Ni kundi zima la MK Group hawa wakiongozwa naye Shem Kalenga katika safu ya uimbaji, wakituanzishia hatua katika kipindi chetu cha leo, ujumbe katika muziki.

ambaye katika kundi hili hakuwa mtunzi tu, bali pia alikuwa mcharazaji wa gitaa linaloongoza solo gitaa. Ama ninakumbuka sawa sawa, kulikuwa na mwimbaji akiitwa Deus Mlengos. Alikuwa akisimama nyuma ya kinasa sauti huyu, na kwa sauti yake maridadi kabisa, akiburudisha na kufurahisha, akikonga nyoyo za watu. Bao kinaitwa Selina.

Hii ilikuwa katikati ya miaka ya 80. Mwanaume huyu alikuwa akilaumiwa kwa ulaghai aliyoufanya. Anayemlaumu ni mkewe. Unajua, wakati ule kibao hiki kikiwa ndio kinakwenda kurekodiwa, mambo hayakuwa rahisi kama miaka hii ya sasa. Miaka ya sayansi na teknolojia, ulimwengu wa digitali huu wa sasa. Mambo ni tofauti sana na wakati huo. Huyu mwanaume ametokea kijijini huko, na huko alikuwa amekwishaoa. Kwa hiyo ametoka kijijini, akamwacha mkewe huko na watoto, akiaga kwamba anakwenda mjini kutafuta kazi. Miji ya siku zile na ya sasa ni tofauti sana. Ingawa miji ya wakati ule haikuwa kama ya leo, lakini ilikuwa kama ukitoka kijijini kuja mjini, unakutana na tofauti kubwa sana. Kwanza ukifika tu mjini, kuna umeme. Kijijini umeme haukuwepo wakati ule. Hakukuwa na vyombo vilivyowezesha wananchi kupata habari kwa wingi na kwa wakati. Ukiacha radio tu basi. Hakukuwa na usafiri wa uhakika. Barabara zilikuwa mbovu. Huduma za afya duni. Miundombinu shuleni duni. Vijijini maji yalikuwa ya shida. Labda kuwe na mto unakatisha jirani hapo kijijini, au kuwe na bwawa, basi angalau mna bahati. Lakini vinginevyo hakuna vyote hivyo. Maji ni tabu. Sasa huyu bwana ametoka kijijini, amekuja mjini. Anakutana na maji ya bomba. Barabara nzuri, mitaa mingine barabara za lami, usafiri wa kumwaga. Ameyakuta akina dada wanaojua kujipodoa akilinganisha na mkewe aliyemwacha kijijini huko. Anaona yule amepauka, hastahili. Bila kujua kumbe huko mjini kuna wengine uzuri wanaununua. Ukimwamsha asubuhi, si yule uliyemuona jioni katika sherehe. Kufika mjini bwana huyu amepata kazi. Lakini maisha ya mjini sasa yakamchanganya na kumfanya awasahau mke na watoto. Ndipo huyu mama analia akijisikitikia jinsi anavyohangaika na watoto. Hao ni Orchestra Makii Blues za Eru. Katikati ya miaka ya 80 aliongoza safu ya waimbaji ni Isa Nungu, kibao Wanaume wa Leo.

Christian Bella na Malaika Ben. Kilio chake kikubwa ni kutorokwa na mpenzi wake ambaye inaonekana kama vile amekula njama na shoga zake. Maana Bella akipiga simu, huyu dada hapatikani. Naambiwa amebadili hata nambari yake ya simu. Haya, Bella anakwenda kuuliza rafiki zake. Eti nao wanamdanganya. Hao wanaomdanganya ina maana wanajua mwenzao huyu amekwenda. Lakini aliondoka vizuri, akiaga anaenda nyumbani kuwaona wazazi wake. Cha ajabu huko nyumbani pia hakufika. Katika ulimwengu huu wa leo, mambo haya ni mengi sana. Mtu anakuaga, unamtafuta kwa simu, anakuambia niko Kinondoni bwana. Kumbe yuko sokoni Ilala. Mtu yuko Ngarenaro, anakuambia niko Sandawari. Mtu yuko Nyasho, anakuambia aisee, niko Kirumba bwana. Nyasho Musoma na Kirumba Mwanza, wapi na wapi. Yaani maisha yamejaa ulaghai tu. Ni Malaika Bendi hayo. Chini yake Christian Bella.

Watu ni wa ajabu sana. Ni wao wenyewe wanaozua maneno na ni hao hao wanayaleta kwako au kwa mwenzi wako. Kama mmoja wenu ni dhaifu, mtaparaganyika nyie, mbaki mnajishangaa, hivi imekuwaje? Lakini hao walioleta maneno, walioyapika, wanabaki kuwacheka ujinga. Huu ni utunzi wa mpulizaji wa mdomo wa bata katika iliyokuwa vijana orchestra, Rashidi Pembe. Safu ya waimbaji imeongozwa na Toto Tungu, Muhina Panduka. Msikilizaji, kipindi chetu kimefika ukingoni siku ya leo. Ninakushukuru sana. Ninakushukuru kwa kuendelea kutuamini na kutufuatilia kila tunapokuletea kipindi hiki. Shukrani za ziada zifike kwenu Mlawa Saidi na Tadei Mgulambwa wa Munisagara, Morogoro, Amos Dani Yaredi wa Changombe, Dodoma, na wengine wote mnaofuatilia kipindi hiki. Basi ni kuwache na kibao Betsheba kinachopromoshwa na Bango Group, utunzi wake Asheri Chilewa, akiimba kwa kushirikiana na Saidi Shukuru Majaliwa na Abdalla Muhammad. Solo gitaa limecharazwa naye Bahati Mpili, bass gitaa ni Zuberi Kutandikina. Basi juma lijalo, panapo majaliwa, ni mjomba mtu mwenyewe Asheri.

Kiashiria hicho msikilizaji kinakuweka tayari kwa burudani, ukitimu muda mwafaka wa kuburudika na muziki wa taratibu kabisa. Hii ni burudani ya muziki laini, msikilizaji wa TBC Taifa. Karibu sana tuwe sote tukizikamilisha dakika 40. Mimi ni Farida Hamisi na kutufungulia pazia la burudani huyu hapa Yami, kipaji kilichovumbuliwa na msanii Nandy kutoka lebo ya The African Princess. Wimbo

Hivi umeshawahi kukumbwa na kitu gani ukatamani Mungu arudishe siku nyuma, urekebishe kile ambacho umekosea ama uombe radhi kwa uliyemkosea? Hivi umeshawahi kuwaza umepishana kauli na mtu ama mmetofautiana na kurumbana, halafu muda mfupi baadaye unapata taarifa, bwana fulani hatunaye? Hebu vuta hisia, ni kwa vipi ungetamani walau kupata nafasi ya kusema samahani na kurekebisha kile mlichotofautiana? Lakini ndo hivyo tena, muda haukusubiri wewe. Imo huyo akitoweka hivyo na wimbo wake Barua. Barua aliyoikuta ikimsubiri, ikibeba ujumbe ambao kama awali angemsikiliza mwenzi wake, basi huenda ingekuwa historia nzuri ya maisha yao. Lakini si tu hakumpa nafasi, bali alimtolea maneno yaliyomvunja moyo mwanamke aliyebeba ujauzito wake, ambaye aliamua kunywa sumu baada ya kupoteza tumaini jema kutoka kwa atakayekuwa baba wa mtoto wake. Wanasema majuto ni mjukuu. Kuna la kujifunza hapo, msikilizaji. Hii ni burudani ya muziki line, msikilizaji wa TBC Taifa, ikiendelea kurindima kuelekea kuzikamilisha dakika 40 za burudani. Na tukisonga mbele na burudani, tumsikilize sasa mwanamuziki na mtunzi wa mashairi mahiri mwenye asili ya nchini Uhispania, Enrique Iglesias, aliyerithi mikoba ya baba yake Julio Iglesias katika muziki. Hapa anakuja na wimbo kutoka katika albamu yake ya Escape ya mwaka 2001, Hero, wimbo uliotikisa anga la muziki tangu kuachiwa kwake Agosti 31 mwaka 2001, ambapo ni kati ya nyimbo bora zilizofanya vizuri katika soko la muziki, ukiuza zaidi ya nakala milioni 8 duniani kote.

you saw me crying, and would you save my soul?

Moja kati ya nyimbo ambazo huchoki kuzisikiliza ni wimbo huu wa mwanamama Toni Braxton, Unbreak My Heart. Kazi nzuri ya utunzi ikifanywa na Diane Warren, ambaye bila shaka ilitendewa haki na Braxton. Wimbo huu msikilizaji, umemsikia Toni akilalama kumuomba mpenzi wake wa zamani kurejea kwake na kumuondolea maumivu aliyomsababishia baada ya uhusiano wao kuvunjika, na moyo wa Toni kuwa muhanga wa mpasuko huo. Awali mashairi ya wimbo huu yalimfanya Toni Braxton kukataa kurekodi baada ya Diane Warren kupendekeza Toni au wimbe. Lakini Braxton hakupenda wimbo huu. Kwa mujibu wa Diane Warren, sababu za Toni Braxton kutoupenda wimbo huu, maudhui yake, ambapo yeye hakutaka tena kuimba wimbo unaohusiana na madhila ya mpasuko wa moyo katika mahusiano. Jitihada za LA Reid zilizaa matunda baada ya kumshawishi Toni Braxton, ambaye alikubali kuingiza sauti na wimbo huu msikilizaji, kumtambulisha zaidi Toni katika anga la muziki na kumpa tuzo ya Grammy. Kufikia hapa sina la zaidi, kwa maana ya muda kutokuwa rafiki kwa burudani ya muziki laini kutia nanga. Shukrani kwako kwa kuwa sehemu ya muziki laini, ukisikiliza tangu mwanzo mpaka kufikia sasa. Tuendelee kwa pamoja siku zijazo. Mimi ni Farida Hamis.

0: Kumekucha. Kwa ukweli na uhakika, unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu. Hii

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini.

uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao unadumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi.

الفرعون وسارعون

للمتقين وسارعوا إلى مغفرة

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أمسيما من يزيمون قم تكوفو بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد يكتنغليكم لاني شيطاني أم بايا ملاني ولا من يزيمون سبحانه وتعالى. من يزيمون قد توانبيا كتك سورة العمران آية 133. Mwenyezi Mungu anasema, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, na yakimbilieni maghfira ya Mola wenu mlezi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, fanyeni pupa kuyakimbilia maghfira kutoka kwa Mola wenu mlezi. Wajannatin arduha as-samawati wal ard, na pepo upana wake ni upana wa mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, imeandaliwa kwa wacha Mungu. Ukiangalia vizuri aya hii, ewe ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha Kala Allah Taala, utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala anatuambia kuwa sisi ni wakosefu. Kila mwanadamu anakosea, kila mwanadamu amefanya dhambi. Lakini pamoja na kuwa wewe umefanya dhambi, kuna mlango Mwenyezi Mungu ameufungua. Mlango huo unaitwa mlango wa maghfira. Maghfira maana yake ukiomba msamaha unasamehewa kile ulichokifanya. Sasa Mwenyezi Mungu anatuambia wasari'u ila maghfira, kimbilieni, fanyeni haraka, pupieni kutaka msamaha. Min rabbikum, kutoka kwa Mola wenu. Yani maana yake Mwenyezi Mungu katufungulia mlango wa sisi kusamehewa. Kama wewe ulikosea jana, umekosea leo, umekosea sasa hivi, omba msamaha kwa Mola wako. Lakini pia baada ya Mwenyezi Mungu kufungua mlango wa sisi kusamehewa, akatuambia kwa yoyote atakayefanya hivyo atalipwa pepo. Na hiyo pepo, ili wewe ufanye haraka ya kwenda kuomba msamaha, amekutajia ukubwa wa pepo hiyo ili usijione kwamba utakuwa uko kwenye dhiki. Akasema wajannatin arduha as-samawati wal ardu, na pepo upana wake ni upana wa mbingu na ardhi. Kwa hiyo wewe fikiria upana wa mbingu na ardhi, utalipwa wewe baada ya kuomba msamaha. Utakula umuragadan haithu shiitum, utakula chochote kile vovote vile na hali yoyote ile utakayo. Ukitaka matunda, ukitaka asali, ukitaka hiki, ukitaka usafiri, chochote kile unachokitaka hapa duniani, siku ya kiyama ukiomba msamaha, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala atakulipa. Hivyo basi, ndugu msikilizaji wa kipindi hiki, mimi nikurudishe kwenye nukta ya msingi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala katufungulia mlango wa sisi tuombe msamaha, lakini pia katupa ruksa kwa yule atakayeomba msamaha, katupa fursa, atamlipa pepo yenye upana wa mbingu na ardhi. Hivyo basi, tufanyeni haraka sana kumuomba msamaha, kwa sababu hatujui lini tunaweza kuondoka hapa duniani. Ni hasara kwako wewe na kwangu mimi ikiwa atafariki mmoja wetu hali ya kuwa hajaomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo tunayoyakosea, kwa kuyajua au kutokuyajua. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu mtukufu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustadhi Abdul Jabbar Maulidi Msema na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. Nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Saidi Mpeta, wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache. Karibu kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
5: Somo katika Injili iliyoandikwa na Luka. Ilikuwa siku ya Sabato nyingine, Yesu aliingia katika sinagogi akafundisha. na mlikuomo mtu ambaye mkono wake wa kuume umepoza. Na waandishi na mafarisayo walikuwa wakivizia ili waone kwamba ataponya siku ya sabato, kusudi kupata neno la kumshtakia. Lakini yeye akatambua mwanzo yao, akamwambia yule mwenye mkono uliopoza, ondoka, simama katikati. Akaondoka, akasimama. Ndipo Yesu akamwambia, nawauliza ninyi, je, ni halali siku ya sabato kutenda mema au kutenda mabaya, kuponya roho au kuangamiza? Akawakazia macho wote pande zote, akamwambia yule mtu, nyosha mkono wako. Akaonyosha mkono wake, ukawa mzima tena. Wakajawa na uchungu, wakashauriana wao kwa wao, wamtendaje Yesu. Neno la Bwana. Katika Injili, Yesu anatufundisha kwamba tusichoke kutenda mema, yaani tuwe watu wa kutenda mema katika hali zote. Tusichoke kutenda mema kwa sababu kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Yaani kwa Kiingereza, a good thing sells itself and the bad one advertises itself. Yesu alifanya matendo mema siku ya sabato kwa kuponya mtu mwenye ukoma. Neno sabato inamaanisha kupumzika na humaanisha ni siku ya saba katika jumaa. Amri ya kumi za Mungu zinafundisha shika kitakatifu siku ya Bwana na siku kuu zilizoamriwa. Rejea Kumbukumbu la Torati sura ya 20 aya ya 8. Hii inamaanisha tunatakiwa kuiweka siku hii kuwa takatifu. Neno takatifu linamaanisha kuitenga. Tunatakiwa kuitenga siku maalum kwa ajili ya Mungu. Tunatakiwa kumwabudu yeye. Yesu Kristo alipokuja alimwambia Mafarisayo, sabato iliwekwa kwa ajili ya watu na sio watu kwa ajili ya sabato. Rejea Injili ya Marko sura ya 2 aya ya 27. Mkuu wa sabato aliponya siku ya sabato na aliingia kwenye sinagogi kwa ajili ya kuabudu na kusoma neno la Mungu siku ya sabato. Kama Wakristo, tunatakiwa kutenga siku kwa ajili ya Mungu, yani Jumapili au sabato, kwa kuhudhuria kanisani. Kwa mfano, kutumia muda kwa kuimba, kusikiliza mafundisho, kumwabudu Mungu, kutembelea wagonjwa, kusaidia wenye shida, kuwa na moyo wa huruma kwa wote wenye matatizo maishani, kuwasaidia watu waungame dhambi zao. Hii ndiyo maana Yesu alikuja kwa ajili ya wagonjwa, wanyonge, ili wawe huru, na kuwaita wakosefu wapate kutubu. Rejea Injili ya Luka sura ya 5 aya ya 31 mpaka aya ya 32. Mtakatifu Papa Yohani Paulo wa Pili kwenye kitabu chake Salvivit Doloris aliandika, Yesu Kristo katika kazi yake ya ukombozi alivutiwa sana na watu wenye shida. Alikwenda kuwasaidia watu, hasa wenye matatizo ya kimwili na kiroho. Rejea Matendo ya Mitume sura ya 10 aya ya 38.
4: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki, ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, nakutakia nyote siku njema. Tumsifu Yesu Kristo.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka Watanzania na viongozi wa ngazi zote kuchukua tahadhari na kujiandaa na athari za mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha mwisho wa mwezi huu nchini. Akizungumza mkoani Singida, Dr. Nchemba amesema amewasisitiza viongozi kutambua maeneo yenye historia ya mafuriko ili tahadhari ichukuliwe kwa uzito. Waziri wa fedha wa Balozi Khamis Musa Omari amesema serikali imeimarisha mifumo ya kudhibiti utakasishaji fedha haramu, ufadhili wa ugaidi na ufadhili wa silaha za maangamizi. Balozi Omari amesema hayo jijini Kigali nchini Rwanda wakati wa mkutano wa 26 wa baraza la mawaziri wa Umoja wa Nchi za Mashariki na Kusini mwa Afrika wa kupambana na utakasishaji fedha haramu, ufadhili wa ugaidi na silaha za maangamizi. Na mkuu wa mkoa wa Simiyu Saidi Mtanda ameliagiza shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Simiyu kufanya kazi kwa bidii ili kukamilisha mradi wa ujenzi wa kituo cha kupozea umeme ili kuondoa adha ya upatikanaji wa umeme wa uhakika. Akizungumza mkoani Simiyu mara baada ya kukagua ujenzi huo, Mtanda amesema kituo hicho kitasaidia kuwepo kwa umeme wa uhakika na kuboresha mazingira ya uwekezaji wa viwanda. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Usia wa baba.
1: Kama siyo juli zako Nyerere. Kama siyo juli zako Nyerere.
2: Ili nchi iweze kuwa na heshima duniani, ni lazima jitegemee kiuchumi na kuwa na misimamo inayoeleweka wazi.
3: Ni vizuri ukawa una shabaha very clear. Unajua mwenyewe unakwenda wapi. Hata kama unajichoma miba humu njiani, lakini una hakika unakokwenda. Lakini usipokuwa na hakika unakwenda wapi na umekusudia kweli, ukichoma na kamwiba tu unaacha njia, unahangaika tu. Lakini vizuri kujua unakwenda wapi. Una hakika na kule unakokwenda. Sasa tunayumbishwa kidogo. Na mimi nilidhani nizungumze na niwaelezeni na mbinu zingine za kuyumbisha. Sasa nguzo ya uchumi wetu dhahiri kabisa ni kilimo. Kabisa. Chakula chetu kinatokana na kilimo. Fedha zetu za kigeni zinatokana na kilimo. Kilimo kikiyumba, wao

wanaanza kusema kwamba sisi tunapata matatizo Tanzania kwa sababu ya siasa hii ya kilimo cha ujamaa. Kilimo cha ujamaa. Hii ndio inatuletea matatizo. Tukiacha hii mambo yatakuwa salama. Sasa ukiacha jibu la wazi kwamba tunazo nchi ndani ya Afrika na nje ya Afrika ambazo si za kijamaa lakini zina matatizo haya haya tulionayo sisi. Wana matatizo ya chakula, maana hali ya hewa ni hali ya hewa bwana. Misahafu inasema Mwenyezi Mungu anasema anaonyeshia mvua wa wavivu na wafanyakazi wa dhambi na mawalii wote wanapata mvua. Na ilivyo Mwenyezi Mungu anavyofanya, wajamaa wanapata mvua na mabepari wanapata mvua, ndio tabia ya Mwenyezi Mungu. Na wakikoswa wanaweza kukoswa vile vile. Mjamaa anaweza akoswa mvua na mepari anaweza kukoswa mvua. Mambo haya haya bagui sana. Sasa ukute nchi kama Tanzania ina matatizo ya wazi kabisa. Alafu usingizie ujamaa kwamba ujamaa ndio umeletea matatizo haya. Ni vizuri uonyeshe sasa nchi ya kibepari moja, useme tazama bepari yule pale. Unaona yeye hali yake nzuri, tazama bepari mwingine hali yake nzuri, tazama bepari mwingine. Kweli tukute tumezungukwa na majirani ambao si wajamaa ukakuta, lakini kweli mbona hali ya majirani zetu wao wanatakata na ni mabepari hawa. Labda kweli ujamaa ndio unatufanya tusitakate. Hakuna dalili hizo, hakuna. Tuna majirani chungu nzima lakini dalili hakuna. Sasa nasema wanasema ni ujamaa, lakini nasema sasa katika kusema ni ujamaa ndio unawaletea tabu, tangu mwaka juzi kidogo kidogo na mwaka jana na mwaka huu, sasa kelele kubwa kabisa humu zinasema sana, kelele zile kubwa kwamba Watanzania wakitaka wapone waache watu binafsi walime mashamba makubwa. Sasa nilipoanza kupata minongono hii ambayo inasema, wakati mmoja hapa Dar es Salaam ilianza kuwa mikubwa sana, tena inashikwa na watu ambao hutazamii waanze nayo kunongona minongono hii, ndio nikaanza kupiga kelele. Jamani, mnapokea mabomba haya, mnapokea maneno kutoka nje huku, na nyinyi mnayatumbukiza kwenye mabomba hapa, mnaanza kuyavumisha tu, yanakuwa mazito. Nini hasa hii tu unayosema? Yanatoka maripoti huko nje, lazima waachie watu waweze kuemploy wenzao walime katika mashamba makubwa. Sasa nikasa, tangu lini hasa Tanzania tumezuia watu kuajiri wenzao kati ya kulima? Tunayo code, tunayo miko ya uongozi. Miko yetu ya uongozi inazuia kiongozi kuandika wenzake kazi, wamfanyie kazi ya uchumi, wamuongezee mapato yake. Hatumzuii mtu kuandika mpishi, maana hamuongezee mapato yake. Lakini tunazuia mtu kuandika, kiongozi kuandika wafanya kazi wakamlimia katika shamba lake au wakamfanyia katika duka lake au wafanyie shughuli yoyote. Hii ni kanuni yetu ya uongozi. Sasa nani nje anaweza kutuambia Tanzania tumekosea kwamba tuache viongozi wetu sasa wa employ watu? Kwanza hatuwazui kiongozi, kama anataka kutoka tunamwambia chagua, lakini tumekwambia tangu zamani chagua, unataka kuongoza au unataka kufanya biashara? Kama unataka kufanya biashara, toka kafanye. Tanzania kuna biashara, watu wanafanya sana biashara. Wengine tunawaita nani? Sio, naitwa walanguzi. Wanatoka, viongozi wanatoka. Ukiona kwenye uongozi hapa kufai sana, unatoka na kwenda kulangula. Hapana maneno, unaweza kwenda ukao. Hatujapata kuzuia mtu kulangula. Na unapotoka kwenda kulangula, wala hatukuzuii kuandika vibarua. Ndio. Hata kidogo. Hii ni maneno tu ya watu. Waswahili wanasema ukimtaka kumtukana mtu, humchagulii utusi, unatukana ovyo tu. Lakini azimio la Arusha, sisi msingi wetu ni azimio la Arusha. Msingi wa nini tunajaribu kufanya ni azimio la Arusha. Azimio la Arusha lile lina mambo yote yametajwa, ingawa yametajwa kwa lugha nyepesa, lakini yote yametajwa. Na vitu vya kutaifishwa vimetajwa mle, vitu vinavyostahili viwe mikononi mwa umma vimetajwa mle. Lakini hapasemi mle katika azimio la Arusha kwamba anazuiwa mtu kulima shamba lake binafsi, hata kuajiri watu. Maana hawa wanaosema sasa hivi, mbona katika viwanda, mbona viwanda wanaruhusu watu binafsi wana viwanda, mbona mashamba hawaruhusu? Si kweli hatuzuii mashamba, hata kidogo hatuzuii, wala hakuna katika azimio la Arusha kwamba unazuia mtu kuwa na shamba lake kubwa alafu ana employ labor. Hatuzuii hata siku moja, hatujazuii, haimo katika

0: azimio la Arusha au katika tamko lolote la serikali kwamba tunazuia watu kulima mashamba ya binafsi na kuemploy labor, tunazuia viongozi hatuzuii watu, na viongozi hatuwazuii, kama maana anaweza kuvua mtu uongozi akaenda kwenye mashamba na hatuwazuii. Sasa wanasema tunazuia, hatuzuii hata kidogo. Mashamba hivi sasa hivi Tanzania kuna mashamba ya aina, kuna mashamba Tanzania tuna mashamba ya aina 4 sasa hivi, nadhani 4. Kuna mashamba yale ambayo ndiyo kweli yanayotulisha yale. Ndiyo yanayotulisha, ndiyo yanapata pamba, ndiyo yanapata tumbaku, ndiyo yanapata pareto, ndiyo yanapata kahawa. Mashamba haya ni ya peasant. Mtu na mkewe na watoto wao basi. Ndiyo mashamba hasa hasa, ndizo nguzo hasa za kilimo cha Tanzania. Hatuja kibadili. Ndiyo, mpaka sasa ndiyo dominant sector ya kilimo. Ni peasant family. Na family yake, peasant plot yake, ndiyo number one. Ya pili, sina hakika ndiyo inayofuata. Ya pili, mashamba ya serikali. Tunayo mashamba ya serikali. Sasa hivi ngano, karibu ngano yote tunayolima Tanzania inalimwa katika mashamba ya serikali. Haya ni mashamba makubwa, mechanized, yanalimwa na vijana wa kilimo katika sehemu hizo ambazo tunalima ngano. Mpunga, Mbarali lile ni shamba la serikali. Hapa Ruvu nadhani liko lingine shamba la serikali. Yako mashamba ya serikali. Lakini haya contribution yake ni ndogo sana. Ukiacha ya kahawa, ukiacha ya ngano, kwamba contribution ya ngano mashamba ya serikali ndio nadhani bulk kubwa zaidi yanatokana na mashamba ya serikali. Lakini katika mazao mengine kusema kweli contribution ya mashamba ya serikali ni ndogo sana. Hata kitu kama mpunga bado supplier, walimaji wakubwa wa mpunga ni peasants ama Kiela, ama sehemu hizi za Tanga na Kilimanjaro, ama sehemu za Usukuma na Tabora kule Nzega huwa wanalima mpunga. Kwa hiyo hata mpunga bado bulk kubwa inatokana na peasant. Kwa hiyo mkulima wa kwanza kabisa Tanzania ni peasant. Huyo hatupi matatizo. Nasema ya pili inafuata serikali. Ya tatu ni mashamba haya yanayolimwa vijijini kwa pamoja. Wanayolima pamoja haya mashamba ya ujamaa vijijini. Na ya nne ni ya kibepari. Wako mabepari mpaka leo Tanzania hapa wanalima. Wana mashamba ya vyakula, wana mashamba ya mazao haya ya kuuza. Watu mpaka leo wana mashamba ya nimeambiwa pale Arusha tunaye jamaa moja, tunaye mkulima moja, bepari moja pale ana shamba la eka 60,000 nasikia. Ndiyo. Ni Tanzania. Kwa hiyo ndio waongo hawa wanaposema mruhusu, na turuhusu nini? Maana wanalima. Ndio. Mruhusu watu walime, lakini wanalima. Yuko bepari moja Tanzania ya leo, yuko bepari moja pala na eka zake 60,000, analima. Alima mazao mbalimbali. Basi wanalima ya vyakula, mabepari hao wanalima ya vyakula na wanalima vile vile ya kuuza ya mazao kama chai au kahawa. Kwa hiyo ndizo aina hizi wanalima. Lakini yako matatizo. Na hili sisi hatulionei haya. Mashamba haya mengi siku hizi yanapata tabu sana ya kupata vibarua. Mengi wana tabu kweli. Yako mashamba ya walikuwa rafiki zetu wanalima mashamba ya tumbaku. Mabepari kidogo walima mashamba ya tumbaku kule Iringa. Kwa kupata matatizo ya leba, wakaanza kuchukua watoto wa shule. Tukapiga kelele, hamwezi kuchukua watoto wa shule kwenda kwenye mashamba. Tukawazuia. Lakini hatuwazuii kuchukua watu wengine waende kwenye mashamba yao wakalime, wanaweza kwenda. Lakini ngumu kuwapata. Waswahili hao wamekaa vijijini, wanaona matumaini yao. Kama wana matatizo yao, wanayaona hapo hapo walipo kwenye vijiji. Siku hizi kazi sana. Pana siku zile za manamba zile kazi rahisi sana, kusema njoni utapata hela, anakuja mtu. Siku hizi hakuna, uwezi kusema njoni utapata hela. Unasema utapata waha wako, huwapati. Na si katika mashamba ya mipari, hata katika mashamba ya serikali hatuwapati. Hatuwapati katika mashamba ya mabepari, hatuwapati katika mashamba ya serikali. Mashamba yetu ya mkonge tunapata matatizo sana kupata watu kwenda kukata mkonge pale. Wamekaa vijijini, waha wanalima vijijini. Ndio. wanabadili maisha yao huko vijijini. Wameona wenyewe kuna matumaini zaidi huko kuliko kwenda kwenye mashamba. Sasa hili lina manunguniko gani? Kwa sababu katika nchi zingine ni kazi rahisi kabisa kabisa kuchomoa chomoa watu ovyo ovyo tu, kuchomoa mashamba na kuja njoni unampa vihela kidogo anakimbia. Hakuna siku hizi hapo. Mimi sisi tunafurahi. Sisi tunafurahi kabisa kwamba uwezi kwenda katika vijiji vya Tanzania. Wakasema njoo. Watu wakufuata kwenda kukulimia. Hapana. Ngumu sana siku hizi. Sio mbaya. Hii ni achievement kidogo. Si kitu cha kuonea haya hata kidogo, tukakionea haya. Tukasema siku hizi Tanzania kupata cheap labor is very difficult. Therefore we are ashamed. Hata kidogo. Why? Why? Hata kidogo. Tunafurahi kabisa. Mashamba ya mkonge yana taabu. Mashamba haya mabepari, haya mabepari wa kahawa wana taabu. Rafiki zangu wenye mabepari wanapata taabu kwa chumaji. Hapana maneno. Sasa ndio maendeleo yenyewe. Wawape hela nzuri tu watakwenda kuchuma. Ndio. Ndio. Ndio. Wanachotudai ni cheap labor, lakini they are not going to get cheap labor here. Tunanyima serikali, tunainyima cheap labor, itakuwa bepari tukampe cheap labor kwani? Hatuwezi kupata. Ndio. Hilo tatizo la kwanza. Hawa jamaa wanawasema achieni mashamba, watu walime mashamba na wa employ watu. Tunasema kwanza hatuwezui. Pili hatuwezi kufanya watu, tunasomba watu hivi, tunawapeleka kwenda kuwafanyia kazi watu fulani. Katika mashamba ya serikali hatuwezi kufanya, tutamfanyaje mipaka?
1: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Juni 5 mwaka 1981 alipokuwa akizungumza na maafisa wa jeshi katika ukumbi wa Diamond Jubilee jijini Dar es Salaam.

0: Bwana, kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu, umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya Damka.
0: Damka.
1: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12:00 kamili asubuhi. Ni Damka ya TBC Taifa. Damka. Wewe

0: Wananchi wana matumaini na matarajio makubwa kwa wakuu wa mikoa kuwa wasimamizi madhubuti wa maendeleo na daraja la kusikiliza pamoja na kutatua changamoto zinazowakabili katika maeneo yao. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Mmepewa dhamana ya kusimamia utekelezaji wa shughuli za serikali katika maeneo yenu ya kiutawala. Nataka nisisitize maeneo yenu ya kiutawala pamoja na mliopo, kwamba rais kikatiba amekasimu madaraka yake katika eneo lililokatwa linaloitwa mkoa, mmekabidhiwa nyinyi. Na wewe jichukulie kama ndio rais wa eneo lile, kwamba yote yanayokuja kwa rais huku kwa eneo lile ni ya kwako. Mkoa hauna fedha, ni lako. Mkoa una matatizo, ni lako. Umekumbwa sijui na mazingira, mvua imenyesha sana, ni lako. Kila jambo linalotokea pale ni lako. Kwa rais ni msaada tu. Hatujawapeleka pale kuwa wafalme wa maeneo yale, lakini kuwa watumishi wa kutumikia watu katika maeneo yale. Kwa hiyo unabeba dhamana ya mkoa, unasema huu mkoa na watu wake hawa ndio taifa langu. Sasa wewe kama ndio mkuu wa taifa lile, una dhima kiasi gani na unaibebaje kwenye moyo wako? Hatuwapeleki pale mkale raha.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipowaapisha wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mkoa Ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar, ilikuwa September 2, 2026.

0: É VP.
1: Acaba VP, VP. Tu mora na Cibo? Kijana, wanasema kijana ana dhambi. Msemo
0: huo. Msemo ndo kwanza nakusikia wewe.
1: Anasema hivyo, kijana. Kijana hana makosa.
0: Ah, kijana hana makosa.
1: Hana makosa makosa.
0: Ah, labda useme.
1: Anasema kijana hana dhambi.
0: Ah, hiyo kwenye kijana.
1: Dhambi umemfundisha yeye. Namalizia sentensi.
0: Na hizi tayo mwenye anaweza kakataa.
1: Leo ni tarehe 7 ya mwezi wa 9. Hii ni siku ya Jumatatu. Na Jumatatu ambayo ni ya maajabu.
0: Jumatatu ya maajabu.
1: Jumatatu ya maajabu. Sasa unashangaa bado umelala, hebu inuka kwanza ili ujue.
0: Nione hayo maajabu ambayo yapo.
1: Kama bado umelala, changamka uamke, ni wakati wa kazi na lakini pia ni wakati wa kujiandaa kuelekea kwenye shughuli zako.
0: Ndio.
1: Maisha ya kibinadamu yanategemea kitu cha msingi kufanya kazi. Na usitegemee mtu akufanyie kazi
0: ili uanze lawama.
1: Na ukiulemaza ubongo wako kwa kuwategemea watu, utaishi kwa kuwalaumu mtu kwamba hawakusaidii. Wale ambao unawaomba wakusaidie, wale wao pia wanafanya kazi. Wale unaowalaumu wana roho mbaya,
0: wanapambana.
1: Kwamba ukimwambia bana nisaidie shilingi 1,000, anakubania, unaona kama anakupi. Mwenzako jua anafanya kazi.
0: Ili kuepusha hizo lawama, inabidi uamke.
1: Sasa kama unaona ni rahisi jinsi anavyopata hela, nasema jamaa si kafuga nyoka, si kafuga nini. Hebu jaribu kumfuga nyoka uone kama unaweza kuishi naye. Hakuna njia fupi ya mkato kwenye pesa. Ndio maana ukitaka kujua, ni rahisi zaidi kutumia ambacho
0: sio chako.
1: Lakini ukitaka kujua kuna ugumu kwenye matumizi, kile ambacho sio cha kwako, kile ambacho ni chako.
0: Ni cha kwako. Lazima kitakuwa na mahesabu mengi.
1: Na hakitoshi. Kwa nini hakitoshi?
0: Hakitoshi. Ile cha mwenzio unaona
1: hakitoshi kwa sababu kina uhalisia kwenye kutafuta. Yaani namna ya kukitafuta, nguvu imetumika na muda imetumika. Na muda mzuri kama matokeo mazuri siku zote unahitaji kutengeneza maandalizi. Maandalizi lazima ufanye ili uweze kupata vitu vizuri. Sikufichi. Kwa mfano, ukiangalia, tutoe mfano ambao mwepesi kila mtu anaujua. Hata kama ukiwa na pesa za kutosha.
0: Ndio.
1: Ambazo hazina bajeti. Sawa?
0: Nasema nini? Kuna pesa ambazo hazina bajeti.
1: Tu umekuja sasa kwenye mfumo. Umekuja kwenye mfumo. Labda fundi Nasibu atatuambia pale, engineer atuambie hela yake ya mwisho.
0: Bajeti
1: yake.
0: Usikute pale ilipo.
1: Bajeti ya siku.
0: Bado haijafika ile ishaisha. Usikute mwezi hujafika mwishoni ile ishaisha. Yaani kwamba mahesabu yalivyofika, yaani mahesabu ambayo ipo nayo kichwani pale alipo. Yaani ile yenyewe ishaisha.
1: Na ndio maana ukijifunza hata biashara, wanasema kuna debit na credit.
0: Ndio.
1: Yaani kuna ulichonacho na usichonacho, unachotumia, si ndio?
0: Ndio.
1: Na unachotarajia ukipata. Sasa ukiweza kuziweka zile hesabu sawa sawa, inawezekana maisha yako kila siku ni ya mkopo. Unaishi kwa mkopo.
0: Nakumbuka kuna
1: unaweza kuwa unaona una pesa, lakini unaishi kwa kukopa. Yaani kwamba
0: kuna mwanasaikolojia mmoja alitoa sheria 10, amri 10 za matumizi ya fedha. Katika kitu ambacho nilikielewa zaidi, alisema kwamba usitumie fedha ambayo bado hujaipata. Yaani usipangie mipango fedha ambayo hujaipata.
1: Mara mwisho unapangia hela usiyokuwa nayo.
0: Yaani hela bado hujaipata. Usipangie mahesabu. Pigia kile ambacho uko nacho. Ila na kikubwa alichosisitiza, usitoe hela ambayo hujaipanga kuitumia. Yaani mtu akakufuata pepe pale, nimekufuata mikito bwana, nina shida ya 2,000. Kwa kwa kile kitu ambacho hujatarajia kufanya, ni kwamba ni kimetokea tu. Usikitoe.
1: Usikitoe. Asa wewe kama yule mwandishi ambaye watu wengi wanamsoma sana anaitwa nani? Robert, Dr. yule anaitwa Robert Kiyosaki. Ndiyo. Ameandika kitabu ambacho maarufu maarufu kinaitwa Rich Daddy, Poor Daddy. Yeah, ana deni. Mshauri wa masuala ya pesa.
0: Yeye mwenyewe pia ana deni.
1: Yeye mwenyewe anadaiwa. Anadaiwa kama trilioni 3 hivi.
0: Muona sasa? Na anatoa, lakini ndio maana anaambia fuata ushauri wake, lakini usifuate, usimfuate mwenyewe.
1: Wanasema kuna madeni mazuri.
0: Ah, kuna madeni mazuri.
1: Inawezekana madeni yake ni mazuri. Wewe deni lako shida yake. Deni lako shida yake. Umevunja vikoba. Na bado umekopa. Wakati unapambana kujaza kikoba, umeenda kununua dela.
0: lakini nayo ina faida yake, wewe sijui ile dela ilikuaje.
1: Lakini wenzako wanawekeza.
0: Ndio.
1: Wanawekeza pesa ili pesa iendelee kuzaa. Cha muhimu kabisa kula maisha.
0: maisha ndio haya.
1: Ndio haya. Kesho ndo kesho.
0: Tarehe 8.
1: Wizara ngapi hivi? Majengo ya wizara mangapi? 26.
0: Ndio.
1: Taasisi 11 za serikali. Serikali. Barabara 50 barabara zenye kilomita zaidi ya 50. Ni mji wa serikali kesho Mheshimiwa Rais atauzindua. Unajua miongoni mwa vitu ambavyo pia nilikuwa najiuliza kuhusu huu mji nilivyosikia unazinduliwa kesho. Mimi nilikuwa na maswali machache tu. Je, wanampeleka Mheshimiwa Rais wetu kuzindua sehemu ambayo watapachafua tena kama Dar es Salaam au itakuwaje? lakini kikubwa kesho mji wa serikali unazinduliwa. Sasa katika hili swali ambalo nimejiuliza pia majibu yake nimeyapata ni kati ya miji ambayo ni smart city. Umejengwa katika mfumo ambao mji umejengwa katika mfumo ambao ni mji wa mfano, naweza kusema ni mji ambao umejengwa katika mazingira ambayo yanaufanya mji uwe msafi. Maana yake yani kwamba mji yani mji wenyewe wewe mwenyewe unaona aibu kutupa uchafu chini.
0: Unajua kuna ile ukipita ukiona mazingira. Yaani wewe mwenyewe unajitafakari. Maana kani kitupa ndo kwanza mimi wa kwanza.
1: Ni mji ambao umejengwa katika mazingira ambayo miundombinu kulingana na taarifa ambayo imetolewa na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu Profesa Palamagamba Kabudi. Huu mradi umezingatia mambo ya kidijitali. Sawa.
0: Ndio.
1: Na mambo ya kijani, yani miti, mazingira na usafi.
0: Ndio.
1: Na hali ya hewa, miundombinu ya ambayo pia ya umeme nayo imepita chini ya ardhi. Mfumo wa maji safi, maji taka, kuvuna maji ya mvua, sawa?
0: Ndio.
1: Sasa uzinduzi unafanyika kwenye uwanja wa Mashujaa ambao upo ndani ya mji huo Mtumba.
0: Ndio.
1: Sasa hii ni hatua kubwa kwa baadhi ya maeneo ambayo tayari yameshaanza kutumika na lakini huu ni mji ambao kiutazama unapunguza pia matumizi ya nishati yasiyo ya lazima. Kusafiri kutoka ofisi moja kwenda nyingine, lakini pia inaongeza tija kiutendaji kwa sababu kama ofisi ziko sehemu moja ukienda kuhudumiwa kwamba ukitoka ardhi uende mipango miji kuhakiki mchongo wako ambao unaofuatilia mwaza nani?
0: Tuendelee.
1: Sasa kuja nani kichwani hapo. Kwa hiyo ni mji ambao umejengwa kisasa kwa kweli.
0: Na tukiangalia
1: sio vitu vya kusifia tu
0: ni awamu ya pili ya ujenzi wa mji huo. Tukiangalia kwanza ilianza ile mara ya kwanza na hii mara ya pili.
1: Lakini pia mji ambao una nafasi kubwa sana, nyumba za kisasa, wafanyakazi, mahoteli pale, na kwa ajili ya una nafasi kubwa ya wekezaji, lakini pia usafirishaji.
0: Barabara kama hivyo zitarahisisha
1: mambo ya teknolojia, mambo ya IT. mambo ya mazingira kama nilivyosema, unaona umepambwa mji. Makampuni wanaopanda nyasi. Kwa hiyo ni mji fulani hivi ambao unakufanya unapoenda kuishi. Ukipita pale unajisikia mimi ni mlipa kodi. Kodi zangu zinatumika.
0: Kodi yangu halali.
1: Kodi yangu inatumika sawa sawa. Kodi yangu haijatumika. Ukiangalia hata yaani ukiangalia picha na video ambazo zinatoka zikionyesha mji sasa hatua uliofikia. Awali ulikuwa ukiutazama mwanzo unaona kama kuna kitu hivi kinakuja hivi. Na sasa hivi kuna kitu kimetimia hivi. Kuna mji fulani hivi ambao hata ndugu zangu wale wanaoshuti kwaya na nini ukipata vibali. Sehemu safi. Sio pena kukaa kwenye majengo mazuri. Maeneo mazuri, maeneo masafi, maeneo yanayovutia. Ni mji ambao kwa kweli watu wa Dodoma, hiki ni kitu cha kwenda kushuhudia, kuandika historia.
0: Panapo majaliwa kesho.
1: Unabaki unakobaki unalaa gani wakati watu wanazindua mji wa kueleweka.
0: Usisubiri kuhadithiwa.
1: Subiri kuhadithiwa. Zuhura yuko Mtopo ni wala. Anasema wadamke Hassan Chindete wile Simba Hamisi Mayanga, ujumbe tukumbukane kupitia TBC Taifa. Sante. Jina langu ni Abdalla Hashim Shabani, nikiwa Mafisa Kilindi Tanga. Damka Juma Hamisi Sugu, Simba fulani Magomola. Huku Kilindi, huku Tanga, huku kwa mzee wangu mmoja anaitwa Mzee Elias Maganga. Mshua.
0: Na ni mzee tu ipo kule.
1: Mzee wangu. Pigia mstari sentensi. Unataka taarifa
0: zaidi? Nisifanye mambo ya mengi.
1: Taarifa zako. Unataka taarifa gani zaidi?
0: Tuishie hapo hapo.
1: Unataka mshua niombe. Damka leo ni mshie Mama Elia Daudi. Masanja Rashid Walungi, Ndatulu Gabuchanda, ujumbe tupendane, naitwa Seni John kutoka shamba la Saba Elijia Mlimba Moro. Beti Tesha najua atakuwa tayari kwa ajili ya afya maridhawa, na kama kumemlaza basi akae tayari muda wote. Bana messages zinamwagika hapa mpaka sioni sasa. Yaani watu wameongeza bidii ya kutuma. Damkeni Ali Mote, Tarasia Tembo Jovini, Ndimbo Tom Kiando, Petro Mboma wa Iyawawa Mbeya vijijini. Huyo hapa anasema Damka na afya maridhawa.

0: Karibu katika Afya Maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika Afya Maridhawa hii leo tutaendelea kumsikia Dr. Angi Bona Athman Katole kutoka hospitali ya SDA Temeke Dar es Salaam akitueleza kuhusiana na kichaa cha mbwa, na leo anatueleza ni dalili zipi unaweza kuziona kwa mnyama wako na ukagundua kuwa ana kichaa cha mbwa.
1: Tunashauri kwamba kwanza wanyama hawa wa kufugwa wafugwe kabisa, yani wasiwache huru. Utaenda kama vijijini ukakuta wanyama kama mbwa, wapaka wanazagazaga kienyeji. Kwa hiyo uwezekano wa kukutana na wanyama mwitu ni rahisi sana, kiasi ambacho wanaweza wakang'atwa wakaja nyumbani halafu wakatuambukiza. Lakini zipo dalili ambazo sasa mnyama ambaye tayari anaambukizwa huwa anazionyesha akiwepo pale nyumbani. Kwanza anabadilika tabia. Kama alikuwa anatoweka, basi akienda anaweza asirudi kwa muda ule ambao anatakiwa awepo nyumbani. Alafu pili, anakuwa na mkali. Anakuwa ni mkali kuliko ile ya kawaida ambayo umemzoea. Anakuwa ni mchovu, na wakati mwingine anakuwa anatoweka anarudi, anatoweka anarudi. Na baada ya hapo utaanza kusikia anaanza kung'ata watu ovyo ovyo. Kwa hizo ni dalili tosha za kuonyesha kwamba tayari huyu mnyama wangu wa kufugwa, kama ni paka au ni mbwa, tayari anaanza kuwa na kichaa cha mbwa.
0: Shukrani sana Dr. Angi Bona Athman Katole kutoka hospitali ya SDA Temeke Dar es Salaam kwa kutueleza kuhusiana na dalili ambazo unaweza kuziona kwa mnyama wako na ukagundua kwamba ana kichaa cha mbwa. Katika kipindi kijacho tutasikia kutoka kwake Dr. akitueleza iwapo mnyama ataambukizwa kichaa cha mbwa, nini madhara yake na nini kifanyike ili kuwalinda. Hadi hapo sina la ziada katika Afya Maridhawa kwa leo. Mimi ni Betty Tesha na kutakia asubuhi njema.

0: Yeah.
1: Kila siku unapanga na mipango haitokei.
0: Na hakuna kukata tamaa. Sio kwamba mipango haitokei. Ni kwamba kama mipango haitokei inabidi ujaribu njia nyingine. Unafahamu? Yaani lazima uwe usiweke kizingiti kwamba umefika mwisho. Plan A, plan B wanasema. Tuende kwenye simu. Utuambie pia namba zetu zinapatikanaje ili tuweze ku pokea simu. Nasibu yuko tayari kwa ajili ya kupokea simu zetu pale
1: kwa nambari ya 0733805392 ama 0733805393. Nasibu ananiambia tayari pale
0: line ya kwanza. Hello
2: Sido.
0: Hey, baba,
2: mambo vipi?
0: Bana poa sana. Mbona unatonana na uko wapi na umedamka kutoka wapi na unadamka na nani na nani?
2: Bwana haina noma, rais wa NKA Tanzania na duniani kwa ujumla, si mwingine ni bodyguard wa Yanga Danda Spider-Man Chakalachuna Manga mpakani hapa. Bwana za kwangu ziende kwa mambo katani, huyu ni mjomba mtu, siwezi kumwacha kumsalimia. Lakini kuna Angu Mohamed, huyu ni mlevi mkuu wa redio zote za Kitanzania. Lakini kuna Emmanuel Mdala anapatikana Mbamba Bay pale. Lakini kuna Katijo Katinji na Katua Wakatua na Chief David Mwenkenja jitu ni fedha pamoja alimote pia sijamuaja hapo. Tuende pamoja mwanangu.
0: Bwana asante.
2: Hi my sister hapo.
0: Anakusikia.
1: Nimepokea.
0: Wanataka kusikia sauti yako. Wewe ni kausha. Wanapokea. Wewe kausha.
1: Kwenye line simu. Hello?
3: Hello?
1: Habari za asubuhi, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Salama, naitwa Pascal Usiani, nikitokea Botaju kwa Morogoro.
1: Karibu.
3: Asante, namsalimia Lazaro. Wa pili Shabani Saidi.
1: Ndio.
3: Wa tatu namsalimia mamangu mzazi. Ndio mimi nasomaji.
1: Shukrani sana. Mikito, kuna line ya simu.
0: Wanataka sauti yako. Nitaki.
1: Hello.
4: Habari za hapo studio?
1: Hapa salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Bwana, kwa mara ya kwanza kabisa, kwanza nafurahi. Bwana, kwa jina naitwa Ash Clinton Mauti. Bwana, kutoka pale kijiji cha Suruti, wilaya ya Mtumbo, mkoa wa Ruvuma, hapa nasikika.
1: Kutokea Ruvuma, damke kina nani?
4: Bwana, kwanza adamke huyo Ali Monte. Ali Monte bwana adamke. Lakini pili adamke huyu buti kubwa. Buti kubwa anapatikana kule Mtwala Pachani kule. Ni hii wilaya na Mtumbo. Lakini nikienda pale tatu. Jamani, nashukuru wote hapo wawili hapo studio.
1: Ndio.
4: Nasema nawapenda wote.
1: Tunakupenda pia. Karibuni
4: sana, karibuni sana huku, tupige sembe huku tunakotokea, sembe kuruguma bana.
1: Aha, tutakaribia.
0: Asante.
4: Asante sana bana. Dada, katika ujumbe dada. Sigi kila msada kwenye ndala iliyotoboka. Asante sana dada.
1: Haya, shukrani. Umesikia ujumbe?
0: Hebu urudie. Ningesema nipokee hii simu, unaona sasa hivi hapo naambiwa dada. Ya nini mie? Ni sasa hizi najikausha tu. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
5: Tumisi taifa.
0: Baba, nembo naitwa nani na uko wapi?
5: Unaongea na Emmanuel Mdala, kando kando ya ziwa Nyasa, Linda Mbamba Bay. Wapata kabisa ndugu yangu, ile Simba ya Tunduru Mabatini. Wa pili bodyguard wa Yanga akiwa na Manga. Bila kumsahau Amos Mwanzani akiwa Tabora. Ujumbe. Yanga tamu.
0: Asante.
1: Mbona umejibu haraka hivyo?
0: Sikasema vitu vizuri. Unataka nisemeje? Nasema vitu vizuri kwa ajili yake. Kwa nini nyingine? Hello.
6: Mikito.
0: Baba.
6: Vipi tamjengoni hapo na dada yako?
0: Umeitwa.
1: Ametoa salamu. Salama kabisa za kwako.
6: Safi tu. Unaongea na Hassan Chindete, niko Mapulu Lindi.
1: Kutokea Lindi.
6: moja Emmanuel Ndala kule kwa waliko.
1: Mhm.
6: Wa pili ile Simba Mabatini Funduru.
1: Ndio.
6: Wa tatu Kilinario kwa waliko. Ujumbe ile TBC upate juisi hatari na virutubisho maalum joto na barika na elimika na kuburudika ni hasa mchindete kidevu cheupe na chia laini.
1: Asante kutokea Lindi. Mhm.
0: Bwana.
1: Nini?
0: Hey.
1: Nasimu unasema tayari.
0: Hello.
7: Habari ya studio.
0: Njema za huko uliko.
7: Ni nzuri sana, ni Stanley Obedi, Stanley Obedi kutoka Chanya ta Kierwa kukwenda Kagera Tanzania.
0: Jamii, nijalie hali kutoka Kierwa huko. Natunyima nini na unaitwa nani?
7: Nzuri Kierwa. Ila jua kali limewaka. Mm-hmm. Mvua kama ikaipata.
0: Adamka. Aha, unadamka na nani?
7: Amka huyu mtoto na gapa za Karongo Benjamin. Amka Flower Baby akiwa Mwanza Lock City. Amka mke wangu yuko hapa Karago Kierwa. Amka wadau wote wa TBC FM. Ujumbe Starro Baby ndio mdau wa TBC FM, naipenda sana TBC FM hapa studio.
0: Asante Mama Isaka Ndula wa Berbera Kisiwani Kondoa. Anashukuru TBC Taifa inasikia vizuri sana Kondoa, redio yake tangu mwaka 1970. Kuna msikilizaji. Hello.
8: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi ndugu yangu?
8: Mtaalamu wa kupakua asali bila kutumia moto, Juma Hamisa Mafisa Kilindi Tanga.
0: Mhm.
8: Kwanza ndugu yangu ile Simba na Hassan Kindete. Hamisi Mayanga na Ali Mote. Ujumbe waja leo urudi majaliwa.
0: Nitakuja huko.
1: Sio kapotea.
8: Sio tu.
0: Nitakuja huko, nitapotea kama mboso. Kama mambo ya mboso sawa. Lakini kama vitu vingine vya kupotelea shambani huko. Lima sana miogo, lima sana machungwa, umepotea tu pia. Utakuwa umepotea. Toa simu ya mwisho hivi. Simu za mwisho mwisho hizi. Hello. Unaitwa nani ndugu yetu?
9: Salamu.
0: Hello. Unaitwa nani?
9: Mandali wa Mandali.
0: Uko wapi?
9: Ushirombo.
0: Aya, wa kwanza nadamka nani kutoka Ushirombo?
9: Nataka wa kwanza Shigera Daudi. Mpolo wako ni mbili. Wapili Dalamu kama mwale Zahaito kama Ramazani. Watatu Zamosi Ramazani Kato.
0: Asante, naona ameshaondoka huyo. Najua kutoka Ushirombo, Kahama hiyo.
1: Mm.
0: Shafika huko. Nitakupeleka, kuna mji unaitwa Kagongwa.
1: Aha. Mm. Ah, hii ni katika mji ambao umeushika ni huo tu.
0: Si Ushirombo, Kagongwa, kule panaitwa
1: Maana majimbo yapo mengi lakini naona umeanza na moja.
0: Nataja maeneo ya karibu na pale Isaka. Ambako
1: ile ulota ya mwanzo ndo ambalo ulifika
0: SGR na kupita huko. Nimefika kote huko.
1: Ah, kote.
0: Mm, maeneo huko kote napajua. Takupeleka.
1: Sawa.
0: Maana uchelewi. Asante msikilizaji wa TBC Taifa. Natumaini umedamka vizuri, sio?
1: Ndio.
0: 11:50 naelekea sasa hivi na twende tukamsikilize Issa Sebea, ana jambo lake hapa zuri sana.

0: Jangan diam kau enggak.
1: Pani ini.
0: Kamu diam kau enggak.
1: Pani ini.
0: Kamu diam kau enggak.
1: Kau tak pernah hospital.
0: Aku tak muat jatuh. Apa?
1: Kau tak bisa ini.
2: Kila ujauzito hubeba matumaini ya familia kupata mtoto aliye salama. Lakini safari ya ujauzito hadi kujifungua inahitaji zaidi ya matumaini. Inahitaji huduma bora, wataalamu wenye ujuzi, dawa na vifaa tiba, pamoja na mfumo wa rufaa unaofanya kazi kwa wakati. Ndio maana afya ya mama na mtoto imeendelea kuwa sehemu muhimu ya ajenda ya afya nchini Tanzania.
3: Naitwa Victoria, ni mama niliyejifungua watoto watano katika hospitali ya taifa Muhimbili. Nashukuru manesi na daktari wa hospitali kwa kunihudumia.
2: Huduma hiyo inaanzia katika ngazi ya afya ya msingi. Serikali imeendelea kuimarisha upatikanaji wa huduma za afya ya uzazi kupitia vituo vya afya na hospitali, huku msisitizo ukiwa huduma za kliniki kwa wajawazito, uzazi salama, huduma za dharura za uzazi, huduma baada ya kujifungua na mfumo wa rufaa. Lengo likiwa ni kuhakikisha changamoto zinagundulika mapema na mama anayehitaji huduma anafikishwa kwenye kituo kinachoweza kumhudumia.
4: Uzuliaji wa pini kwa mama mjamzito una faida nyingi kwake yeye na kwa mtoto aliyembeba tumboni. Faida ya kwanza ambayo anaweza kaipata mama mjamzito kwa kuhudhuria kliniki, atapata faida ya kufundishwa au mafunzo kuhusu dalili za hatari katika kipindi cha ujauzito. Faida nyingine, kujifunza maandalizi wakati wa kujifungua. Vitu gani, vifaa gani awe navyo anavyojiandaa kwa ajili ya kujifungua.
2: Hatua kama hizi zimeambatana na juhudi za kuimarisha huduma za afya. Kwa upande mwingine, unaweza ukajiuliza, serikali imefanya nini katika kuimarisha huduma za afya mama na mtoto katika ngazi ya afya msingi?
5: Ikumbukwe kwamba wakati serikali ya awamu ya sita inaingia chini ya Rais Samia, yako mambo ambayo alianzisha yeye mwenyewe. Lakini akiwa makamu wa rais katika serikali ya awamu ya tano, yeye alibeba ajenda ya kupambana na vifo vya mama na mtoto. Ajenda hii ndio nguzo ya mafanikio ambayo serikali ya Tanzania chini ya Rais Samia imeweza kuchukua hatua ya kupunguza vifo vya mama na mtoto kutoka vifo 506 katika miaka 2018 hadi kupungua kwa vifo 104 mwaka 2026.
2: Lakini kupunguza vifo vya mama na mtoto si jukumu la serikali pekee. Ni mnyororo unaoanzia katika jamii, kwa mama kupata taarifa sahihi, kufika kliniki mapema, kupata huduma zenye ubora, kujifungua salama, kupata huduma baada ya kujifungua, na mtoto kupata huduma muhimu tangu siku ya kwanza ya maisha yake.
3: Elekezwa vizuri wewe mwenyewe jinsi ya kuhudhuria kliniki ukiwa mjamzito. Pia hata kujifungua, inapendeza sana ujifungulie hospitalini kwa sababu ni usalama zaidi. Watoto wangu nilikuwa nikuhudhuria kliniki na makadi yao yote kliniki mpaka leo ninayo nyumbani ya kliniki. Mpaka huyu atangu. Hizi ndio faida za kliniki, vinginevyo usingekuwepo. Naomba kana mwanangu wao anahudhuria kliniki na anapokuwa mjamzito hospitali ni muhimu. Kama ningekaa nyumbani na pressure yangu hii, ningejua kama na pressure nisingejua.
2: Shuhuda za namna hii huenda miaka kadhaa iliyopita ilikuwa ni ndoto isiyoweza kutimia. Swala la mama mjamzito kujifungua kwa mataifa mengi yanayoendelea ni ukingo baina ya uhai na kifo. Ni mapigano ya kufa na kupona. Lakini kwetu Tanzania, inaelezwa, imepiga hatua kubwa barani Afrika ikipunguza vifo kwa 80% kufikia mwaka 2025 katika kuhakikisha usalama wa kichanga kinachokuja na mama mzazi wanabaki hai. Yote haya yanaleta sababu ya Tanzania kuwa mwenyeji wa uzinduzi wa ramani ya utekelezaji ya kinara wa Umoja wa Afrika katika afya uzazi, mama, mtoto mchanga, mtoto na vijana 2026 hadi 2030 pale jijini Arusha. Mimi naitika kwa jina la Isa wa Sebea.

0: Wimbo mbona umeondoka ghafla huo? Common person. Mapambano ya kila siku kutafuta mkate. Breadwinner, watu ambao wanashinda mkate wa maisha yake ya kila siku ya familia, unafahamu eh? Tumeingia mwezi wa 9 huu, sio?
1: Tarehe 7.
0: Heshima mtu ni kazi. Kila mtu ana nafasi yake kwenye kazi. Na huu mwezi wa 9 huu, hii ikiwa ni wiki ya pili tangu mwezi kuanza, na wapambanaji wote mtaani, hakuna kazi ndogo, labda niwaambie, kwa sababu shilingi 100 ndio ambayo inaweza kufanya milioni 100.
1: Ndio.
0: Kama wewe ni machinga, mamalishe, mfanyakazi wa ofisini, mchango wako ni muhimu sana kwenye maendeleo ya nchi, lakini pia kwenye maendeleo ya vitu vyako binafsi. Na nafasi ya binadamu yoyote haichukui nafasi ya Mungu. Leo nanukuu nyingi. Fahamu nafasi ya binadamu haiwezi kuchukua nafasi ya Mungu. Lakini pia pambana, usikate tamaa, unajua eh? Lakini pia pesa haiwezi kukupa furaha kwenye maisha siku zote, unajua eh? Cha msingi uwe na amani ya moyo, ridhika na unachokipata, unafahamu eh? Licha changamoto zozote ambazo unakutana nazo, kutafuta mkate wa kila siku, ni muhimu sana usishindane na ukubwa wa mfuko wako. Unanielewa?
1: Tumia kile ambacho ulichonacho.
0: Tumia vizuri ulichonacho na kubali ulichonacho. Kubaliana na hicho ulichonacho. Kwa hiyo mapambano yaendelee na usiache kupambana.
1: Mekito leo itakuwa weekend yako ilitumika vizuri.
0: Weekend hii.
1: Yaani ulipumzika. Kwa hiyo akili imeamka vizuri na Jumatatu. Yaani ujaamka na uchovu.
0: Nimeamka na hangover. Yaani nimeamka na masalia ya weekend, sio hangover unayojua. Maana wewe si.
1: Jumatatu imeanza vizuri kwa Mikito. Ana madini ya kutosha.
0: Tutaenda mikocheni muda si mrefu. Mimi naitwa David Nelson, Shija mzao Mikito.
1: Na mimi naitwa Fast Deshahame.
0: Uwe na siku njema. Turudishie wimbo wetu sisi hapa.

0: Imetimia saa 12 kamili na sasa nakupeleka Mikocheni kwa ajili ya asubuhi.
1: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa wa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
2: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
3: Kwanza na gazeti la Habari Leo. Yes.
1: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
4: Msomaji Levi Maira kwanza muhtasari wake.
1: Mwanga umekufikia.
5: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
1: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
6: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani usio kuna mtu.
1: Na hatimaye katika meza ya michezo.
7: Hii tulotokea Pamba, kilichotokea Pamba. Liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
1: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.

0: Ni siku ya saba ya mwezi wa tisa 2026. David Nelson anasema ni juma la pili. Anasema wiki ya pili kwa Kiingereza. Juma la pili hili la mwezi wa tisa. Umeamkaje bwana David Nelson?
1: Niko salama. Niko salama kama mtumba.
0: Aha. Kama mtumba. Mitumba iko salama eh?
1: Mtumba kama jiji la mtumba.
0: Mji
1: wa mtumba.
0: Bwana ungesema vizuri sasa mji wa mtumba. Unajua sema tu mtumba tunajua ni zile nguo zetu zile.
1: Ndio sasa hapo kichwa chako kifanye kazi. Sio unakuwa na ubongo ambao hutaki ufanye kazi.
0: Na ubongo wangu unafanya kazi vizuri.
1: Unafanya kazi lakini unitegemezi. Nimetaja mtumba basi umeenda na tafsiri moja. Lazima usikilize kidogo. Unajua
0: ilikuwa imejificha.
1: Unaweza kaambia fiche. Unaleta utumbo hapa. Unaanza kusema unaanza kujikagua, mbona mimi sijabeba hii nyama ya utumbo? Kumbe mtu anakuambia bana, vitu unavyoongea havina maana. Jumatatu hii.

0: kutukumbusha.
1: Kwa hiyo unakuwa ukiamka umeshasahau kwamba kuna Mungu.
0: Ukienda kule sasa sio unakumbushwa vizuri.
1: Kwa hiyo mtu akiamka, yani wewe una njaa lakini unaamka eti umesahau kula. Nasubiri mtu anikumbushe nile chakula kiko hapo mbele.
2: Kula. Sasa unajua hizo ni issue za kiroho eh. Sio sana mahitaji ya mwili ya kawaida.
1: Kibinadamu
0: mambo ni mengi. Mke unajua ni mapambano dhidi ya maisha eh.
1: Mapambano dhidi ya maisha yaendelee
0: na wakati unakuwa umemkumbuka Mungu asubuhi hapa katikati umesahau na nini sasa inabidi uwepo wachungaji kwa ajili ya kukumbusha unakumbuka Mungu na ngoja nikasali.
1: Au wanakusaidia kukumbusha Mungu pindi unapotaka kwenda kushoto. Kamba hela imekuwa ngumu sana watu wanakushawishi sasa sikiliza bwana. Unaweza kubaki na mkono mmoja. Kuna milioni 100 hapa.
0: Na
1: ukitaka kujua kwamba kiungo cha mwili ni muhimu, watazame wale watu ambao wanapopitia masaibu labda ya maradhi na wanahitaji msaada. Kwa hiyo mtu anapokuwa anawashawishi watu kuambia kwamba labda kuna kuuza viungo, kuna nini, chukua tahadhari, lakini pia tuombe pia watu ambao wanakumbwa na mambo kama hayo.
0: Kweli kabisa.
1: Kila siku kwenye maisha yetu tuombe kina Fasida. Ana
3: mniombe katika nini?
1: Utaki kuongea unasemeshwa. Kumbe yupo.
0: Hataki afadhali amezungumza.
1: Bana hii.
0: Namshukuru sana.
1: Bana asante. Sisi hatuna jambo.
0: Ndio.
1: Na tumeshamaliza. Au unataka tuendelee?
0: Na sisi mkiendelea nyinyi sisi tutafanya wakati gani?
1: Maneno yaishi sisi. Mdhamini anataka muendelee jamani.
0: Haya bwana, sisi tunaomba tuendelee.
1: Tupo na Nasibu. Nasibu anawakumbusha zingatia utaratibu.
0: Tuko vizuri, tuko pamoja.
1: Ujumbe umefika jamani.
0: Ujumbe umefika Haya bwana, shukrani sana. Namna hiyo tunaanza asubuhi hii ikiwa ni saa 12 dakika 6. Karibu sana. Saa hii ya kwanza tuko na Dream Cosmetics, wengine tutakuja kukuambia tuko nao ni akina nani. David Nelson atafanya hapo Fasida Shahame atafanya utaratibu hapa wa kutuletea ule mkeka ili tuweze kufahamu nani na nani tuko nao wakati gani. Tukukaribishe namna hiyo katika asubuhi hii. Tuko na wewe sasa mpaka pale saa 3 tumerejea bwana.
2: Tumerejea saa 3 kwa kawaida. Mara baada ya majuma mawili kupita tuko tunaisha saa 2 na dakika 25.
0: Ndio.
2: Lakini sasa hivi kama kawaida tutakuwa tukijimoya moya hapa baada ya saa 3.
0: Basi tuanze asubuhi hii namna hii.
4: TBC, ukweli ni uhakika.
2: Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar inaendelea kupiga hatua katika sekta za uwekezaji na utalii, hali inayozidi kuimarisha nafasi ya visiwa hivyo katika soko la utalii duniani. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo katika uzinduzi wa hoteli za Anaya Hotels and Resorts Zanzibar na Kapa Senses Zanzibar zilizopo pwani ya Mchangani, mkoa wa Kaskazini Unguja, ambapo amesema serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inaendelea kuweka mazingira wezeshi na kufungua milango kwa wawekezaji ili wawe washirika muhimu wa maendeleo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa Watanzania na viongozi katika ngazi zote kuchukua tahadhari na kujiandaa mapema kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua zilizotabiriwa za El Nino. Akizungumza na wananchi wa Ilongero wilayani Singida, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema maeneo yenye historia ya mafuriko yanapaswa kutambuliwa mapema na hatua za tahadhari kuchukuliwa, huku akiwataka wananchi wanaoishi katika maeneo hatarishi kuzingatia taarifa na maelekezo ya mamlaka husika. Na idadi ya vifo vilivyotokana na janga la Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimefikia zaidi ya watu 3,000. Taarifa kutoka nchini humo zinasema kuwa mbali na vifo hivyo kuna idadi ya watu 6,100 ambao wamethibitishwa kuwa na maambukizi ya ugonjwa huo wa Ebola. Mwisho wa habari kwa ufupi.
5: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
6: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
5: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
7: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni

0: mali ya taifa langu.
1: Kiswahili ni lugha yangu.
2: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
1: Mimi ni Mtanzania.
3: Huko nyuma tumekuwa tunakata hatupandi, tunakata hatupandi, na kupanda kwenye na kama nasema nuko, tunasema unakata hekta 20 unapanda hekta 1. Si upandaji huu ni utani. Tupande. Jukumu la kupanda tupeane wote kabisa, wote kabisa. Serikali kuu inapanda miti pale inapopewa uwezo. Tunao wataalamu wa serikali kuu, tunapowapa uwezo wa kupanda miti wanapanda. Na wanayo maeneo, wameyapanda vizuri sana, ukiyatembelea unafurahi sana. Pili ni serikali za mitaa hazina budi zipande. Tatu, vijiji. Kijiji kiweze kusema tunako kaeneo ketu kale ni kamsitu wa kijiji. Halafu kaya zenyewe wapande miti. Wananchi hivi wapande miti. Ya vivuli, ya mbao, ya matunda. Maeneo ambayo yanayo misitu, yanazo sheria zake za kuyahifadhi, lazima yalindwe kisheria, na watu wanaovuruga vuruga wapate adhabu na zionekane zile adhabu zake.

0: kweli na uhakika.
1: Na mtume rejea sasa. Na moja kwa moja nikwambie msikilizaji kwamba kupitia 0675848479 una fursa wewe kuweza kutuma maoni yako, na sisi tungependa ushiriki pamoja nasi kutuambia ni nini unafikiri, na kwa kweli tutajitahidi tusome maoni yako. Vile vile kupitia YouTube anwani yetu ni TBC online, kuna bango zuri pale limeandikwa asubuhi hii, bofya hapo halafu tufuatilie mubashara. Pia pembeni ukishafungua hiyo kuna mahali pameandikwa chati, pale palipoandikwa chati unaweza pia ukashiriki nasi vivyo hivyo kwa kutoa maoni yako kuhusiana lolote ambalo utakubalisikia katika kipindi hiki cha asubuhi. Tayari ni saa 12 na dakika zake 11. Tuangazie tutakavyoshinda hii leo. Je, tutokee je namna hii?
0: Utabiri wa hali ya hewa.
1: Naomba nalevi. Juma lililopita mara kadhaa tulipewa angalizo na mamlaka ya hali ya hewa.
2: Kabisa.
1: Wakatuambia tuchukue tahadhari na tuendelee kuchukua tahadhari kuelekea mvua hizi ambazo zimetabiriwa maeneo mengi. Na si Tanzania tu, watu wasio kadhani hapa tu. Inaweza kanyesha maeneo mengi sana duniani, mvua kubwa. Kwa hiyo nakumbuka tahadhari tulikuwa angalizo ambalo tulipewa juma lililopita.
2: Ndio.
1: Vipi, bado lipo?
2: Kwa leo limeondolewa, lakini tahadhari ile ilikuwa na yahusu maeneo ya ukanda wa bahari
1: ya Hindi
2: lakini pia ukanda wa ziwa Victoria.
1: Upepo mkali ulikuwa
2: upepo mkali na mawimbi makubwa ambayo yalikuwa ni juu ya ustani ambayo yalikuwa kitarajiwa kutukia katika maeneo haya ambayo yanapakana na bahari ya Hindi lakini pia ziwa Victoria. Lakini leo tangazo hilo ama tahadhari hiyo imeondolewa. Sasa mamlaka wao wanajua kwa nini wameliondoa.
1: Ndio
2: inawezekana kwamba kwa utaratibu wao kufuatilia mienendo ya hali ya hewa wamebaini kwamba ile tahadhari zitakizuwepo. Lakini si kwamba
1: tusichukue tahadhari.
2: Ni muhimu sana kuwa nazo kila wakati. Sasa tuanze kwanza kutazama viwango vya joto lakini pia mawio na machweo juu kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania, ambapo kiwango cha juu kabisa cha joto Paul ni nyuzi joto 33, na kiwango hiki ndio kiwango hiki kitakuwa kikirekodiwa katika mkoa wa Mwanza lakini pia Tabora pale.
1: Ndugu zetu Kigoma hawajafua dafu.
2: Kigoma wao wenyewe wametulia katika nafasi ya pili, wakiwachia Mwanza, kwa maana Mwanza ameingia yeye akiwakilisha mikoa hii ya kanda ya ziwa, kwa sababu ulikuwa ni kautawala fani hivi kwa hii ya magharibi. Kigoma pamoja na Tabora
1: ndio
2: kiongoza. Lakini hii leo
1: Tabora 33.
2: Tabora ni 33 pamoja na Mwanza, lakini wao Kigoma katika nafasi ya pili sasa wakinakili kiwango cha nyuzi joto 32, wakati Dar es Salaam akiendelea kuwekwa kando mpaka akisukuma nafasi ya tatu kwa kunakili kiwango cha nyuzi joto 31. Na nafasi ya nne wanamaliza Tanga pamoja na visiwa vya marashi ya karafuu na uchuma buluu Zanzibar, ambao wao wamefungana kwa kunakili kiwango cha nyuzi joto 30 kila pahala. Hivyo ni viwango vya juu vya joto. Viwango vya chini vya joto hii leo vinasomeka kama ifuatavyo: nyuzi joto 10 ndicho kiwango cha chini kabisa. Njombe mara kadhaa tumekuwa tuki wasilisha utabiri wake hapa akishikia nyuzi joto 9 akiwa ni digiti moja chini ya digiti 2.
1: Hatimaye zimekuwa 2.
2: Zimekuwa 2, na hiyo inamfanya endelea kushikilia usukani akiwaacha Mbeya pamoja na Iringa majirani zake hapa.
1: Mbeya alilalama sana Hosea Cheo kipindi fulani kwamba haelewi kwa nini baridi msimu huu ama mwaka huu ilikuwa imengangana sana. Imeshuka, imeanza kuchangamka kidogo.
2: Imeanza kuchangamka lakini bado. Kwa upande wa mawio, jua litakuwa likichomoza leo mapema mwendo saa 12 dakika 24 za asubuhi ya leo, wakati maeneo ya Zanzibar pamoja na Dar es Salaam hapa tutakuwa wa kwanza kuliona jua likichomoza, na dakika moja baadaye Tanga wao watakuwa wakifuatia kuliona jua likichomoza kwa baada saa 12 dakika 25, wakati Kigoma wao itabidi wasubiri hadi mwendo saa 1 dakika 2 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, na itabidi wasubiri hadi mwendo saa 1 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki ndipo waliona jua likizama, na watakuwa kiliona jua likizama kwa kuchelewa zaidi ya maeneo yote nchini Tanzania, wakati maeneo kama Dar es Salaam hapa na kule Zanzibar itatosha tu mwendo wa 12 dakika 22 kule na jua likizama, na dakika moja baadaye Tanga wao watakuwa wakiliona pia jua likizama kwa upande wao kule. Na hali ya hewa kwa jumla itakavyokuwa kwa baadhi ya miji na maeneo mbalimbali hapa nchini ni kama ifuatavyo. Nianze na orodha hii ndefu ambayo imeyainisha maeneo kama Dodoma na Singida, lakini Kigoma, Tabora na Katavi, Arusha, Manyara na Kilimanjaro, Pwani ukijumuisha visiwa vya Mafia, mkoa wa Dar es Salaam, Morogoro, Lindi na Mtwara, lakini Kagera, Mara, Mwanza, Geita, Shinyanga na Simiu, halikadhalika Rukwa, Songwe, Ruvuma, Iringa pamoja na Njombe. Yote hii kwa pamoja, msikilizaji, hali ya mawingu kiasi na mvua, vipindi vya jua vitakuwa vikishuhudiwa, wakati mkoa wa Tanga na visiwa vya Unguja na Pemba huko kutashuhudiwa leo hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Upepo wa pwani tunaelezwa unatarajiwa kuvuma kutoka kusini mashariki kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote, wakati hali ya bahari kitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Tukielekezwa tuishi hivyo na mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania,
1: TMA. Asante sana Levi. Msikilizaji, bila shaka umesikia hapo kwako itakuwaje, kwa hiyo tafadhali ishi katika matarajio hayo, na ikiwa kutakuwa kuna mabadiliko na hakika TMA haitasita kukujulisha. Vile vile sisi TBC hatutasita vile vile kukujulisha kwamba kumekuwaje. Sasa hivi ni saa 12 dakika 16, ni wakati wa kulipa mdogo mdogo, ni wakati wa Vodacom, na moja kwa moja tunakwenda katika tanua fikra. Bila shaka fundi mitambo atakuwa ananipata ili akamatie hapo panapohusika.
0: Vodacom, tanua fikra.
1: Bwana fundi.

0: simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Tunapokuambia lipa mdogo mdogo, na hii ni kutoka Vodacom bwana, wenyewe wameona umuhimu kabisa wa wewe kuwa na simu janja ya kisasa kabisa. Na usihangaike mpaka udundulize zijae hela, ni ngumu kujaa bwana fedha
3: wakati fulani zinapoongezeka na mahitaji ya kuzitumia
2: yanaongezeka. Ni kama wao vinapatana hivi
3: kabisa.
2: Ndio pale unapopata fedha ndo unaanza kuhisi kama kuku ukipita, unaona kuku anakuita hivi. Tafadhali unapitaje
3: mtu sababu vikosa vitu hivi kwa muda mrefu sana.
2: Unahisi mishikaki ila kusemesha, kumbe mishikaki imekaa tu pale.
3: Anaingia tamaa.
2: Sasa Vodacom kwa kulitambua hilo bwana, mkuletea simu janja safi kabisa. Kuna Neon Ultra, kuna Samsung kuna Samsung A05, Samsung A05S, na Samsung A15. Vianzio vinatofautiana. Ile Ultra unaanza unalipa kianzio ni shilingi 1030 tu. Na utalipa shilingi 1000 kwa siku. Unapata MB 100 pamoja dakika 10 za ujumbe, dakika 10 na ujumbe mfupi SMS 10. Yaani dakika 10 za maongezi kila siku unakuwa unapewa.
3: Ah, kila siku. Mazuri haya.
2: Unachotakiwa ni kutembelea tu duka la Vodacom lililopo karibu nawe ili uweze kufahamu namna ya kupata simu hii na ukalipa mdogo mdogo kutoka kwa Vodacom. Sisi tuanze kuangalia zile tatu kubwa.
1: Vodacom. Tafikira.
2: Tuanzie wapi?
3: Tuanzie Singida. Waziri mkuu katika ziara yake pale alikuwa aliamua kupiga kambi asemezane kidogo na wananchi wa jimbo la Ilongero pale katika wilaya ya Singida, mkoani Singida pale. Ambapo sasa amesema kwamba serikali imeendelea kusisitiza kwamba mikakati mbalimbali ya kubana matumizi ya serikali ya rasilimali za umma inatekelezwa kwa ufanisi ili kuelekeza fedha hizo katika kugharamia mpango mpya wa elimu ya lazima hadi kidato cha 4. Huku akifichua jinsi safari za vikundi vya watendaji wa mikoa kwenda bungeni kupitisha bajeti zilivyokuwa zikitafuna zaidi ya shilingi bilioni 20 kwa wiki moja peke yake. Bilioni 20 kwa wiki
2: zinakwenda.
4: Tunaposema tunaenda kuwa na elimu ya lazima mpaka darasa la 10, maana yake nini? Tunaongelea kwa lugha nyingine, kila kijiji kiwe na sekondari. Sasa ndani ya serikali nilielekeza nikiwa Dodoma, lazima tubane matumizi ili fedha hizo tuzipeleke kujenga madarasa. Tunahitaji zaidi ya madarasa 1027, madarasa karibu 1033, 16 mpaka 33. Tunahitaji zaidi ya maabara 8000. Hivi vitu vinatakiwa vifanyike ndani ya mwaka mmoja. Tutahitaji maabara, tutahitaji maktaba, tunahitaji walimu. Sasa hatuwezi tukawa tunawaambia wazazi huku serikalini kuja watubadili tabia zetu. Nikasema lazima pale tunapoweza kukata gharama za mambo yasiyoathiri shughuli za serikali tufanye hivyo. Nitoa mfano, nikiwa bungeni pale kwenda kupitisha budget, mkoa mmoja ukichukulia mkoa wenye halmashauri nyingi, na mikoa ina halmashauri 10, 11, ina wilaya 7, 9, 10, wakienda kila wilaya watu 30 kwenye mkoa wenye wilaya 10 ni watu 300 mkoa mmoja. Hapo bado hatujaweka ngazi ya mkoa. Ukiweka na ngazi ya mkoa na taasisi zake, wanaenda watu 500 mkoa mmoja kupitisha budget. Wanaoongea hawazidi watano. Hesabu ya haraka haraka, wiki moja bilioni 20 zimeondoka. Hizi ni fedha zinaweza kwenda kujenga miundombinu hii, watoto wasikae chini, watoto wasikae chini ya mti, tupate madawati, tupate maabara, tujenge taifa letu la leo na taifa la kesho.
2: hiyo sababu alikuwa ananiambia watendaji hao ni wastani wa mkoa mmoja alikuwa anatoa
3: wastani mmoja katika zile halmashauri.
2: Sasa najaribu kuanza na kimoja kugusia kwamba wanakwenda watu karibu 100 na 300 alafu wanakwenda kuzungumza wazee watu 5-6
3: ndio anaenda kuwakilisha.
2: Sasa si mngezungumza mkoani hapo hapo
3: kwenye kachaguliwa kati ule
2: wao bwana
3: wakilisha mkoa.
2: Mnaangalia mkoa tu kama huzungumzi bwana huendi. Sasa tunakupeleka ukafanya nini?
3: Na uwezi mkazungumza wote pale.
2: Ni vigumu sana.
3: Kwanza muda utatosha.
2: Hautatosha watu 300. Kila mtu akipata dakika moja moja ni dakika 300 ni muda mrefu sana.
3: Lakini hili limekwisha zungumzwa na rais. Tukaona baadhi ya maeneo wakafuata kile kiigizo chema kile. Wakatuonyesha katika mitandao ya kijamii.
2: Ndiyo.
3: Tukaona sasa wengine wanashindwa kuiga hili ama ilikuwa bado somo lijaingia vizuri kwa vichwa.
2: Wamekumbushwa.
3: Muhimu sana.
2: Muhimu sana. Muhimu mno. Haya, sisi tusonge mbele na tuna fikra kabla tujasikiliza maneno kutoka Vodacom.
1: Vodacom, tuna fikra.
3: Ya Fuaret.
2: Pili.
3: Bwana Zobi Kito alitudokeza kuhusiana na issue ya mtumba.
2: Ndio ile mchanganyo tukajua ni kitu kilichotumika.
3: Sio viwalo.
2: Kumbe sio viwalo.
3: Hili ni jiji smart city. Jiji la jiji janja ile. Sasa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu sera bunge na uratibu na wenye ulemavu Profesa Palamagamba Kabudi amesema kwamba Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi kwenye hafla ya uzinduzi wa majengo na miundombinu ya mji wa serikali Mtumba awamu ya pili katika viwanja vya Mashujaa mnamo Septemba 8 ni kesho hii. Mwaka huu huku akisisitiza kwamba hatua hii inaonyesha uwezo na ufanisi wa nchi kujijenga yenyewe.
5: Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika hafla ya uzinduzi wa majengo ya ofisi za wizara 26, taasisi za serikali 11 na barabara za lami zilizo katika mji wa serikali Mtumba zenye urefu wa kilomita 57.1. Mji wa Mtumba ni fahari ya Tanzania. Umeonyesha uwezo wa Tanzania wenyewe kujenga majengo, kujenga miundombinu na vitu vyote wao wenyewe katika mji wao. Ni mji ambao unaonyesha uwezo na ufanisi katika uwekezaji wa serikali. Nichukue fursa hii kuomba wananchi wote wa Dodoma wajitokeze kwa wingi kushuhudia uzinduzi huo na kuwa sehemu ya historia ya mji wa serikali. Kuelekea siku hiyo ya tarehe 8, kutakuwa na tukio la kurusha au kupiga fataki, wengine fashifashi, litakalofanyika saa 6 usiku kuamkia tarehe 8 Septemba 26 katika eneo la Mtumba Center.
2: Natamani ningekuepo. Mimi wanapenda sana kuona zile fashifashi. Sana.
3: Silitarushwa lakini mubashara lile.
2: Inasisi tuone.
3: Watu watashuhudia, watu wa Makete kule watashuhudia kupitia TBC.
2: Kwa waliopo Dodoma wanakaribishwa. Wanakaribishwa waliopo karibu na Dodoma pia Singida pale. Hata Dar es Salaam unaweza sasa hivi unaweza kukimbia Dodoma mara moja. Chap chap tu. Toka saa 12 saa 3 umefika pale.
3: Kesho yako.
2: Unakwenda kushiriki tukio. Ni saa 12:25. Tupate maneno kutoka Vodacom kabla hatujarejea hapa kukamilisha lile lingine lililosalia.

0: kubwa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Kuna 2 dakika zake 27. Simu nyingine bwana nilikwambia nitakufahamisha ni kuhusiana na ile Samsung A05 ambapo kianzio chake ni shilingi 1045 tu na unalipia kwa siku shilingi 1400 na unafurahia MB 100 dakika 10.
3: Viwango vimezingatiwa.
2: Viwango vimezingatiwa. Dakika 10 za kuzungumza na vile vile SMS 10. Haya. Tukamilishe na ya tatu kubwa hii leo tuone itakuwa ni wapi.
3: Hii ni hapa hapa Dar es Salaam.
2: Ndio.
3: Tunamaliza nayo namna hii. Chama cha ACT Wazalendo kupitia kwa makamu mwenyekiti bara Isihaka Mchinjita kimetoa mapendekezo ya tahadhari ambazo zinapaswa kuchukuliwa ili kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kuanza mwishoni mwa mwezi Septemba mwaka huu.
4: Tunaitaka serikali ichukue hatua zifuatazo. Moja, iunde timu maalumu ya kitaifa ya kukabiliana na majanga itakayohusisha TAMISEMI, ofisi ya waziri mkuu na TMA kwa ajili ya taratibu na kufuatilia maandalizi ya wizara, mikoa, wilaya na mamlaka za serikali za mitaa. Lakini pili, iongeze fedha kwa NFRA ili kununua na kuhifadhi chakula cha kutosha kwa ajili ya kukabiliana na dharura na kusaidia maeneo yatakayoathirika. Eneo la tatu, mikoa na wilaya zitambue na kutangaza maeneo hatarishi, ziandae maeneo salama na kuhamishia wananchi maeneo ambayo wananchi watahamishiwa, na kutoa elimu ya tahadhari kwa wananchi, wakulima, wafugaji na wavuvi kwa kushirikiana na vyombo vya habari na asasi za kiraia. Eneo la tatu, mikoa na wilaya zitambue na kutangaza maeneo hatarishi na kuandaa maeneo salama ya kuhamishia wananchi. Eneo la nne, iharakishe ujenzi na ukarabati wa miundombinu muhimu ikiwemo madaraja, makaravati na barabara, pamoja na kusafisha na kupanua mitaro na njia za maji ili kuzuia mafuriko. Miradi iliyo hatarini ikamilishwe haraka au ifikie kiwango salama kabla ya mvua kuanza. Lakini tano, ichukue hatua maalum kwenye maeneo ya migodi. Shughuli za uchimbaji zisitishwe kwa muda katika maeneo hatarishi. Wamiliki wa migodi waimarishe kingo na watengeneze njia salama za maji ili kuzuia mafuriko na ajali. Viongozi wa ngazi zote wawe kazini kikamilifu hasa katika maeneo hatarishi.
2: Wito wa mwisho, viongozi wa ngazi zote wawe wawe timamu wakati wote.
3: Ndiyo,
2: ndiyo. Maeneo yao yanayopaswa kuwepo ndio yale tunazungumza katika tafakuri ya kwanza ile kwamba tukiwa jifunze kwa wengine kama watu wameshaelekezwa nini ya kufanya, nini cha kufanya na wanakifanya, basi wengine walioko maeneo mengine pia
3: wafuate
2: hivyo. Tumekamilisha hivyo tatu kubwa kwa siku hii ya leo tukiwa na Vodacom ambao wao wanafahamu kabisa kwamba hivi sasa simu sio anasa bali ni kitu muhimu sana cha kuwa nacho, mbali ya kutumia kama chombo cha mawasiliano, vile vile mtu anaweza kutumia kama kitendea kazi. Na ukisha kuwa na simu janja bwana, internet ni muhimu sana
3: kabisa.
2: Bila hivyo utakuwa unapigia picha tu kusikiliza muziki.
3: Una maana gani kuwa na smartphone?
2: Bana. Sasa lengo moja wapo la Vodacom Tanzania ni kuhakikisha kwamba Watanzania wanaingia katika ulimwengu wa kidijitali wakiwa na internet yenye kasi na ubora wa hali ya juu. Sasa kufahamu kile ambacho unaweza kukipata kutoka Vodacom kwenye hizo simu za kulipa mdogo mdogo, unaweza kubonyeza nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Hapo unaweza kuangalia aina za simu ambazo unaweza kukopa na malipo ya awali ambayo unatakiwa kulipia ili kuchukua simu kwenye maduka ya Vodacom. Tembelea duka lolote la Vodacom lililo karibu nawe ili uweze kuuliza maswali yako yote.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Watu wanatumia vidonge vya kila aina hawaponi.
3: Umekucha.
2: Mwisho wameanza kubadilisha mapela nini mamichaichai.
3: Umekucha.
4: Hii
5: sio hiyo.
6: Mpaka sasa hivi inauma.
7: Naanza kufuatilia, inakuwa ni next week.
8: Dozi yake ni mara moja kwa siku.
7: Sasa hatujui English ya next week maana yake ni nini.
8: Inakupa kila tone lenye madini ya kunufaisha akili yako.
9: Awama ni tamko la laana linalokufanya ujisahau pale ulipokosea na kutojisahihisha ukidhani upo hivyo ulivyo.
8: Ulipo wewe, sisi twakugusa.
10: Una pressure mwanamume, wataniua. Mwanamke wataniua. Unatengeneza antena, utakufa kweli. Lala usingizi mtamu. Mimi nalala.
11: Sirali, nitakufa mimi, sirali pressure. Anaipandisha, utakufa.
8: Hii ni asubuhi hii yenye ulumbi wa kutosha.
12: Habari imekwisha. Anaibisha, anyosha mkono, jifanye unajikuna. Jifanye unajikuna.
1: Asubuhi.

0: ameachi. Nafikiri kwa 1996 kama nitakuwa sijakosea.
1: 96
0: nadhani.
1: Nadhani imepigwa jana tu hiki.
0: Maridadi kabisa. Safi kabisa. Ni saa 12 dakika 37. Ujumbe mfupi anasemaje msikilizaji?
1: Kuna ambao wameendelea kusisitiza kuhusiana na tahadhari El Nino. Lakini Mr. Vidume anasema hongera sana waziri mkuu kwa kutujali wa Tanzania. Anasema ila usiishie huku. Anasema na huku ni wala njoo tusikilizie kero zetu.
0: Waziri mkuu kaanza kuitwa.
1: Anasema kwamba asante watangazaji kwa kutujulisha yanayokuja. Anasema sasa nauliza kuwa hiyo mvua itanzalini. Mesha kimko kila mjonde.
0: Ni mwishoni mwa mwezi huu
1: Mwezi Septemba. Natarajia kwenda mpaka mwakani hivi. Tunashukuru sana kwa wote ambao wameendelea kutuandikia jumbe zenu. Tutaendelea kuzipunguza hapa kadri ambavyo muda utakavyokuwa ukituruhusu.
0: Hakika.
2: Alielifuta piko watu hapo harusini. Akasema kwake mwiko kwenda kuishi jangwani. Amezua sokomoko kesi po barazani. Babu harusi kangaka anaraka mtama.
0: Mkeka. Ni wakati wa kwenye mkeka hivi sasa. Na Jenjoni yuko hapa. Jeni, habari za mwisho wa juma?
3: Safi kabisa, mzima.
0: Msalama. Mwisho wa juma ulikuwa na mambo mengi.
3: Ulikuwa na mambo mengi, watu walicheka, wakafurahi, walinuna, wakanuna.
1: Vijembe vikapigwa vizuri.
3: Hapo walinuna.
0: Taifa nini? Wale wadada wanaitwa juu wale wadogo?
3: Tanzanite Queens.
0: Tanzanite Queens, Yeah.
3: Tanzanite Queens walikula kichapo cha magoli 4-1 kutoka kwa Brazil. Kufika matano.
1: Afadhali ya kufika matano.
0: Watu wangeza kulinganisha.
3: Sasa, hizo ni finali za kombe la dunia kwa wanawake wenye umri chini ya miaka 20. Na Tanzania ilianza kufungua dimba na Brazil. Sasa katika kufungua dimba huko bwana ndio kichapo cha magoli 4-1.
0: Hadi half time ilikuwa 1-1.
3: Ilikuwa 1-1. Lakini wale Brazil bwana yale mashuti yao. Jamani.
0: Ili mbako naanza kuhisi. Hawa wanafanya mazoezi na watoto wa kiume wale.
3: Lakini sasa wanatakiwa kujiuliza kesho mbele ya Uingereza. Wakitumia England. Watashuka dimbani kesho. Sasa tunasubiri mechi yao ya pili na watamaliza na Canada.
0: Sisi tunachojua ni kwamba hata kupigiwa kura kwenda kule tulifuzu.
3: Tumefuzu lakini tumekutana na wengine waliofuzu kutoka mkanda
0: zao. Yaani sio kitu kingine jioni.
3: Kama wana cha kupoteza.
0: Tuna cha kupoteza.
3: Kwa nini?
0: Kwa sababu
3: kwa nini kila tunaposhiriki tunasema mna cha kupoteza?
1: Kabisa, hiyo inatema inavunja morale.
3: Mimi napingana na kauli za wachambuzi.
1: Mimi nasema
3: napingana kabisa.
0: Mimi kwa sababu
3: unapokwenda kushiriki pao umefuzu, unakwenda kujiandae, umeenda kushindana
0: lakini kwenye kushindana jini ni lazima awepo anayeshindwa.
3: Sawa, sasa si wewe ushindwe.
0: Hatutaka kushindwa
1: la kushinda
0: moja kwa moja. Bwana
3: kama tunakuwa tumeshasema kabisa sisi hapana.
0: Matunda na kuona naye anaita ndivyo sivyo? Kundi gumu hili, hebu kaa Brazil.
3: Kundi gumu. Wao upande wa East Africa. Wewe ndio umefuzu, sawa? Umefuzu kwa upande huu. Wewe ndio kashiriki ndugu yangu. Na wake wao ndio kulikuwa bora.
0: Ndio
3: mmeenda kukutana na watu.
0: Na watu bora zaidi. Bora zaidi. Si dhambi.
3: Haya, tusubiri kesho mambo yatakuwaje. Wasema ni jambo la kusubiri. Na tunajua ligi ya England kule ilivyo kwa wanawake inakuwa ya moto, ina maana hata wachezaji watachagua wale wa moto.
0: Kwa hiyo watu wasije wakalaumu dada wadogo zetu wale.
3: Haya. Tukachana na hilo, ngoja kwanza nimkumbushe Evans Mwando kwamba jana mambo yake yalikuwa magumu na Shabib. Chelsea.
0: Mambo yalikuwa mazuri kabisa.
3: Akila kichapo cha goli 2-1 kutoka kwa Arsenal.
1: Naona ujumbe umeubeba.
3: Umeubeba.
1: Na umeubeba ujumbe.
0: Na mimi nilifurahishwa na makocha wote wawili. Unajua ni watu ambao wamekuwa
3: pamoja
0: kwa miaka mingi, wanafahamiana, wakaja wakafahamiana, wakaanza kucheza mpira. Sio hivyo, walikutana Uingereza wakati wakicheza mpira Sikumbuki kama nafikiri Arteta alikuwa Arsenal.
3: Arteta alikuwa Manchester City.
0: Wakati Alonso alikuwa Liverpool.
3: Alikuwa mchezaji.
0: Alonso alikuwa mchezaji. Nafikiri cheza Liverpool. Kwa hiyo kutana sasa utu uzimani wakiwa ni walimu.
3: Kwa hiyo mambo wanajuana.
0: wanafahamiana, wanaongea lugha moja.
3: Na ndio maana atakusalimiana baada ya mpira kuisha hawakuwa na wasiwasi.
0: Wanacheka kabisa. Najua jioni wanakutana kwenye.
3: Haya, wakati tukizungumza hayo kwenye hapa nyumbani timu za Tanzania timu tatu zilikuwa ugenini michuano ya ligi ya mabingwa lakini kombe la shirikisho. Kwa Young Africans alianza kwa sare ya moja moja dhidi ya Gaborone United. Ilikuwa dakika za lala salama za jioni.
0: Kwa tarajio na kwa sababu
3: semani mwalimu anaimbwa kama nini. Haya, wakati Yanga kitoka sare wekundu wa Msimbazi Simba wao wakatakata. Wakamtandika Mighty Wanderers goli moja kwa sifuri. Kwa maana wakija kwenye mechi za marudiano, Yanga anahitaji ushindi, Simba kihitaji hata sare ya aina yoyote, mambo yanakwenda mbele. Lakini kwa KMKM kutoka visiwani Zanzibar, yeye akatandikwa magoli matatu kwa sifuri dhidi ya Tripoli ambayo anachezea Fiston Mayele. Na yeye alisema akutamani sana kucheza na timu za Tanzania.
0: Kwa sababu unajua nyumbani hapa. Anasema
3: licha nyumbani wana mdomo sana.
1: Wewe akili nyingi.
0: Wewe na alikuwa manake hofu yake ilikuwa ni
3: wangefungwa.
0: Wangefungwa au wasingefungwa.
1: Bado angekuwa mwingine.
3: Wangemzodoa
1: sana.
3: Yaani wangemzodoa.
0: Na uzuri anajua Kiswahili, kwa hiyo akipita mitandaoni angeona alipokuwa angekuwa ambavyo angekuwa anazodolewa.
3: Haya, ilikuwa ni shangwe kwa Singida Black Stars walioshinda wiki moja kwa moja dhidi ya Al Ghazal ya Sudani Kusini.
0: Al-Ghazal.
3: Magoli ngapi? Saba.
1: Goli saba.
3: Ndio maana nikakwambia wiki tano.
1: Moja. Ushinda saba moja.
0: Kumbe ziliongeza kama mbili.
3: Po, nilivyosema wiki moja.
0: Umefunga wiki.
3: Wiki moja.
0: Inafikia itakuwa ni rekodi kwa
3: goli saba kwa moja. Sasa wanakuja tu hapa kukamilisha ratiba. Kama mimi ningekuwa wale wa Sudani Kusini wale, nisingekuja.
0: Nisingekuja. Unakuja kuja kutembea.
3: Haya, na kwenye ligi sasa, kwenye ligi yetu ya nyumbani bwana, jana ilichezwa mchezo mmoja ambapo timu ya Polisi Tanzania ikatandikwa magoli mawili dhidi ya Coastal Union ambayo sasa imezinduka.
0: Polisi walianza vizuri.
3: Walianza vizuri
0: tukawakuta kule Singida.
3: Lakini tukakuta Singida kule. Wamekuja tena wamepigwa na Coastal Union.
0: Coastal ambao ni wenyeji sana, unajua ligi kuu. Watu wa Kongo kwenye ligi kuu ni pamoja na Coastal Union, Simba, Yanga. Coastal Union siku nyingi sana.
3: Coastal Union anaweza kashuka lakini akarudi.
0: Anarudi. Wenyeji sana wale.
3: Na akirudi anakaa sana mpaka ashuke, inakuwa ni hatari. Leo kuna mchezo mmoja wa ligi kuu ambapo timu ya Azam FC itashuka dimbani kuwakaribisha Namungo FC katika dimba la Azam Complex.
0: Wenyewe hawakuwa na jukumu la kimataifa.
3: Wao wanasubiri mzunguko
0: unaofuata.
3: Ina maana
0: kuna Singida hao kishafuzu.
3: Ambao watacheza na kama sio Triple.
0: Kama sio Triple ni KMKM.
3: Ilikuwa KMKM au Triple.
0: Kwa hiyo kwenda kina Mahelo akarudi tena.
3: Kama sijakosea lakini ndio. Kwa hiyo wao mzunguko wao wa kwanza ulikuwa umepita. Wanasubiri mzunguko wa pili. Kwa hiyo leo watashuka dimbani kucheza na Namungo, ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Haya, nitarejea baadaye.
0: Sawa. Nasi tunakukaribisha sana hapo baadaye.
3: Haya, asante.
0: Uje wewe pamoja na wachambuzi tuje tuyazungumze haya kwa kina. Saa 2 itakuwa ni saa 2 na dakika 2 mara baada ya muhtasari wa habari. Muda huo Jenjoni atakuja na timu yake hapa. Sasa hivi saa 12 na dakika 46. Tupishi maneno kidogo kutoka kwa fundi mitambo, tukirejea hapa tutakufahamisha magazeti yameandika nini.
4: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719534 na 0767 240214. Nyote mnakaribishwa.
5: usije ukadhani kwamba wakati wa awamu ya kwanza palikuwa hapana rushwa. Ilikuwa hapo. Lakini tulikuwa wakali. Tulikuwa wakali sana. Mwanzo kabisa wa kujitawala. Tulitaka kila mtu ajue. Tukapitisha sheria kwamba mtu akila rushwa, aliyetoa, aliyepokea, Wazanaki wanasema wote mandiga Nyanza, wote wote watapata msukosuko. Hatukuwa tunatania. Kwa hiyo tukatengeneza sheria, akisha kuthibitika mahakamani kwamba kala rushwa, akisha kuthibitika mahakamani kwamba katoa rushwa, nikasema atakwenda ndani muda usiopungua miaka miwili, atapata viboko 24 12 siku anaingia 12 siku anayotoka, akamwonyesha mkewe.

0: Na matukio tunaelekea ukingoni katika saa yetu ya kwanza ya asubuhi hii, moja kwa moja tuelekee kwenye
1: dondoza magazeti. Tukielekea katika dondoo za magazeti, ndugu yangu jimbo wako nimeuona. Ndugu yangu alikuwa anajaribu kufikisha hapa ya moyoni kwamba kuna baadhi ya jumbe ni kama zinawekwa kando fulani hivi.
0: Hapana.
1: Jumbe ni nyingi hapa.
0: Kusoma
1: zote basi mambo mengine yatafanyika.
0: Yatasimama.
1: Tutasoma ujumbe mpaka saa 3.
0: Kwa
1: ujumbe tunazipatia nafasi sawa kwa mezania sawa kabisa. Kwa hiyo na amani. Mwananchi Tanzania hii leo libandika ulevi balaa, afya na uchumi watajwa kiini cha kusambaratisha familia, kuchochea migogoro na umasikini kwa jamii. Bila watoto mitaani na guswa, wataalamu fichua unavyoathiri afya ya akili, serikali yaongeza kasi ya huduma za matibabu. Kuna nukuu moja hapa ya Neema Shayo, nadhani huyu ni Mwananchi, anasema kwamba wakati mwingine tunakaa nyumbani hakuna chakula, lakini yeye kwa maana ya mume wake anamrejelea hapo. Anasema anawaza kupata fedha za kwenda kunywa, mtoto akiugua tunaanza kukopa fedha za matibabu.
0: Tuna
1: fedha hadi zile za kwenye baka. Kiasi kwamba kunakuwa hakuna tena hata fedha za dharura zile zinapohitajika. Sasa daktari anasema kwamba Dr. Francis Benedict anasema kwamba wengi wanaofika hospitali ni wale ambao tayari wamezidiwa. Sasa wito wake ni kwamba kwa mtu yeyote ambaye anahisi anatumia pombe kupita kiasi afike hospitali mapema. Usije kujidanganya kwamba unaweza kaacha tu wewe mwenyewe peke yako. Ni ngumu sana. Daktari anasema ufike waone wataalamu ili urejeshwe katika utimamu wako wa kawaida. Ukurasa 21, afya mama na mtoto sababu Rais Samia kutajwa mfano wa kuigwa Afrika.
0: Ndiyo.
1: Safari ya Tanzania kupunguza vifo vya kina mama wakati wa ujauzito na kujifungua. Haikuanza mwaka 2021. Rais Samia alipoingia madarakani, bali ilipata msukumo mpya miaka kadhaa kabla alipokuwa makamu wa rais. Kinara wa nishati
0: ndio.
1: Lakini pia kinara masuala mazima ya afya
0: za mama na mtoto.
1: Na kesho kutwa hapa atakuwa akienda kuongoza wakuu wa nchi na serikali katika mkutano mkubwa kabisa ule wa kuyafikia maazimio ya pamoja ya 03. Dakika 10 za moto, abiria wa mabasi wageuzwa mateka bei za vyakula.
0: Hii
1: ni ripoti maalumu ukurasa wa 5.
0: Manake
1: hapo lazima utanunua tupo kwa sababu
0: umesimama mahali
1: ambapo lazima ile
0: unajaa.
1: Unasema mbona umesimama kupata chakula? Alafu unapelekwa kwenye eneo ambalo bei zake zimechangamka.
0: Kuna siku abiria mmoja nilimpokea kasa, ile mahali aliposimama mimi pale sijapenda chakula 10,000.
1: Cha matajiri
0: tu. Sasa alitaka chakula kidogo akaambiwa bei ni hiyo hiyo moja. Sasa uanze sufuria la kwanza mpaka la mwisho ama upite sehemu moja ila ni 10,000.
1: Na watatiza abiria. Wakati mwingine mtu amejitetea kidogo sasa ametoa fedha analia nauli.
0: Na hiyo levi nilibaini baada ya kwamba kabisha mgeni nikashangana natupa zawadi ya mandazi na vitu. Umetoa wapi sasa? Nilichukua tu pale sasa nikabebe 10,000 nikaona afadhali hata nichukue hivi. Jamani msiumize.
1: Pekee ni rafiki bwana. Tusishindanishwe. Nipashe Bongo Jamii limeandika mikasa ya waliorejea kutoka South gumzo. Wameandika South kabisa ile South.
0: Gumzo.
1: Baadhi waliondoka vijana, warudi wakiwa wazee wenye hali ngumu kiuchumi. Hawakumbuki hata yaliko makazi ya ndugu zao. Kurasa wa pili.
0: Sasa kama mtu aliondoka kijana kurejea kwa umerejea mzee. Wasikute makazi yashabadilika, miji inabadilika sana. Kwa mfano kabisa mtu ambaye ameondoka miaka 15, 10-20 iliyopita,
1: 26 ameondoka.
0: Ukimpeleka Dodoma kambi hapa ni Dodoma. Anaweza kashangaa.
1: Kashangaa kabisa.
0: Anaweza siamini kama ni Dodoma.
1: Ukimpeleka hata mji wa serikali pale,
0: ampeleke Mtumba anambia hapa ni Dodoma.
1: Hii ni Bongo. Mji wa serikali watashangaa pia. Ndio mpya wa kamera ulivyonasa makosa 46,400. Ni mfumo wa kamera za kudhibiti usalama barabarani umeanza kubadilisha mwenendo wa madereva Zanzibar, huku makosa 46,400 yakirekodiwa ndani ya kipindi cha siku 23. Kurasa wa 5 huo. Nisikia hapa Dar es Salaam pia kuna baadhi ya magari yale yanayofanya safari zake za hapa katikati ya jiji ziliwekewa hivi vinasa matukio hivi ili kudhibiti mwenendo za madereva wale ambao wanakatisha ruti, lakini pia wale ambao wanatembea kwenye ruti ambazo si za kwao. Kesi ya Lissu, Golugwa abanwa na Heche akitarajiwa kutoa ushahidi, ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika hivyo. Aliweka kando gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, limeandika serikali ya kisasa mji wake Dodoma wakamilika awamu ya pili, yatumia bilioni 698, ziba kilomita 42 umeme ardhini, utabeba watumishi 18,510, manufaa yaelezwa ukurasa wa saba. Taarifa hii pia tumekupitisha kwao vizuri kabisa katika tano wa fikra zile. Yanayojiri, wanandoa kunyimana unyumba ukurasa wa tisa. Veta mguu sawa kuingiza sokoni simu za mkononi ukurasa wa nane. Umesikia bwana habari za
0: Veta?
1: Veta.
0: Oh.
1: Hii ni brand ya Kitanzania.
0: Upate
1: wakati ufuatilie bwana.
0: Kwa kweli. Nitafanya hima nifuatilie.
1: Ndiye wakati fulani poa unatakiwa uongeze kingine hapo.
0: Kwa hiyo umetengeneza wenyewe Veta?
1: Kabisa.
0: Smartphone
1: fresh kabisa.
0: Okay.
1: Zindua leo.
0: Ndio.
1: Zinazinduliwa leo. Utaziona hapo. Si makini sana zile.
0: Sawa.
1: Sekta binafsi kuwekeza trilioni 324, mpango wa maendeleo ukurasa wa pili, gazeti la Habari Leo limeandika hivyo. Lakini hofu na mtindo wa maisha vyatajwa chanzo kuchelewa kuoa. Sio kuoa na kuolewa. Ni kuoa. Kwa hiyo moja kwa moja ni wana wa kiume.
0: Vijana.
1: Hofu ya nini? Hofu ya kugawana mali au? Mimi nawaza tu. Haijaandikwa hapa. Ndio maisha. Maisha takuwa yaje. Utapata bwana utakapojina kule na kara yako gazeti hili la Habari Leo. Tutamatisha na Uhuru. Mwigulu asisitiza tahadhari ya El Nino. Awataka viongozi wa ngazi zote na Watanzania kwa ujumla kujiandaa kukabiliana na athari zitakazojitokeza. Agiza maeneo yenye historia ya mafuriko yanapaswa kutambuliwa mapema na hatua kuchukuliwa.
0: Ndiyo,
1: ukurasa wa pili. Taarifa hiyo kwa kina utaipata hapo. Lakini miradi mikubwa kupaisha uchumi, mambo yaiva mji wa serikali, Rais Samia kuzindua majengo ya ofisi za wizara 26, taasisi 11 na barabara zenye urefu wa kilomita 57.1. taarifa hii katika ukurasa wa pili. Miaka 52 ya azimio la Lusaka lilivyoimarisha amani Msumbiji, ukurasa wa saba. Tanzania hatua mapambano utakatishaji fedha na ufadhili wa ugaidi. Taarifa hii katika ukurasa wa nane utaipata hapo katika uketo wake fuli fuli. Tumalize na michezo
0: kwa ufupi kabisa.
1: Dakika 360 za moto Simba, kocha Yanga kuanza nao. Ni taarifa hizo utazipata hapo kwa kina. Lakini onyo, Yanga yapewa mbinu CAF, Shalulile atajwa. Mengine utajipatia katika gazeti hili la Mwanaspoti katika michezo na burudani.
0: Safi namna hiyo. Saa moja kamili ni taarifa ya habari. Endelea kuwa nasi kwa sababu tuko nayo mpaka pale saa tatu kamili za asubuhi.
2: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
2: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
4: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
2: Kiswahili ni lugha yangu.
5: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
2: Mimi ni Mtanzania.
6: Ah, jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
7: Hitmax.
6: Wote sema
7: Hitmax.
6: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
7: Hitmax.
8: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
9: Hitmax. Kata kote kote.
10: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
6: Ah, jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
7: Hitmax.
6: Wote sema
7: Hitmax.
6: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
7: Hitmax.
8: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
9: Kata kote kote.
8: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
11: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Na hii ni taarifa habari kutoka TBC Taifa. Msomaji ni Paul Alphonse na kwanza ni muktasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar inaendelea kupiga hatua katika sekta za uwekezaji na utalii. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa jamii nchini kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino ili kuepuka madhara yanayoweza kusababishwa na mvua hizo. Serikali wilayani Namtumbo mkoani Ruvuma imesema upatikanaji wa mbegu bora ni msingi wa kuongeza tija na uzalishaji wa mazao kwa wakulima wilayani humo. Na idadi ya vifo vilivyotokana na ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimefikia zaidi ya watu 3,000. Habari kamili. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar inaendelea kupiga hatua katika sekta za uwekezaji na utalii, hali inayozidi kuimarisha nafasi ya visiwa hivyo katika soko la utalii duniani. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo katika uzinduzi wa hoteli za Anaya Hotels and Resort Zanzibar na Kapa Senses Zanzibar zilizopo pwani ya Mchangani mkoa wa Kaskazini Unguja, ambapo amesema serikali mapinduzi ya Zanzibar inaendelea kuweka mazingira wezeshi na kufungua milango kwa wawekezaji ili wawe washirika muhimu wa maendeleo. Amesema gharama za uwekezaji katika hoteli hizo ni zaidi ya dola za Marekani milioni 52 na kwamba uwekezaji huo ni ishara ya kuendelea kuimarika kwa imani ya wawekezaji kwa serikali na mustakabali wa uchumi wa Zanzibar. Pia Rais Dr. Mwinyi amesema uwekezaji huo tayari umezalisha ajira 371 kwa wananchi, zikiwemo kwa wakazi wa maeneo yanayozunguka miradi hiyo. Na waziri wa kazi na uwekezaji Zanzibar Sharif Ali Sharif amesema wizara yake kwa kushirikiana na mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar ZIPA itaendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji pamoja na kuhakikisha wananchi wananufaika na uwekezaji unaofanyika nchini. Singida. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa Watanzania na viongozi katika ngazi zote kuchukua tahadhari na kujiandaa mapema kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua zilizotabiriwa za El Nino. Akizungumza na wananchi wa Ilongero wilaya Singida, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema maeneo yenye historia ya mafuriko yanapaswa kutambuliwa mapema na hatua za tahadhari kuchukuliwa, huku akiwataka wananchi wanaoishi katika maeneo hatarishi kuzingatia taarifa na maelekezo ya mamlaka husika.
2: Jawabu la kudumu la mambo ya mafuriko ni kutokukaa pia mabondeni, maeneo ambayo yanajulikana kwamba kwa vyovyote vile mvua zikiwa nyingi hapo maji yatapita tu. Hilo tuendelee kuchukua tahadhari. Kwa upande wa serikali tumesema kila ukanda una magari yale ya kuchimba mabwawa. Maeneo ambayo tunaweza tukachimba mabwawa tukaepusha mafuriko, ni vyema tukafanya hivyo, kwa sababu kila ukanda sasa una magari ya kufanya hivyo.
1: Pia waziri mkuu amesisitiza umuhimu wa serikali kubana matumizi yasiyo lazima na kuelekeza fedha zitakazookolewa kwenye maeneo yenye kipaumbele, hususan elimu, afya, maji na miundombinu. Kuhusu afya, waziri mkuu Dr. Nchemba ameagiza magari ya wagonjwa kuwa tayari muda wote na kuwa na mafuta ili wagonjwa wanaohitaji huduma za dharura na rufaa wasicheleweshwe. Amesema serikali itaendelea kutekeleza miradi ya maji na umwagiliaji kwa ushirikiano wa wizara zinazohusika ili miradi hiyo iweze kunufaisha wananchi, mifugo na shughuli za uzalishaji. Kigari. Waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omari amesema serikali imeimarisha mifumo ya kudhibiti utakatishaji fedha haramu, ufadhili wa ugaidi na ufadhili wa silaha za maangamizi. Balozi Omari amesema hayo jijini Kigali nchini Rwanda wakati wa mkutano 26 wa baraza la mawaziri wa Umoja wa Nchi za Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika wa kupambana na utakatishaji fedha haramu, ufadhili wa ugaidi na silaha za maangamizi. Mkutano huo umekutanisha viongozi wa serikali katika ngazi ya mawaziri na makatibu wakuu wa fedha, katiba na sheria,

Ametoa kauli hiyo wakati akitoa taarifa uzinduzi wa majengo hayo unaotarajiwa kufanyika katikati ya mwezi Septemba, ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi. Profesa Kabudi ameongeza kuwa ujenzi wa majengo hayo ni hatua ya kujivunia, ambapo amewaalika wananchi wa Dodoma na Watanzania kwa ujumla kushiriki katika uzinduzi huo. Kwa mujibu wa taarifa serikali, ujenzi wa mji wa serikali Mtumba awamu ya pili ulianza kutekelezwa Oktoba 2021, ambapo umegharimu shilingi bilioni 698 kati ya bilioni 940 ya bajeti iliyotengwa. Dar es Salaam. Uwekezaji wa shilingi bilioni 16 uliofanywa na serikali kupitia Wizara ya Maji katika ununuzi wa pampu mpya 8 kwa ajili ya Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Dar es Salaam DAWASA umeanza kuleta matokeo chanya katika uzalishaji na usafirishaji wa maji. Mtendaji mkuu wa mamlaka hiyo, Mhandisi Mkama Bure, amesema pampu hizo zilizogharimu shilingi bilioni 16 zimechochea maboresho makubwa upatikanaji wa maji katika baadhi ya maeneo ikiwemo Kimara, Mbezi, Goba, Ukombozi, Saranga, Madale, Chasimba, Mbezi Juu na eneo la Baraza la Mitiani. Mhandisi Bure amesema uwekezaji huo unalenga kuongeza uwezo wa DAWASA kupokea na kusafirisha maji kutoka kwenye vyanzo hadi kwenye mtandao wa usambazaji, hatua inayotarajiwa kuboresha upatikanaji wa huduma ya maji kwa wananchi wa Dar es Salaam na Pwani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Dr. Mahmoud Thabit Kombo, amesema Tanzania inathamini mchango wa Vatican na Kanisa Katoliki katika elimu, afya, kukuza amani, maridhiano na mazungumzo ya kidini. Waziri Kombo amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa kumuaga Balozi wa Vatican nchini Tanzania, Askofu Mkuu Angelo Akatino. Pia amempongeza kwa huduma yake nchini na kumtakia mafanikio katika majukumu yake mapya nchini Colombia. Kwa upande wake, Balozi Akatino ameshukuru Tanzania kwa ushirikiano aliopata wakati wa uwakilishi wake nchini, ambapo amesema Tanzania ni nchi yenye amani, mshikamano na umoja wa kidini. Ruvuma. Mkuu wa wilaya ya Namtumbo mkoani Ruvuma, Ngolo Malenya, amesema upatikanaji wa mbegu bora ni msingi wa kuongeza tija na uzalishaji wa mazao kwa wakulima wilayani humo. Akizungumza baada ya kukagua mashamba ya wakala wa mbegu Tanzania iliyopo Namtumbo, amesema serikali imechukua hatua mbalimbali ili kuwawezesha wakulima kupata mbegu zinazokidhi mahitaji ya uzalishaji. Malenya amesema kuwa wilaya ya Namtumbo ina uwezo mkubwa wa kilimo na uzalishaji wa mazao mbalimbali ikiwemo ufuta, tumbaku, soya, mbaazi, mahindi, korosho, kahawa, parachichi, mihogo na miwa. Kwa upande wake, mwekezaji katika sekta kilimo na mkulima wa mbegu Abdul Suleiman amesema mbegu ya T105 inayozalishwa katika shamba hilo ni nzuri na inastahimili ukame. Geita. Waziri wa Maji Juma Aweso amewaagiza wasimamizi wa mradi wa maji wa miji 28 unaosimamiwa na Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira mjini Geita, GEUWASA, kuanza majaribio ya mfumo wa maji katika eneo la chanzo lililopo kijiji cha Senga mwezi Oktoba mwaka huu badala ya Disemba kama ilivyopangwa awali. Waziri Aweso ametoa agizo hilo wakati akizungumza na wananchi wa kijiji cha Senga kilichopo katika halmashauri ya wilaya ya Geita, ambapo amesema ameridhishwa na maendeleo ya ujenzi wa mradi huo. Naye mkurugenzi mtendaji wa GEUWASA, Mhandisi Franki Changawa, amesema mradi huo utakapokamilika utagharimu shilingi bilioni 124 na utanufaisha zaidi ya wakazi 700,000 kutoka kata 19 za halmashauri ya manispaa ya Geita na halmashauri ya wilaya ya Geita. Nairobi. Naibu waziri wa kilimo David Silinde amesema Tanzania imetumia maonyesho ya kimataifa ya kilimo ya Mombasa International Show 2026 kueleza fursa zilizopo katika sekta ya kilimo ikiwemo uzalishaji wa mazao, upanuzi wa masoko na uwekezaji. Silinde amesema hayo jijini Mombasa nchini Kenya baada ya kushiriki ufunguzi wa maonyesho hayo, ambapo amesema ushiriki wa Tanzania katika maonyesho hayo ni hatua muhimu ya kutafuta na kufungua masoko ya mazao ya kilimo na kuwaunganisha wakulima katika masoko ya kimataifa. Pia, naibu waziri Silinde amesema maonyesho hayo yamekuwa fursa ya kuimarisha biashara na uwekezaji kati ya Tanzania na Kenya pamoja na nchi zingine za ukanda wa Afrika Mashariki. Kinshasa.
idadi ya vifo vilivyotokana na janga la Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.

0: Kongo vimefikia zaidi ya watu 3,000. Taarifa kutoka nchini humo zinasema mbali na vifo hivyo kuna idadi ya watu 6,100 ambao wamethibitishwa kuwa na maambukizi ya ugonjwa wa Ebola. Kutokana na hali hiyo, shirika la afya duniani WHO limesema kuwa mlipuko huo wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mbaya kuwahi kurekodiwa ikilinganishwa na ule wa kikanda uliotokea Afrika Magharibi kati ya mwaka 2014 na 2016 na kusababisha vifo vya watu 11,000. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar inaendelea kupiga hatua katika sekta za uwekezaji na utalii. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa jamii nchini kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino ili kuepuka madhara yanayoweza kusababishwa na mvua hizo. Serikali wilani na Mtumbo mkoani Ruvuma imesema upatikanaji wa mbegu bora ni msingi wa kuongeza tija na uzalishaji wa mazao kwa wakulima wilani humo. Idadi ya vifo vitokanavyo na ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimefikia zaidi ya watu 3,000. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Tafakuri baada ya habari.
1: Wanasema ukifahamu kiini ama chanzo cha tatizo ni hatua kubwa katika kupata ufumbuzi wa tatizo hilo. Kwani ufahamu huo pamoja na maarifa utakupatia mbinu za kukabiliana kikamilifu na tatizo hilo, na bila shaka hatimaye utapata ufumbuzi wake. Ndiyo, kwani hata wahenga walisema usilolijua ni sawa na usiku wa giza ambalo daima litakusumbua tu. Ni ukweli uliobayana kwamba migogoro ya ardhi katika baadhi ya maeneo hapa nchini ni miongoni mwa changamoto ama matatizo ambayo yamedumu kwa muda mrefu katika maeneo hayo. Na kwa kifupi, chanzo ama kiini haswa cha migogoro hiyo ya ardhi ambayo kwa kiasi kikubwa yanahusisha jamii za wakulima na wafugaji sio kitu kingine, bali ni hali ya baadhi ya wakulima na wafugaji wetu kutokuwa tayari kubadilika, kuendana na mabadiliko, kuendana na mazingira ama wakati. Na huo ndio ukweli. Hali hii inathibitishwa na ukweli kwamba wakati ambapo hivi sasa idadi ya watu na shughuli za kibinadamu zinazidi kuongezeka siku hadi siku, ukubwa wa eneo la ardhi yetu ukiendelea kuwa ni ule ule. Na hii ni hali ambayo inasababisha kukosekana kwa uwiano kati ya eneo la ardhi yetu na ongezeko la idadi ya watu na shughuli zetu. Sasa katika hali ya mazingira kama hayo, wakulima na wafugaji wetu tunatakiwa kubadilika kifikra na kimatendo ili kuhakikisha kwamba ardhi tulionayo inaendana na mahitaji yetu. Kwa mantiki hiyo basi, wakulima wetu, hekima na busara zituongoze katika kubadilika na kuachana na kilimo cha zamani ama cha mazoea, kilimo cha kuhamahama, na badala yake sasa kwa vitendo tujikite katika kilimo cha kisasa, kilimo cha kutumia pembejeo na mbegu bora, kilimo cha kufuata maelekezo ya wataalamu wa kilimo, kilimo cha kutumia eneo dogo la ardhi kwa matokeo makubwa. Kwani ukweli ni kwamba binadamu tunaongezeka, lakini ardhi haiongezeki kamwe. Huo ndio ukweli, ndugu zangu. Na kwa ndugu zangu wafugaji, ukweli ni huo huo kwamba ardhi ya Tanzania haijaongezeka hata kidogo. Hivyo basi nasi hatunabudi kubadilika. Wafugaji, tuachane na ufugaji ama uchungaji wa enzi wa kuhamahama kutoka eneo moja kwenda jingine. Tuachane na imani hasi kuwa eti wingi wa mifugo ambayo kiuhalisia haina afya ndio utajiri. Na badala yake tubadilike kwa kuwa na mifugo michache yenye afya bora. Tubadilike kwa kuwa na mashamba yetu ya malisho, kwani ukweli ni ule ule kwamba ardhi yetu haiwezi kukidhi ufugaji wa kizamani ama uchungaji. Kwa kifupi, ndugu zetu wakulima na wafugaji, huu ni wakati wa mabadiliko ya kifikra na kimatendo. Na mabadiliko hayo yanayosababishwa na ukosefu wa uwiano kati ya ongezeko la binadamu pamoja na shughuli zake na ardhi haiongezeki, hatunabudi kuendana nayo kwa wakati. Kwani mabadiliko usipoyawahi, badala yake yatakufuata na kukukuta ukiwa bado haujajiandaa. Ni dhahiri kuwa utakumbwa na matatizo tu, ikiwemo pamoja na migogoro hii tunayoshuhudia hivi sasa. Na katika kipindi hiki, viongozi wetu wa mikoa na wilaya, hususan katika maeneo ambako kuna mchanganyiko wa wakulima na wafugaji, moja ya majukumu yenu makubwa hivi sasa ni pamoja na kuwajibika katika kuitatua migogoro ama kuipatia ufumbuzi migogoro ya ardhi iliyopo katika maeneo yenu. Lakini sanjari na hilo, viongozi wa mikoa na wilaya pia wajibikeni katika swala zima la kuwafundisha na kuwahamasisha wakulima na wafugaji wetu kuhusu umuhimu wa kubadilika kifikra ili wajikite katika kilimo na ufugaji wa kisasa kuendana na mazingira ya sasa, hali ambayo sio tu itaongeza tija kwao na kwa taifa zima, lakini mabadiliko hayo pia yataendelea kuimarisha utulivu katika jamii. Ni jambo lililowazi kuwa serikali yetu inaendelea kuwajibika katika kuongeza bajeti kwenye sekta za kilimo na mifugo, kutoa ruzuku za aina mbalimbali kwa wakulima na wafugaji wetu, zikiwemo zile za pembejeo na mbegu kwa wakulima, huku wafugaji wakinufaika na ruzuku za chanjo na utambuzi wa mifugo pamoja na kilimo cha umwagiliaji. Isitoshe, serikali hii inawajibika kutafuta masoko bora na ya uhakika kwa mazao na mifugo yetu. Yote haya yakilenga kumbadili mkulima na mfugaji kifikra na kimatendo, na hatimaye kuwawezesha kuendana na wakati, huku wakinufaika zaidi na kuishi katika jamii zenye amani, utulivu na tabasamu la kudumu katika nyuso zao.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: ni kweli. NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Tanzania, je, upo tayari kukuza kesho yako ya kifedha? Africa Pension Fund, APEF, inakuletea suluhisho jipya la uwekezaji. Ziada Fund. Ziada ni mfuko wa uwekezaji wa pamoja unaokuwezesha kukuza akiba na mtaji wako kwa usalama, huku ukipata faida ya bima ya maisha. Ni fursa ya kuwekeza kwa muda mfupi au mrefu kulingana na malengo yako ya kifedha. Uwekezaji unaanzia kiasi kidogo tu cha shilingi 50,000 na unaweza kuongeza uwekezaji wako wakati wowote. Mfuko wa ziada unawekeza kwenye masoko ya fedha na dhamana salama kuhakikisha uthabiti wa mtaji wako. Ziada Fund unastahili zaidi. Wekeza leo kwa kesho iliyo salama. Kwa maelezo zaidi, piga simu bure 0800 11 1234 au tembelea tovuti ya www.apef.co.tz.
3: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
5: God have mercy on.
6: Bado tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora.
7: Tulioje hivyo.
6: Tunazidi kuzifikisha zote tulizo nazo.
8: Furahi usiahidi, utaahidi usichoweza.
6: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
7: Watu wanaozungumza zungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
6: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
7: Yeah, ni hivyo.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, bado tuko na wewe kibao safi hiko cha Alkiba akikwambia tupendane, kinakufikisha dakika ya 24 tangu lipotimu saa moja za asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na furaha kwa sababu umeendelea kumakinika pamoja nasi na kutushikilia kuwa sehemu ama kituo chako bora kabisa cha matangazo, msikilizaji. Na hivi sasa tukiwa katika saa yetu ya pili, tuna mengi ambayo tumejiandaa kukupatia mpaka pale itakapojiri saa 3 za asubuhi hii. Na kwa wewe ambao umeendelea kututumia ujumbe wako mfupi, tunauthamini na tunauona huko ambako umetutumia. Kuna wale ambao wametuma jumbe zao kupitia ukurasa wetu ule wa YouTube, ambapo unayapata matangazo haya moja kwa moja kabisa, unatuona mubashara. Lakini kwa wale ambao pia mnaendelea kutumia jumbe zenu fupi kupitia nambari yetu ya simu ile 0675844479, nao pia tunawapateni vizuri kabisa. Lakini katika saa hii ya pili tuko na washirika wetu ambao hawa siku zote wameendelea kuwa pamoja na sehemu ya kukuhabarisha na kukuchechemulia yale yote ambayo tumekuandalia. Unaambiwa kwamba ukiwa na NMB mkononi mambo ni yamenoga, na NMB ni patamu sana kwa sababu ukiwa na app ya NMB mkononi unaweza kufungua akaunti mbalimbali, lakini kulipia bili zako ikiwemo maji, umeme na ada na vitu kama hivyo, lakini pia hata kununua muda wa maongezi ama kununua lebando ambalo linakuwezesha kuperuzi mtandaoni ni kupitia NMB peke yake. Nakwambia NMB Bank karibu yako, na hakika mkononi ni patamu. Lakini katika saa hii ya pili pia tunawatambulisha shirika wetu hawa ambao tunaendeleza nao mikimbio hii, ambao ni PSSSF, ambao wanaendelea kukuhudumia wewe mwanachama na wewe mstaafu, ambapo hivi sasa unaambiwa kwamba katika kila ambacho unakihitaji haki, basi unatakiwa ufanye wajibu. Na wewe kwa ambaye unaelekea katika siku za kufikia ukomo utumishi, unatakiwa kuendelea kuhakiki taarifa zako kila mwishoni mwa mwezi, lakini pia ikiwa ni miezi sita kabla ya kwenda basi kuanza kupata yale mafao yako yale ya kustaafu, unatakiwa ukamilishe vitu mbalimbali katika mfumo wako ule wa simjanja, ukiwa katika mfumo ule wa kidijitali ama unafahamika kama PSSSF member portal, ambapo huo utakurahisishia wewe taarifa zako kuwekwa vizuri, basi na hiyo utakuwa unafanikisha pia mchakato wa kulipwa mafao yako siku moja kabla ya siku ambayo ulitakiwa kustaafu. Na ndio maana nakwambia PSSSF kwamba tunalipa jana. Karibu sana msikilizaji, lakini hivi sasa ni wakati wa tochi ambayo itatupeleka katika mapumziko mafupi, na tukirejea hapa yatakuwa mengi ambayo tumekuandalia katika asubuhi siku hii ya leo.
1: Leo tunapotazama mji wa serikali Mtumba, tunaona majengo ya kisasa, barabara na taasisi za serikali. Lakini nyuma mandhari hii kuna safari ya awamu sita. Safari ambayo haikujengwa na awamu moja, bali ni matokeo ya mchango wa awamu zote sita za uongozi wa

Mwaka 1973 awamu ya kwanza, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akaweka msingi wa historia baada ya maamuzi 1973 wa kuhamishia makao makuu ya nchi Dodoma. Serikali ya awamu ya kwanza iliweka chombo maalumu cha kusimamia ndoto hiyo, Capital Development Authority, CDR. Iliyoanzishwa rasmi mwaka huo huo, CDR ikaanza mpango kabambe wa kwanza wa Dodoma kuweka ramani ya mji uliokusudiwa kuwa makao makuu ya nchi. Kisha ikaja awamu ya pili chini ya Rais Ali Hassan Mwinyi. Katika kipindi hiki, safari haikusimama. Dhamira ya Dodoma ikaendelea kuwa na ajenda ya serikali, huku mji ukiendelea kupangwa na miundombinu na huduma muhimu zikaendelea kujengwa. Na hapa serikali ilijenga studio za kisasa za TBC, zama hizo Radio Tanzania Dar es Salaam. Hii ikawa alama ya dhamira ya maandalizi ya kuhamia Dodoma. Kijiti kikapitishwa bila kukiacha ndoto nyuma. Awamu ya tatu chini hayati Benjamin William Mkapa ikaendelea kuimarisha Dodoma kama kitovu cha kitaifa. Hapa hatua kubwa ikachukuliwa, bunge likahamia Dodoma kutoka Karimjee Dar es Salaam. Shughuli za serikali na taasisi ya uwekezaji wa kijamii na kiuchumi ziliendelea kukua. Dodoma ikazidi kujijenga kama mji wenye uwezo wa kubeba majukumu makubwa ya kitaifa. Katika awamu ya nne chini ya Rais Jakaya Mrisho Kikwete, Dodoma ikaendelea kupata msukumo mpya wa maendeleo. Ujenzi wa chuo kikuu cha Dodoma, UDOM, ikawa alama ya makusudi pamoja na uwekezaji katika miundombinu na huduma. Dodoma ikawa makao makuu iliyokusudiwa kuwa mji unaoweza kuyabeba makao makuu hayo. Lakini mwaka 2016 ukawa mgeuko mkubwa. Awamu ya tano chini ya hayati Dr. John Pombe Magufuli ikatangaza rasmi serikali kuhamia Dodoma. Safari ikatoka kwenye mipango na kuingia kwenye utekelezaji wa moja kwa moja. Wizara zikahamia Dodoma, mji wa serikali Mtumba ukaanza kujengwa, na mwaka 2018 Dodoma ikatangazwa rasmi kuwa jiji. Hii ndio hatua iliyogeuza Dodoma kuwa ndoto ya muda mrefu kuwa makao makuu yanayofanya kazi. Na sasa awamu ya sita chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ilipokea kijiti cha kuendeleza kazi hiyo. Ikaachia zaidi ya shilingi bilioni 534 za ujenzi wa majengo ya kudumu ya wizara zote na taasisi zake. Kisha ujenzi wa ukamilishaji wa ikulu ya Chamwino, jengo jipya la makao makuu ya mahakama, miradi kama SGR, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato, inaongeza uwezo wa Dodoma kuwa kitovu cha serikali, uchumi na diplomasia. Hii si historia ya awamu moja, ni historia ya Tanzania ikipitisha kijiti kutoka kizazi kimoja cha uongozi hadi kingine. Na mji wa serikali Mtumba unaosimama leo ni ushahidi kwamba maono yanaweza kuvuka vizazi, mipango inaweza kuvuka tawala, na ndoto za taifa zinaweza hatimaye kuwa mji unaoishi. Amini Anthony Mgeni, TBC.

0: Ndiyo wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Eh, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Eh, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
2: NMB Bank, karibu yako. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Wewe ulimchukua mtoto wangu anakula mihogo na viazi, unanirudishia anakula chipsi, sausage na mayai, unakuja ukane vipi nyumbani mheshimiwa mwenyekiti?
4: Colleagues,
5: bas
4: money will come
2: as we.

0: Ni saa moja na dakika zake 32 tuko na PSSSF wenye nakwambia bana tunalipa jana. Mfuko huu unahakikisha unaendelea kukuhudumia wewe uliye mwanachama na mstaafu, na tunaahidi kuendelea na ubunifu kwa kutumia teknolojia ili kukupa huduma iliyo bora zaidi popote pale ulipo. Na wajibu wetu kama PSSSF ni kuhakikisha taarifa zako wewe mwanachama wetu zinakuwa ni sahihi, ili siku utakapostaafu basi tukulipe kwa wakati na kwa usahihi. Na huu ndio msingi wa kauli mbiu ya sasa ya PSSF ya kwamba tunalipa jana. Unaweza kutembelea tovuti yao www.pssf.go.tz ili kuingia katika mfumo wa PSSSF member portal. Vile vile unaweza kupiga simu bure 0800 110 0040. Leo kesho pamoja.
1: Kituo kinachofuata.
0: Bana, tuelekee katika kituo kinachofuata.
2: Kabisa kabisa.
0: Tunaelekea mji kasoro bahari.
2: Morogoro.
0: Naam. Morogoro bana, ni miongoni mwa maeneo ambayo kama mkoa mzima una mito mingi sana. Na nakumbuka mzee marehemu Baraka Mwishia aliyekuimba wimbo zamani sana, Morogoro maji yanatiririka na nini. Hata hivyo ni kwamba mvua zinaponyesha Morogoro kuna wanatokea dhahma ya hapa na pale. Hivi sasa kuna ujenzi katika barabara kuu ile ya kutoka Dodoma, kutoka Morogoro kuelekea Dodoma. Kutoka nje kidogo tu ya mji wa Morogoro kuna barabara kubwa kabisa, na daraja kubwa liko linajengwa pale, na ni barabara iliyonyanyuliwa juu ili kuhakikisha maji hayatuami tena katika eneo. Nafikiri ni eneo la mapito la mto Ngerengere. Remy Sinti kutoka Morogoro, habari za asubuhi. Remy Sinti, kama unanipata kutoka Morogoro, habari asubuhi. Naam, Remy unanipata? Remy Sinti.
1: Kituo kinachofuata.
0: Tujaribu tena kwa Remy Sinti. Kama vipi namsikia ama yeye atusikii? Remy Sinti unatupata?
2: Atakuwa atusikii.
0: Ama yeye atusikii? Remy Sinti.
2: Labda tumjaribu kwa njia ya kawaida.
0: Kwa njia ya kawaida.
2: Kutokea Tarakia Robo anasema vipo pamoja na Levi, anasema kila laheri katika uzinduzi wa mji wa Mtumba. Tuko pamoja kama samaki na maji. Jimbo anasema hata wembe una makali lakini hautumiki buchani. Kajola Salia, tunashukuru sana kwa jibu lako. Anasema bana, anaitwa Saidi Mkungurile akiwa Kipunga, mkoa wa Lindi. Anatupata vyema sana, anasema yuko pamoja nasi hadi mwisho wa kipindi. Lakini pia huyu anasema kwamba anaitwa Mgereza Mtei, yuko Mabwepande. Anasema kuwa mkoa mmemsikia rais, mkafanye kazi, msilewe madaraka, tunawasubiri wananchi. Haya, wake huo pia makini. Mustafa Saidi Moto wa Magu, Mwanza, sema Profesa Makamba kwa kutuulisha kuhusu fataki. Haya, huyu tujiandae
0: kuhusu fashifashi. Fashifashi za kesho kutwa.
2: Ndio. Lakini anasema huyu tujiandae. Ni paramagamba kabuni.
0: Ndio, Profesa.
2: Anasema tujiandae kuhusu mafuriko ya Tanzania, tusubiri serikali kutuokoa. Anasema tusisubiri serikali kutuokoa. Jamani, ni Zengo Kija Luterema.
0: Maandalizi.
2: Akiwa Songwe pale.
0: Yanaanza na sisi. Kama vile ambavyo.
2: Maandalizi yanaanza na wewe.
0: Ndio, ni kweli kabisa. Tusubiri kwa serikali, mko wapi sasa? Tumeambiwa jamani, chukue tahadhari, mlipo mabondeni tuondoke. Bana, sasa kama nilivyokuambia, tunaelekea kule kwa Remy Sinti pale Morogoro. Aweze kutufahamisha hali ya miundombinu, tahadhari ambazo zimechukuliwa mpaka hivi sasa. Tukifahamu kabisa Morogoro ni miongoni mwa maeneo ambayo hukusanya maji mengi sana. Kwa kuna mapito mengi ya maji mpaka katikati ya mji. Mto Ngerengere nafikiri umekatiza pale kama umepita njia ile Levi, na ilikuwa inarekebishwa barabara ikinyanyuliwa pale kuhakikisha kwamba maji hayatuami tena, na ilikuwa inasababisha na maeneo mengine kama kata ya Mkundi pale, napo pia maji ilikuwa kituama sana mvua zikinyesha. Remy, habari ya asubuhi?
3: Poa Alfonsi, salama kabisa. Sijui hapo studio.
0: Studio kwema kabisa Remy, bila shaka Morogoro kumekucha salama.
3: Morogoro usalama kabisa, wananchi wakiendelea kupiga kazi, mchaka mchaka ukiendelea. Lakini baadhi ya maeneo wakazi wa manispaa ya Morogoro wameanza kuchukua hatua kukabiliana na mvua za El Nino ambazo mamlaka zimesema kuwa zinaweza zikanyesha muda mfupi ujao. Wananchi wa manispaa ya Morogoro wameanza kujitokeza katika maeneo mbalimbali kuchimba mifereji, kufukua mifereji ya barabara ili kusafisha njia za maji, na mvua hizo zitanyesha basi waweze kuwa salama. Ikumbukwe tu mkoa wa Morogoro ikiwemo Malinyi kule, Kilosa, Mvomero na manispaa ya Morogoro yenyewe ni maeneo ambayo mara kwa mara yamekuwa yakikumbwa na mafuriko. Wananchi wamekuwa kiteseka sana, lakini sasa wameanza wananchi wenyewe kuchukua hatua. Wapo ambao wameondoka kwenye makazi kupisha mvua hizo, lakini wengine wamebakia wakifukua mifereji ya barabara ili kuhakikisha basi mvua zikinyesha wanabakia kuwa salama. Nipo na wananchi wenyewe hapa, watakwenda kutuelezea ni kwa namna gani sasa wamejipanga kukabiliana na mvua hizo na hatua zipi ambazo wanaendelea kuzichukua katika kuhakikisha wanakuwa salama. Ndugu yangu, jina lako nani?
4: Mimi naitwa Ali Ramadhani, ni mkazi wa mtaa Mwande. Katika mtaa wetu hapa bwana, tunapitiwa na mto. Kuna mto hapa unapita, mto Morogoro. Sasa kuna kuwaga na changamoto sasa kipindi cha mvua nyingi. Wakati mvua zinanyesha kutokana na shughuli za binadamu, unajua, pamoja na mamlaka kuzuia kufanya shughuli karibu na mto, lakini kuna watu ambao sio waaminifu wamekuwa kufanya shughuli hizo. Sasa njia ya mto imeanza maji yameanza kuchepuka kuingia kwenye makazi ya watu. Kwa maana hiyo, juhudi za kuchimba mifereji, kuna mifereji ambayo ndio inapitisha maji, tumekuwa tukichimba ili mradi tu kuzuia maji yanayoingia moja kwa moja kwenye makazi ya watu. Na ukiangalia sasa, siku sio nyingi sana hapa imetangazwa kwamba kutakuwa na mvua za El Nino. Sasa sisi kama wananchi wa mtaa Mwande tumeanza kuchukua jitihada mbalimbali ikiwemo kuchimba mifereji pembezoni mwa barabara, na mifereji hii ndio inapitisha maji inapeleka mtoni. Sasa mifereji hii ikiwa imeziba, tukisema tusubiri labda mamlaka zichukue hatua, tunaweza mamlaka zikija zichukue hatua kubwa zaidi kama kupanua mto na vingine, lakini sisi wenyewe tumeamua kuanza na mifereji. Kwa hiyo tumechimba mifereji na tunatarajia tumalize zoezi hili mpaka wiki na ukuja siku ya Jumatatu tumalize kabisa, ili mradi maji yao yanapita kwenye njia yake na yaingie mtoni na asiingie kwenye makazi ya watu. Kiukweli mvua hizi ni kubwa sana, tushaona nchi mbalimbali zikipata madhara, mataifa ya nje huko, nyumba zimeondoka, mali zimeondoka. Kwa hiyo sisi hatutaki hilo swala litukumbe na lituasi.
3: Ndugu yangu, shukrani sana. Ndugu yangu hapa, jina lako nani? Umejipangaje kukabiliana na mvua za El Nino? Kwa mkoa wa Morogoro, manispaa ya Morogoro ni maeneo ambayo mara kadhaa yamekuwa yakikumbwa na mafuriko.
5: Kwa majina, mimi naitwa Bakari Mayoka, ni mkazi wa manispaa ya Morogoro, mtaa wa Mwande. Kwa upande wetu sisi mtaa wa Mwande umetupitia mto hapa, mto Morogoro, ambao kipindi cha mvua unakuwa na athari kubwa sana, kwa sababu maji unakuta yanaingia kwenye makazi ya watu, umeona. Kwa hiyo sasa, kutokana na hizi taarifa ambazo zimetolewa na mamlaka TMA kuhusu mvua za El Nino, sisi kama wananchi tumeamua kujiandaa mapema kabla ya hizi mvua kuja. Tumesafisha mifereji, tumechimba mito ambapo maji itakuwa rahisi kutiririka kwenye hiyo mifereji na kutuepusha sisi kutopata madhara ya hizo mvua. Kwa hiyo ni ombi langu kwa serikali iendelee kutusapoti kwa sisi wananchi, kwa sababu baadhi yao wengine wenye uwezo wameshaanza kuhama kwenye makazi haya na kwenda sehemu zingine, lakini sisi wachache ambao hatuna uwezo tumeendelea kubaki, na juhudi ambazo tumezifanya ndio hizo, kama kusafisha mifereji.
3: Asante sana, asante sana. Kwa Alphonse, ni baadhi tu ya wananchi hawa Morogoro. Kuna mito mingi, kuna mto Morogoro, kuna mto Kilakala ambayo imekatiza katika maeneo au makazi ya wananchi, na baadhi ya maeneo mifereji imekuwa wananchi wamekuwa kitupa takataka kwenye mifereji ya barabara au mitaro ya barabara, hali ambayo imekuwa ikizuia maji kutiririka kuelekea katika mito hiyo mikubwa miwili, na madhara mengi yamekuwa yakijitokeza kama ulivyosema, eneo la
5: Kihonda Mbuyuni, kuna mto Ngerengere umekuwa ukikatiza pale, mto ambao mara kadhaa umekuwa ukifunga barabara ya Morogoro Dodoma, maji yamekuwa kijani kipita juu ya barabara. Lakini serikali imeshachukua hatua ya kujenga barabara mbadala kwa kuongeza tuta ili maji ya kijaa basi yaweze kupita katika katika hali ya kawaida, yasiweze kuleta madhara au kusababisha njia hiyo kufungwa na kuzuia wasafiri na wasafirishaji wa barabara hii kuu ya Morogoro Dodoma wasiweze kuendelea na shughuli zao za kawaida. Kwa hiyo hatua zimeanza kuchukuliwa ndani ya mkoa wa Morogoro na katika maeneo mbalimbali ya wilaya za mkoa wa Morogoro.
0: Mhm. Rebe Siti, nakushukuru sana. Vipi kule Mkundi nako niliwahi kupita na kuona kule kuna shughuli za ujenzi wa mitaro mikubwa ili kwamba mvua zinaponyesha maji yasituame yapate mahali pa kupita, kama umepata kufika ama kupita hivi karibuni?
5: Nimepita na maeneo yote ambayo yamekuwa yakipatwa changamoto ya maji, tayari serikali na wananchi wenyewe wameshaanza kuchukua hatua kukabiliana na madhara yatakayoweza kujitokeza baadaye. Kwa hiyo kwa sasa Morogoro, kila sehemu ukipita katika maeneo yale ambayo yalikuwa kikumbwa na changamoto, kuna juhudi ambazo zinaendelea kufanywa. Kama wananchi walivyosema wao wengine, wao kama mfano wa mtaa wa Mwande hapa wameshaanza kuchukua hatua. Ukienda kule Kilombero, mkuu wa wilaya wa Kilombero ameshaanza kusisitiza wananchi kuchukua hatua Malinyi. Kwa hiyo kila sehemu wananchi kwa kweli wameanza kuchukua hatua, na serikali, mamlaka za wilaya zimeanza kusisitiza wananchi kuhakikisha wanazingatia na kufuatilia taarifa za mamlaka ya hali ya hewa nchini.
0: Shukrani sana Remi Yasinti, kila la heri. Wakati huu tukiendelea sote kujiandaa na kuweka mazingira sawasawa ili tusiweze kupata madhara ya mvua hizi ambazo zimetabiriwa.
5: Asante sana.
0: Shukrani sana. Naitwa Remi Yasinti, tukizungumza naye kutoka mji kasoro bahari pale. Tukiangazia naye kuhusiana na hili la maandalizi ya mvua.
2: Kuna ambao wamepata nafasi ya kuzungumza moja kwa moja na Remi Yasinti, lakini kuna wale ambao wamezungumza nasi katika ujumbe mfupi kutoka pale pale Morogoro. Huyu anatoka Magubike pale Kilosa, anasema kwamba tuache kutupa taka hovyo ili tuweke miji yetu kuwa safi. Comrade Mwalimu Kalisti Joseph akitufuatilia kwa makini kabisa na kwa karibu, ujumbe wake unasema hivyo. Lakini mwingine hapa anaitwa Ramadhani Mwaluhanga kutoka Mkata Handeni, naye pia anatufuatilia. Lakini Noah Mafueza wa Luango Busokelo Mbeya kule anasema amefungula TBC Taifa kusikiliza utabiri wa hali ya hewa, lakini pia utabiri wa mvua kubwa ambayo inatabiriwa kunyesha hapo ni mwezi huu lakini pia na kuendelea mpaka mwakani huko na tabiriwa hivyo.
0: Sawa kabisa. Tuko na NMB pamoja na PSSSF, tupumzike kidogo, shikeli itafuata.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote, pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Watu wana vimba.
4: Hizi ni watu wa biashara?
3: Na thamani ya madini ya asubuhi hii.
5: Baba nitoe kwa umaskini.
6: Safi kabisa.
5: Nipe Bugatti baba. Nipe Range Rover baba, nipe shamba.
3: Ukigusa hatuachii hadi ya kukai kumkichwa.
7: Sasa tunasherekea
8: kuanzia leo bamia full stop.
7: Siwezi kusema mengi, thank you very much.
1: Asubuhi
9: saa moja na dakika zake 47 PSSSF kiganjani ndio mpango mzima. Hii ni programu tumizi kwa ajili ya wanachama kupata huduma mbalimbali ikiwemo kuona taarifa za michango, vile vile kwa wastaafu kuweza kujihakiki kwa simu yako ya mkononi. Nikwambia PSSSF bana, kiganjani wewe pakue tu kutoka kwenye Play Store ama App Store na uendelee kujihudumia. Hayo ndio mambo kutoka PSSSF. Nikwambia leo kesho pamoja.
1: Shekeli.
9: Ni wakati wa kufahamu dukani kwenye kuuza na kununua. Kwenye Shekeli, Anastasia yuko hapa. Ana habari za mwisho wa juma?
10: Habari ni nzuri kabisa.
9: Ndiyo.
10: Sijui nye.
9: Mungu ni mwema. Tuko vizuri. Umekucha vizuri.
10: Na mimi naona. Tabasamu linaonekana.
9: Ndiyo. Nimeshadidi hapa ndani. Vipi kuhusu kwenye maduka kukoje, mazao bei zinaendelea kutufurahisha ama namna gani, ama tujiandae
3: shuka tukichukua kwa wingi,
9: tununue kwa wingi sasa hivi?
10: Dukani kuko vizuri. Lakini kwa upande wa Iringa mambo ndo hayako vizuri katika swala zima la bamia. Bamia kule imepanda,
9: zimeadimika.
10: Kule bamia zimepanda, lakini kwingineko huku hali ni nzuri.
9: Hivi bamia kule wanatumia kwenye bamia, mimi nafahamu kule nakotokea kuna mboga inaitwa mlenda
3: ambayo inachanganywa
9: na majani maboga yale. Afu na bamia zinachanganywa, zinakatokatwa pande vidogo dogo,
3: tunatengeneza wale wanachanganywa. Kuna ile inachanganywa na zinaitwa zile ni nyanya chungu, nazita nyanya ntole, lazima kule huwa zinachanganywa pia, zinachanganywa kabisa. Sasa huenda wakawa wanazitumia kule
9: labda hivyo.
10: Sasa tukiachana hiyo, kubwa zaidi katika upande wa Shekeli ni kongamano la uchumi wa buluu linatarajiwa kuanza hii leo hapa hapa jijini Dar es Salaam. Na mgeni rasmi atarajiwa kuwa ni makamu wa rais Deogratias Ndejembe. Na hili umuhimu wa kongamano hili ni kuwaonyesha sasa Watanzania ili waweze kupata elimu kuhusiana na uchumi wa buluu, lakini ni fursa zipi zipo katika masuala mazima ya uchumi wa buluu ili kuhakikisha basi wanatumia rasilimali za bahari, mito na maziwa ili kujikwamua kiuchumi. Na tukiangalia katika dira ya taifa ya maendeleo 2050, kikubwa ni uzalishaji wa ajira za kutosha.
3: Ndio.
10: Kwa hiyo hii sasa ni fursa kwa Tanzania, na tunaona hili kongamano linawakutanisha wadau wabobezi mbalimbali wa masuala ya uchumi na uchumi wa buluu kutoka sehemu mbalimbali ikiwemo, lakini kuna watu wa Japan, kuna Kenya, kuna Sweden, kuna Urusi. Kwa hiyo hii ni fursa pia kwa Watanzania kusikia nini kinachoendelea, lakini sasa kutafuta namna bora ya kuweza kuchangamkia uchumi wa buluu. Hivi sio tu wanatumia katika uzalishaji wa ajira. Ndiyo. Lakini basi walinde rasilimali hizo za ziwa, mito.
9: Na watu sidhani tu kwamba kuwa karibu na mito basi mtachota maji na kwenda kuogelea tu. Kuna fursa zingine.
10: Zipo fursa, kuna masuala ya uvuvi. Ndio hizo fursa kabisa. Ndio kama fursa hizo tunazozifahamu katika uchumi wa buluu.
9: Na ninaamini pia katika kongamano hilo patazungumzwa masuala ya utunzaji wa mazingira, hususan unajua kuna watu wanafanya shughuli karibu na mito. Na sheria inataka uwe mita 60 kutoka kwenye ukingo wa mto.
10: Ndizo hizo namna bora ya kulinda sasa hizo rasilimali. Lakini tukiachana na hizo powerfuls ulizokuwa tayari umezitaja, lakini hata pia katika utalii wa bahari. Tumeshuhudia watu wanatoka mataifa mbalimbali, lakini pia hata wa ndani. Anatoka tu anaenda kuangalia kisiwa fulani, unaona huo ndio utalii wa bahari.
3: Kama ule utalii ule wa kuzamia
9: kwenye maji.
3: Ndio,
9: kuna watu wanaona kuja kupiga mbizi kuingia ndani
3: ya maji. Kandoni unajua kuna watu makini sana kuna da.
10: Sasa fursa kama hizo zitaweza kuwekwa wazi ndani ya siku tatu ya kongamano hili, kwa maana litaanza hii leo Septemba 7 mpaka kutamatika hapo Septemba 9. Bila shaka watafuatilia pia hata kupitia television ya TBC 1 kuangalia namna kupata ujuzi, uelewa ule, na pia hata mataifa moja yanavyokuwa, wanasema kwamba umoja ni nguvu.
9: Ndio.
10: Uchumi uliosimama hauhitaji tu mtu mmoja. Na ndio maana kidole kimoja hakivunji chawa. Kwa hiyo mataifa mbalimbali yakikutana, wabobezi mbalimbali wakikutana, wakipata ule ujuzi mbalimbali utasaidia. Wanabadilishana ujuzi, mambo yanaenda vizuri. Lakini tuangazie pia katika soko la Ilala hapa jijini Dar es Salaam. Hili soko ni miongoni mwa masoko ambayo wanasema kwamba ujenzi wake hapo awali ulijengwa kwamba umejengwa muda mrefu uliopita, kwamba utabeba wafanyabiashara wachache.
9: Ndio.
10: Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, kwamba vizazi vinazidi kuongezeka, wafanyabiashara wanazidi kuchangamkia fursa ya biashara, na hivyo kusababisha watu wengi, wafanyabiashara wengi kukosa maeneo ya ufanyaji biashara. Sasa kwa upande wa mkuu wa wilaya ya Ilala kwa maana ya Edward Mpogolo, yeye amesema kwamba serikali inaendelea na mikakati uwezeshi ya kuhakikisha basi wanajenga soko kubwa la kisasa yenye uwezo wa kubeba takribani wafanyabiashara 10,000 kwa wakati mmoja, ili sasa kuweka wasema mazingira mazuri, hata wale ambao hivi sasa ukipita pale Ilala wapo wafanyabiashara ambao wako wanafanya biashara zao katika hifadhi ya barabara ambapo pia ni kinyume na sheria. Kwa hiyo amesema kwamba mikakati hiyo inaendelea ili kuhakikisha wafanyabiashara wote wanapata maeneo yanayostahiki. Lakini sasa sio kwamba kadri mikakati hiyo inaendelea, hawa wafanyabiashara wanaofanya katika hifadhi za barabara wameambiwa pia waondoke. Kama tunavyofahamu, chochote kinachokaa sehemu ambayo isiyotakiwa ni uchafu. Inaharibu sura ya jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo anaendelea kutafutiwa maeneo ili basi wapishe, hata kama pale usafi unapoendelea kufanyika, basi uwe ni usafi unaoeleweka. Sio kwamba huyu anakuwa barabarani, huyu anakuwa nini, mambo yanakuwa hayaendi vizuri.
9: Na wakati mwingine unajua mimi wanapata ugumu kununua bidhaa kwenye mazingira hayo leo. Kuta nyanya ziko ardhini. Yaani ziko ardhini zimepangwa kwenye.
3: Na unaanza kuhoja hata usalama wake.
9: Sasa hii kwa hiyo ni kweli namna gani?
3: Chakula naweka nje pale. Chakula naweka viwalo kidogo
9: na kabichi zimewekwa pale chini.
10: Wakati zinatakiwa ziweke sehemu salama.
9: Sehemu salama kwenye kibanda safi.
3: Pia zinaongeza hadhi ya bidhaa ambayo unaiwasilisha.
9: Na hata ukimkaribisha mtu, hizi unajua za chini hizi unaweza kumkaribisha mtu fungu la shilingi 500 kutoka bila. Basi niongeze nyingine moja nikupatie 500. Kama utaki naenda ndani.
10: Tupate viwango vya jumla vya kubadilisha fedha za kigeni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania kwa maana ya BOT. Dola ya Marekani kwa siku ya leo inanunuliwa kwa shilingi 2,624 na senti 40 na inauzwa kwa shilingi 2,650 na senti 65. Euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 3,043 na senti 78, inauzwa kwa shilingi 3,074 na senti 22. Paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3,542 na senti 42, inauzwa kwa shilingi 3,577 na senti 84. Randi ya Afrika Kusini inanunuliwa kwa shilingi 163 na senti 89. inauzwa kwa shilingi 165.53. Euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 20.26. Itauzwa kwa shilingi 20.46. Lakini kwa siku ya leo shilingi ya Uganda inanunuliwa kwa senti 69 na kuuzwa kwa senti 70. Hivyo ni viwango leo hii Septemba 7.
9: Shukrani sana, tunakushukuru kwa yote hayo uliyokuja kutufahamisha hapa. Nasi tunashukuru sana NMB pamoja na PSSSF. Bana wewe uliye mstaafu na mstaafu mtarajiwa kwa maana ya kina sisi, ukiwa unataka kufahamu taarifa zaidi kutoka PSSSF unaweza kupiga namba 0800 110040.
3: Kabisa.
9: Wao watakujibu ya usio leo, ya usio kesho, kwa sababu tuko pamoja. Saa 2 kamili ni muktasari wa habari.

0: ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Eh, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Eh, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu
2: NMB Bank. Karibu yako.

0: najivunia Tanzania. Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ona kule brother, hii inavutia.
2: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
0: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zingwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani,
0: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar imeendelea kupiga hatua katika sekta za uwekezaji na utalii, hali inayozidi kuimarisha nafasi ya visiwa hivyo katika soko la utalii duniani. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo katika uzinduzi wa hoteli za Anaya Hotels and Resorts Zanzibar na Kapa Senses Zanzibar zilizopo Pwani Mchangani, mkoa wa Kaskazini Unguja, ambapo amesema serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inaendelea kuweka mazingira wezeshi na kufungua milango kwa wawekezaji ili wawe washirika muhimu wa maendeleo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa Watanzania na viongozi katika ngazi zote kuchukua tahadhari na kujiandaa mapema kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua zilizotabiriwa za El Nino. Akizungumza na wananchi wa Ilongero, wilaya ya Singida, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema maeneo yenye historia ya mafuriko yanapaswa kutambuliwa mapema na hatua za tahadhari kuchukuliwa, huku akiwataka wananchi wanaoishi katika maeneo hatarishi kuzingatia taarifa na maelekezo ya mamlaka husika. Na idadi ya vifo vilivyotokana na janga la Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimefikia zaidi ya watu 3,000. Taarifa kutoka nchini humo zinasema kuwa mbali na vifo hivyo, kuna idadi ya watu 6,100 ambao wamethibitishwa kuwa na maambukizi ya ugonjwa huo wa Ebola. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji, na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga,

7 TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mizra ya michezo.

0: Ni wakati wa meza ya michezo tukiwa na DSTV mpaka pale saa 2:25. Yale uliyopata kwa uchache pale kwenye mkeka saa 12:35 ni wakati sasa wa kuyasikia kwa kina katika meza ya michezo tukiwa na DSTV. Jinjon.
1: Naam, habari ya wakati kama huu kwa mara nyingine tena.
0: Salama. Tunakukaribisha wewe na jopo lako.
1: Inabidi mimi gase na unipigiwe makofi.
2: Yaani ndio kwanza asubuhi jeni. Hata sasa mchana bado hujafika.
1: Unipigie makofi.
2: Au serious.
1: Na nani? Na Chelsea mmoja hapo yuko huko ndani.
3: Sasa niende ni mwenyewe apigie makofi sasa. Sina papa sana video hiyo tu. Eh, kama ndio au kiongozi pia unasema. Ni kweli kabisa. Wewe basi mwete mmoja tupige makofi.
1: Gabi aje hivi jamani.
3: Ah, basi hongera.
1: Haya, nikukaribishe msikilizaji wa TBC Taifa, ni wakati wa meza ya michezo. Mapema hapa nilikuja kukupa dondoo na kwa sasa niko na wachambuzi wangu Anthony Gabriel pamoja na George Irwe Chungura waweze kutupa kwa undani zaidi kila ambacho kimetokea wiki hii. Wanasema weekend hii, Jumamosi na Jumapili. Kubwa zaidi tukianza na michuano ya kombe la ligi ya mabingwa Afrika, ambapo Simba Yanga walikuwa dimbani siku ya Jumamosi na Jumapili, lakini pia Singida Black Stars KMKM nao walicheza michezo yao kombe la shirikisho.

0: Na Mighty Wanderers wakiwa nyumbani, yep. Walibanwa wapi na Simba?
1: Simba nafikiri Steve Barker mwenye alipiga mtama katika kipindi cha kwanza.
2: Alijikaba mwenyewe.
1: Yes. Kwa sababu kwanza alikuwa anakosa, kwa mujibu wa sheria alikuwa anakosa huduma ya Libasi Gueye, mchezaji ambaye ana mchango wa magoli 6 katika ligi mpaka sasa hivi, katika michezo mitano, mchango wa magoli 6, assist 5 na goli 1. Hapa manake alikuwa turning point ya Simba kulazimika kufanya replacement ambayo pengine bakubadili mfumo ama basi kutafuta mchezaji ambaye pengine anaweza kaendana na mithili ya Libasi Gueye. Niliona pengo upande wa kulia kwa sababu
2: alikuwa wapi bwana yule?
1: Na Libasi Gueye alipata kadi nyekundu katika michuano iliyopita ile. Kwa hiyo anatumikia adhabu.
0: Kwa bado mchezo mmoja.
1: Nafikiri bado mchezo mmoja ambao wamerejea hapa nyumbani. Sasa upande wa kulia manake ameenda alimchezesha Anicet Ora ambaye tumezoea akicheza pacha na Libasi Gueye katika flanks akatoka upande wa kushoto. Sawa? Kwa sababu Ora anatumia mguu wa kulia anacheza winga ya kushoto. Libasi Gueye anatumia mguu wa kushoto anacheza winga ya kulia. Hii inawasaidia wao kuingia na kwenda kusababisha madhara, sio kupiga cross. Kwa hiyo Anicet Ora kwa kucheza kulia ambapo anatumia mguu wa kulia na mlazimisha kutoa cross zaidi kuliko kuingia ndani kwenye box. Kitu ambacho kilikuwa kinamnyima ufanisi. Lakini pia huko kwa upande wa kulia bwana mdogo Nathan Chilambo yeye sio beki wa kwenda kwenye kibendera, sio beki wa kushambulia boxi la wapinzani. Yeye ni beki ambaye huwa anaingia katika midfield, kwa maana tunasema inverted fullback ama inverted midfielder. Kwa hiyo upande wa kulia alikuwa hauna ufanisi kwa asilimia kubwa kwa huko msemeni Simba, hata sehemu ambayo mashambulizi ya Metwenders yalipokuwa yanatokea na upande ule ambao unaonekana kama ulikuwa dhaifu, kwa maana upande wa kulia wa Simba ndio sehemu ambayo alikuwa anatumia sana kupita. Lakini kwa upande wa kushoto of course Kaleso kiasi fulani kama vile alikuwa chini ukilinganisha na jinsi ambavyo Anicet Ora huwa anacheza katika wingi ya kushoto. Mligi alikuwa yuko superb sana katika kuzuia lakini sio kupandisha mashambulizi. Kwa maeneo ambayo Simba wako imara zaidi kwa maana ya katika flank ya kulia na kushoto ni maeneo ambayo yalikuwa ni kama vile amelala usingizi. Kitu kibaya zaidi kwamba tumezoea kuona katika wale watatu wa kati Neo Maema, Christos Chama pamoja na Abraham Morris wakiwa wamecheza katika michezo isiyopungua mitatu mtawalia ya ligi kuu na wamekuwa wanatoa product ambayo naweza nikasema ilikuwa nawapa kwanza bima ya ulinzi Simba, lakini pia katika washambuliaji kwa wanafanya vizuri. Japo katika hawa hamna hata mmoja ambaye ni pure defensive midfielder. Hakuna kiungo mkabaji hapo. Neo Maema wanacheza kama holding midfielder. Jana kwa sababu ni mechi ya away alafu ni mechi kubwa ya ligi mabingwa dhidi ya mabingwa wa Malawi, akaamua aende na pure defensive midfielder ambaye ni Yusuf Kagoma. Sasa tafsiri yake ni kwamba amemdrop Morris Abraham ili Yusuf Kagoma apate nafasi. Neo Maema alianza, lakini baada ya kumwanzisha Chama akamwanzisha Ibrahim Jabal. Hapo ndipo alipojipiga mtama. Kwa sababu nilichokuwa nategemea kwamba aanze na defensive midfielder Kagoma kwa sababu ya kuheshimu Metenders, kwa sababu ni mechi ya away lakini pia ligi ya mabingwa. Lakini mabegani mwake awe na Chama, mabegani mwake awe na Neo Maema, ambapo katika wale watatu wanacheza michezo takriban mitatu ya ligi kuu pamoja. Kwa maana Neo Maema, Morris Abraham pamoja na Christos Chama akosenekane mmoja ambaye ni Morris Abraham kutoa nafasi kwa Yusuf Kagoma ili Chama pamoja na Neo Maema waweze kutembeza timu kuelekea mbele. Kipindi cha pili alifaulu wapi? Aliingia Chama, timu ikapata uhai. Chama anakana mpira, Neo Maema anapeleka timu mbele. Lakini pia hapo ndipo alipomuona Anicet Ora kwa sababu mzigo ukawa umepungua ukabaji. Hapo ndipo alipoingia Taiba Mdombia. Ulikuwa unamuona mwenyewe pia alikuwa anashirika kule mbele. Ni kwa sababu kuna mtu ambaye anatuliza pressure ya timu. Kwa kama angeanza na Chama, Neo Maema na Yusuf Kagoma katikati, basi inawezekana kipindi cha kwanza tu Simba angeweza kupata bao.
0: Gabriel, wanarudi Tanzania sasa. Mighty Wanderers watakuwa wageni wa Simba. Wanakuja na mipango na mwalimu pengine ili kuweza kushinda, kuongeza magoli ama atakutoka sare. Wanakuja kwa mipango gani Simba lakini pia Mighty Wanderers wanakujaje?
3: Of course Simba kwenye mchezo huu watataka kupata kwanza bao la mapema tena ili waendelee kuwa salama zaidi, kwa sababu pia nao wanafahamu fika kwamba bao moja peke yake halitoshi. You never know the Mighty wale anaweza akaja pia na hapa kwamba hatuna cha kupoteza, tayari tushapoteza kwenye uwanja nyumbani. Njoo Dar es Salaam, tumekuja Dar es Salaam tuanze tukoonyeshe uwezo tuliokuwa nao, na ukizingatia kwamba wachezaji wengi sana ukanda wa Kosafa sasa hivi Tanzania ndio soko lao kubwa lilipo. Nafahamu fika kwamba ukicheza vizuri dhidi ya Simba, you never know, dirisha dogo watu wanaweza kaja kuchukua. Na miaka hivi karibuni yes, Simba aliwahi kuwa na wachezaji watatu wa Malawi. Duncan Nyoni, Peter Banda, afu mchezaji mwingine hivi kama sikosei. Miaka hivi karibuni. Kwa unaweza kuona maana yake hiyo kwao inaweza kaa inspiration wakati wanapokuja kucheza dhidi ya Simba. Kwa hiyo nafikiri Simba watacheza kwa tahadhari kubwa sana, lakini

0: lakini pia atataka kupata matokeo mapema na watafunguka zaidi kwenye huo mchezo.
1: Hivi Simba anatumia uwanja gani? Wa Chamazi?
0: Mpaka sasa haja confirm na ni uwanja ambao atakao kutumia.
1: Ama Manila Zanzibar.
0: Timu ambayo imethibitisha
2: ni Azam ni Yanga. Yanga amethibitisha
0: Manila. Yanga ndio ameshathibitisha
1: kama Azam. Na Simba hajasema ni wapi.
0: Labda tutegemee hizi siku ngapi kwa sababu nake ni mechi ya marudiano lini?
1: Si. Kwani
3: wikendi hairuhusi.
0: No. Hapana, haukidhi kwenye upande wa mechi. Kwenye kufanya mazoezi sawa, lakini kwenye mechi hauruhusiwi. Na KMC pia sidhani
1: kama unatii.
2: Kwa uzoefu wangu alipo Yanga, sijui kama Simba atatia mguu.
0: Sasa ataenda
2: uzoefu wangu.
0: Atenda mani.
1: Atenda Zanzibar.
0: Kwa nini? Unajua lakini George, wakati mwingine yani unajua timu zetu pamoja na mashabiki wanatafutaga sababu ndogo ndogo tu. Kwa nini? Simba pengine waliuchukia ule uwanja wa Azam Complex ni kwa sababu ya ile mechi walidraw dhidi ya kina Mutale kama nakumbuka. Pa Dynamo. Eh, wao ndo wakatafsiri kwamba si uwanja una shida gani. Lakini mwisho wa siku ni timu jeni waliokuwa.
1: Kiona wachezaji wazuri.
0: Ukiwa na timu yenye
3: kucheza popote
0: pale. Wao wenyewe mashahidi walishaye kwenda AS Vita akampiga Kongo pale, sio? Washaenda Zimbabwe, walishampiga nani? Wale nani?
2: Washapata ushindi away.
0: Uwanja vingi sana. Kwa hiyo mwisho wa siku tengeneza timu. Kwa sijui lakini wao wenyewe watachagua uwanja gani.
1: Young Africans nao wakatoka sare dakika za jioni unasema wanasawazisha. Ilikuwa ni mechi ngumu sana kwa Yanga. Wale Gabroni walikuwa nalinda muda wote wako golini kwao. Kutaka kufunguka. Nilichojiuliza ni kwamba huko nyumbani kwa nini unalinda na huko nyumbani? Kwa nini ujilinde?
0: No,
3: ila tamina za kujibu kwa sababu wao wanafahamu Yanga. Na hakika hata mwalimu wao
1: ni kwamba waliogopa Yanga.
3: Ameona mechi.
1: Waliogopa Yanga.
3: Anajua Yanga wanavyocheza.
0: Kwa hiyo yani nini? Mwisho wa siku sana hizo game za knockout. Unachoangalia ni wewe unakwenda na mpango gani kwenye hiyo mechi baada ya kuobserve wapinzani wako strength zao na udhaifu wao kwa maeneo gani, sio? Unaweza kuona pamoja na kwamba walifahamu fika kwamba tukicheza dhidi ya Yanga kwa kufunguka huenda tukaja tukafunga goli nyingi sana, sio? Au sisi tucheze kwa kuheshimu Yanga, lakini mipira ambayo tutakaja kuitumia ni zile free kick au kona, kitu ambacho kiwalipa kwa kupitia nini free kick, sio? Lakini uliweza kuona namna ambavyo waliweza kuimarisha eneo lao la ulinzi kwa kuzuia, kuhakikisha kwamba zile penetration ambazo Yanga mara nyingi wamekuwa akicheza kwa mechi za ligi kuu, namna ambavyo wamekuwa akipishana kwa mfano Boka na Kangwanda kwenye eneo la mpinzani kwenye ule mchezo haukuepo jana. Juzi wale jamaa walichokifanya ni kuhakikisha wanaziba mianya yote, na pengine nadhani mimi mwalimu aliona baada ya kuona kwamba sare jamaa wamepaki kwa muda mrefu sana. Dio. Mtu ambaye anaweza kusaidia ku unlock defense ya hawa jamaa ni nani? Ni Aziz Ki, of course, kwa wachezaji aliokuwa nao kwenye bench. Nadhani moja kwa moja Aziz Ki ndo alikuwa mchezaji chaguo namba mbili. Sasa kwamba huyu anaweza kaja kunipa majibu sahihi. Kwa nini? Jambo la kwanza, na tunafahamu ubunifu aliokuwa na Aziz Ki, lakini jambo la pili, uwezo wa kushoot pia kutoka nje ya 18. Kwa namna ambavyo jeni walikuwa mipaki wale jamaa, unahitaji kuwa na mchezaji ambaye mwenye usahihi wa kushoot kutoka nje ya 18. Anaweza akashoot akapata goli, anaweza akashoot mpira ukampokonyoka goalkeeper kaenda fali, anaweza akaja kanufa
2: kama rebound,
0: lakini yes, kama rebound, lakini kama itoshi anaweza akashoot vile vile, anaweza akatengeneza penalty. Kwa ndo kitu ambacho mwalimu alikifanya kwenye mchezo wa juzi.
1: Na George, niambie, kwa mwalimu hakuchelewa kumuingiza Suleiman mwalimu kipindi hicho cha pili? Manake mwalimu toka ameingia Yanga amecheza ligi kuu, akiingia na kipindi cha pili hajapata goli, lakini kwenye hii mechi
2: ameassist mechi moja, nafikiri
0: mechi ya Pamba
2: aliassist.
0: Kama sio Pamba basi ni Coast, kama sio.
2: Kuna mechi ambayo aliassist Suleiman mwalimu.
1: Ameingia kwenye mechi ya kimataifa anaiokoa Yanga, anaimbwa Suleiman mwalimu.
2: Macho kwenye screen.
1: Macho. Mwalimu hakuchelewa kumuingiza.
2: Nafikiri kila mwalimu huwa anafanya sabu pale ambapo kuna mahitaji. Na hata ambao walikuwa wameanza nao, of course chaguo la kikosi ndio wale ambao mara nyingi tumekuwa tunawaona. Zakuani kwenye flanki, Kangwanda kwenye flanki pale juu, Sharulila Tanza kwenye midfield, kama kawaida utamwona Max, utamwona Abuya, utamwona Mudathiri. Hicho ndio kikosi cha Yanga kwa watu wa pale mbele, kwa sababu kunyuma ni kama vile 22-7. Diara golini hana mpinzani, kulia yao, kushoto Boka safi amewaka, katikati ni kapteni Bakari pamoja na Ibrahim Baka, hawana mpinzani. Kwa kule mbele ndio Simba pengine unaweza kusakilia mabadiliko yanaweza kawapa na pale. Kwa uwezo wa Peter Sharulile, experience aliyokuwa nayo, CV kubwa, ni lazima uchague la kwanza mbele ya forward mwingine yoyote ambaye yupo sasa hivi Yanga. Iwe Suleiman mwalimu ama iwe kwa Sheikh Toure.
0: Na of course
2: utaenda na Peter Sharulile.
0: Na cheki nadhani ukiangalia hata kwenye mechi za ligi poa, cheki anatumika kama mshambuliaji namba mbili. Sio? Yes, baada ya Sharulile. Wakati mwingine unaweza kukuta analazimika kwa sababu ya versatility aliyokuwa nao nani Peter Cech, I mean Shaulile,
2: anatumia
0: pembeni, afu Cech anakuja kutumika wapi kama
2: center forward,
0: kama center forward. Kwa hiyo nafikiri Suleiman Mwalimu ni kama option ya tatu kwa mwalimu wa Yanga.
2: Yep. Kwa hiyo hata mabadiliko muda ambao amefanya ni muda sahihi kwa sababu yalimlipa. Na baada ya kuingia Suleiman Mwalimu manake sasa walikuwa Gaborone walikuwa na kazi ya kuhakikisha kwamba Suleiman Mwalimu hatembei, walikuwa na kazi ya kuhakikisha kwamba Aziki hatembei, lakini pia walikuwa na kazi, nilikuwa naangalia mpira na Faraji Haruna, nilikuwa namwambia kwamba kosa la Gaborone ni kama wataruhusu pasi za kwenye half space, kwa maana katika ile michoro ya 18 pembeni. Wakiruhusu pasi humo, humo ni maeneo ambayo Yanga upo imara zaidi.
0: Na ndio kitu ambacho kilikosekana first half.
2: Yes, na pasi ambayo alitoa Mudathiri ni maana yayo hapo, pasi moja kwa moja kutoka kwa Maxence Nzengeli aliyepiga kisigino kwa Suleiman Mwalimu akaenda kumaliza kufanya finishing katika dakika za mwisho.
1: Kwa kuja sasa Gaborone hapa Tanzania, Yanga wana nafasi gani?
2: Wana nafasi kubwa mno kwa timu zote mbili, sio Yanga tu, hata Simba. Mimi nimeangalia na niseme ukweli tu kwamba Gaborone shida yao kubwa ni kwamba wana pack bus, lakini product ya mwisho ya mpira anaoupata katika mashambulizi ya
4: maana
2: counter attacks wanashindwa kwenda kufanyia kazi.
3: Sawa, tusimame hapo tupate maneno kutoka DSTV alafu tutarejea hapa tuendelee na meza ya michezo.
4: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga na

BBC Taifa, ukweli na uhakika. Bifa ya michezo.

0: hiyo moto bado ni ule ule bwana. It's on kutoka DSTV na sisi tunasonga mbele na meza ya michezo. Jinjoni.
1: Kama kawaida sisi tukazungumzia mechi ya Simba na Young Africans, lakini tukashuhudia mchezo mwingine kombe la shirikisho. Jana tumeshuhudia Singida Black Stars wakiibuka na ushindi wa wiki moja. Nilivyosema wiki moja poa kunielewa. Alijua magoli matano, wiki moja ni saba.
0: Kumbe ni saba. Mimi nilishuhudia mpaka tano jeni. Kwa hiyo kumbe ziliongezwa mbili.
2: Ziliongezwa.
0: Wale jamaa wana ligi.
2: Of course wana ligi. Wana ligi, wale si ndio walikotoka Jamus. Jamus ni shehe kucheza mahali hapa. Sawa. Afu ana mchezaji timu ya taifa anaitwa Run. Sawa. Lakini kama itoshi kuna mchezaji, kuna kocha mmoja kutoka Tanzania anafundisha timu moja kule. Anaitwa nani? Josiah Steven. Yule kocha magoli kipa amekuepo Mbeya City, amekuepo Dodoma, anafundisha na Mungu. Yes. Na ni msimu wake wa pili mpaka sasa hivi upo kule. Kwa hiyo kwa mujibu wa swali lako po wale wana ligi?
1: Wale kwa hiyo Singida walikutana vibonde.
2: Of course. Of course ushindani wa ligi ya South Sudan huwezi kufananisha na ligi ya Tanzania. Kuna Sudan na Singida pia ni advantage waliokuwa nao ni aina ya wachezaji waliokuwa nao. Lakini kama itoshi pia Papiki Moto of course ya kwanza vizuri sana ligi, lakini hapa katika michezo miwili, mchezo wa Polisi afu na mchezo gani mwalimu mwingine?
3: Mchezo wa juzi hapa ambao alifanya comeback.
2: Pia alifanya
3: dhidi na Mungu.
2: Dhidi na Mungu, sio? Amekuwa na performance nzuri sana. Kwa bahati nzuri kwamba kwenye huo mchezo ameruhusu
3: magoli mawili katika
2: hiyo mechi. Pia, yes.
3: Magoli mawili dhidi ya Polisi, magoli mawili dhidi na Mungu.
2: Yeah. Kwa hiyo nafikiri jana fad line yake
1: ilikuwa moja na Kagera.
2: Na Kagera of course goli moja, lakini kwenye mchezo wa jana nafikiri mimi sikutizama, lakini ni namna ambavyo forward yake imeweza kufanya kazi nzuri sana. Maana yake unapokuwa na forward wako ana uwezo wa kuskoa goli tatu.
1: Kuna mchezaji kapiga hat-trick eh?
2: Yes, Matthew Tegis Mumanyi kutoka
3: Matthew Kenya. Mumanyi ambaye huyu alikuwa ni muhimili sana pale katika klabu ya Pamba msimu uliopita. Ya anatokea Kenya hapo. Mmoja kati ya mastriker ambao binafsi baada ya kuona Pamba wameshindwa kumdhibiti ujamani kasema da hili ni pigo kwa Pamba na mpaka sasa
2: kule kuna Pamba na struggle sana
3: pale. Struggle of course katika ufungaji pale juu. Ni kwa sababu Matthew Mumanyi. Bonga striker ni.
2: Na ndugu zetu
3: inawezekana dosha dogo tukamuona mji Dar es Salaam hapo. Kwa ninavyojua wa mapacha.
1: Sure. Na ndugu zetu KMKM dhidi ya Triple.
2: Ah. Majelizidi
0: unga. Dale majelizidi unga. Ilipaswa tu wajue.
1: Lakini walipunguza magoli matatu.
2: Tuwapongeze. Alafu kuna wale wengine pia walioenda Libya vile vile.
3: KVZ. Valencia.
2: Ndugu yetu
3: Abdunjalil.
2: Tuwapongeze.
3: Msemaji wa makombe.
2: Walifunga goli moja tu. Moja tu jeni.
1: Moja.
2: Wamejitahidi sana. Wamejitahidi. Yule vanu wanaweza kaja kapindua hapa.
1: Haya, tuje kwenye nini? TV yetu ya wanawake under 20 Tanzanite Queens. Magoli manne kwa moja dhidi ya Brazil. Kwa walikuwa wanasema mimi siwalaumu kwa sababu wamekutana na timu nzuri, sijui nini, nikasema kwa nini
2: tunaenda kufanya
1: hivi. Asante. Hiyo ndio ilikuwa.
0: Sasa tumeenda kushindana jamani.
1: Sasa mimi naposhangaza jamani kuniambia tusiwalaumu, sielewi.
0: Kwa hiyo ninyi mliamini kabisa kwamba
1: si tumeshinda.
2: Wewe ulikuwa na wewe mtazamo wako ulikuwa ni upi dhidi ya Ngorongoro walivyokuwa wanaenda kushiriki mashindano yako? Ni Ngorongoro ni timu gani?
1: Serengeti.
2: Serengeti Boys, yes. Ulikuwa na
3: matarajio
2: gani?
3: Ya AFCON.
2: Ulikuwa na matarajio gani? Tena kwenye kundi letu tulikuwa na Afrika Kusini, tulikuwa na Mali, tulikuwa na Msumbiji, tulikuwa na Tanzania. Ulikuwa na matarajio gani?
0: Hilo kundi tofauti na lopo hilo ndugu zangu wachambuzi.
2: Unajua pon nini?
0: Ukiangalia soka la wanawake kuanzia tu kama Uingereza ambapo ndo hata wachezaji wetu wanakwenda kucheza huko, tunao huko.
3: Kinaisha.
0: Akinaisha.
1: Lakini naona hajezi, ila nimeangalia mechi yao hajacheza.
2: Nafikiri toka ametoka injury nadhani ndo anaanza kuitaratibu.
0: Kwa hiyo wamewekeza siku nyingi sana. Sasa kama amewekeza siku nyingi kwenye ligi manake mchezaji pia.
1: Hata sisi tumeanza kuwekeza siku nyingi.
2: Po, ni timu gani ya Tanzania ambayo unaweza kuigarantii kienda kucheza mechi ya kimataifa nje? Kati ya national team kwa maana wanaume, senior team na timu za wanawake, ni ipi ambayo unaweza kuipa garantia kupata matokeo?
3: Timu ya wanawake.
2: Timu ya wanawake.
0: Kwa nini kimtena zote? Mimi ngoniambia wale
2: wanasema zote.
3: Zote katika kila category.
2: Katika category zote. Hata hizi Serengeti Boys ya wanaume ukilinganisha na mabinti wale.
3: Yeah.
2: Mabinti sisi ndo wameitoa kimasomaso, unajua nchi yetu kwenye anga za kimataifa usani kwenye
1: under 17.
2: Tushacheza kombe la dunia
3: under 17.
2: Sasa tulipiga nani? Huyu Canada, si ndio mwalimu? Tulimpiga Ufaransa. Kwa hiyo mimi binafsi kwenye mechi dhidi ya Brazil. Of course hatukuanza vibaya sana. Licha ya kwamba tuliruhusu bao la mapema sana, lakini ukiangalia baadaye
3: tuli equalize
2: mpaka tukaenda half time tukawa moja moja, sio? Na bahati mbaya ni kwamba kwenye ile mechi tuponi kwamba tulikuwa tunafanya makosa mengi sana mara baada ya kuini mipira. Sasa kwenda kuhama kwenda kwenye half ya timu pinzani kidogo, mara nyingi sana mipira tulikuwa tunaitupa kwa wapinzani wetu, wakati mwingine ilikuwa
1: Jamila na ilikuwa ifiki
2: Jamila pamoja na binti anaitwa Winifred Gerard ni kama walikuwa isolated kule mbele, mipira ilikuwa haifiki mara kwa mara. Maana kiasi kwamba pengine first wangekuwa wanapatiwa huduma mara kwa mara, tungeweza kupata, kwa sababu hata lile goli moja tulilopata ilikuwa ndo on target moja tu tuliyoipata.
1: Na wili ilikuwa ni juhudi zake.
2: Na nafasi ambayo tulikuwa tumeitengeneza tu. Kwa unajaribu kuwaza kwamba what if tungecheza kwa kutengeneza nafasi kwenye eneo la kwao. Huenda labda basi hata kama tungefungwa labda tungefungwa 4-3 au labda tungetoa hata draw hiyo 4-4. Maanake muda mwingi kwa sababu pia wale jamaa tu.
1: Ile walikuwa na mashuti
0: gani? Unaona maneno?
1: Shuti ile wale wa Brazil wale.
2: Binti. Ile binti moja tu aliyetufunga.
1: Ah, ile. Lakini sawa.
2: Na kuna namna kama yule beki wa pembeni alikuwa na
1: mguu wake ndio kulikuwa
2: sawa.
3: So,
2: na
3: kwa
2: nini alikuwa
3: anazimishwa?
2: No, mwanaruhusu alikuwa anataja aliyekuwa anacheza naye pembeni yule yule winga alikuwa harudi kuja kumsaidia. Lakini pia hatuwezi kulaumu sana. Kwa hiyo
0: hata tulaumu.
2: Hatuwezi kulaumu.
3: Hii kombe la dunia najua hili. Tunazungumzia kombe la dunia.
2: Mimi naelewa hapa
3: tunazungumzia World Cup.
1: Sasa wewe
2: unataka kufuzu, tungeacha wengine
3: kombe la dunia. Sasa kombe la dunia.
2: Mwalimu tungeacha watu wengine wafuzu.
3: Yeye ni kombe la dunia.
2: Kama sisi hatuwezi.
3: Hii ni kombe la dunia.
0: Kombe la dunia lolo maanisha mwalimu ni kwamba hakuna timu imeenda kule kwa kupigiwa kura.
3: Kabisa.
0: Watu wamefuzu.
2: Hata Edina Lema tulimhoji Jumamosi. Akasemaje kwamba ukisema Brazil, kumbuka Tanzania Queens hatujachaguliwa labda, yani haijatokea tu tumefuzu. Eh, tumefuzu kwa kushinda. Hapo watu ambao tulikuwa tunashindana nao walishindwa, sisi tukaonekana kwa the best, sio? Kwa maana yake tunakwenda kucheza dhidi ya Brazil na sisi tumejiandaa vizuri kukabiliana nao. Lakini kilichotokea ni sehemu ya mchezo.
1: Haya, tumalizie na ligi kuu. George niambie. Jana wameshinda goli 2-1 dhidi ya Police Tanzania. Police Tanzania wanakutana na kipigo cha pili baada ya kufungwa na Singida goli 4 ilikuwa.
2: Ilikuwa
1: 4-2. 4-1. Wanaweza kucheza na Coastal Union wanafungwa goli 2-1. Na mbona Makata nini shida kwake tena?
3: Unajua katika hizi timu za kawaida, timu za kati ni ngumu sana kupata ushindi mara tatu mara nne mfululizo katika michezo ya ligi kuu. Huyo lazima tuseme ukweli. Kwa hata performance ya Police ambao wametoka championship tena championship wao wakiwa kama vile nafasi ya tatu. Kwa sababu wa kwanza na pili Geita na Kagera wakipanda moja kwa moja. Wao wamepitia mlango wa nyuma kwa maana playoff walipotoa Tanzania Prisons. Kwa hiyo hata performance mpaka sasa hivi mbona Makata wala sio kama yupo katika hali ngumu, kwa sababu ni michezo sita.
1: Mitano.
3: Yes. Bado performance nzuri. Ana muda pia wa kwenda kujipanga, kwa sababu hata kwa zofangu mimi katika kuanzia alama 30 hapo unakuwa angalau na matumaini ya kusalia katika ligi kuu. Kwa hiyo bado safari ndefu kidogo, bado michezo mingine mingapi katika michezo 30, manake bado michezo 25. Safari bado ndefu sana kwa Mbona Makata. Inawezekana kama ataendelea na mwendo ambao ameanza nao wa kupata alama chanya katika michezo yake. Naamini kabisa mbele ya safari kwa mambo yanaweza kama mazuri kwa pande. Kumbuka Coastal Union pia alianza vizuri msimu huu.
2: Ah, ni ushindi wao wa kwanza msimu huu jana.
1: Coastal Union.
2: Eh, ilikuwa ni ushindi wao.
3: Kwa hiyo must win game.
2: Kuna walikuwa TRA, walikuwa Coastal.
1: Ah, TRA
2: walikuwa Pamba. Sawa. Ambao walikuwa hajapata ushindi.
3: TRA sana
2: kwa. Walipata ushindi.
1: Na Pamba hawajamfunga Pamba?
2: Pamba, Pamba hata nazungumzia mechi timu ambazo hazijapata ushindi.
1: Hajapata ushindi.
2: Eh. Kwa Coastal. Coastal wameshajitoa kwenye washajinasua kwenye hilo nini?
3: Kwenye hilo
2: kundi. Kwa hiyo imebakia Kagera, imebakia TRA, imebakia Pamba. Na Mungu hivi ameshinda.
1: Ameshinda
2: na
1: alama 6 na
3: Mungu. Na Mungu kuna mechi alishinda goli moja bila.
2: Yes. Dhidi ya Fountain. Ah yes, eh, goli la Manyanya. Dhidi ya Fountain Gate.
3: Yeah.
2: Sahihi kabisa.
1: Haya. Tu muda unakwenda po.
0: Kweli kabisa.
1: Tumalizie na Arsenal.
0: Kwa dakika
1: fupi.
2: Bwana Baraza alipigwa, ikabidi ageuke benchi vigumu tatu afu wale JKT walikuwa
1: wanaenda kwa kitu. Arsenal twende huko anataka kukupeleka. Arsenal na Chelsea, Arsenal anashinda. Goli la pili, kipindi cha pili anapiga goli la ushindi.
3: Nafikiri mpinzani mkuu wa Arsenal ni Manchester City kutokana na sajili ambazo amezifanya.
2: Man City tuliwaona wale.
3: Yeah, lakini masiti ambao walikuwa tiamaji na Coventry.
2: Umeona?
3: Yes, lakini kutokana na sajili ambazo wamezifanya pengine Manchester City inawezekana akawa mpinzani wa karibu. Lakini performance wise Liverpool pia anakuja kuja, lakini kwa Arsenal mimi nasema kabisa ni clear interest kwamba kama hawataleta manjegeka kama hataweza
1: Yasele
2: wanaongoza mpaka
1: Christmas.
2: Au ndio changamoto
3: wasele kuanza. Inawezekana Christmas wakawa wako juu pale. Sasa sijui kama tembo anaweza kaleta mambo yake kama ya zamani kwamba Christmas anaongoza ligi afu mwaka kupinduka
2: kana
3: anavunja tawi.
0: Unasemaje kwa msimu uliopita watu wengi walikuwa wanasema yani asante Rodri
2: kuingia. Yani po, yani shida ni kwamba Arsenal alikotupitisha kuna moment tukiamini kwamba Arsenal alipaswa kuwa bingwa.
0: Siku nyingi.
2: Lakini katokea tu inatokea yani kutoka kwa kinara mechi 9 ghafla mnashangaa sasa wanaanza kukimbizana mara kaachia ubingwa sio lakini na mimi naomba niwaambie
0: bado watu hawaamini
2: mimi si hatuamini lakini Arsenal endapo labda wakiacha uzembe yale na mazoea
0: wanafanya hivi
2: nafikiri wao kuna standard ambayo wameiseti kulinganisha na timu zingine kwa Man City waone
0: challenge tukamilisha hapo mimi napenda tukamilisha hapo Carrick anafika atafika Christmas
2: ana watetezi wengi yule wanae wengi hawezi kumpopoa
1: lakini kabla hajapewa timu alikuwa vizuri
2: hawezi kumpopoa sana
3: kufika Christmas unajua anasema alikufunda alina ubani kwa sababu ubani wenyewe ndo wale malijendari kina wao Rooney ambao alicheza naye lakini sasa
1: kuna kama kabla hajapewa timu alikuwa anafanya vizuri akisha pewa timu ataboronga
3: hata kwa Ole Gunnar Solskjaer
2: lakini sasa
3: kwa Ole Gunnar Solskjaer
2: kwa sababu usha siku unajua huo ndo ukweli yani sasa hivi Pope pia makocha dunia sasa hivi imeishiwa makocha huo ndo halisi
1: kwaheri
2: makocha ni wale wale wanazunguka
0: Enoa kina Mourinho
2: wale mbona wafanye pale Italy wanapopishana na mwalimu mara nani Conte alikuwa Roma Spalletti sasa hivi huko Hispania kama sikosei
3: babu yule ambaye sasa hivi yuko Roma toka Atlanta nani
2: anaitwa nani yani makocha sasa hivi
0: wale
2: ni wale wale hamna makocha wapya kwa hiyo mimi United kumpa timu nani Carrick kwa kile alichokuwa amekifanya sioni kama alikosea labda sasa hivi ndo tumdai sasa kwamba Carrick kwamba je
0: vipi mbona
2: usajili umefanya sasa mbona na kipindi kile timu ilikuwa inacheza inashindana na alikuwa hajasajili mchezaji hata mmoja sasa hivi kasajili wachezaji ambao kimsingi wao aliwahitaji timu ipate matokeo
0: sawa tumekamilisha hivyo hata hivyo wengi wanasema kwamba huenda alifanya kosa kumtoa Maino na kwamba sasa timu ikaanza kulegalega shukrani sana kwa DSTV tunakwambia it's on moto ni ule ule tumekamilisha meza ya michezo namna hiyo tukiwa na udhamini mkubwa kabisa na DSTV sasa tukishapata maneno machache kutoka studio moja kwa moja tarejea hapa studio kwa ajili ya kuelekea katika ile ungo nyingine muhimu kabisa ya mtu kati
4: Kipyanga kikipulizwa mbungi linaamka kuanzia chenga kona hadi bao la mkono kuelekea nyavuni ni mbungi linalosisimua majukwaa ufundi kipaji na burudani ya kweli moto ni ule ule it's on tazama English Premier League La Liga

0: Saba. Je, unaamini kuwa kilimo ni utajiri? Utajiri umekufikia sasa. Usikubali kupitwa. Ewe mkulima, tunakuletea bidhaa bora ya kilimo na ardhi, mbolea ya kirutubisho cha asili chenye tone la ajabu katika mazao yako. Mbolea hii ya kirutubisho cha asili ina tone lenye nguvu ya kupenya hadi tabaka la tatu la udongo, ambako ndiko huwa na madini mengi na virutubisho vingi. Huongeza rutuba katika udongo uliochoka na kuweza kuzalisha mazao kwa wingi. Kirutubisho hiki kina nguvu ya kuongeza uzalishaji zaidi ya mara tatu. Hurutubisha mmea. Ushauri na kuipata, wasiliana nasi kwa simu namba
1: 0688 164420.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: sisi ni Tanzania.
1: Kada ya walimu ni moja ya chimbuko muhimu katika dhana ya malezi. Ukiachana na wazazi, walimu ndio humjengea Mtanzania mmoja mmoja na kumfikisha hapo alipo ama kule anakoelekea. Chuo cha walimu Katoke kilichopo wilayani Muleba ni kati ya vyuo vikongwe vya walimu vya serikali. Chuo hiki kilianzishwa toka enzi za ukoloni, yani mwaka 1928, kabla ya kutaifishwa na serikali kwa lengo la kutoa walimu wenye ubora utakaoijenga Tanzania ya kesho, huko umoja ikiwa ni kauli mbiu ya chuo hicho kama chachu ya maendeleo yenye azma ya kuepusha mifarakano na kulinda amani ya taifa.
2: Sisi ni Watanzania. Siku Tanzania ikitoweka, hatuna sehemu ya kwenda, na tukienda sehemu nyingine, basi sisi huko tutaitwa ni wageni na ma wakimbizi.
1: Wapo darasani wanafunzi hawa wa walimu pamoja na walimu wanaojiendeleza kuibua mijadala mbalimbali, ikiwemo namna ambavyo kada ya walimu inavyoweza kujenga uzalendo kwa wanafunzi wa awali.
3: Anapoingia darasa la kwanza, anakuwa anatambua kabisa kwamba nchi yake ni ipi, anatakiwa kufanya nini katika nchi yake, anatakiwa kuilindaje.
4: Mtoto anapotambua maadili, anakuwa na yale maadili ya kuweza kuilinda nchi yake, kuthamini tamaduni za jamii yake, na kuweza kuwa na uzalendo wa kuweza kufanya shughuli mbalimbali ili kuepukana na vile vitendo ambavyo vinaweza kuharibu nchi yetu.
1: Katika mjadala huo, suala la ukosefu wa maadili likaguswa.
5: Ongezeko la mitandao ya kijamii, kwamba mitandao ya kijamii imekuwa ndio chanzo kikubwa ambapo vijana wengi wanakuwa wanafuata au wanapata taarifa ambazo sizo rasmi.
6: Tunaiga sana tamaduni nyingi za kigeni, tunaiga kutoka mitandaoni huko tunayoona. Unavyoona Ukraine huko wakipigana, na unasema haya ndio yatokea wapi chini kwetu.
1: Na ndipo hapo basi tunafundishwa sifa za raia mwenye uzalendo wa kweli.
7: Mzalendo hawezi kujihusisha na uchochezi, hawezi kujihusisha na vurugu.
1: Chuo cha walimu Katoke kimejipambanua kwa kubuni zana za kufundishia zenye maono ya umoja na mshikamano wa kitaifa.
8: Atakuwa anajua kwamba bendera ya nchi yangu ni ipi, rangi zake zinamaanisha nini. Atakuwa anajua
1: teknolojia ya habari na mawasiliano inatajwa kama tishio kubwa katika malezi ya watoto na vijana, na hapo ndipo jukumu la vyuo vya walimu linapotakiwa kuchukua nafasi yake.
9: Tanzania tuna utamaduni wetu, yani na kutokana na hiyo kukua kwa sana na teknolojia kunapelekea pia hata wazazi majumbani sasa, manage ile hali ya kuwafundisha watoto kunafanya nini, kunapungua. Lakini sisi kama chuo cha walimu tunaona sasa hivi kuna matumizi ya AI, lakini tunawaelekeza kwamba AI lazima iendane na mazingira yako.
1: Charles Mubea, TBC, Muleba, Kagera.

0: Habari zenu tena.
1: Na bado hajaridhika, madusi yaka mengi. Uyu ni kiumbe gani? Wajumbe ni ambieni.
2: Ukienda
0: Kataa vituko, ukienda Kigoma tuko, ukienda popote unapotaka Shinyanga Mwanza tunakwenda.
3: Asubuhi.
4: Tumerejea tena baada ya mapumziko, baada pia kukamilisha meza ya michezo. Sasa tunarejea tena katika mtu kati kwa ajili ya kuzungumza yale mustakabali wa taifa letu. Levi, siji unasoma jumbe wasikilizaji kwenye YouTube?
5: Kwenye YouTube bado. Unaweza kupitia jumbe zangu mbili tatu.
4: Sawa, nipite na baadhi. Anaitwa Kamchenga Tanzania kutoka Korogwe, Kyerwa. Anasema kwa kweli anapongeza sana Simba kwa ushindi wa ni Karagwe. Shukrani sana. Anasema anapongeza Simba kwa ushindi wa jana. Yusebi Fabiano pia anaipongeza Simba kwa ushindi. Wakati Zengo Lutelemba kutoka Mombo anasema Watanzania tuwe na tahadhari na mafuriko. Machenji Lupemba kutoka Nyonga Mlele pale Katavi anasema Watanzania inabidi tuchukue tahadhari juu ya mvua hizi ambazo tunaambiwa za El Nino. Khalid Gachuru kutoka Korogwe pale Tanga anasema hongera sana Simba kwa ushindi. Musa Bega ni Musa Batega kumradhi, kutoka kijiji cha Uvinza anasema Yanga itavuka kwa kasi. Mwalimu Kennedy Mpemba kutoka Kagongo pale Kahama, jamani Sulemani mwalimu, muda aliotorokea Simba kwenda Yanga ndio muda aliofanya mauaji huko Botswana.
5: Anaweka kumbukumbu sawa.
4: Mkapa Laikuti anasema habari za hapo mjengoni.
5: Salama sana.
4: Anasema anapenda sana TBC Taifa kwa habari moto moto, anasema tuko pamoja.
5: Karibu sana.
4: Ray Weaver kutoka Mara pale anasema bwana kimataifa Yanga na Simba wapambane, lakini ni wapongeze, na anasema anatufuatilia mubashara live.
5: Tunashukuru sana.
4: Bwana, tuelekee moja kwa moja katika mtukati.
5: Ndio.
4: Kuna wiki nafikiri imeandaliwa na Wizara ya Afya hii. Ni wiki ya kutoa elimu.
5: Kutoa elimu ndio.
4: Kutoa elimu dhidi ya kujiua. Kutoa elimu dhidi ya kujiua
5: ama kujitoa uhai
4: ama kujitoa asante ama kujitoa uhai. Suicide Prevention Week imeweka vizuri wiki ya kuzuia kujitoa uhai. Wizara ya Afya ndio ikishirikiana na Taasisi ya Afya ya Akili Tanzania, na hii imeanza tarehe mosi Septemba hadi tarehe 10 itakuwa ni kilele.
5: Tarehe 10 kwa tuko kwenye wiki ama juma hili la kuendelea kutoa elimu kwa jamii.
4: Na wanasema vunja ukimya, mazungumzo yanaokoa maisha.
5: Aha. Kwa mazungumzo ni
4: dawa.
5: Tunafikiri tu mazungumzo yanatumika huku.
4: Sio tu
5: kwenye mataifa kuimarisha diplomasia na vitu kama hivyo.
4: Yanavunja ukimya, yanasaidia ukivunja ukimya.
5: Yanadhoofisha pia kumbe hata kwa mtu binafsi, mtu mmoja mmoja.
4: Eh bwana, tuko na daktari na Naomi Godlisten Mrina, daktari bingwa wa afya na magonjwa ya akili na ni mtaalamu wa afya akili kutoka Taasisi ya Akili Tanzania. Tuko naye hapa kuzungumza naye. Daktari Naomi, karibu sana.
6: Asante sana.
4: Mazungumzo yanaweza kuokoa maisha?
6: Ni
4: tukaongea na nikapona. Nadaiwa na mangi. Yaani kila nikipita, I say ile pesa yako vipi?
5: Unapata msongo.
4: Unahama mtaa, unakutana naye kesho yake,
5: anakukumbushia tena.
4: Anakukumbusha.
5: Na anakutishia kwa kuripoti kwenye vyombo vya sheria.
4: Nikiongea napona.
6: Hatuwezi tukasema ukiongea moja kwa moja unapona, ila ukiongea unasaidika. Kuanzia hapo. Na ukisaidika sasa, ule msaada utakaoupata unaweza ukapona kwa njia hiyo. Kwa kuongea kunaweza kukusaidia kwa njia tofauti tofauti. Ukiongea kwanza, mtu mwingine huwezi jua. Unajua zamani kopo hamna haja ya kutuma CV, sijui kuomba kazi kwa njia za email na vitu kama hivyo. Maongezi tu na mtu jirani yako yanaweza kusaidia ukapata kazi na kupata utatuzi wa changamoto ulionayo, tofauti na sasa hivi. Kwa kuongea kwanza, ukiongea kwa mfano una mtu wako wa karibu ukaongea naye, atakusaidia kwanza kabisa kwenye yeye anaweza akawa na vitu ambavyo wewe huna, ambavyo huvijui vinaweza vikakusaidia. Kwa hiyo atakupa msaada kwa njia hiyo. Au hata kama yeye hana hivyo vitu moja kwa moja, anaweza akakusaidia kukupeleka kwenye direction sahihi ya wewe kupata msaada. Kwa hiyo kuongea kunasaidia sana. Ukiachana tu na kwamba mtu naelewa pesa, mtu anaweza sio na pesa kukupa. Hiyo ni kweli. Ila anaweza akakusaidia sehemu ya wewe kupata utatuzi.
4: Naam, Dr. Naomi, hivi sasa changamoto ya changamoto ama hili la afya ya akili, magonjwa ya akili imekuwa likitajwa sana. Tofauti na mimi wakati nikikua, sielewi kama shida ilikuwepo ama watu walikuwa ni wazima sana wakati huo ama sasa hivi ama haitangazwi sana. Ni kwamba takwimu zikoje ukilinganisha tuseme miaka ya 80 mpaka 2000 na hivi sasa, kuanzia 2000 mpaka 2000 tulipo hapa 2026, ni kama kuna takwimu nyingi sana za tumesikia sana hili neno. Shida ni nini?
6: Okay, unaulizia neno gani hasa la afya ya akili?
4: Afya ya akili ndio.
6: Sasa takwimu huwa zinaenda zikibadilika. Ila kadri muda unavyoenda, takwimu zinakuwa inaonekana kwamba haya magonjwa yanaendelea kuongezeka kwa kasi kidogo. Na huwezi ukasema tu, ni ngumu kusema takwimu moja kwa moja ipo kiasi gani, kwa sababu kuna magonjwa mengi sana ya akili. Kwa takwimu nyingi ambazo zipo zinaonyesha labda kwenye magonjwa ya sonona kivyake, magonjwa ya yale ya kuchanganyikiwa kivyake, magonjwa, yapo magonjwa aina tofauti, magonjwa yakuwa na wasiwasi mwingi kivyake. Ila kwa ujumla takwimu zinaonekana kama zikienda zikipanda, na kuna sababu nyingi kidogo ambazo zinaweza zikapelekea magonjwa kama haya kupanda, kutokana na kwamba kuna mabadiliko makubwa kwenye mitindo ya kimaisha. Tunapoendelea kuishi, mitindo ya kimaisha pia inabadilika.
4: Ndiyo.
6: Kama tulivyoeleza hapo awali, huko nyuma ilikuwa ni rahisi kupata msaada kwenye jamii yako tu ulipo. Sasa hivi ni kama kila kulikuwa kuna kama tupo isolated kidogo, kila watu wanaishi kivyao vyao, kwa ni ngumu kusaidizana kwenye familia. Kama tunaposema baba unaondoka asubuhi unaenda kazini, unarudi jioni,
4: umegombezwa na bosi,
6: huko umegombezwa na bosi, pesa hujapata, nyumbani wanakuhitaji tena,
4: nyumbani mama naye anakiwasha.
6: Na pia inakuwa pia ni changamoto kidogo kupata ule msaada wa kijamii, kwa sababu haupo kwenye jamii, utapataje msaada wa kijamii? Kwa hiyo nadhani huko nyuma kidogo ilikopo ni rahisi kwa mtu kuelezea changamoto zako, ukasaidika kwanza ule msaada wa awali kabla hujafika kwenye magonjwa ya akili kusikilizwa. Ila sasa hivi kila mtu anakuwa yupo busy.
4: Daktari, samahani, umezungumzia kuwa na wasiwasi kwamba pengine nayo ni pia ni changamoto. Mimi sikuwa nafahamu kwamba kuna watu tu wana hofu. Nilisoma na rafiki yangu mmoja ambaye tukiwa tunajisomea, tunajiandaa na mitihani ya kidato cha sita, tunajisomea, tukiwa tunamuita profesa. Ila tukienda kwenye mitihani matokeo yake yalikuwa sielewi kabisa. Sasa sijui haya hata kidogo, mpaka nilikuwa namwambia una shida, shida yako nini? Ni mwandiko mbaya, mbona unaandika vizuri? Yaani hebu tunaomba karatasi yako ulijibu nini? Hata huwa hataki hata kuonyesha karatasi. Sasa sielewi kwamba pengine alikuwa na changamoto hiyo ya wasiwasi bila yeye kujijua, lakini alikuwa anafahamu sana. Sasa haya mambo yanatibika daktari? Kwa mfano mtu ana hofu, mtu ana wasiwasi, anaogopa mtihani, anaogopa usaili.
6: Haya magonjwa ya akili, magonjwa mengi ya akili yana matibabu. Na nikisema matibabu ni kama ambavyo ukitibia mtu magonjwa ya sukari, tunajua ni matibabu kidogo ambayo ni endelevu. Kwa hiyo tuseme kwamba unaweza ukauondoa moja kwa moja. Kuna magonjwa ambayo yanaweza kaondoka moja kwa moja. Ndiyo. Ila kuna magonjwa mengine ambayo yatahitaji uwe na matibabu ya muda mrefu kidogo. Na matibabu yapo, mtu unaweza ukatibiwa, ukapata msaada kabisa, ukaendelea maisha kama mtu mwingine. Na tunajua kuna hawa wasanii wakubwa ambao wanaishi na magonjwa mengi tu ya akili, wanaishi na magonjwa kama ya bipolar disorder, kama mmewe kusikia wakina Selena Gomez na wengine wengi tu, hata kama mfano Kanye West pia nadhani watu ambao wengi wanamfahamu, wale wanaishi na magonjwa ya akili. Ila mpaka ujue kwamba wanaishi na magonjwa ya akili ni inachukua muda, kwa sababu wanapata matibabu ambayo ni stahiki. Na matibabu yapo kwa njia yapo matibabu ya aina kama tatu, ambayo ya kwanza kabisa ni matibabu ambayo ni ya kibiolojia, ambayo unaweza kupata dawa ukatumia. Ila pia kuna matibabu ya kisaikolojia, ndio matibabu kwa njia ya maongezi,
4: mazungumzo.
6: Unaweza ukapata msaikolojia, ukaongea naye vizuri, ukamwelezea changamoto zako, akakupa mbinu za jinsi ya kujizuia au jinsi ya kukabili changamoto ambazo unazipata kila siku. Ila pia kuna matibabu ya kijamii sasa. Ndio hapo sasa tunaongelea kuhusiana na jinsi ya changamoto za kikazi, changamoto za kifamilia, za kimaisha ambazo zinaweza kukabili mara kwa mara.
4: Uchumi.
6: Unaweza ukapata msaada wa jinsi kidogo, ukaweza kupambanua maisha yako na ukaendelea tu vizuri.
5: Daktari unasema kwamba miongoni mwa vitu ambavyo mtu anatakiwa kuvifanya ni kuwa muwazi wa hisia zake. Lakini pia kukubali kwamba anapitia jambo fulani na kuwa huru kuweza kulizungumza. Lakini kuna kundi ambalo linatajwa wao kwamba ni wagumu sana kushikilia mambo, na inapowakabili wanaona kushikilia ule sasa ndio wanaona ule ndio uthabiti wao, wanajithibitisha hivyo katika jamii. Kuna hatari kiasi gani kushikilia vitu hivyo ambavyo pengine vinaweza kuwa ni hatari katika maisha, wakachukua hata hatua za kujikatili maisha?
6: Tukiongelea hilo kundi, nadhani tukilinganisha kwenye makundi mawili, tuna makundi mawili makubwa kwenye jamii yetu ambao ni wanawake na wanaume. Au ndo makundi makubwa ambayo tunayajua. Na takwimu ambazo zinaonekana wanaume ni watu ambao kidogo ni ngumu kufunguka kuongelea changamoto zao. Na hiyo sio sidhani kama ni makosa yao, ni kwa sababu ya jamii ambavyo inawachukulia wanaume. Ni watu ambao inabidi wawe na
2: siri,
6: wawe ngangari, waweze kushikilia vitu vigumu, ukiongea kidogo kuhusiana na changamoto zako unaonekana ni mtu ambaye upo dhaifu.
2: Msibani usilie.
6: Usilie.
2: Usitoe machozi, jikaze.
6: Sasa changamoto ni hii hapa. Kuna kwenye mwili kuna kemikali ambazo zinazalishwa ukiwa unapitia kwenye hali fulani ya msongo. Kwa kama wewe una kamda mwingi, msongo unakutawala, unashindwa jinsi ya kuhimili huo msongo. Maana yake zile kemikali zinaenda kumwagika mwilini. Na kemikali zinapoendelea kumwagika mwilini, zinatengenezwa kwa wingi zaidi. Maana yake mwisho wa siku sasa utaanza kupata magonjwa ya kimwili. Unajua pia magonjwa ya akili waga hizi changamoto za msongo waga pia zinapelekea magonjwa ya kimwili. Mtu anaweza asiwe anaonyesha kama amechanganyikiwa, kama ambao watu mnamuona sijui anaokota vitu na hivi. Ila unaweza kukuta mtu anaanza kuumwa mara kwa mara. Kumbe kuna kitu kingine ambacho kipo nyuma yake ambacho kimeingia ndani yake ambacho kinampa haya magonjwa mengine ya kimwili. Mtu kila siku anaumwa tumbo, mara anaumwa kichwa. Akienda hospitalini hana shida yoyote. Si ndio? Kumbe ni changamoto ipo nyuma. Kuna stress au huo msongo upo nyuma ambao unapelekea. Sasa msongo ukiendelea kwa muda mrefu sasa ndio utapelekea dia magonjwa sasa mengine ambayo sasa tunayojua ya magonjwa ya afya ya akili. Ambapo kuna magonjwa ya sonona kama nilivyosema awali. Unaweza kupata magonjwa ya wasiwasi uliopitiliza ambazo kwa Kiingereza inaitwa anxiety disorders, na magonjwa mengine mengi kama somatic symptom disorders, hayo magonjwa ambayo yanakuwa ni ya kimwili ila kumbe yanatokana na changamoto ambayo ni ya akili. Na mengine mengi sana unaweza kupata.
5: Daktari, unasisitiza kwamba tuwe wazi, tuzungumze na watu walio karibu yetu kwenye jamii hata kabla ya kuwafikia ninyi.
2: Levi, kabla swali lako, wakati niko na mabepari, kuna siku ilitengwa kwa ajili ya wanaume kulia.
5: Nenda
2: mkalie.
5: Paza
2: sauti. Tumetengeneza ukumbi. Unajua mko na shangaza. Hii namna gani? Akambia,
5: unaona ajabu.
2: Unajificha sana kwa hiyo tumeleta leo walie.
5: Walie.
2: Na jamaa alikuwa anapaluka kwa kweli. Endelea na swali.
5: Sipatificha sauti zilizokuwa zinatoka hapa.
2: Watu wakambia lia, usiogope, tuko kwa ajili yako hapa.
5: Sawa daktari, mnahamasisha sana watu kwamba wao wawazo hisia zao na kuelezea watu ambao wanazunguka karibu katika jamii na vitu kama hivyo. Lakini hawa watu si wote wana utashi ambao unatakiwa kumshauri mtu kulingana na kile ambacho amemuelezea. Unadhani mtu yeyote anayefikiwa kwa ajili ya mtu kama huyu ameviona viashiria vyote hivyo kwamba anaona kabisa huyu mtu kidogo kuna mahali hapako sawa?
2: Na mwingine anaweza kuongezea matatizo.
5: Sasa vitu gani anatakiwa azungumze naye na vitu gani hatakiwi kuzungumza naye?
6: Kwanza kabisa nadhani inabidi wewe kama mtu yeyote inabidi awe anajua watu tofauti tofauti. Unajua moja hata ya mtu kusema kwamba ana afya nzuri kidogo ya akili ni yeye kuwa na uwezo wa kuwa na ushirikiano pia na watu kwenye jamii. Uwe na uwezo wa kushirikiana na jamii yako vizuri ili aweze kutenda kazi vizuri kwa ufasihi. Sasa katika ule uwezo wa kushirikiana na watu kwenye jamii, maana yake ni kwamba utaweza kujua sasa huyu ni mtu ambaye nitamwambia hiki, huyu nitamwambia hiki akanisikiliza. Kwa hiyo kama ni unaweza ukamwambia kila mtu shida zake,
2: kila kitu
5: utapambanua watu,
6: unabidi upambanue mtu gani ambaye sasa naweza nikaongea naye akanipa msaada. Na huo msaada kama nilivyosema, labda unaweza kuwa ni msaada wa kukushauri sasa, labda uende hospitali, au labda kuna huyu saikolojia fulani namfahamu, labda uongee naye kabla ya kufika hospitalini au mambo kama hayo. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe mtu mmoja kama wewe uweze kuwa na watu tofauti tofauti kwenye maisha yako, ambao sasa ukisema huyu naweza nikaongea naye hiki akanishauri kitu kimoja kizuri, kwa sababu uweze ukaenda kuomba ushauri kwa mtu. Na maana inabidi una yule mtu ambaye
5: hivi hawa watu ambao wamenusurika katika zoezi la kutaka kujitoa uhai, tunawaita manusura ama tunawahitaji hawa?
2: Na amenusurika
5: hivi, mtu kama huyo anaweza kukaa sawa tena akarejea katika utimo wake wa mwili na akili vizuri? Na pengine mtu kama huyu kwenye jamii ama familia inatakiwa iishi naye vipi?
6: Sasa hapo tukiongelea watu ambao wamenusurika hivyo, labda kujaribu kusitisha uhai ila wakanusurika, ni watu ambao inabidi tuangalie kwa karibu kidogo. Maana ni kwamba umeshanusurika. Ni muhimu kwanza wewe umefika hospitalini. Nadhani wengi pia wanafika hospitalini kwa at least kwa sasa hivi. Kwa hiyo hospitalini pale wanaweza wakapata sana, kwa sababu tunajua kuna sababu nyingi sana ambazo zinaweza kupelekea mtu kujitoa uhai au kujisitisha uhai wake. Kwa hiyo inabidi kwanza wale wataalamu ambao watakuwa pale waweze kutambua ni kile ambacho kinipelekea huyu mtu amjaribu kufanya hilo tukio. Sawa. Kwa hiyo mkishaweza kujua nini ambacho kimepelekea hasa huyu mtu amejaribu kufanya hilo tukio, hapo sasa mtaanza kuweka mipango na mipango kama nilivyosema matibabu yapo njia zile tatu. Kwa kama je ni ugonjwa wa akili ambao umempelekea huyu mtu amefanya ile tukio, maana yake inabidi atibiwe ule ugonjwa.
4: Ndio.
6: Je, ni changamoto za kisaikolojia? Je, labda amekutana na changamoto kubwa sasa ambayo ameshindwa kuihimili? Inabidi mtu ajengewe uwezo wa kuweza kuhimili hizo changamoto. Au je, ni matatizo ya kifamilia ndio yanampa changamoto? Kuna vikao ambavyo huwa vinafanywa, mnakaa wewe familia pamoja na wataalamu ili kuweza kupambanua ile changamoto. Kwa matibabu yanakuwa hivyo. Na pia ni watu ambao inabidi wafanyie matibabu endelevu au zile follow up. Sio tu ameshatoka hospitalini labda amerudi nyumbani anaachwa, hapana. Inabidi matibabu yaendelevu. Kuna inabidi waendelee kuja clinic at least mara kwa mara hospitalini ili tuweze kujua anaendeleaje. Ila sasa kwa watu wa nyumbani. Huku nyumbani inabidi pia watu kabla mtu kuruhusiwa kutoka hospitalini, inabidi watu pia wapate elimu ya kutosha kuhusiana na zile sababu ambazo zinaweza kapelekea mtu atizi vile viashiria vya awali vya mtu kutaka kufanyaje kujitoa uhai. Ambavyo viashiria vinaweza vikawa ni viashiria kawaida tu, labda ni mtu ambaye mnamjua kabisa ni mtu mchangamfu, ghafla anaanza kujitenga na kuwa hapendi sana kuwa na mahusiano ya karibu na watu, anakopa anajifungia chumbani muda mwingi, au mtu sasa ndo anaanza kugawa vitu. Vitu vyake vya thamani sio kama tu sio kama tu
5: anachukulia poa tu,
2: anatoa zawadi tu,
6: anagawa tu, yani ni kama vile anaacha vitu vyake anagawa anagawa. Hivyo ni vitu ambavyo mtu tayari ameshawahi kujaribu huko nyuma, inabidi sasa aanze kufikiria nini kinachoendelea kwenye maisha yake. Au mtu anakuwepo muda mwingi anakuwa anaongelea tu, mimi hasemi kwamba anataka kujiua, anasema
5: maisha haya
6: mbona maisha ni magumu, mbona maisha bora yasingekuepo. Hajasema moja kwa moja kwamba anataka yeye kujitoa uhai au kusitisha uhai, ila mambo kama anaweza kaa anaongea. Ila sasa watu wengine unakuta ni mtu ambaye alikopa anapitia changamoto ya sonona, ile muda mwingi anakopa na huzuni nyingi, ila ghafla tu anakopa mtu ambaye anakopa kama ani ana furaha ambayo sio ya kawaida. Kama yule ameshafikia maamuzi fulani sasa maisha yake yameshaisha, anaona tu amalizie siku yake moja.
5: Hana alichobakiza.
6: Kwa hapo tu ghafla tu mtu anakupa ametokea tu anakuwa ana furaha kati ni mtu ambaye muda mwingi
5: alikuwa. Mtu akiwa na furaha kidogo
6: maanishi hivyo.
2: Yaani kwamba alikuwa ana
6: ni mtu ambaye alikuwa akitawaliwa na huzuni muda mrefu sana.
2: Afla,
6: ila ghafla tu ayabadilika ni siku moja tu ambapo furaha hiyo siku moja tu. Mara nyingi tumeona kwenye takwimu zinaonyesha kwamba mtu ambaye hayo mabadiliko ya shift ghafla waga yanayambatana na mtu baada hapo labda kusitisha uhai wake. Kuna mtu kama hivi ambavyo mtu ambidi watu wa nyumbani kwenye familia inabidi wao wanaangalia watu kwa karibu.
5: Ndiyo.
6: Na kama tulivyosema hapo awali, mtu anaweza kufunguka moja kwa moja. Ila kama familia yake ipo pale inamwangalia kidogo, inaweza kusaidia. Kwa wale wana familia wanaweza wakaongea na daktari wake au wanaweza kaenda mtu ambaye ana mtaalamu wake ambaye anamsaidia wakajua nini cha kufanya.
2: Na daktari, naomba ukweli kuhusiana na hili. Naambia kwamba watu wenye changamoto ya afya ya akili ama wenye shida hii, yani wenyewe pia ni wagumu kukubali kwamba bwana una shida
5: na
2: mimi sina shida.
5: Niko sawa kabisa.
2: Yani niambia kwamba hiyo pia ni dalili.
5: Iyo kubichabisha.
6: Jana anakataa. Sio dalili moja kwa moja. Ila ni kwamba fikiria kwamba moyo ukiumwa unashindwa kusukuma damu, si ndio?
2: Ndio.
6: Akili ikiumwa inakuwa kuna changamoto tofauti. Changamoto ya jinsi ya kufikiri, changamoto ya jinsi ya kupambanua mambo, pia changamoto za kihisia na changamoto nyingine zinapelekea kwa sababu kuna tabia za tofauti. Sasa inabidi ufikirie kwamba kama akili inaumwa na changamoto na wewe kila kitu ambacho unafanya kinatokana na akili. Kwa kufikiria kwako na kutafakari mambo au kuchanganua mambo kutakupa kidogo hapo sawa. Kwa mtu anaweza akawa anakataa kwamba tu ni kwa ajili ya ubishi, hapana, ni kwa sababu tayari kuna changamoto nyuma kwenye akili.
5: Daktari, kuna mtu labda pengine yuko anauliza kwamba ninyi mkipata hizo changamoto au mnaambia kina nani?
6: Au nani?
2: Msikilizaji hata kufahamu ninyi wataalamu wa madaktari bingwa kama ninyi
5: hapo usaidizi.
2: Kwa sababu unajua dalili zote hizi. Nafikiri wewe unaweza kujishtukia kama hivi mimi mbona hapana? Huwa siko hivi. Unaambia kina nani?
6: Na sisi kila mtu anajua kwamba mganga ajigangi, si ndio?
5: Inasemekana hivyo.
6: Kuna watu gangi. Acha mimi hapa kama daktari na mimi pia nahitaji mtu ambaye atanisikiliza. Ambaye atanisikiliza, na maana mimi pia sio kwamba najua kila kitu. Na mimi nahitaji nijengwe uwezo wa baadhi ya maeneo. Ndio maana hata mimi hapa naweza nikaongea na msaikolojia, naweza nikaongea na daktari mwenzangu. Hivyo na mimi nahitaji tiba kama mtu mwingine yoyote. Nadhani kuna sasa hivi kuna nikisema studies kama kuna utafiti. Kwa tafiti nyingi ambazo zinafanywa kwa madaktari hao hao au wauguzi au watu wa hospitalini pia kuangalia kama wenyewe wanapata kuna kitu kinaitwa msongomoto. Msongomoto au burnout. Hiyo ni kwamba unashindwa kukabiliana na changamoto za kazini. Na wenyewe wanapata kama watu wengine. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye yupo immune au yupo safe from kupata magonjwa ya akili au kwenye kupata changamoto za aina yoyote. Kila mtu anaweza kupata hiyo changamoto.
4: Pengine labda kukutana sana na wagonjwa na tuonea huruma kiasi kwamba mpaka wanaanza kutufikiria kama wana familia wao.
6: Inaweza ikawa hivyo au zile kwamba wagonjwa ni wengi kuliko uwezo wako wa kuhimili wagonjwa. Kwa kuna mambo mengi ambayo pia hao watu wa huduma pia na nyona napitia.
4: Na niambiwa pia madaktari wakati mwingine wanahuzunika sana mgonjwa anapofariki. Japo si ndugu yake.
5: Ni kwamba tu ile kapita mkono wake kama sema, hudumia.
4: Yani, mimi huyu anajihisi. Yaani kwa nini sasa wataweza kaza kupata shida hii?
5: Maana kuna zile kazi zingine unasema hizi kazi bwana, yani zimefungamanishwa fulani hivi na masuala ya kiroho roho. Unatakiwa ukiwa kwenye daraja la kuzifanya kazi kama hizo unatakiwa uzifanye kwa moyo na uzifanye vizuri sana.
4: Wanasema daktari yeye mgonjwa akitembea amekuja alikuwa hatembei azungumzi akitoka ya kwake ni fahari kubwa sana. Daktari kwa dakika moja tunazidi unazidi kutupa elimu sasa hivi jamii wasome ninyi mko wengi kwa ajili yetu. Unadhani tatizo hili la watu kujitoa uhai na kutoa kote huko elimu linapungua linaongezeka kama liko vile vile?
6: Kwa takwimu sasa tuongelee takwimu kidogo.
4: Ndio kwa ufupi.
6: Takwimu huku nyuma kwanza takwimu zilikuwa hazipo vizuri sana. Kutokana na kwamba kupo kuna unyanyapaa mkubwa kwenye ili swala la kujitoa uhai au kusitisha uhai. Kupo
4: kuna ndani ya jamii.
6: Kwa hiyo ni kwamba mtu aweza aka kwa mfano kwenye familia yako mtu akijitoa uhai au akisitisha uhai ilikuwa ni ngumu kwenda kuripoti kitu kama hicho. Kwa hiyo kuna kipindi kwamba takwimu ndio tukatoka tunasema takwimu ndio zenyewe halisia. Kutokana na kwamba unyanyapaa ulikuwa ni mwingi. Ila kwa shirika la afya duniani kwa takwimu zinazoonyesha kuna kipindi hii hali ilikuwa ipo juu baadaye kaja kapungua tena sasa hivi inaonekana kama vile imepanda tena kidogo mpaka takwimu hapa naongea takwimu za mwisho ambazo ninazo ni za mwaka 2021. Inaonekana takwimu pia hali imeanza kuongezeka tena kidogo. Ila pia kwa Tanzania takwimu ambazo zipo mpaka za mwaka jana mwishoni inaonekana kama watu takriban ambazo zilitolewa na taasisi ya afya ya akili Tanzania inaonyesha kwamba takriban watu 1200 walikuwa wamesitisha uhai wao kwa huo kwa mwaka mmoja.
4: Kama swali moja fupi kwa daktari kabla
5: tujaanza. Ni swali hili la msikilizaji na tufuatilia vizuri kabisa. Mr. Vidume kutoka Makonga na wala pale. Namuuliza mtaalamu hapa kwamba vipi kwa mwanaume ambaye anakatiliwa tendo la ndoa anaweza kupata kuondokana na msongo wa mawazo kwa kukatiliwa.
4: Naenda kusema kwa wakwe.
5: Nakasema kwa wakwe ama karipoti.
4: Naenda kwa shehe au mchungaji bana mimi magumu.
5: Watajua namna kuweza kumsaidia.
4: Tumeshaambiwa kwamba lazima uwe na mtu wa kumwambia jambo fulani. Sio kila mtu. Wewe kwa ile jambo kalipeleka kwa vijana masela
5: bwana. Ah, ukienda mtaani watakuuliza.
4: Achana naye huyo.
6: Labda yeye ukisema kukatiliwa tendo la ndoa, nadhani tungechukua pande mbili. Tungeangalia pande mbili. Pande ya mtu anayefanya ukatili na pande ya mtu ambaye anakatiliwa. Wale wawili kwa wataalamu wa saikolojia wanaweza wakakaa nao. Wakaongea nao. Wanaweza kuongea na huyu baba ambaye anasema akatiliwa, na kuongea na mama ambaye anasema pia ana, ambaye inasemekana kwamba anamkatili mwenzake. Kila mtu tuelewe shida huyu ni nini na shida huyu ni nini. Hapo sasa baadaye ndio tuweze kufikia sasa mwafaka changamoto ipo wapi na utafute suluhu.
4: Daktari Naomi Godlisten Mrina ni daktari bingwa afya na magonjwa ya akili na mtaalamu wa afya akili kutoka taasisi ya akili Tanzania. Tukizungumza naye kuhusiana je, mazungumzo yanaweza kuokoa maisha ni wakati huu wa kuelekea wiki ya kuzuia watu kujikatili na hata kujitoa uhai. Asante sana msikilizaji kwa kuwa nasi tangu pale saa 12 kamili. Hatuna ziada. Kesho pia ni siku. Mimi ni Topola Alphonse.
5: Levi Maira.
4: Asante sana.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Ari, kwa ufupi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar inaendelea kupiga hatua katika sekta za uwekezaji na utalii, hali inayozidi kuimarisha nafasi ya visiwa hivyo katika soko la utalii duniani. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo katika uzinduzi wa hoteli za Anaya Hotels and Resorts Zanzibar na Kapa Senses Zanzibar zilizopo Pwani Mchangani, mkoa wa Kaskazini Unguja, ambapo amesema serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inaendelea kuweka mazingira wezeshi na kufungua milango kwa wawekezaji ili wawe washirika muhimu wa maendeleo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa Watanzania na viongozi katika ngazi zote kuchukua tahadhari na kujiandaa mapema kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua zilizotabiriwa za El Nino. Akizungumza na wananchi wa Ilongero, wilaya ya Singida, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema maeneo yenye historia ya mafuriko yanapaswa kutambuliwa mapema na hatua za tahadhari kuchukuliwa, huku akiwataka wananchi wanaoishi katika maeneo hatarishi kuzingatia taarifa na maelekezo ya mamlaka husika. Na idadi ya vifo vilivyotokana na janga la Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimefikia zaidi ya watu 3,000. Taarifa kutoka nchini humo zinasema kuwa mbali na vifo hivyo kuna idadi ya watu 6,100 ambao wamethibitishwa kuwa na maambukizi ya ugonjwa huo wa Ebola. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
2: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
4: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
2: Kiswahili ni lugha yangu.
5: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
2: Mimi ni Mtanzania.
6: Wakati mwingine thamani haionekani kwa macho, bali huonekana kupitia matendo, maamuzi na safari ya maisha tunayoyapitia.
7: Haikuwa rahisi.
6: Simulizi zitakazogusa hisia
7: na
6: sauti zitakazochochea tafakuri.
7: Ni safari pia ilikuwa na machungu, wakati mwingine hata machozi unalia,
6: na ujumbe utakaoacha alama moyoni.
8: Ukiwa mtumishi wa umma, uwe na utayari wa kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine kadri utakavyoelekezwa.
6: Sauti zitakazochochea tafakuri.
8: Useme mimi bwana nina.
6: Basi jiandae kuvishwa joho la thamani, kipindi kitakachofungua milango ya hekima, kuhamasisha ndoto na kuangaza nuru ya maisha ya kila siku. Joho la thamani si kipindi tu, bali ni safari ya kugundua thamani iliyojificha ndani yako. Ni kila Jumatatu saa 2:30 usiku, na marudio yake ni kila Alhamis 12:30 jioni.
9: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
10: ni mwendo.
9: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
10: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana, hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Mwendo.
1: Burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
0: Ni Mwendo ya TBC Taifa.
2: Ikiwa sasa ni saa 3:07 kwa saa za Afrika Mashariki, tunakaribisha msikilizaji ndani ya Mwendo mara baada ya kutamatika kwa kipindi cha asubuhi hii. Mm-hmm. Shughuli inaendelea, shughuli tunayo na tunatamba nayo. Ni Jumatatu ya matukio.
3: Kabisa, ilo sheheni.
2: Ilo sheheni. Mambo ni mazuri.
3: Mambo ni mengi pia Isa. Tunasema leo ni Mwendo mpera mpera.
2: Mwendo mpera mpera. Na yote haya tunavyozungumza msikilizaji, ukisikia tu neno studio
3: tunasema tunaomba radhi. Tunasikia yani, tunaomba radhi tuelewe.
2: Tukisikia tu studio
3: ujue mambo tayari.
2: Mambo yanakopo ni tayari. Na sisi tunasema Mwendo leo itakuwa katika maeneo tofauti tofauti, ikiwemo nayo pia matukio ambayo tulikopo nayo kwa siku hii ya hivi leo. Liko tukio ambalo ndugu yetu Khalid Hood hapo baadaye naye atakuja katika simulizi nzuri ya kutuambia, lakini pia wako pia ndugu zetu Mwamini Andrea pamoja Said na Said Sima. Nao pia wanalo jambo la kutuambia. Tukianza na Khalid Hood, ana jambo la kutuambia kuhusiana na ugeni wa mtendaji mkuu wa UCSAF katika ofisi za TBC Mikocheni. Mwenzetu Khalid Hood yupo kule katika ukumbi wa Said Mkombozi kushuhudia ama kutuletea simulizi ya makubaliano ambayo yatashuhudia makubaliano kisha kutiwa saini kwa mkataba wa makubaliano ya kiutendaji. Kwa yote hayo simulizi hii tutakuja
3: kufahamu mengi zaidi muda utakapofika. Lakini pia mwenzetu Mwamini Andrew pamoja na Said Sima wao wapo katika kongamano la kimataifa la uchumi wa buluu kwa mwaka huu 2026. Na huko mgeni rasmi ni makamu wa rais Ndejembi. Kwa maana mambo atakapokaa vizuri pia tutaungana nao. Lakini hapa Mwendo bado pia tupo kwa ajili ya kukupa zile taarifa ambazo tumekuandalia. Hatuwezi kukuacha hivi hivi, unajua Isa.
2: Kabisa. Na hivi wenyewe pia tunavyozungumza Latifa kule mkoani Arusha, mambo ni bam bam kweli kweli, na tumeanza na wimbo huu. Kaniambia kabisa bwana Isa, panga pangua, hakikisha wimbo huu tunaanza nao. Mimi nikakwambia, ama labda pengine msikilizaji atakapouliza kwa nini Zuchu na mama,
3: kwa sababu kwa sasa hivi Isa macho na masikio yote ni kule Arusha. Unafahamu kwamba Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametajwa kuwa yeye ndo kinara wa afya ya mama na mtoto na Umoja wa Afrika na kwenye hili sasa anao pia dhamana ya kuhakikisha pia anahamasisha, lakini pia kuweka mikakati ya kisera hata kwa nchi nyingine pia, kwamba Tanzania tumewezaje mpaka tumefikia huku na wenzetu wengine pia waweze kufikia kule ambako sisi tumefikia. Sasa kwa ufupi tu ni kujuze kuhusiana na hili kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameendelea kutambuliwa katika ngazi ya bara la Afrika kutokana na juhudi za kuimarisha afya ya mama na mtoto, huku Umoja wa Afrika ukimtaja rasmi kuwa bingwa au kinara wa AU kwa maana ya Umoja wa Afrika wa afya ya mama na mtoto. Kwa mujibu wa Umoja wa Afrika, Rais Samia ni miongoni mwa viongozi ambao wameteuliwa kuwa mabingwa wa AU katika maeneo muhimu ya maendeleo ya bara hilo, akiwa na jukumu la kuhamasisha hatua za kisera na uwekezaji katika kupunguza vifo vya kina mama na watoto. Na hatua hiyo imekuja wakati ambapo afya ya mama na mtoto ikiendelea kuwa changamoto hasa kwa bara la Afrika, na shirika la afya duniani WHO likieleza kuwa sehemu kubwa ya vifo vya kina mama hutokana na changamoto ambazo zinaweza kuzuilika endapo mwanamke atapata huduma bora na kwa wakati, hasa kipindi cha ujauzito, lakini pia wakati wa kujifungua na baada ya kujifungua. Sasa kwenye hili

0: pia Tanzania ni ya mfano. Kivipi mpaka tumepata hii nafasi ya kuwa kinara kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Si haikuja hivi hivi, kulikuwa na mikakati, na sisi awali tulikuwa na hii changamoto, lakini kuna namna tumepiga hatua kufikia hapa ambapo tumefika. Sasa katika kutekeleza ajenda hii, Tanzania imekuwa ikitumia teknolojia na mifumo ya kisasa kuboresha huduma kwa wajawazito, akina mama, lakini pia hata watoto wachanga. Na miongoni mwa mifumo ambayo imetajwa kuwa ni kuna mfumo huu wa e-mama ambao unasaidia katika kuratibu rufaa za dharura kwa wajawazito na watoto, pamoja na kuunganisha wahitaji na huduma za afya kwa wakati. Lakini pia Umoja wa Afrika umeitaja Tanzania kama mfano wa matumizi ya teknolojia katika kuimarisha huduma za afya ya mama na mtoto katika mkutano wa AU ambao ulifanyika Februari mwaka huu 2026 kuhusu mabadiliko ya kidigitali katika afya. Sasa Tanzania ilieleza matumizi ya mapitio ya kidigitali ya vifo vya mama kupitia telemedicine na mfumo wa e-mama kama sehemu ya juhudi za kuimarisha mfumo wa afya.
1: Sawa sawa. Nalo lieleza pia Latifa, msikilizaji, tukwambie swala la mama mjamzito kujifungua katika mataifa mengi ambayo yanayoendelea. Tunaweza tukasema kwamba umekopo ni ukingo baina ya uhai pamoja na kifo. Ni mapigano ya kufa na kupona. Tanzania inaelezwa kupiga hatua kubwa barani Afrika kwa kupunguza vifo kwa 80% hadi kufikia mwaka 2025. Na katika swala hilo sasa, maana yake usalama wa kichanga kinachokuja na mama mzazi, hivi sasa tunavyozungumza kwa taifa maridhawa Tanzania, mambo ni bam bam, mambo ni shwari kweli kweli. Hii pia inatupa sababu kuanzia Septemba 9 mpaka 11 mwaka huu 2029, yani maana yake tunahesabu Jumatatu leo ya tarehe 7, tuna kesho. Sasa kesho kutwa panapo majaliwa, siku ya Jumatano, basi tukwambie Tanzania inatarajiwa kuwa mwenyeji wa uzinduzi wa ramani ya utekelezaji ya kinara wa Umoja wa Afrika katika afya ya uzazi, mama, mtoto mchanga, mtoto na vijana, yani 2026-2030. Tukwambie kwamba mkutano ambao kwa namna moja ama nyingine utakaofanyika pale jijini Arusha katika kituo cha mikutano cha kimataifa Arusha AICC. Kwa tukwambie timu pia baadhi yetu TBC tuko pale kuhakikisha kwamba kila kitu kinachozungumzia swala hili tunakuletea mbashara kabisa. Kwa ndio maana tukwambie kwamba hii ni wiki ya matukio, hii ni wiki ambayo imejaa dhahabu ya taarifa na maarifa. Mimi naitika kwa jina la Isa Sebea.
0: Na mimi ni Latifa Ngubaro.
1: Kwenye moja na mbili ya kiongoza dawati la uhandisi kuhakikisha kwamba sauti zetu zinakufikia popote pale ulipo, tuko naye Nicholas Mwanyilu kulia na kushoto akipambwa na maua mazuri mazuri yenye kumelemeta hivi sasa. Unajua taaluma nayo hivi sasa ya uhandisi inaenda kulainika kadri siku miaka inavyozidi kwenda.
0: Kwa sasa hivi unaambiwa hata tunapokuwa huku chini, ngazi za chini tunasoma, wanawake pia kuna hamasa ambayo tunapata kwenye masomo ya kusoma. Yani pale kuna hamasa ambayo inafanyika.
1: Ndio.
0: Si unajua kwamba yani hakikisha sawa tunasoma, lakini kwenye haya masuala ya sayansi, lakini makozi hizi za masuala ya kiufundi, mambo ya engineer nini, wanawake pia huko napo sisi hatuko nyuma.
1: Sawa sawa.
0: Sasa pale tunaye engineer. Injinia tunasema huyu mpya kabisa kwenye maganda yake.
1: Yaani huyu tuna kama kwenye boxi tunamtoa kwenye maganda
0: kwenye
1: yake.
0: Kwenye maganda yake Magdalena. Usimwone Mwanyilu pale anafurahia. Maua yamemzunguka.
1: Baada ya kipindi kirefu kweli kweli ndipo ambapo swaiba wangu Nicholas Mwanyilu ameniambia kila mmoja akae sehemu yake ya kazi kuanzia hivi leo Jumatatu ya leo. Tuko naye Magdalena pamoja na Buli Ramadhani kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa mpaka pale utakapokuaga saa 6 mchana wa leo, kama tutafika huko.
0: Inaweza hizo. Kwamba mwendo tutaumaliza. Kwamba mwendo tutaumaliza.
1: Lolote linaweza likatokea msikilizaji, lakini sisi tukwambie imani tunailinda. Lakini mwendo tutakapoumaliza wala usishtuke, nayo pia itakopo ni sehemu tu ya kile ambacho leo hii tunakwenda kukisikiliza kutoka katika maeneo mbali mbali. Karibu msikilizaji katika salio la habari nambari 1.

0: Latifa. Jumatatu ya leo mbali inakuwa na matukio mbalimbali. Shughuli hii inafana umundani kwa watu wawili tu. Leo ni mimi na wewe.
1: Tasema ntube ndani ya track moja.
0: Ndani ya track moja. Leo hii.
1: Hatari.
0: Latifa, leo September 7 hii, kama tulivyoanza kudodosa huku na kule, tukimpitisha pia msikilizaji machache katika mengi ambayo yanafumbatwa na ndani ya siku hii ya September 7, 2026. Ni siku ya 250 Latifa. Tunavyozungumza
1: mpaka hivi. Siku ngapi hizo?
0: Siku zilizobaki Latifa ni 115 kabla ya kutamatisha mwaka huu wa 2026. Latifa, wakati ambapo tunaangaza huku na kule, nikakumbuka kwamba leo Latifa ni siku ya kimataifa ya hewa safi kwa anga ya buluu, ambayo kila inapofika September 7 huwa inaadhimishwa siku hii Latifa. Kama tunavyofahamu sisi binadamu huwa tunazalisha carbon dioxide, lakini mimea huwa inazalisha oksijeni.
1: Hewa safi kabisa.
0: Hewa safi kabisa. Mbadilishano wa hewa ndio ambao huu unaotupa uhai mpaka kufikia hivi leo. Ina maana mimea inapata hewa na sisi tunapata hewa. Na jambo lolote ambalo linalotokea, pengine likahatarisha kile ambacho kinachoingia mwilini na kumpa uhai Latifa bintu Angubaro, kwa namna moja ama nyingine, hicho kitu ama huyo mtu anapaswa kuwa adui wa kupigwa vita.
1: Kabisa. Isa, na ndio maana kila siku huwa tunahamasisha hapa utunzaji wa mazingira, tunapanda miti jamani, kwa sababu tunaamini kwamba hii miti inatusaidia na sisi kupata hewa safi. Na ndio maana hata sasa hivi pia ajenda kubwa ambayo tuko nayo hapa, hata hapa nchini kwetu, ni kuhusiana na matumizi ya nishati safi ya kupikia ili kupunguza matumizi ya kuni, kwa sababu utakulazimu ukate mti upate labda uchome mkaa au upate kuni kwa ajili ya kupikia. Ila tukirudi huku, faida ni nyingi, ikiwemo hili la kupata hewa safi.
0: Ikiwemo swala hilo la kupata hewa safi. Sasa Latifa, kwenye swala zima la kupata hewa safi, inawezekana kutokana na shughuli mbalimbali watu wanazozifanya, kudamka mapema alfajiri, lakini unakuta kwamba katika kudamka kule pengine mtu anakosa ile nafasi hata ya kwenda kusafisha pengine mazingira, na muda anaopata pengine huwa ni usiku. Si ajabu kushuhudia kwenye jamii ambazo tunazotokea mtu kukusanya mitaka inafika usiku, wakati Latifa unataka upumzishe ubongo wako na moyo wako. Ghafla binvu unasikia moshi wa taka ukiwa unachomwa. Moshi ule ukiwa umekusanya pia muda mwingine plastiki za hapa na pale ambazo huwa zinakereketa rohoni. Tunachokizungumza msikilizaji ni kwamba swala la hewa safi ni haki na hitaji la msingi la kila binadamu. Bila hewa safi, tunakubaliana, afya ya binadamu na ustawi wa jamii huwa vinaathirika. Sasa uchafuzi wa hewa ni moja hatari kubwa ya kimazingira kwa afya binadamu. Tunakubaliana hivyo.
1: Kabisa.
0: Na jambo hili pia, tunapochafua mazingira na hasa inapofika hewa linakuwa ni chafu, tunajiweka pia katika hatari ya kupata magonjwa mbalimbali na hata pia kupata vifo vya mapema. Hivi sasa kati miaka inavyozidi kwenda mbio, hata pale nyumbani Nicholas Mwanyiru nilishawahi kuzungumza naye na kusema kule ambako anakotokea, kuna wakati alishawahi kushuhudia simulizi za vikongwe vikiuawa kwa ajili tu ya kunyoshewa kidole kwamba wao wanajihusisha na imani fulani fulani, zile ambazo nasema
1: macho yao mekundu.
0: Macho kumbe ni mekundu, lakini macho yao mekundu pengine alitokana na kupika katika mazingira ambayo yanahatarisha afya yake yeye kwa kiasi kikubwa, macho
1: kutokana na ule moshi ambao unatokana na kuni.
0: Kabisa. Sasa leo hii tunazungumzia hivi sasa, kusema kweli, katika jiji la Dar es Salaam Latifa, tunakubaliana kwamba katika maeneo mengi ambayo mimi nimebahatika kutembelea, Latifa, hivi sasa hata yale malori yaliokuwa na paki pembeni siyaoni, baada ile kampeni ya mkuu wa mkoa aliyoifanya. kwamba hivi sasa maloli nayo lazima mtafute wewe ambaye unamiliki ICD, utafute sehemu ambayo maloli yako yatakuwa yanapaki.
1: Ndio.
0: Lakini ajenda leo ya sawa ama si sawa? Latifa, si ajabu umepita pia huko mtaani ukakuta kuna gari pengine imeandikwa niosheni. Kutokana na vumbi zito ambalo lipo ndani ya chombo kile cha usafiri.
1: Inategemea inafanya safari za wapi wanakuambia.
0: Inategemea inafanya safari za wapi. Lakini kwa sababu ya umuhimu wa siku hii, leo tuvitazame vyombo vyote vya moto ambavyo kwa namna moja ama nyingine vikipita, wewe unakuwa unajiuliza usalama wa kile chombo, kwa maana kile chombo kimekuwa kinatoa moshi mzito mweusi. Mweusi.
1: Ti.
0: Tunawauliza nini wamiliki wa hivi vyombo, kwa magari yenu, kwa boda boda zenu ambavyo vinakuwa vinatoa moshi mwingi kiasi ambacho mnahatarisha afya zetu. Je, na nyinyi mnaonaje kwamba mkizuiwa kuingia mjini kwa ajili ya kulinda afya zetu
1: za Watanzania,
0: mnadhani tutakwenda sawa? Ama si sawa?
1: Sawa. Na Isa, kwenye hili la uchafuzi wa hewa, ukiachana na moshi wa magari, lakini pia kuna moshi ambao unatoka viwandani. Ehe, lakini pia kuna hili swala la kuchoma taka, matumizi ya nishati chafu, lakini pia uchomaji wa misitu na shughuli nyingine za kibinadamu. Sasa hapa pia inabidi kila, kwa maana ya kila mamlaka ifanye kazi yake ipasavyo. Kwa maana moshi wa viwandani, kuna mamlaka ambazo zinasimamia kuhakikisha kwamba moshi ambao unatoka pale hautakuwa na madhara moja kwa moja na binadamu. Na ndio maana mara nyingi inashauriwa hata hivi viwanda viwe mbali na makazi ya watu kutokana na sababu kama hizi, kwa sababu kuna athari ambazo zinaweza kutokea. Lakini pia kwenye uchomaji wa taka, hili ndo tunalizungumza hapa pia. Mtu umelala nyumbani kwako watu usiku, ndo mtu anaona ni muda wake wa kuchoma taka. Taka ambazo zina kemikali muda mwingine zinachomwa, ule moshi unaenda kuathiri moja kwa moja binadamu wengine ambao kwa muda huo wamekuwa wamepumzika. Lakini kuna huu moshi wa magari, Isa umesema hapa ikiwezekana basi kuwe na zuio la magari haya kuingia nchini tukiona kwamba yana shida kama hii. Ehe, kwamba kwa ajili ya kuweka tu mazingira ya afya.
0: Sasa tunaweza tu tukasema sio nchini tu, barabarani kwamba ikionekana labda pengine huo tu taratibu likifanya.
1: Kwa sababu kuna muda kweli, Isa, wewe uko, yani wewe uko nyuma, mbele yako kuna gari ambalo linatoa moshi, unaona huu ni hatari. Lakini huna cha kufanya, ndo lazima upite barabara ndo hiyo hiyo, utafanya nini? Sasa hili gari kwa nini lisizuiwe? Yaani kwa nini lisizuiwe? Likapakiwa kama lina marekebisho yote, likafanyiwa matengenezo yote, ukaguzi ukamilike. Sasa liruhusiwe litembee barabarani.
0: Latifa gari pia.
1: Ehe.
2: Gari yoyote.
0: Uko mbali ndugu yangu.
2: Nipo hapa. Gari yoyote ambayo inaagizwa nchini.
0: Jamani, huyu ni David Nelson Shija.
1: Shija. Karibu.
2: Gari yoyote inayoagizwa nchini. Kikawaida kuna kitu huwa zinakaguliwa.
1: Ndio.
2: Mimi sio msemaji, lakini utaratibu upo.
1: Ndio.
2: Na hakuna mkweche unaingia Tanzania. Na ndio maana ukiangalia kodi ya uagizaji gari inalingana na uchakavu wa gari. Ukiagiza gari ambayo imechakaa, ukiangalia kodi yake, we mwenyewe utavunjika moyo, unaamua tu kununua gari ya hivi karibuni. Kwa hiyo ishu ya gari, mtu kuendesha gari ambalo linatoa moshi. Ni wewe mwenyewe.
1: Sio tu moshi wa kawaida, ule moshi ambao tunasema, yani moshi.
2: Kwanza kuendesha mkweche. Yaani wewe mwenyewe unavyoendesha mkweche ambao una hali mbaya, unapika. Kwa sababu hapo ina maana gari linachoma filter, hapo ina maana linatakiwa likafanyiwe service.
0: Alafu kwa nini mkweche?
2: Kwa sababu sasa gari kama
1: lile. Wewe unalo huo mkweche?
2: Moshi.
1: Au ndo tukuandikie babako analo?
2: Moshi kama unapika.
1: Kwa nini unatufanyia hivyo Nelson?
2: Sasa si umeanzisha mazungumzo mwenyewe.
1: Mimi nilikuwa nazungumzia moshi ambao unaathiri watu.
2: Sasa gari unaendesha kama unapika. Maana yake wewe mwenyewe ulipendi. Sababu unatakiwa gari kila baada ya muda ukamwage oili, ubadilishe filter. Na hapa vitu vinavyotoa moshi.
0: Na hapa mnapozungumzia magari, kuna watu ambao huwa nawaona.
2: Mm. aliuzwi. Latifa anataka kulinunua.
1: Eh. Kuna watu ndio niuzie mimi.
0: Kuna watu nawaona hapa. Lakini tunachojaribu tu kutazama, tunachojaribu kutazama ni swala zima la utunzaji wa mazingira na kutengeneza mazingira haya yaendelee kuwa sawa bin sawia. Na sio gari tu. Lazima wewe mwenyewe pengine kwa namna moja ama nyingine wewe ambaye unaimiliki chombo cha moto.
2: Mimi nakuwa
0: una uhakika kabisa mazingira ya kufanyia service kile kabisa chombo chako.
2: Mimi nakwazwa pia kama ni utunzaji wa mazingira na wale wanaotupa zile taulo baada ya matumizi.
0: Hiyo sasa tutakuja siku nyingine. Leo tusalie hapa kwenye hii siku ya kimataifa. Kwenye hii siku ya kimataifa tunayotazama swala hili la hewa safi kwa anga ya buluu.
2: Sasa unajua kwenye ishu ya kwanza kwenye hewa safi kuna wale watu Latifa nimewasikia wanazungumzia mtu anachoma anachoma taka mchana, sio?
1: Wengine hata usiku mtu anasubiri watu wamelala ndio anachoma taka.
2: Kuna taratibu lakini kwamba taka zichomwe muda gani. Unajua eh? Lakini sasa changamoto ambayo mimi naiona mara nyingi watu wengi hatufahamu ni kitu gani cha kuchoma na kipi sio cha kuchoma.
1: Unafahamu kutofautisha hizo taka sasa.
2: Kitu gani cha kuchoma na kipi sio cha kuchoma kwa sababu moshi mkali unaletwa na taka ambazo hatarishi. Kwa mfano unakuta mtu anachoma maplastiki. Lakini sasa hivi kama unakumbuka juzi kuna watu uliwahoji wako Goba vijana wale. Wanazirudisha, wanazirejesha zile
1: recycling,
2: taka wanazirejesha kwenye matumizi. Sasa nafikiri watu tuwe na ufahamu. Isiwe mpaka tishio kwamba tufanye usafi wa mazingira. Kwa mfano sasa hivi mtaani kwetu ukitupa kitu unakamatwa. unakamatwa. Kwa hiyo mtu tusio tunaishi kwa wasiwasi. Yaani inabidi iwe tabia endelevu. Sio unachoma takataka muda ambao watu wamepumzika, watu wamelala. Unatia moshi mzito.
1: Na unachoma taka gani? Kuna taka zinafaa kufukiwa tu, labda kuna taka zinafaa kama hivyo kurejeshwa tena. Labda kuna taka zinafaa kuchomwa, kwa maana sio taka zote unapaswa kuzichoma. Kuna ambazo ukichoma madhara ndo kama hayo, moshi mzito unasababishia wengine madhara ya kiafya.
2: Kubadilisha hali ya hewa. Unajua hali ya hewa ya plastiki inayochomwa ni kwa kiwango kikubwa inakunyima raha, inakunyima kupumua. Lakini ni kama ujali hivi kwa sababu pia wewe unachoma tu. Unafahamu eh? Kwa hiyo cha msingi ni kwamba kila mtu anapaswa afahamu kwamba kuna takataka sio za kuchoma na kuna takataka ni za kuchoma na zinachoma kwa wakati gani. Lakini pia wale watu ambao wanakuja kuchukua taka wanachukua sana pesa zetu kila muda ukifika.
1: Wale ambao wanapita kwenye kila nyumba kusanya pesa.
2: Sasa wale wanasababisha pia wale watu wenye mamlaka. Kwa mfano unaona mpaka labda kiongozi mkubwa wa nchi anasema jiji ni chafu.
1: Ndio.
2: Lakini haya mambo yote hayo unakuta kuna wale watu ambao kuna mtu tu anapaswa awajibike. Yeye kazi yake ni kukusanya pesa tu lakini sio kuwajibika kwenye kutoa takataka. Kwa sababu wingi wa takataka na uchafuzi wa mazingira unaanzia pale kwa mtu ambaye anawajibika. Kwa sababu kama kuna mtu ambaye anapaswa kusimamia jambo na kulitekeleza na kulifanyia kazi kwa wakati hafanyi, maana yake huyo ndo ambaye analeta matatizo kwenye sehemu moja wapo. Kwa sababu kama takataka hazichukuliwi unasababisha takataka zichomwe.
0: Sawa sawa. Unaona? Basi tukwambie msikilizaji 0738336925. Hiyo ni namba ya ujumbe mfupi, lakini kupitia namba ya simu 0733805392 na ile ya kodi ya 0733805393 unaweza ukapiga simu hapa kujadili siku hii ya kimataifa ambayo tunatazama hewa safi kwa anga ya buluu. Kwa hivi sasa kampeni ambayo inaendelea pia kuhakikisha kwamba mazingira na majiji yetu yanakuwa yapo salama. Wewe unaonaje kwamba katika vyombo vyote vya moto ambavyo pengine vimekuwa vikitoa moshi mzito ule mweusi, mnaonaje kwamba mzigo unao kwamba tuseme visiingie mijini ili kuhakikisha kwamba mazingira nayo yanakuwa salama? Kwenye line ya simu hapa tunaungana naye. Hello.
3: Oboza ngambo.
0: Bodyguard wa Yanga.
3: Nimemsikia pia hapo mzee wa Nikiti tulikuwa naye kule kwenye damka, lakini Latifa Ngubaro pia naye hajapungua kwenye kuweka ubora wake wa sauti hapo.
0: Ndio.
3: Na sisi pia tunaendelea kuyachota yale mazuri ambayo mmetuandalia. Na kimsingi unaongea na rais wa NYKA Tanzania na duniani kwa ujumla, simu nyingine ni bodyguard wa Yanga Danda. Spider-Man chaka la chuti. 93 ndio kodi yetu. 93 ni mtetezi ndio kodi yetu hapa na Manga mpakani. Tukija hapa kwenye usafi wa mazingira, nafikiri hili ni swala mtambuka. Kwa upande huo, kwa maana kwamba sasa tukiamua kusafisha kabisa Tanzania ikae salama, nafikiri ni mengi na makubwa ambayo natakiwa tuangalie. Kwanza kwenye muonekano wa kawaida, kwa maana ya taka hizi ambazo zinaonekana kwa hali ya kawaida. Lakini pili, tukija kwenye masuala mazima ya usafiri, sasa hapa ndipo ambapo kwangu mimi nitajikita zaidi, kwa sababu nitajikita zaidi na mamlaka husika. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kwanza mimi kama raia wa kawaida sina uwezo wa kumwambia mtu mwenye chombo chake cha moto nimwambie kwa hali hii sasa sisi unatufanya tuwe na maisha mafupi kwenye huu ulimwengu ambao tumezawadiwa na Mwenyezi Mungu. Sasa kwa nini najikita kwenye mamlaka husika? Hili sasa nafikiri sheria ndio inatakiwa sasa ifuate mkondo wake. Kama endapo kutakuwa na sheria inayombana mmiliki wa chombo, maana ukiangalia kama kwa mfano kama gari linavyoenda mbio, labda muongozaji anapokanyaga sijui ni mafuta, sasa sijui inaitwa accelerator, mimi hata sijui, unaangalia moshi yani inakuwa ni mweusi kama yani kama rangi hivi. Sasa kimsingi nione kwamba ni kwangu mimi niseme kwamba inatuumiza na inatusababishia madhara makubwa sana. Na hapo hapo mimi nakuja kwenye usafi wa mazingira, pia hata wavuta sigara kimsingi inatuumiza sana, kwa sababu kama imetungwa sheria ya watu wa namna hiyo kwamba wakae sehemu yao sahihi ya kuvutia ambapo watakuwa wanapata starehe yao, hii vipi sasa kwa mamlaka? Tunaona watu wanatembea wameshikilia tu moto, wana sigara wanakula hivyo, mtu anapumua tena ukimwambia ndio anakupulizia kabisa na ule moshi. Hasa hapo mimi naona kama vile sheria ingefuata mkondo wake zaidi ingekuwa inapendeza zaidi. Acha niache na wengine wachangie hapo hivi.
0: Tunakushukuru sana bodyguard wa Yanga na hongera sana bwana kwa matokeo yale ambayo umeyapata. Naona amekupa amani weekend hii katika mechi ya marudiano.
3: Unajua sasa pale hivi karibu wale walikuwa wateka waharibu, lakini sasa hiyo haijakubalika. Kuna mtu anaitwa Mwalimu Sele. Sele mpaka huyo wimbo umerudi kuwa mpya bwana. Unajua sio wananchi tuna nguvu sana. Msalimie Latifa Ngubaru, lakini pia kuna mtu mmoja anaitwa Yusufu, mwambie sisi ni wale wale na kwa lugha nyingine wanasema champions we back. Sasa hii tutachukua na kuchukua na tutachukua na tutachukua tena. Hivyo
0: champions we back. Sawa, asante sana. Bodyguard wa Yanga.
1: Na hapo pia amegusia watu ambao wanavuta sigara hadharani, kwani kwenye maeneo ya watu wengi. So watu yani mara nyingi makatazo huwa yanatolewa ukienda kwenye maeneo maalum kabisa, unaambiwa hapa hauruhusiwi kuvuta sigara.
0: Sawa,
1: lakini mwingine bado kuna baadhi ya watu wanafanya hivyo. Ehe.
2: Unajua kwenye magari.
0: Ehe.
2: Kuna msikilizaji.
0: Angalia wewe mikitu, angalia kuangalia rununu yako kwanza.
2: Kwenye magari.
1: Tuingie kwenye WhatsApp chako cha mawasiliano.
0: Kwa chako cha mawasiliano.
2: Kwenye magari. Hasa kwenye magari. Dereva kama anaendesha gari linatoa moshi, alafu abiria mnapanda. Labda tutengeneze sheria kwamba kile chombo kama kinabebeka kibebwe tu kama takataka. Kwa hiyo mliopanda gari na utoa moshi na dereva nyote wote ni takataka, mtupishe.
0: Sawa sawa, tumwangalie mwingine huyu hapa kwenye line ya simu.
1: Hello.
4: Hello.
1: Habari?
4: Nzuri, habari zenu hapo studio?
1: Hapa ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Bana, tunazungumza na Mzee Omari Milambo au unajulikana kwa jina la Kosha, niko Chamwino Morogoro.
1: Karibu sana kutokea Morogoro.
4: Mimi nazungumzia kuhusu uharibifu wa hali ya hewa unaosababishwa na watu wetu, kwa mfano magari. Na nini, naungana na huyu bodyguard wa Yanga kwamba hii kweli hakuna sheria inaweza kuwabana mtu aogope kabisa. Hapa kama gari langu kitoa moshi, kibano utakachopata itakuwa tena si yani, sina hamu kabisa kuendesha gari. Moja hiyo. Pili, sigara nchi za jirani, kwa mfano nasikia Kenya sijafika, vimetengenezwa vibanda mitaani, wavuta sigara wote mnakutana pale, sasa mnapuliziana pale. Lakini utakuta tu mjini hapo vijana tunakwambia, nakuja kama alivyosema bodyguard wa Yanga, anavuta sigara, alafu ukimwambia bwana vipi bwana, wewe anakuvumilia kabisa. Sasa kweli inakuwa kweli shida kidogo jamani. Kwa kwa nini visingenezo ubanda mitani au mjini uko stendi wapi, umwana ukitaka kufunda sigara na kuenda pale, kila mtu anayevuta gozo, anayevuta sigara kali, inakuwa vizuri zaidi kutulinda sisi watu wengine.
0: Sawa sawa,
4: mimi mawazo yangu ni hayo.
0: Kwa maana yake si sawa kwa vyombo hivi ambavyo vinatoa moshi mzito kuingia barabarani.
4: Sawa kabisa.
0: Haya, nakushukuru ndugu yangu. Sikia unaye mtazamo wake. Sawa, tumwangalie mwingine kwenye line ya simu.
1: Hello.
4: Hello.
1: Habari yako?
4: Nzuri, habari zenu hapo TBC?
1: Habari ni nzuri kabisa. Karibu sana. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Shukrani, mimi natoka saizi niko Magu, Mwanza. Naitwa MC Simba, sauti ya Simba dume Yohana Josephat Shimeneko.
1: Karibu tuwe maoni yako.
4: Ya, nashukuru. Mimi naungana na hawa waliopita. I think sheria zipo. Zipo kwa ajili ya kufuata. Sasa kuna wakati tunakuwa na shangaa ni kwa nini sheria hizi zinakuwa, yani zinakuwa zinakiuka mara kwa mara. Kwa mfano, si hao tu wanaochafua mazingira kwa namna hiyo, kwa usafiri private au usafiri wa umma. Ziko pia pikipiki, yani makelele yake yanakuwa ni hali ya juu sana, yani yani ikiwa ina nani yenu unasikia kama nini, hizo vitu vyote ni kuchafua mazingira na kusababisha watu wengine, kwa sababu kuna watu wengine wanakuwa wana maradhi. Sasa watu hawa una kwenye hali gani na katika mazingira gani ya namna hiyo? Kwa hiyo nadhani sheria zifuatwe na zisimamiwe kama kwa wenzetu huko, nadhani tunaweza tukawa ni wastaarabu ambao tumestaarabika. Kwa hiyo maoni yangu yalikuwa ni hayo.
0: Sawa sawa, sisi tunakushukuru sana kwa kuungana nasi ndani ya Mwendo.
4: Nashukuru sana, mimi niko pamoja na nyinyi sana wakati na muda wote.
0: Asante sana bwana MC. Haya, tunahitimisha hivyo kwenye upande huu wa kupokea simu. Muda si mrefu hapa tutaungana na Walter Yobu na ndugu yetu hapa mhandisi Nicholas. Fanya sasa namna ya kuungana na yule mdau wetu wa mazingira katika kuhakikisha naye pia anaweka maneno mawili matatu katika siku hii ya kimataifa ya hewa safi kwa anga ya buluu. Tusikie naye pia akiwa ni mdau wa mazingira kipi ambacho anachokisema, lakini pia wako ambao wanatufuatilia kupitia namba ya ujumbe.
1: Kabisa. Huyu anaitwa Daudi Igili, anapatikana Kilulu mtaa wa Mwanzimbila. Yeye anasema yeye anazungumza na wale ambao wanavuta sigara hadharani. Anasema hakuna sheria ambayo inawabana, maana wanatusumbua wanavuta ovyo. Haya, asante kwa ujumbe wako, lakini huyu anasema asante sana studio na tusikiliza vyema. Anaitwa Profesa Wanyawawa. Haya, asante sana, endelea kuwa nasi. Lakini anasema mji wa Bukoba wote unawategea sikio nyie hapo studio, akiwemo yeye Patrick au Lukuga Zombie Maokoto wa kutokea kule Bukoba. Haya, asante, tunakushukuru sana. Lakini Salim Katongo wa Mandera, Tanga. Haya, huyu anasema Yanga bodyguard. Haya, asante jamani, muda wa michezo bado tukifika kule wakati wa Mumbi tutayazungumza haya. Haya, lakini anasema sio tu moshi wa magari, lakini pia kuna hizi pikipiki ambazo zinapiga mlio wa risasi. Ndio kusikia zile pa.
2: Ile boom linawekwa pale pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
1: Alafu kuna baadhi ya vyombo eti niliwahi kuuliza, hii nini inalia pa kwenye bodaboda, wakasema kwamba ukiwa unashika breki huu mlio unatokea tu wenyewe.
2: Ah, kile kinafungwa kile.
1: Kwa maana sio wenyewe tu, au ni kwa baadhi ya vyombo inakuwa vile.
2: Kile unakinunua afu nakifunga kwenye bodaboda, hata kwenye gari mungurumo unakuwa mkubwa, unaongezea ile.
1: Asa ile pa inasaidia nini? Yaani ya nini kwenye bodaboda?
2: Vijana kwani umeelewa?
1: Mimi mwenyewe nanishtuaga.
2: Kuna hicho kitu kingine umezungumza, watu wanazungumza issue ya sigara. Sigara, lakini unajua sheria ilivyo iko wazi tu kwamba hairuhusiwi kuvuta sigara kwenye vyombo vya umma.
1: Au tu maeneo ya watu wengi.
2: Ni kosa kisheria. Kwa mfano hata dereva, kwa mfano baadhi ya madereva ambao unakuta daladala imepaki au basi, yeye anachoma fegi pale mbele. Hilo ni kosa kisheria. Ni kosa, kwa hiyo pia wananchi tuwe wenyewe tu
1: tunajimotivate
2: kuchukua hatua, kwa sababu kuna sehemu za kuripoti. Dereva unajua utamripoti wapi? Unajua. Lakini pia ustaarabu ni muhimu. Wewe unakuaje kwenye watu wengi?
1: Swala la utu na utulivu tu.
2: Unapuliza moshi tu.
1: Haya, kutokea Tarakea Rombo anasema, vipi hapo Latifa na Isa, tumezima zote, tumewasha TBC Taifa, ujumbe hata wembe mkali lakini hautumii kibuchani. Anaitwa Kajola Salia. Watu wana misemo.
2: Wembe mkali.
1: Wembe ni mkali lakini buchani hautumiki. Kwa maana kukata nyama.
2: Tutusaidia wewe hapo.
1: Anaitwa Edward huyu ni Edward Clement, ila yeye ameniandikia Edward Clement kutokea Lugufu Vinza kule Kigoma. Anasema kiukweli hao wavuta sigara hapendezwi nao, kwa nini asiwe na hofu zao. Haya, asante kwa ujumbe wako bana, ujumbe wao umefika. Kama bwana, hilo ni kosa kisheria, siku utakapotiwa hatiani usianze kusema kwamba ulikuwa hufahamu. Lakini huyu anataka kuisifia TBC, anataka kuizungumza kidogo, anaomba azungumze nasi hapa. Ah, bwana huyu ndugu yake kabisa wa damu damu na Isa Sebea, Ostadhi Ali. Yeye anatamani apige simu hapa aisifie TBC Taifa.
2: Atwange simu ziko pale.
1: Piga simu ndugu yangu, namba ziko hapo. Au Isa tumkumbushe namba.
0: 0733805392 na ile 0733805393, hiyo hifadhi kwa sababu kurasa huu kidogo sasa hivi tumepumzika kidogo. Hapa tunaungana naye Walter Iyobu kwenye line ya simu. Habari za asubuhi Walter?
5: Jema kabisa, habari za studio?
0: Salama kabisa. Kumekucha September 7, 2026. Leo hii ni siku ya kimataifa. Tulikuwa tunazungumza hapo awali kidogo kuhusiana na masuala haya ya utunzaji wa mazingira. Na tukasema kwamba tukutafute Walter, wewe umekuwa ni mdau mkubwa wa mazingira, uweze kutia neno katika siku hii ya hewa safi kwa anga ya buluu. Lakini sisi tukasema kwamba leo hii hebu tutazame sasa hivi, kwa sababu kuna agizo lililotolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mazingira yetu yaweze kuwa safi ili kutengeneza nayo pia mambo mazuri kwa wale ambao wanatumia ama wako katika hayo mazingira yenyewe. Na tumeona pia baadhi ya hatua pia zikianza kuchukuliwa katika mikoa mbalimbali kwa kuweka majiji kuwa safi wa salama kabisa. Lakini sisi wakati tunafungua tukasema kwamba kuna mtegemeano mkubwa kati ya binadamu na mimea, hasa katika mbadilishano wa hewa, na hasa tukija kuangalia siku yenyewe ya hewa safi. Sasa tukasema utie na wewe neno katika siku hii na umuhimu wake katika kuadhimisha. Karibu sana.
5: Asante sana. Mimi kwanza nieleze masikitiko yangu kwa sababu mambo haya ya kulinda mazingira yamekuwa ya msimu, yani mpaka misimu fulani. Lakini pia mpaka viongozi wakubwa waseme. Lakini wakati huo tuna maafisa wetu ambao wanapaswa kusimamia masuala ya usafi na mazingira wapo, na ni wanalipwa na mishahara pia. Ni kazi yao, kama vile mwalimu anapoingia darasani anajua lazima nitimize vipindi kwa watoto wangu kwa miezi sita niwe nimemaliza silabasi. Sasa hao wenzetu sijui wanafanya nini. Sasa tukizungumzia swala zima la uchafuzi wa mazingira, tunapata shida nyingi. Lakini kwanza nisisahau kukumbusha kwamba wanaopanda vyombo vya usafiri wa umma ndio wanaojua hasa tatizo liko wapi. Kwa mfano, unaanza kuingia kwenye chombo cha umma, nimeona mkizungumzia habari ya moshi wa magari na mambo mengine, lakini unaingia kwenye chombo cha usafiri wa umma unakuta kelele za kutosha. Watendaji wa hivyo vyombo wanafungulia mziki katika sauti kubwa sana, huwezi kupokea simu, huwezi kuongea kwa simu, lakini bado wanaona ni ufahari. Na wakati mwingine wakiombwa hata kupunguza wanakasirika, anasema wewe umekuja kukalia siti hapa, hujaja kutupangia majukumu. Sasa hiyo pia nayo ijulikane kwamba ni kero, ni uchafuzi wa mazingira. Lakini jambo lingine ni hapo napokazia kwamba kwa nini mpaka kiongozi mkubwa wa nchi aseme? Atasema mambo mangapi? Mbona tuna mambo mengi kwenye nchi ambayo yanapaswa kusemewa? Hili lilikuwa ni jambo ambalo kila mtu kwenye nafasi yake alipaswa kulijua, na imekuwa kero sana. Unafika katikati ya jiji kama la Dar es Salaam kwa mfano, katikati kabisa unakutana na harufu mbaya kabisa, au mtiririko wa maji taka katikati ya jiji, unajiuliza watendaji wako wapi? Sasa mambo haya mpaka mheshimiwa rais aseme, kwa kweli inakuwa fedheha na aibu, na tupaswa kuwa utamaduni wetu wa kila siku katika kulinda mazingira. Lakini jambo lingine, tuzungumzie habari ya miti. hapa ndio ambapo mimi kwa kweli napata kero sana. Upandaji wa miti umekuwa wa kusuasua sana, lakini pia narudia tena kwa mara nyingine niwahi kupata nafasi ya kuzungumza kwenye chombo chetu hiki kikubwa cha TBC kinachosikika maeneo mengi ya nchi. Nilisema mara nyingi, nikasema jamani, ili tuweze kuwa na miti mjini ambayo inaweza kuchuja hewa safi na si mjini tu, kila pembe, hata pembezoni mwa miji, lazima tufuate hatua tatu za msingi. Kwanza, miti ipandwe. Jambo la pili, itunzwe. Na jambo la tatu, ilindwe. Bila hatua hizo tatu, hatuwezi kutegemea kwamba tunaweza kuwa na miti mjini ama vijijini iliyostawi na kuleta matokeo tunayotarajia, iwe ya kivuli, iwe ya mbao, iwe ya dawa za asili, miti ya aina yoyote, iwe ya mapambo. Lazima hatua tatu muhimu zifuatwe: ipandwe, itunzwe kwa maana ya kunyeshewa maji na kusimamiwa, lakini pia itunzwe, ilindwe. Kuwepo sheria ndogo ndogo za kulinda miti ili iweze kustawi. Usipoilinda, chochote kinaweza kutokea. Watu wengine wanavunja matawi, mifugo wanakula, watu wanafanya njia pembeni kabisa, pembezoni kabisa mashina ya miti, wanafanya njia, baada ya muda panakakamaa pale na ardhi na miti ile inaathirika. Sasa haya yote yasipozingatiwa, hatuwezi kuwa na ustawi mzuri wa miti. Kwa hiyo swala la miti, naomba nilisisitize sana, tunayo miti mingi, lakini pia ukitembelea maeneo mengi ya mijini, miti inapangwa bila kufuata taratibu. Aina fulani ya miti, lazima kuwe na aina fulani ya miti. Kama ni ya mapambo, basi julikane ni ya mapambo, lakini pia ina athari gani kimazingira. Kuna mingine ina mizizi mikubwa, inaharibu barabara zetu za lami. Unaweza kupita mahali kukuta lami imeng'oka kwa sababu mizizi ya miti imeng'oa. Kwa nini wale wanaotoa kandarasi wasielekezwe aina za miti ambayo inastahili kupandwa? Kwa hiyo tutakuwa tunapiga kelele kila siku kupanda miti, kupanda miti, wakati mwingine tunapanda lakini inatuathiri. Kwa hiyo elimu hii inanipana na inatakiwa izingatiwe wakati wote ambapo tunapanda miti mijini na vijijini, na sheria hii ya kupanda, kutunza na kulinda ikizingatiwa, tunaweza tukawa tumekaa katika sehemu nzuri.
0: Sawa sawa. Labda ninahitaji kufahamu katika shughuli hizi za utunzaji wa mazingira, na kwa sababu jambo lenyewe hili Septemba 7 tunaangalia swala zima la hewa safi kwa anga ya bluu, pengine kwa wewe ukiwa ni mdau wa mazingira, kuna miti labda maalumu ambayo labda mnasisitiza iwe ni yenye kupandwa zaidi ili kuhakikisha kwamba tunatengeneza sasa ile hewa safi na kuhakikisha kwamba ule sasa mbadilishano kati ya viumbe hai pamoja na mimea, mambo yanakwenda vizuri?
5: Sawa, miti kwa bahati, kwa isivyo bahati, watu wengi hawajui kwamba miti hupandwa kikanda. Yaani miti inapandwa kikanda. Kuna miti ambayo ukipanda Dar es Salaam haiwezi kustawi. Kuna miti ambayo ukipanda Kilimanjaro sehemu zenye baridi au Mbeya haiwezi kustawi. Inastawi Dar es Salaam kwa sababu kuna joto, kuna hali fulani ya hewa. Kwa hiyo miti huwa inapandwa kikanda. Sasa hiyo ni somo pana. Lakini na ndio maana wakati mwingine miti inapandwa mingi haina tija. Unapandwa mti unadumaa kwa muda mrefu, hauleti matokeo yaliyokusudiwa. Ni kwa sababu hatufuati utaratibu. Lakini hiyo elimu ilipaswa kutolewa hasa kwa watu wa mazingira, lakini pia wale wanaopewa kandarasi za kupanda miti wawe wameelimishwa, wajue kabisa miti sahihi ya kupanda. Kwa hiyo miti mingi inasaidia katika kuchuja hewa, lakini umepandwa miti stahiki ambao unaweza kweli kumudu hicho ambacho kinatuletea matokeo ambayo tunayatarajia? Hiyo elimu ni pana sana ambayo inatakiwa izingatiwe. Lakini ukweli ni kwamba asilimia kubwa ya miti mingi inachuja hewa, inatusaidia, na mingine inaweza kufanya kazi nyingi. Inachuja hewa, inaleta kivuli, mingine ni mapambo, lakini pia inafanya kazi nyingine. Sasa hiyo elimu inatoka maafisa misitu hawa ambao wamesoma hizo fani, wanatakiwa tutumie vyombo vyetu vya habari kusambaza hizo habari, watu waelewe ni miti gani inaofaa kwa wakati gani na kwa mahali gani. Tukifanya namna hiyo, hatutakuwa na sababu ya kupoteza miti, mara huu umevunjika, mara huu umedumaa, mara huu haukustawi. Tukifanya hiyo elimu ikisambaa kila mahali, ambayo ni jambo tu rahisi kutumia vyombo vyetu vya habari kama mnavyotangaza mpira vipindi kama vifungo
0: Walter. Naona hapo kuna kuingia toka kidogo kutokana na changamoto ya mtandao. Hebu unaweza ukarejea hapo kidogo ulipokuwa unasema kwamba tutumie vyombo vya habari katika kusambaza hiyo elimu? Ngoja tu tutarejea kwako kidogo umalizie kwenye nukta hiyo. Haya, huyo ni Walter Iyobu. Mm-hmm. Na changamoto kidogo ya kimtandao.
1: Mtandao imetokea. Yes,
0: unasikia hiyo.
1: Lakini mengi ametujalia, ambayo pia bila shaka ni faida kwa msikilizaji wetu. Amezungumzia hapo swala la kupanda miti, tuwe tunaangalia pia ni tunapanda miti aina gani. Isije tukapanda miti ambayo kuna mudi na mizizi mirefu ni kuharibu pia hata barabara zetu.
0: Sasa pengine Walter, kwa kumalizia mazungumzo yetu, ulikuwa unaeleza kwamba matumizi nayo pia vyombo vya habari katika utoaji wa elimu kuhusiana swala zima la upandaji wa miti. Neno lolote la kumalizia katika maadhimisho ya siku hii ya hewa safi kwa anga ya blue kwa msikilizaji wetu?
5: Mazingira ni uhai. Tunategemeana sisi na mazingira, ni vitu vinavyotegemeana sana. Mazingira yaliyo bora lakini. Sasa swala ya kutunza mazingira, mimi nashauri liwe ni utamaduni. Isiwe ni swala la kuhimizwa wakati wote, hapana. Mazingira ni uhai wetu, ili isiwe ni swala la zimamoto. Hiyo ni swala ambalo liko kwenye damu za watu, kila sali ihimizwe, vyombo vya habari vitumie muda mwingi kuhimiza watu kuhusu mazingira, lakini katika taarifa sahihi, sio za kupotoshwa. Tunao wataalamu wa kutosha wamesoma kwa ajili hiyo, wakae kwa vyombo vya habari washauri watu kuhusu mazingira kwa ujumla wake, lakini wenye wajibu wa kushughulika na changamoto za uharibifu wa mazingira mijini wawajibike. Jiji letu la Dar es Salaam ni jiji kubwa, lakini inatia aibu ukifika huko mjini katikati, harufu chafu kabisa. Hata mgeni akifika anaweza kushangaa kwamba kuna watu wanaoshughulikia mambo haya au hawapo kabisa. Kwa hiyo mimi nashauri tu kwanza kwa ujumla wake kwamba swala la kutunza mazingira liwe ni utamaduni, isiwe jambo la kushinikizwa wala kuhimizwa kwa nguvu nyingi, wala adhabu wala faini. Haitaki mambo haya, kwa watu wajue ni utamaduni wao na wazingatie wakati wote.
0: Sawa sawa, mimi nakushukuru sana Walter Iyobu kwa kuungana nasi asubuhi hii ya leo.
5: Nami nakushukuru sana.
0: Sawa, huyo ni Walter Iyobu, mdau wa mazingira, tukizungumza naye katika maadhimisho siku hii ya kimataifa ya hewa safi kwa anga ya blue. Ikiwa umetufikia sasa saa 4 kasoro dakika 8 kwa saa za Afrika ya Mashariki, huu ndio mwendo, mambo bado yanaendelea, mambo ni mengi kweli kweli, na leo hii utakuja kufahamu mengi zaidi kuhusiana na jambo ambalo pale litaendelea katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere, ambako huko kwa api ule bwana ndugu yangu Mwamini Andrew pamoja na Saidi Sima watakuwa na jambo la kutuletea kuhusiana matangazo ya kuhusiana na kongamano la kimataifa la uchumi wa blue. Haya, lakini pia kwa Khalid Hudi kutoka pale TBC Mikocheni, naye pia atakuwa miongoni mwa watu ambao watashuhudia kutiwa saini kwa mkataba wa makubaliano ya kiutendaji kati ya mtendaji mkuu wa UCSAF katika zile ofisi za TBC Mikocheni. Kwa mambo atakapokuwa tayari, tutaungana na hawa wenzetu ili kutujuza mengi zaidi katika yale ambayo watakayotuletea.
6: Hivi je, ni sawa ama si sawa kumdai mumeo?
7: Jukumu lake mimi kunipa pesa, lakini mimi kumkopesha pesa, hiyo haijalishi tunaishi vizuri au vibaya, pesa ni zangu, yeye ananitunza anipe.
6: Unaona yeye akukopesha.
7: Mimi akinipa pesa ya matumizi nakata hela yangu.
6: Kuna wakati unaweza kukosa msaada kwa sababu ya kuficha tu hayo maradhi yako. Kwani usiseme?
1: Na ndio maana ukienda hospitali, yani unakuwa mgonjwa na daktari. Daktari ndio anakupa majibu wewe ambaye unaumwa. Haiti ukoo wako kukupa majibu yako. Wale wamefundishwa kwa nakaba.
6: Mbona mgonjwa wakati mwingine watu wanaanza kuleta tetesi nyingi, huyu anauma kitu fulani.
7: Hayo ndio tunayoyakwepa.
8: Haya, tukae pamoja kujadili hapa kwenye jere, ni sawa ama si sawa?
0: Sawa sawa, saa 4 kasoro dakika 6 kwa saa za Afrika Mashariki. Latifa, tunaweza pia sisi wenyewe tukaiga pia mifano hii hapa. Pale nchini Singapore, lipo katazo la moja kwa moja kwa gari linalotoa moshi kuingia barabarani. Nchini Singapore, hapo chini ya Environmental Protection and Management Vehicle Emissions Regulations, inaeleza wazi kabisa ni kosa kwa gari lolote kutoa moshi wakati linatumika barabarani, na gari linalokuwa likitoa moshi linaweza kupelekwa kwenye ukaguzi maalum, yani ambayo inaitwa smoke emission, kwa maana kwamba kuondoa ule moshi. Na ikionekana kwamba wakati imepelekwa kwenye ukaguzi huo, mafundi kila wakiingia saiti kutengeneza huku na kule ikashindikana, basi gari hilo halitaruhusiwa tena kuingia barabarani. Lakini zaidi ya hapo, nchini Singapore, taifa hilo lina utaratibu pia maalum kwa magari ya kibiashara, hususan yale ambayo yanatumia mafuta ya diesel kutoka nje ya nchi. Inaelezwa kwamba kuanzia Aprili mosi mwaka huu, magari ya kibiashara ambayo yanatumia mafuta ya diesel yenye usajili wa nje yakifikisha kiwango cha moshi 50 kitu kama hiyo HSU kwa wataalamu zaidi wa magari watakuwa naelewa au zaidi inaweza ikarudishwa kwenye inaweza ikarudishwa katika taifa ile ambako kulikuwa limetokea ama pengine kukataliwa kabisa kuingia pale nchini Singapore. Kwa yote ndivyo wenzetu ambavyo hivyo huwa wanafanya. Northern Ireland nao pia wanakatazo nalo pia la kuendesha magari ambayo yanayotoa moshi, na gari ikionekana kwamba linatoa moshi ambao unaweza kwamba kuzuilika, linaweza kusimamishwa na kufanyiwa kipimo cha smoke emission. Ikiwa halikidhi viwango, dereva anaweza kupewa amri ya kurekebisha kasoro, na katika ikionekana kwamba kuna hali kubwa zaidi kwamba hilo gari haliwezi tena kutengenezeka, basi anaweza kupewa zuio kuendelea kuliendesha hadi hapo hilo tatizo litakapoweza kurekebishwa. Kwa wenzetu katika haya baadhi ya mataifa wana huo utaratibu.
1: Kabisa. Amezungumza hapo awali Nelson kwamba hata sisi kwetu magari yanapoingia huwa yanafanywa ukaguzi. Lakini pia natamani kuendelea na utamaduni wa kuyafuatilia, kwa maana hata askari barabarani wanapoona gari labda inatoa moshi, aliweke tu pembeni, aliambia bwana ili kapaki mpaka uhakikishe mambo yamekaa sawa.
0: Hata kwetu pia huwa wanafanya. Hapa kwetu mimi nilishia kushuhudia kabisa.
1: Basi hao ni mambo mazuri.
0: Ngoma imeitwa pembeni.
1: Kaa pembeni.
0: Bwana wewe, mbona hili kila tukiliangalia hili tunaona halitoboi. Lakini pia hata hivi sasa tutakubaliana wazi hata pia maaskari hao usalama barabarani wanakwenda pia katika vile vituo vikubwa kabisa vinavyokwenda nje ya mikoa, mji ya mkoa husika, wanaingia pia kufanya ukaguzi wa yale magari kabla ile gari yenyewe kuanza safari. So sasa huyo engine tu pale imewasha tena pako moshi tena unakupo mzito na nini, basi yote hayo yanakuwa yanafanyika. Na haya pia baadhi ya mataifa ambayo tumeyataja hapa, kila kitu kinakuwa kinakwenda sawa. Lakini wewe dereva wa chombo cha usafiri wa moto, hebu chukua jukumu lako, hakikisha kwamba chombo chako unakifanyia service au unakifanyia zile huduma ambazo zinazokuwa zinatakiwa, na kama kuna kitu ambacho kimekuwa kina itilafu, basi hakikisha kwamba unakibadilisha kwa usalama wako na usalama wale ambao unawapakia.
1: Amezungumza hapa Watayobu akisema kwamba swala la utunzaji wa mazingira iwe ni utamaduni wetu na sio swala la msimu, kwa maana isiwe swala kutrendi, kwa sababu labda kiongozi wa juu amesema kwamba Dar es Salaam ni chafu, basi ndio tukawa kila mtu kwa wakati huu anafanya usafi eneo lake, lakini mara baada ya muda inakuwa inapotea. Nilikuwa napita mtandaoni, naona kuna taarifa ambayo imetokea kule kwa wenzetu Uganda kwamba mtu ambaye atakayejisaidia ovyo atafungwa jela miaka 5. Na hii ikawa imeelekezwa maalum kabisa kwa baadhi ya wanaume ambao wana hii tabia ya kujisaidia haja ndogo ovyo huko mtaani. Ukikamatwa kwa kule Uganda, miaka 5 jela. Wako watu wako wanahoji. Jamani, huduma hiyo tu miaka 5.
0: Sasa huduma hiyo vipi?
1: Na wao
0: mbona sio pia katika baadhi ya maeneo kuna zile 50,000 au zimezoeleka?
1: Hapo sasa.
0: Miaka 5. Tuongeze
1: 50,000. Utaratibu uje na huku kwetu. Watu wanajisahau sana.
0: Tutarejea mara baada ya

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Mkuu wa wilaya Ilala mkoani Dar es Salaam Edward Mpogolo amewataka wafanya biashara na wafanya shughuli zao katika maeneo ya barabara, njia za waenda kwa miguu na hifadhi ya barabara katika maeneo mbalimbali jiji la Dar es Salaam kuondoka kwa hiari katika maeneo hayo na kuhamia katika maeneo yaliyotengwa na serikali kwa ajili ya biashara. Mpogolo amesema hatua hiyo inalenga kurejesha matumizi sahihi ya miundombinu ya barabara na njia za waenda kwa miguu, huku serikali ikiendelea kuhakikisha wafanyabiashara wanapata maeneo mbadala yanayofaa kwa ajili ya kuendesha shughuli zao kwa usalama na kwa utaratibu. Wanajeshi wa Tanzania wanaohudumu katika kikosi cha Umoja wa Mataifa cha kulinda amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO wamefanikiwa kurejesha amani katika kijiji cha Sayo kinachopatikana katika mji wa Beni ndani ya jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa nchi hiyo kufuatia operesheni ya ulinzi wa amani katika mji huo. Mkuu wa operesheni wa kikosi cha 12 cha jeshi la ulinzi la wananchi JWTZ Meja Yohana Mgalambe amesema katika operesheni hiyo walinzi wa amani kutoka Tanzania umefanikiwa kurejesha amani katika kijiji hicho kilichofunikwa na misitu mikubwa ambayo iligeuka kuwa maficho ya adui, na kwenye kati tofauti kilikuwa kikivamiwa na vikundi mbalimbali vya waasi na kusababisha wananchi kuyakimbia makazi yao na kusitisha shughuli zao za kila siku. Na Rais Abdel Fattah el-Sisi wa Misri na Rais Xi Jinping wa China wametia saini makubaliano ya kibiashara kati ya nchi hizo baada ya mazungumzo kati ya viongozi hao katika ziara ya Rais Xi Jinping iliyofanyika nchini Misri. Ziara ya Rais Xi Jinping imelenga kuiwasilisha China kama kiungo muhimu cha kuleta utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Taifa ni kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
3: The golden age of America begins right now.
4: Kama bana subutu atasema ingine, tutabashika sasa na
2: ni dakika 45 zenye kutosha kusikia kuhusu hayo.
5: Hapa tumekuja kulii na mambo ya wananchi.
2: Kuanzia saa 7:15 mchana hadi saa 8 kamili mchana, Jumatatu hadi Ijumaa. Taifa, dunia sikioni mwako. Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunge linapoanza tu, presha inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila team ikitaka points huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani na mliomba

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio. Imepewa haki

0: msikilizaji. Karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ora kule brother, hii inavutia.
0: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
1: Wewe tu kaka.
0: Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala. Kwa hapo Mgela mambo vipi? Rwande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani,
0: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
2: Siwezi kuolewa na mwanaume ambaye ananiandikia tafadhali nipigie. Kutwa tafadhali nipigie. Tafadhali nipigie, tafadhali nipigie. Siwezi kuolewa na mwanaume wa jinsi hiyo.
3: Simu hizi tukizitumia vizuri zitakuwa ni chanzo cha mapato.
4: Uliza Ulaya yote imetulia pale kwa sababu ya elimu. Ukiwa na elimu ni mtindo wa kisasa wa kuishi.

0: Namna hiyo msikilizaji wa TBC Taifa saa 4 na dakika 10 kwa saa za Afrika Mashariki, tukwambie kama bado imani tunazidi kuilinda kama hivi ambavyo tunavyozidi kuifanya kabla ya mwendo wetu kutamatika, tukwambie kabla tujakwenda kwenye chimbo la maarifa hapa, tunafanya pia utaratibu wa kuungana na ndugu yetu Rashid Kondo maarufu Dangote. Yeye huyu ni fundi magari.
1: Ah, fundi, kwa maana tunasemaga fundi garage.
0: Tunasemaga
1: hivyo wenyewe, fundi wa magari.
0: Tuone namna hapa ya kuzungumza naye ili aweze kutuambia tunawezaje kwenda vizuri na vile vyombo vyetu vya vyombo vya moto. Aweze kutueleza.
1: Tuambie pia changamoto huo inatokeaga ni kwenye labda oil ambazo huwa zinatumika au pengine mpaka tunaona gari inatoa moshi ule mzito. Shida inakuwa nini? Yeye atatuambia. Yeye ndo mtaalamu wa hizo kazi.
0: Yeye ndo mtaalamu wa hizo kazi. Kwa hiyo sisi hatutakuwa na maneno mengi zaidi ya ndugu yetu bwana Kondo huyu atueleze vizuri labda kama ni gari huwa kwamba kinatokea nini, ili hata nawe pia msikilizaji inawezekana una ndoto kama ile aliyokuwa nayo Mage ya kumiliki gari aina fulani. Haina maana kwamba sasa hivi anayo
1: ile nyingine,
0: lakini kuna ndoto nyingine ya ndoto zake. Unajua kuna nyingine inakuwa ni chombo tu cha usafiri alafu baadaye ndo tunakwenda kukamilisha kwa namna moja ama nyingine. Sawa. Basi tuone namna pa kuungana naye hapa ndugu yetu Rashid Kondo maarufu Dangote.

0: aweze kutujuza mengi zaidi kuhusiana na hili ndani ya salio la habari, chimbo la maarifa. Wakati huu tunasubiri hapa kuungana naye, basi tupite kidogo na ujumbe wa msikilizaji.
1: Haya, huyu anasema katika swala la usafi hasa wa mazingira, anasema viongozi wenye dhamana wawajibike, sio mpaka rais ahimize, na ikizingatiwa hao wamekula viapo kwa ajili ya kutumikia wananchi. Anasema sawa, wote tutunze mazingira. Haya, asante. Lakini huyu anasema tayari
0: tutarudi naye hapo, kwanza tuungane naye na ndugu tu bwana Dangote.
1: Anasema huo mziki ambao umeucheza hapo Isa umemkumbusha mwaka 1995.
0: Alikuwa wapi?
1: Ehe, niliyakomba maharage jikoni halafu nikapata mijeledi ya mgongoni
0: kwa wazee wake.
1: Na akasema akakoma hiyo tabia. Anaitwa Pindu mzee wa Dongo kutokea Ushetu kule Kahama.
0: Sawa sawa. Tayari tunaungana naye hapa kwenye line ya simu, ndugu yetu Rashid Kondo. Habari za asubuhi, Rashid?
2: Halo, habari?
0: Salama kabisa bwana Chidi, habari za wewe?
2: Basi kwema.
0: Kwema kabisa, karibu sana ndani ya mwendo ya TBC Taifa.
2: Uwe mkuu.
0: Sawa sawa, tumekutafuta ndugu yetu bwana, leo tuna jambo hapa tunalijadili. Na tukasema hivi sasa ni wakati wa kuchota maarifa.
3: Maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa.
0: Katika salio la habari, chimbo la maarifa, tukasema tukutafute ndugu yetu wewe maarufu Dangote. Tumeambiwa wewe ni bingwa kutengeneza magari haya. Sasa swali ambalo tunalihitaji utufafanulie kidogo, hivi nini huwa kinatokea kwenye gari mpaka pale tunakuta kwamba gari linatoa moshi mzito? Yaani itilafu gani huwa inatokea kwenye gari mpaka chombo hicho cha moto kinafikia kwenye nanuku kuonekana hivyo? Karibu sana ndugu yangu Kondo.
2: Sasa hapo kiongozi?
0: Ndio.
2: Kuna vitu kadhaa vinaweza kusababisha gari kutoa moshi mzito. Kama moshi sana na mpaka unaumiza macho. Sababu moja wapo unaweza kuwa kutanuka kwa bloko. Katika injini kuna kitu kinaitwa bloko.
0: Bloko hizo,
2: ambayo mbloko ndani kuna sleeve. Zile sleeve ambazo zinabeba zile piston, piston inatembea mle, ile piston inakuwa na ring. Kwa bloko kwenye tanuka na ring piston zimeisha, hiyo inachangia kutoa moshi mingi kwa gari. Na pia gari hiyo inapoteza nguvu kutokana na vitizo kwa vimechoka.
0: Yaani unavyosema kwamba hapo tuende taratibu, unaposema kwamba gari kupoteza nguvu, tunaweza tukaona kwamba labda pengine dereva ameshapanga karibu gia 4 mpaka 5, lakini gari inakuwa inatembea kama basikeli tu.
2: Nasema ile performance yake inakuwa tofauti na zile ilikuwa iko kamilika.
0: Sawa.
2: Kama moshi unakuwa unatoka mwingi na pia nguvu ya gari wewe inakuwa imepungua. Nguvu ya injini inakuwa imepungua. Yaani utendaji ule ufanisi unapungua. Kutokana na kwamba gari inakuwa inatoa moshi mwingi, na inakuwa inakula oili na mafuta pia yanapotea sana, kama nguvu inapungua. Kwa sababu moja wapo inasababisha gari kutoa moshi mwingi ni ring piston, lakini pia na bloko ikiwa imechimba. Ndio.
0: Sawa, hiyo ni kwenye upande wa injini. Umetaja hapo sababu moja wapo kwenye upande wa injini. Kuna sababu nyingine ambayo msikilizaji wetu anatakiwa pia afahamu, labda atakapoona pengine kuna gari yake inatoa moshi mzito mbali na kwenye injini, labda kwa sababu kuna watu wanasema sijui matumizi nayo ya oil sio kwa sahihi kwenye hivi vyombo vya moto inasababisha nayo pia muda mwingine kwa gari hizi kutoa moshi mzito. Ni kweli hilo nalo?
2: Pia inachangia hiyo pia.
0: Sawa sawa. Kwa
2: matumizi ya oli. Sababu kila gari ina oli ambayo inatakiwa itumike kutokana na model ya engine iliyopo.
0: Sawa sawa.
2: Kutokutumia oli sahihi katika engine inatakiwa itumike, pia kunachangia kutoa moshi mwingi na pia kuharibu kabisa hicho chombo.
0: Sawa sawa. Basi mimi nakushukuru sana ndugu yangu Dangote, walau kutupitisha kwenye hizo sababu mbili muhimu zinazofanya kwamba chombo kutoa moshi mzito. Asante sana, tutaungana nayo wakati mwingine.
2: Asante, kazi njema.
0: Sawa sawa. Huyo ni Rashid Kondo maarufu Dangote, yeye ni bingwa kabisa, unaweza kusema kwamba daktari wa magari na mambo akiwa anafanya vizuri kabisa hivi sasa. Mhandisi hapa Mwanyiru ananiambia Muamini pamoja na Said Sima mambo ni bam bam.
1: Wameshaita studio.
0: Kuna nini huko?
1: Huko bana ni kuna kongamano la kimataifa la uchumi wa buluu, ambapo huko mgeni rasmi ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Deogratias Ndejembe. Kwako Mwamini Andrew pamoja na Saidi Sima, bila shaka mnatupata vizuri kabisa.
4: Naam, tunawapata vizuri katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Julius Nyerere. Ni kongamano la tano la kimataifa la uchumi wa bluu kwa mwaka 2026. Sasa ni wimbo wa taifa, tusikilize.

0: Na shukuru sana, makofi kwa mara nyingine tena na karibuni tuketi mabibi na bwana.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni kongamano hili la tano la kimataifa la uchumi wa blue na ambalo linafanyika katika ukumbi wa mikutano wa Mwalimu Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Na msikilizaji, kumbuka kwamba kongamano hili limeweka pamoja viongozi wanazuoni mbalimbali kutoka takribani nchi zaidi ya nane kutoka mataifa mbalimbali duniani kote zikiwemo nchi za Afrika Mashariki. Na kabla ya kuendelea sana, ni kufahamishe tu timu ya TBC Taifa ambayo inawezesha matangazo haya kukufikia pale ulipo ni pamoja na afisa usafirishaji Amiri Mtanga, mfundi mitambo Joseph Masanja pamoja na Elisha Nyagwaru, mtangazaji mwenzangu Said Sima, mimi ni Mwamini Andrew, na moja kwa moja tunakuletea matangazo haya mbashara kutoka katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere jijini Dar es Salaam. Na sasa ni tunapata dua na sala kutoka kwa viongozi wa dini.
2: Mungu muumba wa mbingu na nchi, tuna kila sababu ya kushukuru kwa ajili ya afya njema ambayo umetujalia wana wako wa kike na wa kiume, viongozi kutoka katika nchi mbalimbali na kuwepo katika nchi yetu ya Tanzania. Tunakushukuru kwa ajili ya fursa hii. Baba Mungu muumba wa mbingu na nchi, asante kwa ajili ya maono makubwa ya viongozi wetu wa nchi yetu ya Tanzania kwa ajili ya mustakabali wa ustawi wa nchi yetu, hasa katika uchumi. Tunakushukuru kwa ajili ya fikra, mawazo yao, na asante kwa ajili ya kuwaleta Baba viongozi mbalimbali kwa ajili ya mustakabali wa taifa letu la Tanzania. Mungu, tunajikabidhi mikononi mwako wakati huu tunapokwenda kushirikisha mawazo mbalimbali ya viongozi mbalimbali katika nchi mbalimbali kwa ajili ya ustawi wa taifa letu la Tanzania. Na ukawe pamoja nasi katika conference hii. Mungu wa mbingu na nchi, tunashukuru kwa amani ya taifa letu la Tanzania. Mungu, iendelee kutawala amani ili ustawi wa taifa hili uendelee kuwa yakini. Najikabidhi tena mikononi mwako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
3: Kutoka CCT, Reverend Dominic Singano, the Anglican Church, karibu sana.
4: Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, nyakati zote ziko mikononi mwako. Jana tulichagua kulala, kuamka ni kwa neema yako. Asante kwa siku njema ambayo umetupa neema na kibali. Mataifa mbalimbali na watu mbalimbali wako mahali hapa katika kongamano hili la tano la kitaifa la uchumi wa buluu. Na kusihi Mungu wa rehema ukazidi kuwajalia wote wanaohusika na uchumi wa buluu katika nchi yetu na bara lote la Afrika. Tunazidi sana kuwaweka viongozi wetu mikononi mwako. Bariki Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Makamo wa Rais Deogratius John Ndejembi, Waziri Mkuu Dr. Lameck Mwigulu Nchemba, Mheshimiwa Hamadi Masauni, waziri mwenye dhamana. Wajalie wote wanaohusika katika kumsaidia Mheshimiwa Rais katika mambo kadha wa kadha ya maendeleo katika nchi yetu. Tunakusihi ulinzi wako uwe pamoja nasi, ukazidi kutulinda na kutuimarisha. Endelea kutuepusha na majanga mbalimbali ambayo yanaweza kutokea katika nchi hii. Tumesikia mamlaka ya hali ya hewa ikitangaza kuwepo kwa mvua nyingi na janga la El Nino. Ninakusihi Mungu wa rehema utuepushe na janga hilo. Endelea kuwalinda na kuwatunza watumiaji wa bahari na wasafirishaji. Mungu, tunaweka mikononi mwako mkutano huu ukapate kibali katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
3: Ni furaha yangu kukaribisha Sheikh Adam Munyipingu. Karibu katika jukwaa hili kwa niaba ya Sheikh wa mkoa. Sheikh Adam Munyipingu yeye ni Sheikh wa wilaya ya Ilala. Karibu sana.
5: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ewe Mola wetu mlezi, sisi waja wako dhaifu tuko hapa siku hii ya leo kwa unyenyekevu mkubwa, tumenyanyua mikono yetu ya kawaida na mikono ya nyoyo zetu tumeelekeza kwako kama ulivyotuamrisha tukuombe na umetuahidi kutuitikia. Kwanza tunakuomba msamaha kwa makosa tunayoyafanya ambayo wewe huyaridhii. Tuliyoyafanya kwa bahati mbaya au kwa maksudi, Mola wetu tusamehe. Tuliyoyafanya akiwa madogo au makubwa, Mola wetu tusamehe. Tuliyoyafanya usiku au mchana, Mola wetu tusamehe. Na tunaamini hakuna kuyasamehe makosa hayo isipokuwa wewe. Lakini jambo la pili, Mola wetu mlezi, tunakushukuru kwa neema nyingi ambazo umeendelea kutuneemesha. Miongoni mwa neema hizo ni kutufanya sisi kuwa sehemu ya wakazi wa kipande cha ardhi yako inayoitwa Tanzania, kipande ambacho umekibariki kwa mambo mengi sana ikiwemo amani, utulivu, mshikamano na umoja. Ee Mwenyezi Mungu, kama ulivyosema, mkinishukuru nami nitawazidishia, basi tunakushukuru Mola wetu mlezi ili uendelee kutuzidishia neema nyingi katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini jambo la tatu, Mwenyezi Mungu, sasa tunakuomba kama ulivyotuamuru tukuombe nawe umeahidi kutuitikia. Tunalikabidhi kongamano hili la tano la kimataifa la uchumi wa buluu ikiwa ni kielelezo cha kuifanya nchi yetu na kuifungua zaidi kiuchumi kama alivyokuja kusema mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba bila ya uchumi hakuna mafanikio ya jambo lolote katika maisha ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa fadhili zako na baraka zako na utukufu wa mwezi huu ambao amezaliwa mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wasallam, zidisha busara na hikma kwa viongozi wetu wa dini na serikali, waendelee kuyasimamia uyapendayo na kuyaridhia. Ee Mola wetu mlezi, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, Mwenyezi Mungu muhifadhi na umlinde na macho ya maadui na umfanikishie yote anayoyataka kwa maslahi mapana ya taifa letu. Lakini rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi, Mwenyezi Mungu pia amfanikishie katika maono yake ili aweze kuiongoza sehemu aliyopewa uliompa Mwenyezi Mungu kuiongoza kwa maslahi mapana ya wale anaowaongoza. Ee Mola wetu mlezi, tunakuomba kwa namna ya kipekee katika upande wa kiroho, Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali, ambaye ana muono wa umoja na ushirikiano wa watu wote wa Tanzania katika roho zao, Mwenyezi Mungu pia muhifadhi na umlinde na macho ya maadui ili ayasimamie uyapendayo na kuyaridhia. Mola wetu tunakuomba ibariki Afrika yetu. Mwenyezi Mungu tunakuomba ibariki Tanzania yetu. Mwenyezi Mungu tunalikabidhi kongamano hili katika mikono yako salama. Tuanze kwa amani, tuendelee kwa amani na tumalize kwa amani, na yote atakayoletwa hapa tuyajadili kwa amani kwa maslahi mapana ya taifa letu na dunia kwa ujumla. Tunakuomba haya kwa jaha na utukufu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini mwisho tunakuomba ya Rabb, kila mmoja aliyehudhuria katika kongamano hili, hatua moja aliyoipiga kuja hapa, Mwenyezi Mungu msamehe makosa yake yeye na wazazi wake, na hatua ya pili mnyanyue daraja yake. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Wote kwa pamoja tuseme amen. Na shukuru sana viongozi wa dini, asanteni kwa kutia baraka kongamano letu hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, na sasa ningependa kukaribisha rasmi katika kongamano la tano la kimataifa la uchumi wa buluu kwa mwaka 2026 kwa siku tatu kuanzia tarehe 7 ya leo hadi tarehe 9 ya mwezi wa Septemba. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Tunasonga mbele. Naomba tuwafundishe wageni wetu wengi ambao wako ndani ya ukumbi kauli mbiu zetu hizo, na kwa niaba ya ofisi ya makamu wa rais, Wizara ya Uchukuzi na Chuo cha Bahari Tanzania DMI, Mheshimiwa mgeni rasmi, mkutano huu umeleta pamoja viongozi, wataalamu, wadau wa sekta ya uchukuzi na bahari, washirika na wa maendeleo pamoja na wageni mbalimbali. Mimi ni mshereheshaji tu yale ya msingi zaidi na madhumuni yanayotuleta hapa. Naomba nikaribishe neno la ukaribisho na pia kutueleza hayo. Mheshimiwa mgeni rasmi, waheshimiwa viongozi, kwa makofi mengi sana. Waheshimiwa washiriki, mabibi na wabwana, tumkaribishe mkuu wa chuo cha bahari, Rector Professor Tumaini S. Gurumo, kwa ukaribisho murwa. Makofi hadi afike katika jukwaa hili tafadhali. Makofi yasisite mpaka afike juu ya jukwaa hili tafadhali. Kushoto na kulia hadi
1: amekaribishwa mkuu wa chuo cha bahari Dar es Salaam DMI, Professor Tumaini Gurumo, na tayari sasa yuko kwenye mibare, tumsikilize.
6: Mheshimiwa mgeni rasmi, Mhandisi Hamad Yusuf Masauni, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, viongozi wote mlioko hapa, wageni waalikwa, wanahabari, mabibi na mabwana, kazi na utu. Kazi na utu. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu Mwenyezi yote kwa kutupa nafasi sote tulioko mahali hapa kufika na kukutana asubuhi ya leo. Mkusanyiko huu ni ufunguzi rasmi wa kongamano la tano la kimataifa la uchumi wa bluu la mwaka 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, kongamano hili liliandaliwa na Chuo cha Bahari Dar es Salaam kwa mara ya kwanza mwaka 2022, likiwa na lengo la kuwajuza Watanzania habari ya uchumi wa bluu na fursa zake kwa maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Wakati huo si Watanzania wengi walifahamu kuhusu uchumi wa bluu. Hivyo chuo kiliona haja ya kutoa elimu kupitia tafiti katika masuala ya bahari, hususan usafirishaji kwa njia ya maji. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeendelea kushuhudia matokeo chanya ya kongamano hili. Moja, katika Watanzania wengi kufahamu habari ya uchumi wa bluu.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, wakati akizungumza mkuu wa chuo cha bahari Profesa Tumaini Gurumo, na mkutano huu kumbuka ni wa siku tatu, yani kuanzia leo mpaka tarehe 9, ambapo wataalamu mbalimbali watakuwa wakijadili tafiti mbalimbali na masuala mbalimbali, fursa zilizopo katika uchumi wa buluu. Na tutaendelea kukuletea matangazo haya, lakini kwa sasa tunaungana na Khalid Hood akiwa katika ofisi za TBC Mikocheni, ambapo tutashuhudia mkataba wa makubaliano kati ya UCSAF na TBC. Khalid Hood, kama unanipata, unaweza kuendelea.
7: Ifa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Karibu msikilizaji katika matangazo ya moja kwa moja, ambapo hii leo tupo katika ofisi za TBC zilizopo Mikocheni jijini Dar es Salaam, ambapo hii leo tutashuhudia pamoja utiaji saini mkataba wa makubaliano ya kiutendaji kati ya UCSAF, huu ni mfuko wa mawasiliano kwa wote, pamoja na shirika la utangazaji Tanzania TBC. Fundi mitambo anayehakikisha tunasikika vyema hapa sio mwingine ni Agnes Ngoi pamoja na Gaspar Galawika, lakini afisa usafirishaji ni Azizi Machela. Ninayekuletea matangazo haya ni mimi mtangazaji wako Khalid Hud, ambaye nitakuwa nawe katika hafla hii kubwa zaidi hapa katika ofisi za TBC, ofisi za Mikocheni hapa TBC. Na kubwa zaidi tufahamu UCSAF ni nani, wakati huu viongozi wakiendelea kuwasili mahala hapa. UCSAF ni mfuko wa mawasiliano kwa wote ambao ulianzishwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sheria ya bunge nambari 11 ya mwaka 2006 sura 422 kwa lengo la kupeleka na kufanikisha huduma ya mawasiliano kwa wananchi waishio maeneo machache ya mijini na maeneo mengi yaliyo mbali vijijini yasiyo na mvuto kibiashara kwa watoa huduma ya mawasiliano. Mwaka 2009 kanuni za kuhuisha mfuko zilipitishwa na mfuko kuanza kazi tarehe mosi Julai mwaka 2009. Majukumu ya mfuko huu ni kubaini maeneo ya miradi ya mawasiliano ambayo yanaweza kupata ruzuku kutoka katika mfuko, lakini pili kuweka vigezo vya utambuzi maeneo ya vijijini vinavyohitaji na ambavyo haviwezi kupata huduma ya mawasiliano kwa sababu havina mvuto kibiashara. Tatu, kuweka vigezo sahihi kwa utoaji wa ruzuku kwa watoa huduma za mawasiliano kwa ajili ya kupeleka mawasiliano maeneo yaliyoainishwa. Nne, kutathmini miradi ya mawasiliano inayowasilishwa na watoa huduma ili kupewa ruzuku na mfuko. Lakini tano, kufanya tafiti mbalimbali kufuatilia maendeleo ya mawasiliano katika maeneo ya vijijini na yasiyo na mvuto ya kibiashara. Lakini sita, kushauri mamlaka ya mawasiliano Tanzania kuhusiana na mambo yanayohusu mawasiliano kwa wote. Lakini na saba, kuangalia njia sahihi za kutoa ruzuku kwa ajili ya kupeleka huduma ya mawasiliano vijijini na kutoa maeneo yasiyo na mvuto ya kibiashara. Nane, kusimamia sheria, mikataba ya utekelezaji wa majukumu ya utoaji huduma kwa mawasiliano kwa wote. Tisa, kuweka utaratibu mzuri wa kusimamia kukokotoa na kukusanya tozo za mawasiliano kwa wote kutoka kwa watoa huduma. Hapa msikilizaji, kinachoendelea ni wageni mbalimbali wanaendelea kuwasili mahala hapa katika kuhakikisha kwamba wanashuhudia historia kubwa zaidi tukishuhudia kufuatia utiaji saini huu kati ya UCSAF pamoja na shirika la utangazaji Tanzania TBC chini ya viongozi hawa kutoka mkurugenzi wa UCSAF bwana Mulembwa Dennis Munaku, lakini pia kwa shirika la utangazaji Tanzania TBC Bi Asha Dachi. Nilikuwa nikiendelea hapa kukupa majukumu ya UCSAF na nilishia kwenye tisa pale, kuweka utaratibu mzuri wa kusimamia kukotoa na kukusanya tozo za mawasiliano kwa wote kutoka kwa watoa huduma. Lakini kumi pale, kukotoa kupanga na kugawanya ruzuku za mawasiliano kwa wote. Lakini 11, kupendekeza sera madhubuti za mfuko kwa waziri wa sekta ya mawasiliano. 12, kushauriana na kushirikiana na wizara ya, na serikali, wizara za serikali, idara au mamlaka inayojitegemea kuhusiana na masuala ya huduma kwa wote. UCSAF imekuwa ikishirikiana na TBC katika kuendeleza kuimarisha mawasiliano mipakani kwa kujenga vituo vya redio. Hatua hii ambayo ni muhimu inayolenga kuongeza ufanisi na kuboresha matangazo ya redio za TBC ili kuwafikia wananchi wengi zaidi ambao hawapati huduma hiyo, ambapo wananchi wanapata fursa kwenda kisasa na kukua kupitia mawasiliano. Miradi ya upanuzi ya usikivu wa mawasiliano wenye lengo la kupeleka huduma ya habari kwa wananchi kwa njia ya redio. Lakini pia msikilizaji, tulishuhudia mwaka 2021 uzinduzi wa Radio Jamii pale jijini Dodoma kupitia mradi ambao ulifadhiliwa na mfuko wa UCSAF wenye lengo la kuboresha usikivu wa redio za kanda. Kubwa ni kutekeleza miradi ya upanuzi usikivu wa mawasiliano wenye lengo la kupeleka huduma ya habari kwa wananchi kwa njia ya redio. Lakini tunafahamu umuhimu wa Radio Jamii katika maeneo mbalimbali. Radio Jamii zimekuwa na mchango mkubwa zaidi katika kurusha habari za kikanda ili kukuza uelewa kwa wananchi kuhusiana na masuala ya kijamii katika maeneo yale ambayo wananchi wapo. Kwa hiyo Radio Jamii hizi zikiimarishwa zaidi tunawafikia zaidi wananchi, ambapo ukarabati ule uligharimu fedha za kitanzania bilioni moja katika kuhakikisha kwamba studio hizo zinaboreshwa na maeneo mengine pia yanaboreshwa. Huko mwaka wa fedha mwaka 2017-18 UCSAF kwa kushirikiana na TBC walitekeleza miradi ya ujenzi wa studio katika mkoa wa Arusha kwa gharama ya shilingi milioni 627. Kwa hiyo tuyashuhudie, tuyasubirie kwa hamu yale ambayo yatajiri kwa siku ya leo hapa katika ofisi za TBC Mikocheni jijini Dar es Salaam. Ni yapi ambayo yatajiri kupitia makubaliano haya ya kiutendaji kati ya mfuko huu mkubwa zaidi wa UCSAF pamoja na shirika la utangazaji Tanzania TBC? Basi tufuatilie hapo kwa ukaribu, msikilizaji, ili uweze kunufaika na yale yote ambayo utayapata hapa hapa ndani ya idhaa yako bora zaidi TBC Taifa. Na kupitisha hapa katika ratiba ya hafla hii ambapo tutashuhudia utambulisho, tutausikia hapa, lakini mazungumzo yale tete ya tete yatafanyika. Lakini kinachoendelea hivi sasa mahala hapa ni mgeni akiongozwa na mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC Aisha Dachi, anampitisha mkurugenzi mkuu wa UCSAF bwana Mulembwa Dennis Munaku katika studio za Jambo, Aridhio, Bongo FM pamoja na TBC2. Lakini mara baada ya kumalizika kutembelea hapo ndipo hafla yetu itakuwa sehemu nzuri zaidi katika kuselelea zaidi, na tutapata nafasi ya kusikia neno la mkurugenzi mkuu kutoka ukumbi huu ambapo watu wanaendelea kuwasili mahala hapa ni wengi. Lakini mara baada ya neno kutoka kwa mtendaji mkuu wa UCSAF tutashuhudia kusaini hati za makubaliano MOU, lakini pia picha za kumbukumbu katika kuhakikisha kwamba tunaweka rekodi sawa ya tukio hili kufanyika kwa uzuri zaidi na kuweka historia kwamba siku fulani tulikusanyika hapa UCSAF pamoja na shirika la utangazaji Tanzania TBC ili kuja kwa pamoja baina yetu katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kuweka historia kuhusiana na hili ambalo linaloendelea. UCSAF, msikilizaji, ni mfuko wa serikali chini ya mamlaka ya TCRA ambapo kazi ni kupeleka mawasiliano vijijini kupitia simu, internet, minara lakini pia vingi ambavyo tumeshuhudia UCSAF inajenga minara 2151 vijijini kupitia kampuni za simu baada ya kujengwa TBC na vyombo vingine vinaunganishwa mitambo yake ili wananchi wapate matangazo hayo. Hivyo utafahamu namna ambavyo UCSAF ni kama wanachonga barabara, wanatengeneza miundombinu zaidi ili sasa huduma hii ya habari iweze kuwafikia wananchi kwa haraka zaidi, na hamna mtu yeyote ambaye atakayeachwa na habari hizo. Mara baada ya miundombinu kuwa vizuri, miundombinu ikiwa wezeshi zaidi, basi wananchi wanapata fursa ya kuweza kusikia taarifa mbalimbali ambazo zinakuwa muhimu zaidi kwao. Utafahamu mawasiliano ni sekta muhimu zaidi, kwa hiyo kuimarishwa kwa sekta hii zaidi kupitia mfuko huu ni jambo muhimu sana katika kuhakikisha kwamba tunazidi kuwafikia wananchi wengi zaidi. Na nikupitisha pia jinsi ambavyo UCSAF na TBC walivyokuwa na wanavyoendelea kushirikiana kutumia miundombinu ya UCSAF kusambaza matangazo, ambapo UCSAF inajenga minara ya mawasiliano vijijini. Minara hiyo inatumika na TBC kupeleka redio Tanzania pamoja na TBC pamoja na maeneo mengi ambayo hayakuwa kipatikana kiurahisi, na hakuna mtu yote anaweza kuachwa nyuma kupitia jambo hilo. Miradi ya pamoja kwa elimu, wameshirikiana katika kutoa uelewa kupitia vipindi vya TBC kuhusu matumizi ya internet, huduma za kidigitali, afya, kilimo. UCSAF inatoa miundombinu, TBC inatoa maudhui, utafahamu maudhui mbalimbali kupitia hivyo. Lakini pia msikilizaji, miradi 758 imekamilika, imefunguliwa 1400 katika mikoa yote 26. Baada ya minara hii, wananchi wengi wameanza wananufaika kupitia vitu vingi kupitia jukwaa hili muhimu zaidi ambalo linatengeneza miundombinu. Msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo ya moja kwa moja yanayokujia hivi sasa hapa katika ofisi za TBC Mikocheni jijini Dar es Salaam, ambapo kubwa hii leo tunashuhudia utiaji saini mkataba wa makubaliano kiutendaji kati ya mfuko wa UCSAF pamoja na shirika la utangazaji Tanzania TBC chini ya mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC Bi Asha Dachi, pamoja na mtendaji mkuu wa UCSAF Bwana Mulembwa Dennis Munako. Naam, nikupitishe msikilizaji namna ambavyo UCSAF pamoja na shirika la utangazaji Tanzania TBC namna ambavyo lilivyoendelea katika kuhakikisha kwamba inazidi kuboresha zaidi miundombinu hii ili kuzidi kuwafikia wananchi kupitia miradi ya elimu na uelewa, pamoja na swala zima la matumizi ya sahihi ya internet, lakini pia pamoja na simu, huduma za kidigitali pamoja na huduma za kidigitali za serikali, afya, kilimo na elimu kupitia vipindi vya TBC. Hii ni miradi ya elimu ambayo ya uelewa na kwa jamii ambayo inatolewa, lakini pia kama nilivyokubainishia kufikia jamii zinazohudumiwa, ambapo lengo la UCSAF ni hakuna anayebaki nyuma na TBC na wajibu wa kutoa taarifa kwa umma. Kwa hiyo wanatumia rasilimali katika kuhakikisha kwamba wanaifikia hadhira kwa namna moja ama nyingine. Wageni mbalimbali wanaendelea kuwasili mahala hapa, ambapo kwenye hafla hii ili kuweza kuyashuhudia haya ambayo yanajiri mahala hapa ili waweze kufahamu mengi kuhusiana na jambo hili, na tutapata nafasi ya kuweza kuyasikia na kuyafahamu ni yapi ambayo yamejiri kupitia hafla hii muhimu zaidi ambayo inafanyika hapa leo kupitia jukwaa hili muhimu zaidi ambalo naweza kusema linalowakutanisha kwa namna moja ama nyingine kuhusiana na jambo hili ambalo tunatarajia kujiri hapa. Na waandishi wa habari mbalimbali wanafika na wamefika mahala hapa. Moja ya mwandishi wa habari ambaye amefika hapa ni huyu hapa, ambaye ni Wilson Malima. Yeye anatoka katika gazeti la serikali Daily News. Malima, habari yako?
8: Salama kabisa bwana Hudi, habari za asubuhi?
7: Salama kabisa. Na ni yapi ambayo basi ngoja tu Malima tusubiri hapo, maana mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania Bi Asha Dachi pamoja na mtendaji mkuu wa UCSAF bwana Mulembwa Dennis Munako wamewasili katika eneo hili na moja kwa moja katika kuhakikisha kwamba wana shuhudia tia saini katika hafla hii kati ya TBC pamoja na mfuko wa mawasiliano huu wa UCSAF katika kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa vizuri zaidi, na watu wote wamekusanyika na wamesimama mahala hapa ili kuweza kuona utaratibu. Sasa tumsikilize hapa mwongoza shughuli ili aweze kutuelekeza ni yapi ambayo yanajiri.
9: Jaji mkuu wa UCSAF ndugu yangu Mulembwa Munaku wa management ya UCSAF na TBC, wageni waliko mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi niombe sasa tuketi kwa ruksa yako mkurugenzi mkuu. Mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania na mtendaji mkuu wa UCSAF na wageni waliko mabibi na mabwana mlioko hapa, karibuni sana katika hafla hii fupi ya utiaji saini wa makubaliano ya kiutendaji baina ya TBC na UCSAF. Baada ya hapo ni vema tukapata utambulisho mfupi ili tuweze kujua nani ni nani, kisha tuendelee na ratiba inayofuata kwa kibali chako.
10: Asante sana. Tuendelee.
9: Basi kwa ajili ya muda niombe tu wenyeji wa management ya TBC, naomba tafadhali tusimame ili basi tuweze kutambulika, hata mtendaji mkuu wa UCSAF aweze kutufahamu. Tafadhali management team. Asante, hawa ndio team management ama management team ya TBC, naomba tuwapigie makofi tafadhali. Ndio mkono wa mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania. Asante sana. Lakini pia basi niombe wa management ya UCSAF mlioko hapa tafadhali na ninyi msimame ili management ya TBC iweze pia kuwatambua. Asanteni sana, bila shaka ndio mkono wa mtendaji mkuu wa UCSAF. Tunaweza tukakiti. Naomba tuwapigie makofi tafadhali. Naam, naomba pia nitambue uwepo wa Dad tafadhali. Asante sana, naomba tumpigie makofi na yeye. Asante sana. Basi baada ya hayo yote, mkurugenzi mkuu wa TBC ambaye ndio mwenyeji wa shughuli hii na mtendaji mkuu wa UCSAF, niombe sasa tupate neno kutoka kwako mkurugenzi mkuu wa TBC ambaye ndiye mwenyeji wa shughuli hii. Karibu sana, na mic iko hapa.
11: TBC oye.
12: Oye.
11: UCSAF oye.
12: Oye.
11: Ukweli? Aya, ni jambo jema sana siku hii ya leo, furaha nilionayo. Naweza nikaishiwa maneno ya kuongea kwa sababu ya ukubwa wa mdau ambaye amekuja kuungana na sisi hapa leo katika siku hii muhimu kabisa, ambayo tunatarajia kuwa na tukio muhimu sana. Sote tunafahamu usikivu wa redio tunapouzungumzia, hakuna mwingine zaidi ya UCSAF.
9: Naomba tupige makofi tafadhali jamani.
11: UCSAF amekuwa ni mdau ambaye yeye anaona kabla hata TBC haijaona na kuchukua hatua ya ziada. Hatua ya ziada anayoifanya ni uwezeshwaji. Uwezeshwaji wa UCSAF umekuwa ni mwarubaini wa uimarishaji wa usikivu wa TBC. Tuwapongeze sana UCSAF. Mbele yenu ni Bwana Mulembwa Munaku ambaye yeye ni mtendaji mkuu wa mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF. Kwanza nimpongeze kwa nafasi hii muhimu. Najua tulikuwa tunakutana kwa namna moja au nyingine kabla wizara zetu hazijatenganishwa. TBC ikapelekwa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, lakini kabla ya hapo tulikuwa tukikutana Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Kwa hivyo sisi ni watu ambao tunafahamiana sana. Utendaji wetu umekuwa ni wa pamoja sana kuhakikisha kwamba uimarishaji wa usikivu, muonekano wa televisheni yetu, wao wana mchango mkubwa sana na wamekuwa sambamba na sisi. Mtendaji mkuu wa mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF, management ya UCSAF, management ya TBC, wadau wa sekta ya mawasiliano na utangazaji, wanahabari, mabibi na mabwana, habari za wakati huu. Sorry. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana siku hii muhimu na kihistoria, tunaposhuhudia hatua nyingine muhimu katika kuimarisha ushirikiano kati ya TBC na UCSAF. Hii ni hatua kubwa sana. Kwa niaba ya TBC, napenda kuishukuru serikali kupitia UCSAF kwa kuendelea kuamini uwezo, utaalamu na nafasi ya TBC katika kuendeleza sekta ya utangazaji nchini. Hatua ambayo tumeifikia ni kubwa sana. Tunaamini kabisa mpaka itakapofika 2027 tutakuwa tuna usikivu kwa 98%. Hii ni hatua kubwa sana. Leo tunapotia saini kwenye mkataba huu wa ushirikiano, hatuandiki tu makubaliano ya kiutendaji kati ya taasisi hizi mbili za serikali, bali tunaweka msingi wa uhakika wa uwekezaji mkubwa wa serikali katika miundombinu ya mawasiliano na utangazaji unaofikia kwa wananchi wote na unaendelea kuhudumia kwa muda mrefu na kwa ufanisi mkubwa. Hili ni jambo kubwa sana, kwa sababu sehemu kubwa ya Watanzania wanafikiwa na matangazo ya redio ukilinganisha na matangazo ya television. Kwa hivyo tunapozungumzia kuimarisha ufanisi unaofanywa katika kuhakikisha usikivu unaimarika, maana yake tunasema kwamba tunaenda kuwafikia Watanzania. Ndugu zangu, mimi niseme UCSAF imekuwa na nafasi muhimu katika kusaidia upatikanaji wa huduma mawasiliano katika maeneo ya vijijini na maeneo mengine ambayo hayapati huduma ya kutosha. Miongoni mwa jitihada hizo ni kuwezesha uwezeshaji wa vituo vya kurushia matangazo na vituo vya redio jamii katika maeneo yenye uhitaji. Sote tunafahamu TBC ina vituo vya kurushia matangazo, ambavyo tunacho kituo ambacho kiliwezeshwa na UCSAF kiko Dodoma, ni redio jamii ambayo inarusha maudhui ya wakazi wa Dodoma, ni maudhui ambayo yanawalenga wana Dodoma. Lakini tuna kituo ambacho kilijengwa Arusha ambacho vile vile kinawafikia wahitaji au wadau au hadhira ya wana Arusha. Hii yote ni kuona kwamba kuna maeneo ambayo tunahitaji kuwafikia kundi husika na kuwapa maudhui husika kwa wakati husika. Kwa hivyo vituo hivi viwili, mimi nitoe shukrani zangu za dhati kwa UCSAF kwa namna ambavyo vimewezeshwa. Kwa upande wa TBC, tunatambua kwamba kituo cha redio hakimaanishi tu jengo, mnara, antena, studio na vifaa vya kiufundi, vyote hivi ndio vinatengeneza kuwa ni kituo. Redio ni daraja kati ya serikali na wananchi, ni chombo cha elimu, ni chombo cha taarifa, ni chombo cha kuhamasisha maendeleo, pia chombo cha kuunganisha jamii. Tuseme tu kwamba redio ni daraja kati ya wananchi na serikali yao, lakini serikali na wananchi wake. Hili ni jambo la muhimu sana. Pale ambapo redio haipo, maana yake ni kwamba tumevunja hilo daraja. Wananchi hawatajua serikali yao inawahudumia nini. Wananchi hawatajua serikali inafanya nini, na serikali vile vile inaweza ikawa katika mtanziko wa kushindwa kujua wananchi wanahitaji nini. Mkataba huu unaweka wazi mfumo wa ushirikiano kati ya UCSAF na TBC katika kusimamia vituo vya kurushia matangazo na studio vilivyopo chini ya miradi ya UCSAF ya redio jamii. Hii ni dhamana kubwa. TBC inaichukua dhamana hii kwa uzito unaostahili kuhakikisha kwamba utaalamu wetu unatumika kuhakikisha miundombinu hii inajengwa na kusimamiwa kwa kuzingatia viwango, usalama, ufanisi na taratibu zilizowekwa. Ndugu zangu, mimi nasema ushirikiano huu pia unaonyesha jambo moja muhimu sana, kwamba uwekezaji katika miundombinu lazima uendane sambamba na uwekezaji katika usimamizi wake. Ndio maana mkataba huu ni muhimu, kwani unatoa mfumo wa wazi wa majukumu, uwajibikaji, uratibu kati ya pande hizi mbili. TBC tunatambua wajibu wetu, tunaendelea kutumia utaalamu wetu kuhakikisha miradi hii inasimamiwa kwa weledi na kwa kuzingatia viwango vinavyotakiwa. Aidha, ili kuhakikisha vituo hivi vinaendelea kufanya kazi kwa ufanisi katika mkataba huu, TBC itashiriki katika kuwa mshauri wa kiufundi, yani technical advisor, katika masuala yanayohusu uendeshaji na matengenezo ya vituo hivi. Ushauri wa TBC unaohusisha kutoa mapendekezo ya kitaalamu kuhusu hali ya utendaji vifaa, mahitaji ya matengenezo, yani troubleshooting, upgrading au replacement ya vifaa, pamoja na viwango na taratibu zinazofaa katika uendeshaji wa mifumo ya redio. Kwa upande mwingine, UCSAF itagharamia gharama za uendeshaji, matengenezo na technical support kwa vituo vya redio, yani transmission, vinavyojengwa kwa ajili ya halmashauri. Tunafahamu kuna wadau, kuna redio za halmashauri. Hizi ni redio ambazo na wenyewe vile vile wako katika kundi jingine ambalo linawezeshwa na UCSAF kuhakikisha kwamba wanarusha maudhui sahihi kwa kundi sahihi kwa wakati sahihi. Kwa hiyo tunaamini kabisa halmashauri na zenyewe zina nafasi kubwa ya kutimiza wajibu wake katika mkataba huu. Tunasema kwamba TBC itakuwa iko tayari, lakini halmashauri ndio itapokea huduma hii muhimu ya kuhakikisha kwamba inawafikia hadhira yake. Gharama hizo zitahusisha matengenezo ya mara kwa mara, yani preventive maintenance, na matengenezo makubwa, yani collective maintenance, utatuzi wa hitilafu, yani troubleshooting, na ubadilishanaji wa vifaa vinavyoharibika, pamoja na shughuli nyingine muhimu za kiufundi zinazohitajika kwa ajili ya kuendeleza huduma hii ya kurusha matangazo. Ushirikiano huu utasaidia kuhakikisha kuwa maamuzi ya kiufundi yanayofanyika kwa kuzingatia utaalamu unaohitajika kwa wakati. UCSAF itaendelea kubeba gharama zinazohusiana na uendeshaji wa vituo hivyo. Kwa hakika TBC tuko tayari kuweza kuendelea kutoa sapoti hii muhimu kuhakikisha kwamba wataalamu wetu wanafika katika vituo hivi mara kwa mara kwa matengenezo ya aina tofauti tofauti, ili mradi tu kwamba hadhira hii isikose matangazo. Pia tuhakikishie kuwa taarifa hii za hali ya vituo, shughuli zinazotekelezwa, changamoto zinazojitokeza, zinazoshughulikiwa kwa wakati kama mkataba utakavyoainisha. Kwa hivyo tunawahakikishie mtendaji mkuu kwamba TBC tupo tayari kuweza kushirikiana na wewe mara baada ya vituo hivi kuanza kufanya kazi. TBC tutakuwa tayari kuendelea kuvifuatilia kwa karibu. Mabibi na mabwana, ningependa nisisitize kwamba mafanikio ya mkataba huu hayatapimwa kwa idadi ya kurasa tulizozisaini leo hii, bali yatapimwa kwa idadi ya wananchi watakaofikiwa kwa ubora wa huduma. Kwa hivyo ubora wa huduma ni muhimu sana katika kusaini mkataba huu, na mkataba kwa ujumla wake haujalenga eneo jingine lolote, ni kuhakikisha kwamba wananchi wanafikiwa na matangazo. Mkataba huu pamoja na mambo mengine umeweka pia utaratibu wa kuunda timu ya uangalizi yenye wajumbe kutoka katika pande zote mbili ambazo watakuwa na jukumu la kusimamia na kufuatilia utekelezaji wa mradi pamoja na kufanya ufuatiliaji, tathmini ya utendaji wa vituo. Timu hizo pia zitakutana kila baada ya miezi sita, na inawezekana kwamba isiyo miezi sita, ikawa kila mara ambapo tunaona inafaa, basi watakutana kuweza kujadiliana, kwa sababu changamoto hutofautiana. Kama mnavyofahamu kwamba tumeambiwa kwamba kuna mvua za El Nino zinakuja, huwezi ukasubiri miezi sita wakati kuna hitilafu ambayo imetokea kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Tunasema kwamba tunathamini maendeleo na utekelezaji wa mkataba huu, na TBC tuko tayari kabisa kuweza kuendelea na utekelezaji huu. Huu ni utaratibu mzuri kwa sababu utatupa nafasi ya kutambua changamoto mapema, kuzitatua kwa pamoja, kuhakikisha kwamba malengo ya ushirikiano huu yanaendelea kutimizwa. Ninatoa rai kwa timu zitakazoundwa chini ya mkataba huu kwamba ziwe timu za utekelezaji, si timu za vikao peke yake. Kufika site ni jambo la muhimu sana. Tunahitaji kuona matokeo, uwajibikaji wa kazi, tena wakasi, na zaidi ya yote tunahitaji kuona tathmini ya fedha za serikali ikikivi na kuwakidhi wananchi. Mabibi na mabwana, nataka kutumia fursa hii pia kuwakumbusha wote wadau kwamba redio jamii zinapokuwa zimejengwa, wajibu wa kuziendesha na ufanisi uhuishi ni serikali kwa kushirikiana au TBC. Jamii zenyewe ina nafasi kubwa, viongozi wa maeneo husika wana nafasi, na waendeshaji wa vituo wana nafasi, na wadau wengine wa maendeleo. Aidha, mkataba huu umeweka wazi kwamba vituo vya redio jamii vitaendelea kuwajibika wenyewe kwa masuala ya maudhui, leseni, uhariri na mambo kama hayo. Ushirikiano huu umeheshimu majukumu ya kila upande na unaweka mipaka iliyo wazi ya uwajibikaji. Lengo kubwa ni kuhakikisha tunatekeleza kwa bila kujikuta kwamba siku moja tumenasa bila kujua ni nani ambaye alikuwa anawajibika. Kwa kumaliza, napenda kusema kwamba leo tunatia saini mkataba huu tukiwa na matarajio makubwa ya ufanisi. Kwa hiyo, kwa niaba ya TBC, naomba nitoe ahadi yetu kushirikiana kwa karibu na UCSAF katika kutekeleza mkataba huu kwa uadilifu, weledi, uwajibikaji, kwa kuzingatia maslahi ya nchi. Kama nilivyotangulia kusema, tunasema kwamba sehemu kubwa ya Watanzania ni wako kwenye redio zaidi kuliko television. Kwa hivyo, ili kuwafikia, jambo hili la leo ni jambo muhimu sana kwetu. Napenda kuishukuru UCSAF tena kwa ushirikiano huu, uamuzi wenu kuweza kugharamia mradi huu endelevu kila siku, na imani nilionayo na imani ambayo umeendelea kuijenga kwa TBC. Na washukuru viongozi, wataalamu, watendaji wote walioshiriki katika mchakato wa kufanikisha mkataba huu kwa namna ya kipekee kabisa. Na washukuru wote mliohudhuria katika hafla hii muhimu. TBC iko tayari kwa kazi, TBC iko tayari kwa ushirikiano, TBC iko tayari kuhakikisha kwamba dhamana hii inageuka kuwa huduma bora kwa wananchi wa Tanzania. Kwa hakika ni washukuru sana sana sana. Kiongozi, asante sana, na watendaji wote tunawashukuru sana. Asanteni sana, na Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki TBC, Mungu ibariki, bariki ushirikiano kati ya TBC na UCSAF. Asanteni sana.
9: Tuongeze makofi tafadhali. Mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania, Bi Asha Dachi, asante sana kwa hotuba yako ambayo imesawiri maeneo mengi sana na imeonyesha ni kwa namna gani UCSAF wamekuwa wadau muhimu sana kwa maendeleo ya TBC hususan radio. Lakini pia hotuba yako nimefuatilia, maneno tuko tayari yametamkwa mara saba. Hii inaonyesha ni commitment ya hali ya juu sana, ambapo UCSAF hamtakii kuwa na shaka hata kidogo. Taasisi hizi mbili zina kauli mbiu yake. Kwa hiyo nitakapohitaja taasisi moja, basi utajibu kauli mbiu yake. Na tutaanza na wageni.

0: Basi sasa ni wasaa wa kumkaribisha mtendaji mkuu wa UCSAF ndugu Mulembwa Munaku ili tuweze kusikia neno pia kutoka kwake. Karibu sana. Naomba tumpigie makofi wakati anajiandaa tafadhali.
1: TBC,
0: ukweli na uhakika.
1: UCSAF,
0: mawasiliano kwa wote.
1: Mtendaji mkuu wa TBC, management ya TBC mliopo hapa, management ya UCSAF mlioko hapa, mkurugenzi wa mashauri ya wilaya ya Arusha, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, kazi na utu. Kazi na utu. Sauti haijatosha. Kazi na utu. Hapo sawa sawa. Kwanza kabisa nipende kuchukua nafasi hii basically kwanza kuwashukuru katika uwepo wenu siku ya leo ambapo UCSAF na TBC zitasaini hati ya makubaliano kwa ajili ya ujenzi na uendelezaji wa vituo vya redio jamii vinavyofadhiliwa na ruzuku kutoka mfuko wa mawasiliano kwa wote. Ziara hii ni ishara ya dhamira ya dhati ya UCSAF kwanza kuimarisha ushirikiano na TBC katika kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma ya mawasiliano pamoja na kupata taarifa bila kujali mahali ama eneo Mtanzania huyu au mwananchi huyu alipo. Nishukuru management na watendaji wote wa TBC katika ziara ambayo tumeifanya hii leo. Tumeweza ni kutembelea studio zenu mbalimbali, tumeangalia Jambo, Alivio, Bongo FM, TBC. Tumeweza kuziangalia zote hizi. Kwa kweli tumeona kwamba kuna maendeleo makubwa sana. Maendeleo makubwa ni kwa namna gani TBC inatoa habari zake ni kwa wananchi. Hongereni sana katika hili. Kama mnavyojua, mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF ulianzishwa kwa lengo la kuhakikisha wananchi wote hususan walio maeneo ambayo hayana huduma ya mawasiliano wanapata huduma hizo. Miradi inayotekelezwa na UCSAF iko katika maeneo makubwa matatu. Tunaangalia miradi katika sekta ya mawasiliano ya simu, sekta ya tehama, sekta ya posta na sekta ya utangazaji. Kwa hiyo hayo ndio maeneo ambayo UCSAF inashughulika nayo. Kwenye upande wa sekta ya utangazaji, UCSAF imekuwa ikitekeleza miradi yenye lengo la kuongeza usikivu wa redio ya taifa pamoja na kuwezesha uanzishaji, uboreshaji na uimarishaji wa vituo vya redio jamii kupitia utoaji wa ruzuku. Ikumbukwe kuwa redio jamii zina nafasi muhimu sana katika jamii yetu katika kuhakikisha kwamba wananchi katika maeneo hayo wanapata habari ambazo zinaendana na maeneo yao. Kwa hiyo hilo ndio msukumo mkubwa sana uliopo na kwa nini UCSAF inaendelea ni kufadhili uanzishwaji wa redio jamii, kwa sababu tunatambua kabisa kwamba redio jamii ni muhimu sana kuhakikisha kwamba wananchi katika maeneo hayo wanapata habari ambazo zinaendana na mazingira yao na kwa lugha na maudhui ya maeneo husika. Ziara hii ya leo ambayo UCSAF tumetembelea TBC ina malengo makubwa matatu, lakini lengo kubwa ni kusaini hati ya makubaliano. Hilo ndio lengo kubwa ambalo kusaini hati ya makubaliano ni kwa malengo na maudhui ambayo yamekwisha elezwa na mtendaji mkuu wa TBC. Sitapenda kurudia hayo, lakini hilo ndio lengo letu kubwa, tuingie makubaliano ili kuhakikisha kwamba ili vituo ambavyo vya redio jamii vilivyopata ruzuku kutoka mfuko wa mawasiliano kwa wote vinakuwa na uendelevu, kwa sababu tunatambua kabisa kwamba vituo hivi vinaanzishwa na jamii mbalimbali ikiwemo halmashauri zetu, lakini vituo hivi vinahitaji kuwa na utaalamu. Kwa hiyo kwa kuwa TBC ni wazoefu, na imani kabisa kwamba tunataka utaalamu wao huo wauendeleze katika kuvilea vituo hivi. Inaweza kuwa utaalamu kwenye maeneo la mafunzo, una wataalamu pale, lakini wanabidi wafundishwe katika uangalizi wa mitambo mbalimbali kama ilivyoelezwa kwa kina na mtendaji mkuu wa TBC. Sitapenda kuyarudia hayo, lakini kikubwa tunataka kuhakikisha kwamba vituo hivi vinakuwa na uendelevu, kwa sababu kuanzisha ni kitu kimoja, lakini kuwa na uendelevu ni kitu kingine. Kwa hatua ambayo tunaifanya siku ya leo ya kuingia katika hati ya makubaliano, kuhakikisha kwamba fedha iliyotolewa na serikali kupitia UCSAF basically inafikia malengo tarajiwa ya uanzishwaji wa vituo hivi vya redio ya kijamii. Lakini la pili ambalo tunakutana hapa leo na TBC, tunaangalia namna gani ya kuendeleza mashirikiano ambayo tumekuwa nayo kati ya UCSAF na TBC. Tumekuwa na mashirikiano ya muda mrefu sana, takriban

0: miaka 10 sasa, vile vile kujadiliana namna gani tutaboresha ushirikiano uliopo kati ya UCSAF na TBC. Kwa hiyo baada ya kusaini hati hiyo itakayofuata, tutaendelea na majadiliano namna gani ya kuendelea kushirikiana. Ndio moja wapo la kuendelea kushirikiana namna gani tunaenda kuitumia TBC ni katika kutoa habari mbalimbali ambazo zinatekelezwa au jitihada ambazo zinatekelezwa na UCSAF za kuhakikisha kwamba wananchi wote wanapata huduma za mawasiliano katika maeneo yale ambayo niliyataja awali. Inaweza kuwa ni mawasiliano ya simu, utangazaji, tehama na posta, kwa sababu serikali imewekeza fedha nyingi kupitia UCSAF. Kwa hiyo ni vema wananchi wakaelewa ni nini serikali yao ya awamu ya sita imeweza kufanya kuhakikisha kwamba wananchi wote wanapata mawasiliano katika maeneo hayo. Kwa upande wa hati ya mashirikiano ambayo tunaisaini leo, kama nilivyosema awali, katika kutimiza majukumu kwenye sekta ya utangazaji, hadi sasa UCSAF imewezesha uanzishwaji wa redio za kijamii 6 mpaka dakika hii tangu tumeanza, kwa thamani ya shilingi bilioni 3. Kwa hiyo tumekwisha wekeza bilioni 3 kwa ajili ya kuanzisha redio za kijamii 6 hadi sasa. Kuna nyingine ambazo nanyewe kwa mwaka wa fedha huu zinaendelea na utekelezaji, kama mnavyoona, na baadhi ya wadau wetu wako hapa. Ningependa kumsamisha mkurugenzi Dedu wa halmashauri ya Arusha wasalimie, kwa sababu kuna mradi ambao sasa hivi unatekelezwa ni katika halmashauri yake. Nitaomba tu asimame awapungie mkono kidogo na pia tumpongeze. Basically hii inaonyesha kabisa kwamba ile commitment alionayo kuhakikisha kwamba na mradi huu unaenda kukamilika katika halmashauri anayoiongoza. Na uzuri yuko hapa, atapata fursa na wasaa vizo vile vile wa kuongea baadaye na TBC wako hapa, kama akihitaji utaalamu wowote basi yuko jikoni ataongea nao hapa, ili akirudi kule basi kusiwe kuna mkwamo wowote kwa swala la kitaalamu. Tutakuwa tumeshaingia hati hapa, basi tutaomba watumie sana TBC. Na vile vile nitoe lai vile vile kwa halmashauri nyingine zote ambazo tumeshatekeleza miradi au zile ambazo tunaendelea kutekeleza miradi, basi waanze kuitumia TBC ili kupata utaalamu stahiki kwa zile ambazo ziko katika mchakato wa ujenzi ama uanzishaji wa hivyo, basi niwe utaalamu ni kwa ajili kusha kwamba vituo hivyo tunavianzisha katika viwango stahiki, lakini vile ambavyo vimekwisha anza, basi kuangalia namna gani watumie utaalamu basically wa UCSAF ikiwemo wa TBC ikiwemo kupata mafunzo basically ni kwa wale ambao wanatoa maudhui hayo, kwa sababu kama tunavyojua TBC, kama mlivyosikia nikisema TBC, ukweli la uhakika la pili lile. Kwa hiyo TBC ni ya uhakika, kwa hiyo muitumie, hakikisheni kwamba mnaitumia ili na maudhui mnaoyatoa, basi maudhui yajikite katika dhana hizo za ukweli na uhakika. Kwa hiyo TBC inawapongeze kwa hilo, na imani katika vituo ambavyo vitakuwa chini yenu katika chini yenu ambayo sasa mtahakisha kwamba na vinyewe vinaendelea kutoa habari za uhakika. Hilo nitakuwa sina shaka kabisa, sababu timu yako naielewa timu ilivyo very committed, na imani hili litatekelezwa ili kuhakikisha kwamba lengo la serikali linatimia. Eneo la pili, labda kwa uchache tu niweze kuongea ushirikiano uliokuwepo au unaoendelea kati ya TBC na UCSAF. Kama nilivyosema awali, lengo la ziara hii pia ni kujadili ushirikiano wa takriban miaka 10 wa UCSAF na TBC. Katika kipindi hicho, UCSAF imekuwa na ushirikiano mzuri na TBC katika kutekeleza miradi ya kuhakikisha kwamba inaongeza usikivu wa redio ya taifa. Kwa maana hapa tuna TBC taifa, tuna Bongo FM, pamoja na kuboresha redio jamii za TBC ambazo kiasi cha shilingi bilioni 16.93 zilitengwa kwa miradi yote iliyotekelezwa na inayoendelea kutekelezwa. Kwa hiyo tangu UCSAF ianze mpaka sasa, mfuko umekwisha tenga kiasi cha shilingi bilioni 16.93 katika utekelezaji wa miradi ambayo mingine imemalizika lakini mingine bado inaendelea na niko katika hatua mbalimbali za ujenzi. Mathalan, katika uboreshaji wa studio za TBC, UCSAF ilitekeleza miradi miwili kuanzia mwaka 2017 mpaka 2019 yenye thamani ya shilingi bilioni 1.63 ili kuboresha studio jamii za TBC katika mikoa ya Arusha na Dodoma. Kwa hiyo ukiangalia hapo ni 2017 tulianza kutekeleza na sasa hivi tuko mwaka wa 10. na mwaka wa kumi ukiangalia ni mwaka wa kufanya reflection, ni mwaka wa kujitathmini kwamba kipindi ambacho umetekeleza katika miaka kumi iliyopita. Na tukumbuke kwamba ukiangalia miaka kumi iliyopita mambo mengi yamebadilika sana, in terms ya teknolojia zimebadilika, namna ya kufanya kazi imebadilika. Kwa hiyo ni kipindi mwafaka vile vile cha kutathmini namna gani tumeendelea kutekeleza na maeneo mengine ya kuboresha. Kwa upande wa utekelezaji wa miradi yenye lengo la kuongeza usikivu wa redio ya taifa, UCSAF imetekeleza miradi mbalimbali kuanzia mwaka 2019. Kwa hiyo miaka miwili ya mwanzo kama mnavyoona tulianza redio za kijamii, na hii kuanzia mwaka 2019 mpaka sasa tumekuwa tunatekeleza miradi ya kuongeza usikivu wa redio ya taifa, ambapo mpaka sasa UCSAF ishatenga kiasi cha bilioni 15.3 kutakata kutekeleza miradi 37. Kati ya kiasi hicho shilingi bilioni 3.3 zimetengwa kwa mwaka wa fedha huu. Kwa mwaka wa fedha huu kuna tengeo mahususi la shilingi bilioni 3.3 kwa ajili ya kutekeleza miradi ya kuongeza usikivu wa redio. Najua hili kuna taratibu zimeshaanza ziko za ununuzi kwa ajili ya kupata wakandarasi kwa ajili ya kuweza kutekeleza miradi iliyopangwa kwa mwaka wa fedha huu. Eneo lingine ambayo tumeendelea kushirikiana na UCSAF katika utengenezaji na urushaji wa vipindi vinavyotangaza juhudi za serikali ya awamu ya sita za kuhakikisha kila mwananchi anafikiwa na huduma za mawasiliano. Nikiwa na maana hapa naongelea mawasiliano ya simu, utangazaji pamoja na huduma za posta. Na kama mtakavyokumbuka na wale mlioangalia tarehe 4 mwezi huu Septemba, TBC kupitia kipindi cha Suluhu ilitoa taarifa ya manufaa ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa minara 758. Na nafikiri kipindi hicho kinaruka leo tena kama sikosei. Kama niko sahihi basi nitoe rai kwa wananchi wote mnaotusikiliza hapa muweze kusikiliza kipindi hicho leo ili kuangalia serikali ya awamu ya sita inafanya nini au imefanya nini kuhakikisha kwamba wananchi wale ambao walikuwa hawana huduma za mawasiliano wanapata huduma za mawasiliano. Fikiria mazingira ambayo mwananchi tangu amezaliwa hajawahi kuwa na simu, hajawahi kupata mawasiliano ya simu, hajawahi kupigiwa simu, hajawahi kunufaika na huduma yote ya simu. Serikali sasa hivi imekuletea huduma hiyo. Sasa mafanikio hayo TBC leo katika kipindi cha Suluhu atakuwa na kipindi tena kama hicho ambacho wananchi nitoe rai waweze kuangalia kipindi hicho ili waangalie serikali inafanya nini kupitia mfuko wa mawasiliano wote katika kuwekeza kuhakikisha kwamba wananchi wanapata mawasiliano. Lakini vile vile kupitia ziara hii kama nilivyosema tutafanya tathmini yetu hiyo ya miaka kumi ya kuangalia namna gani na nini hasa tunakwenda ni kuboresha. Katika kuhitimisha, kwanza kabisa ziara hii ni mwanzo wa ukurasa mpya wa kuongeza ushirikiano kati ya UCSAF na TBC. Ni mwanzo wa safari ya pamoja ya kuhakikisha hakuna kijiji, shule wala jamii itakayobaki nyuma katika mapinduzi ya tehama na upatikanaji wa taarifa, kwa sababu kama tukiendeleza ujenzi wa minara, ujenzi wa vituo hivi, kupeleka mawasiliano na TBC ikiendelea kutoa taarifa, hizi redio za kijamii zikitoa taarifa, kwa hiyo tuna imani kabisa kwamba wananchi wataendelea kupata taarifa muhimu zinazotekelezwa na serikali, lakini vile vile katika jamii zetu ambazo zinazotuzunguka. Vile vile nitoe rai kwa halmashauri zote ambazo zina redio hizi za kijamii zikisha kwamba zinatumia utaalamu wa TBC baada ya kusaini leo. Maana yake kuanzia leo hii hapa tunasema ni mwendo kasi. Kuanzia leo hii tunaunda timu ya wataalamu leo hii kwa kutoka TBC na UCSAF kwa ajili ya uratibu wa hili. Ni kwa hiyo ni kuanzia basi kesho basi halmashauri husika zinaweza zikawasiliana na wataalamu wetu ili kuangalia ili waweze kupata ushauri stahiki ni katika hii hati ambayo tunaisaini siku ya leo. Vile vile nitoe shukrani kwa management ya TBC ni kwa utayari kwa sababu ni kusaini hati ni kitu kingine, lakini utayari wao wa kuweza kutoa utaalamu wao kusaidia redio za kijamii nyingine. Hii ni kupongeza sana mtaji mkuu na management yako kwa utayari wenu wa kuwa msaada ni kwa taifa letu, kwa sababu hapa hatuangalii kazi za TBC. TBC hapa hajaangalia ni nini inafanya kama TBC, lakini hapa ni namna gani wana extend arm, wanaweka nyongeza kuhakikisha kwamba wanakuwa wa msaada katika vituo vya radio za kijamii, ambapo ndio msingi wa hati ambayo tunakwenda kuisaini siku ya leo. Nitoe shukrani vile vile kwa wataalamu wetu wote, nikiwa na maana wale wataalamu wa TBC pamoja na wataalamu wa UCSAF. Ni wakazi waliofanya kuhakikisha kwamba wanakamilisha hati hii ambayo tutaisaini siku ya leo. Na kwa kuhitimisha, nipende kuwashukuru sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania pamoja na taasisi hizi mbili, ili ziweze kutekeleza majukumu kwa kasi kubwa zaidi na kutimiza matarajio ya wananchi yanayohusiana na utekelezaji wa kazi za taasisi hizi mbili. Asanteni sana kwa kunisikiliza na nikushukuru sana kwa kutukaribisha TBC katika tukio muhimu sana katika kusaini hati ya mashirikiano. Asante sana.
1: Naomba tuongeze makofi tafadhali. Asante sana mkuu, mtendaji mkuu wa UCSAF ndugu Mulembwa Munaku kwa hotuba hii fupi ambayo imebainisha mambo mengi sana. Ukiona mtu amekuwa kwenye ushirikiano na wewe kwa miaka 10, alafu leo anakuja anakuambia more still to come, yani kama mlipewa B3 ziko zingine 16 zinakuja, maana yake ninyi ni waaminifu sana, situjipige makofi. Na ukiona anakuambia kwamba utaalamu wote wa masuala ya redio utoke TBC, maana yake TBC ni taasisi ya kuaminika sana kwenye jambo hilo, naomba tuipigie makofi TBC. Ndio ukweli. Asante sana. Basi baada ya hotuba hizi mbili kutoka kwa viongozi wetu hapa, kinachofuata sasa ndio tukio lenyewe muhimu ambalo limetukusanya hapa siku ya leo, na si lingine isipokuwa ni utiaji saini wa mkataba wa makubaliano ya kiutendaji baina ya taasisi muhimu sana kwa nchi yetu na kwa serikali ya Tanzania. Sasa niombe basi wahusika watuletee zile nyaraka muhimu. Bila shaka ni wanasheria wa TBC na mfahamu, na naomba tuwapigie makofi wanasheria wakati wanazungumza kidogo na viongozi wetu. Asante sana. Aha, ziko tayari kumbe.
2: Msikilizaji wa TBC Taifa, kama ndio kwanza unajiunga nasi, karibu katika matangazo moja kwa moja hivi sasa yakikujia kutoka hapa TBC Mikocheni jijini Dar es Salaam, ambapo hivi sasa tunashuhudia hapo ni utiaji saini katika hati hizo za makubaliano, ambapo mengi yamezungumzwa katika hotuba hizo mbili kutoka mtendaji mkuu wa UCSAF, lakini pia mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, Asha Dache. Moja ya vitu ambavyo tulivyovisikia katika hotuba hizo ni moja ya dhima ambayo TBC imekabidhiwa kupitia hati hizo za makubaliano, kwa maana kwamba utaalamu wote wa redio utoke TBC na halmashauri zote zenye redio, ili kupata ushauri kutoka TBC kutoa ushauri kitaalamu katika redio hizo za kijamii.
1: Tupige makofi kwa ajili ya hilo tafadhali. Basi baada hapo niombe tu wakurugenzi wetu, mtendaji mkuu na mkurugenzi wa shirika la utangazaji Tanzania, msimame. Halafu basi muweze kubadilishana, lakini kabla hapo mtainua juu watu waone, halafu basi mtabadilishana. Aha. Watu wasije wakasema. Tuongeze makofi. Unaweza kutumia macho ya kawaida kuzoom kujua nini kilichoandikwa. Kama taniruhusu nisome. Inasema Memorandum of Understanding between Universal Communication Service Access Fund and Tanzania Broadcasting Corporation and TBC for the management under UCSAF Community Radio Projects, signed September 7th, 2026. Situongeze makofi jamani. Asante sana. Naomba basi tubadilishane kama ilivyo utaratibu. Aha, kwanza napeana mikono alafu kisha nabadilishana. Hii inathibitisha na kuhitimisha kwamba kila kilichosainiwa humu ni kweli tupu, na niamini tupu, wala hakuna kini macho. Tuongeze makofi mengine tafadhali. Asante sana. Asante. Basi tuna asante, tunaweza tukaketi. Ninyi hamkusikia huku, lakini ngoja niwaambie kile kilichosemwa huku mbele. Ni kama mkurugenzi mkuu wa TBC anamwambia mtendaji mkuu wa UCSAF ya kwamba zilete, wamesikia wote. Na mtendaji mkuu wa UCSAF anamwambia bila ya shaka zitakuja tu, maana ninyi ni waaminifu sana. Tuongeze tena makofi tafadhali. Asante. Baada hayo, kama hautakuwa na neno, mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania, kama hautakuwa na neno kabla ya kwenda kwenye picha, kama utakuwa na neno.
3: Kwa UCSAF, bana Mulemba Munaku, management pamoja na mkuu wa wilaya, ni halmashauri, ni bed wa Arusha. Kipekee kabisa mimi nichukue fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa UCSAF, kama nilivyotangulia kuzungumza kwamba huu ni ushirikiano na kubwa kabisa. Miaka kumi ni mingi, kama ni mtoto maana yake tunamtarajia awe darasa la tatu au la nne. Kufanya tathmini ya tulikotoka na tuendako ni muhimu sana. Tunajua tuna mabadiliko makubwa sana ya teknolojia. Hii iwe ni hatua ya kwanza au hatua ya awali ya kutupa maono makubwa, tuweze kuona tunaipeleka wapi nchi yetu. Tunaamini kabisa historia siku zote huweza kutathmini hata miaka 40, miaka 50 nyuma na kuweza kuona wapi tunakwenda. Nipende tu kutoa rai kwa mtendaji mkuu wa UCSAF kwamba tunajua tunaanza safari kubwa ambayo tutakuja kuungana pamoja na kuambia Watanzania, lakini leo tunatoa tu yale maneno ya awali kwamba tunaenda kwenye digital migration ya radio. Radio inakwenda kuhama kama ilivyohama television. Tunajua television imeshahama, iko tayari digital. Lakini tulikuwa bado tukifanya.
2: Ni mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania, Asha Dachi. Msikilizaji, kubwa zaidi hapa tumeshuhudia makubaliano ya kiutendaji kati ya UCSAF pamoja na shirika la utangazaji Tanzania TBC. Kufikia hapa hatuna la zaidi. Fundi mitambo anahakikisha tunasikika vyema ni Agnes Ngoi pamoja na Gaspar Galaweka. Afisa usafirishaji ni Azizi Machela, nami mtangazaji ni Khalid Hood. Hivi sasa nakurudisha kwake Mwamini Andrew katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa Julius Nyerere posta pale, aendelee na matangazo hapo. Kwako Mwamini.
4: Truth in Africa yatukumbusha kuwa maendeleo ya uchumi wa blue yanahitaji zaidi ya kuwa na rasilimali, yanahitaji
5: barabara kabisa. Msikilizaji, unaendelea kuitegea sikio lako bora kabisa ya TBC Taifa. Hili la uchumi wa blue, anayezungumza ni waziri wa nchi ofisi ya waziri ya makamu wa rais muungano na mazingira, mhandisi Hamadi Yusufu Masauni. Msikilizaji, katika kongamano hili la tano la kimataifa la uchumi wa buluu, na ametoka kuzungumza kufuatia kifo cha mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Hafidh Ameir ambaye amefariki, na anazungumza hapa na atatoka naye kuhudhuria msiba huo. Lakini sababu hiyo vile vile imemfanya makamu wa rais ambaye ndiye alikuwa mgeni rasmi katika kongamano hili la kimataifa la uchumi buluu hakuweza kufika. Deogratias Dijembi hakuweza kufika kulingana na kutokea kwa msiba huo wa mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, mumewe Hafidh Ameir. Kwa sasa tumsikilize mhandisi Hamadi Yusufu Masauni katika kongamano hili akiendelea kuzungumza na Watanzania. Karibu.
4: Endelevu wa mazingira ya baharini unazingatiwa kwa Tanzania. Sekta ya uchumi wa bluu ina fursa nyingi ambazo bado hazijatumika kikamilifu. Kutokana na utajiri huu wa rasilimali, serikali ya 106 inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kuweka mazingira bora ya kuhakikisha rasilimali hizi zinatumika kwa tija, ufanisi na kwa uendelevu kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Katika kutekeleza azma hii, serikali imeandaa na inatekeleza sera ya uchumi wa bluu ya Zanzibar ya mwaka 2022, sera ya taifa ya uchumi wa bluu ya mwaka 2024. Aidha, serikali imeanzisha wizara ya uchumi wa bluu na uvuvi kwa upande wa Zanzibar, pamoja na kitengo cha maendeleo ya uchumi wa bluu na uratibu kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kilichopo katika ofisi ya makamu wa rais Vile vile, serikali inaendelea kuratibu utekelezaji wa mipango mbalimbali inayolenga kufanya Tanzania kuwa kitovu cha uchumi wa bluu katika ukanda wa Afrika Mashariki na eneo la bara la Afrika. Ndugu wataalamu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Julai 2025 ilizindua dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 ambayo imetambua sekta ya uchumi wa bluu kuwa ni sekta mtambuka itakayowezesha kujenga Tanzania yenye uchumi wa kisasa, shindani, jumuishi na unaotumia maarifa, sayansi na teknolojia kama kichocheo cha maendeleo. Katika kufika dira ya 2050, serikali inalenga kuimarisha uratibu wa masuala ya uchumi wa bluu ifikapo mwaka 2050, kuongeza mchango wa sekta ya uchumi wa bluu na ufugaji wa samaki kufikia 7% ya pato la taifa ifikapo mwaka 2050, kuongeza maeneo tengefu ya bahari hadi 10% ya eneo la maji ya bahari ya Tanzania, kuzalisha dola za Marekani bilioni 1 kwa mwaka kutokana na biashara ya carbon ya bluu, kuzalisha dola za Marekani bilioni 1 kwa mwaka kutokana na bioteknolojia ya bluu, kuzalisha megawati 2000 za nishati jadidifu baharini, kuongeza mapato yatokanayo na utalii wa bahari hadi Tanzania, pesa za kitanzania shilingi bilioni 6000 ifikapo mwaka 2050, na kukuza biashara ya usafirishaji wa mizigo kwa njia ya bahari kufikia tani 100 milioni ifikapo mwaka 2050. Ndugu wataalamu, kongamano hili linatukumbusha kuwa mafanikio ya uchumi wa bluu yanategemea sana nguvu ya sayansi, tafiti na ubunifu. Tunahitaji tafiti zitakazo tusaidia kwanza kufahamu uwezo wa rasilimali zetu, pia kuboresha uzalishaji, kutengeneza teknolojia mpya, kuongeza thamani ya bidhaa na kulinda mazingira yetu. Vile vile, serikali inaendelea kuimarisha matumizi ya teknolojia za digitali, mifumo ya kisasa ya usimamizi wa bandari na biashara, pamoja na matumizi ya taarifa za kisayansi katika kufanya maamuzi. Tunatambua kuwa uchumi wa bluu wa kisasa unahitaji wataalamu wenye ujuzi, ubunifu na uwezo wa kutumia teknolojia mpya. Kwa sababu hiyo, taasisi za elimu ya juu na utafiti ikiwemo Dar es Salaam Maritime Institute DMI zina nafasi kubwa na muhimu katika kuzalisha rasilimali watu wenye uwezo wa kuendesha mageuzi ya sekta hii. Ndugu wataalamu, maendeleo ya uchumi wa bluu hayawezi kufikia

0: kama taifa yetu, hivyo changamoto zinazozikabili na fursa zinazopatikana ndani yake zinahitaji ushirikiano. Ni wajibu wetu kuendelea kushirikiana katika tafiti za kisayansi
1: kunufaisha kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Kwa muktadha huo, nawapongeza watafiti wote watakaowasilisha matokeo ya tafiti na maandiko ya kisayansi katika mkutano huu. Maarifa yenu yatasaidia kuboresha sekta, kufanya uamuzi itakayozingatia matokeo ya tafiti na kuibua uchumi ubunifu na kutoa suluhisho kwa changamoto kwa changamoto zinazoikabili sekta ya uchumi wa bluu Afrika na dunia. Napenda pia kutoa wito kwa sekta binafsi kuchangamkia fursa zilizopo katika sekta ya uchumi wa bluu ikiwemo biashara ya kaboni ya bluu, bioteknolojia ya baharini, uongezaji wa thamani ya mazao ya bahari pamoja na huduma ya kidigitali zinazounga mkono maendeleo ya ajenda hii. Kadhalika, nawahimiza wadau wa maendeleo kuendelea kushirikiana na nchi za Afrika katika kujenga uwezo wa taasisi, kuendeleza tafiti, kuhamasisha teknolojia, kuongeza upatikanaji wa mhitaji, kufadhili miradi ya mikakati itakayoharakisha utekelezaji wa ajenda za uchumi wa bluu endelevu. Ndugu wataalamu, nikizingatia hivyo, mkutano huu unapaswa kuleta matokeo yenye tija na yanayotekelezeka. Tunatarajia kupata mapendekezo yatakayoboresha sera na mifumo ya usimamizi wa rasilimali za majini, kuimarisha mazingira ya uwekezaji, kuongeza ushirikiano wa kikanda, kuharakisha matumizi ya teknolojia na ubunifu, pamoja na kuendeleza rasilimali watu. Nina imani kuwa kupitia majadiliano yenu, matokeo ya tafiti mtakazowasilisha na uzoefu mtakaoshirikishana, mtatoa mapendekezo yatakayochochea mageuzi ya kisera na kiutendaji, kuongeza uwekezaji na kuimarisha matumizi endelevu ya rasilimali za majini kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Baada ya kusema hayo, sasa kwa kauli hiyo natakia washiriki wote majadiliano yenye mafanikio, na sasa ninatangaza rasmi kwamba mkutano wa tano wa kimataifa wa uchumi wa bluu umefunguliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika.
2: Naomba tusimame tafadhali.

0: Nashukuru sana, naomba tuketi na tumekusikia mheshimiwa mgeni rasmi. Na tukio ambalo limetokeza ni zito haswa na muda wako ni mfupi sana. Vijana wangu protocol, kina George, nadhani kulikuwa na viti ambavyo tunaleta haraka hapa mbele nipige picha mbili tatu tu. Tafadhali, naomba tusaidiane tufanye hivyo haraka.
1: Zoezi la picha likiwa linaandaliwa pale mbele, basi nikwambie mheshimiwa waziri wa nchi ya ofisi ya makamu wa rais muungano wa mazingira Mhandisi Hamad Yusuf Masauni amezungumzia swala kubwa kabisa ni serikali sasa kutengeneza mazingira wezeshi ya uchumi huu wa buluu. Msikilizaji, uchumi huu wa buluu unatokana na rasilimali ya maji. Katika maji kuna mambo mengi, kuna uvuvi pale unapatikana, lakini maji vile vile ni sababu ya kuwepo kwa usafirishaji, hivyo watu wanapata ajira kupitia usafirishaji. Kwa hivyo ukianza kung'amua kuhusu uchumi wa buluu, ni mambo mengi kweli kweli yanapatikana katika rasilimali ya maji. Maji yenyewe vile vile yanapoondolewa chumvi, msikilizaji, unapata kuyanywa, lakini si maji tu ya bahari, bali ni maji katika maziwa, mito na kadhalika wakadhalika, msikilizaji. Basi maji yoyote yanayopatikana, angalia fursa gani zinazopatikana ndani ya maji hayo. Kuna usafirishaji kama nilivyotoa kuambia, lakini kuna uvuvi wa samaki na ufugaji wa kasa na kadhalika. Kuna majongoo, msikilizaji, pale visiwani Zanzibar wanapatikana majongoo, ambapo ni biashara kubwa sana sasa hivi inayohitajika sana kimataifa. Korea kule wanahitaji sana majongoo, na sisi tunaweza kuzalisha majongoo, msikilizaji, na ni gharama kweli kweli katika faida yake, unaipata faida yake kubwa kwa sababu ya uhitaji mkubwa katika soko la kimataifa. Lakini bara Ulaya, Marekani pale vile vile wanatumia na wao majongoo, Korea pale na nchi zingine, China wanatumia vile vile majongoo. Basi ni soko kubwa, msikilizaji, soko kubwa kabisa. Kwa hivyo unaweza ukatumia fursa hiyo ya uchumi wa buluu, msikilizaji. Uchumi wa buluu vile vile nilivyotoa kuambia kwamba unahusisha viumbe vya majini, ambapo nilikwambia pamoja na majongoo, samaki na wengineo, kasa, kaa na kadhalika wakadhalika. Lakini kuna mwani vile vile, msikilizaji, unatumika vizuri sana katika vipodozi, bidhaa za chakula na mengineyo mengi sana katika viwanda. Mwani nao vile vile ni kitu muhimu sana. Lakini majongoo vile vile na wenyewe wanatumika katika kusafisha bahari, msikilizaji. Wanakula mabaki ya viumbe walivyokufa, wanasafisha udongo, ni mchanga unakuwa safi kabisa, mchanga wa bahari, kwa sababu wanakula zile takataka. Lakini ufugaji wake vile vile na wenyewe ni rahisi, kwa sababu wale bwana majongoo hawahami tuseme, ama hawatembei. Kwa hivyo ukiwaweka mahali, ukiwafuga, basi anajifukia chini. Kwa hivyo kesho yake unamkuta pale pale, hivyo ni rahisi sana, unaweza nawe kanza ukajipatia uchumi wako wa buluu kwa kujiajiri kupitia majongoo.
2: Saidi, umeeleza kwa utaalamu kabisa kuhusiana na majongoo na ni kitu ambacho umekifuatilia kwa karibu, lakini pia tufahamu kwamba waziri amezungumzia pia mijadala ambayo itaendeshwa hapa kwa siku hizi tatu, kwamba itaangazia sekta kuu zinazounda uchumi wa rasilimali za maji, lakini pia katika uvuvi umesema kuna ufugaji wa majongoo, lakini pia kuna swala la usafiri wa majini na bahari, katika kuboresha miundombinu ya usafiri wa bahari, hali kadhalika nishati ya bahari. Kuna fursa ambazo zipo katika nishati mbadala na matumizi ya gesi asilia. Pia kuna utalii wa pwani na bahari, na hili kubwa ni kuangalia ulinzi wa ekolojia ya maji, pamoja na kufanya utalii, watu watembee, lakini pia wasiharibu ule wasili wa bahari au wa maji. Ya maeneo mengine ni maeneo ya kisera ambayo yataangaliwa katika kongamano hili na mijadala ambayo itaendeshwa na wataalamu, wanasayansi pamoja na watafiti. Ni maeneo ya kisera na kimkakati, kuangalia sera ya taifa ya uchumi wa buluu ya mwaka 2022 hadi kadhalika mwaka 2024, lakini pia uratibu wa masuala ya uchumi wa buluu lazima tuangalie tunapata nini na kinakwenda wapi. Pia matumizi ya maeneo ya maji, lazima maeneo ya maji yatazamwe na yanatumika kwa namna gani kwa uendelevu. Na kama nilivyokuambia kwamba lazima kutunza ekolojia ya maji, uwekezaji na masuala ya biashara. Na msikilizaji, kongamano hili ni muhimu sana kwa Watanzania, lakini pia kwa nchi za Afrika na dunia kwa ujumla, kwa sababu ukitunza ekolojia ya maji, ukitunza rasilimali zinazopatikana katika maji na kuzitumia katika maendeleo, yanawanufaisha watu wote. Na kumbuka kwamba pamoja na wataalamu waliohudhuria katika kuendesha mjadala hiyo ambayo itakuwa na mchango endelevu kwa taifa letu, nchi ambazo zimehudhuria hapa na Afrika na dunia kwa ujumla. Pia mkutano huu umehudhuriwa na vijana, hawa ni wanafunzi wa shule za sekondari. Hapo mbele yangu hapo wanafunzi wa shule ya sekondari ya Kisutu ile jijini Dar es Salaam, wapo kufuatilia masuala haya muhimu.
1: Naam, barabara kabisa. Kubwa hapa ni vijana, vijana wamejitokeza katika swala zima la kupata elimu. Hili kongamano linakutanisha wataalamu wabobezi wa masuala ya uchumi wa buluu na wadau wote ili kuongeza uelewa na kutatua zile changamoto ambazo zinawafanya vijana wasione fursa wasione zile fursa zinapatikana katika uchumi wa buluu. Mtu anaweza kalaumu samaki wameisha, samaki wapatikani baharini, mwingine anatamani sasa bahari kauke ili akate kiwanja kwa sababu haoni zaidi ya samaki. Kumbe kuna fursa nyingi zinazotokana na rasilimali hii ya bahari, kama alivyotoka kuambia mwenzangu Mwamini Andrea. Kuna gesi, mafuta yanapatikana kule vile vile Mtwara, tumeona Lindi kule pwani hizo tumepata rasilimali hizo. Sasa rasilimali ya maji ina mambo mengi, na ndiyo maana tunakwambia uchumi wa

Na msikilizaji wa TBC Taifa, ulikuwa ukisikiliza hapo matangazo mbashara ya kongamano la tano la kimataifa la uchumi wa buluu kwa mwaka huu 2026. Na isivyo bahati, hapa imetokea hitilafu kidogo ya mawasiliano, hivyo mambo yatakapokaa vizuri tutarejea kuungana na wenzetu, lakini shughuli yenyewe ikiwa tayari kabisa imesha kamilika, na hata wao pia walikuwa wanakamilisha tu. Nikiangalia pale kwenye runinga kupitia TBC One, naona bado zoezi la picha likiendelea. Lakini hivi sasa ni saa 5:46. Kipindi hewani ni Mwendo, nasi tukiwa tayari hapa pia tukijiandaa kukusanya vitu vyetu kwa ajili ya kuwakaribisha pia wenzetu wa Uhondo wa Mapishi. Bila kusahau msikilizaji, kuna taarifa ya masikitiko ambayo tumepatiwa na makamu wa rais Deogratias Ndejembe juu ya kifo cha mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye amefiwa na mume wake Hafidh Amir. Kwa taarifa nyingine kuhusiana na msiba huu tuendelea kukuletea hapa hapa. Msikilizaji, kaa karibu na redio yako TBC Taifa.

Huko nyuma tumekuwa tuna tunakata hatupandi, tunakata hatupandi, na kupanda kwenye na kama nasema nuko, tunasema unakata hekta 20 unapanda hekta 1. Si upandaji, huu ni utani. Tupande, jukumu la kupanda tupeane wote kabisa, wote kabisa. Serikali kuu inapanda miti pale inapopewa uwezo. Tunao wataalamu wa serikali kuu, tunapowapa uwezo wa kupanda miti wanapanda. Na wanayo maeneo wameyapanda vizuri sana, ukiyatembelea unafurahi sana. Pili ni serikali za mitaa hazina budi zipande. Tatu, vijiji, kijiji kiweze kusema tunako kaeneo ketu kale ni kamsitu wa kijiji. Halafu kaya zenyewe wapande miti, wananchi hivi wapande ya vivuli, ya mbao, ya matunda. Maeneo ambayo yanayo misitu, yanazo sheria zake za kuyahifadhi, lazima yalindwe kisheria, na watu wanaovuruga vuruga wapate adhabu, na zionekane zile adhabu zake.

0: najivunia Tanzania.
1: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
2: ni mwendo.
1: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
2: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Haya, tumerejea tena msikilizaji, ikiwa ni saa 5:51 kwa saa za Afrika Mashariki, na tayari hapa studio ameshaingia bingwa mkali wa hizi kazi, Steven Mumbi.
1: Uko vizuri?
0: Mi niko vizuri, sijui wewe.
1: Sasa niko vizuri. Timu tatu zilikuwa ugenini katika michuano ya kimataifa, lakini miongoni mwao timu ambayo unaweza kusema haijafanya vizuri ni Yanga.
0: Kwa kutoa sare. Kama basi ndo walipoteza yani. Sawa, lakini
1: nimesema hivi, timu zilizoenda kucheza ugenini ambayo haikufanya vizuri katika zile, unajua ni kama vile inatakiwa kuna wa kwanza kapata goli saba, wa pili kapata goli moja, yeye katoka sare. Sasa hapo katika madaraja utawekaje? Sasa kuna wa kwanza, wa pili, wa tatu.
0: Ni sawa unachozungumza.
1: Yaani ni wa mwisho katika watatu walikuwa nje, ni wa mwisho.
0: Lakini mimi nilikuwa nimefuatilia vizuri ule mchezo. Nikiangalia kitakwimu za mchezo pale wakati mpira unaendelea. Bora Yanga wanaonekana walikuwa vizuri katika kila eneo.
1: Sasa isivyo bahati mpira ulivyo mchezo wa kikatili. Ni kwamba haiangaliwi asilimia umemiliki mpira kwa kiasi gani.
0: Unaona?
1: Kinyume cha Yanga ni Simba. Simba wakati anacheza na Mighty Wanderers amepelekewa moto sana. Sana.
0: Ndio pale sasa unakuja ule msemo la
1: kushinda.
0: Yani kwamba cha muhimu upate bao. Yani hiyo haijalishi cha muhimu.
1: Haijalishi, yani cha muhimu ushinde. Ndio hicho tokea kwa Simba. Lakini Yanga wamefanya kila kitu. Lakini wameambulia sare. Tena sare yenyewe wanakuja kuipata dakika za jioni kwa Selemani Mwalimu Gomez.
0: Angalau usajili umelipa, sio mbaya. Hebu tuendelee.
1: Itangaa usajili umelipa, sio mbaya. Haya, jambo jingine ni kuhusiana na michuano ya kimataifa. Tutagusa kidogo kidogo tu kulingana na muda wenyewe namna unavyokimbia. Timu ya vijana, timu ya wasichana wenye umri chini ya miaka 20, Serengeti Girls, inacheza michuano ya kombe la dunia, na mchezo wa kwanza wamecheza dhidi ya timu ya taifa ya Brazil. Na kupoteza kwa goli moja kwa bila. Lakini wanasema kuna nafasi, watakuwa na mchezo kesho dhidi ya timu ya taifa ya England katika kundi lake. Kwa hiyo tunatarajia watafanya vizuri. Niliona mwalimu akizungumza, anasema vijana wake wamejitahidi kadri wawezavyo, lakini walikutana na timu ambayo ina uzoefu, imewekeza kwa kiwango kikubwa, na hata ukiona namna wanavyocheza Latifa inabidi utulie vizuri kuambiwa kwamba hawa ni wasichana. Lakini vijana wetu, sisi bado timu zetu tunazijenga. Na faraja kubwa ni kwamba katika hiyo michuano ya kimataifa kuna timu ya vijana wenye wasichana wenye umri chini ya miaka 15. Yaani 15 kushuka chini. Kwa kucheza michuano ya Sekafa.
0: Hao ni wadogo zaidi.
1: Hao ni wadogo zaidi. Sasa hao wametoa kombe, wamefanya vizuri, wameshinda.
0: Hongera sana.
1: Kwa hiyo unaona kwamba kuna mali tunaelekea hasa kwa timu hizi za vijana. Na historia nzuri kwa timu za taifa za wasichana, wamekuwa wakifanya vizuri. Wamekuwa wakifanya vizuri. Kwa hiyo tuna matumaini makubwa, pengine kama uwekezaji ukifanyika kwa kikubwa siku za mbeleni, pengine tukashuhudia timu za wanawake zikiendelea kutoa kimasomaso. Siseme zikitoa kimasomaso kwa sababu zimeshatoa kimasomaso kiwango cha kutosha, na hawako nyuma. Maanake kama tukishikilia rekodi tukitulia hapo, pengine tukua tunajivunia kwamba timu za wasichana zinafanya vizuri. Kwa hiyo tunasubiri kuona timu ya wanaume na yenyewe siku moja ikishiriki finali za kombe la dunia.
0: Inshallah, tunasema ipo siku.
1: Ipo siku, wakati tutafika. Haya, ligi kuu. NBC Tanzania Bara. Timu ya Polisi Tanzania imepokea kipigo cha kwanza katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara mara baada ya kuchabangwa na Coastal Union bao 2-1. Hii timu ya
0: Polisi Tanzania.
1: Hii timu ya Polisi Tanzania yenyewe ilianza vizuri ligi, na inafundishwa na kocha Bwana Makata, wakati hii nyingine ikifundishwa na Fikirini Arias. Timu ya Coastal Union ilikuwa mkiani ikiwa na alama moja. Na ilikuwa mkiani ikiwa yenyewe imeisha kwa ushindi wa jana, sasa angalau inakwea mpaka nafasi ya 12. Ikiwa imecheza michezo mitano alama 4, manake imeshinda mchezo wake wa kwanza na ilikuwa imetoka sare mchezo moja katika michezo mitano. Kwa hiyo imeshafungwa michezo mitatu. Imeshinda mchezo mmoja, imetoka sare mchezo mmoja. Haya. Timu ya Polisi Tanzania yenyewe katika michezo yake mitano sawa, mm-hmm, ina alama saba. Tafsiri yake, imeshinda katika michezo mitano, manake alama saba katika michezo mitano, imeshinda mchezo miwili, imetoka sare mchezo mmoja, imefungwa michezo miwili. Mm. Nikosea kidogo hapa. Imefungwa michezo miwili. Kwa hiyo unaona utofauti huo wa alama. Lakini mpira inaocheza Polisi Tanzania ukilinganisha na timu kama Coastal Union. Coastal Union bado unaona ni timu ambayo bado inajitafuta. Mm. Bado haijajipata. Huku mkiani, ukija huku mkiani unaikuta Kagera Sugar, unaikuta Pamba, unaikuta Fountain Gates, unaikuta Chara United. Ziko huko mkiani katika michezo yao mitano yote ambayo wameshuka dimbani. Leo utakuwa kuna mchezo mwingine.
0: Nani?
1: NBC Tanzania Bara. Azam FC watakuwa nyumbani wakipiga dhidi ya Uwaji wa Kusini na Mungo majira ya saa moja usiku, na kama ilivyo ada TBC Taifa atakuletea matangazo ya moja kwa moja kutoka kule Chamazi Complex. Tuweza kusema pembezoni mwa jiji la Dar es Salaam, ambao Azam nao meanza vizuri lakini sio kivile.
0: Azam wana watu.
1: Azam wana watu.
0: Yaani Azam wanafanyaga usajili vizuri sana. Yaani sijuagi shida na kwa nini. Yaani sijui hapa katikati huwa nini kinatokea.
1: Katika michezo mitano. Wana alama zao 11. Wajapoteza ndio, lakini ndio hivyo. Kuna namna.
0: Sio kile ambacho tulikuwa tunatarajia. Baada ya usajili wa nguvu.
1: Unajua hawa Azam wenyewe hawajioni kama wanaweza kuwa mabingwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Hiyo ndio changamoto yao. Wenyewe hawa wameshatoka sare na Polisi, walitandika TRA, baadaye wakashinda dhidi ya Pamba, wakatoka sare na Geita, na mchezo wa mwisho walishinda dhidi ya Kagera. Kwa hiyo unaona, na michezo yao yote hii, katika michezo yao mingapi walipata kadi nyekundu wachezaji wawili, isipokuwa mechi moja. Sila kadi moja mwisho ilifutwa. Kadi moja ya mwisho ilifutwa. Kwa hiyo nasubiria kuona mchezo wa leo mambo yatakuwaaje. Basi ni hayo tu. Mimi ni Tini Mumbi. Wanifuate Instagram Tini Mumbi.
0: Sawa, mimi ni Latifa Ngubaro, lakini nilikuwa hapa na mkombozi wa ngambo Isa Sebe. Asante sana kwa dawati la ufundi likiongozwa hapo na Nicholas Mwanyilu. Saa 6 kamili ni habari kwa ufupi, kisha itafuatiwa hapo na uhondo wa mapishi. Kwa heri.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Mume wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Hafidh Ameir, amefariki dunia leo asubuhi. Akitangaza taarifa za kifo hicho, makamu wa Rais Deogratius Ndejembi amesema Hafidh Ameir amefariki dunia akipatiwa matibabu kufuatia maradhi ya moyo. Mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, Asha Dachi, amesema shirika hilo litatumia ujuzi wake kwa weledi na uadilifu mkubwa katika kutekeleza miradi ya vituo vya redio vya kijamii vinavyoendeshwa kwa ufadhili na mfuko wa mawasiliano kwa wote, UKSAF. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kusaini mkataba wa ushirikiano wa mradi wa uendeshaji wa vituo vya redio vya jamii, Dachi amesema TBC itatoa ushauri na uratibu wa kiufundi katika uendeshaji wa vituo hivyo, ambapo halmashauri za wilaya zitakuwa na dhima ya kusimamia maudhui na mambo mengine. Na mkuu wa mkoa Mbeya Jumanne Sagini ameutaka viongozi wa halmashauri na wilaya zote mkoani humo kuanza kuwasimamia wakulima kuongeza thamani ya mazao yao kwa kuuza mchele uliosindikwa badala ya kuuza mpunga, hali ambayo inawafanya wakulima kushindwa kufikia tija ya kilimo chao. Sagini amesema licha uzalishaji wa mchele wa Mbeya kuendelea kuwa maarufu nchini na duniani, bado wakulima wanakabiliwa na mazingira duni yanayosababisha kutopata masoko ya uhakika. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe. Kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

0: kwa maeneo yote ya Dongobesh, Bashinet na Haidom. Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
1: Sisi ni Tanzania. Sisi ni Tanzania.
3: Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya mshikamano, amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu, kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile. Hatupasi kuivuruga nchi hii. Hatupasi.
1: Sisi ni Tanzania.
4: Msije mkadhani kwamba wakati wa awamu ya kwanza palikuwa hapana rushwa. Ilikuwa hapo. Lakini tulikuwa wakali. Tulikuwa wakali sana. Mwanzo kabisa wa kujitawala, tulitaka kila mtu ajue. Tukapitisha sheria kwamba mtu akila rushwa, aliyetoa, aliyepokea, Wazanaki wanasema wote manganyanze, wote wote watapata msukosuko. Hatukuwa tunatania. Kwa hiyo tukatengeneza sheria, akisha kudhibitika mahakamani kwamba kala rushwa, akisha kudhibitika mahakamani kwamba katoa rushwa, tukasema atakwenda ndani muda usiopungua miaka miwili, atapata viboko 24 12 siku anaingia, 12 siku anayotoka, akamwonyesha mkewe,

0: Hey, marafiare, bafikire we. Bafikire, baripo nkamu, baripo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Harufu nzuri ya chakula inapopenya jikoni mara nyingi si tumbo pekee linalofurahi bali hata moyo hupata sababu ya kutabasamu. Chakula ni sehemu ya utamaduni wetu, afya yetu na hata namna tunavyoleta pamoja watu tunaowapenda. Leo tunafungua ukurasa mwingine wa ladha, ubunifu na maarifa ya jikoni kupitia uhondo wa mapishi, mahali ambapo tunajifunza kupika kwa urahisi, kwa ubunifu, kwa kuzingatia afya. Pia msikilizaji, karibu hapa ndani ya TBC Taifa. Langu jina ni Rahima Salim. Tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Katueleza siku ya leo, umeandaa chakula gani au umeandaliwa na unamkaribisha nani, bila kusahau ujumbe mzuri kwa wale ambao unawakaribisha. Basi msikilizaji, mwite mwenzio na ya mwite mwenzio, mwambie muda wa uhondo umefika, sehemu ambayo tunapata maarifa tofauti tofauti. Basi msikilizaji, karibu ndani ya uhondo wa mapishi.

0: Haya, msikilizaji, burudani kutoka kwake Lady JD anakuambia siku hazigandi. Na kwa kweli msikilizaji, siku hazigandi. Tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925. Narudia tena 0738336925. Hiyo ni namba ya kutuma ujumbe wako, katueleza leo umeandaa chakula gani au umeandaliwa na unamkaribisha nani, bila kusahau ujumbe. Lakini hapo baadaye nitaruhusu simu yako hapa, nitakutajia namba. Hivyo hivyo tueleze leo umeandaa chakula gani, lakini unamkaribisha nani, bila kusahau ujumbe. Basi msikilizaji, tuanze kupika chakula chetu cha siku ya leo au mlo wetu wa siku ya leo. Tutapika pilau ya maua. Mhm. Pilau ya maua ni chakula chepesi sana kukipika. Kwa hiyo ambatana nami tuelezane ni jinsi gani tutapika pilau yetu hii ya maua. Mahitaji ambayo yanahitajika hapa ni mchele, njegere, karoti, hoho, rangi ya pilau, mafuta, viazi mviringo, bila kusahau maji, chumvi na kitunguu swaumu au swaumu. Sasa tuanze kupika hiki chakula chetu. Chukua mchele wako na uchambue vizuri. Hakikisha unakuwa unaondoa yale mawe mawe yale, au zile punje punje zile ambazo hazitakiwi katika mchele wako. Chambua vizuri kabisa. Baada ya hapo sasa, chukua mchele wako na uweke katika sufuria. Utie maji, maji yako yale ya kwanza unayaosha vizuri, alafu unamwaga, alafu unachukua maji mengine sasa kama unauloweka ule mchele wako. Hakikisha sasa wakati unatia maji pale jikoni, usitie maji mengi kama unauloweka huu mchele, kwa sababu kuna mchele mwingine unataka maji mengi, kuna mchele mwingine hautaki maji mengi. Kwa hiyo hakikisha unajua mchele wako unahitaji maji mengi au vipi. Sasa baada ya kusafisha huu mchele wako na ukiwa umeuloweka, tuwashe moto sasa au tuweke sufuria letu la maji jikoni. Wakati maji yetu tukisubiri yachemke, huku tuchukue njegere zetu tuzichambue vizuri nazo tuziroweke. Baada ya kuziroweka sasa, huku maji yameshaanza kuchemka, kuna mwingine anapenda kukaangia. Ehe, afu kuna mwingine yule ambaye anapenda kuchemsha maji ya moto. Sasa ni vile ambavyo wewe utaona kwako ni sawa, lakini mimi kwa siku ya leo ya kufundisha kwa jinsi ya kuchemsha na maji ya moto. Chemsha yale maji yako ya moto, hakikisha yanachemka vizuri. Baada ya hapo sasa, chukua yale maji yako, weka pembeni. Hakikisha ile sufuria ambalo utalipikia wali au pilau yako liwe kavu. Baada ya hapo sasa, tia mafuta yako. Usitie mafuta mengi. Hapa kwenye mafuta hapa kuna yule mwingine anataka atie mafuta mpaka ile pilau likiiva linang'ara mafuta. Kwa hiyo usitie mafuta mengi, tia mafuta yako tu kiasi. Baada ya hapo sasa, tia kitunguu maji, yani kitunguu chako maji kikatikati. Halafu kitie katika yale mafuta ambayo yamepata moto. Koroga kwa pamoja mpaka kile kitunguu maji kibadilike rangi. Baada ya hapo sasa, tia kile kitunguu swaumu chako ambacho tayari kimeshatwangwa, yani ushakifunda tayari, ushakitwanga vizuri, kimelainika. Tia ili kiweze kuleta harufu nzuri. Baada ya hapo sasa, unaweza kutia rangi au unaweza kutia viazi. Kuna yule mwingine anaanza kutia rangi kwanza, au kuna yule mwingine anatia viazi rangi anatia baada ya kutia mchele. Sasa leo sisi tutie kwanza viazi, tukoroge kwa pamoja vile kitunguu swaumu pamoja na kitunguu maji, tukikoroge pamoja na vile viazi ili viweze kupata harufu nzuri. Baada ya hapo sasa, tutie rangi yetu ile, tuchanganya na vile viazi na kile na vile kitunguu maji na kitunguu swaumu. Baada ya hapo sasa, tutie mchele. Usitie maji kwanza, tutie mchele tuipate ile rangi kwanza. Baada ya hapo sasa, koroga kwa pamoja. Koroga kwa pamoja. Baada ya kukoroga kwa pamoja sasa, yale maji ya moto yale ndio unaruhusiwa sasa kutia hapa kwenye huu mchele wetu ili uweze kuiva. Koroga, ukishatia yale maji yako, koroga, usitie maji mengi. Mchele wetu tumeuroweka. Kwa hiyo hakikisha usitie maji mengi. Ukitia maji mengi utakuwa sio wali, utakuwa ni bwabwa hilo. Kwa hiyo hakikisha usitie maji mengi. Unatia maji yako kiasi tu. Baada ya hapo sasa, acha vichemke, maji, viazi vichemke kwa pamoja. Sasa wakati tunasubiri huku maji yetu yaweze kukauka, kule tulikwambia natakiwa, nilikwambia kuna karoti, lakini nilikwambia kuna hoho. Sasa hakikisha hizi karoti usizisage wala usizikate kwa upana. Hakikisha hii karoti yako unaikata kwa urefu. Ehe, unaikata kwa urefu. Kuna kile kisagio kile unatoa nyembamba nyembamba ambazo zinakuwa ndefu. Baada ya hapo weka pembeni. Chukua hoho lako pia likate kwa urefu, vidogo vidogo. Ehe, lakini liwe refu. Baada ya hapo sasa, msikilizaji, wali wako tuangalie na uhakikisha unapunguza moto ili wali usiungue. Mhm. Ukiungua utaleta harufu mbaya. Baada ya kunukia sasa kile kitunguu saumu tutasikia, sisi majirani tutasikia chakula kinaungua. Kwa hiyo na sisi hatujazuiliwa kuhisi harufu ambayo inaungua. Kwa hiyo sisi tunataka tuhisi harufu ya kunukia, yani tusikie ile harufu. Baada ya hapo sasa, msikilizaji, tutie zile njegere zetu, zile ambazo nilikwambia zichambue vizuri na uziloeke. Baada ya chakula chako sasa zieke, ili wakati wa kugeuza pale ziive pamoja na hizi njegere. Mhm. Baada ya kuzichia zile njegere zako, tia na zile karoti na hoho, changanya kwa pamoja. Baada ya hapo sasa acha vichemke kwa pamoja, acha vikaukie kwa pamoja. Ehe. Sasa lile joto la moto na joto la juu lile ambalo wali unatoa mvuki wake, hizi njegere zitaiva pamoja na hizi karoti zitaiva. Kwa hiyo pilau yetu, hiyo ndio pilau yetu ya maua. Kuna mwingine anataka atie na nyama, kuna mwingine nyama ataweka kwenye rosti. Ni vile tu ambavyo wewe utaona, lakini leo sisi tumepika pilau ya maua ambayo tumeitia viazi. Juu pale likishaiva sasa unaona zile karoti, hoho na njegere zinapokuwa pale juu na kuwa kama navuta maua fulani hivi. Kwa hiyo hiyo ndio pilau yetu ya maua ambayo leo, msikilizaji, tumeamua kukuletea hapa tuweze kujuzana kwa pamoja, tufanye nini na nini tupunguze. Kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925, msikilizaji, niandikie huko ujumbe wako, leo umeandaa nini na unamkaribisha nani, bila kusahau ujumbe mfupi unamwachia ujumbe gani. Nikianza kusoma ujumbe wa Hassan Chindete wa Mapululu Linda, anasema mama watoto kaanda ugali wa dona kwa mlenda, anasema waje kula. Mayanga Hamis Mayanga alimote mpakua asali bila moto, ujumbe vya kunoa havikuikala kumo. Haya, shukrani sana. Amesema anaitwa Mohamed Kabigo wa Kipatimu Kilwa Mchana, sema mchana huu anaandaliwa ugali, mboga ni bamia na dagaa na nyanya chungu. Anasema samaki wako pembeni. Anamkaribisha kaka yake Saidi Kabigo wa Mchunguru na mdogo wake Ndutu Kipatimu Kilo, ujumbe tufanye ibada. Huyo amesema ni msome kama Mnene Mahende kutoka Mara Serengeti. Anasema mlo wake wa leo ni wali maharage, wakaribie Gake yuko Mara na Machela Mwita, anasema anawakumbuka nyote. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Ali Mote wa Bombani Muheza, anasema mlo wake wa leo ni ugali wa dona na mchicha samaki. Akaribie mzee Kicheche, Juma Omari Fungo, Wile Simba na dada Furaha, ajaachia ujumbe. Huyu mwingine amesema je? Haya, amesema dadangu nimeandaa wali na mbaazi. Aha. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa nani? Anasema ameandaa wali. Ehe, ndio ni unga wa pilau. Ehe. Rangi ni unga wa pilau. Ehe. Haya. Huyu mwingine amesema anaitwa Aidali Mganga wa Kilumba Geni, anasema mlo mwema kwa Banzi Dege. Haya, shukrani sana. Kwa Banzi Dege, Salmini Mganga, Alimote, Oseni Lioto na Albert Maumba au Masawe, ujumbe TBC inatamba kote. Haya, shukrani sana msikilizaji. Huyu mwingine amesema ni msome kama nani? Ujumbe wako nimeurejea hapa. Anasema ni msome kama Mr. Maswei wa Kayimbi Masasi. Anasema mchana mwema kwa nani? Anasema mchana mwema kwa Karimu. Haya, shukrani sana msikilizaji. Lakini kupitia nambari ya 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93, hiyo ni namba ya kunipigia hapa studio ukanieleza na leo wewe umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani. 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93. Niendelee kusoma ujumbe wako hapa. Amesema anamsalimia nani? Anamsalimia Karimu, Peter Ali moja, Mudi Pesa, Mubaya, Katembo na Olaf. Anasema karibuni, ugali mboga ni kabichi. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako. Huyu mwingine amesema anaitwa nani? Anaitwa Bahresa, yupo Kitama. Haya, anasema tuko pamoja. Shukrani sana. Huyu mwingine amesema ni msome kama nani? Haya, anasema anasema mchana mwema ameandaa ugali wa sembe na mboga ya njugu mawe. Waje wale ya haya njapuka mzee Mkalala na mama moyo. Anasema anasema ujumbe mchana mwema. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa nani? Anaitwa Ringanyo. Anasema uhondo wa mapishi. Haya, msikilizaji nitarejea hapa, lakini sasa hivi nipokee hapa simu yako kwenye line ya simu. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Habari yako?
1: Salama.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa William Mbasa, napiga simu kutoka Musoma, Mara.
0: Karibu kutoka huko Musoma, utueleze leo umeandaliwa?
1: Leo nimeandaliwa na Mrs.
0: Umeandaliwa nini na Mrs. nani kwanza?
1: Mrs. William, anaitwa Sara William Mbasa.
0: Aya, akakuandalia nini leo?
1: Hivi mtana huo ameniandalia ugali mzuri wa mdaga wa muhogo. Na samaki wanaitwa furu.
0: Ugali wa muhogo.
1: Na samaki wanaitwa furu.
0: Kupika unajua? Huo ugali wa muhogo kuupika unaujua?
1: Anajua Mrs.
0: Mimi sijajua. Mimi najua Mrs. anajua. Wewe unajua kuupika huo ugali wa muhogo?
1: Mimi najaribu napika kidogo, sio mwingi.
0: Sasa unajaribu tena. Si utakula mbichi kama unajaribu jamani.
1: Atipiki nini sasa, naandaliwa na mtu wangu.
0: Kila siku atakuwa anakuandalia tu. Siku moja moja apumzike.
1: Kama moja moja leo niko nyumbani kwa sababu mbani zetu tunashinda kwenye mishemishi.
0: Aha, unamkaribisha nani sasa?
1: Mimi namkaribisha mtu mmoja wa TBC hapa anaitwa Koru. Unamfahamu?
0: Anaitwa nani?
1: Koru.
0: Tolu.
1: Koru.
0: Hapana, labda ungetaja jina lake kamili.
1: Anaitwa ni Mafuru Esero.
0: Hapo sasa namfahamu.
1: Hata Mafuru Esero jina lake dogo kule, kwa bado yuko mdogo, watu wamuita Koru kwa sababu ya rangi yake.
0: Sasa.
1: Namkaribisha sana jitu.
0: Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.
1: Asante sana.
0: Hello.
2: Naam, dada za mjengoni hapo.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Hassan Chindete, niko Mapululu Lindi huko dada.
0: Karibu Hassan Chindete.
2: Mama watoto kaandaa ugali wa dona kwa mlenda. Waje kula. Muhammad Rashid Arungi akiwa Kitunda Lindi.
0: Ndio.
2: Wewe Simba wa Mabatini Tunduru. Pia kumsahau dada Fla kule Tanga.
0: Ujumbe
2: vya kunoa vikuweka la kumo.
0: Shukrani sana.
2: Vya kunoga hatukai kumoja, kwa hiyo vinatofautiana. Huko kuna machungwa, huko kuna mingoko, huko kuna ndio ndivyo hivyo dada. Sasa nikilete kile cheupe na cha laini.
0: Haya, shukrani sana. Hello.
3: Habari.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Bwana anatoka hapa Msindete, anaingia Alimote. Alimote, hizi ni pande za Bombani Mweza.
0: Karibu Alimote.
3: Asante sana. Hebu na leo ni ugali wa dona kama ulivyosoma message yangu. Ugali wa dona na kasi na mchicha na samaki pembeni. Sasa kuna shemeji yangu kesi iko karibu sana hapo meli 10 hapo. Kigera hapo. Kesi naambia karibie sana. Bwana kuna jumba malifungo Kilongo hapo, naambia naye akaribie. Bwana kuna Saidi Bakari jitu wenye fedha magugudoni. Huyu bwana ukipita pale magugudoni ni nyama ya kuku imejazana tele. Yaani huyu ni fedha yake David Mwansenga. Mwisho kabisa yule Simba Mabatini naambia asogee pia. Wote nawatakia mchana mwema. Bwana mimi niseme tu nawatakia wote mchana mwema, tudumishe amani yetu Tanzania, kwani amani si tumeomba kwa amani bwana. Yaani wageni wanakimbilia Tanzania kwa sababu Tanzania kuna amani imejaa tele. Kwa hiyo tudumishe amani yetu.
0: Haya, shukrani sana.
3: Haya.
0: Hello. Hello.
4: Hello.
0: Habari yako?
4: Sasa tunaongea na Shedi kutoka mkoa wa Kagera, Tanzania.
0: Karibu kutoka huko Kagera, utueleze leo kuna chakula gani hapo mezani?
4: Leo nimeandaa ndizi na maharage.
0: Ndizi na maharage?
4: Ah.
0: Hizo ndizi na maharage, maharage umetia pamoja na ndizi au maharage kivyake, ndizi kivyake?
4: Umetia ndizi na maharage mwezi kwa mwezi.
0: Umepika mwenyewe?
4: Ndio, nimepika mwenyewe.
0: Umepika mwenyewe. Unamkaribisha nani?
4: Karibu mtafiti mwingine mtanipata.
0: Karibu.
4: Zangu za kwanza mtanao, kwanza naomba nimkaribishe chakula cha ugali hapa. Sasa ndugu yangu mmoja anaitwa Mshingulumba, aitwaye Mpole tu hapa maeneo ya Mkuti na basi. Zangu za pili ziende kwa Sofedi Kinabomba kwa Kibinda, na tatu na mwisho ziende kwa Mkambala kwa Tondone. Wote mnatakia mchana mwema.
0: Haya, shukrani sana, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa. Hello.
5: Hello.
0: Habari?
5: Dongo mzuri.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Hapo ningia na wakala Dati hapa. Niko Tanga Mungu, Tanzania hapa.
0: Tanga.
5: Mungu Tanga, Tanzania.
0: Mnamka umeandaa nini leo?
5: Mimi nimeandaa tu makande pamoja na mboga za majani tu hapo ndio.
0: Makande.
5: Yeah.
0: Umeandaa au umeandaliwa?
5: Umeandaa
0: mwenyewe.
5: Hebu
0: nieleze umeanza janzaje?
5: Makande kama kawaida, ukishaanza kuandika maji yale, unaweka yale mahindi.
0: Unamkaribisha nani?
5: Hapo bwana, namkaribisha ndugu yangu mmoja, rafiki yangu anaitwa Salimu Sisi, yuko hapa hapa Mombo. Mwingine namkaribisha ndugu mmoja anaitwa Hashimu, pia niko Zanzibar, na wewe ndugu mtangazaji hapa.
0: Shukrani sana.
6: Halo.
0: Habari?
6: Habari nzuri, habari ya kwako?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
6: Bwana, hivi ni pande za Magira Msalabani.
0: Karibu tueleze.
6: Magira pa Msalabani, Mati ni saba.
0: Karibu tueleze, leo umeandaa chakula gani au umeandaliwa?
6: Umeandaliwa bwana.
0: Umeandaliwa nini?
6: Bwana, ameandaliwa mihogo ya nazi.
0: Mihogo ya nazi. Unamkaribisha unamkaribisha nani sasa?
6: Bwana, kuna sebangu mmoja huyo nyumba malifungo Kilongo, na hapa hapa Mweza, na ndugu yangu mmoja anaishi
0: Haya, msikilizaji, tutarejea hapa, lakini kwa sasa ni burudani ya muziki.

Haya, msikilizaji, hiyo ni burudani kutoka kwake One City na Chidi Benz. Hiyo anakuambia hao ambao nasema ya watu alafu ya kwao yanawashinda. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925. Amesema anaitwa Luka Kamindo, upande za Kimanga, Mlomwema kwa Kidawa, Juma wa Kimanga, Hela muuza kuku wa Mnyongeni, Pangani, Mariamu Ismaili wa Kimanga. Ujumbe, tusikilize TBC Taifa. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Peter Nyamkoma wa Rugabure, Magumu, Serengeti. Anasema mlo wake wa leo ni wali na maharage. Anamkaribisha Maitaria Daudi Masero Chochoga pamoja na Kaburu Mwita. Ujumbe, usimdharau usiye mjua. Haya, anasema anaitwa Isaac Kadehe wa Kigoma, anasema akiwa pande za Moshi, anasema ameandaliwa ugali. Anasema mlo mwema kwa wile Simba, Mwalimu Pita Halimoja na Mapigano Jacobo pamoja na Mwalimu Kajo wa na Chilampa family. Anasema msosi ni wali nyama. Anaitwa Msukuma wa Mkungu wa Mpambai, Tange, Singida. Anasema mlo mwema, anasema ni wali na maharage kwa Hamis Mayanga wa Newala, wile Simba na Watunduru na Hamisi Juma Rume wa Mpamba. Ujumbe, tufanye kazi kwa bidii. Msikilizaji, tutarejea hapa, lakini kwa sasa niongeza maarifa. Twende tukasikilize kwa pamoja.

0: licha ya kwamba zaidi ya 60% ya kaya nchini Tanzania zinajihusisha na kilimo cha mazao ya chakula pamoja na biashara, bado baadhi ya kaya zimekuwa zikikumbwa na changamoto ya uhaba wa chakula unaotokana na kutokuweka akiba au kuweka akiba ndogo kuliko idadi ya wanakaya waliopo. Serikali ya Tanzania hutafsiri kaya kama idadi ya wanafamilia ambao huishi na kula pamoja, yani kushirikiana kupata mahitaji ya kila siku. Anaweza akawa mke, mume pamoja na watoto, au mtu anayeishi peke yake na kujitegemea kwa kila kitu. Madhara ya kutokuweka akiba ya chakula huonekana zaidi pale yanapotokea majanga ya asili na kuathiri mwenendo wa mazao yaliyopo shambani, kama vile ukame, mafuriko au kuchelewa kwa mvua. Kutokana na hilo sasa, viongozi mbalimbali akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, mara kwa mara katika hotuba zake amekuwa akitoa wito kwa Watanzania kuweka akiba ya chakula pindi wanapovuna badala ya kuuza yote kwa walanguzi.
1: Kwa kutoa wito kwa wakulima kujenga utamaduni wakijiwekea akiba ya chakula cha kutosha kwa mwaka mzima. Na hapa nataka niungane na wakuu wa mikoa wa Nyanda za Juu Kusini. Kutoa wito kwa wakulima kujiwekea chakula cha kutosha kwa mwaka mzima. Hali za hewa zetu dunia nzima sasa hazieleweki. Msimu mnaotegemea mvua itakuja haiji. Inakuja katikati pale ambapo wakulima hawakujipanga kufanya kilimo. Kwa naomba mkae tayari. Saa yoyote mvua inapodondoka, wataalamu wa ugani waelekeze wakulima jinsi ya kuzitumia mvua hizo, jinsi zinavyokuja. Kwa nitoa wito sana wakulima, mfate hayo, lakini mjiwekee chakula cha kutosha. Ule utamaduni kwamba nakula naweka kidogo nitauza, nitakuja kula tena mbele nitavuna, sasa hivi hauna hakika. Bora uvune lakini una akiba ghalani, utauza akiba iliyopo uweke vipi ambavyo utakuwa unavivuna. Kwa hiyo wangu kwenu ni huo, na nataka niseme kupitia Wakala wa Taifa wa Hifadhi ya Chakula INAFRA, mkauze kile ambacho cha ziada kinachotakiwa kuuzwa. Mwende mkauze huko na bei tumeiweka kuwa ni nzuri, ili kuwaepusha na wale wanyonyaji wanaokuja kuchukua mashambani kwenu.
0: Hata hivyo, huenda kasumba ya kutokuweka akiba inatokana na ukosefu wa elimu ya kujua ni kiasi gani kinapaswa kuwekwa kama akiba kwa kila mazao kulingana na idadi ya wanakaya. Kwa mujibu wa wataalamu wa chakula, juu ya makadirio ya kiwango cha chakula kinachotumika na akiba inayopaswa kuwekwa hususan kwa mazao makuu ya chakula ambayo ni mahindi na mchele. Mahindi ni zao linalolimwa katika mikoa yote Tanzania, na uzalishaji wake ni 63% ya mazao ya nafaka na 36% ya mazao makuu ya chakula. Utafiti unaonyesha kuwa wastani wa mahitaji ya nishati kwa Mtanzania ni kilokalori 2360, ambapo gramu 100 za unga wa dona hutoa kilokalori 363. Hii inamaanisha kuwa mahitaji ya mtu mmoja kwa mwaka ni takriban kilo 237, sawa na magunia 2.5 ya mahindi. Hivyo kwa kutumia kigezo hiki, mahitaji ya kaya yenye ukubwa wa kati ya mtu mmoja na watu watano, idadi ya magunia yanayohitajika kwa mwaka, mtu mmoja atahitaji gunia 3, watu wawili watahitaji gunia 5, watu watatu gunia 7, watu wanne gunia 9, na watu watano watahitaji gunia 12 za mahindi kwa mwaka. Sasa tuangalie ukadiriaji wa akiba ya mpunga. Mpunga wenyewe ni zao lingine la nafaka linalolimwa kwa wingi hapa Tanzania, na hutumiwa na watu wengi baada ya mahindi na mtama kuwa kama chakula, hasa baada ya kukobolewa ili kupata mchele. Mchele hupikwa kupata vyakula mbalimbali kama vile wali, biriani, pilau, bokoboko, vitumbua, mikate na vyakula vingine vinavyotia nguvu mwilini. Kwa kuwa gramu 100 za mchele hutoa kilokalori 325, hivyo mtu mmoja kwa mwaka atahitaji kilo 265 za mchele, sawa na gunia 2.5 za kilo 100 kila mmoja. Kilo 100 hupatikana kwa kukoboa gunia 2 za mpunga, ambazo hutoa takribani 65% ya mchele safi kwa mwaka. Mtu mmoja anahitaji gunia 5 za mpunga ambao haujakobolewa. Wawili gunia 11, watatu gunia 16, watu wanne wanahitaji gunia 22, na watu watano watahitaji gunia 27 za mpunga kwa mwaka. Aidha, inashauriwa kwa usimamizi bora wa akiba ya chakula, ni muhimu kuanza kuweka akiba kabla ya kutumia mazao yaliyopo. Hii itahakikisha kaya ina chakula cha

0: Haya msikilizaji, tumeongeza maarifa na Johari Mayoka katika uhifadhi wa chakula. Naendelea kusoma ujumbe wako. Anasema, anaitwa David William kutoka Mgumu Serengeti, anasema leo ameandaa ugali na dagaa. Anakaribisha Victoria William, Jafet Chacha, Emmanuel Barabu pamoja na mdogo wake Ivan William. Ujumbe, mchana mwema. Haya, anaitwa Prosper Makoe wa Nemba Biharamulo, anasema anatakia mchana mwema Benedicto Kabuga akiwa Muleba, na Makeja Lutandula akiwa Mgaza Chato, na Mateso Manana akiwa Nemba. Katika ujumbe anasema mchana mwema. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema, anaitwa nani? Anasema ni Mwite Juma Omari Fongo Kilongo Kusonga Muheza Tanga. Anasema akaribie Ali Mote, John Manase, Matini Saba, anaitwa Juma Omari Fongo kutoka Kilongo Songa Muheza Tanga. Jamani, huyu amewakaribisha lakini hajatuambia ameandaa chakula gani. Anasema anaitwa Samuel Jeremia au Baba Aden, yupo chini ya shule Biyungu Karagwe. Anasema mlo mwema kwa mke wake, ameandaa ugali wa muhogo na supu ya karanga kachanganya na samaki. Anamkaribisha Simon Evelista, Gerard Mulokozi na Felix Masulubu. Ujumbe, na anasema wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Haya, huyo amesema anaitwa nani? Nimerejea ujumbe wako fundi. Anasema kutoka Tarakea Rombo, anasema vipi dada, salama kabisa. Anasema mlo wake wa leo ni ugali samaki, anawakaribisha wachaga wenzake wote bila kusahau swahiba wake Shamimu, anaitwa Kajola Salia. Haya, anasema habari za hapo studio, salama kabisa. Anaitwa Naira kutoka Mwenge, anasema ameandaa tambi na mchuzi wa nyama, anamkaribisha dada yake Naima. Haya, anaitwa Dustin Kapinga pande za Mbinga, anasema mchana mwema kwa Boniface Emmanuel Mwende Shabani, anasema wote wakiwa Kihaha. Haya, anasema anaitwa Ramadhan Mweluhanga kijiwe cha drafti Mkata Handeni, anasema mlo mwema, mlo wake wa leo ni pilau nyama, namkaribisha Salim Rama, Idi Rama na Mwasanja. Haya, sasa msikilizaji, moja kwa moja sasa hapa twende katika virutubisho, halafu tutarejea hapa ndani ya Uhondo wa Mapishi.
1: Ili upate kinga dhidi ya maradhi hayo kwa kula nanasi, unashauriwa kula tunda hilo kabla au baada ya kula mlo wako. Usile nanasi pamoja na chakula kingine kwa wakati mmoja. Kwa kufanya hivyo, virutubisho vitafanya kazi nyingine tofauti na ulivyokusudia. Faida nyingine za nanasi ni kama ifuatavyo. Nanasi lina virutubisho vinavyowezesha mfumo wa usagaji chakula tumboni kufanya kazi yake ipasavyo. Pindi mfumo huu unapowezeshwa kufanya kazi yake vizuri, mtu huweza kupata choo laini na kwa wakati kama inavyotakiwa. Nanasi linaaminika pia kuwa miongoni mwa matunda yenye vitamini C kwa wingi, ambayo kazi yake ni kuupa mwili kinga dhidi ya wavamizi mbalimbali ambao wanapoingia mwilini, kazi yao huwa ni kuharibu chembechembe hai za mwili. Kwa kuongezea, vitamini C inaaminika kuwa na uwezo mkubwa wa kuimarisha mfumo wa kinga ya mwili. Mwili huwa na uwezo wa kujikinga dhidi ya magonjwa madogo madogo kama vile mafua, kikohozi, homa na maambukizi mengine. Mbali ya kuwa ni chanzo kizuri cha vitamini C, nanasi pia ni chanzo kizuri cha madini aina ya manganese, ambayo yanaaminika kuwa na uwezo wa kuboresha ufanisi wa vimeng'enyo mbalimbali vya mwili, vikiwemo vya kuzalisha nishati ya kinga. Hali kadhalika, tunda hili lina kiwango cha kutosha cha vitamini B1. Thiamine. Inawezekana karoti ikawa ndio inayojulikana na watu wengi kwa kuwa na uwezo wa kuimarisha nuru ya macho. Lakini nanasi nalo pia lina uwezo mkubwa wa kuimarisha nuru ya macho. Utafiti unaonyesha kuwa ulaji wa tunda hili na matunda mengine kiasi cha milo 3 kwa siku kunaondoa hatari ya kupungua kwa nuru ya macho kwa 36% kwa watu wazima. Nanasi bora ni lile kubwa na lililoiva vizuri. Ni kweli kwamba nanasi kubwa lina nyama nyingi kuliko nanasi dogo, lakini hakuna tofauti ya ubora wa virutubisho kati ya nanasi dogo na nanasi kubwa. Ili mradi lisiwe limeoza au lenye michubuko mingi, chagua nanasi lililoiva vizuri na lenye kunukia. Mara baada ya nanasi kumenywa na kukatwa vipande, linatakiwa kuliwa mara moja. Iwapo litahifadhiwa kwenye jokofu kwa ajili ya kuliwa baadaye, njia sahihi ya kuhifadhi ni kuliweka kwenye chombo chenye mfuniko. Hii husaidia kuhifadhi virutubisho vyake kwa kipindi cha hadi siku 5 bila kupoteza ubora wake ikiwa pamoja na ladha. Unaweza kula vipande vya nanasi au juisi yake, vyote vina faida.

Haya, msikilizaji, umetoka kusikiliza hapo virutubisho ambavyo vinapatikana katika tunda la nanasi. Niendelee kusoma ujumbe wako hapa. Amesema uhondo wa mapisha, anaitwa Wile Simba wa Mbatini Tunduru, anasema mlo wake wa leo ni ugali samaki, karibu Tanje Boy Kitama. Mambo Katani wa Rondo anasema salumu Kanjelenjele wa Mtwara, ujumbe anatakia mchana mwema. Haya, huyo mwingine amesema anaitwa nani? Haya, anaitwa Alan Okelo kutoka Chitekete, anasema ameandaa ugali wa na nyama, namkaribisha Maulid na afande Kamati kutoka Chitekete town. Haya, amesema anaitwa Jube akiwa Chigugu Masasi, anasema chakula chake cha leo ni ugali wa dona na likavenga, na wakaribisha Joshua mwenyekiti wa Manyema. Haya, shukrani sana. Anasema TBC, anaitwa Juma Sharo kutoka Mgongola, anasema ameandaliwa wali nyama, anamkaribisha mke wake pamoja na mwanae Mudi, ujumbe anawapenda sana. Huyo amesema anaitwa Gabriel Mikaeli kutoka Kigoma Kasura, anasema ameandaa wali na nyama, anamwalika mke wake mtarajiwa Debora. Haya, anasema uhondo wa mapishi, Wile nimerejea ujumbe wako, anasema habari za hapo studio dada, salama kabisa. Anaitwa Muhsin Samsali kutoka Mkata mkoani Tanga, anasema anawakaribisha wadau wote, ugali kwa samaki pamoja na nyama choma. Haya, anaitwa Fande Mambondo Masasi, anasema mlo wake mwema uende kwa Saidi Kongoni, dada na Hassan Chindete, Juma na Kikole. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Mwezi toka Salso, anasema atakia mapishi mema. Haya, anaitwa Ezekia Paulo kutoka, haya, nimerejea ujumbe wako. Anaitwa Christopher Kabelele wa Msanga Kishapo, anasema mchana huu ameandaliwa ugali na dagaa, anasema karibu sana. Shukrani sana, na namkaribisha ndugu yake Maulid Malundi Jifula, anasema tuje kupata mlo. Haya, anasema tuendelee Magumba kutoka Rufiji, anasema mlo Muhoro, anasema napenda kumkaribisha mchana wa leo Juma Petro Jisena Bomboi Samson Chimaguli Bulugu Chimaguli, ujumbe tuchape kazi usiku na mchana. Haya, kwa kila kazi iliyo ya halali. Anasema habari za hapo studio, salama kabisa. Anaitwa Mwita Daudi kutoka Gibaso, anasema Tarime huko, anasema TBC karibu tule tambi na samaki, anapata zaidi na hakuna kipingamizi chochote kile, tuko pamoja hadi mwisho. Shukrani sana. Huyo amesema anaitwa Juma Kawawa, yuko Maundo Tandahimba, anasema jamani karibuni wote walokosa mpango mchana huu. Haya, anaitwa Johni, nimerejea ujumbe wako John. Huyu mwingine amesema anaitwa Mwari Ami Selman akiwa Mtunguru Newala, anasema dada mchana mwema kwa wadau wote wa TBC Taifa, ujumbe tupende kusikiza TBC Taifa tujifunze mambo mengi katika mapishi. Huyu mwingine amesema anaitwa nani? Anaitwa Deujo kutoka Mara kijiji cha Nyamburi, anasema natakia mlo mwema wa Tanzania wote, Mungu awabariki, ujumbe tutunze amani ya nchi yetu. Huyu amesema anaitwa Mwezi toka, haya, Mwezi nimerejea ujumbe wako. Huyu amesema asante sana kutuongeza maarifa katika, haya, anasema chakula chake cha leo ni ugali na samaki, wakaribiwa na Yanga wote. Haya, wanayanga watakaribia, usijali. Huyu mwingine amesema anaitwa Bundala Samuel kutoka Nakawale, anasema mlo mwema wa siku ya leo, ameandaa ugali na dagaa nyasa, ujumbe tuko pamoja. Haya, anaitwa Msukuma Mkungu wa Mpamba, nimerejea ujumbe wako. Anaitwa Juma James wa Malagarasi Daraja, anasema anawakaribisha ugali kwa maziwa, ujumbe yuko pamoja nasi. Haya, shukrani sana. Anaitwa Abdallah Mataka au Baba Gaddafi wa Lindi, anasema mke wake Aziza ameandaa ugali wa muhogo pamoja na mboga ya upupua na matembele, anaomba karibishe yao kwasi diara za kwani. Haya, ujumbe kama unataka furaha maishani mwako sema ukweli mwakani tena.
Haya, huyu mwingine amesema anaitwa Ramadhani Matalu wa Mdilika Singida, anasema TBC Taifa mchana mwema kwa mama yake Hadija Rajabu wa Mringa Singida, anasema mlo mwema. Haya, shukrani sana. Huyu amesema dada mchana mwema TBC, karibu tule wali. Shukrani sana msikilizaji kwa kuendelea kutuma ujumbe wako. Anaitwa Dula Kitambulio, anasema akiwa Nyamisati Kibiti Pwani, anasema anatakia mchana mwema. Shukrani sana. Haya msikilizaji, nami kufika hapa sina la ziada ndani ya Uhondo wa Mapishi. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa, mchana mwema.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
0: Sisi ni Tanzania. Mlio wa filimbi, shangwe na mashabiki, bunge linapoanza tu presha inapopanda, ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani na mlio

0: mbashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio. Imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia. Sisi ni Tanzania.
2: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania, na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani, na ni hii. Ukiwa hapa, una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
1: Sisi ni Tanzania.
3: Tabasamu. Hii.

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Steven Mumbi. Kwanza muktasari wake. Mume wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Hafidh Ameir, amefariki dunia hii leo asubuhi. Tanzania imepiga hatua katika masuala ya afya msingi, ikiwemo kupunguza vifo vya mama na mtoto kutoka vifo 556 mpaka vifo 104 kwa sasa. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira amesema mafanikio ya uchumi buluu yanahitaji mageuzi ya kisayansi na utekelezaji. Shirika la utangazaji Tanzania TBC limesaini mkataba wa ushirikiano na mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF katika mradi uendeshaji wa vituo vya redio vya jamii nchini. Habari kamili. Dar es Salaam. Mume wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Hafidh Ameir, amefariki dunia hii leo asubuhi. Akitangaza taarifa ya kifo hicho, makamu wa rais Deogratius Ndejembi amesema Hafidh Ameir amefariki dunia wakati akipatiwa matibabu kufuatia maradhi ya moyo. Makamu wa rais Ndejembi ametoa pole kwa Rais Dr. Samia, familia, ndugu, jamaa na Watanzania wote kwa msiba huo, na kwamba mipango ya mazishi inafanyika Kizimkazi Zanzibar. Arusha. Mratibu wa huduma za tiba kutoka ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Dr. Pius Kagoma, amesema Tanzania imepiga hatua katika uwekezaji wa huduma za mama na mtoto na kupunguza vifo vya mama na mtoto kutoka takriban vifo 556 mwaka 2016 mpaka vifo 104 kwa sasa. Amesema hayo jijini Arusha katika mahojiano maalum na TBC, ambao amesema hatua hiyo imeiwezesha Tanzania kuchaguliwa na Umoja wa Afrika kuwa mwenyeji wa mkutano wa pili wa kimataifa wa huduma za afya ya msingi. Dr. Kagoma amesema washiriki wa mkutano huo watajifunza masuala ya afya ya msingi kutokana na kuhudhuriwa na mataifa mengi Afrika na duniani kwa ujumla. Mkutano huo utakaofanyika Septemba 9 na kutamatika Septemba 11 mwaka huu katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Arusha AICC ni fursa ya kubadilishana uzoefu, maarifa na ubunifu katika kuimarisha huduma za afya msingi na kujenga mifumo bora ya afya kwa wananchi. Dar es Salaam. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano wa mazingira, Mhandisi Hamadi Masauni, amesema Tanzania imedhamiria kuendeleza fursa za uchumi wa buluu, ikiwemo uwekezaji katika sayansi na bunifu zenye lengo la kuimarisha uchumi huo. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa kongamano la tano la kimataifa la uchumi wa buluu 2026, Masauni amesema mafanikio ya uchumi wa buluu yanahitaji mageuzi makubwa ya kisayansi, uwekezaji katika tafiti na ubunifu ambao utaboresha utekelezaji wa uchumi huo. Waziri Masauni amesema mipango inafanyika katika uwekezaji wenye viwanda vya kuchakata mazao ya bahari, vifaa vya kisasa vya uvuvi na maeneo mengine ya uwekezaji fursa ya uchumi buluu, ambapo Tanzania inashirikiana na wadau wa ndani na nje nchi kuhamasisha uwekezaji nchini. Naibu Waziri wa Uchukuzi David Kihenzile amesema uchumi wa buluu una umuhimu mkubwa katika uchumi wa nchi na maendeleo ya taifa, kutokana na rasilimali na fursa zinazopatikana katika eneo hilo, hivyo unapaswa kuendelezwa. Iringa. Mkuu wa gereza mkoa wa Iringa, kamishna msaidizi wa magereza Abdallah Misanga, amesema kampeni ya matumizi ya nishati safi imekuwa na tija kwa afya na uchumi wa Tanzania. Misanga amesema hayo katika semina iliyotolewa na taasisi ya Tanzania Women Empowerment Network TAWEN, ambapo ameongeza kuwa nishati isiyo safi imesababisha matukio ya ukatili kwa wanawake na wazee na kuathiri uchumi wa taifa. Mwenyekiti wa bodi ya TAWEN Balozi Amina Salum Ali amesema kupitia taasisi hiyo inahamasisha taasisi zinazohudumu kwa jamii ya watu wengi kutumia nishati safi, ikiwa ni mkakati wa kuambukiza matumizi ya nishati safi kwa Tanzania. Naye mkurugenzi mtendaji wa TAWEN Florence Masunga amesema makongamano mbalimbali ya vijana na wanawake yanafanyika ili kufanikisha lengo la serikali la ifikapo 2030 Watanzania wote wawe wanatumia nishati safi ya kupikia. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, Asha Dach, amesema shirika hilo linatumia ujuzi weledi na uadilifu katika kutekeleza miradi ya vituo vya redio ya jamii vinavyoendeshwa kwa ufadhili wa mfuko wa mawasiliano kwa wote, UCSAF. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kusaini mkataba wa ushirikiano wa mradi wa uendeshaji wa vituo vya redio vya jamii, Dach amesema TBC inatoa ushauri na uratibu wa kiufundi katika uendeshaji wa vituo hivyo, ambapo halmashauri za wilaya zitakuwa na dhima ya kusimamia maudhui na mambo mengine. Dach amesema vituo vya redio ni daraja muhimu kati ya wananchi na serikali katika kufikisha taarifa za miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali. Hivyo TBC itahakikisha vituo hivyo vinasimamiwa kikamilifu na kutimiza lengo lililokusudiwa. Naye mtendaji mkuu wa mfuko wa UCSAF, Mulembwa Munaku, ametoa wito kwa vituo vya redio za jamii kuitumia TBC kupata uzoefu katika utengenezaji wa maudhui pamoja na masuala mengine ya kiutangazaji, kwani shirika hili lina uzoefu mkubwa katika masuala ya utangazaji. Munaku amesema serikali itahakikisha hakuna eneo la nchi litaachwa bila kuwa na mawasiliano yakiwemo ya simu, tehama na yale ya redio na televisheni, huko akibainisha kwamba hadi sasa shilingi bilioni 6 zimetumika gharamia uanzishaji na uendeshaji wa vituo 6 vya redio za kijamii nchini kote. Dar es Salaam. Mkuu wa wilaya ya Ilala mkoa wa Dar es Salaam, Edward Mpogoro, amewataka wafanyabiashara wanaofanya shughuli zao katika njia za waenda kwa miguu au hifadhi ya barabara kuondoka kwa hiari na kuhamia katika maeneo yaliyotengwa na serikali kwa ajili ya biashara. Mpogoro amesema hatua hiyo inalenga kurejesha matumizi sahihi ya miundombinu ya barabara na njia za waenda kwa miguu, huku serikali ikiendelea kuhakikisha wafanyabiashara wanapata maeneo mbadala yanayofaa kwa ajili ya kufanya shughuli zao kwa usalama. Tayari wafanyabiashara katika soko la Ilala na soko la Buguruni wamepisha maeneo hayo kwa hiari na kuwapongeza kwa hatua hiyo na kutoa wito kwa wafanyabiashara katika maeneo mengine kuondoka kwa hiari katika maeneo yasiyoruhusiwa na kuhamishia shughuli zao katika maeneo rasmi ya biashara. Naye mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam, Elihuruma Mabelia, amesema serikali imedhamiria kulijenga na kuliboresha soko la Ilala.

0: Xi Jinping wa China nchini Misri, wakati ambapo nchi za eneo la Mashariki ya Kati zinatathmini upya mahusiano ya usalama na kiuchumi wakati vita vya Iran vikiwa vinaendelea. Mgogoro huo umevuruga masoko ya nishati duniani na kusababisha maswali kuhusu kama nchi za kanda ya Mashariki ya Kati naweza kuendelea kuitegemea Marekani kama mshirika wa muda mrefu katika masuala ya usalama. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Mume wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Hafidh Ameir, amefariki dunia hii leo asubuhi. Tanzania imepiga hatua katika masuala ya afya msingi, ikiwemo kupunguza vifo vya mama na mtoto kutoka vifo 556 mwaka 2016 mpaka vifo 104 kwa sasa. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Mhandisi Ahmad Masauni alisema mafanikio ya uchumi wa buluu yanahitaji mageuzi ya kisayansi na uwekezaji. Na shirika la utangazaji Tanzania TBC limesaini mkataba wa ushirikiano na mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF katika mradi wa uendeshaji wa vituo vya redio jamii nchini. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa TBC Taifa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: wananchi wana matumaini na matarajio makubwa kwa wakuu wa mikoa kuwa wasimamizi madhubuti wa maendeleo na daraja la kusikiliza pamoja na kutatua changamoto zinazowakabili katika maeneo yao. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Mmepewa dhamana ya kusimamia utekelezaji wa shughuli za serikali katika maeneo yenu ya kiutawala. Nataka nisisitize maeneo yenu ya kiutawala pamoja na mliopo, kwamba rais kikatiba amekasimu madaraka yake katika eneo lililokatwa linaloitwa mkoa, mmekabidhiwa nyinyi. Na wewe jichukulie kama ndio rais wa eneo lile, kwamba yote anayokuja kwa rais huku kwa eneo lile ni ya kwako. Mkoa hauna fedha, ni lako. Mkoa una matatizo, ni lako. Umekumbwa sio na mazingira, mvua imenyesha sana, ni lako. Kila jambo linalotokea pale ni lako. Kwa rais ni msaada tu. Hatujawapeleka pale kuwa wafalme wa maeneo yale, lakini kuwa watumishi wa kutumikia watu katika maeneo yale. Kwa hiyo unabeba dhamana ya mkoa, unasema huu mkoa na watu wake hawa ndio taifa langu. Sasa wewe kama ndio mkuu wa taifa lile, una dhima kiasi gani na unaibebaje kwenye moyo wako? Hatuwapeleki pale mkale raha.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipowaapisha wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mkoa Ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar. Ilikuwa September 2, 2026.

Huko nyuma tumekuwa tuna tunakata hatupandi, tunakata hatupandi, na kupanda kwenye, na kama nasema ni huko, tunasema unakata hekta 20 unapanda hekta moja, si upandaji, huu ni utani. Tupande, jukumu la kupanda tupeane wote kabisa, wote kabisa. Serikali kuu inapanda miti pale inapopewa uwezo. Tunao wataalamu wa serikali kuu, tunapowapa uwezo wa kupanda miti wanapanda. Na wanayo maeneo wameyapanda vizuri sana, ukiyatembelea unafurahi sana. Pili ni serikali za mitaa hazina budi zipande. Tatu, vijiji, kijiji kiweze kusema tunako kaeneo ketu kale ni kamsitu wa kijiji. Halafu kaya zenyewe wapande miti, wananchi wapande.

ya vivuli, ya mbao, ya matunda. Maeneo ambayo yanayo misitu, yanazo sheria zake za kuyahifadhi, lazima yalindwe kisheria, na watu wanaovuruga vuruga wapate adhabu, na zionekane zile adhabu zake.

0: msikilizaji. Karibu Kaya.
1: Kilipo kitovu cha Wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
2: Ona kule brother, hii inavutia.
0: Japata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
1: Basi bwana, ukimaliza tu kustaajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
1: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligo kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
1: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
2: Jamani,
1: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.

0: 看胜利啊。
1: 妈妈哪里啊？
2: 阿本，南美沙瓦阿拉布蒂萨。
1: Unajua usifikiri kama naimba sikusikii na kusikia. Asa wewe unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani unahesabu ndio taratibu gani wa kuhesabu? Kuhesabu unaanza 7 8 9. Wewe unaanza 8 9 7.
2: Ah, aturia bwana utake kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua hesabu kuliko mimi?
1: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7 8 9.
2: Wewe usirete rwambi rwambe. Hiyo ndo namba ya kukamatia hapo. 8 7 alafu 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo utaki ni wapi?
3: Saba saba. Hii ni
2: sikiliza kazi hiyo.
4: Ndio. 87.9 imeingia bunda kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha. Kuanzia Mwiruru, Kisoria, Nyamswa hata Nyaburundu, kote ni 87.9. Hakika hii ndio kongwe inayovusha. Hii ndio TBC Taifa ya ukweli na uhakika.
5: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
6: Ni saa 7 na dakika 17 Arusha kaskazini mwa Tanzania, sawa na saa 6 na dakika 17 kule Kigali mji mkuu wa Rwanda. Karibu katika matangazo ya mchana wa leo. Tumekuandalia habari, maelezo, uchambuzi na maoni kwa yale yanayoendelea duniani.
7: Kaifa. Habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
8: Kwa ghadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
7: Ujasiri wetu.
9: Roku kuye, piga kombora. Unasikia watangu wa kongomani wote wanatetemeka.
10: Itambe daima. Kaifa.
11: Na msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika matangazo ya Kaifa hii leo, ikiwa ni Jumatatu ya tarehe 7 mwezi Septemba 2026. Miongoni mwa yale utakayo yasikia mchana wa leo ni pamoja na zaidi ya watu 3,000 wamefariki dunia kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
6: Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira amesema Afrika imeupa uchumi wa buluu nafasi muhimu katika kufanikisha mageuzi ya kiuchumi kupitia ajenda ya 2063.
11: Vinara wa upinzani nchini Kenya wataka kuharakishwa kwa uteuzi wa mgombea urais atakayeshindana na Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
6: Na mjumbe wa rais wa Marekani anayeshughulikia masuala ya Urusi na Ukraine amesema Washington itaendelea kutumia diplomasia katika kutafuta suluhu ya mgogoro kati ya nchi hizo.
11: Hayo ni machache kati ya mengi tulionayo mchana wa leo msikilizaji, lakini pia waweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako kupitia nambari yetu ya simu 0738336925, lakini pia tufuate katika mitandao ya kijamii kwa anwani ya @tbctaifa pale Instagram, Facebook, TikTok. Utatupata vizuri kabisa kwa anwani hiyo hapo. Jina langu ni Salome Baptista msikilizaji, nami pia napatikana kwenye mitandao ya kijamii kwa jina hilo hilo la Salome Baptista.
6: Mimi ni Swale Makoe mtumwa usi. Haya, msikilizaji, sasa tuanze kudurusu taarifa kuu mchana wa leo. Salome, bila shaka uko vizuri?
11: Niko poa, Jumatatu imetulia kabisa, niko na nguvu ya kutosha. Unapenda kuuliza una energy? Basi mimi nakwambia ninayo.
6: Upo na energy au sio?
11: Upo nayo.
6: Haya, basi tuanze na taarifa za kitaifa.
11: Na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamadi Masauni amesema Afrika imeupa uchumi wa buluu nafasi muhimu katika kufanikisha mageuzi ya kiuchumi kupitia ajenda ya 2063. Masauni amesema hayo leo Septemba 7, 2026 wakati akishiriki katika kongamano la 5 la kimataifa la uchumi wa buluu linalofanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam akiwa ni mgeni rasmi.
12: Kongamano hili linafanyika katika kipindi mwafaka ambapo dunia na bara la Afrika limeendelea kutambua kuwa bahari, maziwa, mito maji ya chini ya ardhi na maeneo ya pwani si tu urithi wa asili bali ni rasilimali za kimkakati zinazochangia usalama wa chakula, biashara, uwekezaji, ajira na ustawi wa jamii kwa kuzingatia uhifadhi wa mazingira. Kwa mtazamo huo, kwa bara la Afrika uchumi wa blue umepewa nafasi ya kipekee katika kufanikisha ajenda ya mageuzi ya kiuchumi kupitia ajenda 2063. The Africa we want, Africa Blue Economy Strategy and African Integrated Maritime Strategy ya mwaka 2050.
11: Amesema kauli mbiu ya kongamano hilo inalenga kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2050 ambayo inautambua uchumi wa buluu kuwa miongoni mwa sekta muhimu za mageuzi kuelekea uchumi endelevu.
12: Ndugu wataalamu, kauli mbiu ya kongamano hili isemwayo Powering Blue Initiatives for Sustainable Economic Growth in Africa yatukumbusha kuwa maendeleo ya uchumi wa buluu yanahitaji zaidi ya kuwa na rasilimali, yanahitaji kuziwezesha na kuzibadilisha rasilimali za uchumi wa bluu kwa fursa halisi za kiuchumi kupitia sayansi, teknolojia, ubunifu, uwekezaji na ushirikiano wa wadau mbalimbali. Kauli mbiu hii imeandaliwa moja kwa moja kwa mwelekeo wa Tanzania katika dira ya 2050 ambayo imetambua uchumi wa bluu kuwa miongoni mwa sekta mageuzi ya kujenga uchumi wa shindani, ujumuishi na endelevu. Kwa Tanzania uchumi wa bluu si dhana mpya bali ni sehemu muhimu ya historia, maisha na maendeleo ya taifa letu. Rasilimali zetu za bahari, maziwa, mito, maeneo wevu na mifumo ya ekolojia ya majini zimekuwa msingi wa maisha ya mamilioni ya Watanzania na zina uwezo mkubwa wa kuchochea ukuaji wa uchumi wetu.
11: Naam, ni sauti yake huyo Hamadi Masauni akitueleza kile ambacho kinaonekana katika bara la Afrika kupitia uchumi wa buluu ambao kiukweli kwa Tanzania tunautumia vilivyo, haswa pale Zanzibar umekuwa ukisikia mara nyingi Swalehe Makoyo kuhusiana na uchumi wa buluu na mnyororo mrefu kidogo.
6: Ya, uchumi wa buluu ni maisha kwa ujumla na ndio uchumi, kwa sababu unapozungumzia uchumi wa buluu kuna vitu vingi. Japo unatokana na rasilimali maji kwa maana bahari, mito, maziwa kama alivyoeleza, lakini ndani yake umo kuna usafiri na usafirishaji kupitia meli, boti na vyombo vingine vya majini. Lakini tukiachana na hilo ambalo linatoa ajira kwa kiwango kikubwa, pia uchumi wa buluu unahusisha masuala ya utalii. Kuna watu wanafanya utalii wa fukwe, kuna viwanda ambavyo vinatokana na mazao ya bahari kama samaki ambavyo vinafanya kazi ya kuchakata na kusindika umeona mwani. Vyote hivyo kwa ujumla ukiviona ni uchumi wa nchi hususan Zanzibar ambayo kwa kiwango kikubwa watu wanajihusisha na mnyororo wa thamani unaotokana na uchumi wa buluu.
11: Haya ni sauti yake basi ilikuwa waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamadi Masauni ambaye leo basi amekuwa mgeni rasmi pale JNICC. Na tumesikia yale machache kati ya mengi ambayo yamezungumzwa, najua ukifuatilia mitandao ya kijamii ya TBC Taifa utaendelea kupata taarifa kwa kina.
6: Kabisa, na hafla hiyo ilikuwa ikifanyika JNICC hapa Dar es Salaam. Sambamba na hilo msikilizaji, kwenye ukurasa rasmi ofisi ya Rais Ikulu Zanzibar, kuna taarifa ambayo inahusu Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa salamu za pole kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kufuatia kifo cha mume wake marehemu Hafidh Amir Hassan kilichotokea leo tarehe 7 Septemba mwaka huu 2026 katika hospitali ya kumbukumbu ya Emilio Mzena Zanzibar. Rais Dr. Mwinyi amesema amepokea kwa masikitiko makubwa taarifa za msiba huo na kuungana na Rais Dr. Samia, familia, ndugu, jamaa pamoja na wote walioguswa na msiba huo katika kipindi hiki cha majonzi. Amesema msiba huo ni mkubwa kwa familia na wote waliokuwa karibu na marehemu, hivyo amemuomba Mwenyezi Mungu amjalie Rais Dr. Samia pamoja na familia yake subra, nguvu na faraja katika kipindi hiki kigumu. Marehemu Hafidh Amir Hassan anatarajiwa kuzikwa hii leo Kizimkazi Zanzibar katika mazishi yatakayohudhuriwa na familia, ndugu, jamaa, viongozi mbalimbali wa kitaifa pamoja na wananchi. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
11: Katika kipindi cha uhai wake Hafidhi Amir Hassan ambaye alikuwa ni mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, walifunga ndoa mwaka 1978 na kuweza kujaliwa watoto wanne, wavulana wakiwa watatu lakini pia msichana akiwepo ni mmoja, akiwa mmoja. Na kitaaluma Hafidhi alikuwa mtaalamu wa kilimo lakini pia aliwahi kuwa mtumishi wa serikali ya mapinduzi Zanzibar katika sekta hiyo, na baadaye basi baada ya Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2021, basi kufuatia kifo cha rais wa awamu ya tano Dr. John Pombe Magufuli, Hafidh ambaye alikuwa ni mume wa kwanza wa rais wa Tanzania, nafasi ambayo kwa Kiingereza inajulikana kama first gentleman. Basi miongoni mwa watoto wake utakumbuka pia ni Wanu Hafidh Amir ambaye ni mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mwaka 2025 aliteuliwa kuwa naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia. Hafidh Amir amefariki dunia leo September 7, 2026 Zanzibar, na taarifa za kifo chake basi kuweza kutangazwa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratias Ndejembi, ambaye amesema Hafidh amefariki akiwa anapatiwa matibabu hospitali huko Zanzibar.
6: Haya, sambamba na taarifa hiyo Salome, mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026 zimeanza rasmi mkoani Kigoma hii leo September 7, ambapo jumla ya miradi 52 yenye thamani ya shilingi bilioni 73 nukta 223 inatarajiwa kufikiwa katika halmashauri zote 8 za mkoa huo. Akizungumza wakati wa mapokezi ya mwenge wa uhuru wilayani Kakonko katika kijiji cha Kanyonza, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amesema kati ya miradi hiyo, miradi 20 itawekewa mawe ya msingi, miradi 16 itazinduliwa na mingine 12 itatembelewa na kukaguliwa, huku miradi 4 ikitembelewa kwa ajili ya kukabidhi hundi na vifaa mbalimbali. Balozi Siro amesema mkoa wa Kigoma umejipanga kuhakikisha mbio hizo zinafanyika kwa mafanikio, huku wananchi wakipata elimu na ujumbe wa kitaifa kuhusu umuhimu wa kudumisha amani, umoja na mshikamano.
0: Naitwa Jilema Mwana Shija, ni mwanamuziki wa asili, nasikiliza Kaifa toka TBC Taifa.
6: Asante msikilizaji, wewe pia ambao unaendelea kutufuatilia na andika ujumbe wako, pia tembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Ujumbe uandike kupitia 0738336925. Hii ni Kaifa, tupo hapa mpaka saa 8 kamili.
11: Na msikilizaji, basi tunaangazia habari za kikanda. Zaidi ya watu 3000 wamefariki dunia kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wagonjwa zaidi wakithibitishwa kufikiwa zaidi ya wakifikia zaidi ya 6,100. Kutokana na hatari ya maambukizi, miili ya watu wanaofariki kwa Ebola hulazimika kuzikwa kwa kufuata taratibu maalumu za usalama, kazi ambayo inawaweka wahudumu wa mazishi katika hatari kubwa. Mmoja wa wahudumu wa mazishi salama katika jimbo la Ituri, Benjamin Muhindo, amesema timu yao inakimbizana na muda kutokana na kuongezeka kwa idadi ya vifo.
13: Ni vigumu na ni kazi ya hatari. Wakati wa mlipuko wa Ebola, kuna mambo mengi yanajitokeza. Tulikuwa tukipambana na muda na kulikuwa na vifo vingi. Watu wengi wanakufa hapa katika jimbo la Ituri. Katika kituo cha kuhifadhi wagonjwa, timu ya maziko inakutana na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na hatari ya kuambukizwa virusi na kushambuliwa na watu ambao wanataka kuchukua miili ya wapendwa wao. Huu ndio muda ambao tunakutana na vitisho. Hii ndio hali halisi tunayokutana nayo, lakini tunaamini watu wataendelea kuelewa kadiri muda unavyokwenda.
11: Mbali na hatari ya kuambukizwa virusi vya Ebola, wahudumu hao pia wanakabiliwa na vitisho na wakati mwingine mashambulizi kutoka kwa baadhi ya wananchi wanaotaka miili ya wapendwa wao izikwe kwa kufuata mila na desturi za maeneo yao.
6: Do. Ina ni changamoto nyingine.
11: Ni changamoto. Nakumbuka pia wakati ule wa COVID, kulikuwa kuna taratibu za kuzika wale ambao walikuwa kifariki kwa ugonjwa wa COVID. Inachanganya kidogo kibinadamu, lakini kwa sababu ya tahadhari hakuna namna, kuna wakati inalazimu iwe hivyo.
6: Na pengine elimu iendelee kutolewa kwa wakazi wa DRC, hasa maeneo ambayo yameathirika zaidi, kwa sababu watu wanaweza kadhani ni hitaji la kimila ama kidini kujumuika na wenzao kutekeleza ibada hiyo ya maziko, lakini kuna changamoto za kiafya ambazo hata wahudumu wenyewe unaona wengine wanafariki kutokana na maambukizi yanayosababishwa na migusano ama kushika miili isivyo bahati na kadhalika, lakini wao hawafahamu. Pengine mtu mmoja anaweza kusababisha vifo hata zaidi ya 10 tena kwenye ukoo ama kwa familia ama jamii ambayo inahusika na maziko bila wao kujua.
11: Ya, ni kweli kabisa.
6: Haya, tukiachana na taarifa hiyo kutoka DRC, tuelekee nchini Kenya ambapo vinara wa upinzani nchini humo wanataka kuharakishwa kwa uteuzi wa mgombea urais atakayeshindana na Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Steven Mumbi na undani wa taarifa hiyo.
14: Kinara wa DCP Rigathi Gachagua ameongoza wito huo akisema yuko tayari kumunga mkono yeyote atakayependekezwa kubeba bendera ya upinzani.
15: If we do our arithmetic and we find Sifuna ndio atapeleka hii mtu nyumbani mapema, so be it. And there is no problem, by the way, there is no problem. Even I, Rikiji, I can deputize Sifuna. Kwa ni iko makosa gani? Even Sifuna can deputize me, sindio? Sifuna can deputize Kalonzo, Kalonzo can deputize Sifuna. Nimeangalia hizo arithmetic, we'll come up with one na mutapenda.
14: Justin Muturi wa chama cha DCP, Ndindi Nyoro wa chama cha PPK na kinara wa PM Caleb Hamis wanasema hapo tayari kwa mchakato wa kumpata mgombea mmoja wa kuwakilisha upinzani.
16: Wale tuko katika opposition, tuache kupotezea wa Kenya nafasi na kugombana sisi wenyewe kwa wenyewe. Adui yetu ni moja, inaitwa William Ruto.
17: Email ya Ruto inaenda ikizama. Huu mtoto wenyu mtoe haraka kabla hii meli jazama. Kama lazima uwe deputy, hata hii chama ya PM you can be the deputy party leader of PM.
14: Wakati vinara wa upinzani wakiendelea kujinadi sehemu mbalimbali nchini Kenya, Rais William Ruto akiwa katika kaunti ya Samburu ameendelea kutetea hatua yake ya kusitisha operesheni za kiwanda cha madini cha Tata Chemicals eneo la Magadi, kaunti ya Kajiado. Rais Ruto amesema hatua hiyo inalenga kuhakikisha hakuna mali ghafi inayotolewa nchini humo bila kuongezewa thamani, akitaka viwanda vya nchini humo kuimarisha uzalishaji na kuongeza thamani ya bidhaa.
17: Kandarasi ambayo ilikuweko pale nyuma ya watu kuchukua minerals yetu, wanatuachia 5%, wanaenda wanatengeneza 95% kule ngambo, alafu tunafuata hiyo ambayo imetoka Kenya tunaenda kununua kwa gharama ya juu sana, na vijana wetu hawana kazi. Nikasema hiyo haitaendelea, tutarekebisha. So tutatangaza upya, na sio kampuni moja ama mbili itakuja. Tunataka kupatia nafasi kampuni 5-6 hata mpaka 10 waweze kutumia rasilimali ambayo iko pale kuzalisha ajira.
14: Viongozi wa vyama mbalimbali nchini humo wanaendelea kujinadi kwa wananchi wa taifa hilo wanaotarajiwa kufanya uchaguzi katikati ya mwezi Agosti mwaka 2027. Steven Mumbi, TBC.
6: Asante sana Steven Mumbi kwa taarifa hiyo kutoka nchini Kenya.
11: Mwakani 2027 majirani zetu Kenya watakuwa na uchaguzi mkuu. Haya, tunaendelea na habari za kikanda. Jopo huru la maandalizi la Sudani linaloandaa mazungumzo ya amani ya raia linatarajia kukutana na wajumbe wa kimataifa ili kuratibu juhudi za upatanishi, likisisitiza kwamba vikundi vya kijeshi vitazuiwa kuingia kwenye meza ya mazungumzo. Mazungumzo ya kidiplomasia yaliyopangwa yanajumuisha Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, kambi ya kikanda ya IGAD, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Kiarabu, yanakuja huku wapatanishi wa kigeni wakiongoza juhudi za kufikia lengo la kukomesha zaidi ya miaka mitatu ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya jeshi na vikosi vya usaidizi wa haraka vya kijeshi. Mkuu wa kamati ya kisheria ya jopo hilo Nabil Adib amesema timu za uhusiano zitaanza mikutano ya moja kwa moja na watendaji wa kisiasa, ikiwa ni pamoja na vikundi ambavyo vimepuuza hadharani mpango wa mazungumzo. Je, kuzuiwa kwa vikundi vya kijeshi kwenye meza ya mazungumzo kunaweza kusaidia kujenga amani ya kudumu Sudani, au kunaweza kufanya mchakato wa amani kuwa mgumu zaidi? Mwenzangu Jennifer Mwidete amezungumza na Hamduni Marcel, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa akiwa Mwanza, Tanzania.
18: Kama sheria maandalizi kwanza ya kuandaa raia ambao ndio wengi kwenye nchi, kujenga misingi imara na yenye nguvu itakayoweza kuwafanya baadaye waje kwenye mazungumzo la jeshi, ni jambo zuri. Ni kwa hakika kwamba nchi kwanza, wananchi kwanza waungane, wawe na msimamo na lugha ya pamoja katika meza ya mazungumzo ambayo baadaye yatafanyika kati ya wanajeshi na kundi hilo lenye kuhakikisha mawazi ya raia, inawezekana kabisa kufanikiwa. Au ukishindikana, kwamba itakavyoshindikana tu, lakini kwa ujumla ni kwamba kuna mgawanyiko wa watu baina ya watu wa Sudani juu ya uwepo wa jeshi katika utawala jeshi ya Sudani na kutokuwepo katika nini kwa jeshi ya Sudani katika utawala. Kwa hiyo kwanza lazima kupatikana msomo wa pamoja. Kwa hiyo nafikiri wale wanaoandaa maandamano wanaoandaa mazungumzo wamekuwa na hoja ya msingi katika hili, ili kwamba watakapotoka kwenye meza ya mazungumzo watoke na fikra za jinsi raia walivyo na misimamo ya raia wa Sudani ilivyo, ili kwenda kukutana na wanajeshi ambao ndio wanaopigana, kundi moja likiwa linaongoza nchi na kundi jingine likiwa linapigana na wale viongozi wanne wa kijeshi. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana, linatusaidia pengine kuleta suluhu ya kweli katika mazungumzo haya.
19: Ni hatua gani ambazo zinapaswa kuchukuliwa kwa wadau wa ndani nchini humo Sudani ili kuweza kuleta upatanishi au kukaa pamoja kuzungumza kuhusiana na vita hivyo kati ya jeshi la Sudan pamoja na kikosi cha haraka RSF?
18: Vikundi vya kiraia na vya kiutamaduni na kidini, kwanza hili ni jambo la kwanza, kwamba raia wote walivyo wana makundi, wana imani, wana taratibu zinazowaongoza katika hili, kuanzia viongozi wa jadi hadi viongozi wa dini. Kwa Sudani hasa viongozi wa jadi na dini wana nguvu kubwa zaidi. Wakiweza kukaa pamoja, wakawaandaa pamoja, wakapanga pamoja, ni rahisi sana kuwaendea wanajeshi, na wanajeshi wanaweza kukubali, kwa sababu wanajeshi nao ni sehemu ya raia wenye mafunzo zaidi na majukumu zaidi ya kijeshi ya kulinda nchi ya Sudani. Kwa msingi huo hawawezi kutengwa juu ya makundi haya au ya kikabila, kwa maana ya viongozi wa jadi ambao kila kiongozi wa jeshi na kila mwanajeshi anatoka kwenye makundi hayo.
11: Hata hivyo, mpango huo huru uliozinduliwa Agosti 30 na viongozi pamoja na watu mashuhuri wa kiraia ili kuitisha mazungumzo nchini Sudani bado unatarajiwa kuendelea.
6: Haya, tukitoka Sudan, Salome, tuelekee kule Nigeria ambapo kampeni kuelekea uchaguzi wa urais nchini humo zimevuka mipaka ya nchi hiyo, huku wagombea wakitumia kampuni za ushawishi kutoka nchini Marekani. Mgombea wa upinzani Atiku Abubakar kupitia chama cha ADC ameajiri kampuni ya Marekani inayoongozwa na Dr. Carl Okeke von Batten kwa ajili ya kuimarisha taswira yake kisiasa. Rais Bola Tinubu pia anaripotiwa kuajiri kampuni ya ushawishi kutoka Marekani kwa gharama ya mamilioni ya dola. Ikulu ya Nigeria imemkosoa Atiku kwa kutafuta kile ilichokiita uthibitisho kutoka mataifa ya kigeni. Ripoti zinaeleza kuwa timu ya Atiku ililipa karibu euro milioni 1.5 kwa kampuni hiyo. Kampuni hiyo imedai kuwa mtu wa karibu na Rais Tinubu alitoa ofa ya dola milioni 3 ili kusitisha mkataba wake na Atiku. Sasa matumizi ya kampuni za ushawishi kutoka Marekani na wagombea wa urais wa Nigeria yanaweza kuathiri kwa kiasi gani uaminifu na taswira ya wagombea kwa wapiga kura? Mapema nimezungumza na Francis Ibrahim, mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia akiwa Dar es Salaam, Tanzania.
20: Unachofanya ni kuhakikisha wanaziba mianya yote ya sera za mambo ya nje ambazo zikaratibu uongozo ndani ya nchi, na kuhakikishia wagombea wao kwa namna moja kwamba nyingine kwamba nchi itakuwa salama chini mikononi, kwa sababu tumeweza kuzuia hili kutoka kwa Marekani. Lakini pia haileti taswira nzuri, kwa sababu inaonyesha jinsi gani demokrasia inaamuliwa na fedha zaidi kuliko kura zaidi, na ndio kitu ambacho moja kati ya mapungufu makubwa ya kidemokrasia ambayo tunayo katika bara la Afrika.
6: Na nikisalia hapo, unadhani kitendo hiki kina maana gani kidiplomasia au ni ukoloni mambo leo ambao bado unatumika kwenye mataifa ya Kiafrika?
20: Mara nyingi sana sio tu kwamba ni ukoloni mambo leo au kwamba hizi ni operations za kijasusi na mashirika kutoka nje. Hizi ni kampuni ambazo zinaelewa mashine ya Washington ya kisiasa inavyofanya kazi, na pale wanapokuwa wanajua sasa jinsi gani maamuzi State Department ambao ndio kama wizara ya mambo ya nje ya Marekani kwenye diplomasia. Taifa namba moja duniani ambayo ina nguvu ni Marekani, na huo kwa Marekani kwa taifa lolote ambayo linamata, na kwa Afrika Nigeria ikiwa kama uchumi mkubwa na taifa lenye watu wengi milioni 200, ni taifa ambayo inaangaliwa na limekuwa likiangaliwa pia. Kumekuwa mashambulio ya kijeshi kutoka jeshi la Marekani ndani ya Nigeria kwa kusema kwamba wanalinda Wakristo. Hicho ni kitu ambacho kinatisha sana, kwa sababu Marekani inaweza ikaingia taifa lolote kwa kisingizio au kwa sababu ya kulinda imani au kabila au kuzatu dhidi ya mauaji ya kimbari yoyote kama hii ya Boko Haram. Sasa nahitaji wajishi au kuweza kuongea na kujua think tanks gani na kiti gani za kidini Marekani, kama kiti gani za kisiasa ndani ya bunge au Congress, au kujua tu nani wa kuongea nayo chini ya uongozi wa Trump ambaye wameshaanza kupunguza mashambulizi kwao, na lazimika kucheza mchezo wa kisiasa ambao umekuwa ukifanywa na mataifa makubwa na wao wanalazimika kuadapt. Hicho ndicho ambacho naweza nikasema.
6: Ni Francis Ibrahim, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akizungumzia matumizi ya hizo taasisi kutoka Marekani ambazo zinatumika kushawishi kuelekea uchaguzi mkuu ambao utafanyika nchini Nigeria. Salome, ni kiwango kikubwa cha pesa.
1: Kiwango kikubwa.
6: Niko jaribu kuangalia hapa kwa kwa bei ya leo, yani euro milioni 1.5
1: kwa fedha ya Tanzania
6: ni sawa na shilingi bilioni 4 na milioni 600.
1: Hapo nazungumzia kwamba imelipwa kampuni moja.
6: Hiyo kampuni moja imelipwa, na ukumbuke ambaye amelipa huyo ni mgombea kupitia chama cha upinzani. Anatumia kiasi hicho cha fedha. Hapo kampeni zenyewe zijaanza ndani ya nchi. Watatumia bei gani, na baada ya hapo wakirudi sasa
1: pesa zinarudi?
6: Wani wanarudisha vipi pesa zao?
1: Mtiani sana.
6: Unaona?
1: Kwa kweli fedha nyingi. Maki hapo ni kampuni moja imelipwa, kwa kuna shughuli zote zile za uchaguzi wa kampeni na maandalizi na kila kitu ambacho kitakuwa kinakihusu chama. Inamaanisha nitakiwa ziendelee. Labda uwezo wa chama ni mkubwa, uwezo wa mgombea mwenyewe binafsi pia kifedha ni mkubwa sana, lakini inapokuja sasa swala la jinsi ya kurejesha. Hapo ni swali kuu.
6: Kwa lugha rahisi, Salome, kama unajenga kituo cha afya cha milioni 500 kwenye hii fedha, unapata vituo 9.
1: Vituo 9 vya afya.
6: Kwa milioni 500 500. Kama unanunua magari, unaweza ukajaza yadi eneo lile la TBC BH. Ukajaza magari yako milioni 20 50 mengi kinoma.
1: Mengi, yani ni anyway, ndio siasa za Nigeria sasa zilivyoshika hatamu namna hiyo. Juhudi za siku kadhaa za kumwokoa mtoto nchini Algeria zimeshindikana baada ya waokoaji kufanikiwa kutoa mwili wa mtoto huyo aliyekuwa amenasa ndani ya kisima akiwa amefariki dunia. Taarifa zaidi na Latifa Ngubaro.
21: Mtoto huyo mwenye umri wa miaka 10, Ayub Hadaf, alianguka katika kisima kikavu kwenye shamba lililopo Ghasul, mkoani El Bayadh, kaskazini magharibi mwa Algeria. Serikali ya Algeria ilihamasisha rasilimali kwa ajili ya operesheni hiyo, huku shughuli za kuchimba njia ya kumfikia mtoto huyo zikiendelea kwa siku 4 mfululizo. Msemaji wa jeshi la ulinzi la raia nchini humo, Nasim Bernaoui, amesema waokoaji walitumia njia mbili ikiwemo kuchimba shimo jingine sambamba na kisima hicho na kufanya uchimbaji mkubwa wa udongo. Bernaoui amesema waokoaji walifanikiwa kumfikia mtoto huyo na kuanza kumtoa kwa usalama, lakini isivyo bahati alifariki dunia. Operesheni hiyo ilikuwa ngumu kutokana na kisima hicho kuwa na kina cha mita 80 na kipenyo cha sentimita 40 pekee. Tukio hilo limevuta hisia za wananchi wengi nchini Algeria, huku juhudi za kumwokoa mtoto huyo zikifuatiliwa kwa karibu na wananchi na kusambaa kwa kiasi kikubwa kwenye mitandao ya kijamii.
1: Shukrani sana Latifa Ngubaro kwa taarifa hiyo.
2: Kaifa ni habari, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
6: Haya msikilizaji, asante kwa ujumbe wako umetutumia. Unasema wewe ni Juma Mikwanga, mwanaharakati Mahuta. Pole sana rais wetu Samia kwa msiba. Mungu akupe nguvu kipindi hiki kigumu. Haya, asante. Mwingine anasema tumsome kama Kennedy Yoram wa Karagwe, kama Gambo Renkorongo. Hey, TBC Taifa tuko pamoja. Haya, anasema Mungu atuepushe na ugonjwa huo wa Ebola. Asante. Lakini huyu ni Mr. Maswei wa Kanyimbi Masasi. Yanampapole Rais Samia Suluhu Hassan kwa msiba huu mkubwa wa mume wake. Mungu amweke mahali pema peponi.
1: Umetaja Renkorongo kashtuka kidogo.
6: Hilo ni jina unapafahamu?
1: Hapana. Kwa vile nimelitaja.
6: Maana mpaka jina lenyewe ni gumu. Kiambiwa ulitaja haraka haraka. Unaweza ukakosea. Haya, huyu mwingine anasema anaitwa Avitus Simberiti wa Kituntu, Karagwe, Kagera. Anasema safiri salama Hafidh Amir, poleni sana familia. Haya, asanteni wote kwa ujumbe wenu, na sasa tuendelee na habari za kwingineko duniani. Na tukianzia kule nchini Marekani, mjumbe wa rais wa Marekani Donald Trump anayeshughulikia masuala ya Urusi na Ukraine, Jared Kushner, amesema Washington inaendelea kutumia diplomasia katika kutafuta suluhu ya mgogoro huo, lakini haiwezi kuahidi mafanikio. Kushner, ambaye pia ni mkwe wa rais Trump, ametoa kauli hiyo wakati wa ziara yake mjini Kiev nchini Ukraine siku ya Jumapili ya Septemba 6 mwaka huu. Hata hivyo, amesema hakuna uhakika kwamba juhudi hizo zitafanikiwa kutokana na ugumu wa mgogoro unaoendelea kati ya pande hizo mbili.
3: And we'll do our best to try to get an outcome. And
22: tutafanya kila linalowezekana kujaribu kupata matokeo. Na hivyo tunajua kwamba kadri tusipojaribu hatupati matokeo. Na hakuna kitakachobadilika. Hivyo jambo la muhimu ni kujaribu. Siwezi kutohakikisha. Kwa hiyo kutakuwa na matokeo, lakini ninachoweza kuahidi kila mtu hapa Ukraine na kila mtu hapa Urusi, kuwa kwa niaba ya Rais Trump, tutafanya kila linalowezekana ili kujaribu kutafuta njia ambazo ziliandaliwa kabla ya Rais Trump ambazo zinaweza kuleta mafanikio. Kwa hiyo tutafanya kila tuwezavyo ili kufanikiwa.
6: Ni mjumbe huyo wa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye anashughulika na mgogoro kati ya Urusi na Ukraine.
1: Familia moja nchini Venezuela imeendelea na msako wa kumtafuta kijana Andres Molina mwenye umri wa miaka 18 ambaye hajulikani alipo tangu kutokea kwa matetemeko mawili ya ardhi yaliyotikisa nchi hiyo Juni 24 mwaka huu. Andres ni miongoni mwa makumi ya maelfu ya watu wanaodaiwa kutoweka baada ya matetemeko hayo yaliyosababisha uharibifu mkubwa katika eneo la Guaira kaskazini mwa mji mkuu Caracas. Familia yake inasema wiki kadhaa baada ya maafa hayo walifanikiwa kutoa miili ya mama na kaka yake Andres kutoka kwenye mabaki ya jengo la ghorofa 10 lililoporomoka, lakini hawakumpata kijana huyo wala begi lake alilokuwa akibeba mara kwa mara.
23: Kwa hiyo tunasaidiana kutafuta namna ya kumpata. Watumia moja niloulizia kuhusu yeye, 85 wamesema hawakumuona. Katika maelezo yao wamesema wamemuona amevaa shati la mikono mifupi, mchafu mchafu na akiwa anazunguka zunguka. Kwa hiyo tunaamini tutampata.
1: Hata hivyo, majirani wameiambia familia kwamba walimuona Andres akizunguka katika maeneo yaliyoharibiwa na kukusanya vyuma chakavu, jambo linalowapa ndugu zake matumaini kuwa huenda bado yupo hai.
6: Hata mimi na matumaini huenda bado yupo hai. Unajua kwa nini? Hapa katikati weekend kuna taarifa niliona kwenye mitandao ya kijamii, bibi mmoja mwenye umri wa miaka 64 kule Nepal amekutwa mzima
1: baada ya siku 11.
6: Ndio, yani zaidi ya siku 10 yuko chini ya tope, lakini amekutwa mzima. Sasa ni miujiza tuna ukubwa Mwenyezi Mungu. Sasa hawa siku chache tu hapo huenda wakamuona kama ambavyo bado wana imani.
1: Wao wanaamini kwamba kwa sababu alishaonekana, kwa sababu tetemeko lilitokea muda kidogo, isipokuwa hawakupata mwili wake wala hawakupata chochote. Ilikuwa ni Juni 24. Lakini majirani wanasema walimuona akiokota vyuma chakavu.
6: Kwamba alichanganyikiwa.
1: Huenda kwa sababu hata huenda labda ndio shughuli ambayo anaifanya kuokota hivyo vyuma chakavu na vitu kama hivyo, huwezi kujua.
6: Haya. Ndege ya mizigo ya kampuni ya Amazon Air imeanguka katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami nchini Marekani na kusababisha vifo vya watu watano na wengine watano kujeruhiwa. Taarifa zaidi na Jennifer Mudete kama anavyotueleza.
19: Ndege hiyo aina ya Boeing 767 iliyokuwa ikitoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Luis Muñoz Marin mjini San Juan, Puerto Rico imeanguka wakati ikitua katika uwanja wa ndege wa Miami baada ya kutoka nje ya njia ya kutua na kugonga magari kadhaa yaliyokuwa ardhini. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Marekani FAA imesimamisha kwa muda safari zote za ndege katika uwanja huo wakati vikosi vya uokoaji vikikabiliana na eneo la ajali lililokuwa likitoa moshi. Kampuni ya Amazon imesema imeendelea kushirikiana kwa karibu na mamlaka za eneo hilo katika uchunguzi wa kubaini chanzo cha ajali hiyo. Mkuu wa zimamoto wa Miami, Raid Jadala, amesema kwa sasa kipaumbele ni kuwasaidia waathiriwa waliojeruhiwa pamoja na kuendelea na shughuli za uokoaji. Ajali hiyo imetokea wakati wa sikukuu ya wafanyakazi nchini Marekani, kipindi ambacho huwa na ongezeko kubwa la wasafiri kutokana na kuwa miongoni mwa nyakati zenye msongamano mkubwa wa safari kwa mwaka.
6: Asante Jennifer kwa taarifa hiyo.
4: Hii ni exclusive ya Kaifa.
1: Matumizi ya teknolojia katika kilimo yanajumuisha matumizi ya mbegu bora, mifumo ya umwagiliaji wa matone na vifaa vya kisasa kama matrekta. Mbinu hizi huongeza uzalishaji na kupunguza changamoto za msimu. Wakulima wanalazimika kuendana na matumizi ya teknolojia ili kuongeza mnyororo wa thamani katika mazao, kuanzisha shamba wakati wa kupanda mazao mpaka wakati wa kuvuna na hata namna ya kufikisha sokoni kwa mtumiaji ama mnunuzi. Je, wakulima nchini Tanzania wanafanya juhudi gani kuendana na teknolojia katika kilimo? Malembo Lucas ni mkurugenzi wa taasisi ya kilimo ya Malembo Farm.
5: Sekta ya kilimo ni sekta ya uchumi katika nchi yetu, lakini si tu nchi yetu, katika bara la Afrika. Ili kilimo kiwe na matokeo na kishawishi vijana, mahitaji ya teknolojia ni muhimu sana kwa dunia sasa. Watu wengi ama vijana wengi wameshindwa kushiriki kwenye kilimo kwa sababu ya kuona kilimo ni cha jembe la mkono, kikihusisha aina ya zamani ya kilimo. Na hata shuleni adhabu tulizokuwa tunapewa ni jembe la mkono, kulikuwa na magereza ya kilimo. Kwa hiyo yani kilimo kilikuwa kinaonekana kwa vijana ni kama ni shughuli ya mwisho kufanya baada ya maisha mengine kushindwa, lakini si hivyo. Kilimo ni kazi ya kwanza binadamu aliyopewa, lakini kilimo cha teknolojia kinawashawishi vijana wengi kushiriki. Mfano, eneo dogo linaweza likampa matokeo mengi. Tunapoongelea dunia ya leo ya matumizi ya teknolojia, ukubwa wa shamba sio hoja. Ni eneo dogo kwa kutumia teknolojia uongeze tija. Kwa hiyo duniani leo kilimo ni tija, sio ukubwa wa eneo ama ukubwa wa shamba. Kwa umuhimu wa teknolojia ni mkubwa sana katika kuchochea ukuaji, si tu ukuaji, ushiriki wa vijana, si tu ushiriki wa vijana, kupoteza mazao kwenye mnyororo wa thamani. Tuna post lost harvest ambayo inatokana na matumizi mabaya ya teknolojia. Yani leo mzao kama la nyanya kuna hasara ya 50% inayotokana.
7: Sawa, umezungumza kwa haraka haraka kutokea kwenye kupanda, kulima na unaelekea sasa kwenye kuvuna. Tutazungumzia mwishoni hapo, tutazungumzia namna soko mtu anavyoweza kuliendea kupitia teknolojia. Tuzungumzie wewe mwenyewe unavyofanya kilimo. Kilimo cha nini na unatumiaje teknolojia katika kilimo chako?
5: Mimi nafanya kilimo cha mboga mboga, matunda, niko kwenye mazao ya nafaka kwa maana ya kununua na kuuza ndani na nje ya nchi, kwenye uvuvi katika Ziwa Victoria, kwenye uvuvi wa kwenye shughuli. Mimi ndio Mtanzania wa kwanza kufuga konokono nchi hii na soko la konokono nje ya nchi. Kwa hiyo hiyo yote ni teknolojia. Sasa soko, tuna shida kubwa sana ya wakulima wa nchi kusema tunalima hatuna soko. Shida sio soko, shida ni taarifa za masoko.
7: Teknolojia inaingiaje sasa hapa ili kurahisisha?
5: Hatujafungamanisha teknolojia na masoko kwamba leo wewe au mimi ninawezaje ku access taarifa za masoko kwenye masoko yote ya nchi. Kwa kwanza hii ni fursa ya kwanza kwa vijana wanaosoma masuala ya ICT kutengeneza app ambazo zitawaunganisha wakulima na mnunuzi. Bado kuna hiyo gapu kubwa.
7: Wewe unafanyaje?
5: Mimi natumia teknolojia kwa maana ya kupata masoko, lakini pili ninafanya research ambazo zinahusisha hiyo teknolojia. Ni kipindi gani nilime zao fulani ama nisilime? Ni kipindi gani nishiriki tu kwenye kununua mazao ama nizalishe? Sasa teknolojia inakusaidia. Mfano mwaka huu sisi hatujafanya vizuri sana kwenye mauzo ya mahindi nje. Kwa nini? South Africa wamezalisha mahindi mengi. Mahitaji yao ya ndani ni tani milioni 12. Wao wamezalisha tani milioni 17. Kwa mahindi yao mengi yameenda kwenye soko la SADC. Nini maana yake ni nini? Mimi nilikuwa na taarifa kupitia teknolojia kwamba msimu wa 2025 26 jirani zetu watakuwa na mahindi mengi. Kwa hakuna sababu ya kulima, nitalima baadaye soko litakuwa halina bei nzuri na sitoweza kuuza kwa tija.
7: Sasa tunavyozungumza, kijana wa kileo, Mtanzania anayekusikiliza, mwambie afanye nini ili kujikita katika kilimo?
5: Cha kwanza tafute maarifa. Tunaangamia kwenye kilimo na wengi waliofeli kwenye kilimo ni kwa sababu hawana maarifa. Pili atafute taarifa, taarifa za masoko, magonjwa, zao hilo lolote unalotaka kulima, tafuta taarifa zake na maarifa yake. Tatu, uwe shambani, uwe ofisini, uwe mbali, jua namna ya kusimamia. Usimamizi ni eneo jingine muhimu sana. Sio lazima uwepo pale, lakini ukitengeneza mfumo mzuri wa usimamizi yote yanawezekana. Kwa hiyo taarifa, maarifa na namna nzuri ya kuweza kusimamia. Hivi vitakufanya. Nikisema taarifa hapa, kuna masoko, kuna mbegu bora, kuna magonjwa, kuna vitu vingi. Vinahitaji kuelezewa kwa hatua kwa hatua, lakini haya ndio mambo ya msingi ya kijana. La mwisho, Afrika na Tanzania, unaweza ukatoka kwenye familia ambayo haina historia ya mabilionea, lakini ni sekta ya kilimo tu ambayo inaweza ikakufanya kuwa bilionea. Kwa nini? Afrika bado inaagiza chakula nje ya nchi. Tanzania bado inaagiza chakula nje ya nchi. Mimi na zaidi ya miaka 10 kwenye kilimo, nimeng'ang'ana hapa kwa sababu najua kuna pesa licha ya changamoto zilizopo.
8: Mimi binafsi huwa sinunui mahindi wala sinunui unga, sinunui mchele, na lima
9: pale pale nyumbani.
8: Hapana. Okay, nyumbani kwa hapa mjini utakuwa uongo.
9: Kwa sababu umemsikia mtaalamu.
8: Mboga tu pale, tunalima mboga mboga kwa ajili ya kubadilisha mboga tuongeze kidogo damu na afya.
9: Mtaalamu anasema kwamba sasa hivi eneo kubwa sio issue. Ah, unajua labda na wewe umeshafika huko kwamba eneo dogo unalima kila kitu.
8: Hao wale ambao wanatumia kile kilimo ambacho kinakuwa kinafungiwa kwenye wanaita nini zile? Sijui wanaita nini, wanaita greenhouse kwa Kiingereza. Sasa sijui kwa Kiswahili wanaita nini, sikumbuki vizuri. Lakini lakini kile kilimo sasa uzuri wake ni kwamba ni eneo dogo, ila ndo unalima vitu vya kutosha kama hivyo wanavyokuambia, unalima kwa kilimo kile cha kumwagilia kwa matone.
9: Haya msikilizaji, tumefika tamati sasa kipindi cha Kaifa mchana wa leo. Asante Steven Mumbi kwa usimamizi wa matangazo. Asante sana Magdalena na Gaspar Galawika, mafundi mitambo hao. Mimi ni Swale Makoe, mtu mweusi.
8: Niite Salome Baptista.
9: Sanane kamili ni habari kwa ufupi.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Mhandisi Amadi Masauni amesema Tanzania imedhamiria kuendeleza fursa za uchumi wa buluu ikiwemo uwekezaji katika sayansi na bunifu zenye lengo la kuimarisha uchumi huo. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa kongamano la 5 la kimataifa la uchumi wa buluu 2026, Masauni amesema mafanikio ya uchumi wa buluu yanahitaji mageuzi makubwa ya kisayansi, uwekezaji katika tafiti na ubunifu ambao utaboresha utekelezaji wa uchumi huo. Mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC Asha Dacha amesema shirika hilo linatumia ujuzi, weledi na uadilifu katika kutekeleza miradi ya vituo vya redio ya jamii vinavyoendeshwa kwa ufadhili wa mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kusaini mkataba wa ushirikiano wa mradi wa uendeleshaji wa vituo vya redio ya jamii, Dacha amesema TBC itatoa ushauri na utaratibu wa kiufundi katika uendeshaji wa vituo hivyo, ambapo halmashauri za wilaya zitakuwa na dhima ya kusimamia maudhui na mambo mengine. Na mratibu wa huduma za tiba kutoka ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Dr. Pius Kagoma, amesema Tanzania imepiga hatua katika uwekezaji wa huduma za mama na mtoto na kupunguza vifo vya mama na mtoto kutoka takriban vifo 556 mwaka 2016 mpaka vifo 104 kwa sasa. Amesema hayo jijini Arusha katika mahojiano maalum na TBC, ambapo amesema hatua hiyo imeiwezesha Tanzania kuchaguliwa na Umoja wa Afrika kwa mwenyeji wa mkutano wa pili wa kimataifa wa huduma za afya ya msingi IPHCC. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
2: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
4: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
2: Kiswahili ni lugha yangu.
5: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
2: Mimi ni Mtanzania.
6: Msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
7: Ona kule brother, hii inavutia.
6: Sijapata kuona takunza ile kwenye hii dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustaajabu hayo, utanistuma nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi. Wewe tu kaka. Nam, kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwe kwa Zigwala.
8: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
6: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
7: Jamani,
6: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
9: Na msikilizaji wa TBC Taifa, hivi sasa ni saa 8:04 kwa saa za Afrika ya Mashariki, na nakukaribisha sana msikilizaji katika kipindi maalum tukiomboleza ama tukisema kwa heri kwa mwenza wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Namzungumzia mzee wetu Ameir ambaye sasa ametangulia mbele za haki, na kwa mujibu wa Mheshimiwa Waziri Masauni mwenye dhamana ya Muungano na Mazingira kutoka ofisi ya makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anaeleza kuwa maziko ni leo saa 10 kamili. Kwa hiyo tunasema kwa heri katika saa hii moja, msikilizaji, tukikupa fursa pia wewe Mtanzania kusema hivyo kupitia 0738336925. Karibu sana katika kipindi hiki maalum.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, kwa sasa nazungumza na mwenzetu Hamisi Olela ambaye tayari amekwisha fika Kizimkazi nyumbani kwa mzee Amir ambaye leo atapumzishwa, na nyumbani pia kwa mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Hamisi, habari za huko?
1: Salama kabisa Tiona Saswile. Hakika ni moja kati ya siku ambayo imekuwa ni ya majonzi sana kwa taifa zima la Tanzania.
0: Naam.
1: Na kiukweli ni siku ya majonzi, maana tulianza vizuri siku, lakini taarifa za msiba huu wa mume wa rais hakika zimetufikisha sasa hivi hapa Kizimkazi kwa ajili ya kuja kumpumzisha mzee wetu Amir, ambaye kama taarifa tulipokea kutoka kwa makamu wa rais wa Tanzania alivyotujulisha, na sisi tumeipokea hivyo, na sasa tupo katika eneo tukio kwa ajili ya kupokea viongozi mbalimbali.
0: Naam.
1: Ambao watafika hapa kwa ajili ya kuongozana na kuendelea kumfariji Rais Samia Suluhu Hassan, na Dr. Mwinyi kwa wakati wa nafasi yake vile vile ametuma salamu za rambirambi na kufuatia kifo cha mzee Hafidh Ameir Hassan ambaye leo hii Septemba 7, 2026 basi ndio inakuwa siku ya cha mwisho katika dunia hii ya hapa.
0: Poleni sana kwa mujibu wa yanayoendelea hapo, pengine kumfahamisha.

0: Wakazi wa Kizimkazi hapo wanazungumziaje? Mzee Amiri ni mmoja kati ya wazee ambao bila shaka wameweka alama kwa Kizimkazi.
1: Niseme tu mmoja kati ya wazee ambao walikuwa wanaishi katika maisha ya kawaida ya upendo na watu, na mwenyewe alikuwa akishuhudia katika shughuli mbalimbali Rais Samia akienda, akiwepo vile vile mafunzo. Amir alikuwa ni mtu ambaye si mtu wa kujikweza wala si mtu wa kupenda kuonekana sana, lakini kutokana na nyadhifa yake na nafasi yake ilikuwa wakati mwingine inamfaa hivyo, lakini kiukweli watu wamesikitika sana. Wananchi ni taarifa, kwa sababu ni kama taarifa ya kushtukiza. Unajua wakati mwingine mtu ambaye tunakuwa tunamuona mara kwa mara, tunakuwa tunasikia kwamba alikuwa anaumwa hivi na vile, lakini ni taarifa iliyotokea kama vile hafla, na kwa sababu hakuwa ni mtu wa kuonekana sana kwenye mitandao, kwenye TV na vitu kama hivyo, taarifa imewashtusha sana watu na wanaombea subra Rais Samia.
0: Amisi, na kushukuru sana kwa taarifa hiyo ya awali, na sina shaka utaendelea kutufahamisha mpaka pale atakapopumzishwa mbele za haki, safari yetu sote hiyo.
1: Shukrani sana, na sisi tuendelee kujulisha wa Tanzania kile ambacho kinaendelea huku Zanzibar.
0: Naam, nakushukuru sana. Ni Hamisi Holela huyo tukizungumza naye mbashara kutoka Kizimkazi, mkoa wa Kusini Unguja, nyumbani kwa mwenza wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mzee wetu Hafidh Amir, ambaye leo atapumzishwa saa 10 kamili. Tuna saa moja ya kusema kwa heri kwake, na ni kupitia 0738336925. Nimekukaribisha hapo msikilizaji kwa ajili ya salamu za pole. Kwa sasa kwenye line ya simu tunamtafuta mwenye dhamana ya idara ya itikadi, uenezi na mafunzo Chama cha Mapinduzi pale Zanzibar, katibu huyu kwa nafasi hiyo, Comrade Hamisi Mbeto Hamisi, ambaye naye anatueleza kwamba yuko njiani kuelekea Kizimkazi kuhudhuria ibada na baadaye maziko ya mwenza wa rais wa Tanzania, mzee wetu Hafidh Amir Hamisi, ambaye sasa Mwenyezi Mungu amemuita mbele za haki na leo atapumzishwa. Kwa hiyo tutafahamu kwa kina kutoka kwake tutakapompata tu dakika chache kutoka sasa, msikilizaji wa TBC Taifa.

0: Na msikilizaji, wakati tukimtafuta Comrade Mbeto, ni some pia taarifa kutoka kwake mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania, Aisha Dachi, ambaye anasema shirika la utangazaji Tanzania pia linatoa pole kwa mheshimiwa rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kufuatia kifo cha mume wake mheshimiwa Hafidh Ameir Hassan. Maziko yanatarajiwa kufanyika leo saa 10 jioni Kizimkazi, Zanzibar. Na tumsikie mheshimiwa makamu wa rais wa Tanzania mheshimiwa Ndejembi wakati akitangaza msiba huu. Baada hapo tunaendelea kumtafuta hapa Comrade Mbeto ili tuzungumze naye kinachoendelea kule Zanzibar, lakini Chama cha Mapinduzi pia, ambaye bila shaka alikuwa mwanachama wao, wameupokea vipi msiba huu, lakini salamu zao za pole na kile ambacho anawaeleza wanachama wa Chama cha Mapinduzi.
1: Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa

kujulisha taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Hafidh Ameir Hassan, mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kilichotokea leo tarehe 7 Septemba 2026 majira ya saa 2 asubuhi katika hospitali ya kumbukumbu ya Milio Mzee na Zanzibar, alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo. Ninatoa pole kwa Mheshimiwa Rais, familia, ndugu jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa msiba huu. Mipango ya mazishi inaendelea kufanyika Kizimkazi Zanzibar.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa ni Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Deogratius Ndejembi, ambaye ametoa tangazo hapo la msiba, lakini akiwataka wa Tanzania pia kuwa na subira. Kwa sasa Comrade Mbeto tumempata, mwenye dhamana Chama cha Mapinduzi pale Zanzibar. Poleni sana kwa msiba.
1: Tunashukuru, tumepoa Tanzania wote, tuna subira.
0: Naam, ulinieleza uko njiani unaelekea Kizimkazi. Umekushafika?
1: Ndio.
0: Nini hasa kinaendelea kwa sasa?
1: Kwa sasa kinaendelea na maandalizi ya mazishi. Kwa mila za Kiislamu unaendelea visomo na kwa na hikma na visomo mbalimbali katika eneo la fanyika msiba. Lakini sema kwamba tumepokea taarifa hii ya kifo cha mzee wetu, mwenza wa mwenyekiti wetu na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, mzee Hafidh Ameir Hassan, majira ya saa 2 tupo kwenye ofisi zetu za Kisonduli.
0: Naam.
1: Tukapokea taarifa ya msiba huo kwa mshtuko leo tarehe 7 Septemba, ambacho kifo kilitokezea katika hospitali ya Manual mzee na Zanzibar majira haya saa 2, na mazishi yake tunatarajia yatafanyika saa 10 katika kijiji cha Kizimkazi. Mwili utakapohifadhiwa, kwa sasa shughuli mbalimbali na wananchi mbalimbali na viongozi wako njiani, misafara mikubwa magari ya kuelekea Kizimkazi. Kama mnavyojua, kutoka mjini mpaka Kizimkazi takriban kilomita 46 ni masafa marefu kidogo. Na njia haiko vizuri sana, iko katika matengenezo. Kwa maana hiyo tunatarajia kupokea wageni wengi, na Chama cha Mapinduzi tumepokea kwa masikitiko, na tunaomba kutoa mkono wa pole kwa mwenyekiti wetu, watoto, ndugu na familia, kwa msiba mkubwa ambao uliotupata.
0: Naam, pengine anatarajiwa kupumzishwa hapo Kizimkazi ama?
1: Ndiyo, anatarajiwa kupumzishwa katika makaburi hapa Kizimkazi majira ya saa 10 baada ya salati la asiri.
0: Unamwambia nini mwana CCM? Tumezungumza na baadhi ya vijana kutoka Kizimkazi, wanasema alikuwa ni mzee mwenye busara, na hata ukizungumza naye msisitizo wake mkubwa kwenye kufanya kazi lakini subira katika mafanikio.
1: Ni kweli Hafidh Ameir Hassan ni mtu mwenye busara, na sio shaka kwa hilo, kwa sababu fani yake alikuwa ni mwalimu. Kitaaluma, na unavyofahamu sisi tulopita ualimu, moja swala hilo unasomeshwa sana. Huwezi kudili na vijana kusomesha watu wenye tabia tofauti, wametoka maeneo tofauti, kama huna busara kazi itashinda. Kazi ya walimu ni kazi ya ulezi, hata vitabu vitakatifu vya Mungu mwalimu imempa nafasi kubwa sana. Lakini mzee Hafidh Ameir Hassan, ukumbuka, alikuwa ni mtaalamu pia wa masuala ya kilimo.
0: Naam.
1: Kuna kazi katika kilimo, amechangia vikubwa sana maendeleo ya kilimo hapa Zanzibar pamoja na ufugaji.
0: Pengine mnatarajia kufanya nini upande wa Chama cha Mapinduzi kama kuenzi kila alichokifanya mzee Ameir, mwenza wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia?
1: Chama cha Mapinduzi, kawaida tutakapokaa vikao na kwa ofisi kuu ya Zanzibar, sisi tunatarajia kufanya ombi la dua, lakini pia tunatarajia kwamba najua chama hichi cha kitaifa, tutawasiliana na viongozi wetu wakuu, kwa maana katibu mkuu wa chama na msimamizi wa utendaji, kama kutakuwa na utaratibu mwingine wote ambao chama utaelekeza, ambao huo sasa utaufuata. Lakini kwa mila za Kiislamu kwamba niombe ni nukuu hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema idha mata bani adam yanqatu watu amaluhu, anapokufa binadamu matendo yake ya kidunia yote yanakatika, matendo ya uzalishaji mali, matendo ya kutengeza amali, isipokuwa mambo matatu. Jambo la kwanza ni kama umeacha sadaka ambayo njema, watu wanafaidika, umejenga taasisi za elimu, umejenga vyuo, umejenga na mambo kama hayo. Lakini kama umeacha watoto wema wanakuombea dua, na sisi tunasimama hapa kama watoto wema, tunamuombea dua mzee wetu. Tutasoma kisomo cha hitima, baada ya kukaa tutatangazia msikiti gani, aidha Zanzibar ama msikiti wa Mushawar Mbeshauri, kumuombea dua mahususi ambayo Chama cha Mapinduzi utaiandaa kumuombea mwenza wa mwenyekiti wetu. Huko ndo kumwenzi, na kwa sasa anahitaji ni maombi na kumwombea dua huko kwenye safari yake ya milele ya mwisho anapoelekea.
0: Naam, mzee wetu Amiri sasa amepumzika mbele za haki, lakini kati ya vitu ambavyo ameviacha Comrade Mbeto, kwangu natazama ule ukimya wake, na hakuwa mtu wa kuzungumza mara kwa mara, tofauti na wengi ambao wamekuwa wakiwa kwenye nafasi fulani ni lazima aonekane. Unadhani tunapaswa kujifunza nini kuhusu ukimya, lakini hata kuhusu namna ambavyo tunaweza kuenenda na Watanzania wenzetu?
1: Ni kweli mzee Hafiz Amir Hassan huyu ukumbukwe ni mwenza. Ni mwenza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ana nafasi kubwa na umaarufu mkubwa, lakini ulimuona yuko na utulivu kabisa. Wala usikii vishindo. Mimi nadhani kuna jambo la kujifunza kwamba kwanza unapokuwa na nafasi, aidha uwe mwenza kwa maana mume ama mke wa kiongozi mkuu wa nchi, una nafasi kubwa kumsaidia yule kiongozi au na utulivu ili apate kutimiza majukumu yake ambayo taifa imemkabidhi. Na hapa hapana shaka mzee Hafiz Amir Hassan amelifanya hivyo, na ndio maana tukamwona kwenye kikao wetu wa chama rais wa Jamhuri ya Muungano anafanya majukumu yake, anapatikana kwenye maeneo yote anapostahili kupatikana. Mume ana nguvu kubwa sana, anaweza kumwambia usende pamoja na mamlaka aliyokuwa nayo. Lakini mzee Hafiz hata na mera kufanya hivyo, alijua ana jukumu la taifa, alimpa mashirikiano, alimpa utulivu, alimpa nafasi ya kutosha ili kutimiza majukumu yake, na yeye alibaki kwa mtulivu. Laiti mzee Hafiz Amir Hassan angekuwa mtulivu, anahangaika, kwa kweli tungekuwa tunasikia kashfa nyingi sana. Lakini hilo alikotokea kwa mzee wetu, nimuelewa na ni mwalimu, na alijua jukumu la kumsaidia mwenyekiti wetu. Kwa maana unapomuona Rais Samia Suluhu Hassan anatekeleza majukumu yake vizuri, ujue anapata utulivu mkubwa sana waliokuwa mwenza wake, ambao sasa hivi Mungu amempenda zaidi na anaenda kumpumzisha katika nyumba yake ya milele kabisa.
0: Kwa dakika moja tu tunapohitimisha, tumeshuhudia Comrade Hamisi Mbeto, baadhi ya wenza wakati mwingine imekuwa kama unashindana na mwenza wako akiwa kwenye nafasi fulani, nawe lazima uonekane, nawe lazima wakati mwingine hata kwa kumkwaza tu ili kukwamisha kile anachokitekeleza kwa taifa. Nini viongozi, hasa wenza wa viongozi, wanapaswa kujifunza hapa?
1: Pale pale kwa mzee Hafiz Amir Hassan ni somo moja tosha kubwa sana. Ni mtulivu, hakuna mtu anomjua. Wengine walikuwa wanamjua kwenye function tu mpaka atambulishwe. Sasa hivi anaingia mwenza wa rais wa Jamhuri ya Muungano, lakini ukumsikia kwenye media au kumsikia kwenye kutaka mambo mengine ya kisiasa, alijitenga kabisa na siasa za Tanzania ili isije ikakwazika. Unajua unapokuwa kwenye siasa lolote linatokezea, lakini tunavyofahamu mzee Hafiz Amir Hassan hakufanya hivyo. Na ndio maana alikuwa mtulivu na hakuwa maarufu sana kwenye vyombo vya habari, kwenye mitandao ya kijamii, wala kwenye kashfa nyingine zozote. Hapa tunapata funzo kubwa, lakini haya tumewashuhudia. Mimi nakumbuka kulikuwa na makamu wa rais wa nchi fulani jirani, alikuwa mwanamama, ilibidi Supremo aresign nafasi ya makamu wa rais arudi Marekani kutokana ilikuwa kashfa ya mwenza wake, alikuwa engineer. Si vizuri kutaja majina. Kwa maana hiyo kwamba mzee Hafiz Amir Hassan ameacha somo kubwa kwa wenza wa viongozi katika kuhakikisha wanatunza heshima ya kiongozi ambaye ni mwenza wake, lakini pia kulinda heshima yake yeye na kujiweka low profile, Waingereza wanasema au vijana wanasema, ili kuhakikisha nchi inatulia na mambo mengine yanaendelea. Maanake akinapofanya kosa yeye, watu wanamnasibisha makosari na kiongozi mwenza wake. Kwa maana hiyo atuachia somo kubwa mzee wetu, tutaendelea kumkumbuka, kumwenzi, na hilo tunamwombea Mungu ampe mapumziko mema peponi, amin.
0: Comrade Hamisi Mbeto, Hamisi nakushukuru sana na poleni tena kwa msiba.
1: Na mimi nakushukuru sana hapo TBC Taifa.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni Comrade Hamisi Mbeto Hamis. Huyu ni katibu wa kamati maalum ya halmashauri kuu ya taifa NEC ya Chama cha Mapinduzi CCM, idara ya itikadi, wenezi na mafunzo Zanzibar. Tumezungumza naye akiwa Kizimkazi katika safari hii ya kumpumzisha mwenza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan mzee wetu Amer ambaye sasa ametangulia mbele za haki, na saa 10 jioni atalala katika nyumba yake ya milele. Kupitia 0738336925 tumekukaribisha hapo katika ujumbe mfupi. Lucas Chaheri unasema hivyo wa Kisaki, Nyaru, Tanga, unasema pole sana kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupoteza ubavu wake. Mungu akutie nguvu. Bwana ametoa jina lake lihimidiwe. Huyo anasema sisi sote ni wa Mungu na kwake tutarejea. Nampa pole Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na watoto wake. Kifo ni waza, unasema ni mawaidha. Asante sana, na sisi tujifunze. Naitwa Mama Zainabu wa Kibiti, mkoa wa Pwani. Asante sana Baba Anton. Kutoka wapi Baba Anton? Mapigano Jacob huyu wa Katanga Kakonko, unasema nashukuru sana, nami nafuatilia. Sawa, wote tuseme apumzike kwa amani. Asante sana ndugu yangu kwa ujumbe wako mfupi. Mama Mkongo kutoka Arusha, na kushukuru sana, unasema Allah ampe kauli thabiti baba yetu mzee Ameri, pia ampe subra Mama Samia. Asante sana kwa ujumbe wako mfupi. Kabwela wa Kabwela kutoka Mkoma Newala, Mungu ailaze mahali pema peponi roho ya mzee wetu Ameri. Amen. Asante sana kwa ujumbe wako mfupi. Msikilizaji wa TBC Taifa, saa 8:27 nitarejea punde kuendelea kuzungumza nawe katika safari hii itakayoishia saa 9 kamili alasiri.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ilikuwa tuzungumze na mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka pale Zanzibar, Sulemani Juma Shamte. Huyu ni mjukuu wa mzee Shamte kama unamkumbuka, lakini amenieleza kwa sasa anawahi boti ili awahi Zanzibar pale kwa ajili ya kushiriki maziko, na tutapata nafasi ya kuzungumza naye katika vipindi vijavyo pia. Na kushukuru sana ambao unasema pole rais wetu, dunia ni ya kupita, Hoza MP Lushoto, poleni sana. Asante kwa ujumbe wako mfupi. Dogo Zedi unasema ni msiba mzito kwa rais wetu, dunia wote tunapita, pole sana kwake. Emmanuel Kalikenye kutoka Chigunga Center, ujumbe wako umetufikia hapa. Na kushukuru sana Pasco Robert kutoka Magu, pole sana kwa msiba mzito Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, hakika ni msiba mzito, na unasema apumzike kwa amani. Amani Adam kutoka Tabora, pole sana kwa Mheshimiwa Rais. Madanganya Yolelo kutoka Ushirika Mbogwe, pole sana kwa Tanzania wote kupatwa na msiba huu. Asante sana msikilizaji Bia Mungu Brighton kutoka Bushangalo, unasema pumzike kwa amani, pole sana kwa mama yetu Samia Suluhu Hassan. Saa 8 na dakika 30 sasa, msikilizaji wa TBC Taifa. Chazi Mwansepele kutoka Kalanzi Mambi Mbarali unasema pole sana. Mzee Mkino wa Visegese Kisarawe, asante sana kwa ujumbe wako mfupi, ukitamka pia hapa ukitoa pole na kusema Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi, amina. Msikilizaji, kwa sasa na rejea tena pale Kizimkazi. Wenyeji wa Kizimkazi bila shaka wanayo mengi ya kuzungumza, na hasa wanaposema kwa heri kwa moja kati ya wazee ambao wameibeba Kizimkazi mabegani na wameweka alama kubwa kwa Kizimkazi. Msiba huu ni msiba wa wana Kizimkazi wote, lakini msiba huu pia unaacha alama kwa kile alichokifanya kwa wana Kizimkazi. Kumbuka amekuwa moja kati ya wazee, si tu kwa busara na hekima yake kuchotwa, lakini kati ya wazee ambao Kizimkazi itajivunia kwa kuwa naye ameshiriki katika kuijenga Kizimkazi, akishirikiana na mkewe, namzungumzia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sasa kwenye line ya simu Mwalimu Isa Haji kutoka skuli ya sekondari Hasuni Makame, Makame kumradhi, pale Kusini Unguja. Nazungumza naye kwa njia ya simu hapa tufahamu. Yeye amekuwa karibu sana na taasisi hii ya Mwanamke Initiative, na ameshiriki kikamilifu katika shughuli mbalimbali. Amepata nafasi pia ya kukutana na mzee Amir mara kadhaa akiwa kwenye shughuli hizo za kitaifa pale Zanzibar, lakini sehemu mbalimbali pia, anazungumzia Kusini Unguja na hata pale mjini. Amepata nafasi hiyo. Tuzungumza naye kwa sasa kwa njia ya simu kusikia kutoka kwake. Mwalimu Isa, asalamu alaykum.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi bana.
0: Poleni sana kwa msiba.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Tunaendelea kuomboleza pamoja.
0: Naam, yeye ni wenyeji wa Kizimkazi na sina shaka mmeishi naye mzee wetu mzee Amir, lakini mmeshuhudia pia maisha akiwa hapo hapo maeneo ya Kizimkazi. Msiba huu kwenu mmeupokea vipi, lakini unatamani kuzungumza yapi kuhusu maisha yake?
1: Kwanza ulikuwa ni msiba wa ghafla sana ambao kwa kweli hatukuweza kujua mara moja, tumepata mshtuko wa kihisia na maumivu, kwa sababu si tu kwamba alikuwa mzee wetu Kizimkazi na tunamkumbuka kwa mengi yakiwemo busara zake, hekima, na hata pale ambapo ungekutana naye mzee Hafidh hakuwa na mambo makubwa sana, ni mtu wa kawaida sana. Kwa hivyo kwetu tumeondokewa na mzee mwenye busara zake ambaye hatokuchoka kuchota busara za kimtaa, sisi kama vijana hususan. Kwa hivyo tuna masikitiko makubwa na kwa kiasi kikubwa sana tumeguswa na msiba huu. Si tu kwamba ni mwenza wa mama, lakini alikuwa ni mzee wetu muhimu sana katika maeneo yote ya Kizimkazi.
0: Naam, binafsi wewe ulimfahamu kwa ukaribu, pengine hata kukutana naye mtaani kwenye vijiwe vya kahawa na maeneo mengine, ama hata kuzungumza naye kwenye matukio mbalimbali?
1: Katika kumbukumbu zangu niliwahi kukutana naye mara mbili, moja katika maeneo ya Kizimkazi. Ni miaka karibu nane hivi niliwahi kukutana naye pale, tukawa tunazungumza, japo nilimsalimia na nikakaa pale karibu yake sehemu ambayo alikuwepo Kizimkazi, na tukaanza kuzungumza. Nilikuwa sikuwa mchangiaji sana wa mada hizo, kwa sababu zilikuwa ni za watu wazima zaidi kuliko hata mimi, lakini nilikuwa nikisikiliza aliyokuwa akizungumza na wale watu pale, na zaidi alikuwa akihamasisha namna vijana kujitoa kati ya kufanya kazi na kuchangamkia fursa. Lakini mara ya pili nilipata kumuona katika sherehe za kifamilia hizi aliwahi kushiriki, na nikauona utulivu wake, namna ambavyo yupo katika harakati zile. Kwa hivyo pia mara ya tatu pia niliwahi kukutana naye katika hoteli ya Golden Tulip Zanzibar, wakati tulizindua taasisi ya Mwanamke Initiative Foundation ya mtoto wake na mbunge wa jimbo la Makunduchi, Mheshimiwa Wanu Hafidh Ameri. Hapo napo nilibahatika kukaa naye, na alinitania wakati wa upigaji wa picha kwamba labda nikae katika sehemu nzuri ili picha itoke vizuri. Nikuwa mdau mkubwa sana katika taasisi hiyo, kwa hivyo namfahamu kwa karibu, niseme hivyo.
0: Naam, unatamani nini hasa kumwambia kijana wa Kitanzania anayekusikia sasa, kwa sababu umesema ulishuhudia akiwa kwenye mazungumzo, na kati ya vitu alivyokuwa akichangia ni vijana kufanya kazi kwa bidii na kujituma?
1: Naam, nafikiri hii ilikuwa ni picha moja nzuri sana kwa vijana kwao, kuona kwamba unaweza kuwa na mtu wa karibu ya mzee Hafidh na akaweza kuzungumza vitu ambavyo vinaakisi kabisa mwenendo wa jamii yake iliyomzunguka. Sisi tunasema alikuwa ni mtu mkubwa, ukubwa kwa maana ya nafasi aliyonayo, ni mwenza wa Mheshimiwa Rais, lakini hakusita kushuka chini na kuwafikia watu wadogo waliopo katika jamii zetu na kuweza kuwashauri. Kwa hiyo hii ilikuwa ni fursa kwa vijana kuweza kuona namna gani unaweza ukawa mtu mkubwa katika jamii kwa cheo, lakini bado ukawa na nafasi ya kuwafikia vijana na kuchangia nafasi yako katika jamii. Kwa hiyo sisi naweza nikachukua nafasi kuambia vijana kwamba tuwe na maono ya mzee Hafidh katika nyanja hiyo, namna tunavyoweza kuwafikia vijana na kuwashauri kutokana na mazingira yaliyowazunguka, na hususan katika swala zima la fursa, kwa sababu kujiajiri ni kitu cha msingi sana kwa wakati tulionao.
0: Mwalimu Issa, unatamani kumwambia nini mkazi wa Kizimkazi ambaye sina shaka kwa sasa atakuwa akiomboleza moja kati ya wazee wa Kizimkazi ambao walitengeneza msingi wa Kizimkazi yenye mafanikio ya leo ambayo tunaishuhudia, kwa sababu walikuwa mtaalamu wa masuala ya kilimo, lakini hata alipostaafu hatukuona akiwa ametoka nje ya Kizimkazi na maisha ya Zanzibar, bado aliweka makazi hapo na akaendelea kurithisha busara, hekima na maarifa kwa kizazi cha sasa.
1: Kwa kweli kwanza tuwe pole, niwape pole wenzangu wa Kizimkazi wenzangu tuliopo, na tuseme kwamba msiba huu umefika, sisi sote ni wa Mungu na tutarejea kwake kwa wakati sahihi ambao Mungu ametupangia. Na wakati huu tuwe watulivu wakati tukiendelea kuomboleza, kwa sababu ni msiba mzito na kiongozi wetu wa kitaifa ndo ameguswa zaidi na msiba huu, na hivyo umekuwa ni msiba kwetu mara mbili zaidi. Kwa hivyo wakati tukiomboleza haya, tuyaishi yale maono mema ya mzee Hafidh ambayo tuliyapata kutoka kwake kwa vitendo, na kwa kuwa alikuwa ni mtu mwema, mwenye busara, mtulivu, na si mtu ambaye unaweza ukawa umemsikia katika maeneo ya kawaida. Ni mtu ambaye alikuwa mpole na mtulivu sana, kwa kweli ni mtendaji mwenye kufikiri kabla ya kutenda. Kwa nafikiri tuyaishi maono yake, tuyaishi maisha yake wakati tukiomboleza msiba huu, na tujiandae kwenda kumshindikiza kwa safari hii ya milele.
0: Na mumezungumzia kuyaishi maono yake katika upekee wake Kizimkazi, pengine yapi mtayafanya? Nafahamu wewe ni mtunzi wa utenzi, lakini hata kwa wakazi wa Kizimkazi, pengine mnatarajia kufanya nini kama sehemu ya kuenzi mchango mkubwa ambao ameutoa kwa eneo la Kizimkazi lakini mkoa wa Kusini Unguja pia?
1: Taasisi yangu mimi ni shule ya sekondari Hasan Makame School, na mara nyingi sana linapokuja swala la mama tunakuwa mstari wa mbele sana, ikiwa ya furaha, ikiwa ya huzuni. Sisi tunakuwa mstari wa mbele kuona tunamfariji mama, lakini pia wa Tanzania. Inapofika wakati wa birthday yake, sisi wapandaji wa miti namba moja, lakini tunafanya sherehe maalum. Kwa hiyo baadhi ya mambo ambayo tunakusudia kuyafanya sasa hivi, niliongea na mwenzangu mkuu wa shule kwamba kwanza tutafanya kisomo kwa wakati ambao tutaupanga kwa ajili ya kumwombea mzee. Lakini nyingine, mimi kwa nafasi yangu ya utunzi najiandaa sasa hivi kuingia studio na kutengeneza tungo za mashairi ambazo zitakuwa zinaakisi na maombolezo ya mzee Hafidh Ameir. Na imani kwamba kwa kutumia peji zetu za mitandao ya kijamii na vijana wetu mashuhuri wanaoghani mashairi haya yatasikika, tuonyeshe namna gani tumeguswa na msiba huu.
0: Mwalimu Isa, pole sana, na bila shaka mtaendelea kuyaishi kila aliyowaambia, na hasa kwako wewe ambaye umepata nafasi pia kukutana naye na hata kuketi naye karibu kuchota busara.
1: Nakushukuru sana ndugu mtangazaji, tuko pamoja, na asante sana TBC kwa kuliona hili na kujali nafasi yetu kama watu wa Kizimkazi kwenye msiba huu mzito.
0: Na msikilizaji TBC Taifa, ni Mwalimu Isa Haji kutoka skuli ya sekondari Hasan Makame pale Kusini Unguja, pembeni tu ya Kizimkazi Mkunguni, ukiwa unakuja eneo la mzunguko ama roundabout, pale upande wa kushoto ndiko shule hii iliko, na ni moja kati ya walimu ambao wamekuwa wakihamasisha vilivyo masuala ya kizalendo, msikilizaji wa TBC Taifa. Na kwa sasa ikiwa ni saa 8:40, naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao umetutumia wa salamu za pole kutokana na kifo cha mwenza wa rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, mzee Ameir, ambaye sasa amepumzika mbele za haki, lakini yale aliyoyaishi yataendelea, na pengine sauti yenye kauli hii ama utambulisho huu hatutausikia tena.
2: Mwenza bwana Hafidh Ameir, babake wanu,
0: na msikizaji, huu ni utambulisho mheshimiwa rais akitania wakati akimtambulisha mwenza wake, akimtambulisha kwa jina la baba yake wanu. Na hakika dunia ni njia, siku moja nasi tutaondoka katika dunia hii. Na nielekee kwenye ujumbe wako mfupi ambao umeutuma hapa wa salamu za pole, msikizaji, kupitia nambari 0738336925. Asante sana, ambao unasema nampa pole sana mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa msiba huu mzito wa mzee wetu. Mimi papa Ambele Mwandobo kutoka Kiela, mkoa wa Mbeya. Nakushukuru sana Saidi wa Ikungi, unasema namtakia pumziko la milele, alale mahali pema peponi mwenza mume wa rais wetu. Asema sisi wote ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Juma Kaniki kutoka Kabuku namba 3, na kushukuru sana kwa ujumbe wako mfupi wa pole, umefika hapa. Mimi ni Mwandu Weja, unasema uko Tabora, pole sana kwa mheshimiwa rais wa Tanzania kwa msiba huu mzito wa mumewe. Mungu amlaze mahali pema peponi. Asante sana baba yetu huyu mama John wa Mbarali, mkoa wa Mbeya. Ujumbe wako tumeupokea hapa. Pole sana kwa mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Allah kutangulie kwenye kipindi hiki kizito kwako na familia yako pia. Mungu ampe malazi mazuri baba yetu, pole sana rais wetu. Gamalieli kutoka Tabora unasema pole kwa Watanzania wote. Joseph Saidi Mkea kutoka Malinyi mkoa wa Morogoro, pole sana kwa Mheshimiwa Rais na wote walioguswa na msiba huo. Bora Bora Boy, na kushukuru sana kwa ujumbe wako mfupi, pole sana kwa Mheshimiwa Rais, Mungu akupe nguvu. Ramadhan unasema Mungu ampumzishe mahali pema peponi. Dogo Zedi bodaboda wa Ubaruku unasema mbele yake nyuma ya wote. Fadhili Kiwelo kutoka Igenge Makambako Njombe, roho ya marehemu ipumzike mahali pema peponi na sisi tutarejea, sisi wote wa udongo. Nampa pole sana Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa msiba ambao umempata. Mungu amlaze mahali pema peponi. Mzee Amer Hafidh anasema naitwa Agustino Paul Kes wa Dar es Salaam, maeneo ya Kinondoni pale. Kubwile Mwangile kutoka Lilongwe, pole sana kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Assalamu alaikum, pole sana kwa msiba. Mimi ni Msimbe Vyombo na Ali Vyombo na Mama Dorcas kutoka Mlandizi A, tunatoa pole hizi. Sawa, ikiwa saa 8:45 tupate kasida moja hapa ambayo inazungumzia safari ya kifo. Baada hapo nitarejea kuhitimisha kipindi na kukusoma pia ujumbe wako ambao umenitumia msikilizaji wangu.

0: Zaji ni kaswida hiyo kuhusu safari ya kifo kwa sasa kutoka kituo cha uhusiano wa kimataifa cha Dr. Salim Mohamed Salim. Nazungumza na Dr. Israeli Sostenes, kidiplomasia, mwenza wa raisi ana nafasi gani katika kutimiza majukumu yake? Pole sana kwa msiba kwanza.
1: Asante sana, ni pole kwa familia ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na familia nzima, ni pia pole kwa taifa, kwa kiongozi wetu wa taifa kufiwa na mwenza wake. Kama ulivyouliza swali lako la msingi,
0: naam,
1: ni kweli ni majonzi na ni huzuni kwa familia ile na pia hata kwa taifa, familia ya taifa letu.
0: Ana nafasi gani mwenza wa rais katika kutimiza majukumu yake ama mwenza wa kiongozi yeyote?
1: Kwa mujibu wa taratibu na sheria ziwe za nchi pia na za kimataifa, kwa maana kwamba mkuu wa nchi, rais wetu, anapokuwa amepata changamoto kama hiyo, mwenza wake wa karibu ambaye anatambulika katika taratibu za sheria za nchi kwanza, lakini pia anatambulika katika hata sheria za kimataifa, kwa maana kwamba huyu ni mhusika mshiriki namba moja katika masuala ya mahusiano ya kimataifa. Kwa hiyo mara nyingi kunakuwa na hafla mbalimbali pengine ambazo wanakuwa wameainisha kuhitaji uwepo wa kiongozi huyo muhimu. Sasa mambo kama haya kwa sehemu fulani kubwa inaweza ikaleta hali fulani ambayo kwa kweli lazima tutoe pole na kuendelea kutakia hali ya amani katika kipindi hiki cha mpito.
0: Naam, alikuwa ni mwenza ambaye hakuwa wa vishindo, nazungumzia kuonekana lakini kushiriki katika matukio mbalimbali. Nimezungumza na baadhi ya wakazi wa Zanzibar, wanaeleza kwamba alikuwa mkimya, na usipomtaka busara ama usipomtaka azungumze basi hatakupa neno lolote. Hii ina funzo gani kidiplomasia hasa kwa wenza kwenye kusaidia pale viongozi wanapokuwa kwenye majukumu yao?
1: Ni swala la kupongeza, kwa maana kwamba inaashiria kwamba kwa kiongozi na alikuwa ni mwenza ambaye pengine alikuwa na haiba ya kipekee ya aina yake, kwa maana ya jinsi ambavyo anaweza kutenganisha mambo yale ambayo pengine kwa sehemu kubwa yanataka yampe uhuru wa kutosha kiongozi ambaye yeye ni mwenza wake, ili aweze kufanya mambo yake kwa uzuri na kwa utulivu. Kwao ni namna ya kidiplomasia na mwenzake wa taifa, kwa mama, kwa maana kwamba tabia huruka, behavior na mambo mbalimbali ambayo pengine huwa yana na mchango mkubwa na nafasi kubwa sana kumfanya mtu kama mtu na kumfanya mtu kama kiongozi ambaye aidha ni kiongozi moja kwa moja au ni kiongozi msaidizi wa kiongozi, kama kwa nafasi ya mwenza. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu naona alikuwa amejaliwa hali fulani ambayo ni ya kuyachukulia mambo katika namna ambayo pengine ni positive. Sasa hili si swala wakati mwingine la kusomea, ni swala ambalo wakati mwingine inatokana na huruka na namna ambavyo binadamu tuna hizo silika mbalimbali, kwa hiyo tunatofautiana. Kwa hiyo kwa yeye huenda alijaliwa hiyo sasa, ambayo ilimpelekea pengine aendelee kuwa mume wa Mheshimiwa Rais wetu katika namna ambayo ni sio passive sana, sio active sana, lakini ni passive, kwa maana sio ile ya kuonekana yuko active sana katika masuala hayo ya umma moja kwa moja.
0: Dr. Israeli, nakushukuru sana.
1: Asante sana, tena una taswira.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa kutoka kituo cha uhusiano wa kimataifa cha Dr. Salim Mohamed Salim, Mtanzania ambaye alianza kuitumikia Tanganyika zamani na baadaye Tanzania akiwa na umri mdogo kweli kweli katika ngazi hiyo ya kidiplomasia. Nimezungumza na Dr. Israeli Sostenes ambaye ametufahamisha hapo nafasi ya mwenza katika kutimiza majukumu, na msiba huu pia una maana gani kwa Tanzania na kipi tunapaswa kukienzi. Ninapokamilisha, asante sana kwa kuambia umetuma ujumbe mfupi, na ujumbe mfupi ni mwingi kweli kweli msikilizaji hapa, lakini nisome wasikilizaji watano tu ninapohitimisha. pole sana kwa ndugu zangu wa Tanzania kwa kupata msiba. Pole pia kwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Amen. Huyu ni Wilson Bay kutoka umesema Uparo, Moshi. Na kushukuru sana. Siku zote msiba hauzoeleki. Pole sana kwa mama yetu na rais wetu. Pole familia, ukoo, pole pia CCM, pole kwa serikali, ndugu jamaa na marafiki. Mungu awafanyie wepesi kwenye kila zito. Mama yetu, pole sana, ni msiba wetu sote kama taifa. Mimi ni Amri Mikui, mjukuu wa Mwimbe kutoka Dar es Salaam. Na kushukuru sana Chilampa Family ukiwa hapo Morogoro Mzumbe, unasema Mungu amlaze mahali pema peponi mume wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hakika Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Ujumbe wa nne, Helege Sagula kutoka Itilima Simiu, nampa pole sana mheshimiwa rais na familia yake kwa msiba huu mzito. Na kushukuru sana. Asante sana kutoka Geita. Ujumbe wa mwisho, natoa pole sana kwa Tanzania wote kwa msiba huu mzito. Mimi Sijali Kelikenye kutoka Chigunga, Butundwe, Geita. Mimi ni Tionasi Aswile. Msikilizaji, endelea kusikiliza TBC Taifa katika vipindi vinavyofuata, lakini hiki kilikuwa kipindi maalum mbashara kuelekea maziko ya mwenza wa rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye amefariki mapema leo na saa 10 kamili anatarajiwa kupumzishwa pale Kizimkazi Zanzibar. Hakika ni msiba wa kila Mtanzania na ni msiba ambao kila mmoja kwa imani yake ana kila sababu ya kumuombea mzee wetu apumzike salama katika safari hii. Aende salama kule ambako nasi tunaelekea, lakini Mungu pia amsamehe pale ambapo amekosea mzee wetu Hafidh Amer, ambaye sasa amelala mauti. Endelea kusikiliza TBC Taifa katika vipindi vinavyofuata.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Ahmad Masauni amesema Tanzania imedhamiria kuendeleza fursa za uchumi wa buluu ikiwemo uwekezaji katika sayansi na bunifu zenye lengo la kuimarisha uchumi huo. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa kongamano la tano la kimataifa la uchumi wa buluu 2026, Masauni amesema mafanikio ya uchumi wa buluu yanahitaji mageuzi makubwa ya kisayansi, uwekezaji katika tafiti na ubunifu ambao utaboresha utekelezaji wa uchumi huo. Mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, Asha Dach, amesema shirika hilo litatumia ujuzi, weledi, uadilifu katika kutekeleza miradi ya vituo vya redio ya kijamii vinavyoendeshwa kwa ufadhili wa mfuko mawasiliano kwa wote, UCSAF. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kusaini mkataba wa ushirikiano wa mradi wa uendeshaji wa vituo vya redio vya jamii, Dach amesema TBC itatoa ushauri na utaratibu wa kiufundi katika uendeshaji wa vituo hivyo, ambapo halmashauri za wilaya zitakuwa na dhima ya kusimamia maudhui na mambo mengine. Na mratibu wa huduma za tiba kutoka ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Dr. Pius Kagoma amesema Tanzania imepiga hatua katika uwekezaji wa huduma za mama na mtoto na kupunguza vifo vya mama na mtoto kutoka takriban vifo 556 mwaka 2016 mpaka vifo 104 kwa sasa. Amesema hayo jijini Arusha katika mahojiano maalum na TBC. Amesema hatua hiyo imeiwezesha Tanzania kuchaguliwa na Umoja wa Afrika kwa mwenyeji wa mkutano wa pili wa kimataifa wa huduma za afya ya msingi, yani IPHCC. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Management na watumishi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC. Management na watumishi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, tunatoa pole kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kufuatia kifo cha mume wake marehemu. Mheshimiwa, inatajwa kwenye tangazo. Mheshimiwa.
3: Hey, marafiki, bafiki le kwe. Bafiki le, baripo nkamu, baripo.
4: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania TBC linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
5: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
6: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
7: Ona kule brother, hii inavutia.
8: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
6: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
9: sawa, amna noma.
10: Wewe tu kaka. Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zingwala.
11: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
10: Rwande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
9: Jamani,
10: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
12: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM Nyololo.
0: Saa 9:05 kwa saa za nyumbani Tanzania, msikilizaji, na bila shaka umekuwa na siku ikienda polepole kulikana kutokana mlibikizo wa mambo siku ya Jumatatu, anasema Blue Monday. Na ilikuwa tukuletea kipindi cha matukio ya wiki, msikilizaji, kutokana sababu zizo nje ya uwezo wetu, na kuletea kipindi hiki cha tabibu.com. Mambo ya afya haya, Sabina Crispy na Bigambo.
13: Kuna safari ambayo kila mwanamke anapoianza, matarajio yake ni kufika mwisho wa safari akiwa hai na mtoto wake akiwa salama. Lakini wakati mwingine kati ya mama na maisha yake, kuna dakika chache tu. Dakika za kutambua tatizo, dakika za kupata msaada na dakika za kufika hospitalini. Na wakati mwingine dakika hizo zinaweza kuamua kama mama ataendelea kuishi au mtoto ataiona dunia bila mama yake. Lakini swali ni hili: je, vifo hivi ni lazima vitokee? Jibu ni hapana. Ndio maana Tanzania imekuwa katika safari ya miaka kadhaa ya kuhakikisha mama na mtoto hawapotezi maisha kwa sababu ya jambo ambalo lingeweza kuzuilika. Na leo katika tabibu.com afya ni maarifa, tunaiangazia safari hiyo, safari kutoka vifo vinavyoweza kuzuilika kuelekea sifuri. Safari hii sasa imevuka mipaka ya Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, amepewa jukumu la kuwa kinara wa Umoja wa Afrika katika afya ya uzazi, mama, mtoto na mtoto mchanga. Hii si heshima pekee, ni jukumu. Ni nafasi ya kuifanya Tanzania ishirikishe uzoefu wake na mataifa mengine ya Afrika katika vita dhidi ya vifo vya mama na mtoto vinavyoweza kuzuilika. Na hapa Rais Samia anasisitiza.
14: Tanzania leo imekabidhiwa jukumu la kuwa champion wa kufuatilia mambo ya vifo vya kina mama wakati wa kujifungua, lakini pia watoto. Na tumekabidhiwa jukumu hili kwa sababu nchini kwetu tumefanya vizuri. Kama mnavyojua, mwaka jana tulipewa zawadi na moja mataifa. Sasa mwaka huu Umoja wa Afrika wameamua kututwika hilo jukumu ili tuwasaidie nchi nyingine za Afrika. Nini tumefanya, hatua gani tumepiga, vipi inawezekana kupunguza vifo. Kwa hiyo hilo ni jukumu letu, lakini jukumu hilo halitatufanya kwamba tunaacha sasa nyumbani tunashughulikia Afrika. Hapana. Hii itakuwa kama ni kuongeza kasi na nyumbani ili tuendelee kwa mfano mzuri kwa nchi nyingine za Afrika.

0: Na mwaka 2022, takwimu hizo zikashuka hadi 104 kwa kila vizazi hai 100,000. Na vifo vya watoto chini ya miaka 5 vikashuka kutoka 67 hadi 43 kwa kila vizazi hai 1,000. Hizi si namba pekee. Nyuma ya kila namba kuna mama, kuna mtoto, kuna familia. Lakini kuna jambo moja ambalo hatupaswi kulisahau. 104 sio sifuri. Kwa hiyo, Tanzania imefika hapa kwa namna gani?
1: Wajua, tunapopeleka taarifa za kupungua kwa vifo, wanataka kujua hatua gani tumechukua ili kupunguza idadi ya vifo. Kwa hiyo tumepeleka mambo ambayo tumefanya Tanzania. La kwanza ni kuamini kwamba afya ndio msingi wa maendeleo. Kama tunavyosema, afya yangu ni mtaji wangu. Afya ni msingi wa maendeleo. Lakini la pili ni kutoa fedha za kutosha kwenye sekta ya afya. Hazitoshi kabisa kabisa, lakini tukilinganishwa na nchi nyingi za Afrika, tumetoa pesa nyingi sana kwenye sekta ya afya na kufanya tuweze kujenga vituo vya afya na kuviwekea vifaa ambavyo vinaweza kumnusuru mama na kifo, kutoka kijijini kwenda ngazi ya kata, watoka kata wanakwenda wilaya mpaka mkoa mpaka juu kwenye ngazi ya rufaa. Lakini pia jengine tulilolifanya ni wafanyakazi hawa wa vijijini wa afya ya msingi, ambao huko nyuma tulikuwa tunasaidiwa na nchi mbalimbali kuwalipa, lakini tumeamua kuwachukua ndani ya serikali, kuwalipa na kuwaongezea uwezo na vitendea kazi, ili wamhudumie kila mama anayepata ujauzito popote huyu mfanyakazi wa afya msingi alipo. Lakini kwa upande wa watoto, swala la chanjo, tumejitahidi sana kwenye chanjo kwa watoto, chanjo za aina zote zinazotakiwa watoto kupata. Na ndio maana tumeweza, si kwa kiasi kikubwa, lakini tumepunguza pia vifo vya watoto. Nadhani ndio takwimu ambazo wenzetu Umoja wa Afrika wamezipata na wakaamua kutupa hilo jukumu.
0: Safari ya kupunguza vifo vya mama na mtoto haikuwa ya siku moja. Ilikuwa ni mchakato wa kujenga mfumo, kuwekeza katika huduma, kuongeza wataalamu, kuimarisha huduma za dharura na kuhakikisha mama anayehitaji msaada anaupata kwa wakati. Hivi ndivyo Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa anavyoelezea safari hiyo.
2: Katika kipindi cha awamu ya sita, upatikanaji wa huduma ya afya umeongezeka kwa kasi. Afya ya uzazi, mama na mtoto imeimarishwa kwa kuongeza wodi za watoto wachanga kutoka 80 hadi 438, vituo vya upasuaji wa dharura kutoka 445 hadi 630, na vituo vya uchunguzi wa awali vya saratani ya mlango wa kizazi kutoka 732 hadi 1,700. Upatikanaji wa dawa muhimu za afya ya uzazi, mama na mtoto umefikia 85%. Mafanikio haya yamechangia kupunguza vifo vitokavyo na uzazi kutoka 556 kwa kila vizazi hai 100,000 mwaka 2016 hadi vifo 104 mwaka 2022, na kuifanya Tanzania kutambuliwa barani Afrika kupitia uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo hivi karibuni Umoja wa Afrika ulimtunuku kuwa champion wa kupambana na vifo vya mama na watoto. Serikali imedhamiria kupunguza zaidi vifo hivyo kwa 50% ifikapo mwaka 2030 na kuvuka lengo la dunia ya chini ya vifo 70.
0: Lakini mabadiliko haya yanaonekanaje katika maisha halisi? Kwa sababu takwimu zinaweza kutuambia kwamba vifo vimepungua, lakini mhudumu anayempokea mama katika chumba cha kujifungulia ndiye anayejua mabadiliko hayo yanaonekanaje. Nimezungumza na Maria Kahema, mkunga anayefanya kazi katika hospitali ya rufaa ya mkoa Tumbi, Kibaha, Pwani, ambaye anaeleza katika miaka ya hivi karibuni nini kimebadilika katika huduma za mama wakati wa ujauzito, kujifungua na baada ya kujifungua, lakini pia ni kwa namna gani mabadiliko hayo yamesaidia kumlinda mama na mtoto dhidi ya matatizo na vifo vinavyoweza kuzuilika.
3: Kwa uzoefu wangu kama mkunga kwa miaka hivi karibuni, nimeweza kushuhudia mabadiliko makubwa kuhusu utoaji wa huduma za afya ya uzazi wakati wa ujauzito, wakati wa kujifungua.

0: kujifungua na hata baada ya kujifungua. Hii imechangiwa na mambo mbalimbali ambayo naweza nikaeleza kwa uchache wake na kwa umuhimu wake. Kwanza kabisa, ongezeko la vituo vya kutolea huduma za afya ngazi ya zahanati, vituo vya afya, hospitali za wilaya na hata hospitali za mikoa na kanda. Lakini pia vituo hivyo vimeweza kujengewa uwezo, hasa tukichukulia vituo vya kutolea huduma za afya kwa ngazi ya vituo vya afya, vimeweza kujengea uwezo wa kuwasaidia kina mama kujifungua kwa njia ya upasuaji, hasa kwa wale wanaopata uzazi pingamizi. Lakini pia vina uwezo wa kuweza kutoa damu kwa wale kina mama wenye upungufu wa damu. Lakini pili, mfumo wa rufaa. Nikiongelea mfumo wa rufaa, namaanisha kwamba upatikanaji wa ambulance katika vituo vya kutolea huduma za afya, lakini pia mfumo wa imama, ambao ni mfumo umetengenezwa kuanzia ngazi ya jamii. Jamii imeweza kujengewa uwezo kwamba endapo watapata mama mwenye changamoto ya uzazi aweze kutoa rufaa kwenye kituo kilichopo karibu naye. Lakini kila hospitali kubwa zina senta ambayo inaongoza hizo rufaa hizo ziweze kwenda wapi na kwa wakati kulingana na ukubwa wa changamoto. Kwa hiyo imeweza kurahisisha jamii iweze kufikia huduma kwa urahisi, hasa pale wanapokabiliana na changamoto hizo. Lakini la pili ni mfumo wa upatikanaji wa dawa na vifaa tiba vya dharura wakati wa dharura. Vifaa hivyo vya dharura ina maana vinapatikana kuanzia ngazi ya dispensary mpaka ngazi za hospitali. Kwa hiyo hizo kama mkunga zinanisaidia mimi ninapokabiliana na changamoto, upatikanaji wa vifaa kwa wakati vinasaidia kumuokoa yule mama mwenye changamoto. Kwa mfano, niweze kutolea kama mama anayetoka damu anahitaji apate aongezewe maji kwa wingi, lakini huku nikimuandaa kwenda kwenye kituo kikubwa kama mimi niko kwenye kituo kidogo. Upatikanaji wa dawa, upatikanaji wa vifaa tiba vinaweza vikamuokoa huyo mama. Kwa hiyo mfumo huu wa upatikanaji wa vifaa tiba vya dharura kwa ngazi zote na vyenyewe vimechangia kwa kiasi kikubwa kutusaidia kuendelea kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi. Lingine la tatu, kama mkunga nimeshuhudia kuwa elimu zinaendelea kutolewa kupitia Wizara ya Afya. Wameendelea kutoa mafunzo kazini kwa kutumia bingwa bobezi kutoka sehemu mbalimbali kwenda kuwajengea uwezo watoa huduma wa vituo vya chini waendelee kupata ujuzi zaidi wa vitendo ili waweze kukabiliana na dharura ambazo zinahitaji huduma kwa wakati. Kwa hiyo Wizara ya Afya imeendelea kutujengea uwezo kwa kutumia hao bobezi, na hiyo pia imeweza kutusaidia kuweza kukabiliana na dharura hizo. Lakini lingine ni mfumo wa uanzishwaji wa kona ya mafunzo kazini, kwa lugha ya kigeni tunaita learning corner. Hiyo pia ni mfumo wa Wizara ya Afya ambao wameuanzisha kwamba ili mtoa huduma aendelee kuwa na ujuzi zaidi kazini, tuwe na kona ambayo itakuwa na miongozo mbalimbali ya kutusaidia sisi kufundisha, vifaa mbalimbali vya kujifunza kwa vitendo, ili tuendelee kujiamini zaidi, hasa pale tunapopata dharura, ili dharura hizo tunazitekeleza na kuzifanya kwa wakati, kwa sababu tayari tumejengewa uwezo wa kukabiliana na dharura hizo. Kwa hiyo ni mambo mazuri ambayo kama mkunga najivunia na naendelea kujiamini zaidi, hasa ninapokuwa kazini, kwa sababu hata dharura inapotokea basi na uwezo wa kuweza kumsaidia huyo mama, kumsaidia huyo mtoto. Kwa mfano, mtoto amezaliwa ameshindwa kupumua, nimejengewa uwezo wa kumsaidia mtoto kupumua ndani ya dakika moja, na hii inachangiwa na low dose high frequency, kufanya mafunzo kidogo lakini kila mara. Kwa hiyo ni mambo mengi mazuri ambayo yanatusaidia tuweze kuendelea kupunguza vifo vya vitokanavyo na uzazi na watoto wachanga, na hata kuvimaliza kabisa vile vifo ambavyo vinaweza kuzuilika, basi tuendelee kuvizuia.
1: Msikilizaji, hapo ndipo tunapoanza kuona picha kamili, kwa sababu kuzuia kifo cha mama si jambo moja, ni mfumo mzima. Ni kumtambua mama mwenye hatari mapema, ni kuwa na mhudumu mwenye ujuzi ni kuwa na vifaa na mazingira yanayomwezesha mhudumu kufanya kazi, ni kuwa na huduma ya dharura. Na pale huduma inayohitajika haipo katika kituo kimoja, ni kuhakikisha mama anafika mahali anapoweza kupata msaada kwa wakati. Na hapa ndipo tunakutana na mama. Fikiria mama akiwa katika uchungu wa kujifungua. Mhudumu anatambua kuna tatizo. Kituo alichopo hakiwezi kumpa huduma anayohitaji. Hospitali nyingine ipo huduma hiyo. Lakini kuna swali moja, atapelekwa vipi na atafikaje kwa wakati? Hapa ndipo mama inaingia. Asha ni mhudumu wa afya anayefanya kazi katika huduma ya mama.
2: Mara tu tunapogundua shida hapa kwamba tuna shida, mama huyu labda ana fetal distress, ana previous scar, tunawasiliana na dispatcher, dispatcher anatafuta usafiri, mama atasafirishwa kutoka hapa, ataenda, hatumuombi pesa. Kama alikuwa na shida mama, tumemzalisha vizuri, tumemhudumia, amepona yeye na mtoto wake, najisikia faraja sana.
1: Mama si huduma ya usafiri tu. Ni mfumo unaoweza kumuunganisha mama aliye katika hatari na msaada anaouhitaji. Ni mfumo unaounganisha tatizo na msaada. Mhudumu anatambua dharura, msaada wa usafiri unapangwa. Mama anaondolewa katika mazingira hatarishi na kupelekwa mahali ambapo anaweza kupata huduma inayohitajika. Lakini sisi tumesikia upande wa mhudumu. Mama mwenyewe anaweza kusema nini? Huyu ni Veronica, mama ambaye alikabiliwa na hali inayohitaji msaada wa haraka wakati wa kujifungua. Safari yake haikuwa nadharia, ilikuwa maisha yake, na hii ndiyo sauti yake.
3: Uchungu ulianza saa 9 jioni. Tukaenda katika zahanati ya Bulimba. Ilipofika saa 7 nikajifungua yule mtoto wa kwanza. Wa pili ndo akagoma sasa. Kabla gari hajakuja niliingiwa na wasiwasi wa kupoteza maisha yangu au ya mtoto wangu. Kutoka hapa kwenda Songwe ni mbali sana. Kwa hiyo ukiwa huna usafiri, unaweza kupoteza maisha yako au ya mtoto. Usafiri ulipokuja ukatuaisha, nikajifungua salama mimi na mtoto wangu, tuko salama mpaka sasa. Napenda sana kushukuru mradi wa mama. Naomba pia uendelee kwa akina mama wajawazito, uwasaidie kama ulivyomsaidia mimi.
1: Hiyo ndio tofauti kati ya kusema tuna mfumo wa dharura na kusikia mtu aliyenufaika na mfumo huo. Kwa Veronica, mama haikuwa tu namba ya simu, haikuwa tu usafiri, ilikuwa daraja kati ya dharura na maisha. Lakini mama ni sehemu moja tu ya safari. Kwa sababu, ili mama afike salama mahali pa huduma, bado anahitaji kukutana na mhudumu mwenye uwezo wa kumtambua, kumhudumia na kuchukua hatua haraka. Na ndipo tunarudi kwenye eneo ambalo safari yote huanzia, mahali mama anapopata huduma. Kwa miaka hii, serikali imeendelea kuwekeza katika miundombinu, vifaa, watumishi wa afya na huduma za dharura kwa mama na mtoto. Lakini nyuma ya uwekezaji huo, kuna mfumo unaohitaji uratibu, ufuatiliaji na uwajibikaji. Dr. Saifu Abdalla Shekalage, daktari na mtafiti wa afya, aliyewahi kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Afya, anaeleza hatua zilizochukuliwa na serikali katika kuimarisha huduma hizi.
4: La kwanza kabisa mimi niweleze ni strong leadership na political will. Alilibeba kuanzia akiwa makamu na akawa. Akaingia mikataba na wakuu wa mikoa, kwa wilaya. Akalizungumza kwa mheshimiwa waziri na wote watendaji tukawa tumelibeba. La pili, kwa nini mheshimiwa rais amefanikiwa katika hili jambo? Ni ubunifu. Mheshimiwa rais sasa hivi yuko coded kila mahali. Kuna mfumo unaitwa mama. It started in Tanzania kupitia Mama Samia Suluhu. Umeanza ule mfumo, ni mfumo ambao ili uokoe vifo wakina mama wengi, sababu nyingi ambazo wanakufa ni kwa sababu ya kukosa huduma za dharura wanapokuwa wanazihitaji. Sasa kwa kutengeza mfumo wa mama, mtu yote ambaye ana dharura anapiga simu, either ni kwenye bolti, kwenye pikipiki, kwenye bajaji, kwenye nini, immediately akipiga ile simu ni wapi inakwenda, inamchukua, inamwaisha hospitali. Kina mama wengi walikuwa wanapoteza maisha kwa kutokuwahi kufika hospitali, damu zinatoka, wanapoteza maisha. Ule ulikuwa ni ubunifu ambao ni mkubwa ameutoa, na sasa unazungumzwa kila mahali, na ndio maana ameweza kulifanya, na sasa hivi mama ina scale up katika nchi zote za Afrika, ndio maana wamempa kile kuwa kinara. Lakini si hilo, jambo lingine lilikuwa ni skills, kuweza kuhakikisha kwamba wale watu wa huduma wanazo tunasemaje weledi wa kutosha katika kutoa huduma. Mheshimiwa Rais alivyoliona hili pia ambalo limesaidia, akaanzisha kitu kinaitwa Samia Scholarship na Samia Mentorship Program. Samia Mentorship Program ni ile ambayo madaktari bingwa kutoka hospitali zote kubwa wanatoka, wanakwenda kwenye zahanati, wanakwenda kwenye vituo vya afya, wanakwenda kwenye hospitali za wilaya, wanakaa na wale madaktari, wanawa equip kuwa na skills za kuweza kuwahudumia kina mama pamoja na watu wengine, kwa kuwawezesha wale walioko chini. Zile rufaa sasa za kutoka kwenye vituo vya afya na zahanati zimepungua, kwa sababu wale watu wana uwezo wa kuwazalisha mama katika ile mahali.
1: Kwa hiyo Tanzania haijasimama kusema tumemaliza, inasema tumepiga hatua, sasa tujifunze, tushirikishe wengine na tusonge mbele. Na hilo ndilo linaloifanya safari hii kuwa kubwa zaidi ya Tanzania, kwa sababu Afrika bado inakabiliwa na mzigo mkubwa wa vifo vya mama na mtoto vinavyoweza kuzuilika. Umoja wa Afrika sasa unasisitiza matumizi ya mifumo imara ya afya, teknolojia, data na huduma za dharura ili kuharakisha uokoaji wa maisha ya mama na mtoto. Na Tanzania inapeleka mezani uzoefu wake, uzoefu wa kupunguza vifo, uzoefu wa kuimarisha huduma za dharura, uzoefu wa kuimarisha rufaa, uzoefu wa kutumia teknolojia kama Emama, na zaidi ya yote, uzoefu unaotokana na kile kinachotokea pale ambapo mama anapokutana na mfumo wa afya.
5: Niseme tu kwamba jukumu hili sio langu kama Samia, ni jukumu la serikali, lakini pia tutashirikiana na, kama nilivyosema, hii taasisi ya Umoja wa Afrika ya Kituo cha Afya na Udhibiti wa Magonjwa, lakini taasisi za kidini ambazo zinajishughulisha na mambo ya afya, private sector, sekta binafsi, mahospitali yote ya sekta binafsi ambayo yanajishughulisha huko, lakini pia wananchi wenyewe, kwa kila nchi ambayo tunakwenda kutoa huduma hii. Hizo ndio sekta ambazo tutashirikiana nazo ili kukusanya fedha ya kutosha, lakini kusaidiana kutanua wigo wa kutoa huduma hizi za afya kwa mama na watoto. Hilo ndio jukumu letu.
1: Na sasa tunafika kwenye neno moja ambalo linabeba hatua inayofuata, sifuri. Tarehe 9 Septemba mwaka 2026, Arusha inakuwa kitovu cha uzinduzi wa ramani ya Umoja wa Afrika ya afya ya uzazi, mama, mtoto na mtoto mchanga ya mwaka 2026 hadi 2030. Ajenda hii inajengwa katika dhana ya sifuri tatu. Lengo si kupunguza tu vifo, lengo ni kusonga mbele kuelekea Afrika ambayo vifo vya mama na mtoto vinavyoweza kuzuilika havikubaliki. Na hapa ndipo safari yetu inaporudi kwenye ile namba tuliyoanza nayo, 104. 104 ni mafanikio, lakini 104 pia ni ukumbusho kwamba bado kuna wanawake wanaopoteza maisha, bado kuna watoto wanaopoteza mama zao, bado kuna familia zinazopokea habari ambayo haikupaswa kutokea. Na ndio maana hatuwezi kusema tumefika, tunaweza kusema tumepiga hatua kutoka 556 hadi 104. Lakini safari inayofuata ni kutoka 104 kuelekea sifuri. Na safari hiyo inahitaji zaidi ya takwimu, inahitaji huduma bora zaidi, inahitaji utambuzi wa hatari mapema, inahitaji wakunga wenye ujuzi na mazingira bora ya kazi, inahitaji vifaa, inahitaji rufaa za haraka, inahitaji mifumo kama M-Mama kufanya kazi wakati mama anapohitaji, na zaidi ya yote inahitaji kutokukubali kifo kinachoweza kuzuilika kuwa sehemu ya kawaida ya kujifungua, kwa sababu mama anayekwenda kujifungua hataki kuwa takwimu, anataka kurudi nyumbani. Mtoto anayezaliwa hataki kuanza maisha bila mama, anamhitaji mama yake. Na ndio maana safari ya afya ya mama na mtoto haiwezi kuwa ya Wizara ya Afya pekee. Ni safari ya mkunga, ni safari ya mhudumu wa afya, ni safari ya M-Mama, ni safari ya serikali, ni safari ya jamii, na ni safari ambayo mwisho wake tunautafuta katika neno moja: sifuri. Kwa sababu kila mama anayenusurika ni ushindi, kila mtoto anayezaliwa salama ni ushindi, na kila kifo kinachoweza kuzuilika tunachofanikiwa kukizuia ni hatua moja zaidi kuelekea Afrika ambayo hakuna mama anayepoteza maisha kwa sababu huduma aliyohitaji haikufika kwa wakati. I sing for you, mom.
6: DBC Taifa, ukweli na uhakika.
7: Mpingaji kilindongo nifunge wa kujimu, ila ujui mtondo likudumu la msimu. Leo pokea upondo muwala nyenzo muhimu, hatumwi na ubinamu mwenye mabaya matendo.
8: Kama sio unayetumia lugha ya Kiswahili na maneno ya Kiswahili kwa ufasaha, unaweza usielewe nini kilichoimbwa hapo. Lakini si kingine, hili ni shairi. Shairi lenyewe lina kichwa cha habari kinasema ni binamu. Shairi ni la Mpondange, K Mpondange, kutoka mji mkongwe huko Utete Rufiji. Nambari yake 0718775168. Mpondange lakabu yake, anajiita Tunguli la Vina. Na tumeanza kipindi chetu cha tungo zetu kwa shairi lake, na tukumbuke kwamba tunaendelea na kisa cha binamu. Kisa hiki kilianzishwa na Hubatini Msati. Yeye alianza kwa kusema simtaki binamu, akijenga hoja mbalimbali kwamba binamu wa mke wake wa kiume hana imani naye. Lakini baadaye akapata majibu kutoka kwa watu mbalimbali, na upande ambao unapingana naye unaongozwa na Salum Gokou. Sasa tuna pande mbili ambazo zinapingana. Na kisa hiki kila tukisema tukihitimishe tunaona wanaibuka na hoja mbalimbali, kwa sababu unafahamu marumbano ni hoja. Basi ndo tunaenda na kisa hiki kwa namna hiyo, na tutakihitimisha tu, sio sisi. Sisi tungekuwa tunahitimisha sisi, basi tungesema basi jamani tuhitimishe, jamani mkubaliane binamu mmoja mbili tatu. Ukisema ngoja jamani labda leo wanamaliza, anakuja na hiki. Leo wanamaliza, anakuja na hiki. Kwa hiyo mambo yanakuwa ndio hivyo, lakini inaleta ladha ya lugha ya Kiswahili, hasa pale majibizano kwa njia ya ushairi. Hapa siko peke yangu. Umesikiliza sauti nzuri sana ya Suleiman Ali na Mwangula. Huyo ni mghani wa kipindi hiki, lakini pia yupo mchambuzi ambaye atachambua kuanzia maudhui, lakini pia muundo mfumo mzima wa shairi ikiwa ni sehemu ya fani. Atachambua. Huyu ni Mwalimu Saidi Ngatuma, Bahari ya Hekima. Mimi ni Mtozi Mwamini Andrew, na tuwe sote mpaka mwisho wa kipindi hiki cha tungo zetu. Na shairi hili, hebu tulisikilize lote, halafu utaisikia vizuri tu sauti ya mchambuzi.
7: Mwenye mabaya matendo, achumwi na ubinamu, bali kukosa upendo na lingine utimamu. Bure unakaza mwendo, kituo ukifamu. Hachumwi na ubinamu, mwenye mabaya matendo. Tendo katenda kilindo, ndugu wewe Adamu. Lamu sujude mgindo, binamu mwenye nidhamu. Dhana ni kipindo pindo, rejeni kwa damu. hatumwi na ubinamu mwenye mabaya matendo. Mnakuja rundo rundo umatumbi ya dhiramu, na majibu kivurundo kuitetea haramu. Hoja haipigwi nyundo, jibu ni kitaalamu.

que mundo yoyote akitimu hatibikilo riondo na wala kwa tarasimu.

0: Mwalimu, kwanza kabla hujaanza kuchambua, ni vizuri tukamfahamisha msikilizaji kwamba leo tuko kwa wale ambao wakubaliani na Msati. Wale ambao wako upande wa Ngokoo wanasema bwana binamu hana tatizo. Ehe, akiwepo huyo Mpondange.
1: Ndio.
0: Mpondange. Mwalimu.
1: Naam. Nashukuru kwa kweli, mtunzi naye ametunga vizuri. Anawasisimua wale ambao wanadai kwamba binamu hafai, lakini yeye anasema yani ubinamu sio unaotengua matendo ya mtu. Kwa hiyo awe binamu asiwe binamu, haya matendo yanaweza yakafanyika tu. Labda nichukue neno moja, muwala na taratibu zote za sheria ya kiutunzi yamefuata. Ila kuna neno hapa dawamu alilolitumia, manake ni daima, maana wakati wote hawa watu wanatakiwa wadumu katika jambo hilo, ni daima. Lakini utindimu, haina mwenyewe ngondo ama mwenyewe utindimu, yani mwenye vita ama yule mwenye kusisimka na hilo jambo, awe yeye awe huyu. Kwa hiyo akiwa amebobea kwenye jambo hilo, basi halina mwenyewe huyu. Ana maana kwamba kumbe sio ubinamu. Hii ni dhana inayowezekana kwamba kwa mtu yeyote. Kwenye mkarara angalia anavyoziba ufa. Manake kina cha kati anakileta mwisho na kina cha mwisho anakileta kati.
0: Mwalimu, toa mfano. Kwenye kuziba ufa, kwa mfano ubeti upi ameziba ufa?
1: Kwa beti zote, kwa mfano hapa ubaya wake muundo yoyote akihitimu. Unaona kuna mu, kati kuna ndo. Sasa anasema ni hatibiki Loliondo, nafikiri watu wanakumbuka kipindi kile.
0: Naam, cha Loliondo.
1: Na wala kwa tarasimu, tena hii neno tarasimu tulisahau kulifafanua. Tarasimu ni maandishi ya tiba yanayoandikwa na wenzetu wa Najimu wa matibabu yale, tiba mbadala. Halafu anakuja tena, haina mwenyewe ngondo. Ngondo ni vita hiyo, ama mwenyewe utindimu. Sasa unaona hapa kuna ndo na kule mwisho mu. Sasa kwenye mkarara akasema hatumwi na ubinamu, yani hizo hisia zake hazimtumi eti kwa sababu ni binamu. Kwa hiyo pana mu, ile ndo ya katikati akaipeleka mwisho. Mwenye mabaya matendo.
0: Hiyo ndo ameziba ufa
1: kwenye mkarara wake.
0: Haya, msikilizaji, utaona alivyofanya hapa kiufundi kabisa Mpondange na uchaguzi wa maneno. Haya maneno aliyochagua, kama hujui lugha vizuri ya Kiswahili uweze kuyatumia, tarasimu utaijulia wapi?
1: Yatakuwa yanakupa tabu.
0: Yatakupa tabu. Ngondo.
1: Ngondo.
0: Ukifahamu Kiswahili chepesi chepesi, wewe utakuwa huwezi kufanya.
1: Na huyu mara nyingi uko kwenye, na ndio lugha tunayotaka mara nyingine uchukue yale yaliyozoeleka sana kwa watu.
0: Sawa sawa. Haya, sasa twende kwa mwingine hapa. Huyu ni Halima Mahela. Lakabu yake hana mengi, yeye ni Mpogolo. Yeye anajitambulisha kwa kabila. Kutoka Mahenge, Morogoro, nambari ni 0674915503.
2: Naandika mishororo kwa jambo hili muhimu, maana hii kasoro yahitajika elimu. Ama penye mgogoro ipatikane hukumu, akatae binamu kiasi ana kasoro. Kiasi ana kasoro akatae binamu, mkesi kama pagaro na wasika.

0: que ache ana kasoro. Kuanzisha mgogoro kwenye ndoa ni haramu, tena uani uchuro mwenzio kumshutumu. Maneno ya mpururu ndoa huwa haidumu, akatae binamu kiasi ana kasoro. Yule muza ugoro Masai wa Dar es Salaam, kalala nyumbani doro kazini hakwenda zamu. Yu tayari ende sero kwa kumchunga binamu, akatae binamu kiasi ana kasoro. Mkokizani totoro mmekosa ufahamu, kwa hili nasema ziro nusu ya wenda wazimu. Tengeni hata kokoro lazima aje binamu, akatae binamu kiasi ana kasoro. Nafupisha mishororo pole wenye rongumu, mtakufa kwa kioro kumuhofia binamu. Binamu hali kiporo lazima umuheshimu, akatae binamu kiasi ana kasoro.
1: Sasa mwalimu, hebu twende na hili
2: Pagaro, sehemu ya kama vile wanavyosema Waswahili wengi kwenye lile danguro, sehemu ambazo wanasema kwamba yeye sio kama Pagaro, yani mtu tu wa holela holela. Halafu tulizungumza siku moja demu wa kina mama wanatakiwa wakasirike, lakini pia mtozi ukasema kwa maana nyingine, kwa lugha nyingine huko inatumika kama mwanamke, au sivyo?
1: Hapa ni Kiswahili.
2: Kwenye Kiswahili na kile kitabu chetu chenye hukumu ya lugha, kamusi, manake imeandika hivyo kwamba demu ni kile kitambaa au nguo iliyochakaa au yenye yani iliyotoka thamani na kuweka kuzuia vumbi, uchafu. Akina mama mara nyingi wanapofanya usafi
1: kama tambara.
2: Kama tambara. Kwa jina lingine linaitwa bwende, na bwende manake ni tambara bovu, sio nzuri. Kwa hiyo si lugha nzuri kumwambia vile. Kwa hiyo na yeye ndio maana akasema, akakataa kabisa huyu binamu, akatae binamu, anasema kidogo ana kasoro. Kwa hiyo mnaanzisha mgogoro wakati kitu hiki, huyu ni ndugu wa damu nini, mke ukumpata katika chochoro. Kwa kweli tuache wenyewe manake
1: kweli. Lakini kama unafuatilia kipindi hicho tungo zetu, hata huyu anayesema kwenye ubeti wake wa nne, yule muuza ugoro
2: kuna mtu hapa alisema atamlinda Kimasai. Na Wamasai tunaamini mara nyingi huwa wanapenda sana kuuza ugoro. Sasa huyo watamjua wenyewe.
1: Atamjua wenyewe.
2: Au nyewe mnamjua?
1: Labda.
2: Labda anasema kumlinda.
1: Au mwalimu unamjua?
2: Hapana. Kumjua namjua.
1: Basi.
2: Alisema namlinda Kimasai. Alikuwa mwana Hairati. Kwani tusifiche yeye kwa sababu wao.
1: Kwa hiyo mzee wa Hairati ndio muuza ugoro, ndio Masai wa Dar es Salaam. Ngoja kwanza. Ndio Masai wa Dar es Salaam. Alafu kalala nyumbani doro, kazini haendi, anamlinda. Alafu yuko tayari kwenda sero. Kwa kumchunga tu binamu.
2: Manake huko kukibiwa huko wa kwanza si mlinzi.
3: Hapo kinachofurahisha kuna kesi mbili tofauti. Halima inaonekana na hiyo yule aliyotajwa kwenye beti ya 4. Hawa jamaa wana vita yao binafsi. Na hii vita haijaanza leo, ina karibu miaka 7 sasa hivi. Lakini si vita ya kupigana ngumi. Ni vita ya utunzi na maneno ya kifani. Sasa hapa yeye amekwenda, lakini kumbe dhumuni lake lote alikuwa anamtafuta huyo tu. Na bahati njema mwazimu akaingia umomu kwamba mimi namlinda Kimasai na yeye kama muuza ugoro. Sasa lakini tutafsiri hivyo kama anakusudia hivyo au la.
1: Sisi wewe ndio unachambua. Haja kusudia hivyo sasa amekusudia nini?
2: Ah, ni chokochoko za ulumbi. Ulumbi ndivyo ulivyo.
1: Ah, asante.
3: Mtozi ametafuta hiyo beti ya 4 kwa minajili gani? Kwa sababu hii ni shairi. Pamoja na beti zote lakini yeye alikuwa analenga kwenye beti hiyo peke yake. Labda Mtozi anataka kuchokoza na hiyo.
1: Umeita. Umeita huu mwalimu. Wewe uja kugusa huko.
2: Ah, mimi zote beti zote hizi zanigusa kwa raha.
1: Mm.
2: Azinigusi kwa ule ulumbi. Yaani nasikia raha kwa jinsi watakavyoporomoka huko nao.
1: Tusubiri kama ndio hipo. Masai huyu wa Dar es Salaam.
2: Kwani Halima alikuwa wapi?
1: Mimi sijui kwa kweli. Basi tunaye hapa Hamisi Rashid Mnyungu. Anasema yeye ni mzee wa Firdaus kutoka Usimbe Rufiji kata ya Maparoni tarafa ya Mbwela. Nambari yake 0786059636.
0: Mariamu wa mwanangu nakuomba unyanyuke unipe kalamu yangu shairi niliandike. Mimi napata uchungu binamu anyanyasike. Hizo ni tabia zake kubadilika hawezi. Kubadilika hawezi msaiti tabia zake. Amekuwa mlowezi hata kwa jirani zake. Binamu kuitwa mwizi kucheka.

pande bora utoke. Wa mzushia kalimu kwenye Qurani yake. Zana yoyote haramu upate nusura kwake. Hizo ndo tabia zake kubadilika wezi. Ndugu zangu washairi waume kwa wanawake, nimezipata habari kwenye hilo kundi lake. Anapenda sana shari na hata kwa wakwe zake. Hizo ni tabia zake kubadilika wezi. Binamu anamkana ngo uko ukaka yake. Utueleze bayana wapi fumanizi yake. Utubu kwa Subhana uwezi adhabu zake. Hizo ni tabia zake kubadilika wezi. Jana nilipanda gari wakati naenda mwake. Nikifika Ikwiriri kanibidi nishuke. Watu wanakujadili msati kwa tungo zake. Hizo ni tabia zake kubadilika wezi.

0: Mkisema tumwacheni wapi atapata mke? Hizo ni tabia zake, kubadilika wezi. Kajita mati nafunga mghani, soma itoke. Msati jivue janga, utampoteza mke. Ukapose mzinga kwa njenga kwetu toke. Hizo ni tabia zake, kubadilika wezi.
1: Mwalimu, kila chofukuja ni nyundo. Kila kinachokuja msumari.
2: Jamani, kwa kweli mimi siwezi. Nashindwa hata kuchambua.
3: Huyu bwana kesha mpoteza kabisa bwana Msati Ash. Anaona kwamba huyu pakuoa tena hakuna.
1: Pakuoa hakuna, sasa Msati tayari ana mke. Ndio anamlinda sasa.
3: Ndio anasema kwa mfano huyo mke huyo. Maanake hapa hofu yake huyu bwana ni kwamba kutokana na kumtuhumu anaweza nani yule mke akamkosa. Huyo aliye naye anaweza akamkosa. Sasa akimkosa asitegemee tena Msati kwingine kokote kupata mke, kwa sababu hizi tabia tayari watu wamezichoka. Na yeye akasema kabisa, anasema bora labda akaoe mzinga kwa njenga. Lakini huko kwa wawa akinango uko wawa. Bwana Mnyungu anasema huku hapati mke.
1: Kwa nini akose mke? Kisa maneno ya nani?
3: Kumkataa binamu.
1: Sawa, sasa yeye anasema alipanda gari.
3: Anatoka Maparoni huko.
1: Anaenda Ikwiriri. Sasa ameshuka Ikwiriri.
3: Kwa anamjadili.
1: Sasa akose mke kwa sababu ya majadala ya nani ya njiani?
3: Wana mjadili.
1: Majadiliano ya njiani ya watu.
3: Ana roho mbaya huyu.
0: Hayo maneno tu. Wanamjadili lakini yeye alikuwa na hoja zake. Wapo atakao mtisi. Mbona Bisomoi amesema hamwachi?
3: Sasa hamwachi nani?
0: Unaona huyu ana wasiwasi kwamba ataacha mke. Lakini kule mwanzo Bisomoi alisema yeye hatomwacha mume wake, binamu yake asimshike kiuno. Sasa huyu utamwambiaje atakosa mke? Kwa nini akose mke?
3: Kwa kuwa anatetewa pamoja na mgani.
1: Mgani umetetea? Mimi sijaona utetea.
0: Nisaidie mtoto.
1: Sijaona utetezi. Lakini kama ndio hizo hoja amesikia njiani. Sijui.
3: Basi bora tumsifu kwanza kwa utunzi wake.
1: Utunzi.
3: Ni mtunzi mzuri. Na angalia sasa zile tofauti ambazo watu wanatakiwa zifuate. Yeye amesema huku mwisho kaishia ke. Ule kuziba ufa kule kuna mara mbili. Kuna beti nyingine zinajitegemea. Kwa mfano huyu kina cha kati hakuweka kimoja mpaka mwisho. Kila ubeti ameweka kina tofauti. Lakini kile kina cha mwisho bado kimekuja kuziba ufa. Na hiki kina cha kati kwa kuwa hakikuwepo kwenye mfululizo mtiririko wa pamoja, kwa hiyo ameweka tofauti tofauti.
1: Huo ni ufundi. Na msikilizaji, wewe kama una nia kweli ya kutunga mashairi, ni vizuri ukazingatia haya yote ili uwe mtunzi mzuri. Sawa, tuna shairi lingine hapa la Omari Msema Kweli Ngirini kutoka Kitonga Malusembe, Mkuranga, Pwani. Nambari yake ni 0715523334.
0: Maji ya kuogelea, fikiri utavukaje? Upite kwa kutembea, kina unakivukaje? Nyuma utaporejea, na kujuta kulioje? Bila mkwangu naje, sina cha kugombolea. Aje tampokea binamu kwangu naje, nikiwepo taongea, nikitoka ningoje. Kwao nimewaolea, undugu tauvunjaje?

0: tije, sawa kujiongope kwa ola mzuya ye, shughuli kitokea budi na ewa mtaje, binamu kwangu na aje, sina cha kugombolea. Msaiti wajichongea wakwa kula yeweje, akija watembelea nae ampokeje, au akisogelea amzuie asije, binamu kwangu na aje sina cha kugombolea. Tamati na tegemea utaka uyachuje, heshimu walomlea undugu usi ufuje, huna cha kugombolea na kusi usiroje, binamu kwangu na aje sina cha kugombolea.
1: Yani binamu aje tu hamna tatizo lolote. Sasa hebu tuanze na ufundi wa huyu Omari.
2: Nimemvulia hata kofia. Kwa sababu hiyo je hiyo kwenda nayo mpaka mwisho akaimudu kwa beti zote hizo sita sijui. Kwanza nampa kongole. La pili, angalia jinsi tunavyosema
1: ubeti wa kwanza anasema maji ya kuogelea. Fikiri utavukaje?
2: Naam.
1: Upite kwa kutembea. Kina unakijuaje? Nyuma utarejelea. Na kujuta kulioje? Binamu kwangu na aje sina cha kugombolea.
2: Yaani nilichotaka kusema hapa kwamba hicho kina lea. Unaona eh? Ea mpaka mwisho, kama utasoma hizo beti sita zote hapo kati utakuta ea. Lakini kuna a mbele, wengine wanaingiza ia badala ya ea. Kwa hiyo kama kuna lea, manake ile ea iendelee kuwa mpaka mwisho. Ea mpaka mwisho. Na ndio ufundi ambao yeye ameutumia.
1: Na ameupatia kweli kweli.
2: Wengine hii inawashinda, kachagua ea alafu anaweka oa. Hiyo sasa utakuwa umekosea, ufundi umekushinda. Chagua maneno ambayo utayaweza. Kama pale pa, la, ma, hayo labda pengine unaweza. Na hata hiyo vile vile utafute, maana hiyo pa inaweza yakapotea, yale pa utayakosa yale.
1: Ukapoteza, ukashindwa kuunganisha mahali.
2: Kwa hiyo hapa ufundi kwa kweli amefanya vizuri, na kuja kwenye muhala ndio huo mtiririko wa hii kesi yao. Nafikiri wenyewe wanaijua, ila yeye alichotoa tahadhari mpaka Msati kamwambia, fikiri na wakwako naye kama atakuja. Ampokeeje huyo?
1: Utavukaje?
2: Utampokeaje huyo mke, na yani mke wake bwana Msati. Katembelewa na binamu yake Msati, si ndo anachukana anaona hofu. Sasa na yeye bwana Msati katembelewa na binamu yake mwanamke.
1: Hapo mtihani. Hapa msema sina cha kugombolea.
2: Sina cha kugombolea.
1: Yani, anamaanisha nini?
2: Ana maana kwamba hana anacho atakachokifanya, kwa sababu kwa vyovyote kule kwenye shughuli ya kifamilia bado watamsubiri, na yeye yule watamtaja tu, bado fulani hajafika hapa jamani, ngojeni. Kwa hiyo ina maana kwamba wewe utaka usitake, lazima utamruhusu ende kwao.
1: Lakini bado mwalimu hajanijibu vizuri. Kugombolea maana
2: sina cha kugombolea, yani yeye hana cha kujitetea. Hana cha kujitetea
3: au kuzuia.
2: Cha kuzuia hana.
1: Asante sana. Hapo tunaleta uelewa wa wote.
2: Sawa kabisa.
1: Basi mimi nashukuru sana kwa tunajifunza vitu vizuri. Unaona ufundi wa maneno ya Kiswahili ni sanaa.
2: Nafasihi iliyo wazi.
1: Sasa ni vizuri kama unasikiliza, maneno lakini unaangalia ule ufundi wake ambao anaenda nao. Na kuna wengi wanatamani kutunga na wanaona kama ni rahisi, lakini sio rahisi kusema kutafuta maneno yakaendana ukatunga vizuri mtu akaelewa likaimbika. Basi
2: na kwa kuongezea mtozi hapa, hii gombolea wengine wanasema kukombolea vile vile, yani kama kukomboa, yani kama hivyo unagombolea kitu fulani, unagomboa. kwamba badala ya hiki kije hiki, je hiki utafanyaje. Kwa hiyo cha kukomboa au kugomboa, vyote viwili huwa vinatumika.
1: Asante sana. Basi sisi tukamilishe kipindi hiki kwa kusema tunashukuru kwa watunzi, lakini kwa wewe unayefuatilia kipindi hiki cha Tungo Zetu, uendelee kujifunza ili na wewe siku moja uwe mtunzi mzuri wa mashairi, wa tungo za Kiswahili. Mimi ni Mwamini Andrew, mtozi wa kipindi hiki, mghani ni Suleiman Alindambangula, na mchambuzi ni Mwalimu Saidi Ngatuma, bahari ya hekima. Na lazima bwana tunaagana vizuri. Yeah. Sasa sauti tumeisikia mwanzo afu huko mwishoni eti kwa heri afu. Yeah. Haiwezekani bwana. Yeah. Tunaaganaje?
0: Raha ya upele kucha wenazo mkunaji.
3: Tabasamu. Hii ni TBC Taifa. Kweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Swale Makoe, kwanza muktasari wake. Mazishi ya mume wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan Hafidh Ameir yanatarajiwa kufanyika hii leo Kizimkazi, Zanzibar. Tanzania imepiga hatua katika masuala ya afya ya msingi, ikiwemo kupunguza vifo vya mama na mtoto kutoka vifo 556 mwaka 2016 mpaka vifo 104 kwa sasa. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, mhandisi Hamad Masauni, amesema mafanikio ya uchumi wa buluu yanahitaji mageuzi ya kisayansi na uwekezaji. Shirika la utangazaji Tanzania TBC limesaini mkataba wa ushirikiano na mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF katika mradi wa uendeshaji wa vituo vya redio vya jamii nchini. Habari kamili. Dar es Salaam. Mazishi ya mume wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan Hafidh Ameir, ambaye amefariki leo asubuhi, yanatarajiwa kufanyika alasiri hii. Katibu wa idara ya itikadi, uenezi na mafunzo Zanzibar, Khamis Mbeto, amesema mazishi ya mzee Hafidh Ameir yatafanyika Kizimkazi, Zanzibar. Akitangaza taarifa za kifo hicho, makamu wa rais Deogratias Ndejembi amesema Hafidh Ameir amefariki dunia katika hospitali ya kumbukumbu ya Mzena, Zanzibar, wakati akipatiwa matibabu kufuatia maradhi ya moyo. Wakati huo huo, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Mwinyi, ametuma salamu za pole kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kufuatia kifo cha mume wake Hafidh Ameir Hassan. Rais Dr. Mwinyi amesema amepokea kwa masikitiko taarifa za msiba huo na kuungana na Rais Dr. Samia, familia, ndugu, jamaa na wote walioguswa na msiba huo katika kipindi hicho cha majonzi. Naye mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, Asha Dachi, ametuma salamu za pole kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, familia pamoja na ndugu na jamaa, na kuwatakia heri na ustahimilivu katika kipindi hicho kigumu cha msiba. Hafidh Ameir Hassan anatarajiwa kuzikwa leo Kizimkazi, Zanzibar, katika mazishi atakayohudhuriwa na familia, ndugu, jamaa, viongozi mbalimbali wa kitaifa pamoja na wananchi. Arusha. Mratibu wa huduma za tiba kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, Dr. Pius Kagoma, amesema Tanzania imepiga hatua katika uwekezaji wa huduma za mama na mtoto na kupunguza vifo hivyo kutoka 556 mwaka 2016 mpaka vifo 104 kwa sasa. Amesema hayo jijini Arusha katika mahojiano maalum na TBC, ambapo amefafanua kuwa hatua hiyo imeiwezesha Tanzania kuchaguliwa na Umoja wa Afrika kuwa mwenyeji wa mkutano wa pili wa kimataifa wa huduma za afya ya msingi. Dr. Kagoma amesema washiriki wa mkutano huo watajifunza masuala ya afya ya msingi na kuhudhuriwa na mataifa mbalimbali ya Afrika na duniani kwa ujumla. Mkutano huo utafanyika Septemba 9 hadi 11 mwaka 2026 katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Arusha. Dar es Salaam. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, mhandisi Hamad Masauni, amesema Tanzania itaendeleza fursa za uchumi wa buluu, ikiwemo uwekezaji katika sayansi na bunifu zenye lengo la kuimarisha uchumi huo. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa kongamano la tano la kimataifa la uchumi wa buluu mwaka huu 2026, Masauni amesema mafanikio ya uchumi wa buluu yanahitaji mageuzi makubwa ya kisayansi, uwekezaji katika tafiti na bunifu ambao utaboresha utekelezaji wa uchumi huo. Waziri Masauni amesema mipango inafanyika katika uwekezaji kwenye viwanda vya kuchakata mazao ya bahari, vifaa vya kisasa vya uvuvi na maeneo mengine ya uwekezaji, fursa za uchumi wa buluu, ambapo Tanzania inashirikiana na wadau wa ndani na nje ya nchi kuhamasisha uwekezaji nchini. Naibu Waziri wa Uchukuzi David Kihenzile amesema uchumi wa buluu una umuhimu mkubwa katika uchumi wa nchi na maendeleo ya taifa kutokana na rasilimali na fursa zinazopatikana katika eneo hilo, hivyo unapaswa kuendelezwa. Dodoma. Afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya uhasibu Tanzania TIA, Profesa William Palanjo, ameweka wazi mbinu wanazozitumia kwa wanafunzi wanaomaliza chuoni hapo kutojihusisha na masuala ya ubadhilifu wa fedha na kuwajengea maadili. Akizungumza jijini Dodoma, afisa mtendaji mkuu kutoka taasisi ya uhasibu Tanzania, Profesa William Palanjo, amesema taasisi hiyo imekuwa na mbinu mbadala za kuwajenga vijana kuwa na maadili na kutojihusisha na vitendo hivyo. Ameongeza kuwa serikali imetenga shilingi bilioni 67 kwa ajili ya ukarabati wa majengo mbalimbali na ujenzi wa kampasi mpya ili kukidhi mahitaji ya wanafunzi. Pwani. Sheikh wa mkoa wa Pwani, Hamisi Mtupa, ameitaka jamii kukemea vitendo vya baadhi ya wanawake wanaokodi daladala kwenda kwenye sherehe za ndoa na kucheza kinyume na maadili. Akizungumza kwenye maadhimisho ya Maulid ya mkoa wa Pwani yaliyofanyika mjini Kibaha, Sheikh Mtupa amesema vitendo hivyo vinapaswa kukemewa na jamii. Sheikh Mtupa amesisitiza kwamba furaha ya sherehe haipaswi kugeuka chanzo cha kudhalilisha utu na kuvuka mipaka ya ustaarabu wa Mtanzania, akisisitiza kuwa elimu ya dini itumike kuwajenga watoto na vijana wenye heshima, nidhamu na uwajibikaji. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, Asha Dachi, amesema shirika hilo linatumia ujuzi, weledi na uadilifu katika kutekeleza miradi ya vituo vya redio ya kijamii vinavyoendeshwa kwa ufadhili wa mfuko wa mawasiliano kwa wote, UCSAF. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kusaini mkataba wa ushirikiano wa mradi wa uendeshaji wa vituo vya redio vya jamii, Dachi amesema TBC itatoa ushauri na uratibu wa kiufundi katika uendeshaji wa vituo hivyo, ambapo halmashauri za wilaya zitakuwa na dhima ya kusimamia maudhui na mambo mengine. Dachi amesema vituo vya redio ni daraja muhimu kati ya wananchi na serikali katika kufikisha taarifa za miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali. Hivyo TBC itahakikisha vituo hivyo vinasimamiwa kikamilifu na kutimiza lengo lililokusudiwa. Naye mtendaji mkuu wa mfuko wa UCSAF, Mulembwa Munaku, ametoa wito kwa vituo vya redio za jamii kuitumia TBC kupata uzoefu katika utengenezaji wa maudhui pamoja na masuala mengine ya kiutangazaji, kwani shirika hilo lina uzoefu mkubwa katika masuala ya utangazaji. Munaku amesema serikali itahakikisha hakuna eneo la nchi litaachwa bila kuwa na mawasiliano ya kiwemo ya simu, tehama na yale ya redio na televisheni, huku akibainisha kwamba hadi sasa shilingi bilioni 6 zimetumika kugharamia uanzishaji na uendeshaji wa vituo 6 vya redio za kijamii nchini. Dar es Salaam. Mkuu wa wilaya ya Ilala mkoani Dar es Salaam, Edward Mpogolo, amewataka wafanyabiashara wanaofanya shughuli zao katika njia za waenda kwa miguu na hifadhi ya barabara kuondoka kwa hiari na kuhamia kwenye maeneo yaliyotengwa na serikali kwa ajili ya kufanya biashara. Mpogolo amesema hatua hiyo inalenga kurejesha matumizi sahihi ya miundombinu ya barabara na njia za waenda kwa miguu, huku serikali ikiendelea kuhakikisha wafanyabiashara wanapata maeneo mbadala yanayofaa kwa ajili ya kufanya shughuli zao kwa usalama. Cairo. Rais Abdel Fattah el-Sisi wa Misri na Rais Xi Jinping wa China wametia saini makubaliano ya kibiashara kati ya nchi hizo baada ya mazungumzo kati ya viongozi hao katika ziara ya Rais Xi Jinping iliyofanyika nchini Misri. Ziara ya Rais Xi Jinping imelenga kuiwakilisha China kama kiungo muhimu cha kuleta utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati. Hiyo ni ziara ya kwanza ya Rais Xi Jinping wa China nchini Misri, wakati ambapo nchi za eneo la Mashariki ya Kati zinatathmini upya mahusiano ya usalama na kiuchumi wakati vita vya Iran vikiwa vinaendelea. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Mazishi ya mume wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Hafidh Ameir, yanatarajiwa kufanyika hii leo

0: na TBC limesaini mkataba wa ushirikiano na mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF katika mradi wa uendeshaji wa vituo vya redio vya jamii nchini. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Profesa Maki Eli Reveri anasikitika kutangaza kifo cha mke wake Hosiana Timothy Mganga kilichotokea tarehe 3 mwezi wa 9 2026 katika hospitali ya NSK Arusha. Mazishi yatafanyika tarehe 9 mwezi wa 8 2026 kijiji cha Lambo, wilaya ya Mwanga, mkoa wa Kilimanjaro. Habari ziwafikie ukoo wa Reveri, ukoo wa Finasona wote, ukoo wote wa Mganga na ukoo wa Shingatini, ukoo wote wa Ugweno, majirani wote wa Ada Estate, pamoja na ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo. Profesa Maki Eli Reveri anasikitika kutangaza kifo cha mke wake Hosiana Timothy Mganga kilichotokea tarehe 3 mwezi wa 9 2026 katika hospitali ya NSK Arusha. Mazishi yatafanyika tarehe 9 mwezi wa 8 2026 kijiji cha Lambo, wilaya ya Mwanga, mkoa wa Kilimanjaro. Habari ziwafikie ukoo wa Reveri, ukoo wa Finasona wote, ukoo wote wa Mganga na ukoo wa Shingatini, ukoo wote wa Ugweno, majirani wote wa Ada Estate, pamoja na ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo.

0: Tunapoangazia swala zima la kuikijanisha Tanzania, tunasema ni jukumu la kila Mtanzania. Kwa mujibu wa wakala wa huduma za misitu Tanzania, TFS, Tanzania ina takriban hekta milioni 48.1 za misitu, sawa na 55% ya eneo lote la nchi. Utajiri huu wa misitu una mchango mkubwa katika uhifadhi wa mazingira, vyanzo vya maji na ustawi wa viumbe hai. Hata hivyo, juhudi zaidi katika kuikijanisha Tanzania zinahitajika ili kuhakikisha rasilimali hizi zinaendelea kunufaisha kizazi cha sasa na kizazi kijacho.
1: Kama leo nimepanda muembe, vizazi na vizazi watakuja kula matunda yale pale. Kwa kila mtu akipanda miti ya vivuli, miti ya matunda, miti mingine ya mbao, itatusaidia ndani ya nchi.
0: Katika kuendeleza azma hiyo, TFS imeongeza uzalishaji wa miche ya miti ili kuhamasisha wananchi kushiriki katika upandaji wa miti na urejeshaji wa maeneo yaliyoharibiwa. Kwa mujibu wa taarifa za TFS za mwaka wa fedha 2025-2026, wakala huo umefanikiwa kuzalisha miche milioni 167 ya miti, kiwango kilichovuka lengo la miche milioni 130 kwa zaidi ya 28%. Miche hii hiyo inajumuisha miti ya matunda, kivuli, tiba pamoja na miti inayofaa kuhifadhi vyanzo vya maji.
2: Naitwa Kamishna Msaidizi Dr. Zainab Shabani Bungwa, lakini pia ni kaimu mkurugenzi na isimamia rasilimali za misitu TFS Tanzania. Katika juhudi mbalimbali ambazo tunazifanya, ile misitu ambayo tunaona ina bioanuwai ndwele kwa kuwa na uoto mzuri, tumeweza kuipandisha hadhi ambayo ni ya kimataifa katika kategori ya IUCN. Pia tumeendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhifadhi mazingira yao, misitu yao, ili rasilimali za misitu nchini zinaweza kufaidisha kizazi cha sasa na cha baadaye. Ukiangalia mabonde 9 ambayo Tanzania tunayo kupitia wenzetu wa Wizara ya Maji, vyanzo vingi sana ambavyo vinatoa maji kwa katika maeneo ya hifadhi ya misitu ambayo imelindwa. Pia tumeendelea kuwezesha wananchi mmoja mmoja, jamii, ili kuweza kurejesha ekolojia kwa kupanda miti. Hifadhi wa mazingira hauangalii tu kwamba upande

0: wa kivuri, lakini pia unaweza ukapanda mti ambao ukifata mpango wa uvunaji unaweza kwa kusaidia baadaye. Kwa asilimia kubwa sisi kazi tunayoifanya ni kuhakikisha kwamba Tanzania hii inakuwa ya kijani, mbole uoto uliopo hauathiriwi, kwa kutoa elimu na kupandisha hazi baadhi ya maeneo, lakini pia kuwezesha vipando ili kila mwananchi ashiriki upandaji wa miti, lakini pia tunahifadhi mazingira kwa kizazi cha sasa na cha baadaye. Nikukaribishe sana wewe na Watanzania wenzangu kuhakikisha kwamba Tanzania yetu inakuwa ya kijani na inarejeshwa uoto wake.
1: Wataalamu wa mazingira wanaeleza kuwa miti sio tu chanzo cha hewa safi, lakini pia husaidia kuhifadhi udongo, kupunguza mmomonyoko wa ardhi na kulinda vyanzo vya maji vinavyotegemewa na jamii kwa matumizi ya kila siku.
2: Upandaji miti una nafasi kubwa sana katika juhudi za kukijanisha Tanzania na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu miti husaidia kufyonza hewa ya ukaa ambayo tunaita carbon dioxide, ambayo ni mojawapo ya gesi zinazosababisha ongezeko la joto duniani. Pia miti hulinda vyanzo vya maji, pia hupunguza mmomonyoko wa udongo, huongeza rutuba ya ardhi na kusaidia kuhifadhi bioanuwai. Upande wa jamii, miti hutoa kivuli, matunda, kuni na hata fursa za kiuchumi kupitia biashara ya mazao ya misitu. Wananchi wana nafasi muhimu katika kufanikisha kampeni kukijanisha Tanzania, kushiriki kwa kupanda miti na kuitunza hadi kue, kuepuka ukataji hovyo wa miti, kuchangia katika usafi wa mazingira na kutumia nishati mbadala ili kupunguza utegemezi wa kuni na mkaa. Lakini vile vile wananchi wanaweza kushiriki katika kampeni za elimu ya mazingira, kuhamasisha familia na jamii zao kuhusu umuhimu wa kuhifadhi mazingira na kushirikiana na serikali, mashirika ya kiraia na sekta binafsi katika miradi ya utunzaji wa mazingira.
1: Licha ya mafanikio yaliyopo, bado kuna changamoto za uharibifu wa mazingira zinazosababishwa na shughuli mbalimbali za kibinadamu. Takwimu zinaonyesha kuwa Tanzania bado inapoteza zaidi ya hekta 400,500 za misitu kila mwaka kutokana na shughuli za kilimo kisichoendelevu, ufugaji, upanuzi wa makazi na uzalishaji wa mkaa. Hali hii inaonyesha umuhimu wa kuendelea kuhamasisha upandaji wa miti na utunzaji wa mazingira.
3: Tuoteshe miti tusikate, mijini na vijijini, tukabiliane na ukame pamoja nawe.
1: Mbali na taasisi za serikali na wanaharakati wa mazingira, wananchi wameendelea kuwa sehemu muhimu ya mafanikio ya juhudi hizi kupitia upandaji miti na utunzaji wa mazingira katika maeneo yao.
4: Kwa majina naitwa Msakuzi ili Msakuzi, mkazi wa kijiji cha Kibwaya, kata ya Mkuyuni, mkoa wa Morogoro, nchini Tanzania. Kwa ajili ya kufanya Tanzania kijani, nimepanda miglesidia, nimepanda mikongo, nimepanda mikangazi, karafuu, mdarasini, kwa ajili ya kuifanya Tanzania kijani kwa kutunza mazingira kwa ajili ya uendelevu wa vizazi vijavyo.
1: Ushiriki wa jamii katika shughuli za uhifadhi wa mazingira umeendelea kuleta matokeo chanya katika maeneo mbalimbali nchini, ikiwemo kuboresha mandhari ya mazingira lakini pia kulinda vyanzo vya maji. Kadiri juhudi za upandaji miti, uhifadhi wa vyanzo vya maji na utunzaji wa rasilimali za asili zinavyoendelea kuimarishwa, ndivyo safari ya kuikijanisha Tanzania inavyozidi kupata mafanikio. Hata hivyo, wataalamu wanasisitiza kuwa mafanikio ya kudumu yanapatikana pale kila mwananchi atakaposhiriki kikamilifu katika kulinda mazingira yanayomzunguka kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Kuikijanisha Tanzania inaanza na mimi na wewe. Ni kuache na swali hili. Je, upo tayari kuikijanisha Tanzania?

0: msikilizaji. Karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ona kule brother, hii inavutia.
2: Sijapata kuona tanguza ile kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
0: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zingwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipili.
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani,
0: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM. Kilindi tumewafikia.
4: Wakati wengine wapo kwenye ndoto, sisi tayari tupo kwenye uhalisia. Na wakati wao wapo kwenye matarajio, sisi kitambo tumeshaingia. Hapa ni Ngorongoro na sisi ni TBC Taifa. Tayari tumeshatua kupitia 87.7. Kuanzia sasa hutakosa habari, taarifa wala burudani. 87.7 TBC Taifa Ngorongoro, sasa ni zamu yetu.
5: Hey marafiki, bafikire kwe. Bafikire, baripo Nkamu, baripo.
4: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 101.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu, wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 101.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: Ni safari tunaianza hapa ndani ya jamvi la machweo 10 na dakika 28 mpaka pale 12 na dakika 30. Maisha yetu huambatana na mambo mengi katika safari hiyo. Kuna kupanda, kuna kushuka, kuna kusogea karibu zaidi katika kukata tamaa. Lakini kikubwa zaidi katika safari yako hiyo, usikate tamaa ili uweze kusogea mbele zaidi na ufanikiwe. Uambie wale ambao walikukatisha tamaa kwamba nimefika katika ile safari ya mafanikio.
1: Hakika msikilizaji, hautakiwi kukata tamaa na kuendelea kupambana, kwa sababu katika maisha safari ni ndefu na kuna kupanda na kushuka, kuna kupata na kupoteza. Yote ni safari ya maisha. Kwa hivyo basi, endelea kukaa nasi hapa kwenye jamvi la machweo, tukiendelea kukusisitiza kwamba maisha ni safari.
2: Kila changamoto huwa na fursa mbele yake. Basi msikilizaji, changamoto ambayo inakukumba sasa hivi, kamwe usikate tamaa, kwani ndio safari ambayo inakusogeza katika mafanikio. Basi mwite mwenzio, naye mwite mwenzio, mwambie jamvi la machweo ndio muda wake sasa. Mimi ni Rahima Salim.
0: Mimi ni Khalid Hood.
1: Mimi ni Sabina Crispin na Bigambo.
0: Kupitia nambari ya simu ya 0738336925, tuandikie hapa ujumbe mfupi, lakini anahakikisha tunasikika vyema hapa ndani ya jamvi la machweo. Sio mwingine huyu, ni Grace Mawala. Unaweza pia msikilizaji kuyafuatilia matangazo haya kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.co.tz, kisha ukifika huko chagua TBC Taifa. Tupo Instagram, pia tupo Facebook, kote safari ni ile ile, @TBC Taifa. Tuandikie huko, tupate huko katika mitandao ya kijamii, tupate maneno ya dhami, na kisha tutaendelea na mengi ambayo tumekutayarishia katika makala ya Mwangaza sehemu ya kwanza na sehemu ya pili.
3: Siku zinapita, unavuna ulichopanda, wengine wamesanda.
4: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
5: Ona kule brother, hii inavutia.
6: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
4: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Sultan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
6: Wewe tu kaka.
4: Namnam, kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya, hadi kwa Maligwa kwa Zingwala,
7: kwa hapo Mgela mambo vipi,
4: Lwande hadi Muungano, kata yote ya Kikundi na Tunguli, salimia wa Msanja wote.
5: Jamani,
4: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga, na 94

0: Tumerejea tena msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hili ni jamvi la machweo mdogo mdogo mpaka pale 12 na dakika 30. Hapo mengi msikilizaji utayasikia hapa hapa ndani ya jamvi na wanajamvi, lakini tunawashukuru nyote ambao mnaendelea kuungana nasi kutoka kila kona ya Tanzania, kutoka kule Uvinza Kigoma kwa 87.9, lakini pale Nkasi Rukwa huko kwa 87.9, pia pale Mwanzi Singida 87.9, pia Mufindi Iringa 93.8, lakini pale Kibondo Kigoma hiyo kwa 96.9. Hili ni jamvi la machweo kutoka hapa TBC Taifa.
1: Msikilizaji kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925, tuma huko ujumbe wako kwa kila naloendelea hapa ndani ya jamvi la machweo. Sehemu ya kwanza makala Mwangaza ndiyo inaofuata hivi sasa.
2: Hakika msikilizaji, makala ya Mwangaza sehemu ya kwanza ndio kitu ambacho utakwenda kukisikia nasi bila ajize. Tunakusihi ungane nasi, na kikubwa zaidi leo tutakachokiangazia ni pamoja na safari ya maisha ambayo huanza na kuzaliwa lakini huhitimishwa na kifo. Na leo tunalo jambo ambalo tunataka ulifahamu kuhusiana na mwenza wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu Hafidh Ameir ambaye amefariki dunia hii leo. Hivyo endelea kuwa nasi.
3: Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa ninawajulisha taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Hafidh Ameir Hassan, mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kilichotokea leo tarehe 7 Septemba 2026 majira ya saa 2 asubuhi katika hospitali ya kumbukumbu ya Milio Mzena Zanzibar, alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo. Ninatoa pole kwa Mheshimiwa Rais, familia, ndugu jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa msiba huu. Mipango ya mazishi inaendelea kufanyika Kizimkazi Zanzibar.
4: Tumepata mshtuko wa kihisia na maumivu kwa sababu si tu kwamba alikuwa mzee wetu Kizimkazi, na tunamkumbuka kwa mengi yakiwemo busara zake, hekima, na hata pale ambapo ungekutana naye mzee Hafidh hakuwa na mambo makubwa sana, ni mtu wa kawaida sana.
1: Hafidh Ameir Hassan alikuwa mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Wawili hao walifunga ndoa mwaka 1978 na walijaliwa watoto wanne, wavulana watatu na msichana mmoja. Kitaaluma, Hafidh alikuwa mtaalamu wa kilimo na aliwahi kuwa mtumishi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika sekta hiyo. Baada ya Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2021 kufuatia kifo cha Rais wa 500 Dr. John Magufuli, Hafidh akawa mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Miongoni mwa watoto wake ni Wanu Hafidh Ameir ambaye ni mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mwaka 2025 aliteuliwa kuwa naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia.
4: Tunamkumbuka kwa mengi yakiwemo busara zake, hekima, na hata pale ambapo ungekutana naye mzee Hafidh hakuwa na mambo makubwa sana, ni mtu wa kawaida sana. Kwa hivyo kwetu tumeondokewa na mzee mwenye busara zake ambaye hatokuchoka kuchota busara za kimtaa, sisi kama vijana hususan. Kwa hivyo tuna masikitiko makubwa na kwa kiasi kikubwa sana tumeguswa na msiba huu. Si tu kwamba ni mwenza wa mama, lakini alikuwa ni mzee wetu muhimu sana katika maeneo yetu ya Kizimkazi. Katika kumbukumbu zangu niliwahi kukutana naye mara mbili, moja katika maeneo ya Kizimkazi, ni miaka karibu 8 hivi niliwahi kukutana naye pale, tukawa tunazungumza, japo nilimsalimia na nikakaa pale karibu yake sehemu ambayo alikuwepo Kizimkazi, na tukaanza kuzungumza. Nilikuwa sikuwa mchangiaji sana wa mada hizo kwa sababu zilikuwa ni za watu wazima zaidi kuliko hata mimi, lakini nilikuwa nikisikiliza aliyokuwa akizungumza na wale watu pale, na zaidi alikuwa akihamasisha namna vijana kujitoa katika kufanya kazi na kuchangamkia fursa. Lakini mara ya pili nilipata kumuona katika sherehe za kifamilia hizi aliwahi kushiriki, na nikauona utulivu wake, namna ambavyo yupo katika harakati zile. Kwa hivyo pia mara ya tatu pia niliwahi kukutana naye katika hoteli ya Golden Tulip Zanzibar wakati tulizindua taasisi ya Mwanamke Initiative Foundation ya mtoto wake na mbunge wa jimbo la Makunduchi Mheshimiwa Wanu Hafidh Ameir. Hapo napo nilibahatika kukaa naye na alinitania katika upigaji wa picha kwamba labda nikae katika sehemu nzuri ili picha itoke vizuri. Nikuwa mdau mkubwa sana katika taasisi hiyo. Kwa hivyo namfahamu kwa karibu niseme hivyo. Nafikiri hii ilikuwa ni picha moja nzuri sana kwa vijana kwao kuona kwamba unaweza kuwa na mtu karibu ya mzee Hafidh na akaweza kuzungumza vitu ambavyo vinaakisi kabisa mwenendo wa jamii yake iliyomzunguka. Sisi tunasema alikuwa ni mtu mkubwa, ukubwa kwa maana ya nafasi aliyonayo ni mwenzi wa Mheshimiwa Rais, lakini hakusita kushuka chini na kuwafikia watu wadogo waliopo katika jamii zetu na kuweza kuwashauri. Kwa hiyo hii ilikuwa ni fursa kwa vijana kuweza kuona namna gani unaweza ukawa mtu mkubwa katika jamii kwa cheo, lakini bado ukawa na nafasi ya kuwafikia vijana na kuchangia nafasi yako katika jamii.
1: Hafidh Ameir amefariki dunia leo September 7, 2026 Zanzibar. Taarifa za kifo chake zimetangazwa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratius Ndejembi, ambaye amesema Hafidh amefariki akiwa anapatiwa matibabu hospitalini huko Zanzibar. Katika kipindi cha uhai wake, Hafidh kwa kiasi kikubwa aliishi maisha ya faragha na hakujihusisha hadharani na shughuli za kisiasa, licha ya kuwa mume wa

0: Ni Rahima Salim akihitimisha makala ya Mwangaza sehemu ya kwanza, tukiangazia kifo cha mwenza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu Hafidh Ameir.
1: Msikilizaji, unaweza kuyafuatilia matangazo haya kwa njia mbalimbali ikiwemo katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.co.tz, kisha ukifika huko chagua TBC Taifa. Tufuate pia katika mitandao ya kijamii, Instagram pamoja na Facebook, kote ni anwani ile ile at TBC Taifa. Asante ni nyote ambao mnaendelea kuungana nasi kutoka kule ni wala na Munga Mtwara kwa 101.9, lakini pale Kela Mbeya 101.5, lakini Sirari Tarime Mara huko kwa 101.5. Hivi sasa, msikilizaji, hebu tukayasikie kidogo pale yaliyojiri msikitini Kizimkazi kuelekea katika swala ya alasiri. Hapo baadaye tutapata nafasi ya kumsikia Hamis Holela atujuze ni mengi ambayo yamejiri toka asubuhi ya leo.
2: Kwa heshima na taadhima, lakini nitoe yule utaratibu ambao watu wa familia ya Nurmumu wametaka uwe huo utaratibu, ni kwamba baada ya kusoma hapa na kuhitimisha kwa dua yetu hii, inshallah tutaswali swala yetu hapa ya jamaa, ya swala la asiri. Baadaye inshallah tutakwenda kuswalia mzee wetu marehemu huyo ana hadhi na naye Mwenyezi apjalie kauli thabiti, Allahu warhamuhu wasanahu makana vijana ahii, na sisi kujalie kazi na jina muda wetu ulipitia, inshallah sisi wa Mwenyezi Mungu apake yeye tunarejea, na kwa kweli tumempenda, lakini Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ni muumba, kwa hivyo bila shaka amependelea zaidi kwepo nasi fi amri ya kuridhia huko. Kwa hivyo inshallah baada ya hapo basi tena tutakuwa tunamsalia huku zetu, basi tena tutakuwa tunamsalia hapa hapa, lakini tutaondoka sasa, tutakwenda kule kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pana vyumba maalum vimetayarishwa hapa na nyumba ya malazo ya mwenzetu huyu ambaye bila shaka ni mzee wetu. Kwa hivyo tutakwenda kule kwa kumalizia tena tendo la mwisho na kumzika inshallah baada ya kutoka hapo. Kwa hivyo utaratibu kwa hivyo.
1: Ni Sheikh kutoka pale msikiti wa Kizimkazi Zanzibar akitueleza utaratibu, na kwa muda huu Sabina maziko ndio yanafanyika na mambo yakikaa vizuri zaidi tutaungana naye Hamisi Holela. Lakini ni hapo awali nilipata nafasi ya kuzungumza naye na kuhusiana na hayo ambayo yanaendelea hivi sasa. Kwa hiyo moja kwa moja msikilizaji apate nafasi ya kumsikia hapa Hamisi Holela akiwa pale msikitini Kizimkazi.
3: Na kwa sasa hivi tupo msikitini hapa katika jamii za Kizimkazi Kumbuni ya hapa kwa leo. Sasa baada ya hapa basi tutaona watu kuelekea mahali ambapo watakapofundishwa eneo ambalo limetengwa hapo. Kwa kwa sasa basi tunapokea mwili kwa kuswalia, na kisha baada ya hapo tukiwa watu wanachukua katika mahali yake wetu hasi mbrandi. Kikubwa ndio kinachotokea hapa baada ya kustabilisha na kushukuru ndio pale katika jina ambalo kwa mafanikio mazuri inshallah.
1: Amin inshallah. Hamisi, ni viongozi gani wamewasili mahala hapo katika kushiriki
3: ibada hii? Rais wa Zanzibar, Rais wa Mapinduzi, Rais wa Sita, Rais wa Mstaafu wa Mwanamke, na pia kwa kutoka kwa ile vile vile kitu cha viongozi mbalimbali kunaunga mkono hapa kuja kujini sabahi na vilevile kumpa pole rais wetu Tanzania Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo niseme kuna kuzikaribia sekta ikasema hapa, na sasa ni swala

0: kupitia nambari ya simu ya 0738336295. Msikilizaji, tunautazama ujumbe wako uliochomoza hivi sasa.
1: Huyo anasema Mungu ampe kauli thabiti mzee wetu aliyetangulia mbele za haki, niite Dula Mwishehe kutokea Kibaha kwa Matias Jamaica, tupo pamoja TBC Taifa Jamvini. Asante sana. Huyo mwingine anasema anaitwa Shemeri kutoka kijiji cha Nyantimba Chato, anasema da, mme wa Rais Samia katushtua kwa kweli, Mungu ampe pumziko la amani. Asante sana. Peter Mchele wa Chabulongo Geita, kusema kweli mimi sina jingine tofauti na kusema pole sana mama yetu Rais Samia Suluhu Hassan kutokana na kifo cha mwenzi wako, na Mungu ampumzishe kwa amani. Ujumbe mwingine unatoka kwake Matenga Madirisha kutoka Irunde, Katavi, anasema napenda kuambia watu wote tusikilize Jamvi la Machweo. Asante sana. Huyu mwingine anaitwa Baba J Family wa Manispaa ya Morogoro, anasema Mungu amtie nguvu Rais Mama Samia kwa kuondokewa na mumewe, pia pole wa Tanzania kumpoteza mpendwa wetu mzee Hafidh. Asante sana kwa ujumbe wako. Ujumbe mwingine anasema anaitwa Kidua Jibwa, jina maarufu Super, anapatikana pande za Mwa Mkoko Singida, anasema anatoa salamu za pole kwa Rais Samia kwa kuondokewa na mwenza wake. Haya, asante sana. Jamvi la Machweo, pole sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuondokewa na mume wako, kila nafsi itaonja mauti. Anaitwa Ernest Morris Mtelela wa Nanditi Masasi, Mungu amlaze mahali pema peponi, imeniuma sana. Mungu amtie nguvu Rais wetu Mama Samia, niite Debora Mamush. Asante sana Debora. Huyu mwingine anaitwa Omar, anasema anapatikana Chapita Kilwa, anasema TBC Taifa ni darasa tosha. Asante sana. Warda hujasema unaandika kutoka wapi, unasema nampa pole Rais wetu, kwani sisi wote tutarejea kwa ala. Haya, shukrani sana. Pole Mama Samia Rais wetu. Mhowela Joka Mwangaza na Mtumbo ndiko anakopatikana. Mudi Ngare wa Gombero Mkinga Tanga unasema tuko pamoja. Asante sana. Pole Rais wetu, duniani tunapita. Ni Hoza MP Lushoto, pole sana, unahitimisha ujumbe wako hivyo. Huyu mwingine anasema anaitwa Amina Kusile kutoka Mkotope Pwani, anasema pole kwa Rais kwa kumpoteza mumewe, ndivyo unavyohitimisha ujumbe wako. Godwin Nasari wa Nkoasenga unasema unampa pole Mheshimiwa Rais wetu kwa kuondokewa na mwenzi wake, apumzike kwa amani.
0: Sabina, ni mengi ambayo yanaendelea ukitazama hapo televisheni TBC One. Utaona shughuli hii ya maziko hivi sasa ndio safari ya mwisho hii kabisa ya maisha yetu sisi wanadamu. Na ni kiwanja kati ya viwanja vya peponi, hivyo tunamwombea baba yetu, babu yetu, kaburi lake hilo Mwenyezi Mungu alijalie mwangaza huko ambako anaelekea. Basi Mwenyezi Mungu ampokee. Tuandikie hapa msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0738336295 kuhusiana na yote ambayo unayasikia hapa ndani ya Jamvi la Machweo, ukiungana nasi hapa kila kona ya Tanzania, kutoka kule Shinyanga kwa 87.9, lakini pale Kisarawe Pwani kwa 87.8, Serengeti Mgumu huko Mara 878, kwa maana kwamba Sabina pia mauti ni mawaidha kwetu sisi wanadamu. Mauti hivyo Mwenyezi Mungu anatukumbusha kupitia pia mauti hayo. Msikilizaji, pia unaweza ukayafuatilia matangazo haya kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.co.tz, kisha ukifika huko chagua TBC Taifa, lakini pia tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336295 kuhusiana na yote ambayo unayapata hapa ndani ya Jamvi la Machweo, makala ya mwangaza katika sehemu ya kwanza, ambayo kubwa zaidi hili leo msikilizaji, na utashuhudia hapo utasikia maziko hayo ya mume wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, marhum Hafidh Amir Hassan.

Msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hili ni jamvi la machweo kutoka hapa TBC Taifa. Tuandike ujumbe wako kupitia nambari ya simu ya 0738336925, ambapo ni maziko kule Zanzibar ya mume wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, marhum Hafidh Amir Hassan, ambapo hivi sasa mwili wake umeingizwa katika nyumba yake, naweza kusema makiwanja kati ya viwanja vya peponi. Hebu tusikilize takbira hapa zikiendelea kutolewa kumsindikiza huko. Wasalimu.

0: Burudani ya muziki kutoka kwake Burna Boy akikwambia common person. Unaweza ukawa mtu wa kawaida kabisa katika jamii Sabina, lakini ukaacha athari chanya. Unaweza ukawa mamalishe, unaweza ukawa kondakta, unaweza ukawa mwalimu, unaweza ukawa mtangazaji, lakini kile ambacho unakiacha ukikifanya kwa uadilifu mkubwa, basi watu hawatukusahau. Utakuwa na mchango mkubwa zaidi katika taifa lako Tanzania.
1: Ni kweli kabisa, na tunaelezwa kwamba mauti ni mwisho wa safari ya mwili, lakini upendo, kumbukumbu na mema aliyoacha marehemu huendelea kuishi katika mioyo ya waliobaki. Kwa hivyo tunaungana kama wanajamvi kumtakia pole Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuondokewa na mwenza wake, lakini familia yake kwa ujumla, na tunamuomba Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi.
2: Amen.
0: Sabina, salamu za pole zimeendelea kumiminika. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa salamu za pole kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kufuatia kifo cha mume wake marhum Hafidh Amir Hassan kilichotokea leo tarehe 7 Septemba mwaka 2026 katika hospitali ya kumbukumbu ya Emilio Mzena Zanzibar. Na viongozi mbalimbali kama wanavyoonekana hivi sasa katika idhaa ya taifa TBC One wanaendelea kuweka udongo katika kiwanja kile kati ya viwanja vya peponi katika kaburi lile la mume wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan marhum Hafidh Amir Hassan. Na nimeona viongozi mbalimbali wa serikali, nawe Sabina umewashuhudia akiongozwa pia na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, lakini pia tulimuona Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba na viongozi wengine mbalimbali. Rais mstaafu pia ulimuona, lakini pia na viongozi wengine ambao wanashiriki maziko haya muda huu.
1: Na hakika tumemuona pia makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara, huyu ni Steven Wasira, ambaye pia ameweka udongo pale, lakini pia tumemuona rais wa awamu ya 4 Jakaya Mrisho Kikwete pia yuko pale, lakini pia tulimuona waziri wa afya Mohamed Mchengerwa akishiriki pia katika safari hii ya mwisho ya marehemu Hafidh Amir.
0: Watu ni wengi, msikilizaji, waliofika katika viwanja hivyo katika kuhakikisha kwamba wanashiriki shughuli hii. Na hivi sasa namuona waziri ofisi ya waziri mkuu sera bunge na uratibu Profesa Palamagamba Aidan Kabudi akienda pia naye katika kuhakikisha kwamba anashiriki katika shughuli muhimu zaidi hii.
1: Kabisa kabisa. Tuendelee kupitia ujumbe ambao msikilizaji umetu andikia, na Rahima yuko hapa kwa ajili ya kupitia ujumbe wako.
2: Haya, huyu amesema, anasema poleni sana ndugu zangu wa Tanzania kwa kupata msiba, pole sana pia rais wetu, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Anaitwa Willy Simon Bei kutoka hapa Moshi. Haya, anasema anaitwa Mhanga, anasema poleni kwa taifa zima. Haya, shukrani sana. Anaitwa Ezekiel Matiko kutokea Tarime, anasema ujumbe, umauti ndio njia ya mwisho na ya pekee ya kwenda kupumzika pumziko la milele. Anasema anaitwa Jimmy Kilingo wa Idetelo Nyoro, anasema nampa pole sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anasema anaitwa Dof kutoka Mhata Masasa, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Shukrani sana. Anampa pole mheshimiwa rais kwa kufiwa, ingekuwa haya. Anasema asanteni sana. Anaitwa Matias Mbena kutoka Morogoro. Haya, anaitwa Kalimbwembwe kutoka Tanga kwa Njeka, anasema pole sana mama Samia kwa kupoteza mwenzako. Anasema inna lillahi wa inna ilahi rajiun, anawapa pole familia ya Mhafiz Amir. Naamini, anasema yeye ni Haridi Kayeye kutoka Kagobole, Tabora.

0: ya kazi gani wewe? Kazi yangu mimi ndio nzuri zaidi. Yani yule ambaye anaendesha gari basi atamdharau yule anayemfungulia geti.
1: Kabisa.
0: Ni ajabu.
1: Ajabu sana. Na ni kitu ambacho unaweza ukashangaa kumbe yule anayekufungulia geti ndio anaweza akabeba thamani yako. Kwa sababu asipokufungulia geti maana yake unaweza ukachelewa kuingia na ukakuta labda na wewe una bosi wako. Kwa hiyo ukachelewa kuingia, ukasababisha vitu visiende kwa wakati na ukajikuta huko matatizoni. Kwa sababu gani? Moja tu, huyu ambaye ulikuwa unamdharau getini ameacha kukufungulia.
0: Na wapo baadhi yetu dada wa kazi nyumbani huko anamuona si lolote si chochote na mwisho wa siku haishi hata chakula utaratibu tule pamoja basi unakuta dada wa kazi nyumbani anakula kivyake, familia nayo inakula kivyake. Ajabu kweli kweli.
1: Anakuwa hachukuliwi kama yeye ni sehemu ya familia. Lakini ukiangalia yeye ndo amekifikisha kile chakula mezani. Ukiachilia mbali baba au mama umenunua, lakini dada wa kazi ndio msaidizi pale nyumbani, ndio aliyekipika hadi akikafika mezani kwako na wewe kuanza kukila, ni kwa sababu ameifanya kazi yake. Kwa hiyo hutakiwi kumchukulia poa.
0: Lakini pia wapo baadhi ya viongozi kwa maana kwamba matokeo wafanya kazi anaona kawaida tu, yeye anajiona kwamba matokeo yote yeye ndio ambayo anaweka kila kitu, na wadharau wao ambao pia wanawajibika kwa namna moja ama nyingine,
1: watendaji wa chini hao. Ni kweli kabisa, na hilo lipo sana. Yani ni kama utaratibu ama utamaduni ambao umejengeka kwa baadhi ya watu kuwachukulia kawaida watu ambao ndio watendaji wakuu. Yani wewe ni kiongozi ndio, lakini wako watu wa chini yako ambao wanapokea maelekezo yako. Vipi kama watakuwa hawapokei maelekezo yako na kufanyia kazi vile vitu unavyovifanya? Maana yake hata sifa ambazo unapewa za uongozi mzuri usingeweza kuzipata. Lakini kwa sababu hawa watu wa chini wanakuheshimu, wanayapokea maelekezo yako na kuyafanyia kazi vizuri, ndio maana basi unaendelea kuonekana kama kiongozi bora, unapewa thamani yako.
0: Kila mtu kwenye jamii yetu ana wajibu mkubwa na ana dhima kubwa katika kuhakikisha kwamba ili tuijenge Tanzania yetu, hakuna kazi yoyote ambayo mimi najiona bora zaidi nikavimba hapa ama nikanyanyua mabega kwa wadharau watu wengine. Hatupaswi kuwadharau wengine sabina.
1: Hakika tunategemeana, maisha ni kutegemeana, hatujikamilishi wenyewe. Rahima anamkamilisha Sabina, Sabina anamkamilisha Halid. Kwa hivyo tunakamilishana. Grace kule ndo anatuwezesha sisi kusikika kwa hewani. Kwa hivyo tunategemeana.
0: Na Rahima alikuwa anakuzungumza hapo. Unaona anachungulia.
2: Kiukweli ni kwamba tunatakiwa tu kuishi vizuri, kwa sababu maisha kama alivyosema Sabina, kutegemeana ni kitu cha muhimu sana. Leo nimekosa, nitakufuata Hudi, nitakwambia nimekosa. Lakini sasa nikianza kuweka umimi kwamba mimi nianze kwanza na mimi, unakosa siku unashindwa hata kumfuata Sabina, atashindwa kukusaidia. Kwa hiyo kitu cha muhimu ni kujenga umoja na mshikamano. Upendo pia ni kitu muhimu.

0: Hakika msikilizaji, watoto wana ndoto. Huyu ni Kala Jeremiah akiwa ameshirikiana vizuri kabisa na Miriam Chirwa, wanakuambia tuna ndoto. Na hizi ni ndoto za watoto wengi. Wakati mwingine mtoto anaweza asijipambanue zaidi kwamba anataka kuwa nani, lakini katika namna ya makuzi na namna unavyomlea, namna anavyokuwa akieleza hisia zake, unaona kwamba huyu anaweza kuwa na ndoto ya aina fulani na ndoto mbalimbali. Hivi karibuni Hudi, nataka niseme ni mwishoni mwa juma, nadhani siku mbili tatu hizi za weekend, kumekuwa na video ambayo imeenea sana mtandaoni ikimuonesha mtoto ambaye anaonekana ni mwanafunzi, haijajulikana bado ni wa shule ya msingi ama, lakini ni kama vile bado ni mwanafunzi wa shule ya awali, yani chekechea, ambaye amerudi nyumbani akiwa na uchungu. Analia, analalamika mbele ya mama yake, anaeleza hisia zake kwamba Mwalimu Shabani hajamtendea haki.
1: Mwalimu Shabani hajamtendea ile video ile.
0: Mwalimu Shabani, popote ulipo, kuna jambo unatakiwa ufanye. Mtoto huyu amewashuhudia wenzie wakiitwa majina, wakipewa zawadi, wakipongezwa kwa kile ambacho wamekifanya kwenye masomo. Yeye anasema amepambana kwa namna yake, lakini bado Mwalimu Shabani hakuona. Mimi natamani tuisikilize sauti ya mtoto huyu, na kisha tutapata mjadala wa namna fulani ya kuona namna gani mtoto wa namna hii anaweza akasaidiwa kufikia ndoto zake.

0: 80, lakini mwalimu Shabani aone kama mimi nimepambana, anasema nisipate.
1: Kwa nini?
0: Mimi hapa watu wote wanajua zawadi, mimi nimekaa nisubiri labda mtajwa, lakini sijatajwa.
1: Mwanangu, mwalimu amekunyima zawadi. Umepata ngapi kwani? Kusoma umepata ngapi?
0: 320.
1: Kusoma umepata ngapi?
0: 320.
1: Kusoma mtihani wa kusoma umepata ngapi?
0: Aniandikia maksi chini mia, juu 320.
1: Maskini. Kwa umejitahidi mwenyewe mwanangu, umesoma. Mtihani wa kusoma ulifaulu?
0: Ndiyo, ndiyo. Mwalimu
1: Shabani hajakupa hongera mwanangu. Basi usilie, imekuuma eh? Imekuuma sana. Oh, na mwanangu mtihani umepata 100. Umepata 80, ndio umejitahidi mwanangu. Umepata 80 hesabu. Umepata 60, huu mtihani wa English. English nimepata 60. Kwa hiyo watu wameitwa?
0: Ndiyo, wameitwa majina, wamechukua zawadi zao.
1: Zawadi gani wamepewa?
0: Kizeri, kompasi na madaftari.
1: Maza mwanangu, basi na hiyo nitakununulia, umesikia? Basi zawadi zako nitakupa mimi mama yako, sawa? Imekuuma sana. Kwa nini mwalimu Shabani anafanya hii?
0: Hesabu nimejitahidi 80, lakini mwalimu Shabani haoni kama mimi nimepata.
2: Haya, bila shaka umesikia Hudi eh?
3: Na hisia,
2: hisia mtoto ana uchungu amefunguka kwa mama yake kwamba mwalimu Shabani hata pongezi nimejitahidi, lakini hata kunipa pongezi hajanipa.
3: Maneno tu mtoto anasema kumwambia kwamba hongera, umejitahidi.
2: Mwalimu Shabani amemnyima mtoto, kamnyima zawadi, kamnyima maneno. Jamani, hii inakuaje? Basi msikilizaji, hilo ndilo ambalo tunatamani tuliangazie, na tumemtafuta mwalimu Magoda kutoka Arusha. Yeye huyu ni mzoefu na ni mlezi wa watoto, amekuwa pia mwalimu wa muda mrefu. Sasa tunataka tuangazie kwanza ni kwa namna gani mtoto kama huyu alitakiwa afanyiwe ama atendewe, kwa sababu ukiangalia umri wake ni mdogo, na huenda hili jambo likamuathiri baadaye hata katika masomo yake. Lakini inawezekana kuna jambo ambalo angelifanya tu mwalimu Shabani na bila shaka mtoto angeridhika. Tunaungana na mwalimu Magoda moja kwa moja kutoka Arusha kwa njia ya simu. Karibu mwalimu.
4: Asante. Naitwa mwalimu Magoda, na huu mjadala nimeuona watu wengi wakiwa wanaujadili kwa kusimama katika mirengo tofauti tofauti. Lakini ukitazama kwenye mrengo wa kitaalam zaidi, lazima watu wajue kwamba mwalimu ana namna yake ya kutoa pongezi au motisha kwa watu kwa kuvigezo ambavyo yeye ameviweka. Sawa? Huenda mwalimu Shabani yeye aliamua kuwatambua watu wenye alama kuanzia kiwango fulani, watu hao ndio wapate hizo zawadi. Na bahati mbaya binti yetu yeye hakuwa miongoni mwa wale ambao walikizi vile vigezo vya kupatiwa zawadi na mwalimu Shabani. Sasa katika mizania hiyo, hatuwezi kumuona kama mwalimu Shabani anakosa, sababu yeye kuna vigezo ameweka, kwa sababu tunasema mwalimu ana nguvu ya kuamua afundishe nini, afundishaje, apime vipi na apime vitu gani. Sema sasa, ukirudi kwenye saikolojia ya watoto, kilichotokea kwa huyo binti, alikuwa na shauku ya yeye pia kutambuliwa, alikuwa na shauku ya yeye pia kuonyeshwa kwamba amefikia kitu fulani. Lakini katika mipango au katika viwango ambavyo mwalimu Shabani amejiweka, binti yetu yeye hakuwa amefikia.
2: Mwalimu, unadhani kwa umri wake mtoto kama huyu ama kwa watoto wa umri huu ni sahihi kuweka viwango vya kuwatambua moja kwa moja badala pengine ya kutumia namna nyingine ambayo mmoja hata jiona kwamba hafai kwa wengine, kwa sababu hii inajengeka kama kama vile huyu basi yeye ameshindwa kabisa. Huoni kama pengine inaweza ikamvunja moyo zaidi?
4: Wataalamu wamekuwa kisisitiza sana katika madarasa yetu tuwame kutoka kwenye kupanga watoto huyu wa kwanza, huyu wa pili, huyu wa tatu, na wamekuwa kishauri tutumie wastani, kwamba tuwapange watoto kwa wastani, na kama tunatoa motisha lakini tutoe pia motisha kulingana na uwezo wa watoto. Pia kuna watoto ambao walikuwa chini wakasogea, wanapaswa kupewa motisha, lakini kuna ambao walikuwa juu pia wakaendelea kuwa juu, wanapaswa kuwa motisha. Lakini kwa umri huo motisha zenye ushindani hazireti sana afya kwa watoto kama hao, na ndio kitu ambacho wenzetu wamekuwa kisisitiza mara kwa mara, motisha zenye ushindani hasi hazireti afya kwa watoto wadogo kama hao. Kwa sababu gani? Unaweza kukuta mtoto wa kwanza kwenye shule A ana maxi labda mtoto kwenye shule moja ana wastani wa 89 amekuwa mtu wa 10, alafu kuna mtoto kwenye shule nyingine ana wastani wa 89 amekuwa mtu wa kwanza. Wazazi wakiulizana, mwanao amekuwa ngapi? Wa 10. Wewe mwanao amekuwa ngapi? Wa kwanza. Kiuhalisia hata watoto wakiulizana, kuna mtoto huyu ambaye amekuwa wa 10 atajiona yeye atoshi, ili hali kinamba huyu amemzidi yule ambaye kwenye ile shule nyingine amekuwa wa kwanza. Ndio maana tunashauri tutumie wastani, lakini pia tuwape motisha watoto wote bila kuwashindanisha.
2: Naam, pengine sasa kwa tukio hili ambalo tayari limetokea na kuonekana kama limechukua nafasi kwenye mitandao ya kijamii, unadhani sasa jamii jifunze nini kwa walimu lakini pia kwa wazazi? Kwa sababu tunaona hata mzazi kuna namna ambavyo amefanya kwa mtoto wake kwa kumtia moyo na namna kama hiyo.
4: Asante. Kwanza mimi hata mimi nilitolea uchambuzi kwenye hilo, nilimpongeza mtoto na nilimpongeza mzazi. Kitendo cha mtoto kwenda kusema nyumbani kwamba kuna vitu vimetokea na hakupendezwa navyo ni ishara kwamba huyu mtoto akipitia changamoto huwa anawasilisha nyumbani. Sasa tujiulize, ni watoto wangapi ambao wanapitia changamoto mbalimbali hawasemi? Kwa hiyo kuna uhusiano mzuri baina ya wazazi na mtoto husika, hilo ni jambo la kuwapongeza. Lakini wazazi wanapaswa kutambua kwamba kwa upande mwingine lazima tuwafundishe watoto wetu kukubaliana na matokeo, kwamba kuna wakati utapata, kuna wakati utafanya nini, kuna wakati utakusa. Lakini pia wazazi wanatakiwa kuongeza ukaribu wao na watoto wao katika hiyo. Lakini sisi pia walimu tuame kutoka kwenye ushindani usiokuwa na tija, kaka, twende kwenye ushindani ambao una tija. Wewe utakuwa ni mzoefu, kuna miaka wakati tunasoma kuna mtu alikuwa yuko radhi asikufundishe kwa sababu anaogopa utampita.
2: Ni kweli,
4: kwa sababu tu ya hayo mashindano, yaani kuna mtu anataka kabisa kufundisha au hata vitabu wa kuazimi kwa sababu anahofia kwamba nikikuazima vitabu nikikufundisha utatokea wewe utanipita, wewe utapata zawadi alafu mimi sitapata nini, sitapata. Kumbe lengo ni watoto waelewe kuliko kushindana zaidi. Kwa hiyo sisi walimu pia tunatakiwa tuame kutoka kwenye mashindano ambayo hayana afya, twende kwenye mashindano ambayo yana afya, tuhimize ushirikiano zaidi kuliko mashindano.
2: Na kushukuru sana mwalimu kwa mchango wako, na kabla ya kukuaga kabisa nilitaka nigusie pia swala la zawadi. Hivi haiwezekani hata maneno ya pongezi ikawa ni zawadi pengine kwa kumpa hamasa mtoto?
4: Ya, maneno ya pongezi ni zawadi kubwa sana, kwa sababu watoto mara nyingi wanapenda kutambuliwa. Kwa hiyo sio tu mwalimu, lakini pia hata mzazi unapoona mwanao anafanya mabadiliko au unapoona mwanao anapitia kitu fulani unatakiwa kumpongeza, kwa sababu lengo la pongezi ni kufanya tabia njema iweze kujirudia, na lengo la adhabu ni kufanya tabia mbaya isijirudie tena. Kwa hiyo pongezi sio tu vitu, lakini pia hata maneno nayo yanafanya nini, yanastahili sana kwa watoto wetu.
2: Mwalimu, nakushukuru sana na nikutakie jioni njema.
4: Asante sana.
2: Shukrani.

0: miti matunda.
1: Kupitia nambari ya simu ya 0738336925 tuandikie ujumbe mfupi, lakini pia kwa kutupigia simu ni 0733805392 au 0733805393. Nataja taratibu ni 0733805392 au 0733805393. Shiriki nasi hapa ndani ya jamvi la machweo kwa muda huu, Sabina akiwa anasoma ujumbe wako hivi sasa kabla ya kuzialika simu, nawe tukakusikia msikilizaji kushiriki na mengi ambayo yanaendelea hivi sasa ndani ya jamvi la machweo kwa muda huu.
2: Hakika katika ujumbe msikilizaji huyu anaitwa tuandikia ujumbe ukitueleza wewe umejifunza nini kupitia video ambayo imesambaa mitandaoni ikimhusisha mtoto mdogo ambaye anajisikia vibaya baada ya wenzake kupewa zawadi wakati yeye akiwa hapati zawadi wala neno la pongezi kutoka kwa mwalimu, na hilo likamfanya ajisikie vibaya. Tuandikia ujumbe wako hapo nami nitausoma hapa kama ambavyo utakuwa umeuandika. Nikiendelea kupitia ujumbe hapa, huyu anasema na wapata vizuri kabisa TBC Taifa. Unaitwa Jafari Kiepele kutoka Chumo. Mi kwa mwono wangu mwalimu ajitahidi kuwajua watoto tofauti tofauti, ndio ujumbe wako, asante sana. Huyu mwingine anasema dada naitwa Musa Toto la Kimakonde, dada yangu nimecheka. Jamani usicheke, mtoto amejisikia vibaya. Haya ni ujumbe wake huo, lakini anasema mtoto huyo yuko vizuri na alistahili kutiwa moyo. Unaitwa Mahecha wa Kwambe Nyasa, asante sana. Huyu mwingine anasema anaitwa Kasi Mtego, anapatikana Morogoro. Anasema mwalimu Shabani amekosea. Nipo Morogoro. Haya, hatupo hapa kumkosoa mwalimu Shabani, lakini tunataka kujenga kwa ajili ya mustakabali wa watoto wetu huko mbeleni, kwa sababu walimu ndio wanaotusaidia kuwalea hawa watoto wetu. Kwa hivyo mwalimu Shabani ametajwa na mtoto, lakini hatuna maana kwamba amekosea sana. Tunataka tu kujenga kuona ni kwa namna gani mwalimu mwingine anaweza akafanya baada ya hiki kilichotokea, ili kuwaweka watoto sawa na wasiwe na madukuduku ambayo yanawakwamisha pengine katika kutimiza ndoto zao. Huyu anasema anaitwa Bora Bora Boy kutoka Moro Mfuru, anasema tuko pamoja sana, asante sana. Saidi Kilenja wa Mkindi Kilindi Tanga anasema nilichojifunza ni kwamba mwanafunzi hata kama hajafanya vizuri inabidi mwalimu amwambie umejitahidi. Haya, asante. Naitwa Fadhili John kutoka Mara Tarime, mimi nimejifunza kutia moyo watoto hata kwa maneno, sio kwa zawadi pekee. Haya, asante sana. William kutoka Kongoe, mwalimu hapo kachemka, kaenda tofauti na taaluma, alitakiwa mtie moyo. Haya ni ujumbe wake huyo.
3: Haya Sabina, sasa tupokee simu ya Mungwana kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello dada, maiza majangra machewa.
3: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Bimilinde, nikiwa hapa California, ndio mjini, nimeishika matawi ya Simba mimi.
3: Karibu.
4: Bwana dada, asante sana jambo, nimeelewa sana hapo kwenye mada hizo. Kwanza kabisa niite sisi wetu baada Samia Suluhu Hassan kwa kumpoteza mpendo wake. Niseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakini pia kwa scenario ya sababu ndio hizo shule. Sauti ilivyo pia huyo mtoto inaonekana ni kwanza darasa kwanza mpaka la tatu, nafikiri wastari wake ya kwa sauti yake inaonyesha kabisa yuko kwenye malaria ya chini kabisa. Lakini kwa kupata hisabati max 80 Kiingereza max 60 kama ilivyosikia ni wastani nzuri kulingana na madarasa anayesoma. Kwa hiyo ilitakiwa mwalimu Shabani na walimu kama sio yetu hata walimu wengine kumpa angalau motisha ya hongera kwa mdomo, maanake alichotaka yani imeshindwa hata kunipa hongera kwa maneno kwa kiasi ambacho lau hata kuniita ili nitambulike, yani kunitambua tu kwamba mimi nimeshiriki walapo kuniita kunipa moyo kwa hongera, yani maneno ni kitu ambacho mtoto ameumia sana. Na kweli kwa walimu kama haya, hebu wajitahidi sana kutafuta mbinu za kuwatia moyo na mtoto sio kwa kuvunja moyo. Lakini mtoto achoelilia hapa angalau hata maneno ya faraja ile. Pale basi 80 no, mtoto umefaulu, umejitahidi ongeza bidii, safari nyingine usifikishe maksi mia kama wenzako. Unaona? Ndio mtoto kitu ambacho anafikiri angeridhika, lakini hajaitwa, hajatambulika, hajapewa hongera, hajapewa zawadi yoyote. Lakini kwa sababu alopata ni wastani mzuri kwangu mimi, naona 80 kwa 60 hizo ni wastani mzuri. Ndio naomba walimu sasa wakimie fumuhi wengine wajifunze kwamba kumbe watoto wanahitaji kutambuliwa. Fanya hivyo sababu tunajenga kizazi kizuri na kuwapa maarifa watoto. Almaarufu almarathara afudhali misadaka tayari nacho. Tunaambiwa hivi. Yaani kumpa tu maneno mazuri na kumsamehe ni bora zaidi kuliko hata zawadi hiyo ya kitu ambacho alitakiwa atoe kitu kama kitu. Asante sana vimelinda mwenyekiti wa makao ya Simba na Kiarani kutoka Kigoma.
3: Shukrani sana mwenyekiti. Haya, kwenye laini ya simu, hello.
0: Halo.
3: Habari yako?
0: Salama, kwema.
3: Kwema kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
0: Naitwa Juma Mkube kutoka Mashowe Mweza, Tanga.
3: Karibu kutoka huko Tanga, utoe maoni yako.
0: Maoni yangu bwana, Mwalimu Shabani yuko sahihi. Kutokana na mtoto mwenyewe kutokuwa na uelewa, itabidi sasa nao walimu wapange ratiba. Yaani wajue kabisa bwana, mtoto ana kiwango hiki, basi inatakiwa nao wajue watoto nao wapate nia kusoma.
3: Lakini alimwahidi mtoto huyo.
0: Japokuwa alimwahidi, lakini sasa mwalimu naye aliangalia kiwango cha wenzake kiko vipi na yeye kiko vipi. Lakini atakiwa pia sisi wazazi tujitahidi pia kuwapa motisha watoto wetu wanaporudi likizo kama hivyo. Tuambie jamani, ni mambo tu ya shuleni haya, lakini wewe Mwenyezi Mungu atakujalia utakuwa naye kama yule, kama wenzako.
3: Haya, shukrani sana.
0: Sawa sawa.
3: Hello. Hello.
0: Hello.
3: Habari?
0: Salama, habari yako?
3: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
0: Naitwa Hamza, napiga simu nikiwa Mtwara.
3: Karibu kutoka huko Mtwara.
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi nadhani huyu mwalimu astahili kupewa lawama kwa aina yoyote ile.
3: Kwa sababu gani sasa?
0: Kwa sababu zamani sisi tukiwa tunasoma, ilikuwa tunavyofunga shule, kumaliza shule, tulikuwa tunapewa zawadi mpaka mtu anasema huyu ndo aliyeshika mkia, yaani mwanafunzi wa mwisho. Kwa sababu mimi nimesomea naam,
3: kwamba hadi aliyekuwa wa mwisho anapewa zawadi, au sijaelewa?
0: Ni shule? Hapana, nimeelewa vizuri kabisa. Sasa mimi shule niliyosomea Sumbawanga kule, tulikuwa tunapewa zawadi hata kama ni mwanafunzi wa mwisho, lakini ukaja utaratibu zawadi zikawa zinakomea kwa mwanafunzi wa tatu. Nanielewa mtangazaji?
3: Nakuelewa.
0: Naam, kwa hiyo sasa kadri siku zinavyoendelea zawadi zinaboreshwa, hata zinapunguzwa, kuna mazingira fulani zinaboreshwa hivyo. Kwa hiyo mwalimu mimi nadhani amezingatia taaluma yake na vigezo walivyojiwekea labda kwenye shule yao. Naelewa mtangazaji?
3: Nimekuelewa.
0: Watoto hawa saa nyingine sisi tu wazazi tujaribu tu kuwapa motisha sisi kama wazazi, ila lawama tukiwapelekee tu watumishi, wana majukumu mazito ndani ya vichwa vyao kwa kweli.
3: Haya, shukrani sana. Na kikubwa hapa msikilizaji, hatupo kumlaumu Mwalimu Shabani wala hatupo kumtetea mwanafunzi. Tuko hapa kwa nia nzuri tu ya kabisa, kujenga, kutengeneza, kuona ni namna gani tunaweza tukawasaidia watoto wetu wakatimiza ndoto zao, lakini pia kuwasaidia hata walimu nao wakafanya kazi zao vizuri bila kuwa na lawama za namna hii, kwa sababu hili tukio limetokea ni moja, inawezekana kuna namna ambayo mwalimu alikusudia kufanya kwa ajili ya kuwasaidia hawa watoto wengine ambao pengine hawana ufaulu mzuri waweze kuongeza bidii. Lakini kwa tukio hili inaonyesha njia aliyoitumia, pengine huyu mtoto imemuumiza na inaweza ikamkatisha tamaa ya kuendelea na shule.
2: Na hapo unaweza kaa unamwambia labda ukifanya hivi nikupa, najua
3: nimeahidiwa sijatimiziwa, kwa hiyo anaweza akawa anaendelea kuvunjika moyo.
2: Kwa hiyo kuna namna tukio hili litufunze tu hata sisi wazazi na walimu kwamba vizazi vinabadilika, watoto wanakuwa katika makuzi tofauti tofauti. Kwa hiyo kuna namna nyingine ambayo pengine inaweza kuwa bora zaidi. Na lengo la mwalimu mimi ninaelewa ilikuwa ni kuwasaidia hawa watoto ambao hawana ufaulu mzuri waongeze bidii. Lakini sasa inaonekana kwamba kitendo cha waliofaulu vizuri kuitwa mbele ya darasa wakapewa zawadi, huyo mtoto mwingine ameketi mpaka dakika ya mwisho, hakuna zawadi ameondoka nayo, hakuna hata neno la pongezi. Hicho ndio kikubwa. Kwa hiyo walimu kuna namna wanaweza wakatafuta namna ya kuwapa motisha watoto waliofaulu, lakini pia kuwapa motisha hawa ambao hawajafaulu, kuhakikisha kwamba basi wote wanajiona wako mikono salama na wataendelea kuwapenda walimu wao na kuendelea kufanya bidii katika kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri kwenye masomo.
3: Msikilizaji, hili ni Jamvi la Machweo. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925. Tutarejea hapa, lakini kwa sasa ni burudani kidogo.

0: Ziki kutoka kwake Lina Sanga. Sabina Lina Sanga naye amesajiliwa kule African Princess
1: niliona
0: Nandi ile.
1: Nandi amekuwa akiwashika mkono wasanii wenzie kwa namna ya kitofauti sana. Bila shaka ni miongoni mwa wasanii wa kike ambao wanatamani kuwaona wengine pia wakipiga hatua, kwa sababu Lina alikuwepo kabla hata ya Nandi, lakini hapa katikati hatujui nini kilimkuta, lakini ameamua kumpa nguvu
0: kabisa. Sasa hivi kuna Pipi Jojo, alafu huko kuna Lina Sanga naye Nandi akisimama katikati huko na akiwashika mkono zaidi wakina dada hawa
1: kabisa. Na bila shaka kwa namna hiyo sanaa ya muziki wa Bongo Flava itafika mbali
0: kabisa kabisa.
2: Marehemu Hafidh Amir Hassan alizaliwa tarehe mosi Januari mwaka 1946 katika kijiji cha Kisakasaka, wilaya Magharibi B, mkoa wa Mjini Magharibi Unguja. Elimu. Marehemu alianza safari yake ya elimu katika skuli ya Kombeni Shakani, wilaya ya Magharibi B, na kuhitimu elimu ya msingi mwaka 1960. Baada ya kukamilisha hatua hiyo, aliendelea na elimu ya sekondari katika skuli ya Tumikuja Mkunazini na kuhitimu mwaka 1965. Katika maisha yake, marehemu aliendelea kutumia fursa mbalimbali za elimu na mafunzo kujiendeleza kitaaluma, hususan katika fani za ualimu na kilimo. Mafunzo na kazi. Mwaka 1970, marehemu alijiunga na chuo cha ualimu Zanzibar na kuhitimu mwaka 1973. Baada ya hapo aliajiriwa katika nafasi ya ualimu, ambapo alifundisha skuli mbalimbali Tanzania. Mwaka 1980, alichaguliwa kwenda kusomea masuala ya kilimo katika chuo cha kilimo Uyole mkoani Mbeya, hatua iliyomwezesha kukuza maarifa na ujuzi wake katika taaluma ya kilimo, ambayo ilikuwa sehemu muhimu ya maisha yake ya kazi. Mwaka 1982, marehemu aliajiriwa kama mkufunzi wa masomo ya kilimo katika skuli ya Fidel Castro iliyoko Pemba. Mwaka 1986, alipata fursa ya kujiendeleza kimasomo nchini Sri Lanka katika fani hiyo hiyo ya kilimo kwa ngazi ya stashahada na kuhitimu mwaka 1988 akibobea katika kilimo cha minazi. Aliporejea Zanzibar mwaka 1988 baada ya kuhitimu masomo yake nchini Sri Lanka, marehemu aliendelea na kazi katika Wizara ya Kilimo, wilaya ya Kaskazini Unguja. Akiwa na dhamira ya kujiendeleza zaidi kitaaluma, mwaka 1990 marehemu alishiriki masomo ya kilimo kwa ngazi ya shahada ya uzamili katika fani ya ufundi wa mitambo ya kilimo agromechanics nchini Uingereza. Baada ya kuhitimu masomo yake nchini Uingereza, marehemu alirejea Zanzibar na kuendelea na kazi katika Wizara ya Kilimo hadi alipostaafu mwaka 2005. Baada ya kustaafu, aliendelea kufundisha katika chuo cha kilimo cha Kizimbani Unguja. Ndoa na familia. Marehemu ameacha wajane wawili, watoto wanne na wajukuu 15. Ugonjwa na kifo. Kabla ya kufikwa na umauti tarehe 7 Septemba mwaka huu 2026, marehemu alikuwa akisumbuliwa na maradhi ya moyo na kupatiwa matibabu katika hospitali mbalimbali. Maisha yake kwa ujumla. Katika maisha yake, marehemu alikuwa mtu wa watu, aliyeishi vizuri na watu wa rika zote, mshauri na mshiriki mzuri katika shughuli za kijamii. Kwa haiba yake ya ushauri na kupenda watu, marehemu alijenga na kudumisha mahusiano mema na familia yake, ndugu, jamaa, marafiki, majirani pamoja na watu wengine waliopata nafasi ya kuishi au kufanya naye kazi. Marehemu ameacha kumbukumbu nzuri ya maisha itakayoendelea kukumbukwa na kuenziwa na familia yake pamoja na wote waliomfahamu katika kipindi cha uhai wake. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.

msikilizaji wa TBC Taifa, huo ulikuwa ni wasifu wa marehemu mwenza wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu Hafidh Ameir, ambaye amepumzishwa hii leo kwenye nyumba yake ya milele. Dakika ni ya 50 mara baada ya saa 11 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, na sasa tunaelekea katika kipengele kingine cha jamvi la machweo, ni Manju Jamvini.

0: Sasa, Suno imeamriwa na mahakama hiyo ya mkoa wa Munich kukabidhi taarifa zake zote za mapato waliyoyapata kutokana na ukiukwaji huo, yani financial damages. Gharama zipi watatakiwa kulipwa zitatathminiwa baadaye. Hata hivyo, Suno wamepinga uamuzi huo, wakisema mahakama hiyo imeielewa vibaya teknolojia yao, hivyo wana mpango wa kukata rufaa. Hoja yao ni kwamba walitumia teknolojia hiyo kutrain AI zao na kutoa elimu hiyo, na wakidai haki hiyo iko chini ya sheria ya fair use. Msikilizaji, hii sio kesi ya Ujerumani pekee. Hii ni sehemu tu ya vita kubwa iliyoanza dunia nzima kutaka kujua kama AI ina haki ya kutumia kazi za wasanii wanapojisikia bila kuwa na licensing, kupata leseni kwanza ya kufanya hivyo. Zaidi ya wasanii 1800 wamesaini hati wakiunga mkono uamuzi wa kuwachukulia hatua Suno na Udio, na baadhi ya mahakama sehemu mbali mbali duniani zimeanza kulivalia njuga swala hili. Vijana, sikilizeni hii kitu. Hii kesi itakuwa msingi muhimu na hadidu rejea kwa uandaaji wa muziki na wasanii marejeo siku za usoni, na kujiuliza, je, hivi ilikuwa ni sawa kwa makampuni ya AI kutumia kazi zao bila idhini kutrain AI models zao?
1: I'm just a computer program, so I don't have feelings.
0: Na kama mahakama zote zilizopelekewa kesi hizo 1800 zitaendelea kutoa maamuzi yanayofanana na huu wa majuzi mjini Munich, bila shaka music industry na michongo yao hii mipya ya AI itapata pigo kubwa sana na kulazimika kubadili mfumo mzima kuhusu copyright, licensing, royalties na economics za muziki kwa miaka mingi ijayo. Mimi binafsi, msikilizaji, dua zangu zote ziko upande wa wasanii, na ni matarajio yangu mahakama zitatenda haki. Msikilizaji, hii vita haijaisha bado, ila kwa raundi hii ya kwanza wanamuziki wameondoka na pointi.

William Adams aka Will I Am, rapa toka Marekani, mwimbaji, mwandishi wa nyimbo, mcheza filamu, mfanyabiashara, CEO wa FYY na kiongozi wa kundi la Black Eyed Peas, ana hasira kali sana.

0: Haya msikilizaji, tumerejea tena hapo mara baada kutoka kumsikiliza Manju wa muziki Masud Masud. Tarejea hapa ndani ya jamvi la macho, lakini kwa sasa ni wadhamini. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.
1: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunge linapoanza tomu pressure inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila team ikitaka points, huku agenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani.

0: biashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio. Imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: Anayestahili kujivunia uzuri wa shamba ni mwenye shamba lake. Nchi yetu ni kama shamba lililostawi vizuri. Ina vivutio vingi vya kupendeza. Ina madini, ina mito, milima, maziwa na bahari. Ina mbuga za wanyama zenye wanyama wengi wazuri, na miongoni mwao wanapatikana hapa kwetu tu. Amani na upendo vinanifanya nione fahari kuitwa Mtanzania.
3: Tanzania tuwe wazalendo, tupendane, tushirikiane, tuwe na mshikamano wa pamoja ili tuweze kuwa wazalendo.
4: Kuwa mzalendo ni pamoja na kujali mali asili za taifa. Kwa unapozijali mali asili za taifa, utazitunza ili vizazi na vizazi vije kuiona mama Tanzania inazidi kushamili na kushamili.
2: Jivunie nchi yako, kwani fikra sahihi huja katika lugha sahihi. Kuwa mzalendo. Tanzania kwanza.

0: kwa kuondokewa na mwenza wake. Msiba huu ni wetu sote, Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani. Lakini pia anasema huyo mwalimu ampe zawadi huyo mtoto ili kuondoa kuchukia vipindi vyake. Haya, mwingine anasema anaitwa Tongolanga Shaibu Tongolanga, maeneo ya Kaumu Masasi mjini ndiko anakopatikana. Anasema anatufuatilia vizuri kabisa TBC Taifa maeneo yake hapo alipo. Asante sana. Ujumbe mwingine ni wa kwake Filimoni J kutoka Kibondo Kisogwe. Manju nimemuelewa, ila Manju watu wanafata kitu kizuri, kwa hiyo kitu cha AI kikiwa kizuri lazima watakifuata, watakisifu na watakipenda. TBC Taifa kweli ni ukweli na uhakika na uhaki pamoja sana. Ametuongezea uhaki.
1: Aya, mshukuru msikilizaji, tunakushukuru sana kutuongezea hilo neno kwa TBC, ukweli na uhakika, alafu
0: uhaki. TBC ukweli na uhakika na uhaki. Hiyo ni ya msikilizaji lakini sisi ya kwetu ni ukweli na uhakika.
1: Msikilizaji, tutarejea hapa, lakini kwa sasa ni makala ya Sauti ya Ndani.
2: Hii ni Sauti ya Ndani.
1: Kuna wakati maisha hutuletea hali zinazotufanya tuhisi kwamba tunapaswa kufanya maamuzi papo hapo. Hasira huwaka, maneno huumiza, tamaa hutushawishi na hofu hutufanya tuamini kwamba kuchelewa kufikiria ni udhaifu. Lakini ukweli ni kwamba maamuzi mengi yaliyofanywa kwa kukurupuka yamewahi kujenga majuto makubwa kuliko matatizo yaliyokuwa yakikimbizwa. Sikiliza kisa hiki. Kulikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Machweo. Alikuwa na ndoto kubwa, moyo wa kujituma, na kila aliyemfahamu aliamini angefika mbali maishani. Lakini alikuwa na kasoro moja tu. Alifanya maamuzi kwa hisia kuliko kwa hekima. Siku moja alipokea ujumbe kwenye simu ya mke wake. Hakusoma kwa makini wala hakutafuta ukweli. Hasira zilimpanda kama moto uliowashwa kwenye nyasi kavu. Akafungua mlango kwa nguvu, akatamka maneno ambayo hayangeweza kurudishwa, na akaondoka akiwa ameapa kutokurudi tena. Baada ya siku chache ukweli ulijulikana. Ujumbe ule haukuwa usaliti, ulikuwa wa maandalizi ya zawadi ya siku yake ya kuzaliwa. Lakini alikuwa amechelewa. Ndoa ilikuwa imevunjika, watoto walikuwa wamebaki na majeraha mioyoni mwao, na machozi hayakuweza kubadilisha uamuzi uliokushafanywa. Ndipo alipokumbuka maneno ya babu yake aliyekuwa akimwambia, "Mwanangu, mshale ukiachia upinde haurudi, na neno ukishalitamka haliwezi kufutwa." Maisha yanatufundisha kwamba si kila anayekukasirikia ni adui, na si kila anayekusifia ni rafiki. Wakati mwingine adui mkubwa wa mtu si watu wanaokuzunguka, bali ni papara yake mwenyewe. Hekima huanza pale mtu anapojifunza kutulia kabla ya kuamua. Mti mkubwa hauangushwi kwa pigo moja, wala nyumba haijengwi kwa tofali moja. Vivyo hivyo, mafanikio hayaji kwa maamuzi ya ghafla, bali kwa subira, uchambuzi na busara. Mto wenye kina kirefu hutiririka kwa utulivu. Kelele nyingi mara nyingi hutoka kwenye maji mafupi. Vivyo hivyo, mtu mwenye hekima hachukui hatua kwa papara. Ukijikuta uko katika njia panda, usione aibu kuchukua muda wa kufikiri. Dakika chache za kutafakari zinaweza kuokoa miaka ya majuto. Uamuzi mzuri si ule unaofanywa kwa kasi, bali ule unaofanywa kwa akili iliyotulia. Kumbuka kwamba maisha hayapimwi kwa jinsi ulivyokuwa mwepesi kufanya maamuzi, bali kwa ubora wa maamuzi hayo. Wakati mwingine ushindi mkubwa si kukimbia mbele, bali kusimama, kutafakari na kuchagua njia sahihi. Usiruhusu hisia za dakika moja ziharibu furaha ya miaka mingi. Tafakari kwanza, amua baadaye, maana busara huzaa amani, lakini papara huzaa majuto. Hadi wakati mwingine, mimi ni Sauti ya Ndani. Haya,

0: Namna hiyo msikilizaji, huyo ni Rahima Salim akiwasilisha makala ya Sauti ya Ndani, na kubwa zaidi amezungumzia maamuzi yenye papara. Maamuzi yenye papara mara zote huleta majuto. Unaweza ukaamua jambo kwa hisia, ukiwa na hasira, ukiwa na ghadhabu, na matokeo yake mara zote huwa si mazuri. Kwa hiyo tunajifunza kitu hapa kwamba unapotaka kufanya maamuzi, hata kama umekwazika, basi uchukue muda, utulize akili yako, utafakari kabla ya kufanya maamuzi.
1: Basi msikilizaji, kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925, tuandikie huko wewe pia umechota kipi kupitia makala ya Sauti ya Ndani. Sabina ameweza kutueleza hapo yeye alichokipata kupitia makala ya Sauti ya Ndani, lakini nambari ya kutupigia hapa studio ni 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93, 0733 80 53 93.
0: Katika ujumbe mfupi huyu anasema, anaitwa Philemon J kutoka Kibondo Kisogwe. Katika Sauti ya Ndani anasema, nimejifunza kuwa hakuna ambaye hakosei, na kwa kila binadamu hakuna binadamu aliyekamilika. Asante sana. Huyu mwingine anasema ni Agustino Pendeka aka kijukuu cha Adieke kutoka Nanganga Masasi, anasema mi nampa pole rais wetu kwa msiba wa mumewe huko Zanzibar, tupo pamoja sana, kazi njema hapo studio. Asante sana. Mwingine anasema mama Muzine wa Tunduru, Mungu aiweke mahala pema peponi, kuondoka kwake iwe funzo kwetu. Haya, mwingine anasema poleni wa Tanzania. Msikilizaji, kwa sasa tuandikie ujumbe ukitueleza umejifunza nini kupitia makala ya Sauti ya Ndani. Huyu mwingine anasema anasema shairi limemgusa sana. Hivi huyo dada kasomea maisha au ni akili yake? Naitwa Musa Toto la Kimakonde. Haya, dada unaulizwa umesomea au ni akili yako?
1: Amna, ni kujuzana, tunakukumbushana pale ambapo tunatakiwa kukumbushana. Kwa hiyo ni hivyo tu, kuchakata maarifa na maisha mengine yanaendelea. Mm-hmm.
0: Lakini hii ni taaluma yako. Mm-hmm. Na ndio maana umeweza kuwasilisha vizuri kiasi kwamba huyu mtu ameguswa. Kwa hiyo taaluma inamjenga namna ambayo unamsikia Rahima. Kwa hiyo si kwamba kila mtu anaweza kufanya alivyofanya, lakini pia amesomea, kwa hiyo hii ni taaluma yake. Haya, ujumbe mwingine anaitwa Kasim Tego, anasema amejifunza sana, lakini hajasema amejifunza nini. Anapatikana Morogoro. Amidu Kinyaga kutoka Ibelege Mbalali, TBC Taifa, pamoja sana, shukrani sana. Tembo Kanuda Bariadi, nampa pole rais kwa kumpoteza mwenza wake, asante. Mwingine anasema da kweli, maana hata mimi nilipoteza ninachokipenda kwa ajili ya papara. Anaitwa by Meshed Mtate. Haya, Meshed Mtate anasema Sauti ya Ndani imemshika kwa sababu ni kitu halisi kilichomtokea yeye. Huyu mwingine anasema, anaitwa Victor Elisha kutoka Geita Katoro, anasema nimejifunza fikiri kabla ya kutenda. Asante sana Victor kutoka Geita. Huyu mwingine anasema, anaitwa Black, anasema nimejifunza hakuna asiyekosea. Anaitwa Fundi Fadhili Salum, nipo na Himba na Chingwea, Tanda Himba bila shaka. Na Chingwea, nafurahi kuwa pamoja na TBC Taifa, Sauti ya Ndani imenifundisha jamii. Haya, asante sana kwa ujumbe wako.
1: Haya, msikilizaji, kupitia nambari ya 0733 80 53 93 au 0733 80 53 93 92, napokea simu yako hapa kwa line ya simu. Hello.
2: Hello.
1: Ni habari?
2: Nzuri, habari za kazi hapo studio?
1: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Mimi naitwa Huseni Adalali Chingwalo, napiga simu kutoka Chingunduli, kata ya Chiola, wilaya ya Chingwea, mkoa wa Lindi.
1: Karibu kutoka huko Lindi, utueleze ni kipi umechota kupitia makala ya Sauti ya Ndani.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kwa kweli kwa leo hii nakuzidi sana, hakuna heri katika majonzi kusikitikia baba yetu mzazi ambaye kufa mume wa Masamira. Bora kwanza zaidi mimi nafanya na nahuzunika na Watanzania wenzangu ambao tunampenda mama Samia wetu pamoja na baba yetu mpendwa. Ni hilo tu.
1: Haya, shukrani sana.
2: Asante.
1: Kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello.
1: Hello. Habari?
3: Salama, habari ya studio.
1: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Matwanga kutoka Maskati huko mkoani Morogoro.
1: Karibu kutoka huko Morogoro, utueleze kipi machota kupitia makala sauti ya ndani.
3: Nimejifunza asiye hasara, kila kitu utatokea bila na subira.
1: Mhm. Shukrani sana, endelea kusalia ndani ya jamvi la machweo. Kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
1: Habari?
2: Salama, habari yako?
1: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Hamza, napiga simu nikiwa Newala Mtwara huku.
1: Karibu kutoka huko Newala.
2: Huku tuko poa kabisa mtangazaji. Habari za kazi?
1: Salama kabisa. Karibu tueleze ni kipi unachotaka kupitia makala hii ya sauti ya ndani.
2: Sauti ya ndani kwa siku ya leo, ndugu mtangazaji, mimi niweze kumpa tu raisi kwa pole kwa hayo aliyomkuta. Kwa kweli Mungu amtie nguvu, kazi njema sana.
1: Haya, shukrani sana.
2: Asante sana.
1: Haya, kwenye line ya simu. Hello.
4: Habari?
1: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaweza kusikia wangu kapiga simu kutoka na Chingwea.
1: Karibu kutoka huko na Chingwea.
4: Haya, asante. Nisina mengi, nampa pole mama yetu Samia kwa kuondokewa na mume wake kipenzi.
1: Haya, shukrani sana msikilizaji. Haya, Sabina, sasa hivi tuendelee kusoma ujumbe wa msikilizaji hapo.
0: Haya, msikilizaji, tunaendelea kusoma ujumbe wako. Utuambie umejifunza nini kupitia makala ya sauti ya ndani. Huyu anasema amekujibia swali ulilouliza kwamba mimi naona ni kipaji kutoka kwa Mungu, maana dada ametisha sana. Nisome kama Mashaka Mganga wa Kwinji, Kilindi, Tanga.
1: Haya, shukrani sana.
0: Huyu mwingine anasema, anaitwa Jafet kutoka Geita Nyotolotolo, anasema nimejifunza kutuliza hasira kabla ya maamuzi. Haya, asante. Akili Bilal kutoka Morogoro, milima ya Uruguru, anasema Kibogoyo, nimejifunza vingi, pole kwa rais wangu. Haya, huyu mwingine anasema dada, maneno yake ya muhimu kama utayafuatilia zaidi. Master kutokea Morogoro anasema maneno ya dada ni ya muhimu kama utayafuatilia. Haya, asante sana Master. Simon Mamengi kutoka Hanang, Manyara, hakika huyo mdada huwa ananitia moyo sana, maana haya maisha yana makwazo mengi kweli. Bila kujipa muda wa kufikiri, kwanza unaweza ukatenda jambo la ajabu ukajutia kwa miaka mingi. Shukrani sana. Rahima ataendelea kuwepo hapa kukutia moyo katika jamvi la machweo kupitia makala ya sauti ya ndani. Huyu mwingine anasema, anaitwa Kasim Tego, anasema nimejifunza sana, nipo Morogoro Sido, nampa hai Masokorindo, wajaribu mpakani. Haya, ametuma na salamu zake hapo. Huyu mwingine anaitwa Edward Clement kutoka Lufugu, Vinza, Kigoma, anasema nimejifunza kutowahi kufanya maamuzi kwa haraka, maana maamuzi ya haraka yana hasara ndani yake. Idi Makame kutoka Nyamaza FC, tupo pamoja hadi mwisho wa kipindi, shukrani sana. Leonard Mashindike kutokea kule Kigoma, Uvinza, Lugufu tu, anasema anajifunza mengi, pole sana pia, tupo pamoja wanajamvi, shukrani sana. Katika sauti ya ndani inanifunza kufikiri kabla ya kutenda jambo. Naitwa Beno Lunyungu kutoka Iringa, Kilolo, Magome, shukrani sana. Kutoka Iringa mwingine anaitwa Profesa Dominiki, mkoa wa Mara, Serengeti ndiko anakopatikana, anasema kweli kila mtu anakosea, ila wahenga walisema kukosea ndio hatua ya mafanikio, maana umekuwa umejifunza kupitia makosa yaliyopita.
1: Basi msikilizaji, tukushukuru kwa wewe ambaye ulikuwa nasi hapo kuanzia saa 10:15 mpaka sasa tunaenda tunaenda kufika mwisho wa jamvi la machoyo. Kesho nayo ni siku. Kwa niaba ya wote waliowasikia, mimi ni Rahima Salim, lakini alikuwepo hapa Sabina Crispin na Bigambo, lakini fundi mitambo hapa alihakikisha sauti zetu zinafika huko uliko msikilizaji, si mwingine ni Grace Mawala. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.

0: anayestahili kujivunia uzuri wa shamba ni mwenye shamba lake. Nchi yetu ni kama shamba lililostawi vizuri. Ina vivutio vingi vya kupendeza. Ina madini, ina mito, milima, maziwa na bahari. Ina mbuga za wanyama zenye wanyama wengi wazuri, na miongoni mwao wanapatikana hapa kwetu tu. Amani na upendo vinanifanya nione fahari kuitwa Mtanzania.
1: Tanzania tuwe wazalendo, tupendane, tushirikiane, tuwe na mshikamano wa pamoja ili tuweze kuwa wazalendo.
2: Kuwa mzalendo ni pamoja na kujali mali asili za taifa. Kwa unapozijali mali asili za taifa, utazitunza ili vizazi na vizazi vije kuiona mama Tanzania inazidi kushamili na kushamili.
0: Jivunie nchi yako, kwani fikra sahihi huja katika lugha sahihi. Kuwa mzalendo. Tanzania kwanza.

0: Geita akabanga Keita Bantu. Hii ndiyo maana na asili ya jina Geita, mji wenye asili ya Walongo, Wazinza na kumezwa na kabila kubwa la Wasukuma. Mkoa huu ni miongoni mwa maeneo yaliyobarikiwa kuwa na utajiri mkubwa wa madini katika maeneo yake mengi. Huu ni utalii wa kipekee kwa kuwa bila shaka hatua ya kuyasaka, kuyatambua, kuyachakata madini na hatimaye kufikia kuwa vito vya thamani ni mchakato unaovutia. Na huu ni utalii wa kijiolojia na madini. Hii leo pia nimejipanga kukupeleka msikilizaji eneo lijulikanalo kama Ngusu, pembezoni mwa mji wa Geita, eneo ambalo kuna wachimbaji wadogo wa madini, ili ujue yaliyoko huko yenye mvuto wa kiutalii. Mimi ni Gervas Hubile. Nilipo wasili mkoani Geita, kwanza nimepata ukaribisho kutoka kwa mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Geita, pamoja na kueleza nini kilichopo Geita kinachovutia uwekezaji.
1: Naitwa Alfred Mienzi, mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Geita, moja ya halmashauri sita zinazounda mkoa wa Geita. Kwa kuwepo tu kwa rasilimali ya madini, kwa vyote vile ni eneo lenye vivutio vya kibiashara kwa wale ambao wanatamani kufanya biashara. Dhahabu inakuwa ni chachu kwa ajili ya shughuli nyingine mbalimbali za kijamii, za kiutamaduni. Tuna vivutio vingi vya kibiashara kwenye sekta mbalimbali ambavyo vinatokana na uwepo wa madini ya dhahabu.
0: Wenyeji wa Geita wamenieleza kwamba eneo la Ngusu linatumika na wachimbaji wadogo, hali inayonisukuma kuelekea huko kwa usafiri wa gari. Safari ya takribani kilomita 15 hivi kutoka katikati ya mji wa Geita kwenye vilima vyenye majabali makubwa yenye maumbo mbalimbali. Nimewasili Ngusu na kwanza nataka kufahamu kinachofanyika hapa Ngusu ni nini. Yupo hapa mwenyekiti wa wachimbaji wadogo wa Ngusu, anatupa jiografia ya hapa.
2: Kwa majina mimi naitwa Msa Robert Joseph, ni mwenyekiti wa wachimbaji wadogo wadogo Ngusu Miners. Ngusu ipo ni kata ya Ngusu, wilaya ya Geita, mkoa wa Geita, katika kijiji cha Machinjioni.
0: Tunaposema wachimbaji wadogo maana yake ni nini?
2: Wachimbaji wadogo wadogo ni watu wenye sifa za uchimbaji mdogo mdogo ambao wanatumia nyanja za ndogo ndogo za kuchimba kupata madini, kwa mfano kama moko na nyundo na mengineo, vitu vidogo vidogo kama hivyo. Ina maana watumie vitu vya kisasa ili kusudi kupata madini yao.
0: Yapo maswali mengi ambayo kwa niaba yako msikilizaji nimetaka kuyafahamu kutoka kwa mwenyekiti wa wachimbaji hawa. Hapa atueleze namna ya kubaini na kuchimba madini.
2: Katika uchimbaji tunatumia njia za asili kusudi kugundua kwamba ile eneo lina dhahabu. Kwa mfano kama testio, lazima uchukue mchanga uliopo pale juu, utesti kupitia ile testio, then utaelewa kwamba hapa katika ile eneo kuna particles za dhahabu, then unaendelea katika uchimbaji wa hilo duara lako. Unapokuwa unachimba duara, huwa ni tunaita mizamo ya watu au tunaita mita. Kwa hiyo unaweza kuchimba mita zaidi ya 150 mpaka 200 kufika kwenye mkanda wa dhahabu.
0: Mkanda unakuwa ni mfumo wa jiwe au inakuwaje?
2: Mkanda unakuwa ni mfumo wa jiwe ambao katikati ya yale mawe kunakuwaga kumepita michirizi ya dhahabu.
0: Kimetajwa hapa kifaa kinachotumika kutambua uwepo wa madini. Nimeoneshwa hapa kifaa mfano wa karai dogo lenye ukubwa wa kiganja cha mkono. Ndicho kinafahamika kama testio. Hatuna budi kukifahamu kwa undani zaidi.
2: Hicho kifaa ni kifaa cha wachimbaji wadogo wadogo ambao kinaitwa testio. Kile kifaa ambao ni testio, huo unachukua mchanga, sampuli ya mchanga, then unaweka kwenye kile kifaa. Unapokuwa una utesti, lazima utaona zile particles za dhahabu, utaelewa ile eneo kuna dhahabu au ile duara kuna dhahabu au huu mwamba una dhahabu.
0: Haya, baada ya kutambua viashiria vya uwepo wa dhahabu kwenye eneo husika, ndipo sasa mchakato wa uchimbaji huanza. Vipo vifaa ambavyo hutumika tofauti na vile vinavyotumika na makampuni makubwa ya uchimbaji.
2: Uchimbaji mdogo mdogo, sisi hatutumii vifaa vile vikubwa vya wachimbaji wa wakubwa. Tunatumia vifaa kama vile moko, nyundo, ponchi, na vilipuzi. Kama umepata mwamba mgumu lazima uweke vilipuzi ili kusudi ufike sehemu ambayo unatarajia kufika.
0: Eneo linalochimbwa hujulikana kama duara, na wahusika huingia ndani chini ya ardhi kwa umbali wa hata kufikia mita 100. Swali ninalojiuliza ni kwamba ili kujikinga na kuporomoka kwa udongo, nini kinafanyika?
2: Vitu ambavyo vinaweka katika, tunaviweka ili kusudi iwe kinga kwetu ambayo ni usalama kwetu. Mara nyingi tunapokuwa tunachimba mashimo, huwa tunalifunga matimba. Yaani neno matimba ni nguzo ambazo zinashikilia ukuta na ukuta ili kusudi shimo liwe wazi. Matimba yale yanakuwa ni matimba ya miti migumu ambayo tunaifunga kama boxi. Then mtu unakuwa unapita katikati kwenda kule kwenye mwamba wa dhahabu. Na pamoja na hayo, unapokuwa umeingia kule lazima umevaa helmet, umevaa gumboot, yani upo safe.
0: Mwenyeji hapa amezungumzia mkanda wa madini unaopatikana kwenye majabali, na ndipo madini yanapatikana. Tunataka kufahamu mkanda huu wa dhahabu hutambulika kwa namna gani ardhini?
2: Mkanda wa dhahabu unatambulika kama ni mwenyeji wa dhahabu. Unapoonyeshwa mkanda wa dhahabu unaelewa kabisa kwamba hili jiwe lazima liwe na chembe chembe za dhahabu. Mfano unapoanza kuchimba, mfano kama unaanza kabisa hii topsoil lazima iwe na chembe chembe za dhahabu ndogo ndogo. Kwa hiyo unakuwa na imani kabisa kwamba ninavyozidi kwenda chini lazima nitakutana na mkanda wa dhahabu au mwamba wa dhahabu wenye dhahabu nyingi.
0: Ni kwa umbali wa kiasi gani unaweza kuchimba hadi kufikia mafanikio ya kupata madini ya dhahabu ardhini?
2: Dhahabu zenyewe hazina umbali, ila ni kutokana kwamba na dhahabu zipo kiasi gani na zina umbali kiasi gani. Unaweza ukachimba hata futi 5 ukakutana na dhahabu nyingi, au ukachimba futi zaidi ya 100 then ukakutana na dhahabu nyingi. Kwa maana ya kwamba huwa tuna imani kwamba unapozidi kwenda chini kule ndio unakutana na mwamba mgumu wenye dhahabu nyingi. Maana mwamba mgumu huwa ukai juu. Juu kunakuwa na ile topsoil, ukishavuka ile topsoil lazima chini unakutana na mwamba mgumu wenye dhahabu. Kwa sababu sisi ni wachimbaji wadogodogo, mara nyingi tunatambua kwa kuona kwa macho, na hicho kifaa ambacho nimekuambia ni testio. Hicho ni kifaa duni ambacho kinasaidia kutesti kwamba huu mwamba una dhahabu au hauna. Kwa hiyo hicho ni kifaa ambacho tunakitumia sana. Yaani hiyo ni kama vile darubini kwa lugha ya kisasa, kwamba unaangalia kwamba huu mwamba una dhahabu au hauna.
0: Zoezi la kuchimba likiwa linaendelea, hebu tufahamu kinachopatikana na kuletwa juu ya uso wa ardhi kipo katika muonekano wa mchanga, mawe au kokoto.
2: Mara nyingi ule huwa tunauita ni mchanga wa dhahabu, ambao yanakuwa ni mawe ambayo yana chembe chembe za dhahabu. Zeni tunapoitoa katika uso wa dunia ndo tunaanza program zingine za kutoa dhahabu ile katika yale mawe, na dhahabu hiyo kama dhahabu. Kuna vifaa ambavyo vinasaidia ili kusudi kupatikana katika ule uchenjuaji. Mfano kama haya makalasha, lazima yale mawe yatoke, yatakaushwa kwa jua, yatapakiwa kwenye hizo kalasha. Yani katika kalasha hiyo kwa lugha ya kisasa zinaitwa ni local bomili. Yani local bomili manake yani kwamba ni kalasha ambalo ndani inakuwa ni kama mtungi, ila ndani lina gololi. Zeni ukiweka yale mawe, ina maana ule mzunguko ule mtungi unafanya yale mawe yanasagika, kwa sababu kunakuwa na zile nini, gololi mle ndani. Kwa hiyo unapokuwa unausaga ule mchanga wa dhahabu unakuwa unga. Baada ya hapo sasa ndo unaanza kufanya utaratibu wa uoshaji. Kinachofuata hapo ni utaratibu wa uchenjuaji sasa, kwamba mchanga ubaki peke yake, dhahabu ibaki peke yake. Na katika utaratibu wa uchenjuaji hapo kuna kifaa kinaitwa mwalo. Ule mwalo unakuwa na mbao ambao kwa juu pale unakuwa umetandika gunia. Unapokuwa umetandika gunia, kinachofuata pale inatakiwa ule unga na maji yapite kwenye zile gunia. Kwa unga na maji yanapopita kwenye zile gunia, mara nyingi dhahabu huwa zinabaki kwenye ile gunia, kwa sababu ile gunia inakuwa na manyoya inanasa ile dhahabu. Ile gunia utatafuta diaba, utafulia mle yale makinikia yenye dhahabu, zeni utatafuta mercury, utachanganya na ule mdongo mdogo wenye particles za dhahabu. Zeni utaikamatisha hiyo dhahabu na utakamua ile dhahabu yako na utachoma kwa moto wa kawaida, baadaye itakuwa dhahabu.
0: Tumekuwa tukisikia kwamba zipo imani kwenye maeneo ya migodi kwamba ikitokea ajali hufuatana na matukio mbali mbali kwenye eneo la uchimbaji. Je, kuna ukweli kwa namna yoyote?
2: Hicho kitu kipo, kwa sababu imani zipo toka kale. Na kuna maeneo ambayo huwezi kufanya kazi bila imani. Mfano hata hapa kwetu tunafanya kazi kwa imani mara nyingi. Mfano katika mgodi wetu waturuhusu wanawake kupanda mlimani kwa sababu ya imani, na hawapandi kabisa, na wao wanaelewa utaratibu, hawapandi mlimani kwa sababu ya imani. na imani hiyo inakuwa imekombaini mambo ya kimatambiko na mambo kama hayo. Nadhani ninapoongea mambo ya kimatambiko unaelewa, ila kwa sababu nyinyi wakishua na umesoma uwezi kuelewa mambo ya kimatambiko.
3: Unaelewa,
2: unaelewa mambo ya kimatambiko. Mambo ya kimatambiko ni mambo kama hayo, kwamba unakuwa kuna masharti ya sehemu fulani, kwamba hapa sehemu fulani kunatakiwa ufanye moja mbili tatu, usiingie ukiwa hivi, uingie ukiwa hivi. Basi imani ni bora kuliko dini. Kwa unapoelewa kwamba imani ni bora kuliko dini na ukiwa umeamini kitu fulani lazima kiwe kitu fulani. Hata zamani watu walikuwa wanaamini wakisali chini ya miti na walikuwa wanaamini. Kwa hiyo hata sisi katika huu mgodi wetu tunaamini kabisa kwamba wanawake wanapoacha kupanda mlimani kule, kwa hiyo kutakuwa na mambo mazuri, na mambo mazuri huwa yanatokea.
0: Zipo imani pia kwamba fedha inayopatikana kutokana na madini hupotea bila manufaa makubwa, hivyo wahusika hujikuta wakitumia ovyo kwa kuwa hupatikana kila wakati. Katika hili hali ikoje?
2: Hiyo imani yenyewe ni uongo. Kwa sababu gani? Fedha unazozipata mgodini mara nyingi kama hujasoma au huna elimu, ndio hiyo fedha lazima iishe. Lakini swala la imani kwamba unapopata fedha mgodini mara nyingi huwa haishikiki na inaisha, hilo ni swala la uongo kabisa.
0: Unapochunguza kwa macho eneo hili, mashimo ama maduara kama inavyotambulika huku yanafunikwa kwa turbai, na inaonekana iwapo mvua itanyesha huenda kukawa na changamoto. Mwenyeji, tuambie.
2: Wakati wa mvua mara nyingi migodi inakuwa ina hatari sana, kwa sababu tunachimba chini. Kwa hiyo mvua zinaponyesha nyingi sana, ardhi zinakuwa imelowana, kwa hiyo inakuwa na asilimia nyingi ya kushuka au kutitia. Kwa hiyo hizo ni changamoto. Kwa hiyo changamoto zinapopatikana kama hizo, mara nyingi huwa tunafanya uchimbaji wa wazi, yani open cast, ili kusudi mpate madini yenu mkiwa salama, mtoke salama. Wakati wa mvua kidogo huwa tunapunguza population ya watu kuingia mgodini, na kuna maeneo huwa tunayafunga nyakati za mvua.
0: Baada ya kupata ufafanuzi wa masuala muhimu ya husuyo uchimbaji kwenye eneo la Mgusu, imenipasa kuomba wenyeji nitembelee na kuona kwa macho eneo la Maduara ambako wenyeji wanafanya shughuli zao za uchimbaji. Nimekanyaga kiguu na njia. Pandisha mlimani hadi juu na kushuhudia kazi ikiendelea. Niko na mwenyeji mwingine hapa. Huyu ni meneja wa mgodi wa Mgusu ambaye anajitambulisha na kutufahamisha kinachoendelea hapa kilimani.
4: Kwa majina naitwa Edwin Ernesti, ni meneja mgodi Mgusu Miners, lakini pia ni mchimbaji. Kinachofanyika hapa ni shughuli ya utoaji michanga kutoka duarani. Kama unavyoona hapa tunatumia nyenzo za kawaida kwa sababu ni uchimbaji mdogo mdogo. Kinachofanyika ni utoaji wa mzigo kwenye duara. Kwa maana kwamba hii kamba unayoiona inapandishwa juu na hizi lola imefunga mzigo chini ambao ni mchanga unaosadika kuwa na dhahabu. Kwa hiyo michanga hii inatafutwa chini kabisa kwenye miamba ambayo ina dhahabu. Karibia mita 40 kwenda chini.
5: Na hapa walipo wanatambuaje kwamba sasa kazi imemalizika huko chini? Sasa wanatakiwa kupandisha mchanga huu ambao unaonekana
4: hapa. Wao wana ishara wakiwa huku juu. Hii kamba inayopandisha michanga hii kuna namna inavyotikiswa na mtu anayefunga kule chini. Kwa hiyo akishatikisa kule, hao wanakuwa identified kwamba tayari michanga sasa imefungwa, na wanaanza zoezi la kuitoa nje kama unavyoona.
5: Kwa mfano kama hili duara ambalo linaonekana hapa, linaweza likawa na urefu kiasi gani?
4: Hili duara linaloonekana hapa na linaweza kuyawakilisha mengine mengi. Kwa kukadiria lakalaka lina mita zaidi ya 45 kwenda chini. Lakini hiyo ni hayo ni makadirio ya urefu wa shaft, kwa maana ya bomba la kupitia. Na maeneo wanakofanyia kazi ni mbali zaidi ya mita 45. Kwa hiyo wakishafika urefu wa mita 45 wanaanza kuchimba kwa kufuata miamba. Yes, kwa hiyo kwa kuunganisha urefu huo unakuta ni urefu mkubwa sana, zaidi ya mita 100 na kitu na kuendelea.
0: Mita zaidi ya 100 chini ya ardhi si mchezo. Ndio maana Zuru Asili imeamua leo kukutembeza msikilizaji ili uyafahamu ya husu ya utalii wa madini hapa Mgusu Geita. Nashuhudia vijana wakipandisha vifuko vyenye ukubwa wa mifuko ya saruji kwa kutumia kamba inayozungushwa kwenye kipande cha mti ulioninginizwa, huku wakizungusha hadi mfuko unapofika kwenye uso wa ardhi. nipate maneno kutoka kwao.
3: Naitwa nani? Naitwa Stefano. Ni nini ambacho kinafanyika?
6: Hapa kinafanyika ni utoaji wa mzigo barabarani.
3: Kamba hii imeingia kwa ndani kule. Na, ni kama umbali gani kule?
6: Yaani hapa ni kama mita tu 40. Umeona kama hapa hivi. Sasa tumeshapewa ishara tutoe. Ishara inakuja hii kamera tikisika. Kama sasa hapo ulipokuwa tunaongea na wewe imetikisika kamba. Kwa tutoe.
3: Hapo ukipiga kelele kiasi gani hawezi?
6: Hapa unasikika. Kwa sababu ni karibu. Hapa ni stand tu. Ngoja jikuta sharp liko hapa. Inaanza kufanya kazi hata kule. Kwa hiyo ni stand tu ya kuwekea mchanga kutoka.
0: Yupo mwingine hapa ambaye nimemshuhudia akitoka duarani. Bila shaka atakuwa anachokunisimulia.
7: Sisi ndio watendaji wa hii duara. Tunafanya kazi. Kinachofanyika kule tunatafuta dhahabu. Tunachimba kutumia ponchi.
5: Na mnapokuwa mnachimba mnafahamuje kwamba hapa eneo hili linaonekana kama lina dhahabu?
7: Tunakuwa na kifaa kama hiki cha kujulisha hivi kama tunaweza kuona dhahabu.
5: Hicho kinafanyaje hicho?
7: Tunatesti kuangalia hii inatupa ishara. Hii mfano wa karai.
5: Kama kikarai
7: . Kwa hiyo hiki ndio kinafanya ili tuone dhahabu. Tunachukua ile mikanda ya dhahabu, tunapondaponda yani ile mikanda. Tunapondaponda kuangalia kama kuna ishara inaonyesha kwamba huu mkanda unaweza kuona dhahabu. Ile miamba midogo midogo.
5: Kwa hiyo unakuwa unaangalia hapa kwenye
7: hiki. Unaangalia hiki karai hiki.
5: Ambacho kikubwa kama kiganja cha mkono.
7: Kichekesha hivi tu tayari unaona dhahabu huko zinajitenga.
5: Na wakati huo unakuwa umevaa torch.
7: Torch.
5: Giza likoje huko?
7: Giza ni nene.
5: Sasa nataka uniambie wewe umetoka huko. Kule ambako mpo mnachimba ni kama umbali gani?
7: Ni mbali sana. Ni mbali.
5: Mita 60. Kama mita
8: 50 au 60 na.
5: Sasa mita 60 au 50 ni inakwenda kwa chini tu au kwa
7: Hapana, unaenda chini, unaenda hivi. Yani una kama urefu wa mnara, alafu ndo unaenda kutambaa kwenda huko sasa.
0: Nimetaka pia kufahamu mawasiliano yanayofanyika baina ya watu walioko ndani ya ardhi kwenye maduara na wale walioko juu ya uso wa ardhi. Hapa nimempata mmoja wa wamiliki wa duara mojawapo. Kwanza ajitambulishe.
9: Kwa jina naitwa Elias Abiasaf.
5: Wewe ndio mwenye duara?
9: Mimi ndio mmiliki wa duara.
5: Maduara yana majina?
9: Yeah. Maduara yana namba, sio majina. Yana namba inayojulisha kwamba ni duara namba fulani.
5: Kama hili
9: ni namba. Hii duara namba 30A. Mawasiliano waga tunafanya hivi. Huwa kuna taratibu wanakuwa wasimamizi wawili. Mmoja anakaa ndani kwa kutoa taarifa na mmoja anakaa nje kwa kutoa taarifa. Kwa hiyo kama itakuwa imetokea taarifa ya ndani, aliyoko ndani atamtaarifu atakuja juu kumtaarifu mlinzi wa nje. Mlinzi wa nje atafanya ushirikiano kupeleka taarifa kwenye idara ya mainspekta. Tayari duara hilo linakuja nafanywa likishatoa hiyo taarifa, sasa wanakuja wanaangalia kwamba kuna tatizo gani. Kwa hiyo taarifa tunaipata kwa mtu aliyoko ndani moja kwa moja anayesimamia wale wachimbaji walioko kule ndani. Akishapata kule kama imetokea tatizo, anakuja mtaarifu mlinzi wa juu. Mlinzi wa juu anapeleka taarifa. Lakini pia huwa kuna chombo maalum ambacho ni aina ya bomba ya mawasiliano. Ila kwa sasa hivi sisi hatujakiweka kwa sababu kikuwa na kitengo na kiandaa ambayo ni moja ya pipe inayopeleka mawasiliano kutoka hapa nje mpaka chini. Kwa ile pipe anaitumia akishaongea tu moja hapa akitoa sauti, anauliza tu kuna nini, yule aliyoko ndani kule anasikia. Na yule akule ndani pia akiongea wa huku nje anamsikia. Ndio hivyo tunavyofanya.
5: Na sasa kwa mfano tumesema kwamba kuna watu wanachimba, wanakuwa eneo moja kuna watu zaidi ya moja?
9: Kwa kawaida mle ndani ukishachimba mlango kwa kwenda kwa chini, kuna miamba inayoelekeza kwamba huu mwamba unaelekeza kwenda kwenye dhahabu, kwa sababu dhahabu zina njia ya miamba. Sasa ile miamba ile kawaida ya njia moja huwa tunaweka watu watatu mwisho wa kuichimba hiyo njia moja. Alafu anakuwepo na msimamizi mmoja, jumla anakuwa watu wanne kwenye kwa kila njia.
5: Kwa hiyo unaweza kukuta kwa mfano kama wewe hapa kuna kama njia ngapi?
9: Duara hii kwa sasa ina njia sita.
5: Kwa kila njia ina watu wanne.
9: Kuna baadhi ambazo zimeshasimama kwa sababu hazina uzalishaji, kwa sasa hivi tutatumia njia tatu tu zenye uzalishaji.
5: Sasa kwenye hizo njia tatu hizo, kutoka pale kwenye shina kwenda kwa wale walipo kule hapa kwenye hizo njia, ni kama inaweza kuwa kama umbali gani?
9: Kada njia wakati tunachimba hivi, ukisha chimba ukifika mwamba, maana hii ardhi ya juu tabaka la juu linaeleza kwamba hapa sasa unaelekea sehemu yenye madini. Ukifika kule kwenye mwelekeo wa madini huwa miamba ile inajipambanua yenyewe. Baada ya kujipambanua sasa huwa tunatoa distance kama ya mita 6-6 kwa kuiandaa njia ndani ili kuifanya ile hali unayoyama ibaki kuwa na ugumu. Kwa hiyo unafanya distance ya mita 6 au kama inaonekana mwamba ni mgumu sana unafanya mita 3 ndio unafungua tena njia nyingine. Sasa ile njia itategemea kuna njia ambazo zinaenda kuzalishwa kwenye bomba ambalo limesimama limeenda wima. Ukishafika kule tena unafungua njia nyingine unaliacha bomba linaendelea chini mpaka hatimaye itafikia hatua kwamba sasa ile tabaka lenye madini limekoma. Kwa hiyo mnaanza kuendeleza tu zile njia, na zile njia pia zinaenda kuzaa tena njia zingine kwa ndani, maana itakapo njia za mlalo na njia za deep kwenda chini.
0: Lakini nimetaka kufahamu iwapo kuna mtu ndani ya duara amepata dharura anataka kuwasiliana na walioko nje, njia ipi ni rahisi zaidi kwa mawasiliano?
9: Chombo cha mawasiliano kinakuwemo kwa kimo ndani ambayo tunatumia ni pipe. Sasa ile pipe ile akisha piga kelele tu tayari kuna mtu ambaye tunamwacha hapa kwenye stand kuu ambaye anakuwa hapo kwa mnaja kupokea mawasiliano sehemu zote. Sasa yule anayekaa hapo stand anakaa na ile pipe iko pale kwa mnaja kutoa taarifa. Kwa hiyo kama kule kuna tatizo la hewa au kuna tatizo la mwingine, labda mtu kaugua ghafla au labda katika uchimbaji wake kajikwa labda kwa namna nyingine, basi anatoa taarifa, huyu yuko anatoa mawasiliano sasa ya msaada kwenye njia zile. Sasa nazijulisha zote, wanafanya njia ya uokozi ya kumtoa. Ndio tunapofanya.
5: Na hapa mnapotoka, kwa sababu nikitazama yani naona kama ni yani pamekaa wima.
7: Naenda wima mpaka kule chini kuna stendi.
5: Ilivyokaa hivi hakuna sehemu ya kushika naona, lakini mnapandaje?
9: Sehemu ya kushika tunafanya hivi. Hii duara imefungwa matimba.
7: Matimba mpaka chini.
9: Kwa hiyo matimba yale
5: ndio haya magogo.
9: Haya ndio matimba ya magogo unayoona hayo. Sasa hayo matimba ndio yametoa gepu zile za kwenda unakanyaga.
5: Huko na huko.
9: Lakini vile vile bado kuna kamba ambayo tunaita koboko ya kuingilia ile pale.
7: Hii hapo.
9: Ile pale chini.
5: Unashuka.
9: Hiyo ndio unashuka unashikilia mpaka unafika chini.
5: Na unashuka nayo.
7: Unashuka nayo.
5: Kwa hiyo maana yake uwezi ukateleza ukadondoka.
7: Uwezi. Haiwezekani.
9: Sasa binakupa support ya kubwa.
7: Support kubwa afu ni imara pia.
0: Nimehakikishiwa kwamba yapo matimba. Hii ni miti iliyowekwa pembezoni mwa duara, na unaposhuka ardhini kuna kamba unaishikilia na kushuka huku ukiiachia taratibu. Nimejaribu lakini nimeshindwa. Kila mtu na kazi yake. Heshimu kazi ya mwenzako. Baada ya hapa sasa, wakati wa kushuka kutoka kilimani, nimekutana na kijana akiwa amebeba mzigo mkubwa wa viroba. Bila shaka ni mchanga wenye chembe chembe za madini ya dhahabu. Nataka kufahamu jambo hapa. Kwanza ajitambulishe.
8: Emmanuel Gidibet. Anaitwa Magadi ya dhahabu.
5: Magadi.
8: Magadi ya mchanga.
5: Aha. Manake sasa mnayapeleka wapi? Unatoa huku unapeleka wapi?
8: Unapeleka kwenye mwalo.
5: Mwalo.
8: Eh.
5: Ambapo ndio sehemu wanakochenga.
8: Sawa.
5: Wewe ni kazi yako ni kubeba na kupeleka.
8: Ni kubeba na kupeleka.
5: Hii kazi umekuwa muda gani?
8: Miezi kama 6.
0: Kijana anabeba mchanga wenye madini kutoka mlimani na kupeleka mwaloni ambako mchakato wa uchenjuaji hufanyika huko. Hapa ndipo nasitisha makala haya ya leo ya Zuru Asili. Ninachokuomba msikilizaji ni kufuatilia hatua inayofuata baada ya kuchukua mchanga wenye madini na kuupeleka mwaloni. Haya utayapata katika makala yajayo ya Zuru Asili. Kama kuna jambo umejifunza, waweze kushiriki nami kwa kutuma ujumbe mfupi katika namba za simu ya kiganjani 0735645115, 0735645115. Mimi ni Gervas Hubile.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: Ni bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
1: Haya msikilizaji, unaendelea kusikiliza TBC Taifa ikiwa hivi sasa ni saa 12 na dakika 55. Tunaungana na mwenzetu Nazareth Upete katika uwanja wa Azam Complex kwenda kukuletea dakika 90 mechi NBC Premier League, mechi kati ya Azam dhidi ya Namungo.
2: Waalaikum mabibi na mabwana pote pale mlipo, karibuni sana kutoka Azam Complex Chamanzi Mbande jijini Dar es Salaam. Anayezungumza na jina langu ni Nazareth Upete. Kabla sikuzungumza mengi, ni maneno ya dhamini wetu.
3: Waita! Mafisa wa mashiri!
4: Wazao wa kusuka mikeka!
3: Ni enu!
4: Unataka kuongeza nafasi yako?
3: Ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
4: Basi!
3: Karibu kwenye PMBet
4: Super
3: Royal Sports! Mtu anavuta kitita cha pesa
4: cha milioni 5
3: na bado haijaishia hapo.
4: Zawadi zinaweza kufika
3: hadi milioni
4: 6,645,300.
3: Hatujaishia hapo.
4: Sasa
3: ni muda wa kusuka mkeka wako,
4: uamini chaguo lako
3: na kushindania zawadi kubwa
4: kupitia
3: Super Royal Sport.
4: Jiunge sasa kupitia
3: pmbet.co.tz
4: au piga
3: nyota
4: 149
3: nyota
4: 23
3: alama ya reli.
4: Kwa msaada wa haraka
3: piga simu namba
4: 0800 71 12 22.
3: Tunawakaribisha sana PMBet.
5: Matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi umri wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi umuli wako, tumia Rungu Max. Rungu Max, goody goody.
2: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Fuliza ki

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, mwone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usa

0: Amara, Rungu Max,
1: Goody Goody BC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Uwanja huu wa Azam Complex Chamazi, dakika ya sekunde zile 15 za kwanza zikianza hapa katika mchezo huu. Bila shaka Mubu Heri, karibuni sana popote pale mlipo, tuweze kuzungumza pamoja kuhusiana na kabumbu inayoendelea hapa uwanjani. Dakika 90 bora Tarajale anakwenda kule sasa, na kibia kule kuzuri kabisa, anakwenda kule Azam anaingia. Kwenda kule anaingiza mpira moja mrefu kumubiru ile, lakini mpira ule unakata kuna kwenda nje. Utakuwa ni kona ya kwanza kupigwa kuelekezwa kwenye lango la vijana wa Namungo. Dakika sekunde 38. Mwamuzi wa mchezo Hussein Athumani ndiye ambaye atakuwa na jukumu la kusimamia kabumbu, akikumbukwa kutokana na usimamizi wake kwenye mchezo uliopita wa Simba Sports ambao walicheza pale Meja Jenerali Samuyo. Mwamuzi ni Hussein Athumani kutoka Katavi Sambe Komba kutoka Kilimanjaro, ndiye msaidizi nambari mako. Nambari mbili ni Sudu Hussein Hafel Ikambe kutoka mkoani Morogoro, ni fourth official. Mimi ni Nazaretu Pete, nitakuwa na mwenzangu mzee wa mikito David Nelson Shija, mzee wa mikito. Bila shaka Yubu Heri hapa, Faisal Salumu Abdullah Feito atakaenda kupiga kona ile. Kabla sijaje kutajia lineup za timu zote mbili, kabumbu ndio kwanza imeanza. Faisal Salumu Abdullah Feito, mwamuzi anamwambia twende. Feito anaingiza mtungo mmoja mrefu ndani huko, anakwenda kwa nagonga kichwa kile Lusaje Lukaga Maikenda, kipa anakwenda kukamata mpira ule Hussein taratibu kabisa. Vikosi vya timu zote mbili, Zuberi Foba yupo kwenye milingoti mitatu ya Azamu FC, wakati kulia ni Lusaje Lukaga Maikenda, kushoto huku ni Pascal Gaudens Msindo, anakwenda kule nado, anakwenda kule nado, anakwenda kule nado, akata mpira mmoja mrefu huko, anakwenda kule kuzuri kabisa, anaingia kule, anakwenda kule, anacheza vizuri kabisa, anaondosha defender yule. Zuberi Masudi Foba yupo golini, Lusaje Lukaga Maikenda yupo kwenye safu ile ya ulinzi upande wa kulia akishirikiana na Nathan Fasika Idumba, kwenda kule sasa, anatoka mpira kule, anakwenda Mubiru, mpira wako na katika Pascal Gaudens Msindo upande wa kushoto. Nambari 4 pale ni Nathan Fasika Idumba, nambari 5 ama beki kiongozi pale yupo Twalibu Nuru Muhammad, wakati Himid Maumkami yupo kiungo cha chini, wingi ya kulia huku ni Mubiru, nyota wa kimataifa wa Uganda Hassan Mubiru, kiungo juu ama nambari 8 hapa anaonekana Faisal Salum Abdullah Feitoto. 9 anacheza Zidane Sereri, 10 anacheza Kipre Junior, 11 Idi Suleman Nado. Au ndio Azam FC ndivyo walivyoanza kwenye mchezo huu, vijana wa Namungo ambao wanatoa mashambulizi yao kusini nyumbani kwao huko kupeleka kaskazini. Liko lango la Azam FC, golini yupo Suleiman Said Abrahaman, kulia huku yupo Rogers Gabriel Jigwa, kushoto Hans Masud Msonga, nambari 4 Frank Magingi, 5 anacheza Ali Hassan Ali na ndiye anayemiliki mpira huo, lakini kiungo chini yupo Hamisi Alifanyenye ama nambari 6 ni Hamisi Alifanyenye, wingi ya kulia Jacob Raymond Masawe, Captain Lucho Awesu Ali Awesu ni nambari 8, nambari 9 amesimama Chambo, Redemptus Jeremia Musa nambari 10, 11 anacheza Raymond Lulendi, wakati wingi wingi ile pia atakuwa akishirikiana Chambo. Kwenda kule anagonga mpira moja mzuri huko, na kwenda kule sasa anachukua mpira huko nyuma taratibu kabisa, Raymond Lulambo jezi namba Lulendi Raymond Lulendi jezi nambari 45. Ujumbe wako mfupi nitakao kuja kusoma ni ule ulioandika kwenye ukurasa wa Instagram wa Nazareth Upete na si vinginevyo. Kwenda kule Mubiru, kata mpira moja mzuri huko, na kwenda kule Lulende anachelewa kunga mpira moja mzuri huko nyuma, Nathan Fasika Idumba, Faisal Salum Abdullah Feitoto, kwacha miliki vizuri sana mpira ule kwa Pascal Gaudens Msindo. Msindo anakwenda kule, Msindo anacheza na Feitoto, Fei anakwenda kule, Fei anachukua mpira kule, Fei Faisal Salum anakwenda kule, Feitoto anasukuma mpira moja mzuri huko, anakwenda kule, anacheza huko nyuma taratibu kabisa, Iliku vizuri Nathan Fasika Idumba. Anakwenda kule sasa na chukua mpira ule kwa uzuri kabisa. Kipre Junior anaomba Kipre anakwenda kule Kipre anakwenda kule anasukuma mpira moja mzuri huko anakwenda kule Mubira anasukuma mpira ule anakwenda kule. Sasa anakwenda kule anaingiza mpira ule Zidane Sereli yule. Bado cheza kule kwa uzuri kabisa anakwenda kule sasa na doko mpira ule Fei Toto. Fei anakwenda kule Fei. Sudu. Emede Mao kama anapiga jishuti huko lakini anakataliwa. Nathan Fasika Idumba. Cheza vizuri tena. Emede Mao. Anakwenda kule sasa Pascal Gaudens Msindo. Msindo anakwenda kule Msindo anacheza kule na Nathan Fasika Idumba. Idumba anakwenda kule anacheza nyuma kwa Zuberi Foba Masud. Miliki mzuri sana wa mpira. Dakika tano za kipindi cha kwanza. Nipo na Nelson Mikito Shija. Dakika hizi tano Nelson, unaweza ka sum up zimekuwa za namna gani?
0: Ni mchezo wa kasi na timu zote mbili zimetengeneza mtego ambao ukiutazama katika mtindo wa uchezaji kwa lingo ambao wamekuja na mtindo wa 4-2-3-1 wakati Azam wao wakiwa na wametengeneza triangle pale katikati ya uwanja, na hicho ndio kitu ambacho kinawafanya wanaliendea kwa kasi sana lango la Namungo. Na ukiangalia kwa dakika tano zote hizi ni kama mashambulizi yameelemea upande wa
2: kwenda kule sasa na chukua mpira kule Chambo. Chambo anakwenda kule Chambo na chukua mpira kule kwa uzuri kabisa anaingiza mtungi mmoja mrefu huku. Babatiza hapa Lusaji aliyokaga Mikenda, mpira ule utakwenda kuchezwa ni kona kuelekezwa kwenye lango la Azam FC. Pigaji wa kona ile ni Captain Lucho. Ndiye anayekwenda kucheza mpira ule. Alikuwa anajaribu kucheza mpira ule. Captain Lusaji aliyokaga Mikenda lakini ukababatiza ni kona kwa upande wao. Alibutuliwa, alibabuliwa kwenda kucheza kona moja defu huko. Captain Lucha anaingiza mpira moja mrefu huko anakwenda kule Zuberi Foba anakamata mpira ule. Cheza kule Edi Seleman Nado. Nado anakwenda kule, Nado anachukua mpira kule anakwenda kule anakanyaga mpira ule. Fei Toto anakanyaga mpira, pasi ndefu sana ile, alikuwa amepishana na Mubiru kwenye maelekezo yake. Cheza vizuri tu huko nyuma. Fei Toto siku hizi anabadilisha viatu. Zamani Fei Toto akivaa kiatu hicho kikafunga hapo mpaka kichakalia mguuni.
0: Mchezaji gali Tanzania.
2: Na wakati mwingine wachezaji wao wana imani zao hizo. Kwa mfano kuna mchezaji mmoja wa zamani wa Manchester City, sasa hivi yuko pale nchini Uturuki kwenye klabu ya Fenerbahce. Anaitwa Ederson Moraes, goalkeeper. Yeye anasema kwamba ile boxer anayotanguliza huwa anachezea msimu mzima. Siku ya kwanza kishinda hiyo itachezewa msimu mzima. Kwenda kule Chambo. Chambo anakwenda kule Chambo. Gonga mpira moja mrefu huku. Mubiru. Mwamuzi anasema mpira ule ulishaenda nje, utakuwa ni wakurushwa kuelekezwa kwenye lango la Azam FC. Fundi mitambo hapa yuko Mbambe. Mbambe. Sio Mbappe. Mbambe. Lakini pia afisa usafirishaji yuko hapa Abdulaziz Machela. Tangu tumefika naongea na simu tu. Hii simu itapata moto. Sije nikawa nimemchoma nyumbani, anaongea na mambo ya kazi. Ndio akasema tulisikia ulikuwa unaongea na simu tu. Ulikuwa unaongea na nani? Lakini ndio ukweli wenyewe. Tangu tumefika yeye anaongea na simu tu. Sasa la anaongea na nani sijui. Dakika nane. Sifuri kwa Azam, sifuri kwa Namungo. Maneno ya dhamini wetu tupo nao hapa. Wadhamini wetu tupo nao hapa. Shughuli ikiendelea hapa, tutakuja kupa habari njema kutoka kwa mmoja baada ya mwingine. Wadhamini wetu wote kuanzia PFBet ambao wanahakikisha jambo linakwenda vyema kama inavyopaswa kuwa. Shughuli cheza kule sasa kwa uzuri kabisa na kwenda kule Kipre Junior. Kipre anafanya mtu. Kipre anakwenda kule. Kipre anakwenda kule. Kipre anakwenda kule. Kipre anakwenda kule. Gonga pasi moja nzuri huko Emedi Mao. Emedi anakwenda kule. Emedi Mao kama anachukua mpira kule kwa uzuri kabisa na kwenda kule sasa. Sasa ni Fasika Idumba. Idumba anakata mpira moja nzuri huko na kwenda kule Talib Nur. Talib Nur anachukua mpira kule sasa. Gonga kule na Hassan Fasika Idumba. Idumba anakwenda kule. Gonga pasi ya mbele. Usaja anapoteza. Hans Masudi Msonga. Msonga anakwenda kule, Msonga anakwenda kule, anatengeneza pasi ile. Anakwenda kule. Chambo. Rashid Chambo anakata mpira moja mzuri. Anakwenda kule sasa, anachukua mpira kule Chambo, anakwenda kule Chambo. Ingiza mpira ule, anababatiza mtu ni kona kuelekeza kwenye lango la Azam FC. Namungo anaonekana kuwa hatari sana kwenye counter attacks.
3: Ndio na Namungo wanaukwepa mtego wa Azam kwa sababu Azam ameweka viungo wengi katikati. Kwa hiyo ni ngumu kwao kupita, na wao wanatumia njia ya kujilinda na kusubiri jinsi ambavyo Azam wanakuja, na Azam ni kama amechomoa nge na Singo.
2: Ngoja, ingeza mtongo moja mrefu huko, anakwenda kule cheza kwa nzuri kabisa, anakamata kule Zuberi Faba. Kuna kitu nataka kuuliza Mikito. Azam FC wana kiungo mmoja tu wakati, yani mchezeshaji ambaye pia ni mkabaji Himidi Mao, lakini the rest ni viungo washambuliaji na hawana standing striker. Zidane Sereli mara nyingi amekuwa akitokea wingi ya kulia tangu amefika Azam. Ukitazama Faisal Salum, tumemzoea siku hizi anacheza zaidi kama namba kumi, lakini pia Hassan Mobiru, Kipre Junior, Idi Nado, wote hao ni viungo washambuliaji. Pengine

0: alafu Zidane Serere yuko peke yake juu. Maana yake ni kwamba anatengeneza nafasi pia kwa viungo wengine wawili, Kipre Junior pia kuweza kuingia kwenye nafasi ambayo ya Zidane Serere, ambaye anaweza akampisha Faisal pia akaingia kwenye mashambulizi ambayo anayajenga kutoka katikati ya uwanja.
1: Jacob Raymond Masawa anakata mpira moja mzuri huko na kuna kule chilamba chamba chamba Rashid Chamba na kuna kule anakata pasi moja defu huko, lakini imekuwa ngumu kwa Jacob Raymond Masawa. Gonga mpira moja mrefu huko, anakwenda kule sasa, anachukua mpira huko uzuri kabisa. Lusajo Lukaga Maikenda upande wa magharibi mwa uwanja, cheza vizuri sana huku Himedi Mwamkami, biliki vizuri sana lu Tips Ali eti Tipsi swaiba yake Tipsi Pascal Gaudens Msindo, cheza kule Fei Toto. Fei anakwenda kule, Fei anachukua mpira kule, Fei anakwenda kule, Fei anasukuma pasi ile Mubiru, Mubiru anakwenda kule, Mubiru anakwenda kule, Mubiru anachukua mpira kule, Mubiru anakwenda kule, anakata mpira ule kwa Nathan Fasika Idumba. Idumba anakwenda kule, kata mpira moja mzuri huko na kuna kule sasa, anachukua mpira kule Idi Nado, Nado anakwenda kule vizuri kabisa, anacheza pasi nzuri tu hapa, cheza vizuri sana Kipre Junior. Kipre anakwenda kule, Kipre anakwenda kule, Kipre anaingia, Kipre anakwenda kule, Kipre anababatiza kishutu mtoto kile, mpira ule unaokolewa bado, tengeneza nafasi ile, wanapoteza Azamu huko na kwenda, Nado anababatiza mtu, mwamuzi anasema hakuna kitu. Cheza kule sasa Lulendi, kwenda kule Hans Masudi Msonga, sukuma mpira ule zuri tu Hans Masudi, cheza pasi nyuma huko Frank Magingi, kata mpira moja mrefu huko, anakwenda kule sasa na sukuma mpira ule Rogers Gabriel Jigwa, Jigwa anacheza nyuma huko Ali Ramadhani Ali amisha mpira moja mrefu huko, sukuma mpira moja mrefu Jacob Raymond Masawe, Redemptus Musa Musa anakwenda kule, Musa anakwenda kule, anachukua mpira kule Jacob Raymond Masawe, anacheza kule na Captain Lucho, Lucho anakwenda kule, anapoteza mpira ule, mwamuzi anasema twende, kata mpira moja mzuri huku Hans Masudi Msonga, Hans Masudi, mwamuzi anasema subirini kwanza tumtazame Redemptus Musa, alikumbana na Himid Mwamkami kwenye brutal tackle. Wadhamini wetu PMBet Promotions wana Super Royal Sports, maafisa ubashiri wazee wa kusuka mikeka, hii ni yenu tena. Sasa ambao mnataka kutengeneza nafasi ya kushinda kwa kusuka mikeka yako, basi karibu kwenye PMBet Super Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha shilingi milioni tano, na bado hujaishia hapo, zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Sasa ni muda wa kuchagua kusuka mkeka wako, kwamini chaguo lako na kushinda zawadi kubwa kupitia Super Royal Sports. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka zaidi unaweza ukapiga simu nambari 0800 71 12 22, unaweza ukaendelea kusuka hapo na mambo yakaenda vyema vile inavyotakiwa iwe, bila shaka na bila shida yoyote, bila mawaa, utakuwa unajiwekea nafasi nzuri ya kuendelea kushinda.
0: Azam wameomba usaidizi, walikuwa na malalamiko hapa na mwamuzi, na nafikiri mwamuzi alikuja nje hapa kumsikiliza mwamuzi msaidizi, mwamuzi akawa anamwelekeza Ibenge, ananyosha mikono akamwambia we leta, akawa anampa kwa ishara leta ombi lako la kutazamiwa. Na benchi la Azam wakati mpira umesimama bado kama wanalalamika kwa fourth official kwamba vipi ile ni kama mkono umeenda, mpira umeenda kwenye mkono, lakini mwamuzi anawapa ishara kwamba fateni utaratibu.
1: Shughuli hiyo, ngoja tuendelee kuona nini ambacho kitatokea. Gonga mpira moja mzuri tu huku nyuma, Talib Nur piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli, waendelee kushinda na kushinda na kushinda tena na tena na tena, na unavyoshinda mara nyingi basi ndivyo mambo yanavyokwenda vile yanavyotakana. Faisal anapoteza mpira ule, Lucho, Kapteni Lucho anakwenda kule, Lucho anachukua mpira kule, Lucho anasukuma pasi moja ndefu huko lakini imekataliwa, alikuwa anajaribu kuondoka na kujaribu kutengeneza hiyo shida. lakini haikuwa na

0: fácil.
1: Quando con la stessa una gonda però vole Ciambo. Lascia di Ciambo ancora con le Ciambo, c'è contro con le Ciambo, ancora con le Ciambo. Ciambo una caccia un po' di Amzuri, ancora quella con la Cesa, Fisuri che mi sta giù bene, ma sul Foba. Ma mambo è me quando vi lei non fa tacchi cana con un pande wacchi. Cesa Fisuri gioco, Mubiru. Io non ho quella con le Cesa Fei Toto. La chica 17 dakika 17 mabao bado ni 0-0. Twalibu Nuru, Faisal Salum Abdallah, Fei Toto Fei anakwenda kule sasa, lunga mpira ule Himiri Mau Mkami anakwenda kule sasa, anachukua mpira kule kuzuru kabisa, anakwenda kule anachukua mpira huku. Kipre Junior, Kipre anakwenda kule, Kipre anakwenda kule, Kipre Kipre anakwenda kule, Kipre cheza kule sasa. Idi Nado, Himiri Mau, Lusa Jero Kaga, Mwaikenda na babatiza mpira ule kwenda kule, Mwaikenda cheza kule, Lusajo, Himiri Mau, Himiri Mau anasukuma mpira ule, Idi Nado, Nado anasukuma mpira ule kwa Nathan Fasika. Idumba anajiandaa kuingia hapa kikoti, bila shaka Redemptus Musa, Redemptus Musa sidhani kama anaweza kuendelea. Idi Nado huyo Lulendi leo kazi ni kwake, kuna kazi. Cheza kule kuzuri kabisa, anacheza kule Fei Toto. Fei anakwenda kule, Fei anakwenda kule, Fei Fei anagonga mpira ule, anakwenda kule Mbiru, Mbiru anatengeneza ile kwa Fei. Fei anakwenda kule, Fei anapoteza mpira ule, anakwenda kule sasa, anaondoka kule Redemptus Musa, anakwenda kule ni Hans Masudi ule, Hans Masudi anakwenda kule, Hans Masudi, Hans Masudi anaondoka, kata pasi nzuri huku, Chambo, Chambo anakwenda kule, Chambo anakwenda kule, Hans Masudi anakula mtama hapa Himiri Mau Mkami. Kama nilivyosema, Redemptus Musa hawezi kuendelea yule kule nje. Redemptus Musa na ameingia Lucas Kikoti Almeida. Wengi watakumbuka hapa mwaka 2023 Azamu aliungulia chungu ya moto hapa, alikula chuma tatu. Ni moja kati ya michezo iliyokuwa na ushindani mkubwa sana. Ruka mpita Nathan Fasika Idumba, Captain Lucho Hamisi alifanyenye, gonga mpira ule umefika Hans Masudi Msonga, Hans Masudi mpira wako na mpaleo na kwenda nje, takwenda kurushwa. Cheza vizuri tu huko, wanajaribu kuondoka na kuangalia kama wanaweza kupata utulivu unaokusudiwa. Cheza mpira moja mzuri tu huko nyuma, Nathan Fasika Idumba, Zubair Foba, Twalibu Nuru, Twalibu Nuru cheza kule sasa, gonga mpira moja mzuri huko juu kwenda kule Nathan Fasika Idumba, Fasika kwenda kule anasukuma mpira moja mzuri huko, Idi Nado anapoteza mpira ule, wanagonga mrefu, kuna Mungo wanaondosha mpira ule. Zuberi Masud Foba kata pasi moja nzuri kwa Fei Toto. Fei na kuna kule, Fei na chukua mpira kule, Fei na kuna kule, Fei gonga mpira moja mrefu huko upande wa magharibi mwa uwanja. Endelea kutumia bidhaa bora za Rungu ikiwemo Rungu spray dawa nzuri sana. Anakwenda kule, anagonga mpira ule, Kipre poteza mpira ule, Lucho kwenda kule, cheza vizuri tu huku, mwamuzi anasema tucheze mpira, gonga mpira moja mrefu huku, anakwenda kule Jacob Raymond Masawe, mwamuzi anasema kuna nge. Himiri Mau amecheza nge. Mau anafika chuma cha Mjerumani.
2: Himiri Mau kazi ni moja tu, kama alivyosema yuko peke yake, kwa hiyo kazi ni moja, anawatisha kwanza. Msije sana, msije kasi sana, na mara nyingi Namungo ni wazuri sana kwenye wanapofanya transition, hasa zile za counter attack, kwa sababu mara nyingi Azam wanakuwa wameshamalizika wote kwenda kufanya shambulizi ikiwemo na mabeki wake. Kwa hiyo inamlazimu sasa Himidi Mao anapokutana na kina Hans Masudi ambao wanakimbia sana kuweza kudhibiti zile running kwa wakati mwingine kufanya maamuzi for the team. Na ndivyo ambavyo mara nyingi inatokea hapa, na ndio maana umeona amehusika kwenye matukio mawili ya dakika chache tangu tukio la kwanza lilivyotokea.
1: Himidi Mao Mkami, kwa wale wasiomfahamu, ukienda pale nchini Misri kuna mji unaitwa Suez, anaitwa King of Suez. Hilo ni eneo ambalo zinatoka timu zile za Petrojet. Himidi Mao ni maarufu sana pale, amecheza ligi ya Misri kwa misimu saba. Sio kitu rahisi hata kidogo, sio kitu rahisi hata kidogo. Ile ni ligi ngumu sana. Amecheza timu Petrojet, amecheza Gaza El Mahla, ukienda pale Mahla El Kubla, watu wanamjua vizuri tu Himidi Mao. Hata ukiwaambia tunatoka Tanzania, watakaa kwa kina Himidi, kila mtu anamjua, wenyewe wanamwita Himidi Mao, sio Mao. Kwenda kule Himidi, cheza mpira ule mzuri sana huko, dakika 23, Azam sifuri wenyeji, Namungo sifuri. Gonga mpira moja mzuri huku, Twalib Nur sukuma mpira moja mzuri huko, anakwenda kule Lusajo. Mubiru, Hassan Mubiru analiwa mtama ule, mwamuzi anasema ni mpira wa adabu, upigwa kule kaza kwenye lango la Namungo kusini mwa uwanja. Faisal Salum Abdallah, wameanza haraka Azam. Himidi Mao Mkami, miliki vizuri sana huku, cheza kule Msindo, Pasco Msindo. Mubiru Hassan anapoteza, takuleta ujanja janja hapa, anakwenda kule Lulenda, anagonga mpira moja mzuri huko, anakwenda kule Chamba, anakwenda kule analiwa mtama ule. Hassan Mubiru ameenda kuingia zote, akasomba zote zile za Chambo hapa. Chambo bila kupiga dawa tatu hapo, rungu dawa tatu hiyo, maumivu yake sio ya kawaida.
2: Amekula zote, wanasema amekula zote, lakini ni kwa faida ya timu, kwa sababu Chambo alipiga fent akaingia ndani, alitisha kushoto akaingia ndani, na alikuwa anamtazama Lulendi kwenye nafasi nzuri, alikuwa na nafasi ya kupiga penetration pass ambayo ilikuwa ni hatarishi. Kwa jambo ambalo lilifanya mchezaji wa Azam ni kudhibiti tukio ambalo lingeweza kutokea na lingehatarisha ngome ya Azam.
1: Gonga Praule Ali, poteza pasi ile, Nathan Fasika Idumba. Gonga Praule upande wa kusini mashariki mwa uwanja, anakwenda kule sasa Kipre. Kipre anaingia, anadhibitiwa kwenda kule, bado Idinado anaingiza mtungo moja mrefu ndani huko, anakwenda kule, anacheza mtuku. Mwamuzi anasema hakuna kitu, nyanyuka Zidane Sereni, madhambi ameyafanya hapa sasa. Hans Masudi Msonga dhidi ya Faisal Salum Abdallah Feitoto. Zidane Sereni alikwenda ku dive kwa mujibu wa mwamuzi, alijinyanyua ni kama mtu anayenyakuliwa ama anayepata ufufuo pengine wa siku ya mwisho, imeandikwa watapaa, basi na yeye alitaka kupaa, alitaka kuota mabao hapa. Mwamuzi akamwambia hapana, hapana, kama umebashiri pale PMBet kwamba ukiachana na ile kushinda yale magari ya Jetua yale saba yanayotoka, magari yenye teknolojia ya kisasa mno, basi nikwambie tu usiishie hapo. Ngiza mpira moja mrefu huku, Mubiru anakwenda kule, anakamata kwa uzuri kabisa goalkeeper. Usiishie tu hapo kwenye kupambania magari, unaweza kubeti, kuna multibet bonus. Piga tu pmbet.co.tz kwa wewe ambao una simu kama ya Mikito, lakini ukiwa na simu kama ya Mbambe, piga nyota 149 nyota 23 alama ya redi. Ukiwa na simu kama ya Mbambe, namaanisha simu ambayo internet sio sehemu yake, lakini wewe ambaye simu yako inapokea internet ingia pmbet.co.tz, utakuwa umejiwekea nafasi nzuri ya kushinda. Na jamaa hapa kakaa zake VIP zake production binafsi
2: ana wasiwasi. Sheria na taratibu za bodi ya ligi kuu yeye hazimuhusu.
1: mpaka wamfuate wenyewe. Nafikiri hata wazimuhusu basi.
2: Atasema mimi ni shabiki.
1: Cheza kule sasa na gonga mpira ule Twaribu Nur. Dakika 27 za kipindi cha mwanzo. Sifuri ya Namungo ndio sifuri ya wenyeji Azam. Kwenda kule sasa. Kipre! Weka bro! Phantom! Thunderbolt special! Ameitwanga kutokea mbali hapa Kipre Junior. Mpira ule ukaenda ukambabatiza mtu, ukaenda moja kwa moja kwa goalkeeper, akaenda kuipunch. Wakati mpira ule unarudi, ukamkuta Pascal Msindo kwenye njia yana mubiru, wakasema hii hatuiachi. Chuma cha maana sana hapa, bao kali sana hapa, ambalo shuti lililoonekana kama eneo lile Kipre huwa hapigipigi, kafyatua bonge la kombora hapa. Moja sifuri Azam moja Namungo sifuri, dakika 28.
0: Lilikuwa ni shambulizi ambalo Namungo wao hawakuwa wamejiweka sawasawa kulikabili shambulizi hilo, na kilichotokea ni kwamba goalkeeper badala ya kusevu unaweza kusema ni kama aliwatengea hivi, na kilichotokea yule ambaye amefunga ameitumia nafasi hiyo vizuri, kwa sababu ni mpira ambao ulikuwa unazagazagam, na haya tuliyasema mwanzo, triangle ambayo leo Ibenge ameitega katikati na wachanganya vijana wa Namungo, wamkabe nani, kwa sababu viungo wote wanashambulia na mabeki wa pembeni nao wanashambulia, kwa hiyo kunakuwa na mchanganyiko hapo. Emidi Mao kazi yake ni kusubiri tu chini, lakini sasa hivi mwamuzi anatoka kwenye FVS,
1: mwamuzi anaita kati. Kama hili bao lingekataliwa, huenda ndio siku ambayo ningeshangaa mpaka kiyama, kwa sababu wakati shuti la Kipre linapigwa wote walikuwa onside, wote walikuwa onside, na maamuzi ya kutumia dakika nyingi kuamuru kwamba Azam anastahili bao. Bonge moja la bao, dakika 29. Sukuma mpira ule, Lende anakwenda kule, Lende anapambana mwenyewe, mwamuzi anasema nyanyuka, gonga mpira moja mrefu kwa cheza kule sasa, anakwenda kule sasa, anachukua mpira kule, Pascal Msindo, Msindo anakwenda kule, Msindo anakwenda kule, Msindo anaingia, Msindo anacheza vizuri kabisa, defender yule anakwenda na lala kule, anaondosha mpira ule, ni kona.
0: Msindo amekuwa mbinafsi, alikuwa na maamuzi ya kwanza kuweza kuingiza katikati, wakati Faisal Salman ameshaomba kwenye nafasi, na ilikuwa ni penetration nzuri kutoka wingi ya kushoto, lakini Pascal Msindo amekuwa mbinafsi, ameokokota sana, matokeo yake goalkeeper ameweza kuziba nafasi, na mlinzi wakati Frank Magingi ameicheza vizuri pale.
1: Rungu spray Idinado ingiza mtungi moja mrefu ndani, huku cheza kule, bado babatizana wenyewe, huku mwamuzi anasema twende. Azamu akilalamika, Idinado Nado anakwenda kule, Nado anaingia, Nado anakwenda kule, Nado anakwenda kule, anatoa nje mpira ule, mwamuzi anasema ni kona nyingine. Azamu akiomba kwamba kulikuwa na tukio la mkono,
0: sheria inawazuia wachezaji, kanuni inamkataza mchezaji kumshinikiza referee kwenda kwenye FVS, isipokuwa mchezaji anaweza kuwasiliana na benchi la ufundi ili wafanye maamuzi, lakini si mchezaji kushinikiza mwamuzi aende nje kuhakiki tukio lile. Wao wanaamini kwamba lilikuwa ni tukio la mkono, Frank Magingi alitanua mikono,
1: alitafuta unnatural diga, ndicho wanachokilalamikia. Nathan Fasika Idumba, Azam FC wanaongoza bao moja kwa sifuri, dakika 31 za udhamini mkubwa wa PMBet, ambao ukiachana na ile ofa ya kushinda mpaka milioni tano, lakini pia kuna kindege pale Avieta, ukutimiza ndoto zako za urubani huko shule, jaribu ukubwani, endesha kindege cha Avieta,
0: umetulia tu
1: endesha kindege chako cha Avieta pale PMBet, na kitakupeleka uweze kuenjoy maisha mengine hayo. Kwenda kule sasa, na kwenda kule Lulendi, Lulendi na kwenda kule Lulendi, anaingia oi,
0: control nyumba na sebule,
1: sio tu kujitangulizia mpira, kajitangulizia, alafu kajitangulizia tena tena tena. Shule Lusa Joel Kagame Ikenda, tupo na bidhaa za Rungu pale nyumbani. Unapohitaji bidhaa bora, basi usikose Rungu. Shinda pesa yako hapo kwenye multibet bonus ya mpaka 1000% ya PMBet, alafu kanunue bidhaa za Rungu. Wadudu sumbufu wale, kuna Rungu spray. Maumivu yale, kuna Rungu dawa tatu. Alafu kujiswafi wewe mwenyewe, kuna kiwembe kile cha Rungu, Rungu Hitmax good good, lakini pia kuna bidhaa bora ya sabuni Rungu Medicated Soap ambayo inapatikana Tanzania nzima. Fika kwa Mangi, kwa Mpemba na maeneo mengine, waambie tu nahitaji Rungu, watakupatia. Kwenda kule Jacob Raymond Masawe, cheza na goalkeeper wake huko Suleiman. Hamisha mpira moja mrefu huko upande wa mashariki mwa uwanja. Nathan Fasika Idumba, Nathan cheza vizuri tu huko nyuma, gonga mpira moja mzuri huko kwa Twalib Nur. Lusajo Elukaga Mwikenda, Mubiru Hassan, Lusajo Mwikenda, Twalib Nur alikuwa anajaribu kucheza kwa Zuberi Masud Foba. Nikito dakika hizi kadhaa, Maji Salbudra,
0: Himidi Mao anacheza na Zuberi Foba, Zuberi anacheza na Twalib Nur, Twalib anacheza tena na Himidi Mao. Wanaondoka sasa Hazam, cheza vizuri kule, wanacheza mdogo mdogo, wanaondoka, wanajenga shambulizi, anageuka Kipre Junior. Kipre anachukua kijiji pale, Kipre anaiacha kwa Faisal Feitoto, Pasco Msindo anaiomba Idinado, Idinado anatisha, anacheza na Lusajo, anaingia pale Hansi Masudi, anamwambia nini, mpira ni wa kurushwa kuelekea langoni kwa Namungo, nakwenda kurusha pale Lusajo Mwikenda, kisha anza magharibi ya uwanja, nazunguka Twalib Nur, anacheza Mubiru, Mubiru anacheza na Faisal Kipre, Kipre anapiga pasi nzuri, lakini bado anakataa pale Rogers Gabriel, bado mali anayo Kipre, anakuwa ni wa kurusha, kisha anza Azam, anaondoka sasa pale, pasi nzuri ya upendo, Idinado anacheza na Faisal, Faisal anacheza na Himidi Mao, Himidi Mao anaangalia mpenani pale, Faisal Salm Abdallah cheza na Lusajo, Lusajo, Lusajo anaondoka, piga pasi nzuri ya Kisigwato, Sereli Zidane, Sereli Zidane na Hansi Masudi, anakataa pale, ni wa kurusha, Idinado anacheza na Lusajo, Lusajo anageuka, anachukua mtu, piga pasi nzuri ya upendo, anaondoka sasa pale, mdogo mdogo Azam wanageuka pale, Kipre tisha katika uwanja, zinapigwa sambusa hapa, naweza kusema hii ni londo, cheza vizuri hapa, bado Azam mali wanayo katika uwanja, anageuka Faisal Salum Abdallah, Faisal anapiga pasi nzuri kumtafuta Lusajo Mwikenda, bado pale Hansi Masudi anaweka msuri pale, anakataa. Dakika zimekwisha ondoka, ni 34, Azam wako mbele kwa bao moja kwa sifuri. Asante sana Rungu Spray, PMBet, magari yale ni ndoto ya kila mtu. Kwa salio kidogo tu unaweza kujikuta umekuwa mshindi wa gari. Idinado na mali katika uwanja, anacheza pasi na Himidi Mao, Himidi Mao anacheza na Twalib Nur, Twalib anamwangalia nani, Francis Idumba, Idumba, Idumba anagusa kwake Feitoto, Feitoto bado Idumba na mali pale. Himidi Mao anapunguza kasi hapa, Azam Namungo amekaa chini, anapiga pasi katikati Idumba, lakini anakataa pale Namungo, wanaondoka sasa. Idumba na kokota mali pale, ameamua kupanda mwenyewe, anapiga pasi nzuri kuitafuta pale hatari, anakoroka pale na magani, mwamuzi anasema offside. Hassan Mubiru amekamatwa kwenye eneo la kuotea, alikwisha ondoka. Zuberi Foba ameanza, Suleimani Abraham wanaondoka sasa hapa, pila juu juu hapa kumtafuta Faisal Salma, anagusa pale lakini anadondoka bahati mbaya. Lucas Kikota Almeida wanaondoka, Namungo piga pale, lakini anakataa pale pasi kwa Msindo. Inakuwa ni kona, ni kona mashariki ya uwanja, inapigwa kuelekea langoni kwa Azam. Yuko nyuma mpira Rogers Gabriel pale, anajiandaa kuicheza pale. Mwamuzi anatoa maelekezo, anaashiria nini, cheza kona hiyo. Anachonga kona huku chini chini, lakini anapiga Jacobo Sale, Lucas Kikoti anapiga namna gani pale, gonga nyavu ndogo hapa. Ilikuwa nafasi nzuri peke yake yeye na goli, lakini maamuzi ya ubongo sio maamuzi ya mguu. Inawezekana mguu wake umemsaliti. Wamekwishaanza Azam. Nathan Edumba anacheza na Himidi Mao Mkami. Lusajo Lukaga Mwaikenda anagusa pale, wanaondoka sasa. Lusajo anacheza vizuri na Twaribu Nul. Twaribu anaangalia mpenani pale, bado anacheza na Idumba. Idumba anaondoka, anageuka pale, anamwangalia Faisal Salm. Faisal anageuka, anatiisha, anagonga vizuri huko kumtafuta mlinzi wa chini Twaribu Nul. Twaribu Nul anamwangalia Selemani Idinado, bado wanarudi tena chini. Azam wanaupakapaka mafuta hapa, nyeupe iko wapi? Na Mungu anasubiri tukio tu, lakini Azam bado anacheza, anagonga vizuri Faisal. Idinado anatisha, piga pasi nzuri, anageuka Kipre Junior. Kipre Junior, Kipre anapiga pasi nzuri juu juu huku, lakini Hans Masudi anaiweka pale kwenye kidari, anaondosha pale, bado anaondoka Hans Masudi, anamwangalia Chambo. Chambo anakokota pale kwenye touch line, bado Chambo. Chambo na Lusajo. Chambo anagonga pale, Awesu, Awesu Lucho, captain Hans Masud cheza pale vizuri sana hapa, anamwangalia Frank Magingi. Magingi anacheza na Rogers Gabrieli. Gabriel anamwangalia nane kule, Jacob Masawe. Jacob Masawe anatisha kule, anamwangalia vizuri kabisa pale Hamisi Alifa Soleh, anageuka anapiga pasi ya Awesu. Awesu anamkomba pale vizuri kabisa Himidi Mao, wanaondoka sasa na Mungu kwenye edge box pale, hatari hatari, anacheza vizuri hapa mlinzi huyu hapa wa Azam. Inakuwa ni kona kuelekea langoni kwa Azam, ni kona. Dakika 38 wanakwenda kupiga kona. Ameukamata mpira pale Rogers Gabriel, ameweka chini pale, amekwisha rudi nyuma, amehesabu hatua pale, moja mbili tatu, anakwenda na nyenyua juu juu hapa langoni kwa Azam, lakini bado hatari pale, anacheza vizuri Himidi Mao. Mwamuzi anasema nini? Ni foul. Weka chini pale, mecheza ndivyo sivyo. Raymond Lulendi mshambuliaji huyu wa Namungo alikuwa kwenye nafasi, anambia mwamuzi umemgusa, umemgusa Zuberi Foba. Twaribu Nulo anacheza na Faisal Salm. Faisal, Faisal na Mali anacheza na Lusajo. Lusajo, Lusajo anatisha, anageuka. Lusajo anaondoka pale, cheza vizuri pale. Twaribu Nulo bado, bado anapakapaka mafuta chini hapa. Nyeupe iko wapi? Anatisha pale. Zuberi Foba anayomba, amesogea anacheza. Cheza vizuri pale. Bado Nathan Idumba. Idumba naangalia Kipre Junior. Kipre Junior wanasogea sasa. Twaribu Nul piga pasi nzuri hapa, anamtafuta Mubiru. Mubiru anapiga, anarejesha nyuma huku, unakuwa ni mwingi, lakini bado uko chini ya Azam. Mpira bado uko kwenye maya ya Azam, wanagongeana ndogo ndogo hapa, karibu karibu. Anakataa pale Captain Lucho, anapiga pasi Kiko Lulendi kwenye nafasi, anapiga pale oh. Ilikuwa nafasi nzuri pale, Faisal Salm amepewa pasi, lakini Awesu, Awesu akaipora ile pale na kumtengea Raymond Lulendi ambaye alikuwa peke yake nje ya box, lakini shuti lake alikuwa na macho. Wameanza tena hapa Azam, cheza vizuri Himidi Mao. Himidi Mao anacheza, anakataa pale Awesu. Awesu anakuwa ni kurusha magharibi ya uwanja, anarushwa kuelekea langoni kwa Namungo. Anaangalia mpenani pale, Lusajo anacheza na Zidane Sereli, kina inakuwa una macho pale, wanaondoka vizuri pale. Raymond Masawe katikati ya uwanja, Awesu, Awesu anageuka na control mali ile pale. Awesu, Awesu anapiga pasi nzuri hapa kumtafuta Raymond Masawe. Raymond Masawe captain yule pale anacheza vizuri na Gabriel Rogers Awesu tena naomba wanaondoka pa Namungo. Namungo bado na control mali hapa. Gabriel wanacheza vizuri hapa Namungo. Namungo bado wanacheza, wana control mali ile pale. Wanaondoka sasa Namungo. Namungo na mali ile pale. Frank Magingi cheza vizuri katikati ya uwanja. Wanacheza vizuri sana Namungo hapa pasi. Wanaupanga vizuri mpira hapa. Awesu anaipiga juu hapa kumtafuta Lucas Kikoti, lakini anacheza vizuri pale Twaribu Nul. Bado Hansi Masudi anaingia pale. Bado na mali lakini anachechemea. Mwamuzi anasema nini? Hansi Masudi anaashiria ni foul. Mwamuzi anasema irushwe kuelekea langoni kwa Namungo. Lakini linesman 1 alikuwa anaashiria Azam. Maamuzi ya mwamuzi ndio ya mwisho tayari. Lusajo Mwekenda yuko nyuma mpira pale kwenye touchline. Ambia Sogen tafuta mrushie nani. Namwangalia Zidane Sereli. Franki Magingi anamwambia unaenda wapi Zidane? Baki wewe, baki mpira. Na kwa nifao napigwa kuelekea langoni kwa Namungo. Wanacheza vizuri pale Twalibu Nuru. Anagonga vizuri. Na Fanfas Idumba. Bado mali wanayo hapa. Faisal Pasco Msindo. Wanagongea na vijana wa Azam. Anagonga moja moja hapa. Zuberi Foba anatuliza vizuri. Pasi nzuri ya chini chini anaipeleka kwake Twalibu Nuru. Twalibu anatisha. Anagongeana tena na Zuberi Foba. Zuberi Foba amesogea juu, anacheza sasa. Anambia sogeeni hapo. Anaondoka sasa. Twalibu Nuru anapiga pasi nzuri hapa kumtafuta nani, Lusaji Makenda, lakini anakuwa ni mwingi hapa. Hansi Masudi anaweka msuli pale. Na kwa kurusha kuelekea langoni kwa Azam. Hansi Masudi anamtafuta Lucas Kikoti. Almeida anacheza katika uwanja. Jacob Masawe. Wanagonga vizuri Hansi Masudi. Wanaondoka sasa. Wanaondoka Namungo. Lucas Kikoti. Awesu anaondoka pale. Jacob Raymond Masawe anakataa pale. Pasco Msindo, lakini bado Awesu anarudisha tena umiliki. Awesu cheza vizuri na Frank Magengi. Piga pasi katika uwanja, bado Awesu. Awesu anatakata hapa. Hansi Masudi. Hansi anapiga pasi, anamtafuta nani pale Chambo, lakini anaingia katikati pale, bado ana control, lakini Lusajo bado anayo mali. Faisal Salum sasa. Faisal. Mwamuzi anasema nini? Kataa pale Lucas Kikota Almeida. Weka chini pale. Ni foul ipigwe kuelekea langoni kwa Namungo. Amekwisha weka pale Lusajo. Wanaondoka sasa hapa. Cheza vizuri pale Nathani Idumba. Idumba na mali. Idumba anamwangalia nani pale. Cheza vizuri na Twaribu Nuru. Pasco Msindo takisha kuigusa pale. Cheza na Idumba tena. Anaambia vijana Namungo, sogeeni tuanze. Namungo amesimama, anawasubiri Azam. Anawavuta pale, anawasogeza. Zuberi Foba na ukanyaga kwa mguu, anamwambia nini, sogeeni. Anatisha Lucas Kikoti, anarejea Idumba. Azam ni kama wanapoteza muda hivi. Dakika 45 ya kipindi cha kwanza. Mwamuzi anajiandaa hapa kuonyesha dakika za nyongeza. Faisal Salm anapiga pasi, anatisha, anageuka. Bado anageuka. Cheza na Twalibu Nuru. Twalibu anacheza na Idumba. Idumba. Mwamuzi anaashiria dakika mbili za nyongeza za timu zote kucheza kabla ya kipindi cha kwanza hakijamalizika. Zuberi Foba. Haya, Azam ni kama rizika hivi. Zuberi Foba anaipiga hapa kumtafuta Zidane Sereli. Frank Magingi anacheza na Faisal Salum sasa, na kamata mali pale. Idinado anachukua mtu, anapiga pasi kwa Lusajo. Lusajo anaondoka pale. Lusajo anapiga pasi safi, anapiga pale namna gani pale. Idinado alikuwa kwenye nafasi pale nje ya boxi. Alikuwa kwenye nafasi nzuri, imepigwa cross ya chini chini na Lusajo Mwaikenda, lakini Idinado amepiga shuti akiwa wima. Amekwisha anza. Rashidi Chambo anapiga kichwa, unakuwa ni mwingi magharibi ya uwanja, na rushwa kuelekea kusini kwa Namungo. Bao ni 1-0. Azam wanaongoza bao 1-0. Zidane Serere anachukua mali pale, anatisha, anacheza vizuri pale, kipa Prechecha anawacha pale, ilikuwa nafasi nzuri, Ali Ali anakamata mali, Awesu anatoa maelekezo pale, anapiga pasi nzuri hapa kumtafuta Raymond Masawe kwa nafasi. Raymond anachukua nafasi kwenye box pale, anaenda chini, mwamuzi anasema nini? Twende. Wanaondoka Pascal Msindo, Faisal anacheza na Edinado anaondoka sasa. Edinado anapiga pasi pale, lakini Hans Masudi anakataa. Katikati ya uwanja, Lucas Kikoti anapiga kwa Hans Masudi anacheza na Frank Magingi. Mwamuzi anasema nini? Mpira ni mapumziko. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimemalizika. Azam wanakwenda mapumziko wakiwa mbele kwa bao 1-0. Na sasa na kurejesha studio barabara ya Nyerere kwa ajili ya matangazo.
3: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
4: Basi
3: karibu kwenye PMBet
4: Super
3: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga +1 49 23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.

0: Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max, goody goody.
2: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Fuliza

0: thabiti.
1: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
2: Usafi wa mwili.

0: Lamar, Rongo Max,
1: Goody Goody BC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Asante sana kutoka studio la Nena Damine wetu nimekupata barabara kabisa. Bila shaka mubu heri wote ambao mnaendelea kufuatilia popote pale mlipo. Na sasa ni mapumziko katika uwanja huu wa Azam Complex, Bande Chamanzi jijini Dar es Salaam. Kabla sijaja kusoma ujumbe mfupi wa maandishi ambao umeutuma kwenye ukurasa wa Instagram na Nazareth Upete, nipo na Nelson Shija, mzee wa Mikito. Tathmini yako kwa ukubwa tu wa dakika 45 za kipindi cha kwanza, nini ambacho kimetokea na nini sababu ya matokeo haya kuwa hivi yalivyo? Nelson Shija,
3: kwa jinsi ambavyo nimeutazama mchezo ukiangalia, Azam wamekuja na tahadhari kubwa, lakini pia na kuwafanya Namungo wasitembee. Lakini ukitazama katika mechi ambazo wamekuwa kikutana Azam na Namungo, matokeo yamekuwa ni matokeo ambayo magoli ni mengi, kwa sababu kwa wastani katika mechi ambazo wameshakutana Azam amefanikiwa kushinda takribani magoli 21, wakati Namungo amefunga magoli 13. Kwa tathmini ya haraka, ni mchezo ambao ni wawazi, unaweza kusema na timu zote mbili zina uwezo wa kufungana, kwa maana timu zinafunguka. Na ukiangalia matukio ambayo yamekuwa yakijitokeza ni kwamba kwa wastani nafasi ambazo zimejitokeza za wazi ni kama tatu hivi kwa Namungo, ambazo pia wachezaji wake wameshindwa kuzitumia vizuri. Washambuliaji wa Azam washambuliaji wa Namungo wamepata nafasi nyingi za wazi, lakini matokeo yake ni kwamba wameshindwa kuzitumia vizuri. Lakini ukiangalia kwa upande wa viungo kama Kipre Junior ni miongoni mwa washambuliaji ambao wamefanya unyanyasaji mkubwa sana kwa upande wa Namungo. Na hata ukiangalia namna ambavyo nafasi ile aliitengeneza, alichukua kijiji akapiga shuti na akatoa nafasi kwa Kipre, alichukua alikontrol mali ile pale kutoka katikati ya uwanja, akatengeneza shambulizi kiasi kwamba mfungaji wa bao amekutana na bounce ball akiwa anatokea nyuma. Na hata ukilifuatilia tukio, wakati Namungo wameandika kadi yao ile moja kulalamikia kwamba tukio lilikuwa ni offside, inakuwa ni ngumu kusema ni offside kwa sababu tayari Pascal Msindo alikuwa ameovalep kutoka wingi ya kushoto. Kwa hiyo ilikuwa inampa nafasi ya kutokuwa kwenye mtego wa kuotea, kwa sababu wakati Kipre Junior anapiga shuti lile pale, mfungaji wa goli alikuwa ametoka nyuma akiwa ameondoka kutoka kwenye mtego wa kuotea. Kwa hiyo inakuwa ndio maana wachezaji wa Namungo wanaona kama ilikuwa ni offside, lakini mtego ulikuwa ni kwamba wakati mpira unapigwa ilikuwa ni mchezaji ambaye ametoka kwenye nafasi hiyo ya kuania ile offside. Kwa hiyo kwa matokeo hayo ni kwamba Namungo wamejikuta wanafungwa kirahisi kwa sababu walinzi wake walizembea. Frank Magingi na Ali walishindwa kufanya marking. Lakini pia ni kama viungo wa Namungo wamehemewa hivi, kwa sababu ile ushambuliaji wa Kipre Junior, Zidane Sereri, Faisal Salm, Idinado, wote hawa, Hassani Mobiru, wameonekana ni hatari, kwa sababu kila mchezaji kwa nafasi yake anaweza kufanya maamuzi yoyote pale, na jinsi wanavyopishana ni wazi, unaweza kusema ni kama wanawapa wakati mgumu viungo wa Namungo. Na hasa ukiangalia Awesu ambaye anacheza na Hamisi Alifa Sole, ni kama wamezidiwa hivi mara nyingi wanapokuwa hawana mpira, kwa sababu kiuhalisia ukiangalia Awesu sio mkabaji mzuri zaidi ya mshambuliaji. Kwa hiyo inawalazimu Jacobo Masawe na Redeb Tusimsa ambaye ameumia, lakini sasa hivi Lucas Kikosti analazimika pamoja na Rashid Chambo kuongeza idadi ya watu katikati, kwa sababu triangle yao haifanyi kazi. Lakini Namungo wanaonekana hatari zaidi pale wanapopoka mpira, kwa sababu wanapopoka mpira inaonekana ni kana kwamba wanaweza kufanya vizuri zaidi, kwa sababu wana nguvu ya kushambulia. Lakini mashambulizi yao yamekuwa hayana nguvu kubwa kwa sababu Rogers Gabriel na Hansi Masudi wamekuwa sio watu ambao wanaongezeka sana kwenye eneo la kushambulia. Mara nyingi unakuta Raymond Lulendi anabaki na Lucas Kikoti Almeida. Tofauti na kutoka kwa Redemptis Musa ni kama ni pigo kwa upande wa Namungo, kwa sababu alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao alikuwa anasaidia sana kwenye pressing kwa nguvu, kwa sababu ni wazi ameifanya sasa safu ya ulinzi na ya Namungo kuhemewa, na ni wazi huenda kocha Juma Mgunda atalazimika kufanya maamuzi magumu kwa upande wa safu yake ya kiungo kwa sababu tayari sasa wameshazidiwa na wamehemewa, na ni wazi mambo ni magumu. Ukitazama sasa katika michezo iliyopita, Namungo alijikuta amefungwa na Singida Black Stars kwa sababu mchezo uliopita ulikuwa ni mgumu kwake. Waliondoka kwa bao 3-2 na Namungo anajaribu kufufuka, anaweza akafufukia kwa Azam. Kwako Upete.
2: Turudi studio kwa ajili ya maneno ya dhamini wetu. Kipindi cha pili kitakwenda kuanza hivi punde.
0: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: Goody Goody.
1: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
2: Basi
1: karibu kwenye PMS
2: Super
1: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, kuamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.
0: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Naam, asante sana wadhamini wetu, karibu sana. Kipindi cha pili kitakwenda kuanza hivi punde. Nitumie muda huu kwa ajili ya kusoma ujumbe ambao umeutuma kupitia ukurasa wangu wa Instagram wa Nazareth Upete. Unaweza kuendelea kuandika hapo, nilikuwa napita hapa. Hatari sana, shughuli imemkulia huku juu. Karibu sana bwana. Huku ndo ukisikia tunalalamika hewa haifiki, basi ni huku. Sakina Abdullah anataka kutuma salamu. Haya. Kwa babake. Afisa moja kati ya maafisa kutoka bodi ya ligi. Sakina Abdullah. Asante sana kutoka Mbagala Kilungule tawi la Simba CEO watetemesha klabu Ali Mchanyambi. Na Mungu ushindi wa goli 2-0. Yusebi Fabiano kutoka Kigoma kijiji cha Basanza naitakia na Mungu ushindi wa goli 3-1 dhidi ya Azam FC. Lakini mwingine ambaye ameandika hapa, mpira unauma sana Mikito, ipo siku tanielewa. Mpira unauma sana, na Mungu piga kichwani, hao wanapigika tu. Ni msome kama Aniset Andrea Bashange wa Mbezi Juu kwa wakuli ya Darajani. Mwingine ambaye ameandika, Azam fans Tabata TZ sema wanafuatilia. Asante sana Alison Mtumwa wa Mkindi Kilindi Tanga. Saidi Kilenja, na Mungu pindueni meza aka jicho la mwewe soka kuu Mbeke Nyera Ruangwa, kila la heri, na Mungu ushindi wa goli 3-0 na tosha. Na kupeja Fadhil, wapo wengi ambao wameendelea kuniandikia. Harun Man Popat kutoka pale Nyanza Road Mwanza, kutoka pale Nyanza Road Mwanza anasema anafuatilia. Haya, shughuli hiyo kutoka Nyanza Road Mwanza pale. Harun Man Popat anafuatilia mchezo huu, yeye anasema ushindi kwa Namungo. Isa Jumanne senior driver Buganda Mwanza, ushindi kwa Namungo. Swahiba Ali Mwarabu kutoka pale Temeke, uwanja wa Taifa, fuatilie mchezo huu. Ali Mwarabu, matokeo yote ya ushindi kwa Namungo kwake yatakuwa sawa ama kinyume na ushindi kwa Azam FC. Asante sana, asante sana Swahiba Ali Mwarabu. Lakini pia wapo wengi ambao mmeendelea kuniandikia. Inspector Fupe, Inspector Masudi Fupe,
4: nilikuwa nafuatilia takwimu ambazo pia za mchezo leo. Ni Azam wamepiga mashuti 5 langoni kwa Namungo. Namungo shuti ambayo limelenga goli ni 1 tu, wakati mashuti ambayo hayajalenga goli ni 2 kwa Namungo na 1 kwa Azam. Lakini pia kona, Namungo amepata kona 4 na Azam amepata kona 3. Na kadi za njano na nyekundu, mchezo huu haujatoa kadi yoyote ile ya mchezo. Lakini Azam wameotea 1 na Namungo hawajaotea, na faulo ni 4-8 dhidi ya Namungo.
3: Asante sana Mikito, asante sana Swahiba. Inspector Masudi Fupe kutoka polisi cha Ng'ombe anafuatilia mchezo huu hapa hapa bwanjani. yeye husika pia kuhakikisha usalama hapa uwanjani na usalama wa vijana wake wa Azam FC. Wapo wengi ambao wameendelea kumwona. Nimemwona hapa afisa habari wa zamani wa klabu ya Azam, Jafari Idi Maganga, yupo hapa uwanjani miongoni mwa watu ambao wanashaeneza jukwaa kuu, lakini pia yupo vice president wa Azam FC, ama makamu rais wa Azam FC, Man Popat, Abdul Karim Nurdin Popat. Lakini pia wapo viongozi wengi ambao wamejitokeza hapa. Thabit Zakaria Chumwi, Zaka za kazi, afisa habari wa Azam FC, naye yupo.
4: Kocha wa timu ya taifa
3: Miguel Gamondi naye yupo, akawa sehemu ya mashuhuda wa haki wa mchezo huu.
4: Waandishi wa habari
3: na wanataka habari, misi na habari na kula zangu upepo wa bahari. Sio Mr. Blue aliyekuwepo hapa. Yupo pia Deputy CEO ama CEO msaidizi wa Azam FC, Rashid Saif almaarufu Mkojani. Kipindi cha pili kimeanza, Azam FC wakitoa mashambulizi yao kusini kupeleka kaskazini. Liko lango la Namungo FC. Karibu sana, tumalizie pamoja. 45 za pili utaendelea kuwa nami na Azareti Upete. Mwenzangu ni Nelson Shija David, mzee wa Mikito. Ukisikia Nelson Shija unajua tu, lazima naijua timu moja ya Shinyanga inaitwa Fanta FC. Lazima naijua
4: Fanta FC. Mchezaji wetu Raymond Masawe.
3: Haya, shughuli hiyo. Kwambia cheza kule kwa uzuri kabisa na Paul John Nonga.
4: Yeah.
3: Zunguka kule kwa uzuri kabisa Imidi Mao. Kocha msaidizi wa timu ya Geita Gold, Paul John Nonga. Asalamu alaikum popote pale ulipo, Paul John Nonga na kusalimia. Baba Godi. Shughuli.
4: Ana ndugu yake anaitwa Elizabeth Nonga.
3: Sasa Elizabeth na kaka yake ndo unaelewa ndugu wa damu. Ukisikia neno ndugu wa damu huu unaelewa. Ukisikia neno ndugu wa damu huu unaelewa. Sababu damu kweli. Wote vichwa vyao vya shake well before you. Mtu na dada yake.
4: Unataka kusema nini?
3: Ndio hivyo. Gonga mpira mmoja mrefu huku. Mwamuzi anamwangalia Kipre Junior. Anakwenda kule Lulendi. Lulendi anakwenda kule. Lulendi anaingia kule. Bado. Jacob Raymond Masawe. Mwamuzi Jacob Raymond Masawe ametumia ungwana wa hali ya juu sana. Hamisi alifanyanya anamwambia wenzie. Anamwambia hapana, hauwezekani, tupo pale, wewe unashindwaje kufunga? Lakini Jacob Raymond Masawe alichagua afya kwanza.
4: Nimekaa najiuliza, alikuwa kwenye nafasi ya kuweza kupiga shuti na palikuwa wazi, ni sehemu ya mchezaji wa kalba yake.
3: Gunda anafoka.
4: Anasemaje?
3: Gunda anamfokea Jacob Masawe.
4: Anambia nini bana?
3: Bila shaka, lakini Captain Rusajo Mwikenda ameenda kumpa heko na kumshukuru kwamba afya kwanza. Bila shaka ile tuzo ya fair play, kama haikwenda kwa Jacob Raymond Masawe msimu huu, sijui.
4: Jacob anaonyesha ukongwe kwenye mpira, sio bure.
3: Dakika 47 alikuwa na nafasi ya kufunga ama ya kuamua vinginevyo, kwa sababu Azamu alikuwa wachache kwenye ile eneo, na hata angeamua kupasia bado alikuwa kwenye nafasi ya kuleta madhara moja kwa moja.
4: Kifupi, idadi ya wachezaji wa Namungo na Azam
3: haikuwa inawiana,
4: ilikuwa inazidi idadi ya wachezaji wa Azam
3: na ilikuwa inashawishi kufungwa, lakini Jacob Raymond Masawe kaona isiwe kesi.
4: Imidi Mao akafanya fair play.
3: Huyo katoa, amejutia. Huyo kautoa, amejutia. Cheza kule mpira ule wa kurusha na Pascal Gaudens Msindo. Kwenda kule sasa na chukua mpira huku. Gonga mpira moja mrefu huku. Cheza kule Hans Masudi Msonga. Msonga na kwenda kule, Msonga na kwenda na kata mpira moja mzuri huku. Captain Lucho. Pake Hans Masudi anaingiza mpira moja mzuri huku na kwenda kule Lulendi. Lulendi na kwenda kule anazidiwa maarifa. Watu wanaondosha mpira ule. Kata pasi moja ndefu sana ya Faisal. Mpira ule unarushwa kuelekezwa kwenye lango la Azam FC. Asante sana Lawena Nsonda, baba mzazi la wena nsonda kutoka pale Makongoros Chunya, sema yupo na kijiji chake. Watu wa Makongoros waambie kitu kuhusu la wena.
4: Baba mzazi baba
3: waambie kitu kuhusu la wena, msalimieni hapa.
4: Afande mambo ndo na hali mbaya sasa hivi, sema
3: chambo poteza mpira ule kwenda kule sasa, gonga pasi ya nyuma huko. Mgunda mpaka sasa hivi anamtazama Jacob Raymond Masawe, ana maswali mengi sana kichwani. Cheza kule sasa na kwenda kule Idinado, kiatu kule kimemvuka na kwenda kule Pascal Gaudens Msindo, Msindo na kwenda kule Msindo. Cheza kule nyuma Faisal Salum Abdallah, Fei Toto Himidi Mao, Himidi Mao na kwenda kule anakata mpira moja mrefu huko. Cheza kule kwa uzuri kabisa na kwenda Zidane Seredi, Zidane na kwenda kule Zidane Seredi, Zidane Seredi anakata mpira moja mzuri huko Twalib Nur. Cheza kule na Zuberi Foba, Zuberi Foba anakata mpira moja mrefu huko. Cheza kule kichwa kile anasogeza mpira ule mbele, kwenda kule anatokea huko kwa uzuri kabisa Ali Ramadan Ali. Cheza mpira ule anakwenda tukwenda kuchezwa mpira wa madhambi kuelekezwa kwenye lango la Namungo, kipindi cha pili hicho. Gonga mpira moja mzuri huko kipa Junior. Cheza kule kwa uzuri kabisa, alikuwa anajaribu kucheza tengeneza nafasi ile, ngeza mtungi moja mrefu ndani huko, wanaokosa kule Azam. Jacob Raymond Masao Rulambo, cheza vizuri Himidi Mao, Himidi Mao tena cheza vizuri tu kwenye Nathan Fasika Idumba. Twalib Nur kata pasi moja ndefu huko kwenda kule anacheza Chambo Rashid, nyota wa zamani wa Coastal Union na Namangush kutoka Tanga, sema la upitali kwa KMC ambaye imeshuka daraja na hawana chochote cha kujitetea, imeshuka kwa sababu walistahili. Championship inaanza Ijumaa na KMC wanaanza mechi yao, itakuwaje shughuli?
4: Matajiri wenye uwanja. Championship ina msemaji mkubwa kabisa Chukuchuku,
3: alishaaga imeondoka. Kwanza anasema mpira ule ulienda nje, kibendera kile kipo chini. Anasema twende, kibendera kile kipo chini. Kibendera kile kipo chini. Mwamuzi anamwambia twende, gonga mpira moja mrefu huku. Cheza kule kwa uzuri kabisa na kwenda kule sasa naondoka. Faisal Salum Abdallah anakata pasi nzuri kwa Twalib Nur. Anaondoka kule na Afan Fasika Idumba. Idumba anakwenda kule Idumba. Gonga mpira moja mrefu huku, nakwenda kule unampita kule kwa uzuri kabisa na katika mpira ule Hans Masudi Msonga. Msonga anakwenda kule, Msonga anakwenda kule. Kutana na watu huku lakini naondosha mpira ule kimakosa. Jacob Ray.

0: kwenda kula na gonga mpira moja mrefu. Cheza kule sasa kuzuri kabisa. Anakata mpira moja mzuri huko na kwenda kule sasa anacheza huko Tole Bunu. Lusajo Lukaga Mwaikenda. Miliki vizuri sana hapa. Cheza nyuma tu huko. Nathan Fasika Idumba. Pasi moja tamu sana ile kwa Fei. Akata mpira ule umefika kwa Emile Maumkami. Kisikia mtu anakuambia details, details, kitu details. Hatari sana. Cheza mpira moja mrefu huko. Anakwenda kule Fei Toto. Fei anakwenda kule Fei anakata pasi moja nzuri sana ile anakwenda kule pasi kwa Golden Simsindo. Sindo anakwenda kule Msindo. Sindo anaingiza mtuku moja mrefu ndani huko anakwenda kule anapishana na mpira ule bado. Kipa kama tampira ule Azam FC wapewa nini watafunga goli gani maskini ya Mungu.
1: Kipa amepishana na dodo lile pale kwenye sita pale, alikuwa na nafasi ya kutapi ni unasema, lakini speed ya mpira na speed ya mchezaji zimepishana.
0: Kwenda kule sasa anagonga mpira moja mrefu huko anakwenda kule cheza kuzuri kabisa Masudi Foba. Ana kama tampira ule.
1: Ilikuwa weka ni kuweke.
0: Ilikuwa twende tuondoke tuondoke tuondoke. Lakini mambo yakawa mazito. Gonga mpira moja mrefu huko. Cheza vizuri tu huko. Tulivu si mkubwa sana huko anakwenda kule anacheza tik tak ile Jigwa. Rogers Gabriel Jigwa. Cheza vizuri tu huko nyuma. Naondoka huko nyuma taratibu kabisa Pascal Gordon Simsindo. Kwenda kule Hemidi Maumkami. Cheza kule kwa uzuri kabisa. Gonga pasi ya nyuma hii. Lusajo Lukaga Mwaikenda. Kwenda kule Hemidi Mao. Ondoka kule kwa uzuri kabisa nakata mpira moja mrefu huko na kwenda kule sasa naingia kule Idi Nado. Nado anakwenda kule Nado anakwenda kule. Tuanje mpira ule mwamuzi anasema ni kona. Mwamuzi anasema ni kona. Kwenda kucheza mpira ule wa kona ni Idi Suleiman Nado Ali. Gonga mpira moja mrefu huko na kuna kule anacheza kichwa kile anaondosha mpira ule. Asante sana Matias Butoke kwa kile mchezo huu. Dakika 55 za mchezo kwa dhamira mkubwa wa PMBet. Piga pmbet.co.tz ama piga ile nyota 149 nyota 23 alama reli. PMBet kila wakati basi unajiwekea nafasi nzuri ya kushinda mihela pale. Kuna kushinda jetwa magari mapya ya kifahari kabisa ambayo yanaendelea kutolewa sasa hivi. Kwenda kule sasa anachukua mpira kule kuzuri kabisa anakwenda kule Idi Nado. Nado anakwenda kule Nado. Nado anapoteza mpira ule. Mwamuzi anasema nyanyuka. Gonga mpira moja mrefu huko. Cheza kule kwa uzuri kabisa Himidi Mao na Lulende Raymond. Raymond Lulende anamwambia mwamuzi mimi nimechukua mpira. Himidi Mao anashangaa. Kamtazama Lulende anajiuliza maswali mengi sana. Cheza kule sasa kwa uzuri kabisa. Gonga mpira moja mrefu huko na kuna kule Pascal Gaudens Msindo anakwenda kule anakumbana na Ali Ramadan Ali. Mpira ule anakwenda nje. Cheza kule sasa kwa uzuri kabisa Idi Nado. Nado anakwenda kule Nado. Idi Nado. Nado anakwenda kule Nado anaingia. Nado anakwenda nje. Mpira ule anakwenda nje.
1: Amepiga thunderbolt tunaweza kusema nje ya boxi. Ni shuti la mbali ambalo limemwacha goalkeeper Suleiman Abraham akiwa amesimama kama anatazama bahari ya Shamu hivi. Lakini ndivyo ilivyokuwa, shuti lile alikulenga goli. Idi Nado amewachambua na akatengeneza nafasi lakini shuti lake alijalenga goli. Endelea kuiacha nyuma na Mungu bao moja kwa sifuri.
0: Shuli. Shuti lake zito lile. Lakini halikwenda ndani. Kata mpira moja mrefu huku. Zuberi Foba. Anaondoka kule kwa uzuri kabisa. Cheza kule Jigwa. Jigwa anakwenda kule anaingiza mtungo moja mrefu huko anakwenda kule Lulende anapoteza pasi ile. Wanaondoka huko nyuma. Lusajo Lukaga Mwaikenda. Fasika Idumba. Kwenda kule

0: Natengeneza Lusaj anaingiza kikoti, mpira ule unapotea, wanaondosha huko kwenda kule. Mwamuzi anasema ni mpira wa madhambi, amefanyiwa madhambi Kipre Junior.
1: Mwamuzi aliacha faida, lakini mpira umekuwa mwingi, ameshindwa kuufikia pale Hassan Mubiru. Mwamuzi anasema itengwe tena, inakuwa ni faida kwa Azam na inapigwa kuelekea langoni kwa Namungo. Lakini Jigwa Rogers Gabriel yuko chini anagangwa. Ni mechi ambayo unaweza kusema, nakumbuka mechi ya mwisho hawa Azam waliondoka bao moja kwa sifuri dhidi ya Namungo, ambayo ilikuwa ni mechi ya msimu uliopita ya ligi kuu. Lakini leo inaonekana ni mechi kama ya kisasi hivi, kila timu inacheza kwa umakini, lakini tayari Azam amekwisha tangulia hapa.
0: Shuhuli hiyo Nadi Ahli. Aha, hatari sana Nadi Ahli. Mbemba fundi mitambo hapa anashangaa toka bumbe navyoendelea, sio vitu vyake kivile. Sijui kama ni mtu wa movies ama muziki, sijui. Sijai kumwona Mbemba kwenye enjoyment yoyo zaidi ya kumwona tu kwenye kazi. Kuna siku nito mbambe, sijai kumwona kwenye enjoyment yoyo. Fundi mitambo kwenda kule, sasa anachukua mpira kule, Mubiru cheza kwa golikipa yule Suleiman, anaondosha mpira ule, cheza vizuri tu hapa katikati. Lusajo Mwaikenda anaingiza mtungi moja mrefu ndani huko. Kuna mtu anautii mpira ule, anauweka kwenye sehemu ambayo ilikuwa ni aidha yeye au zile mali. Nikisema mali ushanifahamu. Cheza kule sasa kwa uzuri kabisa, anakwenda kule Mubiru anakwenda kule Mubiru, cheza kule kwa uzuri kabisa, golikipa yule Suleiman, cheza kwa akili sana. Mabadiliko mawili, Chambo anakwenda nje, anaingia Cyprian Kipenye, alafu anaingia Gamba Matiko, anakwenda Lulendi nje, Raymond Idi Gamba Matiko anakwenda kuingia, mwamuzi anamwambia cheza pasi kwa Msindo. Msindo anakwenda kule, Msindo anazunguka kule, analiwa mtama, mwamuzi anasema nyanyuka, mpira wanao. Cyprian Kipenye, anakwenda kule, anasukuma mpira ule, Lucas Kikoti Almeida, cheza pasi ile vizuri tu, Cyprian Kipenye. Kipenye anakata pasi moja nzuri tu huku, mjanja hivi, cheza kule, golikipa ule anasukuma mpira ule, maona bora uende nje kuliko kucheza kwa namna ile, aliona bora uende nje kuliko kucheza kwa namna yoyote ile. Gonga mpira ule, Cyprian Kipenye. Kipenye anakwenda kule, Kipenye anapoteza pasi ile, mwamuzi anasema ni mpira wa madhambi. Reaction ile ya Pascal Msindo itampa kadi ya njano. Hussein Athuman anamwambia mimi na wewe tumemalizana, na bila shaka baada ya hapo hawatakuwa na maongezi tena. Gonga mpira moja mrefu huku juu kwenye lango la Azam. Dakika 61, Azam bao moja kwa sifuri, wanaongoza dhidi ya Namungo, tukiwa dakika 62, Azam wanaongoza bao moja kwa sifuri dhidi ya Namungo. Gonga mpira moja mrefu huyu, golikipa wa Namungo ni mzuri sana, Suleiman, cheza kule, mwamuzi anasema teke lile la Captain Lucho lingeweza kuhatarisha usalama wa mchezaji mwingine. Cheza kule sasa kwa zuri kabisa, Talibu Nuru, gonga pasi ya nyuma, Talibu Nuru tena, cheza na Zuberi Foba, kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania Miguel Gamondi anatazama tu kabumbu ile inavyoendelea hapa, gonga mpira moja mrefu huku, Rogers Gabriel Chigwa, cheza vizuri tu huku, ni iliki vizuri sana kabumbu ile. Hamisi Ali Fanyenye, Captain Lucho, Cyprian Kipenye, Captain Lucho anachelewa pasi ile, Faisal Salomo Abdallah, Fei Toto, ni Kipe Junior anakwenda kule sasa kwa zero kabisa, anacheza huko Idi Nado, poteza mpira ule, mwamuzi anasema meliwa mtama na Rogers Gabriel Jigwa, mpira ule utakuwa ni wa kuchezwa kuelekezwa kwenye lango la Namungo. Cyprian Kipenye alishawahi kupita hapa Azam FC, anaperform vyema kabisa, amefuga fuga hivi, amesokota zile nywele zinaitwa dread
1: zile,
0: yeah.
1: Kitaalam zinaitwaje zile, msokoto ule.
0: Cheza kule sasa kwa zuri kabisa, the dread, yeah. Msokoto Kiswahili
1: kama za mumbi zile,
0: za zamani za mumbi
1: zile, ndo dread rasino,
0: hata hizi dread fupi. Cheza kule sasa kwa uzuri kabisa, Kipre Junior, Kipre anakwenda kule, Kipre anasukuma mpira moja mrefu huko, anakwenda kule sasa Idi Nado, Nado anakwenda kule, Nado anachukua mpira kule, Nado anagonga pasi ile nzuri sana kwa Fei,
1: Fei,
0: Fei anakwenda kule, mwamuzi anasema mpira huo, Pasco Gaudens Msindo, Himidi Mao, Himidi Mao gonga pasi ya nyuma, Lucas Kikoti ameenda kumkita Himidi Mao. Himidi Mao anashangaa, Himidi Mao mara nyingi huwa anavaa viatu vyeusi, ni very very rare kumwona kivaa viatu vya rangi nyingine tofauti na vyeusi, ni mara chache mno, na sikumbuki mara ya mwisho nimemwona lini Himidi akiwa na viatu visivyo vyeusi, sikumbuki, lakini kuambia tumi kitu pamoja na msikilizaji wa TBC Taifa, dakika hii ya 64 ambayo Azamu wanaongoza bao moja kwa sifuri dhidi ya Namungo, huyo Himidi wakati akicheza pale nchini Misri, sehemu aliyokuwa anaishi panaitwa New Cairo, kwa hapa nchini ni kama Mbweni ama Masaki, sehemu aliyokuwa anakaa Himidi ni kama Mbweni ama Masaki, bila shaka umesha nielewa. Kwenda kule Kipenye, Kipenye anaingiza mpira moja mzuri ndani, kwenda kule Lucas Kikoti, mpira ule unababatiza huku, mtu anaondosha kule kwa uzuri kabisa, shuti zito sana hapa, alikuwa Rogers Gabriel Jigwa yule, lakini mpira ule ukababatiza. Fei Toto, Kipre Junior, Kipre Jacob Raymond Masao, cheza kule Hans Masudi Msonga, Namungo ameishika mechi, Awesu kwenda kule sasa, nakuna kule sasa, naondoka Hans Masudi Msonga, Songa nakuna kule sasa, chukua mpira kule Jacob Raymond Masawe, Awesu Ali Awesu, sukuma mpira moja mrefu huku, mwamuzi anasema chakula tu kwa Jacob Raymond Masawe. Lucas Kikoto anamuuliza mwamuzi, vipi mwamuzi kutoka Katavi, namwambia si sehemu ya mashauri yangu, Azamu anajiandaa kufanya mabadiliko. Jibril Sila mara baada ya kufutiwa ile kadi nyekundu anajiandaa kuingia, amevaa ile kichwani inaitwa nini ile headband, tulizoea sana msimu uliopita kwa Buba Jamee, na wanafanana fanana wote ni wa Gambia, inawezekana ni maisha ya kawaida Gambia kufunga vile,
1: na ina alama ya bendera ile,
0: bendera ya taifa ya Gambia. Azamu anajiandaa kutia watu wawili hapo, Molia pamoja na Sila, cheza kule sasa kwa uzuri kabisa, gonga mpira moja mzuri tu huku nyuma, Lusajo Mwaikenda sukuma mpira moja mrefu huku, anapoteza anakwenda kule Awesu, anakata pasi moja ndefu kwa Kipenye, Cyprian Kipenye, Kipenye anakwenda kule Kipenye, Kipenye anakwenda kule, anakata pasi moja nzuri sana, cheza kule sasa Awesu, sukuma mpira ule, anakwenda kule Hamisi Alifa Nyenye, Hamisi Alifa, cheza kule Kipenye, sukuma mpira moja mzuri defender yule Ali alitaka kufanya nini?
1: Cheza na shilingi choni,
0: taka kutoa sadaka, cheza kule sasa kwa uzuri kabisa huku nyuma, Awesu Ali Awesu, miliki vizuri sana Kabumbu, mwamuzi anasema tucheze, twendeni Molia, Moli anajiandaa kuingia hapa, gonga pira moja mrefu, kuna pita juu sana ya lango, Enoch mzaliwa wa mwaka 2003, miaka 23, Mbambe anashangaa
1: kwa mujibu wa cheti chake na kwa mujibu wa wazazi wake.
0: Mwaka 2003 anajiandaa kuingia na Gabriel Sila, mzaliwa mwaka 98. Mwamuzi anakuja kujiridhisha huku, kuna kitu mwamuzi anajiridhisha. Bila shaka walioomba ni na Mungu.
1: Kuna tukio lilitokea, na hii FVS imekuwa ni msaada sana kwa waamuzi, kwa sababu
0: mwamuzi anakimbia,
1: mwamuzi anaongea na Mgunda, anamwambia
0: kuna kiashiria cha mwamuzi, anamtafuta mtu wake. Mabadiliko kwa Azam FC, Zidane Sereri na Idi Nado wanakwenda nje. Ameingia Enoch Mulia na Jibril Sila. Mwamuzi anasema hakuna kitu, amejiridhisha hivyo. Chuza mpira huku nyuma kwa uzuri kabisa. Mwamuzi huyu ndo alichezesha mechi ya Simba na Geita pale Mbweni. Cheza kule kwa uzuri kabisa, anaondoka kule Mubiru, miliki vizuri sana huko, pasi ya nyuma kwenda kule. Sasa anaondoka Twalibunuru anakwenda kule, anasukuma mpira moja mzuri huko, anakwenda kule Jibril Sila. Sila anakwenda kule, anapenyeza pasi ile, Faisal Salum Abdallah Feitoto, mpira ule unakuwa mrefu, unampalia
1: Faisal. Kutegemea pasi kama ile pale, na alijua labda Gabriel Sila atafanya maamuzi ya kupiga, lakini Gabriel Sila alishamuona Faisal kwenye nafasi, na hata namna ambavyo Faisal aliucontrol ule mpira ni kama ulimkuta akiwa bado hajawa tayari kufanya maamuzi ya kushambulia. Alikuwa anajua labda hii itakuwa
0: tamu sana ile. Awesu amezunguka kama aviata ya PMBet.
1: Ameongeza salio
0: vibaya mno. Molia, Enoch Molia anakwenda kule, anasukuma mpira moja mrefu, kunaondoshwa juujuu huku kwenda kule. Sasa wanaondoka huku, mwamuzi anasema mpira ule ulikuwa nje. Jacob Raymond Masawe, mwamuzi anasema mpira ule ulikuwa nje. Jacob Raymond Masawe aliuchelewa. Dakika sabini, Azam moja na Mungo sifuri. Mikito dakika kama tano sita hivi, alafu nipate maji. Salbodrap,
1: asante. Teacher Jesse John anasema anatufuatilia vizuri sana wote pale alipo. Anaondoka sasa Azam kwa mwingi pale, cheza vizuri Hans Masudi Msonga, naweka chini pale. Mwamuzi anasema nini? Ni wakurusha kutoka kaskazini mwa lango la Namungo. Anacheza juu huku kumtafuta Lucas Kikoti, anakataa pale. Anaondoka sasa Jibril Sila, cheza vizuri pale na Mubiru. Mubiru anamchukua mtu mmoja, Mubiru anapiga pasi nzuri pale, hatari pale, kataa pale goalkeeper. Jibril Sila aliondoka na mali ile, akaambamba, akapasiana vizuri na Hassan Mbiru. Mubiru akagonga kalketa pale, nani watu wa mpira wanaelewa hii, akagusa mguu wa pili, mguu wa kwanza, akamkomba mtu, lakini ndivyo sivyo. Abraham Suleiman ameliweka salama lango na Namungo. Amekwisha anza hapa, mpira uko chini pale, cheza Jigwa. Jigwa anaondoka na mali pale, anacheza vizuri hapa na Ali. Wanaondoka sasa hapa Namungo. Namungo anajenga shambulizi, nageuka Lucas Kikoti na mali, cheza vizuri hapa, anageuka, anampa nani hapa, bado mpira uko juujuu hapa. Raymond Masawe anaweka mguu pale, Jibril Sila kini anakataa pale. Hansi Masudi anageuka, anaondoka pale, anapiga katikati hapa, anamtafuta nani, Ali anagonga vizuri hapa kwake Jigwa. Rogers Gabriel. Rogers Gabriel anageuka pale lakini anakataa hapa. Cheza vizuri pass kwa Msindo, anaondoka pale vizuri. Mubiru bado na mali, anaondoka Hussein Mubiru lakini anakataa hapa. Alifanyenye. Wanaondoka tena hapa. Cyprian Kipenye. Cyprian Kipenye anapiga katikati kumtafuta Kikoti lakini Twarbo anakataa. Raymond Masawa anapiga pasi nzuri sana huko mashariki uwanja. Hansi Masudi, Awesu Ali Awesu. Anayomba tena. Anapiga pasi nzuri kwake Cyprian Kipenye. Anatisha na gula kushoto, anageuka na mwangalia nani? Anamwangalia Jigwa Gabrieli. Gabrieli anacheza bado vizuri na Lucas Kikoti. Kikoti. Kikoti anaondoka na mali pale. Ali Ali. Awesu Ali Awesu katikati ya uwanja anatuliza, anageuka anapiga pasi nzuri kumtafuta Hansi Masudi. Awesu anaiomba tena. Hansi Masudi bado ana control mali ile pale. Bado anao na Mungu. Lucas Kikoti. Kikoti anacheza na Frank Magingi. Magingi anagonga vizuri kwa Ali Ali. Bado na Mungu anatakata, wanahesabu moja moja hapa ukiwa hesabia. Gabriel Rogers anatisha, anapiga pasi nzuri hapa kumtafuta nani ule Cyprian Kipenye lakini anawekwa. Anacheza vizuri sana hapa Nathaniel Dumba, anamondoa njiani hapa. Wakishaanza Zuberi Foba. Zuberi Foba anakamata mali ile, anajidaidai kwenye eneo lake, kimeweka chini hapa. Idumba. Idumba anaondoka na mali sasa. Idumba anakatiza katika uwanja, anaondoka na kijiji. Cheza vizuri Jibril Sila. Jibril Sila. Sila. Sila. Sila. Nusajo. Nusajo anatisha. Bado anagongeana na Sila. Moja moja anatisha, anageuka kulia kushoto. Anaondoka pale katika uwanja. Enoch. Mulia. Mulia anageuka bado Sila. Sila na mali. Sila na mali. Cheza na Twalibu Nuru. Twalibu. Twalibu anagonga vizuri kwake nani huyu? Idumba. Idumba anacheza na Faisal. Fei Toto. Anakataa pale Awesu Ali Awesu. Katikati uwanja Lucas Kikoti. Kikoti anacheza hatari pale, anaondoka sasa na Mungu lakini namna gani pale? Pasco Msindo. Mwamuzi anasema nini? Weka chini pigwe pale. Cyprian Kipenye ali overlap. Lakini Pasco Msindo akasema heli lawama, faida kwa timu, lakini mwanze upya. Cyprian Kipenye alikuwa kwenye nafasi nzuri ya kuweza kumsalimia mlinda mlango Zuberi Foba. Inawekwa chini pale, nyuma mpira, yupo Rogers Fredy Gabriel Jigwa. Wanashauriana pale, Raymond Masala anamwambia mwamuzi nini, lakini Athmani Huseni anamwambia bwana nimeshaamua, inachezwa hapa. Anahesabu hatua zake pale, anamwambia azamsogea hapa, weka ukuta hapa. Zuberi Foba anawaelekeza eneo hili kwa wapigaji wa mguu wa kushoto, kinaweza kutokea kitu. Wakisha jipanga pale Azam. Lucas Kikoti. Rogers Gabriel anarudi nyuma hapa sasa, anakwenda kuicheza pale. Nani anaicheza pale? Moja mbili tatu, anaitapa pale juju, hatari pale, anacheza namna gani pale? Hatari pale, bado hatari kwenye lango la Azam, lakini Azam anacheza vizuri. Faisal anapiga juu juu huku, Hansi Masudi ana control mali ile pale. Awesu Ali Awesu anageuka tena, wanaondoka pale na Mungu. Awesu Awesu na mali katika uwanja, anatisha pale, anacheza pale na Raymond Masawe. Raymond Masawe. Raymond Masawe anapiga juu juu hapa, hatari pale, lakini pale Kipenye kwa nafasi anapiga, anatisha bado, anagonga vizuri kwa Kelogers. Rogers anagonga na Kipenye. Kipenye. Kipenye anageuka, anapaka paka rangi pale, anamwangalia Awesu. Awesu Israel na roho ya mtu hapa sasa, heka heka kuelekea langoni kwa Azam. Wanaondoka pale. Kikoti. Kikoti anageuka na mali pale, bado Awesu. Awesu na mali, anaangalia mpe nani. Anacheza vizuri, anaiweka pale hatari, lakini anacheza vizuri pale. Ali Ali bado hatari sasa, wanaondoka. Mubiru. Kipre. Kipre Junior. Kipre na mali, anakataa vizuri pale. Frankie Magingi anaweka kigingi. Kipre control yake inakuwa haina macho. Awesu Ali Awesu anaondoka na mali, anacheza vizuri na Kikoti. Kikoti. Kikoti anapiga pasi nzuri kumtafuta Rogers. Rogers anageuka, anaangalia mpe nani. anagonga vizuri kwa kipenye kipenye kipenye na tisha anapenyeza wapi bado anageuka anaangalia anageuka pana anaondoka anachukua mtu pana anamkomba Imidimao anacheza vizuri kwa Rogers Rogers anapiga cross pale anagonga kichwa pale oh ili ni kichwa la uokozi cross nzuri kutoka kwa Rogers Gabriel lakini Lucas Kikoti anajitwisha ndoo ya uokozi sio ya kufunga ile mabadiliko yanafanyika anakwenda nje mchezaji wa Azam huyo sio mwingine ni Kipre Junior nafasi yake inachukuliwa na mchezaji jezi nambari 4 hapa huyo sio mwingine ni Andrew Gama Fales Andrew Gama wamekusha anza hapa Azam Zuberi Foba dakika ni ya 78 Azam wako mbele kwa bao moja kwa sifuri Idumba anacheza vizuri na Zuberi Foba anagonga kichwa anakataa hapa Hansi Masudi Twaribu Himidimao anaweka kwenye kidari pale anakontrol vizuri Franki Maginga anagongana pale na mtu lakini bado Enoki Molia mwamuzi anasema nini umekuwa ni mwingi control yake nakataa hapa Molia na kwa nio kurushwa mashariki ya uwanja pale Awesu Ali Awesu cheza na Abraham Suleiman anagonga jigo Gabrieli anageuka vizuri hapa Faisal anakataa na kwa nio kurushwa rushwa kuelekea langoni kwa Azam cheza vizuri pale Idumba mpira bado uko juu juu kwa nio mwingi hapa mwamuzi anasema nini mpira urushwa kuelekea langoni kwa Azam kwenye touchline pale yuko Gabriel kishakamata mali ile pale anatisha na rusha wapi anamwangalia Cyprian Kipenya na control mali ile pale bado wanakataa tena Azam Hassan Mubiru Gabriel na mali pale anarusha juu juu huku kumtafuta Lucas Kikoti Almeida nakataa Awesu Ali Awesu ana control mali Kipenye, jigwa, zinagongwa sambusa hapa. Tafuta mani pale. Kataa vizuri pale Twalibu. Gonga kichwa. Bado. Kipenye. Mwamuzi anasema nini? Mwamuzi anasema weka chini. Zinasikika kelele hapa. Unakuwa na kurushwa. Gabriel tena. Anacheza vizuri pale. Gabriel anacheza na Ali anagonga vizuri pale Idumba kazi iko pale kazi sio ndogo pale Zuberi Foba na control mali ile piga juu juu huku kumtafuta Molia anagonga kichwa mwamuzi anasema ni foul macheza ndivyo sivyo Molia dhidi ya Frank Magingi kwenye touchline pale na Mungu anajiandaa kufanya mabadiliko Kipenye anakataa pale Molia kwenye nafasi cheza vizuri Magingi anagongeana pale na Ali anatisha Magingi anageuka anamwangalia nani Abraham Suleiman Abraham anapiga juu huku kumtafuta Kipenye anagonga jigwa lakini unakuwa ni mwingi pale bado Pascal Msindo ana control mali ile cheza vizuri anapiga juu hapa kumtafuta Faisal Salm Faisal anagonga pale kwa Mubiru anaondoka sasa Mubiru kwa nafasi anapiga cross ya chini hapa anacheza vizuri Gabriel. Mbe nini hapa? Hassan Mubiru alikuwa kwenye nafasi nzuri hapa baada ya pasi nzuri ya no look pasi Faisal Salma Abdalla. Lakini Hassan Mubiru anapiga cross ambayo Gabriel Rogers anakataa pale. Mabadiliko jezi namba 24 nitakwambia anatoka nje anaingia jezi namba 60 anaingia pale jezi namba 22 pia kwa mabadiliko na Mungu pigwa kona pale lakini wanakataa bado Azam Himidimao na control bado mali iko kwa Azam sasa wacha nikusimulie kwanza hapa Pascal Msindo Awesu anapiga na kona mwingi na kona kurusha Hassan Mubiru bado wanaondoka sasa. Cheza vizuri hapa Azam. Rakotua mali ile pale sasa. Jezi namba mbili huyu Tisha Idumba. Idumba na control pala. Cheza na Faisal. Faisal anapiga anazunguka naangalia bado. Kanzu kwa kwanzu. Nipe nikupe. Kipenya na kataa. Gabriel anaondoka sasa na mali ile pale. Anaondoka na Tisha. Gabriel anaingia mzima mzima hapa, mwamuzi anasema nini? Cheza vizuri Idumba lakini mkono wake unamsaliti. Inawekwa chini pale, sio mbali sana, ni eneo zuri sana kwa wapigaji wazuri. Awesu Ali Awesu amekwisha kuiweka pale. Idumba lilala chini lakini mkono wake ukamsaliti. Wanaondoka sasa hapa. Gabriel Rogers anakwenda kucheza ile pale. Nini? Mwamuzi anasema nini? Goalkeeper's very far, but anarudi nyuma pale. Gabriel Rogers anapiga cross nzuri sana pale, hatari pale, lakini hatari pale, bado kwenye nafasi ya Wesu Ali. Wesu anapiga lakini wanakataa pale, wanakataa, anaondoka. Mwamuzi anasema nini? Chini kwa chini, bado mpira ni wa kugombea. Suleiman, goalkeeper na Mungu ana mali pale, anageuka anamwangalia mchezaji wake hapa. Jezi namba 22 huyu ameingia sasa hivi. Nasoro Kapama merudi kusaidia huku chini na Mungo. Ngiza mshambuliaji mwingine anaondoka sasa. Nasoro Kapama katikati ya uwanja pale. Control mali bado yena. Faisal anaondoka. Jibril Sila, Sila Hansi Masudi na Jibril Sila. Sila anapiga cross nzuri pale lakini hatari pale, namna gani hapa inakuwa ni mwingi pale. Goal kiki wanakataa pale, wanaweka chini. Dakika 85, Kibeku kwenye touchline, bora wote ataingia. Cheza vizuri Idumba juu. Awesu Ali Awesu. Natoro Kapama katikati ya uwanja ananyosha mkono lakini namna gani anageuka. Cheza vizuri wanaondoka lakini bado mpira uko juu juu hapa. Wanaondoka sasa Azam. Cheza vizuri Azam. Donovan Makoma. Makoma alipanda kusaidia lakini mali bado anayo. Ushakamata hapa na Mungo. Na Mungo anacheza Awesu. Awesu. Wanaondoka vijana na Mungo sasa. Pasi nzuri pale. Watiririka Kipenye. Kipenye anacheza na Gabriel Atali pale, anapiga cross nzuri lakini Zuberi Foba ananyaka pale. Kimwangalia Juma Mgunda kocha na Mungo anakuambia nini bana, nafasi ya wazi hii inakuwaje? Ibenge anateta hapa na Kibeku, namwambia maelekezo ya kuzingatia. Kiingia pale, usiwe kama nani, usiwe kama yule, hakikisha hawa na Mungu hawatembei. Na Mungu ameingiza kiungo ukabaji Nasoro Kapama, na naweza kuona jinsi ambavyo spidi yao imeongezeka. Anatoka nje Hassan Mubiru, anaingia Kibeku. Jezi namba 39 Ashraf Kibeku chukua nafasi ya Hassan Mubiru. Ukishaanza pale wanagonga vizuri, bado anageuka Gibril Sila. Gibril Sila, Gibril nagonga na Donovan. Wanacheza vizuri Gibri. Gibri anachukua kijiji. Gibri, Gibri, Gibri anapiga pasi nzuri pale, anagonga vizuri. Faisal anachelewa pale. Cheza vizuri hapa, mwamuzi anasema nini? Mwamuzi anasema anarudisha nyuma. Gibri Sila aliwatambuka. Gibri Sila anafanya takacho, anaamua takacho. Hili ni tukio la pili, anatengeneza nafasi ya faida, lakini mwamuzi anaona faulo ilirejewe kwa sababu alikuwa ametoa faida kwa Namungo. Anawekwa chini pale, sio mbali sana na lango na Namungo. Hemidi Mao Mkami anafahamika kwa makombora, ameitenga pale, anarejea nyuma. Azam anajipanga, Namungo anajipanga. Haya, mauzi anasema nini?
0: Hemidi Mao pengine kama anakwenda kupiga inaweza kawa shughuli. Huwa anapiga mashuti mazito sana kwenye eneo kama hilo.
1: Anarudi Medima, anapiga moja kwa moja, piga kombola sita, cheza vizuri sana kama uliotea. Ni kombora
0: kabisa.
1: Wanaondoka sasa pale Ashraf Kibeku kwenye nafasi hatari pale, Faisal bado anajigovyagovya, lakini bado bali ni hatari langoni kwa Medima tena. Cheza vizuri Enoki Mulia, wanagonga vizuri tena. Msindo kwenye nafasi, bado Azam wanaondoka sasa. Msindo anapiga juu juu hapa, hatari pale langoni, anacheza vizuri pale Nasr Kapama, wana control tena. Kikota Almeida anapiga juu hapa, anaondosha, lakini bado Idumba kwenye nafasi, wanaondoka. Kipenye, Kipenye na control mali ile pale. Kipenye, Kipenye anapiga pasi nzuri hapa, mwamuzi anasema nini? Iweko chini pale, ni foul. Idumba umecheza ndivyo sivyo. Dakika ya 88 Nazareth Upete, unaweza ukaendelea.
0: Asante sana Nelson Shija, mzee wa Mikito, tupo na wadhamini wetu PMBet ambao wanahakikisha jambo linakwenda vile inavyotakikana. Unaweza ukaendelea kubashiri kuria PMBet kila wakati, muda wowote na wakati wowote, lakini pia usisahau kwamba unapobashiri na PMBet sio tu kwamba unajiwekea nafasi nzuri ya kushinda, bali unaweka nafasi sahihi sana kwa ajili ya wewe kuendelea kuwa kwenye mazingira bora kabisa. Ameingia Alo Bogest ambaye ni mchezaji wa Azam FC na amepiga shuti fulani hivyo ambalo imekataliwa ama halikwenda kwenye uzani ule ambao alikuwa anautaka. Tupo pia na rungu spray, dawa nzuri sana, lakini tupo na rungu dawa tatu, dawa ile kiboko ya kutuliza maumivu korofi. Jibril Sila, Sila anakuna kule, Sila anachukua mpira ule upande wa mashariki mwa uwanja. Sila anakuna kule, Sila anaegeza mtongo mmoja mrefu huko.
2: Kumbe ni wewe.
0: Eti? I don't know. Dakika nne za fidia. Dakika nne za fidia. I know. Kana kule hivi mao. Donga pira moja mrefu huku. Anaondoka kule Ali Faisal Salum Abdullah. Fei Toto. Fei anakwenda kule, Fei anakwenda kule, sasa anachukua mpira kule Kibeku. Ashraf Kibeku anakwenda kule Jibril Sila. Poteza mpira. Kana kule sasa anachukua mpira kule Albogast. Albogast anakwenda kule. Poteza mpira ule. Mamoza anasema tayari mpira ule ulienda nje, jezi nambari 4. Kwa upande wa Azam FC, Makoma ile, Donovan Makoma. Aya, mechi anonsa hapa uwanjani. Mechi anonsa hapa uwanjani leo, kazi upo. Sijui ni upo field. Hatari sana. Shuli ya. Azam anaongoza bao moja kwa sifuri dakika ya 90. Si mechi rahisi na haijawahi kuwa rahisi, lakini pia hii kuisha kwake ni mpaka usikie filimbi ya mwamuzi. Cyprian Kipenye anacheza kule na Rogers Gabriel Jigwa. Jigwa anakwenda kule, Jigwa anakwenda kule. Ah, tamu sana ile, anawatambuka watu wawili. Kwenda kule sasa anachukua mpira kule. Kapama, Cholo Kapama anasukuma mpira moja mrefu huko. Mwalimu wake Mgunda anamuuliza vipi? Captain Lucho sukuma mpira moja mzuri huko na kwenda kule Hans Masoud Msonga. Songa na kwenda kule Msonga Hans Masoud. Cheza wanacheza pasi nyuma. Juma Mgunda anataka wachezaji wake wacheze kwenda mbele. Lucas Kikoti. Kapama sukuma mpira moja mzuri huko. Kwenda kule sasa Aweso anapoteza mpira ule. Cheza kule Faisal Salomo anasukuma mpira moja mrefu huko na kwenda kule Ashraf Kibeku. Kibeko anakimbilia mpira ule, lakini ni mrefu sana kwa golikipa. Anamwambia wenzie sogeeni huko huko. Gonga mpira moja mrefu huku juu juu. Kwenda kule sasa naruka kichwa hapa Pascal Msindo. Faisal Salom. Pascal Msindo. Sukuma mpira ule kwa Enoki Molia. Molia anakwenda kule, Molia anakwenda kule, Molia anakwenda kule, Molia anapita, Molia anakwenda kule, Molia. Anaingia mpira moja. Anakwenda nje. Wallahi mpira ule umeenda nje. Kila mtu haelewi, si mimi, si dereva wetu Aziz Machela, Abdulaziz Machela.
1: Alichokifanya Frank Magingi ni kuongeza uzito kidogo tu kwa Gibril Sila, na mwamuzi inampa wakati mgumu kuamua kama ni foul, kwa sababu ni kama contact ambayo ilikuwa imetumika kwa akili sana. Frank Maginga aliweka mwili kidogo tu, alajamgusa, wameondoka wote wawili. Na Azam inaonekana ni kama wanaomba tukio lirejewe, lakini
0: cheza mpira moja mrefu huku, gonga kichwa kule Hemed Mao. Hemed Mao gonga mpira moja mrefu huku, kwenda kule sasa kwa uzuri kabisa. Lusa jero kaga Mwikenda, Mwikenda anakwenda kule sasa, anagonga mpira ule, anakwenda kule, anazunguka defender ile, cheza vizuri Hemed Mao. Hemed Mao anakwenda kule, Hemed Mao anaondea nzee, sogeeni huku, gonga mpira moja mrefu huku, cheza kule sasa, anakwenda kule, anasukuma mpira moja mrefu huku, Kibeko anakwenda kule, Kibeko anakwenda kule sasa, cheza kule sasa, anakwenda kule kwa uzuri kabisa, Jibril Sila.
3: Kwenye dakika za magharibi ya roho anaifungia bao la pili ya Azam FC, the late winner kutoka kwa Jibril Sila, inaweka kwenye mazingira salama vijana wale wa Azam FC ambao wanajihakikishia kwamba jambo limekwisha. Bila shaka imeisha kwa Namungo,
1: imeisha, na unaweza ukasema ni pasi ambazo zimechezwa na wachezaji wote ambao wametokea benchi. Ilikuwa ni pasi, ni shambulizi ambalo lilianzishwa na Donovan Stefan Makoma ambaye alicheza vizuri sana, na Enoch Molia ambaye aligeuka kiufundi na kumpasia Jibril Sila ambaye alimaliza kazi hiyo.
3: Dakika 90 zimekomea hapo, dakika 90 bora kabisa zimekoma. Mchezo mwingine, mwendelezo wa ligi, Azam FC wakishinda. Asante sana wadhamini wetu PMBet ambao tulikuwa nao hapa. Kwa ufupi tumikito, imekuwa ni mechi nzuri,
1: imekuwa ni mechi nzuri, lakini pia imekuwa ni mechi ya maumivu kwa Namungo, wakiwa wanapoteza mechi ya pili mfululizo, wakiwa wanatoka kupoteza mechi ambao walicheza na Singida ambao walifungwa bao 3-2, na leo wanafungwa bao 2-0 na Azam FC. Matokeo ambayo sio mazuri sana kwa Namungo ambao walikuwa wanajipatua walau waweze kupata ushindi mwingine, lakini mambo yamekwenda ndivyo sivyo, na Azam leo wanaongeza idadi ya magoli ambao wamekuwa wameyafunga Namungo, wakiwa wanatimiza magoli 23 dhidi ya magoli 13 ya Namungo.
0: Asante sana Nelson Shija, mzee wa Mikito ambaye tulikuwa naye hapa kwa dakika zote hizi 90. Asante sana pia fundi mitambo Mbambe ambaye tulikuwa naye hapa kuhakikisha jambo linakwenda vile inavyotakikana, lakini pia tulikuwa na Abdulaziz Machela na akija kama afisa usafirishaji, lakini pia tulikuwa na Arnold Filimon Mgenyizi ambaye alikuwa sehemu tu ya mashuhuda wa mchezo huu. Mimi ni Nazareth Upete, mpaka wakati mwingine, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Hapa Azam Complex Chamazi Mbande jijini Dar es Salaam, Azam 2 Namungo 0, mchezo ukitamatika hivyo na kuhakikisha jambo lile limekwenda vile inavyotakikana. Juma Mgunda akaenda kuzungumza na baadhi ya watu wa Azam FC kutakia na heri kwa kile ambacho kimetokea. Jafari Idi Maganga yupo hapa, afisa habari wa zamani wa Azam FC. Mpaka wakati mwingine, Mbambe amefanya kazi ya kitume hapa kuhakikisha jambo linakwenda. Mimi ni Nazareth Upete, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu.
4: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi umuli wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max, goody goody.

0: thabiti.
1: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
2: Usafi wa

0: Msikilizaji, tumerejea tena mara baada kutoka kusikiliza NBC Premier League mchezo kati ya Azam FC dhidi ya Namungo, na mchezo huo umetamatika kwa Azam FC kuondoka na alama tatu kwa kupata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri. Na waliokuwa nakuletea matangazo hayo ni Nazareth Upete pamoja na Nelson Nshija mzee wa Mikito. Na sasa tunarejea katika utaratibu wetu wa kawaida, tutaenda kusikiliza pale Jungu Kuu. Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kuu. Mazishi ya mume wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan Hafidhi Ahmed ambaye amefariki leo asubuhi yamefanyika alasiri Kizimkazi Zanzibar. Mazishi hayo yamehudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo Makamu wa Rais Deogratias Najembe, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, Rais mstaafu Jakaya Kikwete, Marais wa staafu wa Zanzibar Dr. Mohamed Shein, Amani Abeid Karume pamoja na viongozi wengine. Mzee Hafidh Ahmed amefariki dunia katika hospitali ya kumbukumbu ya mzee na Zanzibar wakati akipatiwa matibabu kufuatia maradhi ya moyo. Hafla ya uzinduzi wa majengo ya wizara, taasisi za serikali na barabara za lami katika mji wa serikali Mtumba jijini Dodoma iliyopangwa kufanyika kesho tarehe 8 Septemba imeahirishwa hadi itakapotangazwa tena. Taarifa hiyo imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na wenye ulemavu. Na mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA imeanza kuwafikia wafungwa katika zoezi la usajili na utambuzi, hatua inayolenga kuhakikisha wanakuwa sehemu ya mfumo rasmi wa utambulisho wa taifa. Akizungumza katika tukio hilo, msajili wa NIDA mkoa wa Dar es Salaam John Etimba amesema kuna umuhimu kwa wafungwa kuwa na vitambulisho vya taifa wakiwa gerezani. Mwisho habari kwa ufupi.

0: Wananchi wana matumaini na matarajio makubwa kwa wakuu wa mikoa kuwa wasimamizi madhubuti wa maendeleo na daraja la kusikiliza pamoja na kutatua changamoto zinazowakabili katika maeneo yao. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Mmepewa dhamana ya kusimamia utekelezaji wa shughuli za serikali katika maeneo yenu ya kiutawala. Nataka nisisitize maeneo yenu ya kiutawala pamoja na mliopo, kwamba rais kikatiba amekasimu madaraka yake katika eneo lililokatwa linaloitwa mkoa, mmekabidhiwa nyinyi. Na wewe jichukulie kama ndio rais wa eneo lile, kwamba yote yanayokuja kwa rais huku kwa eneo lile ni ya kwako. Mkoa hauna fedha, ni lako. Mkoa una matatizo, ni lako. Umekumbwa sio na mazingira, mvua imenyesha sana, ni lako. Kila jambo linalotokea pale ni lako. Kwa rais ni msaada tu. Hatujawapeleka pale kuwa wafalme wa maeneo yale, lakini kuwa watumishi wa kutumikia watu katika maeneo yale. Kwa hiyo unabeba dhamana ya mkoa, unasema huu mkoa na watu wake hawa ndio taifa langu. Sasa wewe kama ndio mkuu wa taifa lile, una dhima kiasi gani na unaibebaje kwenye moyo wako? Hatuwapeleki pale mkale raha.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipowaapisha wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mkoa Ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar, ilikuwa September 2, 2026.

0: ukweli na uhakika.
1: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho,
2: ujuzi na kufuruka kana. Ofisini bongo zikashughulika,
3: hapa pati mke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
2: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa, na jumbo kuu halikosi ukoko.
4: Uchambuzi wa kina wa maswala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika, kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
2: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

Naam, ni Jumatatu ya tarehe 7 Septemba 2026. Msikilizaji wa TBC Taifa popote pale ulipo, ikiwa ni imetimu saa 3:07 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, nikukaribisha katika kipindi cha Jungu Kuu, uweze kuchota maarifa, ripoti mbalimbali katika upande wa habari za kitaifa, michezo pamoja na biashara. Wakuletea kipindi hiki usiku leo, langu jina ni Florence Mavindi, lakini pia unao nafasi ya kushiriki nami katika kipindi hiki mwanzo mpaka tamati kwa kutuma ujumbe wako mfupi kutokana na ripoti ambazo utakwenda kuzisikia katika kipindi hiki. Ni kupitia nambari 0675 848479, namba 0675 848479, nami ujumbe wako msikilizaji nitausoma hapo baadaye. Kumbuka kuletea kipindi hiki si mwingine, ni mimi Florence Mavindi. Twende sote mpaka tamati msikilizaji.

0: Jungoko.
1: Na msikilizaji, tuanze na habari za kitaifa tukianzia huko katika visiwa vya marashi ya karafuu na uchuma buluu Zanzibar, ambapo mazishi ya mume wa rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Hafidh Ahmed, ambaye amefariki leo asubuhi yamefanyika alasiri Kizimkazi Zanzibar. Mzee Hafidh Ahmed amefariki dunia katika hospitali ya kumbukumbu ya mzee na Zanzibar wakati akipatiwa matibabu kufuatia maradhi ya moyo. Mazishi hayo yamehudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo makamu wa rais Deogratias Ndejembe, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, rais mstaafu wa awamu ya nne Jakaya Kikwete, lakini na marais wastaafu wa Zanzibar Dr. Mohamed Shein, lakini pia Amani Abeid Karume pamoja na viongozi wengine. Msikilizaji, wananchi na baadhi ya viongozi wamemtaja marehemu Hafidh Ahmed Hassan, mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama moja ya kiigizo chema katika jamii, kwa kuwa alikuwa ni mtu mnyenyekevu na mwenye upendo kwa jamii ambayo imekuwa ikimzunguka. Hayo yamebainishwa wakati wa maziko yake yaliyofanyika Kizimkazi, mkoa wa Kusini Unguja. Mwandishi wetu Hamisi Olela ameandaa ripoti hii.
2: Majonzi na simanzi vimetawala Kizimkazi, wengi wakijitokeza kumzika mzee Hafidh Ahmed Hassan, ambaye alikuwa mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Wenyewe wanamsema kiongozi huyu, mwalimu huyu, alikuwa mnyenyekevu na mtu wa watu.
3: Kwa hiyo kwa karibu namjua kwamba ni mtu mwenye huruma, ni mtu ambaye mkarimu, ni mtu ambaye mpenda watu. Na leo ametutoka, sisi hatuna lolote lingine la zaidi kusema alhamdulillah na kumuombea dua.
4: Mzee ambaye alikuwa hana makuu, mzee ambaye ni mnyenyekevu, wengi wetu tulimuona mara chache, lakini ikungekuwa ni tabia hii ya watu wengine tungemuona mara nyingi.
5: Alikuwa anapenda watu, anapenda tushirikane pamoja, tunasemiane. Tunaonana naye mwezi wa saba, tulikuwa tuna kikao nyumbani ndio tukakutana.
2: Viongozi wa chama na serikali wanamzungumzia marhumu Hafidh Ahmed Hassan kwa namna tofauti.
6: Hapa ndipo nyumbani kwake, ambapo ni mahali ambapo alikuwa alipoanzia kusomesha skuli, na iko katika makazi yake ya milele ambayo amefikia hapa, na wingi wa watu wamehudhuria wa dini mbalimbali kuonyesha umoja wa kitaifa wa Tanzania kwamba wameguswa na msiba huu.
7: Ilikuwa yuko Wizara ya Kilimo kule, ukenda ukiulizia, aliishi na watu vizuri sana, na hata mke wake ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, baada ya kupata huu uongozi hakuonekana kwamba amebadilika, naye akalivaa lile koti la uongozi la mkewe.
8: Msiba huu ni msiba wetu sote, ni msiba kwa sababu ni msiba ambao wa rais wetu, na rais wetu wanapopata msiba basi taifa limepata msiba, lakini ni msiba vile vile wa mzee wetu ambaye kimsingi tumeguswa sana, na cha msingi tuna kikubwa zaidi ni ombe Mheshimiwa Rais, Mwenyezi Mungu pamoja familia wape moyo wa subira katika kipindi hiki kigumu, na yeye afanye safari kwa nyepesi.
2: Hakika sisi sote ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Kubwa zaidi ni kuendelea kumwombea. Kutoka katika eneo hili la Kizimkazi, Hamisi Holela, TBC Zanzibar.
1: Na msikilizaji, bado tunaendelea kusalia huko huko Zanzibar, na sasa tuungane naye Fatuma Matulanga, mwandishi wetu huko kutoka Zanzibar, akitangazia moja kwa moja kutoka Kizimkazi Zanzibar, ambapo mazishi ya mume wa rais Samia Suluhu Hassan yali

0: mpendaji wa ugomvi, na mara nyingi sana alikuwa hupenda mambo ya maslaha. Ameri kalelewa na baba yangu mie Maulidi Hamisi. Maulidi Hamisi kamuua mama yake Hafidhi Kisakasaka, wakaja Kombeni, wakahamia Kombeni, na mimi ndio kwetu Kombeni. Maulidi baba yangu, ndugu yake Sheikh Buhamisi na Maulidi Hamisi, baba mmoja mama mmoja. Kwa hivyo na mie yule mtoto ikiwa kama tuko tumbo moja, tumeshirikiana mpaka baba yake kafa. Mzee Maulidi hakunitupa wala hakunidharau, kaishi pale pale kwamba huyu ni kaka yangu. Anaondoka Kombeni au Kisakasaka, anakuja Kizimkazi wakati inapofungwa shule, anakaa mpaka inapofunguliwa shule, ndio anarudi kwenda Kombeni, anaanza masomo ya skuli. Kwa hivyo mimi nimekuwa naye mpaka kanitoka juzi, nashukuru alhamdulillah, hakuna kitu chakuweka. Kwa hivyo mimi yule ni ndugu yangu.
1: Katika upande wa kazi alikuwa ni ni mtu aina gani kwenye kazi? Nini tujifunze kwake?
0: Alikuwa mtu si mvuvi sana, lakini alikuwa hodari sana, kwanza kupiga makuti, akienda akarudi skuli anakoshanya makuti, anapiga viungo, anauza, anapata maslaha yake mwenyewe, anajendea nguo kupata maslaha yake. Kwa hivyo mimi hilo ndio mkumbuka, ndio muona wakati nami pale anapokaa Hafidhi, mimi ndio petu upande wako baba yangu. Hafidhi akawa ni ndugu yangu kama tumezalika.
1: Kwa upande wa tabia, nini tujifunze kutoka kwake?
0: Tabia, alikuwa si mtoto mgomvi, alikuwa mtoto mtaratibu sana na hapendi ugomvi. Hili kachukua kapu. Kwa hivyo aniyompiga basi karazi akaseme kwao, baba fulani kanipiga, lakini hawezi kupigana. Sio kwamba hawezi, alikuwa hataki mambo ya ugomvi.
1: Na alikuwa anaishi vipi na watu?
0: Alikuwa mtoto mchekeshi sana na vijana wenziwe. Lakini bahati nzuri au mbaya, sikai sana pale Kombeni, lakini nkenda lazima yeye ndio mcheza wangu, sawa mie mkubwa ya mdogo. Lakini mambo ya kupigana alikuwa hapendi, ila umuuzi.
1: Katika kuchapa kazi na kujitafutia riziki.
0: Kwa kazi sijasema kama hashindwi, anaweza akashindwa, lakini alikuwa si mtoto wa kukaa nyumbani akakaa ovyo ovyo, kwa sababu baba yake huyo aliyomlea alikuwa mkwezi wa minazi, mfuaji wa nazi. Kwa hivyo popote anapokwenda baba yake, naye anakuwa yuko nyuma kumfuata ile vitendo anavyotenda baba yake. Kwa hivyo tunashukuru alhamdulillah, tumeondekewa siaba. Naam.
1: Naam, hivyo ndivyo ambavyo anaelezewa marehemu Hafidh Ameir wakati wa ukuaji wake, kwamba alikuwa mchapakazi, mstahamilivu, mwenye adabu na vitu vingi vya kujifunza katika makuzi yake. Basi ni hayo tu tulionayo kutoka hapa Kizimkazi. Narudisha matangazo haya kwako.
2: Naam, asante sana Fatma Matulanga kutoka Zanzibar kwa Kizimkazi. Na sasa msikilizaji, nisome ujumbe wako ni kupitia nambari 0675 84 84 79. Nisome ujumbe wako, wale unayopiga tafadhali kidogo mniache leo, sema ni ujumbe mfupi tu. Michael kutoka Dodoma Mpwapwa anasema anatoa pole kwa rais wetu kwa kupata msiba. Wanasema poleni Waislamu wote na taifa kwa ujumla dhidi ya kumpoteza Hafidh Ameir, huku Zanzibar kika sote tutamfuata. Ni ujumbe wake Philbert Ntakisigaye kutoka Kagera, Kyerwa, Kalongo. Nikamata ujumbe wake, huyo anaitwa Hamis Ahmed kutoka Komnyakwa, asema nampa pole Mama Samia, Mungu ampe subra. Nampa pole Mama Samia kwa msiba. Jina anaitwa Zuhura Mashaka kutoka Pwani. Anaitwa Gibson Sekwao Kiteto kutoka Kiteto Manyara, anasema napenda kumpa pole rais wetu kupotelewa nguzo muhimu. Mungu amweke mahali pema peponi.

Pole sana rais wetu kwa kifo cha mume wako. Mola mlaze mahali pema peponi. Amina. Ni Maroba Sangaria kutoka Rakana, Bunda, Mara.

0: Asana mpapole Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuondokiwa na mume. Mungu lazima aripema peponi roho yake, amina. Anasema tumuite Msafiri Chirenga akipatikana huko Chironwa, Dodoma. Na mjumbe wake huyo kutoka Dodoma unatuposa kuendelea na ripoti nyingine ndani ya kipindi cha Jungu Kubwa. Una nafasi msikilizaji wa kutuma ujumbe wako kupitia nambari 0675 84 84 79, nami nitasoma ujumbe wako hapo baadaye. Kipindi hewani ni Jungu Kuu. Msikilizaji, hafla ya uzinduzi wa majengo ya wizara, taasisi za serikali na barabara za lami katika mji wa serikali Mtumba jijini Dodoma iliyopangwa kufanyika tarehe 8 Septemba imeahirishwa hadi itakapotangazwa tena. Taarifa hiyo imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na wenye ulemavu. Tuangazie ripoti nyingine. Tukieka mbali hayo, shirika la utangazaji Tanzania TBC na mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF wameingia katika hatua ya kihistoria baada ya kusaini mkataba mpya wa makubaliano ya kiutendaji wenye lengo la kutatua kabisa changamoto ya mawasiliano na usikivu redio nchini, hatua inayotajwa kuwa ukumbuzi wa habari kwa jamii. Mwandishi wetu Idris Abubakari ana maelezo kamili.
1: Mguu kwa mguu, hatua zikipigwa ndani ya shirika la utangazaji Tanzania TBC. Hapa msingi ni mmoja tu, ni kwa namna gani jamii inafikiwa zaidi na maudhui ya TBC.
2: Kone ni studio ya kisasa kwa namna hiyo.
1: Mkataba wa makubaliano ya kiutendaji kati ya TBC na mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF unatiwa saini. Kwa sauti yake mkurugenzi mkuu wa TBC anasema redio ndio daraja la kuunganisha jamii.
3: TBC tunatambua wajibu wetu, tunaendelea kutumia utaalamu wetu kuhakikisha miradi hii inasimamiwa kwa weledi na kwa kuzingatia viwango vinavyotakiwa. Radio ni daraja kati ya serikali na wananchi, ni chombo cha elimu, ni chombo cha taarifa, ni chombo cha kuhamasisha maendeleo, pia chombo cha kuunganisha jamii.
1: Lengo la shirika la utangazaji nchini ni kuhakikisha kuwa kupitia vituo vyake linafikia katika maeneo yote nchini. Hadi kufika mwaka 2027, TBC ikilenga kufikia 98% ya usikivu, UCSAF ikiwa sehemu ya hatua ya kufikia mafanikio hayo.
3: Mafanikio ya mkataba huu hayatapimwa kwa idadi ya kurasa tulizozisaini leo hii, bali yatapimwa kwa idadi ya wananchi watakaofikiwa kwa ubora wa huduma. Na mkataba kwa ujumla wake haujalenga eneo jingine lolote, ni kuhakikisha kwamba wananchi wanafikiwa na matangazo.
1: Mtendaji mkuu wa UCSAF hapa anaugongelea msumari kuhusu dhima ya mfuko huo, huku akiweka wazi kuwa katika mwaka wa fedha 2026-2027 zaidi ya shilingi bilioni 3 imetengwa ili kuboresha miradi ya kuongeza usikivu, na uwekezaji ukizidi kufanyika katika maeneo tofauti.
4: Kuanzia mwaka 2019 mpaka sasa tumekuwa tunatekeleza miradi ya kuongeza usikivu wa redio ya taifa. Ziara hii ni mwanzo wa ukurasa mpya wa kuongeza ushirikiano kati ya UCSAF na TBC. Ni mwanzo wa safari ya pamoja ya kuhakikisha hakuna kijiji, shule wala jamii itakayobaki nyuma katika mapinduzi ya tehama na upatikanaji wa taarifa.
5: Sisi kwa upande wa halmashauri ni wanufaika kwa sababu tuna mradi wa zaidi ya milioni 400. Sisi toka tumeanza tumekuwa tukiwa consult TBC katika kuanza kujenga ile studio na kila kitu mpaka hapa tulipofikia, mpaka inaenda hewani.
1: Hayo yanajiri ikiwa ni miaka 10 sasa ya uhusiano na ushirikiano imara kati ya TBC na UCSAF, huku mkataba huu mpya wa kiutendaji ukithibitisha kwa vitendo dhamira ya kuboresha huduma ya mawasiliano kwa jamii. Jina langu ni Idrisa Abubakar.
0: Haya, tunataka kuhakikisha kwamba usikivu na kufikia vyema popote pale ulipo, kitupata vizuri kabisa matangazo yetu yakipenya hapo ulipo. Tuangazie ripoti hii ambapo Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo Dar es Salaam imeongeza muda wa siku 14 kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu baada ya upande wa utetezi kushindwa kukamilisha ushahidi wake. Taarifa zaidi na Emmanuel Samuel.
6: Jaji Dasta Ndunguru ametangaza kuongezwa kwa siku hizo 14 huku shahidi wa nne wa utetezi ambaye ni mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema Brenda Rupia akitakiwa kuendelea kutoa ushahidi wake Septemba 8, 2026. Katika hatua hiyo, Jaji Dasta Ndunguru amezitaka pande zote mbili za jamhuri na utetezi kutumia vizuri siku hizo 14 ili kuhakikisha kesi hiyo haichukui muda mrefu zaidi, huku akizitaka kuepuka mambo yanayoweza kuongeza muda wa shauri. Kwa upande wake, mshtakiwa Lissu amesema yeye pamoja na mashahidi wake watajitahidi kukamilisha ushahidi ndani ya muda uliotolewa, akisema muda huo pia utategemea muda ambao upande wa mashtaka utatumia katika kuwauliza mashahidi maswali ya dodoso. Na upande wa jamhuri umesema umepokea maelekezo ya jaji na umeahidi kuyazingatia, hususan kujikita katika masuala yanayohusiana moja kwa moja na shauri hilo.
0: Ripoti yake Emmanuel Samuel inatupeleka moja kwa moja kaskazini mwa Tanzania, huko ambapo licha ya mkoa wa Kilimanjaro kuwa na ardhi nzuri na yenye rutuba kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara, lakini kiwango cha udumavu katika mkoa huo kipo kwa 20%. Mwandishi wetu Sauda Shimba ameandaa ripoti inaangazia kwa nini mkoa huo una kiwango hicho cha watoto wenye utapia mlo.
3: Ila na desturi za wakazi wa mkoa wa Kilimanjaro, vyakula vinavyotajwa kuwa na kiwango cha juu cha virutubisho kama uji wa ulezi, ndizi nyama maarufu kama macharari, mtori na kiburu ni sehemu kubwa ya mlo wa kila siku. Kwa watoto, maziwa, nyama na aina nyingine ya vyakula ni sehemu ya makuzi kwao, tena chini ya uangalizi maalum wa wazazi na jamii inayowazunguka. Lakini licha ya yote hayo, kiwango cha utapia mlo kwa mtoto kinaelezwa kuwa 20%. Takwimu zinazonifanya kufika katika soko la Manyema na Mbuyuni yaliyopo manispaa ya Moshi na kushuhudia vyakula lishe vikiwa sokoni ikiwemo mboga mboga na matunda, wafanyabiashara wakiwa katika heka heka za kuuza lishe hizo ili kujipatia riziki, TBC ikataka kujua kulikoni kumekuwepo na utapia mlo.
7: Kutumia mboga waga inasababisha tunatopokomeza maradhi ambayo yanazuilika.
8: Na ukienda hospitalini, madaktari wanakushauri sana kama utumie mboga mboga katika mlo, usile chakula kimoja tu.
9: Na mama watumie mboga za majani kwa sababu gani? Unajua kuna wengi ambao hawatumii mboga za majani. Tunawasihi watumie mboga za majani ili wasipate maradhi ya utapia mlo.
3: Ikataka kufahamu kutoka kwa baadhi ya wakazi wa Moshi, je, wanakula vyakula vya lishe bora au bora lishe?
10: Tunavyotumia hivi vyakula hivi vya mchanganyiko, matunda, protini, nini na wanga, vinatusaidia sana kutokupata magonjwa na utapia mlo.
11: Na usiruhusu mtoto akala viporo, mfano utapia mlo. Mambo kama ukitafuta huku ni ngumu sana kukutana naye, kwa sababu kweli watu wanajitahidi na pia viongozi mbalimbali wanaendelea kuwapa semina mbalimbali kuhusu namna ya kula lishe bora.
3: Kamera TBC kiguna njia mpaka kwa mganga mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro, Dr. Jerry Kanga, kutaka kujua sababu ya uwepo utapia mlo kwa mkoa huo.
12: Hali ya lishe katika mkoa wa Kilimanjaro ni ya kuridhisha sana. Kocha udumavu mkoa wa Kilimanjaro tulikuwa 29%. Sasa tumetoka 29% mpaka sasa tuko 20%. Lakini vile vile tunaupongeza mkoa wa Kilimanjaro kwa sababu mkoa wa Kilimanjaro kiwango cha udumavu tuko chini ya kiwango cha taifa cha 30.4%.
3: Mwaka 2018, Rais Samia Suluhu Hassan aliingia mkataba na wakuu wa mikoa nchini kuhakikisha kila mkoa unafikia kiwango cha udumavu 19%, ambacho kimewashauriwa na Shirika la Afya Duniani. Sauda Shimbo, TBC.
0: Haya, unakula chakula bora au bora chakula? unajikuta una bustani vizuri, unalima vizuri, au una uwezo wa kupata chakula, lakini basi tu unalima bustani afu unakwenda kumuuzia mwenzako wa nyumbani hautumii. Nayo ni changamoto. Tanzania imefanya mageuzi makubwa katika sekta ya afya kwa kusogeza huduma za afya kwa wananchi, kuongeza idadi ya watu wa huduma na kujenga vituo vya afya na hospitali. Na sasa Tanzania imekuwa kitovu cha kubadilishana uzoefu kwa nchi 14 wanachama wa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Katika ripoti hii tunamulika safari ya mageuzi hayo na Ibrahim Chawe.
13: Safari ya mageuzi katika sekta ya afya ilianza enzi za Mwalimu. Serikali iliponuia kutokomeza maadui watatu ambao ni maradhi, umasikini na ujinga. Wakati huo wa sera ya ujamaa, serikali ilianza kurahisisha utoaji wa huduma za afya kwa kuondoa sera za ubaguzi na utoaji wa huduma za kikoloni na kuweka sera mpya katika kukabiliana na maradhi. Sera za afya zilianzisha mageuzi yaliyohusu ujenzi wa vituo vya afya, zahanati na hospitali. Pia sera za ujamaa zilitekeleza mpango wa utaifishaji wa baadhi ya hospitali za sekta binafsi, hali iliyopunguza gharama na kuchochea maboresho ya utoaji wa huduma. Serikali katika awamu mbalimbali imeendelea kufanya uwekezaji katika sekta ya afya ya msingi uliosaidia kusogeza utoaji wa huduma za afya kwa wananchi. Matokeo ya uwekezaji huo yanaonekana kutokana na matokeo ya takwimu, ambapo hadi sasa Tanzania imefanikiwa kupunguza vifo vya mama vitokanavyo na uzazi kwa kiwango kikubwa. Takwimu zinaonyesha kuwa vifo vimepungua kutoka 556 kwa kila vizazi hai 100,000 kwa mwaka 2020 hadi kufikia vifo 104 kwa mwaka 2022. Mafanikio haya yanaitambulisha Tanzania kama mfano wa kuigwa barani Afrika kwa kupunguza vifo hivi kwa takriban 80% ndani ya kipindi kifupi. Kwa upande wa vifo vya watoto chini ya miaka 5 vimepungua kutoka 67 hadi 43. Vifo vya watoto wachanga vimepungua kutoka 26 hadi 24 kila vizazi hai 100,000. Eneo hili bado lina changamoto na linahitaji kasi zaidi ya kufikia malengo ya maendeleo endelevu. Mafanikio haya hayakuja kwa bahati, ni matokeo ya uwekezaji na utashi wa kisiasa katika upanuzi wa miundombinu ya afya. Idadi ya vituo vya kutolea huduma za afya iliongezeka kutoka 8,458 mwaka 2020 hadi vituo 9,826 kufikia mwaka 2025. Muhimu zaidi, vituo vyenye majengo ya mama na mtoto vimeongezeka kutoka 6,081 hadi 7,397. Huduma za dharura nazo zimeongezeka kutoka 7 kwa mwaka 2020 hadi kufikia 116 mwaka 2025. Hata hivyo, ripoti ya hivi karibuni inaonya kuwa 53% ya vifo vya kina mama kwa mwaka 2022 vimetokea baada ya upasuaji, hali inayosisitiza umuhimu wa kuboresha usalama wa upasuaji. Katika ubunifu na teknolojia, serikali imeunga mkono matumizi ya vifaa kama mkanda salama kit MSK, kifaa kilichovumbuliwa nchini kusaidia kuzuia uvujaji wa damu baada ya uzazi PPH, ambao unachangia takriban 29% ya vifo vya mama. Tafiti zinaonyesha kuwa teknolojia hiyo ina uwezo wa kurejesha utulivu wa mgonjwa kwa 79% na kuzuia vifo. Serikali imekuwa ikihimiza vituo kuanzisha vitengo vya huduma kwa watoto wachanga kwa kutumia rasilimali zilizopo ili kupunguza vifo vya watoto wachanga. Mafanikio hayo yamechangizwa pia na utashi wa kisiasa wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo tangu akiwa makamu wa rais alibeba ajenda ya kupambana na vifo vya mama na mtoto kama nguzo kuu. Na sasa Tanzania imekuwa kitovu cha kubadilishana uzoefu kwa nchi 14 wanachama wa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Ibrahim Chawe, TBC, Dar es Salaam.
0: Sikilizaji, tokea kando ya masuala ya afya, tugeukie masuala ya urafiki. Rafiki yako ni nani, msikilizaji wa Jungu Kuu? Je, una rafiki au una mfuasi? Katika maisha ya mwanadamu, urafiki ni sehemu muhimu inayoweza kumsaidia mtu kuvuka nyakati ngumu na kufurahia nyakati za furaha. Lakini zaidi ya kuwa na marafiki wengi, kuwa na rafiki wa kweli kunaweza kuwa chanzo cha faraja, matumaini na nguvu wakati wa changamoto. Remia Sinti kutoka mkoani Morogoro anaangazia swala hili la urafiki.
14: Urafiki wa kweli hauishii kwenye maneno matamu au ahadi pekee. bali huonekana zaidi kupitia matendo, ni urafiki unaodhihirika wakati wa furaha, lakini muhimu zaidi wakati wa matatizo. Katika maisha ya kila siku, wapo watu wanaopata nguvu ya kuendelea na safari ya maisha kupitia ushauri, faraja na msaada wanaoupata kutoka kwa marafiki zao.
15: Matatizo unajua hayana likizo, na pia nakuwa hayana taarifa kwamba akija na kukuta.
14: Wakati mwingine neno moja la faraja kutoka kwa rafiki linaweza kumrudishia mtu matumaini aliyokuwa ameyapoteza.
16: Anaweza akawa ni sehemu ya kunifariji pale ambapo nimetingwa na mambo mengi ambayo pengine hayaendi kwa wakati fulani.
14: Jicho la tatu la jamii linamulika rafiki wa kweli kama sehemu ya familia yao ya ndugu wa damu.
15: Umuhimu mkubwa wa rafiki ni pale ambapo anakuwa ni zaidi ya ndugu, kwa sababu nakuta kwenye matatizo unajua hayana likizo. So rafiki wa kweli pale unapopata tatizo, ukimpigia simu kama ukimtaarifu yuko mbali na wewe au yupo karibu na wewe, huwa achukui muda wala kujifikiria.
14: Urafiki wa kweli pia umetajwa kuwa sehemu muhimu katika kujenga jamii yenye mshikamano, kwa kuwa watu wanaposaidiana na kusikilizana, changamoto mbalimbali huwa rahisi kukabiliana nazo.
17: Rafiki ni bora zaidi ya ndugu, kwa sababu si wengine ndugu zetu wapo mbali mikoani.
4: Kwa rafiki mzuri lazima katika kila changamoto uwe naye, anibamba tubamba.
14: Baadhi ya wakazi wa manispaa ya Morogoro wanashauri jamii kuthamini urafiki wa kweli, kwani rafiki mmoja mwema ni zawadi kubwa. Wakati mwingine rafiki huyo anaweza kuwa sababu ya mtu kupata matumaini mapya, kusimama tena na kuendelea na safari yake pale anapohisi kukata tamaa. Reni Yasinti, KBC, Morogoro.

0: Haya, mpaka hapo, kutokana na ripoti yake Remi Asinti, unaweza kupima mwenye una rafiki, una mfuasi, mnafuatana tu sehemu kiwa na raha, ndio upo naye siku zote. Siku ya matatizo, yule amekula nduki. Usi urafiki, tuangalie urafiki ambao tutapendana wakati wa raha, wakati wa shida, nina huzuni, upo pale kwa ajili ya kunifariji na kuwa nami wakati wote. Kama ambavyo mimi navyokupenda rafiki yangu, wakati wote nipo nawe. Ukinikosa mimi utawapata wengine, lakini haimaanishi ndo nimekukimbia. Msikilizaji wa kipindi cha Jungu Kuu, saa 3:36 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Jungu Kuu na upo nami Florence Mavindi. Lakini kumbuka burudani ya muziki ni sehemu ya kipindi hiki cha Jungu Kuu.
1: Yaliyojiri kutoka kila kona tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja, burudani safi nayo ikitibu kiu yako.

nambari 0675848479. Naitwa Lebahati.

Maswei wa Kanyimbi, Masasi, Mungu ndio kila kitu, pole sana Mama Samia, Mungu amweke mahali pema peponi Mzee Amir Afidh, amen. Sema tumsome kama Emir yupo Osame, anasema anatoa pole kwa msiba huo.

0: Dismas Kafupa wa Ipole Sikonge anasema pole sana kwa rais wetu kwa kufiwa na mume wake. Mungu amtie nguvu kwa kipindi kigumu anacho kipitia kwa sasa.
1: Awamu hii nimeumia sana, Mungu wangu nisaidie.
0: Pole sana Mama Samia kwa msiba, Mungu akutie nguvu katika kipindi hiki kigumu. Anaitwa Sauda

0: Na msikilizaji, na sasa tuogeukie upande mwingine, upande wa habari za uchumi na biashara. Msikilizaji, kiashiria hicho kinatupeleka moja kwa moja katika habari za uchumi na biashara. Anastasia Simon Mbota, mambo vipi?
1: Mambo ni mazuri sana, Florence Mvende.
0: Jumatatu nzuri kabisa.
1: Mwanzo wa wiki kabisa.
0: Mwanzo wa wiki.
1: Nguvu bado zipo.
0: Ala. Ndio maana naona pia na pochi yako kidogo imenona hapo pembeni.
1: Swa dakta, nitakugawia kidogo.
0: Umetisha.
1: Wanasema kidogo kula na
0: muzio. Basi
1: nitahakikisha na wewe unakula kidogo ili ufaidike.
0: Wewe ni jirani mwema sana. Sifi mimi na njaa. Kunani huko sokoni?
1: Katika habari za uchumi na biashara hii leo ni uwepo wa kongamano la wafanyabiashara, lakini lililowakutanisha wafanyabiashara wa Malawi, lakini pia hata wafanyabiashara wa Tanzania. Hii leo wamekutana kwa lengo kubwa moja la kutangaza fursa zilizopo kati ya hizi nchi mbili, ili basi Watanzania waweze kuzitumia ipasavyo. Na tunaona kwenye upande wa Malawi, Malawi ni miongoni mwa nchi ambayo inategemea sana bidhaa kutoka ukanda wa Tanzania. Na hususan ukiangalia katika upande wa Malawi wenyewe hawana bandari. Kwa hiyo hili bandari la Dar es Salaam imeendelea kuwa ni, nasema kwamba ni daraja zuri la kuhakikisha basi uhusiano wa kibiashara unaendelea kudumu kwa muda mrefu.
0: Ni jukwaa ambalo linaleta kutangaza fursa mbalimbali ambazo zinapatikana katika nchi hizi mbili. Ni fursa zipi ambazo zinapatikana?
1: Fursa ambazo wameweza kuziweka wazi ni kuhusiana na vifaa vya ujenzi. Malawi wamekuwa wakitegemea sana kutoka Tanzania, lakini pia ni mazao mbalimbali ya chakula. Hapa tunazungumzia hata upande wa mahindi, maharage, wamekuwa wakitegemea kwa wingi kutoka nchi ya Tanzania. Lakini tu katika takwimu, Florence Mavindi, kwa mwaka 2025 ambapo hapo tunazungumzia kwa mwaka jana, Tanzania imeweza kusafirisha bidhaa Malawi zenye thamani ya zaidi ya dola za Marekani bilioni 86. Kwa hiyo tunaona kwa upande wa Malawi, Tanzania imeendelea kufaidika kwa namna moja ama nyingine swala zima la uagizaji wa bidhaa mbalimbali. Lakini mbali na hapo, bado pia fursa zinakumbuka, fursa bado zipo. Bado Tanzania inaendelea kuhitaji maeneo mbalimbali ya uwekezaji, kwamba watu wa Malawi basi waje wawekeze nchini. Lakini hata Tanzania wanayo fursa pia kuweza kuwekeza katika nchi ya Malawi. Tukiweka kando, ni katika hapa jijini Dar es Salaam, soko la Ilala. Hili ni miongoni mwa soko ambalo lina wafanyabiashara zaidi ya 10,000. Na hilo soko basi, ukihitaji nyanya, ukihitaji mboga mboga, unaweza kupata katika soko lile. Sasa hivi karibuni imeendeshwa operation maalum ambayo iliweza kufanyika chini ya usimamizi wa mkuu wa wilaya Ilala, kwa maana ya Edward Mpogolo, akiwepo na pia mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam. Lengo kubwa, tunafahamu hata hapo awali, soko la Kariakoo kwamba liweze kufunguliwa, na tumeona kwamba soko la Kariakoo limefunguliwa, wafanyabiashara wanaweza kupita, lakini hata wateja wanaendelea kupita kwa wakati. Sasa operation nyingine imehamia katika soko la Ilala, na tayari mpaka sasa hivi wafanyabiashara waliokuwa wanafanya biashara zao katika upande wa hifadhi ya barabara wameshaondolewa, na baadhi sasa wafanyabiashara sokoni hapo, hususan wale wa ndani, wamesema kwamba imesaidia kwa kiasi kikubwa kuimarisha usalama. Maana tunaona hapo awali wale wafanyabiashara walikuwa wanakaa hifadhi ya barabara. Kwa hiyo ni rahisi sana matukio mbalimbali ya kugongwa na watu, gari kuhama njia alikuwa akitokea. Kwa hiyo kuhamishwa pale imeendelea kuimarisha usalama wa wafanyabiashara pale, lakini pia hata usalama wa wateja, hamna msongamano.
0: Imekuwa ni rahisi kwa mteja kuingia kuweza kupata huduma
1: kabisa kwa wakati. Lakini tumeona wafanyabiashara wameshahamishwa pale. Sasa mikakati ya serikali inaendelea kwamba kuhakikisha wanajenga soko la kisasa zaidi, la kuwa na uwezo sasa wa kuwabeba wafanyabiashara 10,000. Na tunapozungumzia 10,000 ni wengi, na pale lile soko halina uwezo wa kubeba wafanyabiashara 10,000 kwa sababu lilijengwa hapo awali na sasa hivi mahitaji yanaongezeka kila kukisha, vizazi vinaongezeka, wafanyabiashara wanazidi kuongezeka. Kwa hiyo limeonekana kuwa na kadhi ya moja kwamba wafanyabiashara ni wengi kuliko uwezo wa soko inavyobeba. Kwa hiyo wapo katika hatua za awali kuhakikisha basi wanaweka mazingira wezeshi kwa wafanyabiashara ili kulinda mitaji yao na kuongeza thamani sasa ya pato la taifa, lakini hata pato la mtu mmoja mmoja. Hayo ndio ninayo leo kwa siku ya leo. Florence Mavindi, kijiti ni chako.
0: Kuendelea na jungu kulisi lako sokoko kule Jumatatu nzuri. Shukrani sana Anastasia, nikutakia usiku mwema nikiwa bado naendelea kuunguruma katika jungu kuu usiku wa leo.
1: Asante.

0: Kiashiria hicho sasa tushuke dimbani kwa habari za michezo na burudani naye Steven Kigora.
1: Kwenye michezo kubwa leo ni Black Stars tayari wamewasili Tanzania baada ya kuwashuhudia Young Africans ambao walikuwa na kibarua chao pale Botswana. Leo Singida Black Stars nao wametua Dar es Salaam na nimeandika kuzungumza na kocha wa Singida Black Stars Papi Kimoto. Anasema ushindi wa bao 7 dhidi ya Al Ghazala ya kule Sudan haukuja kwa bahati mbaya, bali ni maandalizi ya mipango ya kuhakikisha wanafanya vizuri kwenye kombe la shirikisho kwa msimu huu. Papi amesema ushindi huu hauwatii jeuri ya kushindwa kujiandaa vyema kwa mchezo wa marudiano.
2: Focus is to go to the second.
1: Malengo yetu ni kufuzu hatua ya mbele. Tunashukuru tumepata matokeo mazuri mwanzo, ila hii haitufanyi turidhike kwenye uwanja mazoezi. Tuna mengi ya kuboresha. Tunasahau kwa muda matokeo haya. Sasa tunajizatiti kwa mchezo wetu dhidi ya Mashujaa wa Ligi Kuu Tanzania Bara. Baada ya hapo tutaanza upya karata za kombe la shirikisho.
3: Kutokea katika historia ya nchi yetu timu yoyote kwenda kwenye michuano ya CAF ugenini ikashinda goli 7. Hiyo rekodi imeandikwa na Singida Black Stars pekee na ni rekodi ya kujivunia. Tuna rekodi sasa, Singida ndio timu ambayo imeshinda nyingi ugenini na imeshinda nyingi nyumbani. Tunaamini inawezekana kwa ubora wa wachezaji wetu, kwa ubora wa mipango yetu na kwa support ambayo tunaipata kutoka kwa Watanzania.
1: Kumbuka Black Stars kabla ya mchezo dhidi ya Al Ghazala ule wa marejeo, mchezo ambao katikati wanao ni dhidi ya wana mapigo na mwendo Mashujaa Football Club ambao utapigwa September 9 kule Lake Tanganyika. Na taarifa nyingine ni kuhusiana na TPDC Marathon 2026, zaidi ya milioni 200 inatarajiwa kukusanywa katika marathoni hiyo ili kwenda kusaidia matibabu ya watoto 100 wanaosumbuliwa na maradhi ya moyo hapa nchini. Kaimu mkurugenzi mkuu wa TPDC Derek Moshi anasema marathoni hiyo kwao ni zaidi ya kutoa jasho, kwani inaenda kutoa tabasamu kuwagusa watoto ambao wanapatwa na maradhi ya moyo. Huko mkurugenzi mtendaji wa JKCI Dr. Peter Kisenga amesema uhitaji ni mkubwa kwa kuwa watoto 4,000 nchini wanahitaji kupata huduma hiyo matibabu.
4: TPDC Marathon 2026 inabeba kauli mbiu ya hatua yako inaokoa maisha, na hii ni zaidi ya ujumbe wa mbio na ni mwito wa kuchukua hatua katika kuunganisha nguvu na kutumia nafasi tulizonazo kama taasisi na watu binafsi na utulishiriki nasi hapa katika kuonyesha maisha mwingine tunayajali. Yani tunategemea kutibu watoto zaidi ya 100 katika hili tukio letu. Tuna target ya kuraise zaidi ya milioni 200.
5: Na marathon hii ni kwamba hatua yako moja utakayokimbia imeenda kuokoa maisha ya watoto. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza pale JKCI tuna watoto zaidi ya 1,500 ambao wana uhitaji haraka sana kufanyiwa upasuaji wa moyo.
1: Ya moyo. TPDC Marathon 2026 inatarajiwa kufanyika Novemba 21 mwaka huu, zikosisha kilomita 5, 10 na 21 zikozomba ujumbe wa hatua yako inaokoa maisha. Hadi wakati mwingine tukutane hapa kupitia jungu kuu la TBC Taifa. Mimi ni Steven Kigora. Kwako Florence.
0: Na asante sana Steven Kigora, jetu la miraba 4. Na sasa basi tuelekee katika utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Utabiri wa hali ya hewa: visiwa vya Unguja na Pemba, mkoa wa Pwani kijumuisha visiwa vya Mafia, mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Morogoro, Lindi na Mtwara. Katika mikoa hiyo utakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Lakini katika mikoa mingine iliyosalia ikiwa ni mkoa wa Dodoma, Singida, mikoa ya Kigoma, Tabora na Katavi, mikoa ya Arusha, Manyara, Kilimanjaro, mikoa ya Kagera, Mara, Mwanza, Geita, Shinyanga na Simiyu, mikoa ya Mbeya, Rukwa, Songwe, Ruvuma, Iringa pamoja na Njombe kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Angalizo msikilizaji, vipindi vifupi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanofikia mita 2 yanatarajiwa katika baadhi ya maeneo yanayozunguka Ziwa Nyasa, mikoa ya Njombe, Mbeya na Ruvuma. Kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa katika ni mkoa wa Kigoma nyuzi joto 32, Tabora ni nyuzi joto 33, lakini kiwango cha chini cha joto ni katika mkoa wa Mbeya ikiwa ni nyuzi joto 11. Upepo hapo unatarajiwa kuvuma kutoka kusini mashariki kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Utabiri huu msikilizaji umetolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania kuanzia saa 3 kamili usiku wa leo. Utabiri wa masaa 24 yajayo. Asante kwa kuwa nami tangu palipotimu 3 kamili mpaka sasa 3 dakika 58 tamati ya kipindi hiki cha Jungu Kuu usiku wa leo. Ulikuwa nami Florence Mavindi. Asante kwa kuwa nami mpaka tamati. Usiku mwema, lala.

0: Imetimia saa 4 kamili. Habari kwa ufupi. Mazishi ya mume wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan Hafidh Ameir ambaye amefariki leo asubuhi yamefanyika alasiri Kizimkazi Zanzibar. Mazishi hayo yamehudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo makamu wa Rais Deogratius Ndejembi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, Rais Mstaafu Jakaya Kikwete, Marais wastaafu wa Zanzibar Dr. Mohamed Shein, Abeid Aman Karume pamoja na viongozi wengine. Mzee Hafidh Ameir amefariki dunia katika hospitali ya kumbukumbu ya Mzena Zanzibar wakati akipatiwa matibabu kufuatia maradhi ya moyo. Hafla ya uzinduzi wa majengo ya wizara, taasisi za serikali na barabara za lami katika mji wa serikali Mtumba jijini Dodoma iliyopangwa kufanyika kesho tarehe 8 Septemba imeahirishwa hadi itakapotangazwa tena. Taarifa hiyo imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na wenye ulemavu. Na mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA imeanza kuwafikia wafungwa katika zoezi la usajili na utambuzi, hatua ambayo inalenga kuhakikisha wanakuwa sehemu ya mfumo rasmi wa utambulisho wa taifa. Akizungumza katika tukio hilo, msajili wa NIDA mkoa wa Dar es Salaam John Etimba amesema kuna umuhimu kwa wafungwa kuwa na vitambulisho vya taifa wakiwa gerezani. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Mlio wa filimbi, shangwe na mashabiki. Bunge linapoanza tu pressure inapanda. Ili kukamilisha dakika 90 za burudani. Kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani na mlio mbali tuitegee hapa.
2: Sisi ni burudani yenu.
3: Inafungwa hapa.
2: Isiyo na mfano kwenye shangwe lenu.
4: Ligi yetu, fali yetu, ligi kusoka Tanzania bara, TBC taifa, kila mechi mbashara, mabingwa hizi kazi, kila msimu kwenye radio, hatuna mpinzani, kila msimu kwenye radio, ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepi

0: ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ona kule brother, hii inavutia.
2: Japata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
0: Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani,
0: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
4: Sasa mwanaweni unanipikia simu saizi, nimesema huni muvuzishi kokote kwa jidi dijaro kaingia kwenye studio, si talking.

Msikizaji, dakika zimeondoka tano baada ya saa nne kamili za usiku, na huu ni muda wa Papasa na Dijaro wa Rungu, na upande wa pili niko na fundi mitambo Renatus Kamuntu. Niko na Renatus Kamuntu mpaka pale itakapofika saa sita kasoro dakika tano. Msikizaji, kwenye Papasa tuna mambo mengi, wewe nipigie tu simu alafu nikutwange swali rahisi, tume salamu kwa watu watatu, kichemka basi mboko zinakuhusu. Hiyo ni saa ya kwanza Papasa. Saa pili tutakuwa na Papasa kuzungumkuti, alafu pia tutakuwa na ipo hivi, namba zetu za kunipigia ni 0733 80 53 92 0733 80 53 92, na line ya pili ni 0733 80 53 0733 80 53 93. Lakini pia unaweza ukanitumia ujumbe mfupi kwenye namba zetu za WhatsApp kwenye Papasa na Dijaro wa Rungu. Hizo namba usinipigie tafadhali, na ukipiga kawaida ipatikani, SMS kawaida pia ipatikani, lakini kwenye WhatsApp unanipata, namba hizo ni 0712 3 0 7 alafu 3 3 2 0 7 1 0 7 1 2 3 0 7 alafu 3 3 2. Ujumbe wako iwe fupi tu, ili nikianza kusoma basi nitumie spidi kwa ajili ya kuweza kuzisoma, ili niweze kusoma nyingi zaidi. Msikilizaji, asante kwa cheza pesa, wadhamini wetu wa Papasa, na hongera kwa walioshinda wikendi hii, walioshinda jana, walioshinda juzi, niwapongeze sana, na wale ambao pia watashinda leo, watashinda kesho na kadhalika. Nitakachofanya hapa msikilizaji, kabla ya chochote, nitakublaze na shilingi 1050 na itaenda kwa watu 50. Watu 50 wanaenda kupata hivi punde shilingi 1050. Ukitaka kucheza tukalipe bili, nenda kalipe bili namba kampuni, utaandika 32 11 11 32 11 11, alafu kumbuka namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaka shilingi 1000. Lakini pia kuna dau zingine zinaendelea, kuna dau la shilingi 1050 hapa leo. Dau zangu za 1050 zitaenda kwa watu 50. Tumeamua kupunguza zile draw za zile kubwa kubwa za milioni moja, zile za 500,000, lakini tutakuwa nazipata Ijumaa na mwisho wa mwezi kutakuwa na draw kubwa zaidi. Ila kwa leo, dau zangu msikizaji, kwenye draw hapa kuna za kila draw 1050, ni watu 50, ni wengi sana hao, tumelaona vizuri. Lakini pia niko na draw shilingi 100,000 ambayo pia ziko nyingi nyingi tu. Hizi 100,000 sio kwa watu 50, hizi 100,000 zinaenda kwa watu 30. Kila draw 100,000 watapata watu 30. Ila pia msikizaji, na draw 100,500 ambayo hii itaenda kwa watu 25, alafu na draw 200,000 itaenda kwa watu 20. Tumelana vizuri. Kwa kama unacheza ndugu yangu, cheza muda huu, utanishukuru baadaye. Ingia kwenye menyu ya malipo ya mtandao ambao wanatumia, kama ni M-Pesa, kama ni Mix by Yas, yoyote ambayo unatumia wewe, nenda tukalipe bili. Ukiambia kuweka namba kampuni, utaandika 32 11 11 32 11 11, alafu kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Naenda kukubless na shilingi 1050, na inaenda kwa watu 50 mara tu baada ya rekodi hii ya Kanda Bongo Man, inaitwa My Love Elizabeth. Baada hapo ndio tutaenda kwenye maswali pamoja na majibu ya Papasa ya TBC Taifa. Nirudie kusema, ukitaka kucheza, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, namba ya kampuni, namba ya biashara, andika 32 11 11 32 11 11, kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaka shilingi 1000. Utakuwa kwenye draw zote za leo, hizo za 1050, za 100,000, 100,500 hadi shilingi 200,000. Lakini pia utaingia kwenye zile kubwa kabisa za Ijumaa pamoja na mwisho wa mwezi huu. Hiyo najua imesomeka vizuri. Kwa kama unacheza ndugu yangu, nidio kusema, cheza muda huu. 1050 na kuhusu baada ngoma hii ya Kanda Bongo Man, inaitwa My Love Elizabeth. Karibu sana. Niko na Renatus Kamuntu.

Eliza alimkimbia Kanda Bongoman, alikaa naye miaka 10, wanapendana kweli kweli. Eliza akataka kwenda zake London, Uingereza, kwa ajili ya kufanya shopping na vitu kama hivyo. Kanda Bongoman akampa pesa za kutosha tu, mapenzi hayo. Kutoka DRC Congo hadi London Uingereza sio jambo jepesi. Cha ajabu, Eliza akakutana na mtu kwenye gari, kwenye ndege, sio gari, kwenye ndege. Yule jamaa akamtokea Elizabeth akamwelewa, akambwaga chini Kanda Bongoman. Aisee, nauma sana. Ingekuwa ndo Kanda Bongoman, ungefanyeje? Huwa tunajadili mada kama hizi kwenye kipengele cha papaso kizungumkuti. Yes, moja tena nao sawa hii. Niambie wewe, ndo Kanda Bongoman, ungefanya vipi? Nauma, umetoa pesa zako nyingi tu kwa ajili ya mwanamke aende London Uingereza kwa ajili ya kufanya shopping, alafu kwenye ndege anakutana na mtu ambaye hata hajawahi kukutana naye. Usaliti unaanzia hapo. Hayo ndio mapenzi. My love Elizabeth. Hicho ni kitu ambacho Kanda Bongoman kwenye ngoma yake hii alikuwa anajaribu kuelezea. Dakika zimeondoka 16 msikilizaji, baada ya saa 4 kamili za usiku, naongelea zile saa za Afrika Mashariki. Na tupo kwenye papaso mpaka pale itakapofika saa 6 kasoro dakika 5. Baba mzazi Dijaro wa Rungu jina langu, lakini niko na Renatus Kamuntu. Wadau wanaonisikiliza muda huu, nitumie tu ujumbe mfupi kwenye namba za WhatsApp ambazo ni 0712 307 332. Niambie unasikiliza papaso ukiwa wapi, 0712 307 332. Huyu anaitwa Sabato Samson Makoga, anasikiza papaso muda huu akiwa Kibaa pale picha ya ndege. Nashukuru sana dereva mkoa Kiponza, ananipata vizuri sana muda huu akiwa pande za Mazizini. Usiku mwema kwa wadau wote wa papaso, walipo watoto wa Gaucho Camp, ameandika dereva mkoa ambaye anaitwa Kiponza. Nakushukuru sana Kiponza. Asante pia kwa Dundo Salum. Dundo umetuma ujumbe mfupi, nakushukuru sana. Asante kwa Rasino, tuko naye hapa TBC, kwa upande wa TBC International, nasikiza papaso muda huu. Nashukuru na wengine wote ambao kuna mimi. Jumbe zingine nitasoma baadaye. Hii ya bwana Jackson Gerevaz kutoka Kagera Karagwe, naye pia nimeona ujumbe wako. Msikilizaji, nilikuahidi kwamba naenda kukubless na shilingi 50,000 muda huu kwa wale wanaocheza cheza pesa ya TBC Taifa na Dijaro wa Rungu. Dau zangu zote za 50,000 ni kwa watu 50 leo, yani leo ni maokoto, na dau za 100,000, 100,500 na 200,000 pia. Kwa ukitaka kucheza, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, ukiambia kuweka namba ya kampuni utaandika bila kosea. Namba ya biashara pia ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tunaanza hapa. Hii ndio doa kwanza, 1 2 3 0 7 8 7. Na hizi doa ziko nyingi sana, kwa sababu hatutaki zitichukule muda sana pia kwenye papazo, kwa hiyo ziko chache. Kwa hiyo mnacheza, pambana kucheza haraka haraka. 0787 025 025, alafu 27. Namba moja tu ya mwisho zinaleta ngapi? 0787 025 52, alafu 70. Na yes, huyu ameshinda 50,000. Ila nakukumbusha, kuna ile makato ya serikali, kodi ya serikali 15%. Kwa wewe ambaye unashinda shilingi 50,000, kama sijakosea, utapata shilingi 42,500. Hello, Dijaro Arungu hapa TBC Taifa, unaitwa nani, uko wapi ndugu yangu?

0: Mimi naitwa Salum la Moro, niko mkoa wa Mtwara, wilaya na nyinyi.
1: Hongera sana ndugu yangu, miongoni mwa watu 50 walioshinda 50,000, wewe pia umebahatika.
0: Nashukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah.
1: Hongera sana. Umeshaangalia kwenye simu au bado?
0: Bado sijaangalia. Kwa sababu simu yangu mimi kichoswa.
1: Oho, na muda umeenda, siwezi nikakupigia tena. Ila umeshinda shilingi 50,000. Ila natamani anyway ninakupigia tena baada ya dakika moja. Angalia kwamba ile imeingia na utaniambia imeingia shilingi ngapi.
0: Haya, asante sana.
1: Sikizaji, tutampigia tena. Mimi wanapenda watu, mimi ni Tomaso. Wanapenda tujue kwamba hizo pesa kweli zinaingia au la. Tuchukue dakika moja tumpigie tena huyo mda wetu. Dau zangu za 50,000 leo zaenda kwa watu 50,000. Kwa hiyo dau lingine nafuata pia mda simple. Ziko nyingi, kwa hiyo nitachezesha haraka haraka kabla sijaenda kwenye dau za 100,000, 150,000 na 200,000. Ukitaka ucheze kalipe bili, namba kampuni ndio hiyo 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Haijalishi umefeli mara ngapi, huenda leo ndio kasi yako ya kushinda. Tumpigie tena ndio tuendelee kwenye maswali pamoja na majibu. Na maswali ambayo nimekuandalia leo ni ya kawaida sana. Huyu ndugu yetu kutoka Mtwara kama sijakosea. Anawakilisha wengine 49 walioshinda 50,000 hizo. Na zipo za kutosha. Kaka?
2: Hello.
1: Eh baba. Tupe ripoti.
2: Bado message sijaiona basi.
1: Haujaiona. Hizi namba ndio hizo hizo. Hebu tuende nazo sawa. 0787.
2: Ndio.
1: 02.
2: Ndiyo.
1: 52.
2: Sasa.
1: 7.
2: Ndiyo.
1: Siku sahi, ndio namba zako?
2: Namba zangu ya.
1: Sijataja namba moja tu ya mwisho.
2: Ndiyo.
1: Umeshinda shilingi 50,000, lakini watakata 15%. Kwa utapata 42,500. Umeshinda hiyo pesa. Kama utaona ujumbe mfupi, kama utaona pesa yako kabla sendoka studio, nitumie message kwenye namba hizi.
2: Ah,
1: hongera sana.
2: Nitakutumia.
1: Na umecheza mara ngapi ndio unashinda?
2: Nimecheza mara moja hii
1: brani. Umewahi kucheza pia kabla leo?
2: Nimewahi kucheza.
1: Unajua kushinda, umewahi kushinda.
2: Sijawahi kushinda.
1: Hongera sana ndugu yangu. Endelea kucheza, lakini cheza kistaarabu. Msikilizaji, dau lingine pia nitatoa shilingi 50,000 kwa watu 50,000. Ni baadaye kidogo, kabla dakika chache tu zijazo. Tuende kwenye kupokea simu zetu sasa, nikiwa na Renatus Kamuntu kwenye line ya kwanza. Msikilizaji yupo? Msikilizaji kwenye line yangu ya kwanza, maswali ni ya kawaida leo. Kwenye line yako ya kwanza, habari ya kwako ndugu? Baba uko wapi? Habari za wapi ndugu yangu? Naona tuelewani vizuri, labda tupokee simu nyingine. Kwenye line ya simu, kwenye line yangu ya simu. Hello.
3: Hello.
1: Habari za wapi ndugu?
3: Niko Mweza Tanga.
1: Karibu sana kutoka Mweza Tanga.
3: Ndio nakusikia.
1: Haya baba, nini maana ya neno lumbesa? Tunaposema lumbesa tunamaanisha nini?
3: Tunamaanisha kama mzigo mkubwa.
1: Mzigo mkubwa. Kwa mzigo wote mkubwa, iwe ya gari, iwe ya kompyuta, ni lumbesa. Ni mzigo mkubwa imefungwa kwenye nini?
3: Kwenye Dubai.
1: Kwenye?
3: Au kwenye dundu zile za kapu ambazo za sherehe watu wanaobeba kupeleka.
1: Ndugu yangu, hujanipa jibu sahihi, lakini naomba nikupe tu nafasi, tume salamu kwa watu watatu alafu nitoe jibu mwenyewe kwenye line. Okay, tuma kwa watu watatu, wasalimie watu watatu.
3: Namsalimia mke wangu aliyekuwa Mweza Tanga, namsalimia na mzee wangu Zakaria yuko pamoja na mwanangu Baraka kwa Maramba.
1: Asante sana. Msikizaji, tunaposema lumbesa ni gunia lililozidishwa ujazo. Gunia lililozidishwa ujazo tunaita lumbesa. Dakika 23 baada ya saa 4 za usiku, dakika 7 zijazo, na natoa shilingi 50,000 nyingine, inaenda kwa takriban watu 50,000. ukitaka kucheza ingia kwenye menyu ya malipo kalipe bili yako, ukiambiwa kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11 32 11 11 kumbukumbu namba, utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000 na baada hapo ndio kuingia kwenye draw. Asante kwa mamangu mzazi anaitwa Agnes Nyolio, yuko Mwanza Tanzania Nyakito National pale maeneo ya Mando anasikiza papaso, lakini heshima kwa mamake Ima yuko Chanika pale kwa dadi naye pia anasikiza papaso. Haya, kwenye line nyingine ya simu msikizaji yupo, tumsikie kwenye line yangu ya simu.
4: Halo baba, baba nakupata.
1: Habari za wapi?
4: Salamu, habari za Kagera.
1: Unaitwa nani kutoka Tabora ndugu yangu?
4: Ni yule yule Anesi Semuju, ni mjukuu wa Kitonta, niko huku Kagera Kira Bugara hapa Morobali.
1: Karibu sana brother.
4: Asante.
1: Watu au askari waliokamatwa vitani na kuchukuliwa na jeshi la upande wa pili wanaitweje?
4: Huitwa mateka.
1: Umepata baba, ni mateka. Tuma salamu kwa watu watatu ndugu yangu.
4: Asante sana. Salamu za kwanza zimwendee Isaya Saula akiwa pale Tabora. Na salamu za pili zimwendee hapa mke wangu mama wawili. Na tatu na mwisho zimwendee wasikilizaji wote Radio TBC Taifa. Anesi Usimuzi ni mjukuu wa Kitonta na Chere.
1: Asante sana ndugu yangu. Huyu anaitwa James Onditi, David James Onditi. Anasikiza papaso muda huu. Nimbe pole amefiwa na anadai anamfiona nani, Okoyo Bunda Ratego Nyocharo yuko kule Tatu kule Bugire, anamsalia anampa pole ya kupii wa Dar es Salaam na familia nzima ya Onguko pamoja na Nyacharo. Pole sana David James Onditi kwa kumpoteza huyo ndugu yako, mama yenu Okoyo Bunda Ratego Nyocharo. AKA Migesi na nasikiza papaso, na kushukuru sana ndugu yangu, nimeona ujumbe. Nimsome kama Bagaza na pia yuko kwenye papaso. Nashukuru au ni wadau ambao kuna baba mzazi. Dijaro Arungu, Mahende Juma Mtawala na anasema Dijaro ukimbiza. Haya, dakika zimeondoka 26 mda wangu. Baada ya saa 4 kamili za usiku, bosi wangu Madam Shida Masamba ni mdau mzuri wa papaso, najua mdau anasikiliza papaso. Kwenye line ya simu msikizaji yupo. Kwenye line yangu ya simu.
4: Nakupata ndugu yangu.
1: Uko wapi ndugu yangu?
4: Kutoka Ngola Mleba.
1: Karibu sana kutoka huko. Jumuiya ya Afrika Mashariki ilianzishwa ikiwa na nchi ngapi, na unaweza kuzitaja hizo nchi?
4: Jumuiya ya Afrika Mashariki ya.
1: Ndio. Swali rahisi. Alafu ajui. Basi mboko zikuhusu. Asante kwa mwalimu wangu kutoka pale chuo kikuu cha Dar es Salaam pale SJMC. Anaitwa Dr. Gideon Kamfipo. Dr. Kamfipo, nakushukuru sana kwa kuendelea kuitegea sikio TBC Taifa. Msalimie sana Dr. Mukiza Darius. Darius Mukiza kutoka hapo chuo kikuu cha Dar es Salaam pia. Dakika 27, 28 sasa baada ya saa 4 za usiku. Nipokee simu moja alafu nitoe dau lingine la shilingi 50,000 ambayo itaenda kwa takriban watu 50. Leo ni watu 50 hizo dau za shilingi 50,000. Kabla tujaenda kwenye dau za 100,000, 100,500 na 200,000. Aya, kwenye line ya simu msikilizaji yupo. Kwenye line ya simu.
4: Hello.
1: Habari za wapi ndugu yangu? Habari za wapi? Uko wapi?
4: Kahama Shinyanga.
1: Karibu sana kutoka Kahama Shinyanga. Nimeuliza jina lako nani kutoka Kahama Shinyanga?
4: Jina langu Juma Julius Yami.
1: Aya, Jumuiya ya Afrika Mashariki ilianzishwa ikiwa na nchi ngapi, na unaweza kutaja hizo nchi? Ametoweka hewani. Jamani, naomba sasa hivi nikuelekeze namna kucheza alafu tutoe dau la shilingi 50,000 kwa watu 50,000. Asante sana kwa huyu anaitwa Matipa, mtoto wa binti Maua. Jamali Matipa leo kushinda bodaboda huyu na anayo mpaka leo. Huyu jamaa anasema zilikuwa nchi sita, unahitaji mboko wewe. Akataja Tanzania, Uganda, Rwanda, Kenya, Burundi. Sasa hata hizo kuzitaja zinafika sita. Huyu ni Sabato Makoga. Kula zako mboko kwanza kile yako ikae sawa. Miaka kituma ujumbe mfupi umechemka na kucharaza mboko. Aya, msikizaji naenda kutoa dau sasa la shilingi 1,050 kwa watu 50. Ukitaka ucheze kuingia kwenye hizo dau ni rahisi tu, unaenda kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Shilingi 1,050 nyingine hii hapa kwa watu 50. Tumeamua tupunguze zile za mamilioni zile, ili watu wao wanashinda wengi zidao ndogo ndogo kuliko wanashinda moja milioni moja. Hizo ndo kwa nazifanya mwisho wa mwezi pamoja na Ijumaa pia. Asante pia kwa China Boy na anasikiza papaso mda huu, ametuma ujumbe wake. Haya ndugu yangu, nikakupigia simu pokea, usipopokea la upati 0788 alafu 72 kama nimekosea 0788 iko sawa 7247 47 alafu 0 namba moja mwisho sijataja ngapi. Huyo ameshinda 1,050 apokee tu haraka haraka. Simu yake bahati nzuri naita
5: baba mzazi baba.
1: Nimefurahi ndugu yangu, umepokea mapema mno.
5: Mwanangu nilikuwa naamini kwamba huwezi kupata.
1: Na umejuaje ni baba mzazi?
5: Yaani
1: nilipotaja tu hizo namba na pamoja ah, mwisho sijataja ukajua ndio wewe.
5: Ah ni hiyo ndo mimi waulizewa.
1: Eh.
5: Ya mwisho sitaji nikajua ndio hiyo hiyo.
1: Hongera sana kwa ushindi wa shilingi 1,050. Jina lako ni nani na uko wapi?
5: Jina langu ni Shomari Ali Bakari, napatikana Ruangwa, Lindi, Pekenyela.
1: Habari za huko ndugu yangu?
5: Wanae huko salama.
1: Umecheza mara ngapi Adorarudi na shinda dau hili?
5: Eh?
1: Umecheza mara ngapi?
5: Nimecheza mara leo nimecheza mara moja.
1: Eh, na umeshinda. Ina bahati nasibu ndugu. Lakini kabla hapo umekuwa ukicheza pia?
5: Nilikuwa nacheza.
1: Mm.
5: Ya kama unavyosema cheza kiasi.
1: Eh, cheza kiasi. Huwa nasisitizia watu wacheze kiasi. Sizidi mara tano.
5: Eh. Mm. Sababu usikia sauti ya baba mzazi.
1: Ehe.
5: Nimefarijika.
1: Kuna watu waamini kwamba wanashinda. Wewe ukuwa na ukweli kuwa kwanza hivyo kama wanavyoamini hao wengine kwamba ni jaro bwana. Hao watu wanapanga, wanapigia simu.
5: Kuna mtu anasema maneno ya watu na wapata na mnasema huyo ni baba kutuwezi kupata.
1: Sasa na wewe nimekupanga.
5: Sasa na mimi ndivyo ndio basi sasa ikawa kweli fara ni fara ukweli.
1: Hapa ni ukweli na uhakika ndugu yangu, ukishinda umeshinda. Mm.
5: Wewe kwanza nimpe tu moyo tu rafiki yangu mmoja naye nimsalimie, maana nimwambie nikishinda ndio nitakusalimia.
1: Ah, aisee, hongera, mtalimie. Hata watatu wasalimie haina shida.
5: Napenda kutoa salamu kwa ndugu yangu Gaga.
1: Mhm.
5: Mtoti. Anapatikana hapa hapa Mbekenyera. Na mtumia salamu ndugu yangu Bakari na Mpiliti. Anapatikana hapa hapa Mbekenyera. Na Lamso. Anapatikana hapa hapa Mbekenyera.
1: Nashukuru sana ndugu yangu.
5: Baba mzazi.
1: Eh baba.
5: Na moyo.
1: Asante sana ndugu yangu.
5: Haina tabu.
1: Mwamba kafurahi sana huyo. Msikizaji, hii ni bahati nasibu. Na ndio maana huwa nakwambia usikate tamaa. Unaweza ukashangaa umecheza toka umeanza kucheza hujawahi kushinda. Ila huwa nakushauri ucheze kistaarabu, cheza kiasi tu. Unaweza kucheza mara moja, mara mbili, mara tatu. Ukiamua sana umecheza sana, basi sivuke mara tano. Hiyo inakuwa inapendeza sana. Hata kama hivyo usivuke huko. Kwa mfano, wewe umejizi dau za 1,050 ukicheza mara tano. Alafu unapata hiyo shilingi ngapi baada ya kodi, inakuwa 42,500. Eh, at least upate kafaida kidogo. Mm. Ni maana cheza kiasi. Watakaoshinda 200,000 watapata 170,000. Kwa wewe ukitumia shilingi 5,000 kucheza sio mbaya. Watakaoshinda 150,000 upiga mahesabu. Atapata kwenye 120,000 na ngapi sisi. Wewe toa 15%. Inabaki ile ndio inakuwa ya kwako. watakaoshinda 100,000 watapata 85,000. Mimi napenda kuweka mambo wazi. Ndio maana wanakuambia kabisa utakatwa kiasi fulani, hicho ndo nakipata. Tumeelewana? Niko na dau mbili mdau. Neno niko na 50,000 moja kwa 50,000, alafu nitaenda kwenye dau la 100,000 ambao hiyo itaenda kwa watu 30. Tumeelewana vizuri? 100,500 itaenda kwa watu 25, 200,000 itaenda kwa watu 20. Kwa kutaka kucheza kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111. Kiasi cha pesa unaweka shilingi 1,000. Baada hapo utakao umeingia kwenye draw. Tunaendelea na maswali pamoja na majibu kwenye line ya simu. Maswali na kawaida mno. Habari za wapi ndugu yangu?
6: Sigwe.
1: Uko wapi? Uko wapi?
6: Pata mpata.
1: Jina lako nani?
6: Abdala Mkusa.
1: Unaitwa?
6: Abdala Mkusa.
1: Haya bwana Abdala, ukianza na A mpaka Z, kuna jumla herufi ngapi? A B C D E F G, yani hadi Z, ziko ngapi?
6: Ah, ndio hapo ni
1: shika. Nakula mboko hivi ndugu yangu. Renaldo Scamonto, ungenijibu kwamba ziko ngapi? Nijibu kimya kimya, ukianza A mpaka Z, kuna jumla herufi ngapi? Huko naendelea kupokea simu zingine. Kwa line ya simu. Kwenye line yangu ya simu.
7: Ndio.
1: Habari za wapi ndugu yangu?
7: Bwana, habari za Kabuku.
1: Aya, kutoka Kabuku Tanga, unaitwa nani?
7: Naitwa Abdurahmani Musa Kidanga.
1: Aya, ukianza A mpaka Z, kuna jumla herufi ngapi?
7: Mimi hiyo kidogo nitafika mshariki na kati.
1: Kwani wewe ndugu yangu ukwahi kusoma yale A B C D E F G? Hiyo Afrika Mashariki hiyo mimi sitaki. Jumuiya ya Afrika Mashariki ilianzishwa na nchi tatu. Tanzania.
7: Nchi tatu.
1: Hiyo nishatoa jibu. Tanzania, Kenya, Uganda. Labda niambie sasa hivi ziko nchi ngapi? Kwa sasa hivi ziko nchi ngapi?
7: Sasa hivi ziko nchi mbili.
1: Ipi na ipi?
7: Kenya na Uganda.
1: Kwa Tanzania ipo ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. I say, dakika ni 36 msikizaji, baada ya saa 4 za usiku. Tumezungumza sana, tujaenda kwenye muziki. Naomba tupumzike kidogo tu, nikirudi kwanza nitakuelekeza tena namna ya kucheza hatua kwa hatua, ili nikirudi nichezeshe dau la mwisho la 50,000 kwa watu 50,000 kwa awamu ya kwanza. Awamu ya pili pia zitakuwepo hizo dau, alafu tutachezesha dau la shilingi 100,000, alafu tukirudi sasa awamu ya pili ya papaso. Saa pili ya papasa tutatoa hizo 100,500, 200,000, na kuna bonus za 50,000 pia zitakuwepo. Ukitaka kucheza, ingia kwenye menu ya malipo, kalipe bili. Ukiambiwa kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11. 32 11 11. Kumbuka namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utakomegea kwenye draw. Ni rahisi tu. Kwa mfano uko na M-Pesa, tuko na Airtel, tuanze na Airtel Money. Tuenda haraka haraka kidogo. Unataka kucheza. Uko na Airtel Money. Tena nitakachofanya hapa baada ya kuelekeza, nitatoa kwanza 50,000. Ndio tutachezesha, tutaenda kwenye muziki. Nikirudi nitoa shilingi 100,000. Tumelewana? Yeah. Kwa baada ya kuelekeza hapa, naenda kutoa draw shilingi 50,000. Kwa hiyo twende haraka haraka. Ukiwa na Airtel Money utabonyeza *150*60 reli, okay. Alafu utachagua namba 5, lipia bili, alafu ingiza namba biashara. Namba hiyo ni 32 11 11. Nirudie, 32 11 11. Kumbuka kwamba hapo utaandika 111. Kiasi utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utakomegea kwenye hiyo draw. Ukiwa na Halo Pesa unahitaji shilingi 1,000 kwenye simu, utabonyeza *150# alafu 88 reli, okay. Utachagua namba 4, lipia bili, chagua namba 3, weka namba biashara 32 11 11. Nirudie, 32 11 11. Kumbuka namba utaandika 111. Kiasi utaweka shilingi 1,000, utaingia kwenye draw. Ukiwa na Tigo Pesa pamoja na Zantel, kwa sasa hivi ni mixed by Yas pamoja na Zantel, utabonyeza *150*01 reli, okay. Utachagua namba 4, lipia bili, alafu chagua namba 3, ingiza namba biashara ambao ni 32 11 11 32 11 11 11. Kumbukumbu namba utaandika moja moja moja, kiasi utaweka shilingi 1000. Baada hapo utaweka namba ya siri, utaingia kwenye draw. Ukiwa na Vodacom utabonyeza nyota 150 nyota 00 ile okay. Utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua tena namba 4 weka namba kampuni 32 11 11. Nirudie 32 11 11. Kumbukumbu namba andika moja moja moja, kiasi unaweka shilingi 1000, unaingia kwenye draw. Kwa kifupi, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, ukiambiwa kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11. Nirudie 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika moja moja moja. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, na baada hapo tukomiga kwenye draw. Nimekuahidi kwamba kabla ya mziki naomba nichezeshe draw ya shilingi 50,000. Alafu baada ya mziki hii 50,000 enda kwa watu 50,000. Baada ya mziki nacheza sa draw ya shilingi 100,000 ambayo hii inaenda kwa watu 30,000, ila kwa sasa hivi ni watu 50,000. Haya, 1 2 3 nachezesha draw ya shilingi 50,000 kwa watu 50,000. Nado tayari hii hapa, ila kuna kitu nilisahau kukwambia msikilizaji, kuna zile pia bonus za zinaenda kwa watu wengi sana, hizi za 20,000. Hizi zinachezeshwa kila baada ya dakika 10, wanashinda zile 20,000 ambazo unapata 17,000. Hizi zimeenda pia kwa watu wengi sana. Naomba nimpigie mmoja tu simu, atawakilisha wengine wote. Mimi haijalishi umeshinda hela ndogo hela kubwa, mimi hata hela ndogo nakupigia 0777 0777 2 alafu 5 2 5 3 9 3 9 30 na ngapi inaambia kwa sawa, 0777 0777 ziko tatu alafu 25 39 25 ya. Nampigia huyu mdau, yeye amewakilisha walioshinda 20,000 hizi ambazo pia ziko nyingi sana. Hizi ni kama ndo tunakupa mtaji wa kucheza, lakini ukipata huo mtaji pia usichezee yote, cheza tu kidogo, zingine unywe hata soda. Hello, habari ya kwako? Ni Jarwarungu hapa DBC Taifa. Sauti ya redio imeweka juu, ungepunguza kidogo ningefurahi.
8: Aya, sawa.
1: Zima kabisa, yani hata ukizima ni sawa tu. Naomba zime redio au kaa mbali na redio.
8: Niko mbali.
1: Hapo sawa. Jina lako nani, uko wapi?
8: Zaneri Yohana kutoka Songwe.
1: Kongwa.
8: Songwe, Songwe, Songwe.
1: Songwe, habari za hapo Songwe? Songwe ni kubwa, sehemu gani hapo?
8: Kwa jini tu, yani kwa jini Songwe.
1: Kuna hizi bonus za kila baada ya dakika 10, shilingi 20,000 umeshinda. Umepata kwenye simu yako?
8: Naangalia salio.
1: Unaweza kuangalia bila kukata simu?
8: Inaweza kuwa.
1: Hebu angalia ndugu yangu.
8: Umepata shilingi 18,000.
1: Uja umepata 18,000?
8: 18,000 na 22.
1: Ndugu yangu, labda kwenye simu yako kulikuwa na hela zaidi. Sio umepata 17,000 wewe?
8: Nilikuwa na
1: kasalio. Ilikuwa 17,000, usitudanganye. Ile iliyoingia ambayo umeshinda wewe ni 20,000, lakini wamekata wamekata.
8: Nilikuwa na kama 1,000 na kidogo.
1: Umepata shilingi 17,000 baada ya kukatwa hiyo kodi ya serikali ambayo ni 15%. Hongera sana ndugu yangu. Endelea kucheza. Kuna dau za 50,000 hizo nimezimaliza. Kuna dau za 100,000, 100,000 na nusu.
8: Sawa.
1: Hadi 200,000 usiku huu. Hongera sana kwa ushindi huo.
8: Asante vijana wangu.
1: Pamoja sana ndugu yangu.
8: Pamoja ndugu yangu.
1: Haya. Msikilizaji, mimi siangalii umeshinda hela kubwa hela ndogo, mimi nakupigia tu simu. Nimeangalia kwenye mfumo hapa. Tunaachana sasa na dau za 50,000. Na kwanza zimeisha. Kwa dau zetu zinaenda kwenye 100,000 sasa hivi. Kuna 100,000. Kuna 100,000 na nusu, kuna 200,000. Lakini pia kuna hizo bonus efficient ziko nyingi sana. Ukitaka kucheza ingia kutu kwenye menu ya malipo kalipe bili, ukiambia kuweka namba kampuni utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Naomba tupumzike kidogo, nikirudi nitachezesha draw ya shilingi 100,000, itaenda kwa watu 30 usiku huu. Narudia kusema tumepunguza zile dau za tulikuwa natoa mpaka milioni eh. Sasa hivi dau letu kubwa ndugu yangu ni shilingi 200,000 ili ziende kwa watu wengi zaidi. Ila mwisho wa mwezi dau inakuwa ni kubwa sana, na kila Ijumaa pia tunakuwa na dau nyingi. Zile kubwa kubwa, na bahati nzuri wote ambao mnacheza mnaingia kwenye draw Ijumaa, na hata zile pikipiki, ile pikipiki moja kila Ijumaa, na zile milio pikipiki tumeitoa, tumeweka pesa kule. Nikirudi baadaye nitakwambia namna ambavyo mambo yanaenda. Kwa sasa hivi ni dau la 100,000 inaenda kwa 30. Kwa kama unacheza cheza mda huu, baada rekodi ya Omi Dimples ambaye amechirikishwa na Christian Bella, inaitwa nani kama mama, nafikwa mama wote ambao anasikiza papaso, akiwepo mamangu mzazi Agnes Nyulio. Tarudi kutoa shilingi 100,000, kalipe bili. Nirudie kusema namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1000, baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Asante sana.

0: Nani kama mama kwa kweli hayupo. Hayupo kabisa. Asante sana kwa Christian Bella akiwa na Omi Dimples. Rekodi hii inaitwa Nani kama mama. Imfikie Agnes Nyolio, mamake Dijarwa Rungu. Yuko Mwanza pale Nyakato National, maeneo ya Mandu. Na mama wote ambao muda huu wanamomereka na Papaswa TBC Taifa. Bado niko na fundi mitambo Renatus Kamuntu, na mimi ni baba mzazi Dijarwa Rungu. Jumbe ziko nyingi hapa. Naenda kuchezesha dau la shilingi 100,000 na inaenda kwa watu 30 usiku huu. Kutaka kucheza, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe tu bili. Namba ya kampuni utaandika 32 11 11, na namba biashara pia 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaka shilingi 1,000 ingia kwenye draw. Jumbe ziko nyingi sana, kwa haraka haraka. Baba watoto saba, Thomas Odero yuko na Dijarwa Rungu. China boy ameniambia mpaka Z ni rufi ngapi amepatia. Haya, Chief David Mankenja anasema yuko na Dijarwa Rungu. Sabato Samson Makoga bado anazidi kuchemka, anasema ziko herufi 27 ukianza A hadi Z. Ndugu yangu, mboko zitakuhusu sana leo. Ipi umechemka na unacharaza mboko? Kula mboko hizo. Ndugu yangu mwingine hapa anasema asante sana kaka, nimetumiwa pesa shilingi 42,500. Asante Dijarwa Rungu. Na hii namba siijui, na walioshinda pesa hizo dau za 50,000 ambazo wanapata 42,500 ni wengi. Kwa hiyo naomba nimpigie dakika moja tu. Mimi napenda ukweli, napenda uhakika. Kwa hiyo tumpigie niambie jina lake nani. Hello.
1: Hey,
0: baba.
1: Asante bwana, mimi ambaye namba yangu ya mwisho inaishia 78.
0: Ndio, niambie ndugu yangu.
1: Nashukuru.
0: Nimeona message yako hapo, umesema umetumiwa pesa.
1: Nashukuru sana.
0: Umeipata hiyo?
1: Nimeipata.
0: Ah, asante sana, nimefurahi. Hongera sana ndugu yangu. Umesema uko wapi na jina lako nani?
1: Mimi nipo wilaya na Nyumbu, tarafa na Nyumbu, kijiji cha Nyumbu, naitwa Salum na Moyo.
0: Ah, hongera sana kwa ushindi huo ndugu yangu. Asante sana. Na naenda kutoa dau la 100,000, 100,000 nusu hadi 200,000 siku, ila cheza kistaarabu. Unamtaji hapo, kucheza mara mbili mara tatu sio mbaya pia.
1: Nimekushacheza hapo tayari.
0: Unaweza ukashinda 100,000 tena, ila cheza kistaarabu. Asante.
1: Asante, kazi njema.
0: Haya, msikilizaji, naomba nichezeshe dau la 100,000 sasa hivi, na itaenda kwa watu 30. Ukitaka kucheza kalipe tu bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbuka namba ni 111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1,000, baada hapo ingia kwenye draw. 100,000 hizi sasa. Dau za 100,000. Okay. 1, 2, 3. Huyu hapa. Namba zake 06, atawakilisha wengine. 0684. Alafu 27 20. Themanini ngapi? Namba moja mwisho staji ngapi? 0684 iko sawa. Alafu 27 iko sawa. 27 80 na iko sawa hii. Tumpigie simu tuambie jina lake nani na yuko wapi. Dau la 100,000 hii. Tumeenda kwenye dau la 100,000 sasa. Hello? Habari ya kwako?
2: Salama, kwema.
0: Kwema, baba mzazi hapa ni Dijarwa Rungu wa TBC.
2: Mimi Sumai Mwabedi, niko
0: kwa. Unaitwa nani?
2: Sumai Mwabedi.
0: Sijasikia vizuri jina.
2: Naitwa Sumai Mwabedi.
0: Kutoka wapi?
2: Kutoka Moshi.
0: Moshi sehemu gani?
2: Nyumba ya Mungu.
0: Hongera sana, umeshinda shilingi 100,000.
2: Asante.
0: Umecheza mara ngapi?
2: Mara mbili
0: tu. Unaweza kuangalia kwenye simu kabla sijakata simu kwamba ile imeingia tayari. Oh, jamani. Basi utaangalia, utatumia ujumbe kama ile itaingia.
2: Ah.
0: Hongera sana kwa ushindi wako.
2: Sawa.
0: Yeye anatumia Kiswaswadi, kwa hiyo ni ngumu sana kuweza kuniambia kwamba ameshinda au la. Nitapokea simu moja tu ya mwisho, alafu ni kuage kwa amu ya kwanza. Turudi saa 5:15 nikiwa na Renatus Kamuntu. Kamuntu, tupokee simu moja tu. kwenye line ya simu. Hello.
3: Unaongea na Boniface Bofino?
0: Ndio.
3: Ndio.
0: Uko wapi?
3: Ungelema kijweni.
0: Haya, Mererani iko mkoa gani?
3: Mererani ipo mkoa wa Arusha.
0: Mkoa wa Arusha. Sikutegemea utachemka swali rahisi kama hilo. Atiko mkoa wa Arusha. Umeshachemka baba. Mererani haiko Arusha. Msikilizaji, muda wangu umekwisha kiukweli. Nikirudi tutaenda kwenye dau za 100,500. Draw ya kwanza itakuwa ni 100,500. Ingawa na draw za 100,000 na zile bonus za 20,000 ziko nyingi na draw za 200,000. Ila nikirudi tutachezesha draw ya 100,500. Hiyo saa 5:15 mara tu baada ya taarifa ya habari. Kwa hiyo itumie vizuri huo muda. 100,500 itaenda kwa watu 25. Ni wengi sana. Unaweza ukashinda. Lakini pia kumbuka awamu ya pili hapa paso ndio kunaweza mpaka dau za 200,000. Ukitaka kucheza ingia kwenye menyu ya malipo kalipe bili, kuambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11. Kumbuka namba ni 1 1 1, kiasi cha pesa unaweka shilingi 1,000 na baada hapo unaingia kwenye draw. Lakini hii pia msikilizaji ni muhimu sana, inakuhusu. Sikiliza hii.
4: Nikuulize, una ndoto ya kutoboa kweli? Kama jibu ni ndio, basi mwezi huu baba mzazi Dijaro Rungu ameandaa mamilioni ya kutosha kwa ajili ya kushindaniwa kupitia Cheza Pesa. Ni hivi, kuna 200,000 inatoka kila baraka 20 kwa watu 20, na kila Ijumaa inatoka 1,000,000 kwa washindi watano kwenye papaso ya baba la baba baba bi baba baba mzazi, na mwisho wa mwezi huu inatoka 5,000,000 kwa mshindi mmoja. Bado haijaisha. Kwani kuna bonus mpaka 10,000,000 kutolewa kwa washindi wa papaso. Kwa buku yako tu unaweza kushinda kuanzia wa kutosha muda wowote. Cha kufanya ni vile vile, fungua manyo malipo simu yako, weka kiasi 1,000,000 na namba kampuni 321111. Kumbukumbu namba weka 111, kisha hakiki mwamala kwa kuweka namba yako ya siri.
5: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
6: Anayestahili kujivunia uzuri wa shamba ni mwenye shamba lake. Nchi yetu ni kama shamba lililostawi vizuri. Ina vivutio vingi vya kupendeza. Ina madini, ina mito, milima, maziwa na bahari. Ina mbuga za wanyama zenye wanyama wengi wazuri, na miongoni mwao wanapatikana hapa kwetu tu. Amani na upendo vinanifanya nione fahari kuitwa Mtanzania.
7: Tanzania tuwe wazalendo, tupendane, tushirikiane, tuwe na mshikamano wa pamoja ili tuweze kuwa wazalendo.
8: Kuwa mzalendo ni pamoja na kujali mali asili za taifa. Kwa unapozijali mali asili za taifa, utazitunza ili vizazi na vizazi vije kuiona mama Tanzania inazidi kushamili na kushamili.
6: Jivunie nchi yako, kwani fikra sahihi huja katika lugha sahihi. Kuwa mzalendo. Tanzania kwanza.

0: Hey, Marafiale, Bafi Kilewe. Bafi Kile, Baribo Nkamu, Baribo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
2: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge. Kwanza muhtasari wake. Maziko ya mume wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan Hafidh Amir yamefanyika Kizimkazi, Zanzibar. Serikali imesema mafanikio ya uchumi wa buluu yanahitaji mageuzi ya kisayansi, uwekezaji katika tafiti na ubunifu ili kuboresha utekelezaji wake. Shirika la utangazaji Tanzania TBC limesaini mkataba wa ushirikiano na mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF katika mradi wa uendeshaji wa vituo vya redio jamii nchini. Rais Maria Neves wa Cape Verde amesema serikali inachukua hatua za kudhibiti ajali za barabarani baada ya kushiriki maziko ya watu 25 waliokufa katika ajali. Habari kamili. Zanzibar. Maziko ya mume wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan Hafidh Amir ambaye amefariki leo asubuhi yamefanyika alasiri Kizimkazi, Zanzibar. Maziko hayo yamehudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo makamu wa rais Deogratius Ndejembi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, rais mstaafu Jakaya Kikwete, marais wastaafu wa Zanzibar Dr. Mohamed Shein, Aman Abeid Karume pamoja na viongozi wengine. Mzee Hafidh Amir amefariki dunia katika hospitali ya kumbukumbu ya mzee na Zanzibar wakati akipatiwa matibabu kufuatia maradhi ya moyo. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametuma salamu za pole kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kufuatia kifo cha mume wake Hafidh Amir Hassan. Rais Dr. Mwinyi amesema amepokea kwa masikitiko taarifa za msiba huo na kuungana na Rais Dr. Samia, familia, ndugu jamaa na wote walioguswa na msiba huo katika kipindi hiki cha majonzi. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC Asha Dachi ametuma salamu za pole kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, familia pamoja na ndugu na jamaa na kuwatakia heri na ustahimilivu katika kipindi hiki kigumu cha msiba. Na mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubair bin Ali kwa niaba ya baraza kuu la Waislamu Tanzania Bakwata ametoa salamu za pole na rambirambi kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kufuatia kifo cha mume wake Hafidh Amir Hassan kilichotokea katika hospitali ya Mzena, Zanzibar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dar es Salaam. Hafla ya uzinduzi wa majengo ya wizara, taasisi za serikali na barabara za lami katika mji wa serikali Mtumba jijini Dodoma iliyopangwa kufanyika tarehe 8 Septemba imeakhirishwa hadi itakapotangazwa tena. Taarifa hiyo imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na wenye ulemavu. Dar es Salaam. Waziri wa nchi, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, mhandisi Hamad Masauni amesema Tanzania itaendeleza fursa za uchumi wa buluu ikiwemo uwekezaji katika sayansi na bunifu zenye lengo la kuimarisha uchumi huo. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa kongamano la 5 la kimataifa la uchumi wa buluu kwa mwaka 2026, Masauni amesema mafanikio ya uchumi wa buluu yanahitaji mageuzi makubwa ya kisayansi, uwekezaji katika tafiti na ubunifu ambao utaboresha utekelezaji wa uchumi huo. Waziri Masauni amesema mipango inafanyika katika uwekezaji kwenye viwanda vya kuchakata mazao ya bahari, vifaa vya kisasa vya uvuvi na maeneo mengine ya uwekezaji fursa za uchumi wa buluu, ambapo Tanzania inashirikiana na wadau wa ndani na nje nchi kuhamasisha uwekezaji nchini. Naibu Waziri wa Uchukuzi David Kenzile amesema uchumi wa buluu una umuhimu mkubwa katika uchumi wa nchi na maendeleo ya taifa kutokana na rasilimali na fursa zinazopatikana katika eneo hilo, hivyo unapaswa kuendelezwa. Dar es Salaam. Mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC Asha Dachi amesema shirika hilo litatumia ujuzi, weledi na uadilifu katika kutekeleza miradi ya vituo vya redio ya kijamii vinavyoendeshwa kwa ufadhili wa mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kusaini mkataba wa ushirikiano wa mradi wa uendeshaji wa vituo vya redio jamii, Dacha amesema TBC itatoa ushauri na uratibu wa kiufundi katika uendeshaji wa vituo hivyo, ambapo halmashauri za wilaya zitakuwa na dhima ya kusimamia maudhui. Dacha amesema vituo vya redio ni daraja muhimu kati ya wananchi na serikali katika kufikisha taarifa za miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali. Hivyo TBC itahakikisha vituo hivyo vinasimamiwa kikamilifu na kutimiza lengo lililokusudiwa. Na mtendaji mkuu wa mfuko wa UCSAF Mulembwa Munaku ametoa wito kwa viongozi wa vituo vya redio za jamii kuitumia TBC kupata uzoefu katika utengenezaji wa maudhui pamoja na masuala mengine ya kiutangazaji, kwani shirika hilo lina uzoefu mkubwa katika masuala ya utangazaji. Munaku amesema serikali itahakikisha hakuna eneo la nchi litaachwa bila kuwa na mawasiliano ya kiwemo ya simu, tehama na yale ya redio na televisheni, huku akibainisha kwamba hadi sasa shilingi bilioni 6 zimetumika kugharamia uanzishaji na uendeshaji wa vituo 6 vya redio za kijamii nchini. Shilingi bilioni 3.3 zimetengwa kwa ajili ya kuboresha miradi ya kuongeza usikivu kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Ikiwa ni miaka 10 sasa imefika katika ushirikiano kati ya TBC na UCSAF. Dar es Salaam. Mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA imeanza kuwafikia wafungwa katika zoezi la usajili na utambuzi. Hatua inayolenga kuhakikisha wanakuwa na sehemu ya mfumo rasmi wa utambulisho wa taifa. Akizungumza katika tukio hilo, msajili wa NIDA mkoa wa Dar es Salaam John Etima amesema kuna umuhimu kwa wafungwa kuwa na vitambulisho vya taifa wakiwa gerezani. Naye kamishna msaidizi wa magereza Hamis Ngaukia amesema NIDA ina mchango mkubwa katika kuwezesha utambulisho wa wananchi, swala ambalo pia lina manufaa ikiwemo fursa za kiuchumi na masuala ya ulinzi na usalama. Arusha. Mratibu wa huduma kutoka ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Dr. Pius Kagoma amesema Tanzania imepiga hatua katika uwekezaji wa huduma za mama na mtoto na kupunguza vifo hivyo kutoka 556 mwaka 2016 mpaka vifo 104 kwa sasa. Amesema hayo jijini Arusha katika mahojiano maalum na TBC, ambapo amefafanua kwamba hatua hiyo imeiwezesha Tanzania kuchaguliwa na Umoja wa Afrika kwa mwenyeji wa mkutano wa pili wa kimataifa wa huduma za afya na msingi. Dr. Kagoma amesema washiriki wa mkutano huo watajifunza masuala ya afya ya msingi na kuhudhuriwa na mataifa mbalimbali ya Afrika na dunia kwa ujumla. Mkutano huo utafanyika Septemba 9 hadi 11 katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Arusha AICC. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Mwanza. Waziri wa maji Juma Aweso amesema serikali inakusudia kuongeza uzalishaji wa maji ili kukidhi mahitaji kwa wakazi wa jiji la Mwanza, ambapo imeongezeka ikilinganishwa na uwezo wa uzalishaji wa maji kwa vyanzo vilivyopo. Waziri Aweso amesema hayo jijini Mwanza katika ziara ya kukagua maendeleo ya utekelezaji wa miradi ya maji mkoani humo, ambapo amesisitiza uwajibikaji kwa watendaji wa sekta ya maji. Naye kaimu mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mkoani humo, Leonard Msanyire, amesema juhudi zinaelekezwa katika kukamilisha miradi inayotekelezwa pamoja na kuboresha miundombinu ya maji ili kukabiliana na uhaba wa maji katika jiji hilo. Katavi. Wananchi katika manispaa ya Mpanda mkoani Katavi wameeleza hofu yao kutokana na uwezekano wa kuwepo kwa mvua za El Nino, kwa kuwa maeneo mengi ya mkoa huo huathirika wakati wa msimu wa mvua, hasa za masika. Wakizungumza na TBC, baadhi ya wananchi wametoa wito kwa serikali kuboresha miundombinu, hasa mifereji ya kupitishia maji. Wamesema katika mvua za mwaka jana baadhi ya watu walipata madhara makubwa licha ya kuwepo kwa mvua za wastani, na hivyo wamesisitiza hatua madhubuti zichukuliwe ili kuepusha maafa zaidi. Mkuu wa wilaya Mpanda Jamila Yusuf ameagiza kufanyika kwa ukarabati wa miundombinu ya barabara, hasa katika maeneo korofi, na kutoa elimu kwa jamii juu ya namna ya kuepuka madhara, ikiwa ni pamoja na kuboresha makazi yao. Dar es Salaam. Mahakama Kuu ya Tanzania, masijala ndogo Dar es Salaam, imesogeza mbele kwa siku 14 kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Lissu, baada ya upande wa utetezi kushindwa kukamilisha ushahidi wake. Kiongozi wa jopo la majaji wanaosikiliza kesi ya Lissu, Jaji Danstan Ndunguru, ametangaza kuongezwa kwa siku hizo, huku shahidi wa nne wa utetezi ambaye ni mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema Brenda Rupia akitakiwa kuendelea na ushahidi wake kesho Septemba 8. Jaji Ndunguru amezitaka pande zote mbili, jamhuri na utetezi, kuhakikisha zinatumia vizuri siku 14 zilizoongezwa ili kesi isichukue muda mrefu zaidi na kuepuka mambo yanayoweza kuongeza muda wa shauri hilo. Mshtakiwa Lissu amesema yeye pamoja na mashahidi wake watajitahidi kukamilisha ushahidi ndani ya muda uliotolewa, na kwamba siku hizo 14 pia itategemea muda ambao upande wa mashtaka utatumia kwa maswali ya dodoso. Dar es Salaam. Mamlaka ya usimamizi wa bandari Dar es Salaam TPA imesema ujenzi wa mradi wa matanki ya mafuta yatakayohifadhi mafuta uliopo Kigamboni jijini Dar es Salaam utasaidia uhakika na upatikanaji wake, gharama nafuu na kuongeza ufanisi katika mnyororo wa usambazaji. Akizungumza katika ziara ya kamati ya bunge kudumu ya miundombinu, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania Plastus Mbosa amesema mradi huu ni sehemu ya kuimarisha nafasi ya bandari katika uchumi wa nchi. Aidha, ameeleza kuwa awali meli zilipanga foleni kwa siku 22 kwa ajili ya kupakua mafuta, na sasa unatarajia kukamilika kwa mradi huo. Meli zitapakua mafuta kwa siku moja. Mwenyekiti wa kamati ya bunge ya kudumu ya miundombinu Seleman Kasoko amesema unatarajia zaidi matumizi ya reli kuhamisha mizigo na si magari kama ilivyozoeleka ili kupunguza msongamano. Mradi huo unaenda sambamba na mradi wa upanuzi wa bandari unaolenga kuongeza uwezo na ufanisi wa huduma za bandari ulioanza Agosti mwaka 2024 na kutarajiwa kukamilika kwake March 2027. Arusha. Waziri wa fedha na mipango Zanzibar Dr. Juma Malik Akil amezitaka taasisi za kikodi kutenda haki kwa walipa kodi kwa kuzingatia data katika mfumo wa kidigitali, kwani ndio mtaji nao wekeza malengo na maendeleo ya kiuchumi. Akizungumza jijini Arusha wakati wa jukwaa la kwanza Tanzania la wadau wa utatuzi wa changamoto za kikodi kwa usuluhishi lililohusisha nchi mbalimbali duniani, Dr. Juma amesema kuna umuhimu wa kujifunza kutoka kwenye nchi zilizofanya vizuri katika utatuzi wa kodi kwa wananchi. Naye katibu mtendaji wa Baraza la Taifa la Biashara Dr. Goodwill Wanga amesema maboresho 284 ya kikodi yamekuwa daraja la uchumi na maendeleo. Praia. Rais Maria Neves wa Cape Verde amesema serikali itahakikisha inachukua hatua zaidi ya kudhibiti ajali za barabarani ambazo zinagharimu maisha ya wananchi na kudhoofisha nguvu kazi ya taifa. Akizungumza wakati wa maziko ya watu 25, wengi wao wakiwa ni vijana waliofariki katika ajali ya basi iliyotokea nchini humo Jumamosi iliyopita, Rais Neves amesema ajali hiyo imekatisha ndoto za vijana hao ambao wangekuwa na mchango mkubwa kwa maendeleo ya nchi. Watu kadhaa wamejeruhiwa katika ajali ambapo basi lililokuwa limebeba watu 32 kupinduka wakati likitoka katika mji wa Pico do Fogo kwenye mji wa Sao Filipo nchini Sao Filipo. Dereva wa basi hilo amefariki kwenye ajali hiyo, ambaye aliandaa safari ya kwenda kwenye utalii pamoja na vijana hao. Kinshasa. Maafisa wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameanzisha uchunguzi kuhusu tukio la moto lililotokea Ijumaa iliyopita wakati wa harusi na kusababisha vifo vya watu 22 na wengine kadhaa kujeruhiwa. Katika tukio hilo, watu hao walikufa kwa kuteketea kwa moto uliozuka kwenye jengo moja katika eneo la Lingwala kaskazini mwa Kinshasa, ambapo watu walikanyagana wakijaribu kujiokoa kutoka kwenye ukumbi wa sherehe ambapo moto huo uliwaka kuanzia usiku hadi asubuhi.

0: Sikiliza tena muhtasari wake. Maziko ya mume wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan Hafidh Ameir yamefanyika Kizimkazi, Zanzibar. Serikali imesema mafanikio ya uchumi wa buluu yanahitaji mageuzi ya kisayansi, uwekezaji katika tafiti na ubunifu ili kuboresha utekelezaji wake. Shirika la utangazaji Tanzania TBC limesaini mkataba wa ushirikiano na mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF katika mradi wa uendeshaji wa vituo vya redio jamii nchini. Rais Maria Neves wa Cape Verde amesema serikali inachukua hatua za kudhibiti ajali za barabarani baada ya kushiriki maziko ya watu 25 waliokufa katika ajali. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha Wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
3: Ona kule brother, hii inavutia.
4: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
2: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
4: Wewe tu kaka.
2: Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zingwala.
5: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
2: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
3: Jamani,
2: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
6: Embu nikuulize, una ndoto ya kutoboa kweli? Kama jibu ni ndio, basi mwezi huu baba mzazi Dijaro Arungu ameandaa mamilioni ya kutosha kwa ajili ya kushindaniwa kupitia Cheza Pesa. Ni hivi, kuna laki mbili inatoka kila baraka 20 kwa watu 20, na kila Ijumaa inatoka milioni moja kwa washindi watano kwenye papaso ya baba la baba baba B baba baba mzazi. Na mwisho wa mwezi huu inatoka milioni 5 no kwa mshindi mmoja. Bado haijaisha, kwani kuna bonus mpaka milioni 10 kutolewa kwa washindi wa papaso. Kwa buku yako tu unaweza kushinda kuanzia wa kutosha muda wowote. Cha kufanya ni vile vile, fungua manyo malipo ya simu yako, weka kiasi 1000 na namba kampuni 321111. Kumbukumbu namba weka 111, kisha hakiki mwamala kwa kuweka namba yako ya siri.
7: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
8: Msikilizaji unaambiwa ucheze kiasi. Hiyo kiasi ndio hivyo huwa nakwambia. Basi kama unacheza basi jitahidi isizidi mara 5. Na utaratibu ndio huo msikilizaji, mwezi huu kuna bonus za kutosha ziko nyingi sana. Na kuna hizo shilingi 200,000 zinaenda kwa watu 20 kila baada ya dakika 20, na watu wanapokea hizo pesa. Hiyo ni saa 24 msikilizaji. Yaani haina muda maalum. Muda wa papaso. Na kuanzia ile saa 6 usiku, saa 7, saa 8, saa 12 asubuhi, si mchana ile saa 7, saa 12 jioni. Wewe ukipata muda wewe cheza tu, lakini cheza kistaarabu. Hata kucheza mara moja, mara mbili, mara tatu, unajaribu bahati yako. Mwisho wa mwezi huu milioni 5 itaenda kwa mshindi mmoja. Na hiyo inawezekana. Tunataka tutoe zile boda boda 3 kama utakumbuka, ila tumeamua tuwe chukua pesa yako itumie unavyotaka wewe. Safi, mwisho wa mwezi huu. Na wanaoingia kwenye draw milioni 5 kwa mshindi mmoja ni wale ambao wanacheza, yani wewe ambao unacheza muda huu, atakayecheza kesho pia, hiyo draw inakuhusu. Na juma hii watu 5 wataondoka na shilingi milioni 1.1. Tumetoa zile milioni 1 kila siku, zile za watu 3 ile tuongeze zidau ndogo ndogo hizi ziende kwa watu wengi zaidi. Ndio maana leo umeona zile ndo zote za 50,000 zimeenda kwa watu 50,000. Umeona pia ndo za 100,000 zinaenda kwa watu 30,000. Na sasa hivi naenda kuchezesha ndo shilingi 150,000 itaenda kwa watu 25,000. Alafu hizo shilingi 20,000, shilingi 200,000 inaenda kwa watu 20,000. Kwa hiyo dau kubwa ndio hivyo. Ijumaa milioni 1.1 kwa watu 5, hiyo naipata mapema. Na mwisho mwezi huu shilingi milioni 5 kwa mshindi mmoja. Unachezeje sasa? Hapo ndio penye kipengele. Kuna wengi huwa wanachemka mpaka leo. Nenda tu kwenye menyu malipo.

nilipe bili. Ni kama vile nataka labda kununua voucher, kulipia umeme, kulipia kinyamuzi, ni hivyo hivyo tu. Nenda kwenye huko, kunaenda huko ukafanye malipo yako, kalipe bili. Kwa hiyo kwenye namba ya kampuni, namba ya biashara utaandika 32 11 11. Usichanganye. Ni 32 11 11. Ukibonyeza okay, utaambiwa kuweka namba ya kumbukumbu namba, basi utaandika 111. Alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, na baada hapo ndugu yangu utakuwa umeingia kwenye draw. Kwa unasubiri tu maokoto. Na draw ambayo naenda kuchezesha hapa inaenda kwa watu 25 na itakuwa ni shilingi 150,000. Tumelana vizuri. Kwa pambana. Ukiwa na mimi msikilizaji, nitumie ujumbe mfupi kwenda namba za WhatsApp 0712 307 3332, 0712 307 3332. Huyo anaitwa Ibrahim Kaduma, yuko Songea, anasikiza Papaso na kushukuru sana. Alafu huyu anaitwa Ali Mrangi, anasikiza Papaso, ni mdau asiyechuja Dijarwarungu, asante sana. Mdau mwingine anaitwa Hanafu Abu Abasi toka Tarakea Rombo, ujumbe nimeona. Huyu anasema baba mzazi, baba nataka namba ya kupiga, nitahitaji tena baadaye. Alafu huyu anaitwa Mustafa Himba, yuko pia na Dijaro Arungu, asante sana. Mahembe Juma Mtawala, ujumbe wako nimeona ndugu yangu. Alafu mdau mwingine anaitwa Bashima Sabianka, naye pia yuko na Dijaro Arungu. Shebilav anasikiza Papaso mdau, na kushukuru sana, ujumbe nimeona. Amidu nani huyu, Amidu na Ngwenya yuko Tandahimba, naye pia ujumbe wako nimeona. Wadau ni wengi sana tena sana. Asante kwa Chiku. Chiku kwa wapi? Hajaniambia, lakini ya anasikiza Papaso na Dijaro Arungu. Jina lake ni Chiku. Okay, Chiku wa Kibaa, nakushukuru sana. Haya, huyo ananipata vyema Dijaro Arungu, anasikiza Papaso akiwa Itown. Yongo kanda kanda bongo mani memfresha sana. Anaitwa Ernest Juma, yuko Njiro kule Arusha. Mina shukuru sana tena sana. Alafu huyu anaitwa Rama, yuko na mimi mwisho wa kipindi, anasikiliza Papaso muda huu. Lakini pia babake mzazi anaitwa Nurdin Kinza, yuko Usupilo, naye yuko na baba mzazi Dijaro Arungu, wanasikiliza Papaso. Msikilizaji, naenda kuchezesha dau la shilingi 150,000 hivi punde, na dau hili litaenda kwa watu 25. Kwa kama unataka kucheza, kalipe tu bili, namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11, 32 11 11, kumbukumbu namba, utaandika 111 kiasi cha pesa, utaweka shilingi 1000. Hilo dau ni baada ya ngoma hii ya Lady JD, inaitwa Sikwa Zigandi. Cheza sasa, kwa sababu ile kodi na dakika 4 tu zinakutosha kucheza. Nikirudi kuchezesha hilo dau.

0: Rekodi ya Lady JD Judith Wambura, rekodi ilifanya poa sana kipindi hicho. Hadi leo iko poa sana. Ngoma hii inaitwa Siku Hazigandi. Hata kama una changamoto za namna gani, ipo siku tu zitaisha. Msikilizaji, dakika zimeondoka 27 baada ya saa 5 kamili za usiku na mwingine saa za Afrika Mashariki. Na bado unasikiliza Radio Taifa TBC Taifa na DJ Warungu kipindi wa Nini Papaso, nikiwa na Renatus Kamuntu. Naenda kutoa dau la shilingi 100,500 hivi punde, inaenda kwa watu 25. Ukitaka kucheza ndugu yangu, ingia kwenye menyu ya malipo tukalipe bili. Ukiomba kuweka namba ya kampuni, namba biashara, utaandika bila kukosea. Hiyo namba ni 32 11 11. Nirudie 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Huwa nakushauri unaposikiza Papaso, sikiza hadi mwisho uweze jua siku yako. Sasa hawa ni watu 25, kila mmoja anataka kushinda shilingi 100,500. Haya, 1, 2, 3. Mwenye namba 0693 0693, alafu 4637, okay, 30 na hii ambayo tuache 0693 iko sawa, alafu 46 iko sawa, 37 iko sawa, 30 na hiyo ndio tuache. Anawakilisha wote walishinda 100,500. Draw zinaendelea. Msikilizaji, simu yake inaita. Niko na draw za 200,000 hapa. Na wote nimeingia kwenye draw ya Ijumaa, 1,000,000 washindi watano na draw zingine nyingi tu. Alafu mwisho wa mwezi huu 5,000,000 kwa mshindi mmoja. Hello, habari? Hello?
1: Hello.
0: Habari yako?
1: Salama, za kwako?
0: Mimi niko poa, naitwa Dijaro Arungu, niko TBC.
1: Ndio.
0: Na hapa nimekuweka live kwenye kipindi chetu pendwa cha Papaso.
1: Ndio.
0: Jina lako nani na uko wapi?
1: Jina langu Johari Masudi Mtoni.
0: Kutoka wapi Johari?
1: Sasa hivi niko Sumbawanga.
0: Kwa sasa hivi uko Sumbawanga?
1: Eh.
0: Sehemu gani?
1: Sumbawanga, kuna sehemu moja kijiji kimoja kinaitwa Mileta.
0: Ah, okay, lakini kabla hapo unasema kwa sasa hivi uko Sumbawanga, maana yake ukai Sumbawanga au?
1: Naishi Tabora.
0: Kwa hata kumbe ukiwa Tabora unasikiza Papaso, unacheza cheza pesa. Ukiwa Sumbawanga pia umecheza, si ndio?
1: Ndio.
0: Hongera sana, umeshinda shilingi 100,500.
1: Mungu wako. Eh. Mm. Asante, asante sana vijalo.
0: Mbona umeshangaa?
1: Sijawahi kushinda, nachezaga sana.
0: Leo umeshinda 100,500.
1: Namshukuru Mungu, asante na washukuru jamani.
0: Sema ina, inakatwa kidogo kodi ya serikali 15%. Kwa hiyo utakuwa umeshinda 125,000 hivi. CF27, unaweza kuangalia kwenye simu yako bila kukata.
1: Simu yangu ni ndogo ya kitochi.
0: Jamani. Basi utani namba zangu ndio hizo, utanitumia ujumbe mfupi afu nitakupigia tena nikuweke hewani. Utaniambia kiasi ambacho nimekata.
1: Nashukuru jamani.
0: Hongera sana.
1: Asante, asante, asante.
0: Aya, msikilizaji ameshinda 100,500. Lakini kwa pesa ambayo atapata ukitoa 15% ya 100,500, inakuwa ni shilingi ngapi? Ila tampigia tena blasimu ofa, tuambie hela ambayo imeingia. Dakika 31 sasa, baada ya saa 5 kamili za usiku, niko na draw za 200,000 zipo pia hapa, hivi punde zitachezeshwa. Hivyo zinaenda kwa watu 20. Ukitaka kucheza kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Tumelana vizuri? Naenda kwenye Papaso kizungumkuti hivi punde. Hawa na ushinda 100,000 wanapata 120,700 na 500. Kwa sababu 15% ya hiyo 150,000 ni 22,500. Kwa hiyo ndio pesa ambayo itakuwa imeingia. Okay. Tunaendelea, tuende kwenye papaso kizungumkuti. Huku tukiendelea kucheza cheza pesa ndugu yangu. Pesa zipo za kutosha. Ya leo kali papaso kizungumkuti, ingekuwa ni wewe ungefanyaje?
2: Daily man, sintofahamu. Bwana, tunafanyaje hapo? Inachanganya. Papaso kizungumkuti. Papaso kizungumkuti.
0: Nacheka utafikiri mazuri, lakini anaumiza sana ya mambo. Yana kikuja anaumiza sana. Na huwa anasema usiombe ya kukute. Kuna jamaa mmoja anaitwa David Onyango. Huyu ni mkazi wa Dar es Salaam, Gongo la Mboto. Na yuko kwenye ndoa kwa zaidi ya 10. Na ana watoto 3 kwenye ndoa yake. Sasa baada ya 10 ya ndoa, imekuja kugundulika kuwa watoto wote wale 3 waliozaa na mke wake ni mtoto wake wa pili pekee ndio mtoto wake. Yule wa kwanza sio wa kwake, na yule wa 3 ule pia sio wa kwake. Yule wa pili ndio mtoto wake baada ya vipimo vya DNA. Wale wengine wawili, yule mwanamke kwa bahati mbaya au nzuri niseme, alizaa na shamba boy wao, yani kijana wao ambaye kazi yake ni kuangalia. Huyu jamani mfugaji pia, kwa na shamba lao huko Kisarawe. Kwa huyo kijana huyo ambaye kazi yake ni kutunza ile shamba, mifugo pale, mazao na kadhalika. Kumbe ndio sijajua ilikuwaje mpaka mama akaingia kwenye mahusiano naye. Ni kijana wa muda mrefu sana, hata kabla jamaa hajaoa. Sasa msikizaji, inauma sana. Hivi ingekuwa ndio wewe sasa imekukuta wewe ndio bwana David Onyango, ungefanyaje?
2: Dilema sintofahamu. Bwana, tunafanyaje hapo? Inachanganya. Papaso kizungumkuti.
0: Jina nilitumia sio la kweli. Sijataka nitaje jina lake huyo mdau. Kwa ndo maana tumetumia tu jina la bandia la David Onyango. Ingekuwa wewe ndio huyo bwana David Onyango, ungefanyaje? Nipigie simu nipe mtazamo wako kwenye papaso kizungumkuti. Namba ni 0733 8053 92. 0733 8053 92. Namba zingine ni 0733 8053 92. 0733 8053 92. Dau litakalofuata sasa hivi ni shilingi 200,000, itaenda kwa watu 20. Ukitaka kucheza ingia kwenye dau hilo, ingia tu kwenye menyu ya malipo, kalipe bili. Ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11. 32 11 11 11 kumbukumbu namba, utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utakapoingia kwenye draw, tusikize kwanza hii rekodi, inaitwa Wanawake Wabaya. Hii ni ngoma ya Best Naso. Nikirudi twende kwenye papaso kizungumkuti, pia tuchezeshe hilo dau la 200,000.

0: anakwambia ona mapenzi ni unyama. Hiyo ni kisa cha kweli, hii ilimtokea Besinaso, inaitwa wanawake wabaya. Hiyo pia ni kizungumkuti, lakini leo inamhusu ndugu yetu Bwana David Onyango, ambaye nimesema jina nimelitaja tu, sio mhusika. Tumeficha jina la mhusika halali. Ningekuwa ndio wewe ungefanya vipi? Na nilikuahidi kwamba dola 200,000 inaenda kuchezeshwa hapa hivi punde. Shilingi 200,000 na kuhusu kabisa, ukitaka kucheza ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, kabla kuweka namba ya kampuni, utaandika 32 11 11. 32 11 11, kumbukumbu namba, utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa ni shilingi 1,000, uingie kwenye hilo dola shilingi 200,000. Lakini pia unaingia kwenye draw Ijumaa, 1,000,000 kwa watu watano wale, na unaingia kwenye 5,000,000 ya peke yako mwisho mwezi huu. Kwa kazi kwako ndugu yangu, usichukulie poa, watu wanashinda hizi pesa. Kuna huyu mdau ananiambia ameshinda pesa, asante sana, na jaribu jina lake ni nani, sijui ndio yule 150,000. Hebu ngoja kwanza tumpigie, anatumia kiswaswadu. Ah, mnatumia kiswaswadu ndugu zanguni, mnakuwa mnashindwa kuanga kuingia kwenye message na kuangalia ile ambayo umeshinda. Ila ina shida. Hello.
1: Oh.
0: Imebidi nikupigie tena. Nimeona umenitumia ujumbe kwamba asante umeshinda.
1: Nimeiona.
0: Ah, wewe ndio nimekupigia simu muda si mrefu, ulisema uko wapi?
1: Rukwa, Sumbawanga.
0: Rukwa, Sumbawanga. Hongera. Imeingia shilingi ngapi?
1: 1,127,500
0: ndio hela ambayo umeshinda. Yaani umeshinda 150,000, ila wanakata hicho, wanakata hela kidogo kwa ajili ya kodi ya serikali.
1: Naelewa, niliwahi kushinda Tatu Mzuka, naelewa wanavyokata, huwa wanapapo wanavyokata.
0: Ya, wanakata kidogo. Kwa hiyo hongera sana kwa ushindi huo, endelea kucheza, lakini cheza kiasi, usicheze sana. Hongera sana. Ulisema jina nani na Sumbawanga, umesema sehemu gani?
1: Kijiji cha Mirepa.
0: Ah, okay. Umeenda kusalimia huko?
1: Nilikuja kibiashara.
0: Ah, unaona sasa umepata angalau ile nauli au kuongezea kidogo mjibishi.
1: Mtaji umeongezeka mtaji.
0: Ah, asante sana. Salimia sana Sumbawanga.
1: Haya, asante, nimefurahi jamani.
0: Ah, pamoja sana. Haya.
1: Haya, asante.
0: Yeye ameshinda 150,000 na amefurahi sana. Msikilizaji, dau nilofuata itakuwa ni shilingi 200,000 na itaenda kwa watu 20. Kwa hiyo endelea kupambana kucheza hizo job yako. Twende kwenye papaso kizungumkuti kabla tujaenda kutoa hiyo 200,000.
2: Dilema sintofahamu.
3: Eh bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
2: Papaso kizungumkuti.
0: Tunaanza kupokea simu zetu. Ndugu yangu Renatus Kamuntu kwenye line ya simu. Msikilizaji yupo?
4: Halo.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
4: Habari za Tanga hapa.
0: Karibu sana, unaitwa nani?
4: Naitwa Alifu. Naitwa
0: Alifu. Haya baba, ninakusikiliza.
4: Bwana, hiyo hapo ni changamoto, lakini sasa kama ningekuwa ni kwangu mimi hapa. Mimi huyu mwanamke kwanza anamwacha na mwacha huyo mtu kwa sababu ameamua zae naye watoto wawili wote hapa, anaona mpendana sana
0: tena kwa dharau hali ya juu hadi mtoto wa kwanza ise.
4: Sawa, mtoto ni mtu wa kwangu mmoja, tena wengine wawili wa wogo.
0: Kwa hiyo utamchukua mtoto wako wa pili huyo, alafu utamwacha huyo mwanamke na watoto wengine hao?
4: Ya, nachukua mtoto wangu hapo wao wawili namwachia.
0: Ise, wewe data huyo wa pili kwa ni bahati mbaya tu, asingekuwa wa kwako. Asante sana ndugu yangu, tumsikize mdau mwingine anasemaje kwenye kipengele cha papaso kizungumkuti.
5: Ah, Dijaro Walungu, habari ya studio.
0: Safi ndugu yangu, habari za wapi?
5: Bwana, hapa ni habari za Singida.
0: Karibu sana. Karibu sana ndugu yangu, unaitwa nani?
5: Anapa unaongea na mtaalamu wa kuchoma mahindi kwa kutumia mwanga wa tochi.
0: Mwanga wa tochi. Na unachoma mahindi vizuri.
5: Naam, naam.
0: Nashukuru sana ndugu yangu. Haya.
5: Nimesikiliza mada vizuri.
0: Baba.
5: Kwa kweli pale ninapozani. yule mwanamke ni kumuacha mazima pamoja na wale watoto wawili.
0: Unamuacha mazima adela maisha yake?
5: Ndiyo, ndiyo.
0: Na huyu mfanyakazi wako ambao ulimwamini toka ujana wako amefanya kitendo kama hicho, yeye utampa adhabu gani?
5: Ah, kwa kweli na yeye ni kumfukuza tu, yani kumfukuza aondoke na yule mwanamke.
0: Haya ndugu yangu, nakushukuru sana.
5: Asante sana.
0: Ah, Kelvin Mazengo Baba Torres yuko Chanika Masantula. Yeye hajasema chochote zaidi ya kusema kazi njema brother wangu Dijaro Arungu. Tunapokea simu nyingine eh? Kwenye line yangu ya simu muda wangu mwingine anasemaje?
6: Halo Dijaro.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
6: Aisho hapa napatikana Mbeya Sangambi Twiga.
0: Haya baba, tunakusikiliza. Ingekuwa ni wewe ungefanyaje?
6: Aisho Dijaro bwana, mimi kwa mawazo yangu haraka haraka hapo bwana, ingekuwa mimi. Hapo bwana, huyo mama pamoja na watoto wake wote mimi namweka pembeni pamoja na mfanya kazi ili nianze maisha yangu mengine.
0: Watoto wake wale wawili au hata huyu ambaye ni wakwako?
6: Hata huyo ambaye ni wakwangu mimi sitaamini chochote kile, mimi nafukuza wote.
0: Huyo umepima, vipimo ndio vimeonyesha ukweli kwamba wa kwanza na watatu sio wakwako, ila wa pili ni wakwako.
6: Sawa, lakini mimi kulwangu mimi bwana, yani hiyo itakuwa ni ngumu, hakuna cha kipimo haya mimi hapo, ni mambo ya kushakiliana hayo. Mimi naacha vyote naweka pembeni, fanya kazi mama watoto wake anza na maisha mengine ili kutoa kutubu ya moyo wangu ili nibaki na amani.
0: Asante sana, naomba nipokee simu nyingine kwenye line ya simu. Tuko kwenye Mapaso Kizogo Mkuti. Habari za wapi ndugu?
7: Bwana pani za Maratu hapa ni wale mkoa wa Mtwara kusini mwa Tanzania.
0: Haya baba, ingekuwa ndio wewe ungefanyaje?
7: Kwa majina naitwa Niozima. Bwana
0: ungefanya vipi?
7: Bila kumwezi kama basi na tunaona nifanya kazi na watoto moja kwa moja kaandae familia nyingine. Hiyo ni ngumu kabisa.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
7: Ndio.
0: Tunapokea simu nyingine, itakuwa ni moja ya mwisho ili tuchezeshe doeto la 200 kwenye line ya simu.
8: Naongea na Mali kutoka Ngara Mboto.
0: Haya baba, nakusikiliza. Utakuwa kama ni wewe ungefanyaje? Nashukuru sana ndugu yangu. Asante sana.
2: Ya ilema sintofahamu.
3: Bwana tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
2: Papaso Kizungumkuti.
9: Papaso Kizungumkuti.
0: Haya, mda wangu ndo hivi alimkuta huyo ndugu yetu, na hakika ndoa ilivunjika ile ndoa pale pale. Akabaki na mtoto wake mmoja, huyo wa pili. Mama akazepa zake na shamba boy. Maisha mengine yakaendelea. Inasikitisha mno, lakini tutafanyaje sasa? Dakika zinakimbia kweli kweli. Tumemaliza kipengele cha Papaso Kizungumkuti. Tutaenda kwenye ipo hivi. Baada hapo ni kuage hapa studio, na niko na draw mbili. Zote ni za 200,000 kwa watu 20. Ukitaka kucheza, ingia tu kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, namba kampuni ni 32111111. Kumbukumbu namba ni 111. Kiasi cha pesa unaweka shilingi 1000, na baada ya hapo naingia kwenye draw. Ila tu bahati nzuri ni kwamba unaingia pia kwenye draw 5,000,000 kwa mshindi mmoja mwisho wa mwezi huu, na unaingia kwenye draw ya Ijumaa zile shilingi 1,000,000 kwa washindi watano hivyo. Na nikiondoka hapa studio, kuna hizo draw za 20,000 kwa watu 20 kila baada ya dakika 20. Hizo zinaendelea ni saa 24. Kwa mda wangu, ndugu yangu, rafiki yangu, haya makoto yapo, ila ni bahati nasibu. Kwa hiyo unacheza kistaarabu, wanaocheza ni wengi, na kila anayecheza sio lazima ashinde, kwa sababu washindi wanakuwa ni wachache. Kama hivyo watu 20 unakuta na watu wamecheza hata 1000 wanashinda hivyo. Kwa hiyo unajaribu umo umo, 1000 sio kitu. Unacheza 1000 au 2000, 3000 unaondoka na dola 200,000 safi tu. Mshamwezi unaondoka na milioni 5 safi kabisa. Sikiliza hii.
10: Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111. Kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
11: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya 18. Tafadhali cheza kiasi.
12: Vijaro Arungu. Mzazi, baba mzazi, Vijaro Arungu.
13: Hebu nikuulize, una ndoto ya kutoboa kweli? Kama jibu ni ndio, basi mwezi huu baba mzazi Vijaro Arungu ameandaa mamilioni ya kutosha kwa ajili ya kushindaniwa kupitia cheza pesa. Ni hivi, kuna laki

0: No. Kwa mshindi mmoja
1: bado haijaisha.
0: Kwani kuna bonus mpaka milioni 10 kutolewa kwa washindi wa papaso. Kwa buku yako tu unaweza kushinda kuanzia ya kutosha muda wowote. Cha kufanya ni vile vile, fungua manyo malipo simu yako, weka kiasi 1000 na namba kampuni 321111. Kumbu kumbu namba, weka 111, kisha hakiki mwamala kwa kuweka namba yako ya siri.
2: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
3: Lipa bili ndugu yangu, namba ya kampuni, namba ya biashara unaandika 32111 321111. Nirudie 321111 ambayo ni 32111. Kumbukumbu namba unaandika 111, kiasi weka shilingi 1000, ingia kwenye draw. Naomba nibadhadi dola za $200,000 kwa mda huu. Baada hapo kila baada ya dakika 20, hiyo ni saa 24. Wewe cheza mda wote. Kupata mda, uingie kwenye pia kwenye draw $1,500,000 kwa mshindi mmoja mwisho mwezi huu na hizo laki na hizo $1,000,000 Ijumaa ya wiki hii. Aya. 1, 2, 3. Nimetumia mda mwingi sana kukuambia namna kuweza kucheza. Kwa hiyo nina imani kabisa unajua namna ya kucheza. 200,000 hii inaenda kwa watu 20 mda huu, na kuna moja ya mwisho saa 5:55 pia kwa watu 20. Baada hapo na wagana na wewe mwenye namba 0712. No, hii ni 0710 0710 19 1976 6000. Namba moja mwisho stage ngapi? 0710 1976. Ya iko sawa. Hawa ni wale wa 200,000. Usipopokea simu mzigo upate. 200,000 nyingi kitolewa zile asilimia chache zile 15 kodi ya serikali inabaki 170,000. Ni hela nyingi sana hiyo. Halo, habari ya kwako?
4: Salama, salama.
3: Mimi ni baba mzazi Lijaro Arungu TBC. Uko poa?
4: Niko poa.
3: Unaitwa nani na uko wapi ndugu yangu?
4: Naitwa Ramadhani Juma kutoka Tanga.
3: Kutoka Tanga. Tanga ni sehemu gani hapo bana Ramadhani Juma?
4: Mweza.
3: Habari za hapo Mweza? Mweza sehemu gani hapo?
4: Mweza kijiji kimoja kinaitwa Pangameni.
3: Hongera kwa kucheza cheza pesa na umeshinda 200,000 usiku.
4: Chao, asante sana.
3: Uko poa? Ulikuwa ushalala? Ulicheza mara ya kwanza?
4: Mara ya pili. Watoto nikasema ngoja Mungu ndatakayejua.
3: Umecheza mara tatu kwa hiyo?
4: Umecheza mara tatu.
3: Ndio, ile sizidi mara tano. Hongera sana bwana. Hebu angalia kama unaweza kuangalia kwenye simu bila kukata simu.
4: Ngoja.
3: Hebu angalia ndugu yangu. Hongera sana tena sana.
4: Mmeona
3: shilingi ngapi?
4: Leo jipya 150,000.
3: Sio 150,000, angalia vizuri. Yaani kwa sababu lazima kuna umeshinda 150,000, lakini ambayo inakuja kabisa ni shilingi ngapi au umeona hapo au kulikuwa na hela zingine kwenye simu yako?
4: Kulikuwa nyingine ndo maana.
3: Kwa hiyo ujui kwamba imeingia shilingi ngapi? Umeshinda bwana 150,000, ukitoa hizo 15% kama 121,750.
4: Sawa sawa.
3: Hongera sana ndugu yangu sana tena sana. Jina lako nani na umesema nani unaitwa tena? Kutoka Mweza.
4: Ramadhani Juma.
3: Okay, pamoja sana ndugu yangu. Asante.
4: Basi shukrani baba mzazi.
3: Okay, nashukuru sana.
4: Poa poa.
3: Haya. Msikilizaji, ndio hivyo. Dau hizo watu wanazishinda na wapigia simu wanaconfirm kama ile imeingia. Mdangu mimi ukwisha hapa. Kuna dau la mwisho ndio hili hapa naichezesha hapa. Naye tayari lakini sitompigia mshindi simu. Kuwakilisha wengine. Dau zingine kuanzia saa 6 usiku ni saa 24. 200,000 zinaenda kwa watu 20 kila baada dakika 20. Tunakutana kesho muda wa papaso Mungu akipenda. Asante sana kwa fundi mitambo. Ndugu yangu Renatus Kamuntu. Tumeelewana vizuri? Yeah. Kwa wote ambao umeshinda, ila nikukumbushe tu tena, isikilize hii kwa makini sana, itakusaidia.
0: nikuulize, una ndoto ya kutoboa kweli? Kama jibu ni ndio, basi mwezi huu baba mzazi Dijaro Rungu ameandaa mamilioni ya kutosha kwa ajili ya kushindaniwa kupitia Cheza Pesa. Ni hivi, kuna laki mbili inatoka kila baraka 20 kwa watu 20, na kila Ijumaa inatoka milioni moja kwa washindi watano kwenye papaso ya baba la baba baba B baba baba mzazi, na mwisho mwezi huu inatoka milioni 5 kwa mshindi mmoja. Bado haijaisha, kwani kuna bonus mpaka milioni 10 kutolewa kwa washindi wa papaso. Kwa buku yako tu unaweza kushinda kwanja kutosha muda wowote. Cha kufanya ni vile vile, fungua manyo malipo simu yako, weka kiasi 1000 na namba kampuni 321111. Kumbu kumbu namba, weka 111, kisha hakiki mwamala kwa kuweka namba yako ya siri.
2: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Mazishi ya mume wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan Hafidh Ameir ambaye amefariki leo asubuhi yamefanyika alasiri Kizimkazi, Zanzibar. Mazishi hayo yamehudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, Rais Mstaafu Jakaya Kikwete, Marais wa staafu Zanzibar Dr. Mohamed Shein, Amani Abeid Karume pamoja na viongozi wengine. Mzee Hafidh amefariki dunia katika hospitali ya kumbukumbu ya mzee na Zanzibar wakati akipatiwa matibabu kufuatia maradhi ya moyo. Hafla ya uzinduzi wa majengo ya wizara, taasisi za serikali na barabara za lami katika mji wa serikali Mtumba mjini Dodoma iliyopangwa kufanyika kesho tarehe 8 Septemba imeahirishwa hadi itakapotangazwa tena. Taarifa hiyo imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na wenye ulemavu. Na mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA imeanza kuwafikia wafungwa katika zoezi la usajili na utambuzi, hatua inayolenga kuhakikisha wanakuwa sehemu ya mfumo rasmi wa utambulisho wa taifa. Akizungumza katika tukio hilo, msajili wa NIDA mkoa wa Dar es Salaam John Etimba amesema kuna umuhimu wa wafungwa kuwa na vitambulisho vya taifa wakiwa gerezani. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ghur yamin wa ba'd. Dua ya usiku huu. Kusoma Qur'ani inazungumza aya ambayo nataka kusoma katika siku ya leo. Na watazame na hali ya dunia sasa jinsi ilivyo. Qur'ani yasema wa yasalunaka 'anil yatama. Yo Muhammad, wanakuuliza sana habari za mayatima. Wa yasalunaka 'anil yatama. Yo Muhammad, wanakuuliza sana habari za mayatima. Waambie qul, waambie islahu lahum khair. Kuwafanyia wema mayatima jambo bora kabisa. Hii ni aya tunataka kusoma katika siku ya leo. Wayasalunaka 'anil yatama, wanakuuliza wewe Muhammad kuhusu habari za mayatima, mara kwa mara wanakuuliza habari za mayatima. Qul, waambie islahu lahum khair, kuwafanyia wema mayatima hao ni jambo la khairi sana, ni jambo zuri sana. Tumechagua maneno haya kutoka wakati wa sasa, kwa mayatima ni wengi tunao majumbani mwetu. Nyumba mbili tatu zina mayatima. Na hawa mayatima wanalelewa na sisi ambao ni baba na mama au ni shangazi au ni mjomba au ila dhalika, tunalea mayatima. Leo katika jamii yetu hii tunachi sisi, unaweza kufika katika nyumba ya mtu ukatambua yatima. Unaweza kufika katika nyumba ya mtu ukatambua kwamba nyumba hii kama kuna watu watatu ukajua kwamba huyu ni yatima. Ukiwa na khibra na uzoefu kama sisi, unaweza kufika katika nyumba ya mtu bila kuuliza ukajua kwamba huyu ni yatima, kwa sababu utamwona yuko tofauti na watoto wengine. Pengine kama ni kazi anafanya kazi sana yeye kuliko mwingine. Pengine kama ni nguo ile uchanika ndio anavango uchanika zaidi kuliko watoto wengine. Unajua kwamba huyu mtoto huyu, ukiuliza utaambia huyu mtoto marehemu dada yangu, marehemu mjomba wangu, marehemu bibi, itakavyokuwa, kwa sababu utamwona tofauti na mtoto mwingine. Kwa hivyo unaweza kujua yatima katika nyumba ya mtu pasina kuuliza. Ile hali tukaimuona waqi sahihi, Warabu anasema inatosha jicho kwamba huyu mtoto huyu sisi ukiuliza utaambiwa kwamba huyu marehemu dada yangu, marehemu mjomba wangu, marehemu ndo aliacha mtoto. Kama ni nguo ile uchanika ndio anavango uchanika zaidi kuliko watoto wengine. Unajua kwamba huyu mtoto huyu, ukiuliza utaambiwa huyu mtoto marehemu dada yangu, marehemu mjomba wangu, marehemu bibi, itakavyokuwa, kwa sababu utamwona tofauti kwa mayatima tu. Kwa hivyo unaweza kujua yatima. Tuliambiwa sisi katika Uislamu na hadithi ya Mtume kwamba nyumba bora kabisa, Mtume alipoulizwa nyumba gani bora ya Rasulullah, ewe Mtume, nyumba gani bora katika ulimwengu huu, ingekuwa mimi na tungesema nyumba pengine ya Mbezi Beach au nyumba ya Kawe Beach au nyumba ya wapi au nyumba ya Masaki, tungesema pengine hivyo. Lakini Mtume alipoulizwa akasema nyumba bora kabisa, nyumba ambayo ina yatima anafanywa vizuri, nyumba ambayo ina yatima nilelewa vizuri, hiyo ni nyumba bora kabisa. Na alipoulizwa nyumba gani mbovu sofa, akasema nyumba ambayo ina yatima lakini hafanywi vizuri. Kwa hivyo msikilizaji mpendwa, katika muda kama huu leo, tazama nyumba yako kama kuna yatima, isije kaingia katika nyumba mbovu kabisa. hata kama ina marumaru, hata kama ina taizi, hata kama ina milango ya dhahabu, hata kama ina milango ya almasi, lakini kama kuna yatima ambaye hafanyiwi vizuri, basi nyumba hii ni nyumba mbaya kabisa. Na kama nyumba hii yatima anafanyiwa vizuri, basi hata kama haina simenti chini, kwa Mungu nyumba hii nyumba bora. Na kina mama wengi ndio mnalea mayatima wetu, na nyinyi badilikeni zaidi, kwa sababu hata Mtume aliposema katika hadithi alizungumza kwamba mimi nilipokwenda katika usiku wa Miraji na Isra al-Miraji, niliona kule motoni, niliona kina mama ni wengi sana kuliko kina baba. Alipoulizwa akasema kina mama masiao ni mengi, kwanza ndoa zao wanakufuru zaidi kuliko chochote, wakifanyiwa wema na waume zao, basi kukufuru neema siku moja ni mara moja tu. Mume gani wewe? Mara moja tu. Na leo unaweza kuona mwanamke wa hapa kwa Tanzania, labda mume atahangaika amtafutie gari, mke wangu gari hii kupeleke kazini, gari hii katika shughuli zako, sawa, gari ya milioni 30, milioni 25 itakavyokuwa. Lakini gari hii siku ikikosa mafuta barabarani, kazima barabarani, akapita msamaria mwema, mama chukua mafuta lita moja, huyu atachukua zaidi kwa shilingi 3800. Huyu alitumia mafuta 3800. Ni mtu bora mno kuliko alonunua gari milioni 30. Wakina mama, badilikeni kwanza. Yaani huyu kanunua gari kama mke wangu nampenda, hii gari msaidie katika shughuli zake, aenda na kutaka kwa gari hii. Siku moja gari hii kipata pancha tu, gari hii kipata pancha, akatokea mtu anapita barabarani, mama vipi, gari yangu imepata pancha. Akashuka yule mtu, akatoa jeki yake, ikamsaidia yule mama. Basi huyu mwenye jeki huyu ni malaika wa Mungu kuliko mwenye gari. Atasemwa sana, baba mwingine, jamani, binadamu bado kuna watu jamani, bado kuna watu jamani. Subhanallah, mafuta shilingi 3800, unasahau mama unaendesha gari milioni 30, huyu kakupa gari milioni 30. Sasa Mtume akasema mimi nimeona wengi motoni akina mama. Akasema kwa nini? Akasema kwa sababu akina mama wakipewa neema na waume zao, kukufuru siku moja ni mara moja tu, pap, mara moja tu. Mume gani wewe? Na wao ndio wanalea mayatima. Na Mtume akasema katika hadithi kwa mwanamke mmoja alikwenda motoni sababu ya paka. Subhanallah. Mtume anasema mwanamke mmoja alikwenda motoni sababu ya paka. Kwa nini? Mtume akasema huyu mama alikwenda kwa jirani yake, akaomba, jirani yangu, kwamba paka wako akizaa, nataka kwangu nipate mtoto mmoja wa paka, kwangu kuna panya wengi. Basi yule mama jirani, paka wako alipojikwisha zao watoto, akamwambia jirani yangu, njoo chukue mtoto wa paka, tayari paka wangu kazaa. Akaenda akamchukua mtoto wa paka jirani. Alipomuingiza ndani mwake katika geti lake, yule paka hakupewa chakula wala maji, akafa. Jambo hili Mungu limkasirisha. Na huyu mama katika riwaya anasema ilikuwa ni maratun salih, ilikuwa mwanamke anayeswali swala tano, anafunga Ramadhani, pengine anaswali, anafunga Jumatatu, pengine anafunga Alhamisi, anafanya khairati nyingi sana. Lakini sababu ya kumnyima paka chakula na maji akafa, Mungu hakujali swala zake na ibada zake, akaenda motoni. Sasa mwanamke wa Kiislamu, tazama, ikiwa huyu mwanamke anayeswali swala tano kuliko wewe, anafunga Jumatatu na Alhamisi kuliko wewe, anafanya sitara ya mwili wake kuliko wewe, kaenda motoni sababu ya paka, wewe unayemnyanyasa yatima mtoto wa mjomba wako itakuwaje? Allah atia huruma katika nyoyo zetu. Mimi Maalim Sahib, kwa bila tawfik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Hujambo mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Kumekuchwa, na hii leo tutakwenda kusikia ujumbe wa neno la Mungu kama ambavyo utaletwa kwetu na mchungaji George Nathaniel Mandepo, msajili wa kanisa la Anglikana Tanzania. Na ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT. Karibu
4: katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, na ujumbe ambao ninaenda kukuletea unatoka katika kile kitabu cha Yoshua, ile sura ya 6. Maandiko matakatifu yanasema, basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli, hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Bwana akamwambia Yoshua, tazama, nimeutia Yeriko katika mkono wako na ufalme wake na mashujaa wake, nanyi mtauzunguka mji huu, watu wote wa vita mkizunguka mji mara moja. Fanya hivi siku 6, na makuhani 7 watachukua tarumbeta 7 za pembe za kondoo na waume mbele ya hilo sanduku, na siku ya 7 mtazunguka mji mara 7, nao makuhani watapiga tarumbeta. Kisha itakuwa watakapopiga tarumbeta hizo pembe za kondoo wanaume kwa nguvu. Nanyi mtakaposikia sauti ya tarumbeta, watu wote watapiga kelele kwa sauti kuu, na ukuta wa mji utaanguka chini pale pale, na watu watapanda kila mtu akiendelea mbele kukaribili kukabili. Basi Yoshua mwana wa Nuni akawaita makuhani akawaambia, lichukueni sanduku la agano, tena makuhani saba, na wachukue tarumbeta saba na pembe za kondoo waume mbele ya sanduku la Bwana. Tuombe. Mungu mtakatifu, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya wema, fadhili na upendo na ulinzi wako kwetu. Ee Mungu, tunapotafakari ujumbe huu ambao unatugusa kwa namna nyingine katika imani ya kuona ushindi hata kabla ya ushindi, Mungu tunakushukuru kwa ajili ya yote ambayo utaenda kutenda kupitia Roho Mtakatifu, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, ninatamani utafakari na wewe ujumbe wa kuona ushindi hata kabla ya ushindi. Maandiko matakatifu katika hii sura ya sita, kitabu hiki cha Yoshua, tunaonyeshwa namna ambavyo Mungu alikuwa amesema na Yoshua. Yoshua alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye alibeba dhamana ya kuwapeleka wana wa Israeli katika nchi ya Kanani baada ya kufa kwake Musa. Kabla ya kufa kwa Musa, Mungu alikuwa amemwandaa Musa ili amwandae Yoshua. Kuna jambo utajifunza hapa kwamba katika huduma ya Mungu, hata katika familia, hata katika taifa, hata katika maofisi yetu yote ya umma na binafsi, kuna kitu kinaitwa kujengewa uwezo, succession plan, ambayo Mungu pia alikuwa nayo. Kwa baada ya kuondoka Musa, Mungu akamwachia dhamana Yoshua mwana wa Nuni. Lakini walikuwepo watu wengine ambao Mungu aliwaandaa pia, ambao pia walitumika na Musa, ambao pia walikuwa na nafasi mbalimbali akiwemo Haruni, lakini pia akiwemo Kalebu mwana wa Yefune, ambao hao walikwenda na Musa tangu safari ilipoanza kule Misri kuelekea nchi ya ahadi Kanani. Tunachoweza kujifunza ni kwamba Mungu anaweka imani ndani yetu ili tuitumie kuona kule tunakokwenda kama tutafika. Kwa hiyo Mungu aliweka imani ndani ya Musa. Ile imani Mungu akamwambia aweke pia ile imani ndani ya Yoshua. Ukisoma Musa, ndani ya habari za Musa, utaona namna alivyofanikiwa. Nguvu ya imani alivyokuwa anamwamini sana Mungu, ndivyo alivyofanikiwa na ndivyo alivyostawi. Neno lile lile Mungu analitumia kwa ajili ya Yoshua pale ambapo Musa alipokuwa amekufa. Ukisoma Yoshua sura ya kwanza, maandiko matakatifu yanasema Mungu akasema na Yoshua kwamba mtumishi wangu Musa amekufa. Alafu akamwambia ni wewe ndio utakaowapeleka watoto wangu hawa, watu wangu hawa, wana wa Israeli nchi ile ya ahadi. Mtumishi wa Mungu, utajifunza kwamba jambo ambalo pengine unaambiwa ulifanye katika imani, sio kwamba Mungu ameshindwa kulifanya. Sio kwamba Mungu alishindwa kuwabeba wana wa Israeli kuwatoa kule nchi ya Misri kuwapeleka Kanaani. Na sio kwamba Mungu alishindwa kufupisha safari yao, sababu utasoma katika ile sura ya 42 kitabu kile cha Mwanzo, kutoka Misri mpaka kufika kule nchi ile ahadi, yani Kanaani, palikuwa pafupi sana. Ni mwendo kama wa siku mbili tu. Wana wa Yakobo walienda kuchukua chakula kule, wakarudi wakati Yusufu anaishi. Lakini Mungu akitaka kufanikisha kwa mambo makubwa, wakati mwingine anafanya safari yako kuwa ndefu sana. Wakati mwingine anaachilia changamoto kwenye maisha kuwa nyingi sana. Wakati mwingine anaachilia hata watu ambao pengine unaishi nao vizuri, baadaye wanakuchukia. Wapo kazini pale wanakusema vibaya, wanatamani ushushwe hata vyeo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anapokuandaa, anakupitisha njia ngumu ili uwe nguvu ya kuweza kuinua watu wengine kwa ujasiri. Hapo tunaona Musa anapoondoka, Mungu anasema na Yoshua, na Mungu anasema hapata simama mtu yoyote siku zote za maisha yako. Kwa nini? Mungu anapokubariki pia anakupa na ulinzi. Mungu anapokubariki pia anakupa na watu wa kukushika mkono kukupeleka mahali. Mungu anapokubariki pia anakutengenezea mazingira ya kuweza kunufaika na zile baraka au zile neema. Yoshua anaagizwa na Mungu kwamba ashike andiko, asimame kwenye kitabu cha Torati. Na mimi nasema na wewe siku ya leo, mtumishi wa Mungu, tunaposimama kwenye maandiko ya Mungu, maana tunasimama kwenye maagizo na hukumu za Mungu na sheria za Mungu. Kile Kumbukumbu la Torati sura ya 4 na sura ya 6, Mungu ameagiza pale kwamba zile ni sheria na hukumu, tuzishike, tuishi, tupate kufanikiwa, sio sisi tu na watoto wetu. Kwa hiyo Yoshua aliambiwa kitabu cha Torati kisiondoke kinywani mwake, akitaje wakati wote. Alafu akasema na Mungu, akamwambia uwe hodari na moyo wa ushujaa. Kwa katika imani, jambo la kuwa hodari na moyo wa ushujaa ni jambo la msingi sana. Unapita kwenye mapito yoyote, unapita kwenye changamoto za afya, unapita kwenye changamoto za uchumi, unapita kwenye changamoto za biashara, jambo lolote kwako unaloona kubwa, wewe jitahidi tu kuinua imani yako. Unajua unapotamani kuona ushindi, maana kabla ya ushindi kuonekana,

0: George Nathaniel Mandepo, msajili wa kanisa Anglikana Tanzania. Mpaka hapa hatuna cha ziada katika kipindi chetu cha Kumekuchwa. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Msikilizaji ni kusabahi na karibu katika kipindi cha mimi na wewe. Kipindi maalum kwa ajili ya virusi vya ukimwi na ukimwi. Nikukumbushe tu juma lililopita tulizungumza. Kwa nini baadhi ya vijana wanaogopa kupima virusi vya ukimwi? Na majibu ya wengi wamesema wanaogopa namna ambavyo jamii watawapokea endapo watakutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hii inaonyesha bado katika jamii kuna kunyoshana kidole kwamba yule ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na kukumbusha tu msikilizaji kwamba kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi sio mwisho wa maisha. Na leo hauna maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini kesho unaweza kupata isivyo bahati. Na huyu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi ambaye leo unamnyoshia kidole, mkawa na hadhi sawa. Hivyo ni vyema kumpa maneno mazuri na yenye matumaini. Wewe ukaendelea kujilinda na kumlinda mwenzio ambaye amepata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Katika juma hili msikilizaji, tunaangazia dalili ya virusi vya ukimwi na aina ya virusi vya ukimwi. Kumbuka, katika mitandao ya kijamii hivi sasa kumekuwa na kila mmoja akizungumza dalili za virusi vya ukimwi kwa namna yake. Leo hii katika kipindi cha mimi na wewe nimemleta mtaalamu, na huyu si mwingine, ni Dr. Veridiana Biemelwa. Huyu ni daktari bingwa magonjwa ya ndani kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili. Tuzungumze kwa kina hususan dalili za virusi vya ukimwi, na hapo baadaye tutaangalia aina ya virusi vya ukimwi. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo, mwandaji na mtangazaji wa kipindi cha mimi na wewe. Tafadhali twende sote.

0: ya kuanza kipindi, kama ilivyo ada, tunauliza, unafikiri kwa nini kwenye jamii bado baadhi ya watu kunyoshia vidole watu waliopata maambukizi ya virusi vya ukimwi? Utanitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0755940012. Una lolote lile ambalo ungependa kuwashirikisha msikilizaji kuhusiana na maambukizi ya virusi vya ukimwi, ama una historia kuhusiana na virusi vya ukimwi, ama una lolote lile, ama ikiwa tayari una maambukizi ya virusi vya ukimwi, unaweza kunitafuta katika namba hiyo tukazungumza kwa pamoja. Karibu sana daktari.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Nimefurahi kuwa na nyinyi leo katika hiki kipindi kwa ajili ya kupeana habari kuhusu masuala ya virusi vya ukimwi.
0: Dr. Viridiana Biemelwa, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani. Karibu sana. Leo tunazungumza kuhusiana na dalili za virusi vya ukimwi.
1: Ndiyo. Mara nyingi tunasema mtu akipata virusi vya ukimwi unaweza usiwe na dalili yoyote. Kwa mfano, umepata maambukizi leo, unaweza usiwe na dalili yoyote, lakini kuna wanaopata dalili za maambukizi ambayo utajua sio za virusi vya ukimwi, kwa sababu havisemi kwamba hivi ni virusi vya ukimwi. Yani sio kwamba ni ugonjwa ambao unasema ukiona hiki unajua ni virusi vya ukimwi. Hapana, kwa sababu wanasema dalili ni kama homa. Uwezi kujua sasa hiyo homa kweli sasa ndio nipata maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwa sababu homa inasababishwa na vitu vingi. Kuna malaria, kuna UTI, kuna maambukizi kwenye koo au sehemu nyingine za mwili. Kwa hiyo hapo uwezi kusema kama umepata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo dalili hazijulikani kwa mtu ambaye amepata virusi vya ukimwi leo. Lakini kama umepata virusi vya ukimwi

0: ndani ya wiki 4 mpaka 6, kwa sababu ni kitu kipya kimeingia mwilini. Kwa hiyo unaweza kupata dalili za virusi kama kirusi kingine kinavyoweza kuingia mwilini. Kama kwa mfano mtu ndio tumesema unapata homa, mwili unachoka, mwingine anaweza kupata mafua, kuna mwingine anapata dalili za matezi kuvimba, na ni vitu ambavyo ni vya muda mfupi. Baada ya hapo kirusi kitaendelea kuwepo mwilini kwako, kinaweza kisionyeshe dalili yoyote ile kuendana na kinga yako ya mwili jinsi gani ilivyo kubwa. Kwa hiyo za mwanzo ni za kirusi kuingia mwilini na infection imeanza, na ambazo tunasema ni acute illness, yani ni kitu cha ghafla, mwili umepokea kitu cha ghafla. Lakini kile kirusi kikaa mwilini, kinakaa mwilini, kinaweza kisikupe shida yoyote ile kuendana na kinga yako. Kwa hiyo kuna mwingine anaweza sasa kuja kupata dalili za maambukizi ya virusi vya ukimwi pale ambapo ameenda kwenye ukimwi. Kumbuka hapa tunaongea VVU na ukimwi.
1: Sasa daktari, hebu tuambie tofauti ya virusi vya ukimwi na ukimwi.
0: Virusi vya ukimwi, hiki ni kirusi tayari tumeshasema kinachosababisha ukimwi. Ila ukimwi ni upungufu wa kinga mwilini. Kwa hiyo unaweza kuishi na virusi vya ukimwi bila kuwa na ukimwi. Unakuwa na kirusi hakijafikia ile hali ya kukusababishia wewe kuwa na upungufu wa kinga mpaka ukaanza kupata yale magonjwa yanayoendana na ukimwi. Kwa hiyo kuna watu wanaishi na virusi vya ukimwi, wanaendelea na maisha yao kama kawaida, hawajui kama ni wagonjwa. Ila ukifikia ile sasa stage kuwa ya upungufu wa kinga mwilini, ndio pale sasa shida inapoanza, magonjwa ambayo yanaelezea zaidi ukimwi yanakuja, ndio tunasema ni AIDS defining illness.
1: Asante kwa ufafanuzi. Na hapo hapo msikilizaji, tukukumbushe kwamba kipindi hewani ni mimi na wewe, niko na daktari hapa. Si mwingine ni Dr. Veridiana Biemelwa, ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili. Umetuambia tofauti ya virusi vya ukimwi na ukimwi. Hebu tuambie, ni dalili zipi zinaonyesha kwamba virusi vya ukimwi imefikia sasa hatua ya ukimwi?
0: Pale ambapo unafikia kwenye hatua ya ukimwi, ndio pale ambapo tunasema unaanza kupata magonjwa ambayo ukiyapata tunajua kabisa yanaendana na kuwa na virusi vya ukimwi. Kwa mfano, uzito kupungua bila sababu yoyote, kuna watu wanaovimba matezi, kuna watu wanapata pneumonia, kuna pneumonia ile ambayo ukipata tunasema unakuwa na virusi vya ukimwi, tunaita PCP, sio kama hii ya kawaida, ni maambukizi lakini yanasababishwa na mdudu mwingine, sio huyu ambaye anasababisha hizi pneumonia nyingine tumeelezea. Kuna wengine anakuja na tunasema TB ambayo iko nje ya kifua. Ingawaje TB anaweza kupata mtu yoyote, sio kwamba anayepata TB ndio anayepata anakuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mtu yoyote yule anaweza kupata TB ambaye kinga yake imekuwa chini, au kinga inaweza isiwe chini lakini mwili umeshindwa kupigana na yule mdudu mpaka mdudu ukamzidi mwili, mwili ukapata TB. Ndio maana hata tunaona kuna watoto wanapata TB au kuna watu wanapata TB hata nje ya kifua, labda TB ya mfupa, hawana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Inabidi pia tuielewe. Ila unaweza kupata magonjwa mengine kama kansa ya ngozi, tunaita Kaposi sarcoma, ambayo mara nyingi inaendana na nini, inaendana na virusi vya ukimwi. Unaweza pia kupata magonjwa kama ya kuchanganyikiwa. Virusi vyenyewe vya ukimwi vinasababisha kuchanganyikiwa. Kwa hiyo kuna magonjwa ambayo ukiyapata, kuna kansa pia, kwa mfano kansa ya shingo ya kizazi inahusishwa sana na virusi vya ukimwi na kansa nyingine. Kwa hiyo kuna magonjwa ambayo ukiyapata sasa ndio tunaanza kuhisi huyu mtu anaweza kuwa na virusi vya ukimwi. Na ndio maana hata kwa mfano ukija na TB, asilimia kubwa ya wagonjwa ni wale ambao kinga zao ziko chini, ndio maana wanapata haya magonjwa nyemelezi tunayai. Kwa hiyo tutakupima au umekuwa na matezi au homa, uzito umepungua bila kuwa na sababu yoyote ile ya msingi, ufanyi diet, unakula vizuri, unaendelea kuishi maisha yako kama ya kawaida, lakini wewe bado uzito unapungua, pale ndio tunaanza kuwa na wasiwasi kama una maambukizi ya virusi vya ukimwi.
1: Na umetuambia hayo yote, na unaweza kutuambia vile vile vipimo gani vinaweza kuthibitisha kwamba mtu huyu ana virusi vya ukimwi?
0: Mara nyingi tunashauri ufike kwa wataalamu wa afya ili uweze kupima. Ila vipimo tulivyo navyo mpaka sasa, tunapima damu na tunaweza pia kupata matemate au tunasema kuna kipimo ambacho tunaweza kupima kwa mdomo. Kwa hiyo vingi tunavyopima ni vya damu na kwa mdomo, na huwa tuna kipimo cha kwanza tunapima, alafu baada ya hapo utapimwa pia kipimo cha pili cha kuconfirm. Kwa hiyo kila anayepimwa hapimwi kwa kipimo kimoja tu kwamba tumekipima kimoja imekuwa positive tunakwambia una virusi, kuna kingine sasa cha kuconfirm kabisa kwamba una virusi. Kwa hiyo tunashauri fika kwa wataalamu wa afya, wale watakupima hivyo vipimo, na usiseme kwamba mbona nimechukuliwa damu moja. Ni hiyo hiyo damu tukichukua tunaweza kubakiza hiyo sample kidogo, kwa hiyo unapima mara moja alafu tunakuja tunaconfirm na hiki kipimo cha ikiwa iko negative hatuwezi kukupima mara mbili. Negative maana yake ni negative. Yani ikiwa haijaleta kama una maambukizi, ila ukishakuwa na maambukizi ndio itaenda kupima kwa kipimo cha pili na chenyewe kitoonyeshe yapo kweli. Kama yapo sasa ndio yule mgonjwa ambaye tunasema anaumwa. Na kwa nini nasisitiza hivyo? Kuna wale wagonjwa ambao wanatumia dawa mpaka virusi vinafubaa, wakienda sehemu wakipima kwenye kipimo cha kwanza huwa wanaonekanika hawana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo huwa wanarudi hospitali wanasema ameanzishiwa dawa kimakosa au tumemkosea kumwanzishia dawa, kwa sababu yeye mbona amepima hajakutwa na virusi? Hapana, pale huwa tunasema zile antibodies zinakuwa ziko ndogo, yani virusi vinakuwa viko chini. Ni wewe kwamba kwa kipimo cha kwanza tunashindwa kupika kama virusi, na ndio kazi sasa za dawa. Kwa nini kama unakunywa dawa bado tuone virusi? Sasa mtu pale ndio huwa anachanganya, au mwingine anasema hivi kwamba alikuwa yuko kwenye dawa na akaenda kuombewa, anarudi kwetu anasema yeye ameombewa virusi vimefanya nini, vimeisha. Kumbe ameweza kunywa dawa vizuri au dawa zake zimefanya kazi vizuri, vimeweza kuzuia mazaliano ya virusi na vilivyopo vimefubaa mpaka tunashindwa kupiki ule wingi wa virusi kwenye kile kipimo kimoja. Kwa hiyo wale ndio ambao saa nyingine wanaacha dawa alafu wakirudi tena wanakuwa wako kwenye usugu wa dawa au wanakuja na magonjwa nyemelezi ambayo yanasababisha vifo.
1: Sasa baada ya mtu kwenda kupima na kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi, daktari, dalili huanza kuonekana baada ya muda gani?
0: Dalili zinatofautiana. Kwa mfano kwa watoto zinaweza kuwa mapema zaidi, wale ambao wamezaliwa labda kutoka kwa mama wenye maambukizi na wakapata maambukizi, wao inaweza kuwa mapema zaidi. Kwa nini? Kwa sababu watoto kinga zao ziko chini na kuendelea kwao kukua ndio wanaweza kuimarisha kinga za mwili. Sasa tayari amepata kirusi, kinga ikiwa chini, yeye dalili zinaweza kuanza mapema zaidi, sio sawa kuendana na mtu mzima. Mtu mzima pia inategemea sasa na kinga zake za mwili na mwili wake unaweza kupigana vipi. Kwa hiyo kuna wengine wanaweza kupata dalili kati ya miaka 4, kuna wengine 5, kuna wengine mpaka wanakaa na miaka 20 anakuwa hajaonyesha dalili yoyote ile. Kwa hiyo hapo, na tumeshaona wagonjwa mbekame kama muda mrefu akijua alipimwa bahati mbaya akakuta na maambukizi, lakini akakaa zaidi na kila siku anasema kwamba nitaanza dawa sianze. Mwaka wa kwanza wa 10 hajaanza, mpaka inafikia mwaka 20 ndio anakuja sasa ile ghafla, labda na tunasema stage 4 ya ugonjwa. Ukija kuongea naye atakwambia labda ni pima miaka mingapi iliyosha, sasa hivi mtoto wangu ana miaka 20 au miaka 15. Kwa hiyo inategemea na kinga ya mtu na mwili wake jinsi gani unaweza kuhimili kupigana na kirusi.
1: Asante sana Daktari Veridiana Bemelwa, daktari bingwa magonjwa ya ndani kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili. Msikilizaji, ikiwa ndo kwanza unafungua redio yako, hii ni TBC Taifa, kipindi hewani ni mimi na wewe, na juma hili tunazungumza kuhusiana na dalili za virusi vya ukimwi na aina ya virusi vya ukimwi. Endelea kuwa nami, Kalunde Binti Mahimbo.

0: Naam, niendelee kumuuliza daktari ambaye niko naye hapa. Je, mtu anayetumia dawa za kufubaza virusi vya ukimwi yani ARVs bado anaweza kupata dalili za ukimwi ama za virusi vya ukimwi?
1: Hapana, na ndio maana tukikupima sasa hivi tunakuanzishia dawa sasa hivi ili usiweze kupata hizo dalili au kupata yale magonjwa mnyemelezi ambayo yanaweza kumfanya mtu afariki, kwa sababu watu wengi hawaondoshwi na kirusi chenyewe. Vifo vinatokana na yale magonjwa nyemelezi, kwa mfano kinatokana na TB, kinatokana na homa ya mapafu, hiyo pneumonia, au inatokana na hizo kansa za ngozi. Hivyo ndio vinavyoweza kumfanya mgonjwa afanye nini, afariki. Lakini dawa zenyewe tukizitumia vizuri ni dawa salama, ni nzuri, na zinaongeza quality of life, zinafanya maisha yawe bora kwa mgonjwa ambaye ana virusi vya ukimwi. Na hatutaki upate yale magonjwa nyemelezi, kwa sababu yanafanya kinga inashuka zaidi, yanakufanya usiwe na nguvu na kuwa katika hatari au risk, tunasema, ya kupata hayo maambukizi. Na ndio maana tunasisitiza mtu yote mwenye maambukizi aanze dawa hapo hapo ili kinga zake, kwa sababu ukishapandisha kinga yani kinga zako zikiwa ziko, kwa mfano CD4 ndo tunasema ni kinga, zikiwa ziko kubwa, zikiwa 1000, ni 1000 sawasawa na mtu ambaye hana maambukizi ya virusi vya ukimwi na yake kinga zake ni 1000. Kwa hiyo wote hizo kinga 1000 zinatusaidia sisi kupigana na magonjwa, tuweze kuishi na afya bora. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba unywaji wa dawa mzuri, kupandisha kinga zetu, ndio tunakuwa salama. Kwa hiyo unaweza kuishi na virusi. Mimi najua watu wenye miaka sasa hivi karibu 42. Kuna mmoja alinipa mfano, akaniambia yani yeye amejijua na virusi vya ukimwi mwaka 84. Na alisema, wewe sasa hivi daktari, nikikupa historia yangu wewe mwenyewe utaona kwamba kumbe ukimwi umeukuta sisi. Yani wewe ni mdogo kuzidi ukimwi. Yani kipindi hicho anasema walikuwa hawana dawa, hawajui kitu gani cha kufanya, lakini anasema baada tu ya kuwa dawa zimekuja, maisha yake yamekuwa bora, anaishi maisha mazuri, ametumia dawa zaidi ya miaka hiyo 40. Anaendelea vizuri. Of course kwenye dawa sio miaka 40, ni kama na miaka 20 na, lakini yeye anasema kwamba maisha yamekuwa bora baada ya kuwa ameanza dawa za virusi vya ukimwi.
0: Kabla ya kwenda kuangalia aina ya virusi vya ukimwi, hivi daktari unaweza kutuambia kwa nini baadhi ya watu wanaishi mke na mume na mmoja wapo ana maambukizi ya virusi vya ukimwi lakini mwingine hapati maambukizi ya virusi vya ukimwi?
1: Ndio, hiyo inawezekanika, kwa sababu tunasema kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi inabidi kuwe na michubuano ya kwanza. Ya pili pia inategemea na wingi wa virusi vya ukimwi alivyonavyo huyo mtu. Watatu inategemea pia na ilo tendo mmeshirikiana kwa muda gani. Kwenye hizi ndoa zetu nyingi, nadhani huwa tunaelewa, inafikia stage tunaishi kwa mazoea. Sio kwamba tendo la ndoa linaweza kuwa linafanyika muda mwingi. Hiyo ya kwanza pia. Kwa hiyo unaweza kuwepo baba na mama kwa mwaka wakakutana hata mara 5, isizidi hata mara 10. Unakubaliana na mimi mtangazaji?
0: Nakubali, kwa sababu sasa kuanguka ni mazoea tena.
1: Ndiyo hicho ninachokisema ya kwanza. Ila ya pili, wanaweza kuwa wanashirikiana, hawana michubuko. Kwa hiyo baba amemwandaa mama vizuri, kwa hiyo kunakuwa hakuna michubuko. Au pia yule mtu anaweza kuwa, unajua watu wengi pia wako kwenye dawa, hawezi kuambia wenza wao. Kwa hiyo anaweza yuko kwenye dawa alafu virusi viko chini sana, kwa hiyo anakuwa hana uwezo wa kuweza kumwambukiza yule mwenza. Kwa hiyo hiyo kitu inatokea. Lakini kuna wengine wanasema receptor vyao, vipokeo vyao vilivyoko hiyo sehemu, vinakuwa sio vipokeo vya haraka vya kupata kupata hivyo virusi vya ukimwi. Kwa hiyo tunasema hiyo sasa ni katika level ya sayansi ya juu sana. Kwa hiyo hilo swali linawezekanika, na tuna familia nyingi ambavyo mmoja ni ana maambukizi na mwingine hana maambukizi ya virusi vya ukimwi.
0: Sasa tumalizie, aina ya virusi vya ukimwi ni zipi?
1: Kuna aina mbili za virusi vya ukimwi. Kuna kirusi cha ukimwi cha kwanza tunasema HIV 1, na kuna kirusi cha ukimwi cha pili ambazo ni HIV 2. Na hii HIV 1 tunasema yenyewe ni iko very aggressive, yani ikija huwa inakuwa ni kali, inaendana na magonjwa nyemelezi sana tunasema, na kufikia kifo inaweza kuwa haraka zaidi kuzidi kwa HIV 2. Na tunasema East Africa wote tuna HIV 1 na HIV 2, ingawa HIV 1 ndo ipo zaidi, ila kuna wagonjwa ambao pia wana HIV 2. Lakini sio kwamba ukiwa na 1 na 2 matibabu yanatofautiana, ni hicho hicho tu, ila ukali, yani ukali wa hicho kirusi ndio unatufanya tuseme ah, huyu ana kirusi kikali, lakini matibabu ni hayo hayo, kufanya ufuatiliaji ni vile vile, hakuna kitu kinachobadilika.
0: Kwa kumalizia tu, unawaambia nini hususan msikilizaji anayekusikiliza kuhusiana na virusi vya ukimwi na ukimwi?
1: Kwanza nipende kushukuru kupata hii fursa ya kuja kutoa elimu, na nishukuru pia ndugu mtangazaji, umeweza kujua hiki kitu kipo, ni tatizo kwenye jamii. Maana tukishajua ni tatizo, ndio tunajua jinsi gani ya kuweza kulitatua. Natoa tu wito kwamba tunapenda tujue afya zetu. Kwanza tukijua afya zetu na tukaanza dawa, manake tumewalinda wapendwa wetu wote. Kwa hiyo tunakuwa katika mapambano kwa pamoja ya tunasema tuna end HIV, yani kupunguza HIV. Maana ukishakuwa kwenye dawa, kwanza maisha yanakuwa bora zaidi, alafu pili uwezekano wa kumwambukiza mtu mwingine ni mgumu tunasema. Alafu kingine, tukishajua afya zetu tuanze dawa mapema, maana yake tunapunguza gharama kwenye familia ya kutoanza kuuguza mtu. Unajua kuuguza kunaendana na gharama pia. Na kingine pia, tunawalinda wapendwa wetu na tunaweza kuisaidia jamii, manake hatupendi kupoteza watu kwa sababu ya virusi vya ukimwi, wakati dawa zipo, serikali ipo inatoa dawa, na dawa ni bure, na kuna vipimo watu wanafuatiliwa, kwa hiyo ni bure, vya kupima CD4, kupima viral load. Kwa hiyo unabaki kushangaa kwa nini mtu unajiweka kwenye athari za kufa, uache wapendwa wako, uache familia, watoto, wazazi wanaokutegemea, kwa kitu ambacho hutakiwi kukiogopa, hakikupi wewe gharama, ni kwenda pale kliniki kuchukua dawa zako, kupima CD4 bure, kupima viral load bure, na dawa unapewa bure, lakini bado mtu anakaa nyumbani. Na kwa nini unataka mpaka ufikie ile hali ya kila mtu anaanza kuhisi mbona kama huyu ana maambukizi ya virusi vya ukimwi? Kwa nini? Ngozi inachoka, unaumwa mara kwa mara, unaanza kupata vitu ambavyo sivyo, unavimba matezi, kila mtu akitokea anaanza kushangaa, au unaweza kupata hata shida ya figo, unajikuta tena unaingia gharama ya kusafisha figo. Sisi hatutaki watu wafike katika hiyo stage. Sisi tunatamani mtu ukipima mara kwa mara ujue kwa upole, pale ambapo umepima umepata muda wa kujitafakari, hamna mtu anayejua, unaanza kunywa dawa yako vizuri, hamna mtu atakayejua. Na uzuri pia siku hizi dawa huji kliniki mara kwa mara. Kwa yule mgonjwa ambaye yuko vizuri, unakuja kliniki mara mbili kwa mwaka. Kwa mfano, ukija mwezi wa kwanza utakuja mwezi wa sita. Ukija mwezi wa sita utakuja mwezi wa 12. Kwa hiyo kwa mwaka ni kama mara mbili, tunakupa dawa zako za miezi sita unaenda nyumbani. Kwa hiyo uweze kusema hivi kwamba mimi sipendi kwa sababu naonekanika kliniki mara kwa mara. Umekuja mara mbili, nani atakaye kuona? Dawa zako umeenda nazo, umefungia kule ndani, unakumbuka unakunywa kwa wakati. Hakuna mtu atakayejua. Kwa hiyo maisha ni kuchagua kipi kwako unaona kunakiona kinakufaa.
0: Nimeona tu niingilie hapo kati. Kwani daktari, mbona kama unashawishi mtu ajifiche fiche? Kwani kwa mfano mtu akiniona kuna shida gani? Nikinywa dawa, ndugu jamaa na marafiki wakiniona kuna shida gani?
1: Shida hakuna, lakini wengi hawapendi kuja, na ndio maana tunataka tuwape hii elimu. Maana yake mtu anahisi anaweza kuwa anakuja kila mwezi kila mwezi kila mwezi kila mwezi. Ndio maana tunataka tuwape hii elimu kwamba sisi tunatoa dawa mpaka ndani ya miezi sita. Kwa hiyo pale ambapo sasa utazoea, utaona sasa niko tayari. Unajua kupokea pia sio kwa haraka kiasi hicho. Kuna mwingine apokea kwa haraka, lakini kuna mwingine mpaka afikie stage ya kuwa anajisikia raha, anawaambia watu au asiwaambie, lakini aje kliniki aseme fulani aliniona, mimi sijali, amejua nimekuja kufanya nini. Ni wachache sana. Kwa hiyo lazima tutoe elimu ambayo itamfaa yule ambaye anahisi mapokeo yake sio mazuri, na anahisi bado ana hali yake ya kujinyanyapaa, na imfaa yule mwingine ambaye yeye anaona kuwa wazi ni sawa. Kwa hiyo wote tunawapa elimu kwa wakati mmoja, ili waweze kuwa comfortable tunasema, ili waje hospitali wako comfortable na watamani kuja. Maana tukianza kusema tunakuja kila wiki kila mwezi, kuna watu watatukimbia na wengine watasema hatuna nauli.
0: Asante sana Daktari Veridiana Biemelwa kutoka hospitali ya taifa Muhimbili, ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani. Nikushukuru sana na karibu kwa kipindi cha mimi na wewe wakati mwingine.
1: Nashukuru sana ndugu mtangazaji, asante sana.
0: Msikilizaji, mpaka kufikia hapo sina la ziada katika kipindi cha mimi na wewe. Bila shaka umeelimika na umefahamu vyema kuhusiana na dalili za virusi vya ukimwi na aina ya virusi vya ukimwi. Ukiona unapata homa za mara kwa mara, kuugua kichwa, kuchoka, kupungua uzito, usijipe majibu moja kwa moja kwamba wewe umepata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Nenda kwa mtaalamu wa afya achukue kipimo chako, athibitishe kweli una maambukizi ya virusi vya ukimwi. Dalili hizi huwa zinafanana tu na dalili za magonjwa mengine. Tusinyoshane vidole kwa kumuona mtu kwa macho, mtu aende kupima. Na swala kupima ni hiari ya mtu, na kupima hivi, daktari anaweza kutuambia, samahani japo tumemaliza, hivi unaweza kutuambia kwamba inawezekana mtu akapima majibu akapima, yani kila mmoja anaona anapopima maambukizi ya virusi vya ukimwi?
1: Ni yeye mwenyewe kubali kama wamekuja grupu, kama wanataka kupima wote kwa wakati mmoja, au wamekuja baba na mama wanataka kupima zinaonekana, ni wao wenyewe wanataka tuwapime vipi, majibu yao tuwape vipi.
0: Ni kushukuru sana Dr. Veridiana Bimelwa kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani. Tumezungumza naye kwa kina sana kuhusiana na dalili za virusi vya ukimwi na aina ya virusi vya ukimwi. Bila shaka umeelimika na umeweza kujifunza na kufahamu vyema aina ya virusi vya ukimwi na dalili za virusi vya ukimwi. Kalunda binti Mahimbo, sina la ziada mpaka juma lijalo tukijaliwa katika kipindi cha mimi na wewe. Asante.

0: Kweli na Uhakika.
1: Sauti ya kilio cha mtoto anayeisalimia dunia. Mtoto ambaye hawazi chochote kilicho mbele yake zaidi ya kukabiliana na mazingira ya muda huo. Pengine malaika huyo hushangaa, kwa nini nimetolewa tumboni mwa mama? Mbona palinifaa zaidi ya hapa nilipo? Hata hivyo, mama aliyembeba miezi 9 tumboni anajua zaidi yake. Humpa mwongozo toka kunyonya ziwa la mama, kuanza vyakula laini na hatimaye vya kawaida. Tangu kujitikisa, kugeuka huku na kule, kutambaa, kusimama, kutembea na hata kukimbia. Haijalishi mama atapitia changamoto zipi, kwa muktadha huu mzazi au wazazi, kamwe kumtelekeza mtoto huwa ni uamuzi wa mwisho.
2: Sisi tabia zake alikuwa, kwa sababu alikuwa na mimba yangu, nikasema nikae naye kuonesha upendo kwa mtoto.
1: Ataibua changamoto zilizopo kwenye malezi ili kuziondoa, kumfikisha mtoto salama kwenye ukuaji wake.
3: Tabia yake inasema kwamba mtoto lazima alelewe na fimbo, mtoe ujinga ule aliyokuwa nao. Wazazi ndio tunapashwa kabisa kuolewa kiwa chake. Bana sema usamaki mkunje akiwa mbichi. Hawa wazazi wa sasa hivi kwa kweli kuna kuwa na mgawanyiko. Aidha mtoto ataegemea kwa mama sana. Unajua kina mama wana huruma sana. Na huruma sio malezi. Huruma ikizidi sana kwa mama, unaweza leo hali chakula hapo kwa vile amefanya hivi na hivi, hai kwa kumpa adhabu fulani. Lakini mama kidogo anaweza kumpenyezea chakula hivi au nini, akaona kama kumbe baba ndio mkali.
1: Wakati mwingine mzazi hushauriana na wazazi wenzie namna bora ya kumlea mtoto huyo ili alifae taifa.
4: Unajua watoto na wao kama sisi wanapenda kusifiwa, wanapenda sifa hivi. Ndio maana mtoto kimuita princess, kimuita prince, anafurahi akiitwa majina hayo. Kwa hiyo sio kuitwa prince na princess ndio inamfanya ajisikie vizuri, lakini inakuwa imemjenga ile confidence. Kwani sisi tusitumie nafasi hiyo kuwaita wawe majina ambayo sisi tunatamani vile watoto wetu wawe.
1: Na ushirikiano huu ni kwa sababu ya kutegemeana.

0: Alhamisi ya Julai 30 mwaka 2026, Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alikutana na vyama vya siasa katika Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam.
1: Tayari tunataka kuunda tume ya maridhiano ili kuharakisha mwenendo wa katiba au swala la marekebisho ya katiba. Kwa wakati hawa wanaendelea na investigation, kwa sababu mambo hayahusiani, hawa wa reconciliation na wenyewe tutawatangaza na wenyewe waanze kazi ili tuanze kushughulikia masuala ya katiba.
0: Naam, tunategemeana katika kumlea mtoto Tanzania, kuridhiana njia bora ya kumlea ndio kutimiza hitaji muhimu la katiba mpya. Maoni ya kila Mtanzania yanahitajika ili kuijenga Tanzania bora. Mfano, mwenyekiti wa ngome ya vijana taifa ya ACT Abdul Nondo anayesema tume tarajiwa iguse maridhiano kwa kila kundi.
2: Maridhiano yawe ya wananchi, maridhiano yawe ya vyama vya upinzani, maridhiano yawe ya viongozi wa dini, maridhiano yao ya asasi za kiraia, maridhiano ya kinchi, maridhiano ya kijamii.
0: Maridhiano hili lilionwa hata na wananchi wa kawaida waliopongeza hatua ya kwanza baada ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuapishwa.
3: Mheshimiwa Rais baada ya kuapishwa aliona kuna haja ya kukaa mezani na kuongea na wadau wa vyama vya siasa na wadau wengine kuweka maridhiano kwa ajili ya kuweka hali ya utulivu katika nchi yetu.
4: Naamini kazi hii itachangia katika kuendelea kuliponya taifa letu ili tuweze kurudi katika misingi yetu kama Watanzania.
5: Sisi tulitoka kwenye vita vya Uganda 79, sisi tuliviona na tulijua asali yake na matatizo yalikuwa tunayaona. Sisi tulikuwa tunakaa kwenye andaki tunajificha, lakini kwa sasa vijana wetu waliozaliwa hawajui.
6: Maridhiano yafanyike pia bara.
0: Kama hivi ndivyo, ujumbe wangu kwako Mtanzania mwenzangu, shime, turidhiane ili katiba mpya iwe uhalisia. Kuketi meza moja ndio kupata katiba bora, isiyo na hasira na ya mwananchi mwenyewe. Mchambuzi wa siasa za Afrika Majid Mjengwa anasema kusiwe na kundi linalojipiga kifua kuwa bila wenyewe kujumuishwa basi hakuna katiba.
7: Kwa hiyo kuna makundi ya wakulima, wafugaji, sijui watu gani, hao wote anasema Robert Dahl wanatakiwa maoni yao yahusishwe kwenye utengenezaji wa katiba.
0: Kutoka kwangu Sabina Mpelo kuja kwako Mtanzania unayenisikia sasa, tumia wimbo wa Mkubwa na Wanaye ambao uliwakusanya wasanii wa singeli akiwemo Easyman. Maneno haya ya kufikie, tukumbuke tulikotoka, kama tulimshinda nduli Idi Amin na Tanzania ikawa moja. Je, tunashindwaje kuupeleka umoja huu kwenye kuondoa malumbano tupate katiba mpya?

Safari yangu inaanza mpaka katika lango kuu la malezi, ambako katika kila kizazi kuna nguvu ambayo ikitunzwa hujenga taifa. Ni nguvu ya ndoto, kasi, pamoja na uthubutu. Ni nguvu ya kubadili dunia. Hii ni nguvu ya ujana. Ujana ni mwanga, ni uhai, lakini pia ni safari ya kugundua thamani iliyofichwa ndani ya kijana mmoja. Ndio maana ujana ni nguvu ya maono na akili ya kupembua mambo kwa umakini. Tunatuama hapa na kuangalia thamani ya ujana wenyewe.

0: kweli kabisa. Maneno ya wahenga wala hayadanganyi. Kijana ana nguvu ya kuanza upya, kujaribu tena na kusimama hata baada ya kuanguka. Ni wakati ambao kila wazo linaweza kuwa mwanga wa mabadiliko.
1: Jina langu naitwa Safia Bashir. Vijana wengi siku hizi hatujipendi, hatujithamini, tunapenda sana kukata tamaa. Yaani tunapenda yale maisha ya kuiga. Ningependa tu kuongea na vijana wenzangu katika nyanja fulani, lakini natamani niongee kwa upana zaidi ili mradi waweze kunielewa au tuweze kuelewana. Kwa sababu hivi, asilimia kubwa ya vijana huwa tunakuwa kama vile tunashindikizana katika vitu ambavyo havitupi thamani, vitu ambavyo vinatufanya tuonekane wahovyo. Yaani Gen Z kama Gen Z siku hizi tunaonekana ni vijana fulani vi waovyo kwa sababu tu vile kwamba tuna penda au kufuata vitu vya mkumbo, vitu ambavyo hata sisi tukisimama tukiulizwa kama kijana, kwa nini unafanya, unakaa unajiuliza tu.
2: Ukitaka mafanikio ndugu, chagua marafiki.
0: Kila kijana ni hadithi ya ndoto zinazoota na kutamani kuipindua dunia kwa malengo na tafakari chanya walizonazo. Ni wakati wa kusema ndio naweza. Ni wakati pia wa kusema lazima nifanikiwe.
3: Ujana una thamani pale ambapo kijana mwenyewe anakuwa kwanza anajiheshimu, anajitambua kwamba yeye ni kijana, kijana inabidi aweje, lakini pia anaishi vizuri na jamii iliyomzunguka. Kwa sababu utakavyoishi vizuri na jamii yako, hata kukua kumetokea fursa mbalimbali, basi inakuwa rahisi wewe kuweza kujichanganya katika hizo fursa. Hata hivyo pia thamani ya kijana inapatikana pale ambapo kijana atakuwa anaishi kwa kufuata kanuni na misingi ya sheria.
0: Dunia inahitaji vijana wanaotenda, wanaona mbali na wanaweka alama ya mabadiliko katika jamii. Na mabadiliko yanaanza kuchukua jukumu kwenye eneo lolote unalolitakia mema. Ujana ni wakati wa kutengeneza fikra sahihi, kujijenga kiakili na kiroho. Pia ni hatua ya kuelewa wewe ni nani na unataka kuwa nani hapo kesho.
4: Sauti hii ni ya comrade mwalimu Kalisti Joseph. Ni msaikolojia. Kwanza kabisa tutambue maana ya thamani. Thamani ni uzito, heshima, ubora au umuhimu wa mtu, kitu au hali fulani. Sasa ni kwa nini vijana wengi hawatambui thamani? Moja kabisa ni kuto kujitambua, self awareness. Wengi hawajawahi kukaa chini wakajitathmini, waelewe nguvu zao walizonazo. Pili, kujilinganisha na wengine. Kwa mfano, siku hizi tunashuhudia mitandao ya kijamii imeongeza shindano lisilo rasmi. Kila mtu anaonekana kufanikiwa kuliko mtu mwingine.

Ngoja niwaambie kitu kimoja. Ujana wenu una thamani, sauti zenu zina uzito, ndoto zenu zina nafasi katika hii dunia. Simameni katika ndoto zenu, na ndoto zenu zisimame katika maamuzi, na hayo maamuzi pia yasimame katika kushinda changamoto na kukabiliana na matatizo. Endeleeni kutenda, kwa sababu ujana ni thamani, na thamani hiyo inaanza ndani yako. Mimi ni Anwar Jamal.

tulia tuli. Usikilize kipindi kubwa kuwahi kutokea kwenye radio. Hapa TBC Taifa. Kitakachogusa na kukumbusha matukio mbalimbali kupitia wimbo husika. Twende pale.

0: The Mix Killer.
1: Music. I go by the name of my voice.

Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha uhusiano, kipindi ambacho tunazungumzia mambo mbalimbali kuhusu mahusiano yetu, lakini pia changamoto ambazo tunakabiliana nazo katika mahusiano na nini tufanye ili kuweka sawa mahusiano na kuepusha changamoto ambazo zimefanya wanandoa wengi kufarakana na kusababisha changamoto pia kwa watoto. Watoto wengi wamekuwa ni watoto wanaoishi katika mazingira magumu kutokana na wanandoa kutokuwa wastahimilivu, kutoelewana na kutosikilizana pia. Na katika kipindi chetu, kama kawaida, tunakuwa na sehemu ya kwanza ambayo tunakuwa naye mtaalamu ambaye anazungumzia masuala mbalimbali ya mahusiano, na leo tutakuwa naye Milton Tunge. Na sehemu ya pili ya kipindi hiki tutakuwa naye mtaalamu ama dokta kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano. Katika sehemu yetu ya kwanza ya kipindi chetu, mada yetu inasema, je, ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza anakoishi mwenzi wako? Ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza anakoishi mwenzi wako? Naamini kitendawili hiki atatutatulia mtaalamu wetu ambaye tunaye hii leo, Milton Tunge. Mimi ni Betty Tesha. Awali yote tunapata burudani, halafu nitarejea.

0: ni hiyo ambayo imefungua kipindi chetu cha uhusiano. Moja kwa moja tunaenda kwenye mada yetu, na mada yetu inasema, je, ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza kwa mwenzi wako ambaye anafanya kazi aidha mkoa mwingine ama wilaya nyingine? Ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza kwa mwenzi wako? Ndicho tutakachokijadili leo, na tayari Milton Tunge yuko hapa. Milton, habari za kwako?
1: Salamu kabisa, habari za hapa studio?
0: Nzuri kabisa, karibu katika kipindi cha uhusiano.
1: Nashukuru sana, tumekuja hapa kwa ajili ya kusogezana mahala fulani.
0: Hakika ni sahihi mwanandoa ama mpenzi wako kufanya ziara kushtukiza nyumbani kwako?
1: Ni sahihi kabisa, kwa sababu unapoamua kuanzisha mahusiano na mtu ya kudumu, basi huyo amekuwa sehemu ya maisha yako. Lazima umpe uhuru wa wewe kwamba ni sehemu ya maisha yako. Nasema kwamba mahusiano unapoanzisha lazima ni safari, safari ambayo inahitaji kufahamiana, kupeana nafasi ya kuweza kujuana zaidi. Kwa hiyo mwenza anapokuwa au mmeo, mkeo, ana basi huyo ni mshirika wako. Ana haki ya kufika mahala unapoishi, ana haki ya kujua, kuhoji jambo lolote ambalo anaona lina maana. Kwa hiyo watu wengi sasa wanaekana mipaka. Mipaka ipo tu kwenye swala la kutembeleana, hata kwenye swala la mawasiliano au kufahamiana zaidi. Hata kufahamu kazi yake, mishahara wake, si kosa. Na watu wengi wanaweka mipaka tu, unafanya kazi sehemu fulani, unataka kujua ufanyaje? Hapana. Lakini kwa sababu mada yetu ni kwamba ni zaidi kuchukiza, basi inawezekana hata hiyo tukaiunganisha tu kwa baadaye kuiongelea kwa namna fulani kwamba kuna faida kubwa sana kuliko hasara kufanya ziara ya kushtukiza kwa mtu unayenaye mahusiano. Kwa sababu unapoanzisha mahusiano, basi umeamua kuanzisha na mtu mmoja ambaye kwa ajili ya kesho yako. Na kipimo cha namba moja ya kwamba huyo mtu tuna kesho naye ni kukuruhusu kufika mahala anapoishi, kujifahamu mazingira yake. Kufahamu mazingira yake ni kujipima kwamba huyu mtu anaishi maisha gani, ni nini ni mshauri kwenye maisha yake, na nini anatakiwa asifanye. Kwa sababu unapofika anapoisha, zikana baba anaishi nyumba ya Uswahilini, unamwambia usio maisha unaoishi Uswahilini sio mazuri. Hata kama upafahamu, utamshauri nini kwenye maisha yake? Ndani mpoke kumekaa vibaya, utamshauri nini? Kwa nini aongeze nini, apunguze nini, asifanye nini? Kwa hiyo kufahamu kwake inakupa nafasi ya wewe kufahamu huruka zake binafsi, usafi wake binafsi, vitu anavyovipendelea, na namna ya kuweza kumshauri kwenye maisha yake. Kama hauwezi, mnakutana kila siku tu hoteli, mnakutana lodge, mnakutana mtaani, hauwezi ukafahamu maisha yake binafsi hapo nyumbani kwake, anaishije, mtaa gani, kwa mazingira gani, kuna kupata changamoto pia, anaweza akaugua. Sasa umpate kwenye simu, utafikaje kwake? Nani utampigia simu? Kwa sababu ufahamu kwake, na mwisho wa siku umepata changamoto au umepata changamoto wewe, nani utaanzia wapi? Kwa hiyo ukiona kwamba unafichwa kwanza kwake, unafichwa taarifa zake, jua hana ndoto na wewe, ana ndoto na mtu mwingine. Kipimo cha kwanza cha mtu ambaye anakupenda au mtoto naye, lazima kueleze maisha yake binafsi, familia yake, kazi yake, mahali anapokaa, ili upafahamu na upafahamu mengi kuhusu yeye, na ujue utakiwa kuishi naye kwa namna ipi na kipi ambacho utakiwa kufanya kwa sababu ya aina ya maisha anayoishi. Unaweza ukakuta labda unaishi na maisha makubwa sana, kumbe ana maisha ya kawaida sana. Kwa hiyo wewe unatazama kwa namna anavyoonekana kazini kwake, lakini sio hivyo. Bila ukifika nyumbani kwake, inakupata taswira kwamba huyu ni mwanamume au mwanamke wa aina gani. Je, vitu alivyovimiliki ndani humo ni vya aina, vya kiwango chake cha biashara au cha kitu anachokifanya, au kuna mtu anafanya sponsor? Unaona? Na wakati mwingine ukizuia kwenda kwake, maana yake kuna mtu anaendaga pale, wako wengi. Unaona? Na kama utaendaga, basi ndio utapata nafasi ya kwenda, basi jua kwamba inawezekana mnapangwa, kwa sababu umeshapafahamu. Lazima utakuwa na uzuri mara kwa mara. Changamoto kubwa ya watu wengi sasa, hawana nauli. Wanawake wengi wanahusiana na wanaume ambao wanategemea watumiwe nauli. Hauwezi kufahamu maisha halisi ya kumhoji mwanaume kwa mabaya yake, yule ambaye anakuhudumia kila kitu. Unapataje nguvu ya kumhoji mwanaume kwamba kwa nini jana kwa nini sije leo? Anakuambia njoo Jumamosi. Unamwambiaje kwamba anakuambia sina nauli? Kwa sababu anakupangia muda wa kwenda. Anakupangia nini, ulini uende na lini uondoke. Kwa hiyo huwezi kufahamu mengi, kwa sababu muda unaoenda ameshakuwa msafi, amejisafisha na ameweka mambo yake sawa. Kwa hiyo hakikisha unapoanzisha mahusiano ya masafa au ya mbali, unajimudu kwenye swala la nauli, ili uishi maisha ya amani. Ukitegemea yeye ndo akulatibie nauli, chakula cha njiani na kurudi kwako, basi tarajia kutafuta msaidizi, atakuwa msaidizi wako, ama kwenda kwa nafasi yake anayotaka yeye au kwa wakati anayotaka yeye. Kwa hiyo ni ngumu sana kufahamu. Mwisho wa siku utaonekana na mzigo tu kwenye maisha yake, utakwenda unaachwa. Kwa hiyo hakikisha kwamba kwenda kwa mwenza wako ni sahihi. Je, unaenda kwa nauli yako? Kama kwa nauli yako unaweza kaenda ukayaona mambo mengi. Kama unategemea yeye ndio akutumia nauli, huwezi kubaini chochote. Huwezi kubaini maisha yake kabisa ambayo yako nje ya wewe usipokuwepo nyumbani kwake. Kuna wakati unaweza kwenda nyumbani kwake kushitukizwa kukuta kuna nguo za mwanaume humo ndani, kuna nguo za kike humo ndani, au kukuta tu maisha anaoishi ni mchafu sana. Lakini ukienda kwake huwa anafanya usafi. Kwa hiyo unamwambia maisha unaoishi sio, kwa sababu mimi uwepo wangu sikufanya ubadilishe maisha, nataka uishi maisha yako halisi. Yawezekana ni mnywaji wa pombe, unaenda kwa kushitukiza, unamkuta anakunywa kunywa pombe. Kumbe alikuwa unakwambia sio mlevi wewe. Mwenye kwa kushtukiza ukakuta kuna watoto, kumbe na watoto wamekuja kumtembelea pale. Hajawahi kukuambia. Kwa hiyo ziara za kushtukiza ni nzuri sana. Zinakupa kufungua akili na kumfahamu mtu huyo zaidi kuliko unapokuwa unategemea akupe ratiba maalum ya kuonana naye. Kupewa ratiba kuonana naye kuna vitu vingi sana huwezi kuvifahamu. Unaweza kaenda ziara kushtukiza ukakuta kuna mwanamke ndani, kuna mwanaume ndani. Inawezekana kuna mwingine ukaenda kwa ukakuta ametoa na mtoto kabisa, kumbe na ndoa yake. Ndoa yake iko mkoa. Mwanamke wake amekuja kumtembelea, wewe unajua kwamba huyu hana ndoa, unaenda kumtembelea unakuta mtu hapa na familia yake anakuja likizo. Ndio maana kwa kupokelea simu. Au huyo mwanamke ameenda kwa kukutana na mwanaume. Kwa hiyo hizi ziara za kushitukiza zinaumiza wakati mwingine, utakuta uhalisia wa jambo ambalo itakuumiza, lakini vitakupa fundisho na kukuambia kwamba hapo ulikuwa unapoteza muda, itakufanya ufanye maamuzi sahihi. Unaona, ukiona kwamba umeenda ziara za kushitukiza pia ukanuniwa, akakosa amani, akakufukuza, jua kwamba huyo ana mambo yake mengi ambayo maovu. Kwa sababu mwanaume au mwanamke utakapoenda kwa ziara kushtukiza anakufurahia kwanza kukuona, kukufurahia kufika kwako. Naona hawezi kukuuliza kwa nini umekuja. Kwa sababu anajua wewe ni mpenzi wake, wewe ni mume wake, wewe ni mke wake. Kwa sababu hawezi kukununa. Ukiona amenuna na anakosa amani, changamoto. Kingine cha hapa, unapoenda kwa

0: sababu haendi kazini, lakini anakuwa yuko busy kiasi kwamba hapati muda na wewe, kwamba jua kwamba wewe unaenda tu pale kwa sababu tu ya uhitaji wako, sio sababu anakupenda, kwa sababu lazima kutengea muda. Haya ni mambo ambayo utakiwa yapime sana kabla hujaingia kwenye mahusiano au upo kwenye mahusiano hayo. Lazima unakapofika kwake hatenge muda kwa ajili yako, mkae pamoja. Kama ataenda mahala atakuaga na ataenda kuwahi kurudi. Mgeni unaenda kutembelea mwanaume wako, anatoka saa 3 asubuhi anarudi saa 6 usiku. Kwaweza usiku huna cha kumhoji, huna cha kuongea, kwa sababu ukisema muongee kesho, mtu anataka kulala, mtaongea nini maisha yenu ya kesho? Kesho yako asubuhi unataka kuondoka. Kwa hiyo unaenda uondoke na jambo lolote jema ambalo umeongea, unarudi kina kama ulivyo mkavu. Na ukipigia simu, tuongee kwenye simu, ambia siwezi kuongea kwenye simu, utakuja tuongee. Kwa hiyo kila siku unapoenda hampati nafasi ya kuongea, kwamba yuko busy. Kwa hiyo unakupoteza muda. Kwa hiyo ziara za kushtukiza zinakupa mafunuo zaidi na uhalisia wa mtu huyo kuliko kuendelea kuamini unachoambiwa kwenye simu au kwenye mawasiliano ya kawaida kutana biloji.
1: Pamoja na haya ambayo umesema yanakupa ufunuo na kumfahamu mtu zaidi, kuna wengine wanasema kabisa, mimi siwezi kwenda kwa mpenzi wangu ama kwa mke wangu ama kwa mume wangu bila kutoa taarifa, kwa sababu nisipotoa taarifa kuna vitu nitakutana navyo vitanifanya mahusiano yetu yatavunjika, na mimi sitaki mahusiano yavunjike. Sasa hao watu wa namna hii wako sahihi kweli?
0: Pia ni hofu ambayo watu wanaishi nayo, ambayo wanaishi kwamba inawasaidia, lakini inawasaidia kitu. Hakuna kitu kibaya kama hofu ya kujua ukweli. Mtu anayeogopa ukweli ni mtu mbaya sana, kwa sababu ataishi maisha ya unafiki, na maisha ya unafiki huwa yanaishia pabaya sana. Asilimia kubwa ya watu ambao wanaishi kwenye hofu hiyo huwa wanaishia pabaya, wanakuja kubaini vitu vizito ambavyo vinawafanya wafe na magonjwa ya moyo, kwa sababu wao hawakutarajia. Kwa mfano, unaweza kuhofia kwamba mwanamume wako yuko hivi, kumbe mwanamume wako ni shoga. Unaweza kubaini kwamba mwanamume wako ni shoga, uko naye kwenye ndoa. Unaona? Unaweza kujua, unaweza kubaini mwanamke wako ni msagaji baadaye, kwa sababu uliogopa hayo mambo. Hofu inakuja kuleta magumu kuliko unavyofikiria. Na wengine sana usala kushikia na simu. Simu inaleta imani sana. Ukishikia simu ya mpenzi wako kwaona iko safi, na wewe ukishika simu ya mpenzi wako ikaona safi, hata wewe kama ulikuwa na mambo ya kijinga, unaogopa kwamba kama mwenzako ni msafi kiasi hiki, mimi nitakafanya. Kutoshikiana simu, kila mtu akishika simu mwenzake anaiomba, inatengeneza hofu hata kama jambo baya halifanyiki. Kwa sababu unaweza, kwa nini anang'ania simu yake? Kwa nini kimomba simu yake lazima ashike kwanza muda mrefu afutafute vitu? Kwa sababu anaona kwamba kuna jambo ambalo limefichwa ndani mwake, hata kama halipo. Naona, kwa hiyo hofu ni mbaya sana, inatengeneza maswali ambayo hayana majibu. Mwisho wa siku, hayo maswali yakija kujulikana kwamba yalikuwa yako sahihi, ndipo sasa magonjwa, ugomvi, migogoro. Sasa unakuta sasa mshazaa watoto wanne, umebaini kwamba mtoto kumbe ana mke mwingine, umebaini kwamba kumbe alikuwa mume wa mtu. Kwa hiyo unaleta visasi na vita mtu sio za msingi, kwa sababu ukutaka wewe kufanyaje kufahamu ukweli, ili ngao ukweli ungekuumiza mapema usingefika hapo ulipofika.
1: Sasa pengine sasa ungeshauri nini wafanye sasa mwanamke na mwanaume pale ambapo wanaishi na mwenzi wake mbali, huyu anaishi mkoa mwingine, wilaya nyingine, ili kuepusha haya ambayo tunayazungumza, sintofahamu hizi za kuzuiwa kwenda kuona, kumtembelea mpaka utoe taarifa, amri kama hizi. Na huyu mtu pengine labda yuko kwenye mahusiano tayari, ama ndio kwanza anaanza kuingia kwenye mahusiano, kitu gani sasa afanye kuepusha changamoto kubwa za mbeleni?
0: Cha kwanza kwanza, kama mpo kwenye ndoa, tafakarini kama ni watumishi wa umma au watumishi wa taasisi ambazo zipo mazingira hayo yote. Kwa mfano, kama ni mtumishi wa umma, maana yake uhamisho upo, hamini mkae pamoja. Hakuna sema kwamba tu ukikaa wewe Mtwara mwingine kwa kada Islamu, maana mnalipa kodi sehemu mbili, gharama inakuwa kubwa sana uendeshaji wa maisha ya ndoa yenu kuliko mkiwa pamoja, kwa sababu unatamani wewe ule kule ulipe kodi, ulipe umeme, na huko naye analipa umeme na alipa kodi. Kwa hiyo hakuna mnachosevu zaidi ya gharama tu kubwa mnayoingia. Kwa hiyo mmoja hami amfuate mwenzake. Kwa mfano, wakati mwingine labda kuna kuta za uhamisho unakuwa shida, kwa sababu labda mmoja afanya taasisi ambayo haipo sehemu hiyo ya mkoa. Kwa mfano, labda mtu anafanya kazi bandari, uko Shinyanga. Kwa hiyo Shinyanga mna bandari, lazima sasa uangalie yupi ambaye mazingira yake ya kazi hayampi uhamisho, umsogee kuliko, kwa sababu msigangane. Kuna watu wamegangana kwa sababu mimi eti ni afisa sehemu fulani, ambapo siwezi kuacha nafasi hii na marupurupu nikamfuata mwanamke au mwanaume ambapo haiyo nafasi, nikienda kwenda kuwa mtu wa kawaida au nakuwa tu staff wa kawaida. Changamoto imekuwa hivyo, maslahi pia imekuwa changamoto sana, mtu hataki kuhama kwa sababu ya cheo alichonacho. Huku ni mkuu wa shule, sasa anasema kwamba nikihama nikienda Mtwara nitakuwa mwalimu wa kawaida, kwa maana yake sitopata nafasi ya hizi stahiki zingine. Kwa hiyo sana baki huko kwa sababu alida cheo na maslahi yake, anasahau ndoa. Na ndio maana watoto wengi sasa hivi wanaelewa na mama tu,

0: baba anakuja kuona tulikizo hapa siku moja. Kwa hiyo ndio maana hata ukija kupata maisha yao hawana upendo na baba, kwa sababu hawakuona upendo. Baba mtu alikuwa anaenda kuconceive kupata mimba, anarudi kulea mimba Mtwara, anajifungua, anapigiwa simu kwenye simu kwamba amejifungua mtoto mitani, mwita junior, imeisha. Hakuna ushiriki wa baba kwenye malezi. Baba alikuwa anatafuta pesa. Ametafuta pesa, amejenga jumba ndio, lakini watoto sasa hawatakuja kuishi kwenye jumba, sababu kila mtoto anapokuwa anaenda kufanya maisha yake. Kwa hiyo wana watu wengi wanasema kwamba ukihesabu siku walikutana kimwili, wana ndoa wengi, unaweza kuhesabu. Kwa sababu wana ndoa wana miaka 10, lakini kukaa kabisa kiasilia ni miezi miwili tu katika ndoa yao. Kwa hiyo sio ndoa sasa hiyo. Ndio maana sasa mungu siku hizi kwenye magano ya kibiblia sema kwamba kifo ndio kifanyaje? Kutenganisha. Lakini sasa hivi sio kifo tena kinatenganisha. Ni kazi, maslahi na ubinafsi. Watenganisha ndoa kabla ya kifo. Kwa ndoa sasa hivi nyingi zimekufa kabla ya nini? Ya kifo. Kwamba watu wametenganishwa kwa sababu ya maslahi na ubinafsi, majukumu na vitu vingine. Kwa hiyo sasa imekuwa kama sehemu ya kwenda kuzaa, kama vile tu ni single mother. Anaenda kubeba mimba ya mwanamume mwingine, anaenda kuja kulea mwenyewe. Kwa hiyo hii inatakiwa watu wachukue uhamisho, waishi pamoja, kwa sababu ndoa ni ushirika. Kwamba hata maandiko yanasema kwamba watumwa wako watakuwa watumwa wangu, watu wako watakuwa watu wangu. Kwa hiyo popote ulipo na mimi nitakuwepo. Fanyeni hivyo. Kama kuna mahusiano labda ni sio mbali sana, basi hakikisha kila weekend mnaonana, mnatembeleana kwa mara kwa mara, ili kuhakikisha kwamba mnatengeneza uhusiano mzuri. Kwa mfano mama anafanya kazi Morogoro, ni rahisi sana kuja Dar es Salaam, unaona, kwa sababu na watu wengine wanafanya kazi labda ambazo lazimisha Jumamosi anakuwa off, anarudi Jumatatu kazini. Kwa hiyo tengeneza mazingira. Pia usianishe mahusiano ya mbali kama huwezi kuyamudu. Kuna watu wanaanisha mahusiano Mtwara, lakini hata nauli hana. Kigoma huna nauli. Ukijifikiria aina yako ya kazi, unafanya kazi mpaka Jumapili. Kwa hiyo mpaka Jumamosi, Jumapili uweze kusema uende Kigoma na kurudi. Naona. Kwa hiyo saanzia angalia mahusiano unaanzisha. Unaweza kuyamudu? Umbali huo una nauli, una muda? Kwa sababu yana gharama yake. Kama unaona kwamba gharama haipo, basi yaepuke, kwa sababu yasiyokuletea shida sana. Usilazimishe mahusiano ya masafa, yatakuteza sana, kwa sababu mwisho wa siku utaishia njiani. Utatumia gharama kubwa, utaona kwamba hiyo gharama zinatumika nyingi, bora tu uachane. Kwa hiyo utakuwa umepoteza pesa na muda wako.
1: Sasa ikitokea, kwa kumalizia tu, ikitokea kwamba mwenzio ambaye tayari mmekubaliana kuwa na mahusiano na anakuzuia kufika kwake bila yeye mwenyewe kukutaarifu au kukupa ruhusa, au anakuzuia kabisa, anakwambia tutakutana mimi nitakapokuwa na kuhitaji, mtu kama huyu, kwa yule ambaye yuko kwenye mahusiano ya aina hiyo, unamshauri vipi?
0: Hamna mahusiano hapo. Hamna mipaka ya hivyo. Huyo tu ni mwanaume ambaye ana mahusiano mengine, au mwanamke ana mahusiano mengine ambayo wewe upo tu kwa sababu tu ya vitu anaye na utamani yeye. Achilia mahusiano hayo, hata kufikisha mahali popote, kwa sababu anapowekewa mipaka hiyo, hata ndani ya ndoa mipaka hiyo itaendelea kuwepo, kwamba usishike hivyo, usifanye hiki na hiki, kwa sababu ameshakutengeneza mazingira kukuwekea mipaka. Maana yake hata huko ndani ya ndoa utawekewa mipaka zaidi mikubwa, na hautakuwa na amani nayo, kwa sababu kwa namna uliwekewa misingi mibaya. Kwa hiyo ukiona unaambiwa kwamba mimi mpaka nitakapokutafuta, kuna wengine nakwambia usinipigie simu siku mbili tatu hizi nitakuwa busy. Kwa hiyo bize kwa namna ipi? Kwamba yani huwezi ukashika simu, hata kibosi wako akipigia simu upokei, uendi uani, uendi kula chakula. Kwa hiyo maana yake, je, simu itakuwa umeswitch off, yani kwamba haitotumika, au ni mimi nikipiga simu ndio inaharibu maisha yako? Kwa hiyo ukiona umepeka mpaka hivyo, jua kwamba sio mahusiano hayo, bali ni uhusiano tu, na pia ni ushirikiano.
1: Shukrani sana Milton. Kwa msikilizaji ambaye anatamani kuzungumza na wewe zaidi kwa kina kuhusiana na haya, mwingine inawezekana tumemgusa sana na anatamani umsaidie ili aweze kunasuka hapo alipo, anaweza kukupataje?
0: Okay, mimi na mahusiano yangu, anaweza kunipigia simu, usitume SMS, nipigie simu, ni 0676151067. Nairudia, unatakiwa kupiga simu, usitumie ujumbe mfupi, kwa sababu jumbe ni nyingi wasijibu. Ni 0676151067.
1: Shukrani sana msikilizaji. Ni Milton Tunge huyo ambaye tulikuwa tukizungumza naye kuhusiana na mada ya leo. Je, ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza kwa mwenzi wako? Ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza kwa mwenzi wako? Tumesikia hapa ameeleza kwa kina vitu ambavyo unapaswa kuvifahamu kwa mwenzi wako, na vile ambavyo unapaswa kuwa huru kwa mwenzi wako kumtembelea popote pale ambapo yeye yupo, ili kufahamu zaidi kwa undani kuhusiana na maisha yake kabla hujaingia kwenye mahusiano ama tayari mkiwa katika mahusiano. Ni sehemu yetu ya kwanza hiyo ya kipindi cha uhusiano, tumekamilisha namna hiyo na tunakwenda kwenye mapumziko. Baadaye nitarejea na sehemu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano.

0: Karibu msikilizaji katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, ambapo tunakuwa na mtaalamu wa madokta kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano. Na leo katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho tutakuwa na mgeni hapa. Kama ilivyo kawaida, atajitambulisha yeye ni nani na anafanya shughuli gani.
1: Asante sana mtangazaji kwa kunipatia nafasi hii nyingine nzuri kwa ajili ya kuelimisha jamii. Kwa majina ninaitwa Steven Hinjo. Mimi ni mtaalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu kwa kutumia mimea na njia zingine mbalimbali za asili yake, kama vile sound healing, yani uponyaji kwa njia ya kusikia, foot reflexology, yani kuchunguza na kupima na kutibu kupitia kwenye nyayo za miguu na mtu akapona, matumizi ya zapping technique, ambayo ni njia pia ya kufanya umeme wa mwili wa binadamu uweze kufanya kazi vizuri na kutibu magonjwa ndani ya mwili kupitia kwa umeme huo, ambao huu umeme wa binadamu tunaita meridian. Hii inaweza ikatibu kwa njia ya zapping techniques au kwa kutumia reflexology, hii ya kwenye nyayo za miguu ama mikono, ambayo inaamsha nguvu hizi za umeme wa mwili wenyewe, hatimaye kuweza kufanya matibabu na mtu kupona. Njia hii inagusa viungo mbalimbali vya mwili kama vile moyo, figo, mapafu, macho na viungo vingine mbalimbali katika mwili huweza kuguswa na hatimaye kupata uponyaji, kupona pole pole na kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Huduma hii inafanywa sehemu maalum na kwa siku kadhaa mtu anarudi kuwa katika hali yake ya kawaida bila kutumia dawa na anaweza kupona. Lakini pia tunatibu magonjwa mengine kwa kutumia dawa, yani mimea ya asili, ambayo tiba hii inaambatana na vyakula, kwa sababu magonjwa mengi sana, ili yatibiwe vizuri, kuna aina zake za chakula mgonjwa anatakiwa atumie kulingana na ugonjwa wake na aina yake ya chakula. Kwa mfano, mtu mwenye pressure ya kushuka anaweza akatumia dawa, lakini na aina zake za vyakula. Mtu mwenye pressure ya kupanda anatumia dawa na aina zake za vyakula. Mtu mwenye shida ya mifupa anatumia dawa zinazoendana mifupa na aina zake za vyakula. Vitu hivi viwili vinavyokwenda pamoja kwenye kutibu magonjwa vina matokeo makubwa sana ya mafanikio. Hata mtu kama yuko na shida ya sukari na mtesa sana, lakini anapofuata mfumo huu na kutumia dawa zake anakaa vizuri. Moyo uliopanuka, matatizo ya pressure kupanda, matatizo ya figo, zote zina aina zake za vyakula. Na pia dawa zitokanazo na mimea ambazo zimeandaliwa vizuri, anapotumia anaondoka katika hiyo shida. Kuna nguvu kubwa sana katika mimea ambayo watu wanapoitumia vizuri sawasawa kwa uhakika wanapata matokeo makubwa kabisa, hata wale waliokata tamaa huweza kupona.
0: Asante sana Steven Hinjo. Sasa Steven, leo tunazungumzia ugonjwa wa baridi ya bisi. Mtu mwingine huenda akawa hajawahi kusikia, ama jina pengine linaweza likawa ni geni kwake, lakini ni ugonjwa ambao anaufahamu. Ugonjwa wa baridi ya bisi ni ugonjwa gani?
1: Arthritis au ugonjwa wa baridi ya bisi ni ule uvimbe ama maumivu ambayo yanatokea kwenye jointi moja au zaidi. Maumivu haya ama uvimbe huu hutokea mara kwa mara, nayo huambatana na maumivu makali, na wakati mwingine sehemu za maungio zinakuwa ngumu na zimevimba. Hasa maumivu haya mtu anayapata nyakati kama za asubuhi au baada ya mtu kutembea au kufanya mazoezi. Maungio haya ambayo yameathiriwa na hili tatizo la baridi ya bisi huweza kutoa sauti wakati wa kutembea. Ugonjwa wa baridi yabisi huweza kuleta madhara sehemu zingine za mwili kama vile sehemu za misuli, mifupa na sehemu hata za ndani ya mwili huweza kuleta madhara mbalimbali. Ugonjwa huu wa baridi yabisi kama usipoweza kuchunguzwa na kutibiwa vizuri mtu akapona, unaweza kusababisha uharibifu wa maungio, yani joint, ambao unakuwa sasa ni wa kudumu. Ugonjwa huu huweza kuathiri maungio hasa sehemu ambazo zinaweza kusogezeka kama vile kwenye goti, kifundo cha mkono, kwenye maeneo ya viwiko, vidole vya mkononi, vidole vya mguuni, hata kwenye mgongo, shingo, kwa sababu maeneo haya yote yako na maungio. Ingia unakuta vidole vinapinda, vinauma, kipata baridi maumivu makali, mgongo unasumbua, unauma mara kwa mara, maeneo kama ya shingo, kiuno na maeneo mengine mbalimbali. Mtu anapata maumivu tu, na sasa kama hayakutibiwa huweza kusababisha madhara ya kudumu zaidi. Ugonjwa unakuwa ni wa kudumu ambao hautoki, na hatimaye mtu anakuwa kama mlemavu, hatembei vile kama alivyokuwa anatembea mwanzo, na hata wengine ushindwa kusimama, anakuwa ni mtu wa kukaa tu, na hata anaposimama usimama kwa shida. Anapokwenda chooni, wengine wanatakiwa vile vyoo vya kukaa, vile vya kuchuchumaa vinawashinda kabisa, kwa sababu akienda anapata shida wakati wa kuinuka. Haya maungio ya joint au kwenye maungio ya mifupa, haya maeneo hayo yamezungukwa na tishu. Haya maungio yamefunikwa na hiyo tishu laini yenye utando mwembamba ambao unatoa maji maji, kitaalamu tunaita synovial fluids. Hii synovial fluids, yani haya maji maji, yanasaidia kufanya ule msuguano usiwe mkubwa, kurahisisha ule msuguano sehemu hizi za maungio. Kwa hiyo mtu mwenye afya njema katika maeneo haya ya mifupa anakuwa na utando huu ambao ni mwembamba, unakuwa pia na tishu ambayo inaweza kufunika ile mifupa ili mfupa usiweze kuvunjika kwa urahisi. Kwa sababu mfupa huu hasa maeneo haya yanakuwa ni laini, yanakuwa hayo maji maji yamefunika ili kuweza kufanya mfupa au haya maungio yasiweze kupata athari yoyote. Lakini tatizo lolote linaweza kujitokeza katika hayo maeneo ambayo nimeweza kuyataja, yanaweza kuleteleza ugonjwa huu wa baridi yabisi ambao unaweza kujitokeza ghafla au taratibu. Wengine tatizo hili linaanza tu pole pole, anza kusikia tu kamguu kamoja kanauma, au mkono unauma, au vidole vinauma, lakini inaendelea tu moja kwa moja pole pole, inaendelea kuongezeka hatua kwa hatua, mtu mpaka anakuja kufikia hali mbaya. Lakini wengine huanza ghafla tu, kiuno au goti linauma, limevimba, anakuta hali hiyo inaendelea kwa muda mrefu. Lakini ukiulizia unakuta ilianza tu ghafla, nayo pia ina sababu zake ambayo nitaendelea kuzitaja kadri tunavyoendelea kujifunza hapa. Baadhi ya watu ambao waliopata tatizo hili huweza kujisikia maumivu makali yenye kuchoma na yenye kusagasaga. Wengine wanalinganisha kama maumivu ya jino au matatizo ya jino. Ziko sababu mbalimbali ambazo zinasababisha tatizo la baridi yabisi ama arthritis, yani haya maumivu tunayoyasikia ya viungo, mgongo, kiuno, magoti, vidole na kadhalika. Maana hakuna ugonjwa unaoingia bila sababu. Kwa mfano, aina mojawapo ugonjwa wa baridi yabisi ambao unaharibu maungio, hii inahusishwa na uharibifu wa utumiaji wa tishu laini ambayo inayofunika sehemu inayoishia mfupa, ambayo hii huweza kusababishwa na uharibifu au kuingia kwa protini zenye madhara. Hizi protini zenye madhara zikatengeneza tishu nyingine ambayo isiyoweza kusaidia katika mwili, kwa sababu hizi protini, yani vyakula fulani ambavyo vina aina fulani ya protini ambayo sio nzuri katika mwili, huweza kutengeneza kitu kingine kigeni ambacho hiki hakiwezi kusaidia, kama vile kupata zile protini ambazo hazina madhara, mnazo pia tunazipata kwenye vyakula. Lakini pia tatizo hili linaweza kusababishwa na uchakavu, au kadri mtu anavyozeeka pia vile vile inaweza kusababisha na vyakula ambavyo mtu anavipata viko na virutubisho vidogo, au mtindo wa maisha. Vyakula vya kisasa huweza kutengeneza vitu vyenye madhara na kusababisha matatizo haya, arthritis ama baridi yabisi. Mtindo wa maisha ni vile tunavyokula, wengi tunavyokula leo bila kujua kwamba chakula hiki kina madhara ama hakina madhara. Madam tu kinaliwa, basi mtu wakati unapofika wa kula anachukua na kula. Wakati vingine vingi vina madhara, na watu wengine kwa kutokujua huweza kutumia vyakula hivyo na hatimaye kupata madhara. Sasa huu uchakavu unaotokea kwenye joint, kwenye maungio haya, ama uharibikaji wa hizi tishu laini, unaweza kusababishwa pia kusababisha ule msuguano mkali sehemu za maungio. Msuguano huu unapotokea, basi unaweza kuleteleza maumivu makali na kuvimba sehemu zile za maungio, na hasa sehemu zile za mifupa ambayo inaweza kusogezeka kwenye maeneo yale ambayo kama kwenye magoti na maeneo mengine mbalimbali, huweza kupata maumivu makali na kuendelea kupata madhara makubwa siku kwa siku. Ndio maana baadaye unakuta goti linaenda upande, vitu viungo havikai sawa sawa, hasa kwenye maeneo ya maungio, kwa sababu tayari uharibifu unaendelea siku kwa siku, na ndio unasababisha hata wakati mwingine watu upata kuvimba maeneo hayo ya maungio. Kwa sababu ugonjwa huu shambulia sana misuli pamoja na mifupa yenyewe.
0: Umesema kwamba huu ugonjwa unasababisha mtu kuwa na viuvimbe, na pia unachangia kuharibu misuli pamoja na mifupa. Lakini kuna hii wanaita rheumatism, yenyewe inakuwaje na inasababishwa na nini?
1: Lakini pia kuna ugonjwa wa baridi yabisi, yani huo huo, lakini wenyewe unaweza kusababishwa na kinga au kuharibu ile kinga ya mwili, tunaita rheumatism, ambayo hii inawapata sana mabinti, wanawake mbalimbali na hata wanaume pia. Nini ambacho hutokea? Mfumo huu wa kinga ya mwili kwa hali isiyo ya kawaida inaweza kuhisi kwamba ule utando mwembamba ambao unalinda maungio uliopo kwenye maungio, kinga hizi zinaona kama ni uchafu au kama ni kitu kigeni ambacho kimeingia katika mwili. Kwa hiyo kinga hizi huweza kushambulia utando huo mwembamba, na mwishowe huweza kurudishiwa eneo hilo linakuwa na kovu, ambapo eneo lile linaweza kuwa na madhara na mtu kuendelea kupata maumivu makali tatizo hilo linapojitokeza. Kwa hiyo huweza kutengeneza kama hilo kovu, na ile tishu ambayo inakuwa inaunganika pamoja na mifupa hii inakuwa inasogeleana kama kukamatana kwa nguvu kutokana na shambulio hilo ambalo limetokea. Sasa pia inapasa kujiuliza nini kinachotokea mpaka hizi kinga kwa ghafla ziweze kuhisi kwamba hizo tishu laini ama ule utando ni adui ama ni kitu kigeni. Moja ya sababu ambayo inaweza kuchangia ni kushtuka kwa mtu ama kupatwa ule msongo wa mawazo mkali uliopitiliza, kwa sababu mtu ambaye anakuwa na mawazo makali, yale mawazo hasi ya kumtia hofu kwa muda mrefu, huweza kusababisha mabadiliko ya kinga za mwili. Kinga hizi zinapokuwa zimevurugika kwa sababu ya huo msongo wa mawazo, huweza kutambua baadhi ya vitu ambavyo sio vigeni katika mwili, lakini yenyewe inaona kana kwamba ni vigeni, inashambulia. Hatimaye mtu anaweza kupata ugonjwa wa baridi yabisi ama arthritis, matatizo makubwa ya mifupa. Na wengi wenye shida hii hupatwa tatizo hili kwa ghafla, yani kwa haraka, inaanza kidogo, mara baada ya muda mfupi anashangaa viungo vinamsumbua, vinamtesa bila kurudi nyuma. Na hii unakutana na watu ambao pengine walifiwa, walipata hasara katika biashara, kwenye matatizo ya ndoa, magonjwa na kadhalika. watu ambao wamekuwa na msongo wa mawazo, wakiwa na mawazo yale hasi, mawazo ya kuwatisha, hatimaye mtu anaweza kaanguka katika tatizo kama hili la mifupa. Lakini pia baridi yabisi au tatizo la mifupa linaweza likasababishwa likasababishwa na maambukizi ya bakteria aina ya fungus kwenye maungio. Bakteria hawa pamoja na fungus aina ya candida, hawa huweza kusababisha pia tatizo la baridi yabisi. Sasa nini kinatokea mpaka hawa waweze kusababisha tatizo hili? Kwa kawaida bakteria hawa au fungus huingia kwenye maungio kupitia njia za damu, kama vile kupitia kwa njia ya majeraha ambayo mtu anakutana nayo, upasuaji, watu wanaofanyiwa operation, lakini pia inaweza kaleta pia ikasababishwa na maambukizi ya bakteria, hatimaye mpaka wakaingia katika mkondo wa damu na kutengeneza kitu kama allergy na kushambulia maeneo hayo ya hizo tishu, hatimaye mtu akapata tatizo la baridi yabisi ama arthritis, shida hizi za mifupa. Kama nilivyoeleza, dalili za tatizo hili la baridi yabisi ni kuwepo kwa ugumu maeneo haya ya maungio, naita maumivu na ugumu, lakini uvimbe maeneo haya ya maungio. Mtu anapata dalili za homa, uchovu wa mwili, mwili wote anasikia umechoka, lakini pia mwili kuuma na kuhisi maumivu, wengine wanapungua hata uzito. Mtu anapata maumivu makali sehemu za maungio wakati wa asubuhi au baada ya mazoezi au baada ya shughuli nzito kufanyika, baadaye anapata maumivu makali. Kama nilivyoeleza hapo awali, ugonjwa huu kama usipochunguzwa vizuri na kutibiwa, mtu huweza kumletea matatizo ya kudumu ya kwenye maungio. Anakuwa kana kwamba ni mlemavu, yani mtu anashindwa kutembea, mtu anatembea tofauti na mwanzo, na kushindwa kufanya shughuli mbalimbali. Inakuwa ni tatizo la kudumu bila kuweza kupatiwa ufumbuzi. Na wengi wanaokwenda katika vituo mbalimbali kupata matibabu ya hii, wengi wanatumia painkiller, yani dawa za kutuliza maumivu, na hata unafika wakati mwingine dawa hizo zinastopishwa kwamba sasa acha kutumia hizo dawa, maana zazi zikakuletea madhara mengi zaidi.
0: Aha, sasa pengine mtu ameshapata elimu namna hii ambayo umeieleza hapa kuhusiana na haya, na ameshaona tatizo na changamoto katika swala zima la afya. Je, mtu anawezaje kuepuka ugonjwa huu? Maana umeshaeleza pale awali kwamba unachangiwa pia na mtindo wa maisha.
1: Kupitia katika mimea hii, mimea ya asili iliyoandaliwa vizuri, hata nasi tunaandaa kwa ajili ya kutibu tatizo hili. Hata kama mtu anasikia maumivu namna gani, akitumia anaweza kupona kabisa. Labda kabla hujatumia hizi, nitakutajia vitu gani ambavyo unatakiwa kuepukana navyo na nini ambacho unatakiwa utumie kwa ufupi ili viweze kukusaidia. Kula kwa bidii vyakula vyenye sulfa nyingi. Na hapa ninasisitiza, maana wengi unipigia simu akitaka niwaeleze moja moja kwenye simu, inakuwa ni kazi sana. Ndio maana ninafundisha hapa, andika vizuri ili iweze kukusaidia. Kula vyakula vyenye sulfa nyingi kama vile vitunguu saumu, vitunguu maji, kwa sababu hivi vinaweza kabisa, viko na sulfa nyingi hapo ndani, na inaweza kukusaidia kuimarisha mifupa ambayo imelainika na kutengeneza tishu ambazo zimechakaa na kusaidia kufyonza madini ya calcium. Lakini kula vyakula vyenye virutubisho vingi, madini na vitamini mbalimbali, kama vile nafaka ambazo hazijakobolewa, kwa sababu inasaidia kuondoa ile metal zilizozidi, kwa sababu watu wenye ugonjwa wa baridi yabisi huweza kuwa na kiwango kikubwa zaidi cha metal. Kwa hiyo unapotumia hasa aina ile ya kopa na chuma, zinakuwa zinaongezeka. Kwa unapotumia vyakula hivi visivyokobolewa, vinakusaidia kupunguza hiyo hali. Kingine cha muhimu ni kupunguza vyakula vya mafuta kwenye lishe yako. Jitahidi kula chakula ambacho kiwezekana kisiwe na mafuta, kwa sababu lishe nyingi, majani mengi, matunda na kadhalika, yana mafuta. Kwa kama unatumia, basi tumia kwa kiwango kidogo sana. Lakini pia kama kuna vyakula vinavyokuletea allergy, jaribu kuepukana navyo, usitumie badala yake tafuta njia ya kuweza kutibu allergy, kwa sababu hata katika huduma zetu tuna huduma zetu tunazozifanya na hizi ninazozifanya tunaitibu allergy na kuisha kabisa kupitia katika madawa yatokanayo na mimea. Lakini pia epuka kutumia vitu kama biringanya, baadhi ya pilipili, nyanya maji, kwa sababu baadhi ya vyakula hivi hasa viazi vyeupe na kadhalika vina hali fulani ambayo inaweza kusababisha kuharibu ule mfumo kama ile enzymes ambayo inaweza kwenda kushambulia kwenye misuli na kusababisha maumivu makali. Mbali na yote ya vyakula hivi ambavyo nimekutajia, lakini kuko na madawa mazuri ambayo yameandaliwa vizuri ya kukochika mfumo wa vyakula, ambayo ukitumia vizuri unaweza kupona kabisa tatizo la viungo, matatizo ya mifupa kama vile miguu, kiuno, mgongo, mikono na maeneo mengine mbalimbali. Hata mimi ninaposaidia watu wengi huweza kuwapatia dawa zitokanazo hizi na mimea, lakini pia ninawaandikia na hiyo lishe ambayo anaweza kaifuata huku anatumia na dawa, anapona kabisa na kurudi katika hali yake ya kawaida. Kama alikuwa hawezi kusimama, atasimama vizuri. Kama alikuwa anatembea kwa shida, sasa atatembea vizuri. Kama alikuwa anachuchumaa na shindwa kuinuka vizuri, atainuka vizuri. Kiujumla maumivu yote yataisha kabisa, ili mradi tu awe mwaminifu kwa dawa ambazo iko katika mfumo wa mimea na vyakula ninavyomuagiza. Akitumia vizuri anapona kabisa tatizo hili la arthritis ama baridi ya bisi, ama kwa ufupi wengine huita tatizo la mifupa, maumivu ya mifupa, maungio mbalimbali.
0: Sina shaka kwa msikilizaji ambaye amekufuatilia amepata elimu nzuri na ya kutosha kabisa kuhusiana na ugonjwa huu wa baridi ya bisi, na huenda ukabadilisha maisha ya watu ambao walikuwa wanapata changamoto katika familia zao. Kwa yule ambaye pengine amekukuta katikati, hajapata elimu kuanzia pale mwanzo na ana maswali zaidi, anaweza kuwasiliana nawe kwa njia gani?
1: Namba yangu ya simu ni hii: 0626 27 700, 0626 27 700. Nambari nyingine ni 0652 200 200, ni 0652 200 200. Nambari ya mwisho ni 0715 33 56 66. Mungu akubariki sana kwa kunisikiliza, naamini utafaidika. Ninakutakia usiku mwema. Kwa majina ninaitwa Dr. Steven Hinjo.
0: Asante sana Steven Hinjo. Msikilizaji, huyo ni Steven Hinjo ambaye tulikuwa naye katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi hiki cha uhusiano, ambapo leo tumezungumzia kuhusiana na ugonjwa wa baridi ya bisi, na tumeuelewa kwa kina unachangiwa na nini na nini tufanye ili kuepuka tatizo hili la ugonjwa wa baridi ya bisi. Sina la ziada kwa leo katika kipindi cha uhusiano, hadi wakati mwingine tena tutakapokutana katika kipindi kingine kama hiki. Mimi naitwa Betty Tesha na kutakia usiku mwema.

ni siku na wakati mwingine msikilizaji wa TBC Taifa. Tunakutana tena katika uga wa burudani inapotimu wakati huu. Bila shaka unakuwa tayari kwa burudani. Nami ni kukaribishe katika kipindi hiki cha burudani ya muziki laini, tukisindikizwa na muziki wa taratibu. Mwenyeji wako ni yule yule, ni Farida Hamis, nikiwa tayari kusukuma gurudumu hili la burudani, na anayetufungulia leo ni Rihanna na wimbo wake We Ride.